0: Gård Jensen.
1: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
0: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
1: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her tre havne, som ligger i Odessa-regionen.
0: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
1: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Congo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede, er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byer og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.
2: Skal vi se, om vi er vigtige nu, Ane?
3: Ej, nu håber jeg sandelig, han tager den, Bjarne. Ellers er det da helt galt.
2: Han er en travl mand.
3: Jo, jo.
2: Den skal han have. Tænk, hvis vi bliver brændt af igen.
3: Måske har han tænkproblemer. Måske har han sat den på lydløs, uden at vide det.
2: Ja.
3: Kan jo ske.
4: Læg en besked efter tiden.
3: Bjarne. Bjarne, nu er der også igen.
2: Hej Bjarne. Du skal tage på den lille sideknap på din iPhone, og så skal du trykke den opad, sådan så at du kan få lyd på om fredagen. Og ellers så kan du gå ind i indstillinger og slå lydløs fra.
3: Det kan du også.
2: Det kan også være, at han har Do Not Disturb på. Men det kan man også gå ind og slå fra.
3: Ja, nå, men altså, der er ikke noget at gøre. Han tager den igen. Han har brændt os af to gange nu.
2: Ja, det er ikke
3: Håber ikke, det er en eller anden form for tegn. Men lad os komme i gang med programmet.

0: Nogle mikrofoner.
1: Velkommen til anden time. Velkommen på første række. Programmet, der handler om alt det, vi taler om, men også alt muligt andet, som vi burde tale om. Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time? Og velkommen også til Nynne, selvfølgelig.
0: Velkommen til Nynne Bjerg Christensen.
2: Ja, velkommen tilbage. Jeg har bare været på toilettet.
1: Jo. Men du var savnet.
0: Nå, ja. jamen, vi skal simpelthen tale om både store ting og små ting. Det er 25 år siden i disse minutter, at 9/11 skete, altså terrorangrebet på World Trade Center i New York i 2001. Og det er vitterligt, mens vi taler nu, at tårnene dengang styrtede sammen, blev fløjet ind i og styrtede sammen i et forfærdeligt terrorangreb. Vi skal snakke om sorg og hvordan vi mindes sådan nogle store sorgbegivenheder. Og så skal vi også have en status fra gaden i New York. Og så skal vi tale om en tysk højrefløjspolitikers duftkampagne. Fordi det kan godt være, at det lige sådan en lille sprøjt kan få nogen til at gå ned og sætte det rigtige kryds i stemmeboksen.
1: Det er der noget, der tyder på.
0: Det er noget, der tyder på, så det er altså et godt program, vi har foran os.
1: Og du har hørt det her først. Ja, så det bliver godt. Vi har en masse gode ting i vente. Mm-hmm. Men inden vi går til det, så skal vi jo lige tale om det, som vi går og glæder os til.
0: Nå ja.
1: Og noget, jeg glæder mig til, det er en af mine yndlings serieskabere. Han er svært sat i bås. Det er ham, der hedder Nathan Fielder. Har I hørt om ham?
0: Ja.
3: Nej.
1: Nathan Fielder, han slog igennem med en serie, der hedder Nathan for You, hvor han går ud i verden og hjælper folk, der har et eller andet problem. Men han hjælper dem på en måde, så deres problemer måske nok bare bliver mangedoblet. Og han hjælper dem altid på en måde, hvor han har det med. Han har den her idé om, at hvis vi gennemspiller nogle af de situationer, der er i livet, som kan være svære, så kan vi blive bedre til dem, så kan vi øve os i at være mennesker. Han er selv autist, så han lærer at blive menneske ved at kigge på andre. Det er sådan set det, alle hans værker handler om. Så har han haft en serie på HBO, der hedder The Rehearsal, hvor han har øvet sig i at være forældre. Han er meget sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af, så derfor så laver han et hjem, hvor han hyrer børn. Han leger børn i forskellige aldre til at spille henholdsvis babyer, 2-årige, 3-årige, teenager. Han hyrer også folk til at spille hans koner, hans partner. Og han har det meget med at iscenesætte rigtige mennesker i kunstige omgivelser. Det går helt amok i anden sæson af The Rehearsal, hvor han arbejder med en teori om, han har fundet ud af, at man kan begrænse sådan nogle forfærdelige flykatastrofer, hvis første piloten bare vil lytte til anden piloten. Men der er et hierarkisk, der er noget hierarki, der gør, at selvom anden piloten kan sige, der er noget galt, så lytter første piloten sjældent til det, eller anden piloten tør ikke sige det. Det griber han an ved at skabe en lufthavn. Han laver en hel lufthavn inde i en stor lagerhal, hvor alle er iscenesat. Det er fyldt med skuespillere, men det er rigtige piloter, der er derinde. Og så kommer de ind i pauserummet, og så prøver han på ligesom at preppe dem og sætte dem i stand til at lytte til anden piloten. Men man skal se det. Det er svært at forklare.
0: Det er sindssygt.
1: Under alle omstændigheder ender det med, at Nathan Fielder uddanner sig selv til anden pilot. Så vil lære han. Nå. Wow. Men han er under alle omstændigheder svært at sætte i bås, men en meget, meget sådan, alt, hvad han laver, er ret fascinerende. Og nu er han simpelthen kommet med en dokumentar, kan man vel godt kalde den, som lige har haft er blevet vist på Sundance, hvor den lagde alt ned. Den hedder You Can See Everything. Og der har han fulgt den her kvinde, Elizabeth Holmes, som, og det ved jeg ikke, om I kan huske, var del af en kæmpe skandale, hvor hun var sådan en Silicon Valley startup. Hun havde et firma, der hed Theranos, som påstod, at ved hjælp af en enkelt dråbe blod, ville du kunne finde en hel masse sygdomme. Hun opfandt den her maskine, hun fik mange, mange millioner.
0: Milliarder.
1: Hun var på forsiden af Time, hun blev udnævnt til det største håb. Det viser sig, at det alt sammen var løgn og bedrag. Hun er jo siddet i fængsel, hun blev dømt for det. Der er blevet lavet dokumentarer, der er blevet lavet en film, der hedder The Dropout, som alt sammen handler om hende. Nathan Fielder, sammen med dokumentaristen Lance Oppenheim, har fulgt Elizabeth Holmes i 3 år, op til, at hun skal i fængsel. Og det er blevet til den her dokumentar, der hedder You Can See Everything, som har premiere på Prime snart. Og den glæder jeg mig til at se. Fordi det er, igen, hvis man ser nogle klip, der er kommet nogle klip fra, det er jo, hvor virkelighed og bedrag i den grad smelter sammen. Så det vil jeg bare sige, den glæder jeg mig til.
0: Ej, det lyder spændende.
1: Ja. Hvad med dig, Nynne?
2: Ja, altså lidt i en anden boldgade. LP'er. Altså, jeg er lidt late to the party, hvad LP'er angår.
1: Har du først opdaget, der findes den?
2: Nej, jeg skulle til at sige, var du ikke altså first to the party? Jo, men i Danmarks Statistik kan du måle, at afspilning af fysisk musik, altså LP'er, CD'er og kassettebånd, stiger for unge mennesker.
1: Nej.
2: Jo, og det er ikke bare, altså det er rigtig, rigtig unge mennesker. 15% af de 16-24-årige, de hører nu deres musik fysisk, og vi taler jo altså om...
1: Ej, hvor er det interessant.
2: At det er unge mennesker, der kan streame alt fra Hansi Hinterseer til Brimheim. Mm. De 15% har også adgang til deres musik fysisk. Og jeg er begejstret, fordi min kødelige søn er kommet hjem fra efterskolen med plader under armen, simpelthen. Og han har fået sådan en godt gammeldags stereo rack, et BO, som vi har fundet på Vig Loppemarked. Og hvis I kan forestille jer, derude svagt erindrer Don Johnson fra Miami Vice.
1: Ja.
2: Hvis han havde et stereo
1: rack,
2: så sætter han ud.
1: Ej, det er stål og sort.
2: Ja, det er hvidt. Det er hvidt simpelthen. Kan du ikke huske, at han havde hvid jakkesæt?
1: Jo, men det bare, har B&O lavet et vildt...
2: Ja, nemlig. Nå, anyway, det har vi fundet på loppemarkedet, og det kan jo det hele.
0: Det lyder meget brugnøjt,
2: det der. Ja. Men altså, der er kassettebånd, der er CD-LP, alting. Og derfor har jo så naturligt fulgt en loppemarkedsjagt på gamle LP'er, unge mennesker kan også godt lide 80'er-musik. Så altså, jeg har på en eller anden måde fået genopdaget glæden ved at høre LP'er. Selvfølgelig også, fordi det er meget det musik, der var i min ungdom, eller sådan mine store søstre og fætre hørte, fordi 80'erne var bare kæmpestor, hvad musik
1: er. Hvad lytter I så til?
2: Jamen altså, det kan være det Sting. Altså alle Sting. Har været på loftet. Min mor, min søster har været på loftet for at finde sine LP'er. Min mor har fundet sine LP'er. Jeg har fundet min CD'er frem. Det er så hyggeligt. Så det er jo sagde jeg Sade? Ja. Nej.
1: Ja. Wham.
2: Er det også, altså Wham. Altså alle mulige, og så, men der er jo også masser af ny musik, som bliver trykt på vinyl, som han også køber.
0: Men jeg tænker, det der også er fedt ved det er vel, at man hører et helt album. Præcis. I stedet for bare at høre sine to yndlingssange. Jamen, og det så der, blande
2: man
0: det
2: kan,
0: hele.
2: Man kan, det er fuldt, altså du kan ligge på sengen eller komme ind og sætte dig på en stol og siger, nå, hvad skal vi nu høre? Ja, og så udvælger man aktivt. Ja. Og så kan man sidde med coveret, og så den der lille knitrelyd, når bygge om, bliver sat ned.
1: Men det der med, at man bare, koncentrerer sig. Frit valg på alle hylder, så vil du egentlig hellere bare have det begrænset.
2: Og så det der med, at man også koncentrerer sig om et nummer, og om at høre musik. Det er fedt.
1: Ej,
0: så men det forstår jeg godt, du er begejstret for.
1: Ja, men jeg har også taget min pladespil op, og min lytter til mine plader. Og...
2: Gør dine børn?
1: Ja. Som du siger, den yngste gør, der er et eller andet sammenfald mellem, for eksempel Sade, er vi glade for. Jeg lytter også til noget så antikveret som Wilson Phillips, som jeg er blevet meget glad for.
2: Som jeg ikke engang ved, hvem er.
1: Nej, det er der ingen, der ved, hvem er. Men bare hør på det, det er godt. Nå, Gustav, hvad går du at begejstre sig over?
0: Jeg er jo meget begejstret for brok.
1: Nå,
0: og
1: du taler ellers ikke en brokkerøv.
0: Synes du ikke?
1: Nej.
0: Nå, det er jeg glad for, du siger. Det vil jeg tro, mange vil betegne mig som.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Det kan være, der er andre, der udfylder den rolle på redaktionen. Derfor så er jeg meget begejstret for en ny bog, der udkommer, som jeg ikke har nået at læse, fordi det er jo ligesom ikke pointen med det, men som jeg glæder mig til at dykke mere ned i, som hedder Byen klager. Konflikt og retfærdighed i 1700-tallet. Grunden til, at jeg ved, at jeg kommer til at være begejstret for den, det er, fordi jeg faktisk engang for lang tid siden har hørt et podcast, som Nynne Bjerg Christensen har været vært på
2: med det svagt.
0: Den ene af forfatterne, som handler om barok i 1700-tallet.
1: Ja. Og det var et sjovt emne.
0: Det er et fantastisk emne. Det gode er jo, at alle ting... Gud, hvor lyder jeg skænger lige nu. Undskyld. Alle ting, som forbinder os, som bringer os tættere på det faktum, at folk i fortiden var ægte mennesker, sætter jeg enormt stor pris på.
1: Ja.
0: Fordi fortiden kan være noget så abstrakt, og man kan jo tro, at den er, at de var nogle helt andre...
1: Ja, altså, ikke har noget med os at gøre.
0: Nogle helt andre dyr.
1: Ja.
0: Men det var de slet ikke. Det var fuldstændig ligesom os.
2: Og samme trakasserier og konflikter imellem hinanden.
0: Fuldstændig. Blandt andet en skøn... Altså, nogle af dem selvfølgelig lidt mere sådan... Det kan godt mærke på det, jeg lige har læst den her bog. Det er et andet samfund. Altså, der er jo sådan noget med... Du skal fandme ikke komme og sige, at min kone har fået et uægte barn.
1: Ej.
0: Så må de gå op til magistraten og sige... Dø. Og så fordi den ene er skipper, og den anden er træbager, så har ham skipperen der, han kan ligesom godt banke ham der træbageren på plads, der er noget rangforskel i samfundet.
1: Ja.
0: Noget andet, jeg lige sådan, der slog mig, efter, når jeg lige bladrede rundt i den, det er, hvor voldeligt samfundet var. Ja. Vi skal ikke særlig mange århundrede år tilbage, før at vold er en helt...
2: Det er hverdagsting.
0: Hverdagsting. Ja. Altså det der med at som stuepige at gå ned til magistraten eller ordensmagten og sige... Nu er I søde at sige noget til ham der, min herremand, som har en masse magt over mig, for han slår mig simpelthen hele tiden. Ej, og jeg kan ikke holde det ud.
2: Og det var nok de første, der kom til magistraten.
0: Ja, og så siger magistraten sådan...
1: Det må du ikke.
0: Altså, du skal lade være at slå hende. Du er i hvert fald ikke så meget, som du gør nu. Men du må selvfølgelig godt slå lidt. Altså, sindssygt. Så den glæder mig sindssygt meget til at dykke ned i Byen Klager.
1: Mm. Byen Klager, som er skrevet af hvem?
0: Som er skrevet af Peter Wessel Hansen og Ulrik Langen. Og den handler om specielt københavnske klager i 1700-tallet. Men altså, jeg vil sige, det er ikke københavneri. Det gælder nok rimelig bredt.
1: Og den er udkommet, den kan man...
0: Den er simpelthen udkommet.
1: Man har lyst til at høre, hvad de gik og brokkede sig over.
0: Den udkom i går.
1: Mm. Alright. Så du glæder dig til klager. Nynne glæder sig til at lægge sig på sengen og lytte til 80 musik på LP'erne.
0: Yay.
1: Jeg glæder mig bare til at se You Can See Everything.
0: Nu er klokken blevet 3:15, og det er for præcis 25 år siden i netop disse minutter, at det andet fly ramte Sydtårnet i World Trade Center i New York. Tidligere så havde et andet fly ramt Nordtårnet, og om en lille halv time, så rammer det tredje fly Forsvarsministeriet for 25 år siden. Det er 25 år for 9/11, den her skelsættende begivenhed, som ændrede verdensgang. Ej, det ved jeg ikke, om det er for stort at sige, men i hvert fald Vestens selvopfattelse. Det vi så til gengæld skal snakke om nu, det er den her mindekultur, der opstår. Fordi hele dagen har der kørt i medierne, i aviserne, i radioen, altså folk, der mindes, hvor de var, hvad der skete, hvad betød begivenheden.
1: Ja.
0: Men hvorfor er det, vi har behov for at mindes? Det skal vi snakke om nu. Og det skal vi med Maj-Britt Guldin, klinisk psykolog, seniorforsker og leder af Center for Sorg og Eksistens på Aarhus Universitet. Hej Maj-Britt.
3: Hej.
0: Tak fordi du ville være med hos os her i dag. Allerførst kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig sådan lidt bredt. Hvorfor er det så vigtigt for os som samfund at mindes i fællesskab?
3: Jamen, det er der flere grunde til.
0: Det kunne jeg forestille mig.
3: Sorg er svær, og det er pinefuldt, og det overvælder os. Så minderitualer, det handler om at holde sorgen, eller have et sted til den, og være sammen om den. Ritualerne er her en ramme, kan man sige, hvor vi både kan markere noget, men vi kan også ære dem, vi har mistet, og så kan vi være sammen i sorgen.
0: Og hvad, altså hjælper det på vores, hvad hedder sådan noget, en sorgproces?
3: Ja, alt tyder faktisk på, at det er hjælpsomt med ritualer, og at vi mindes sammen, og vi kan mærke fællesskabet. Det hjælper os til at være med det på en måde, giver noget struktur. Og når følelser er svære, eller ord måske oven i købet mangler, så kan ritualet faktisk hjælpe os med det.
1: Er det også sådan, at ritualet og det at mindes og mindeshøjtidlighederne kan erstatte den her fornemmelse af meningsløshed? Som godt kan, for eksempel med 9/11, men også med andre ting, kan og føle sig af afmagt, at det kan det ligesom afhjælpe?
3: Ja, det tapper i hvert fald lige præcis ind i noget af det, som du siger. Hvad med meningsløsheden? Hvad med alt det store her i livet, som vi ikke kan gøre noget ved, eller det, vi føler os afmægtige overfor, og alene i, faktisk?
1: Ja.
3: Og her, der hjælper ritualerne måske især til at ramme det ind, men jo også at være sammen om det. At hvis det ikke er noget, vi kan forhindre eller egentlig gøre noget ved, så kan vi i det mindste være sammen i et fællesskab.
0: Fordi, Maj-Britt, jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså det er jo en... Der er jo forskellige former for sorg. Og denne her sorg ved 9/11... er jo en, det er jo en sorg af, altså, der er selvfølgelig en konkret sorg for dem, som oplever et konkret tab, ikke? En eller anden, hvis mand eller forlovet eller barn eller et eller andet var i tårnene. Men det er jo også en abstrakt sorg for mange af os, altså som ikke er en... Jeg har jo ikke, hvad kan man sige, ud over tabet af den frie verden og håbet som demokrati og sådan noget, ligesom medbragte, så er det jo ikke en konkret sorg. Så hvad er det for en sorg, der opstår i mennesker, når sådan noget her sker? Og egentlig tænker jeg også mere generelt, altså vi har lige set sorgeoptog over Kong Harald, altså som mange mennesker jo ikke kendte. Hvad er det for en sorg, der opstår, når vi sørger over noget, som er langt væk og ukonkret?
3: Ja, når mange mennesker oplever det samme tab, og så kan de have forskellige forhold til det, men så kalder vi det en kollektiv sorg. Eller jeg tror nogle gange tidligere kaldte man det jo også landesorg. Ikke? Det her, det er måske jo på tværs af lande og en hel verden, der bliver påvirket. Men det kalder vi altså i dag kollektiv sorg, altså noget, vi har sammen, og som i den grad faktisk skaber fællesskab.
0: Maj-Britt, hæng lige på et øjeblik, fordi vi har faktisk også med på en linje Ditte Offersen Lynge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Hej Ditte.
4: Hej så.
0: Hej, du er i New York lige nu, og som jeg sagde indledningsvis, så er vi jo altså i præcis det tidsrum nu, hvor at terrorangrebet fandt sted for 25 år siden. Hvordan er stemningen i New York?
4: Jamen, det har været nogle ret voldsomme dage og uger her, fordi man har godt kunne mærke, at det folk har talt om, har simpelthen været terrorangrebet, som du også selv sagde tidligere, det her med, hvor var man? Kendte man nogen, der var påvirket af det? Kendte man nogen, der var first responders, altså politimænd eller brandmænd, der var på stedet? Nogen, der måske arbejdede i bygningen? Og på en eller anden måde har det samlet folk i den her by eller det her land, som jo ellers kan være ret splittet. Og i går aftes, der stod jeg nede ved vandet i Brooklyn og kiggede over på Manhattan. Og på et tidspunkt kom der sådan to lyssøjler ude i horisonten, hvor tårnene stod engang, og der blev helt stille. Folk, de holdt om hinanden, og der var enkelte, der begyndte at græde, og normalt er der ikke stille dernede. Altså, så det har virkelig en stor påvirkning på folk lige i øjeblikket.
2: Det vi har lige hørt om kollektiv sorg eller landesorg, altså er det i virkeligheden det, du giver udtryk for, at det er det, der sker lige nu i New York?
4: Ja, det er det helt sikkert. Altså, der er sådan et stort behov for at stå sammen i noget, der har været så voldsomt. Og noget, der var interessant, er, fordi der er gået 25 år, så er der også en hel generation herovre af New Yorkere, som ikke var født på det tidspunkt, eller som var ret små. Så de er vokset op med historier om, hvor alle andre befandt sig, men de kan ikke selv huske eller have nogen konkrete minder. Så det er også som om, at der er et stort behov for folk, der oplevede det med at fortælle de her historier videre, så folk netop ikke bliver glemt.
2: Så det er også fællesskabsskabende, som vi lige hørte.
4: Ja, det er det helt sikkert, og samtidig så oplever vi også, at der opstår enormt stor splittelse. Altså lige nu er der en mindehøjtidelighed ved Ground Zero, hvor der er pårørende, efterladte, altså nogen, der deltog i redningsaktionen dengang, og altså også tidligere præsidenter. Og så har vi altså set, hvordan 100.000 mennesker har skrevet under på, at byens muslimske borgmester burde holde sig væk. Så selvom at der er enormt stort sammenhold, så ser vi virkelig også splittelsen rigtig tydeligt.
0: Ja, altså Ditte, lad os da bare lige kort vende det. Hvordan forholder man sig til det? Altså New York har valgt en muslimsk borgmester, men der er alligevel åbenbart stadig så mange, som er så berørte over den her begivenhed, at han ikke skal møde op. Altså hvad siger det om New York og om USA?
4: Jamen, det siger virkelig noget om, hvordan både byen og landet er splittet, fordi en af dem, der står bag underskriftindsamlingen, mistede selv sin partner i et af de to tårne. Og en anden, der har været medunderskriver, er Rudy Giuliani, altså som var demokratisk borgmester dengang, nu republikaner. Og han deltager til mindehøjtidligheden lige nu og har sagt blandt andet, at han vil vende sig om, hvis Mamdani går forbi ham. Så vi ser jo altså virkelig, at det er noget, der påvirker folk rigtig, rigtig mange år senere.
1: Ja. Og det er jo...
4: Ja, og Mamdani har jo ikke haft noget med det at gøre. Nej. Det er jo derfor, det er så voldsomt. Altså, der er ingen bånd til nogen som helst organisationer, som jo er det, de prøver at sige.
1: Så noget, som måske skulle egentlig burde samle, altså det kommer egentlig lidt bag på mig, for jeg tænkte, det der noget, man kan samles om, det er også en grundsplittelse.
4: Ja, noget andet, der også er interessant, er, at for første gang i år, der vil der være 7 tidspunkter, hvor der vil være 1 minut stillhed. Normalt er det 6 gange, hvor man har 1 minut stillhed, men i år vil man også mindes dem, der er døde af 9/11-relaterede sygdomme efterfølgende. Ja. Og som borgmesteren måtte sige den anden dag, så er tallet altså langt højere end dem, der mistede livet under selve 11. Ja. September. Og jeg har talt med flere mennesker, som har udviklet flere forskellige kraftformer siden og har mistet familiemedlemmer. Og de siger, at det er første gang, de føler sig set og hørt. Ja. Så det er altså på den ene side folk, der nu endelig føler, at de bliver anerkendt for den indsats, de lagde i det den dag. Ja. Og andre, som føler, at det er ikke det her, der burde være fokus.
0: Okay. Tusind tak, Ditte Offersen Lynge, for din rapport fra New York. Som sagt, så er du USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Jeg håber, du kan have en fin dag i New York.
4: Tak.
0: Maj-Brit, jeg kunne godt tænke mig at samle lidt op på det, Ditte fortæller her, fordi noget, hun jo fortæller om, er en generation af mennesker, som, hvad kan man sige, vokser op i skyggen af sorg. Hvad er det for en... Men som jo stadig føler, med det, der er sket. Og vi kender det sikkert også herhjemmefra med alle mulige andre tilfælde. Jeg tænker faktisk på sådan en verdenskrig, altså folk, der vokser op i skyggen der. Hvad er det for en type sorg, Maj-Brit?
3: Jeg ved ikke, om vi har fået givet det et ord på den måde, men det er nogenlunde samme bevægelse, som vi kender fra transgenerationelle traumer.
0: Ja.
3: At sorg fylder altså også i familier eller i generationer efter krige eller sådan noget som det her, og bliver videreført og påvirker os, fordi det jo sidder i dem, der opdrager os, eller verdensledere osv.
0: Er der simpelthen en identitet i sorg?
3: Ja, det lige præcis. Det er, når det skaber fællesskab, så skaber det jo også identitet. Og nogle gange sørger vi jo også i solidaritet. Hvis vi ikke måske har kendt vedkommende, der er død, eller dem, der er døde så godt, så bliver der en solidaritetsfølelse i det, som jo er svær ikke også at tænke på som et politisk statement. Mm. Det glider i hvert fald let derover, at jeg vil gerne vise noget med min reaktion.
0: Ja.
3: Og så snart vi taler om noget, der er identitetsskabende, og ovenikøbet stærke følelser, ikke? Så bliver der en dobbeltrettethed i det, fordi nu er der nogen, der er inde i fællesskabet, og nogen, der er ude. Mm. Og det ser vi faktisk også meget i dansk sorgkultur, at sorg, det kan samle, men det kan i hvert fald også splitte. Er jeg en af dem, der er med til og kender jeg den her type tab, og har jeg sørgeret, hvis man kan kalde det, over det, eller er der andre, der bliver dømt ude, fordi de forstår ikke, hvordan det her er. Og det er faktisk blevet en del af vores sorgkultur i Danmark også.
2: Alle kender måske fornemmelsen af det der med, har jeg egentlig ret til at gå med til den her begravelse? Altså, det er jo ikke ualmindeligt at sige, at alle er velkomne til en begravelse. Mamdani var så ikke velkommen åbenbart fra nogen til den her højtidelighed. Men er det sådan noget, du sigter til? Altså, var jeg egentlig tæt nok på vedkommende til at kunne tillade mig at tage del i en mindehøjtidelighed eller en egentlig begravelse?
3: Ja, både det, men jo også må jeg fylde med min sorg.
1: Ja.
3: Og er det faktisk okay, hvis jeg ikke er så ked af det, der er sket?
0: Ja.
3: Hvem har ret til at sørge meget eller længe, og hvem vil vi ikke acceptere? Hvilke tab, hvilke forhold eller relationer vil vi tage med ind i inderkrisen?
0: Maj-Brit Guldin, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på sorgkultur og mindekultur, hvordan sådan noget manifesterer sig. Som sagt, klinisk psykolog, seniorforsker og leder af Center for Sorg og Eksistens ved Aarhus Universitet. Og igen også tak til Ditte Offersen Lynge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, som var med live fra New York.
1: Ja, nu er vi nået til noget, jeg har glædet mig til hele ugen.
0: Det hedder det, hvis det
1: er. Jo, vi er jo kommet ind i den del af programmet, som handler om de små, korte historier, ugen kort og godt.
2: Og du vil godt tage hævn.
1: Og jeg vil gerne bruge min taletid til at følge op på en diskussion, som Gustav og Mathias Hammer og jeg havde i programmet i sidste uge. Ja. Fordi at Gustav fortæller, at han er kommet på arbejde. Han er i gang med at læse en bog, som ham og Mathias skal have med i anmelderne. Og
0: et skønt P1-program.
1: Mathias skælder Gustav ud, fordi han har smudsomslaget på sin bog. Okay. Mathias mener, at smudsomslaget skal på bogen, efter man har læst den. Det sagde jeg, var det skørste, jeg længere havde hørt. Og så forkert, som det overhovedet kan blive. Det er derfor, det hedder et smudsomslag. Og vi kunne ikke komme til enighed, og vores efterhånden ret ophedede diskussion endte med, at lytterne blev opfordret til at skrive til Gustav og give mig ret.
0: Nej, de blev ikke opfordret til at give dig ret. Jeg sagde bare til lytterne, hey, prøv lige, vi er nødt til at få høre, hvad I synes.
1: Ja, men
0: det har de gjort.
1: Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, Gustav, hvad der er sket? Hvad har du fået af mails? Mathias, har mig kommet ind i studiet?
5: Hej, min kære ven.
1: Hej.
5: Jeg er glad for, at du sagde diskussion. Det var næsten et skænderi, vi havde for nu.
1: Vi var decideret mor og far skændes.
5: Ja,
1: og Gustav tog ikke rigtig
0: Ane side. Ane sagde vitterligt, jamen så sig dog noget, Gustav. Ja.
1: Men Mathias, vi vender tilbage til, hvad du har hørt. Lad os lige høre, Gustav. Har du fået mange mails, og hvad siger de?
0: Jeg har fået rigtig mange mails.
1: Det kommer ikke bag på, hva'?
0: Det er dejligt, at det her ikke bare bliver sådan skyllet direkte ud i toilettet, der faktisk er nogen, der hører det. Der er blandt andet Michaela, hun skriver, kære jeg er på første række, jeg er helt på Anes side. Mm. Derudover har jeg tilfældigvis tandfen stående meget flottere i det røde, grafiske, oprindelige udgave. Smudsomslag er til smus, så burn after reading. Der er også en skøn lytter.
5: Hvad hed hun, sagde du?
0: Hun hed Michaela.
5: Ja, hun tager fejl.
0: Så skrev Susanne skrev, jeg er 100% enig med Ane, udrupstegn. Så skriver Torben, hej, tak for et udmærket program, som passer godt på en fredag eftermiddag. Jeg har aldrig skrevet fra min arbejds-e-mail før til privat brug, men dette er vigtigt at få på plads. Smudsomslaget bruges til ulødige bøger, bla bla bla, men de skal i hvert fald af, siger han.
2: Ej, har vi overhovedet så mange lyttere? Det er tre allerede?
0: Det er tre allerede.
1: Bemærk, alle giver mig ret.
0: Jamen, prøv,
5: nej, han gav mig ret.
0: Nej, han siger, det er til at læse.
1: Det skal
0: Så skriver Vibe, hej Gustav, jeg giver Mathias Hammer ret i, at nutidens hardbackbøger med omslag er utrolig kedelige med deres ensfarvede bog med en ligegyldig tekst, så jeg tager omslaget af, når jeg læser bogen. Oh, det var til dig! Jeg havde læst det omvendt, da jeg forberedte den.
5: Nej,
0: det. Så det omslag bliver fint og flot. Faktisk vil jeg allerhelst have en hardback-udgave uden omslag. Bla, bla.
5: Jamen, der er et moderne menneske der. Der er en, der er med i den nye tid.
0: Men altså, jeg kan godt blive ved, hvad hedder det? Hanne Poulsen skriver, Ane har ret. Ja. Ane har meget tæt på altid ret.
5: Ja, okay.
1: Godt.
5: Hvor mange af dem her kendte du i forvejen, Ane? For det lyder som om, det er hele din vennegruppe, der har skrevet til Gustav.
1: Gustav, hvor mange mails rundt regnet har du fået?
0: Altså noget 30 mails.
1: Og hvor mange af dem procentvis giver mig ret?
0: Men hvis du ved, jeg holder af dig.
5: Ja, ja, ja.
0: Men det er omkring 99%.
1: Godt.
5: Men det er også lidt det der med, at Ane står og interviewer dig. Altså, hvor mange af dem her kender Ane i forvejen? Hvor mange af dem?
1: Ingen kender mig i forvejen. Mathias, vi har faktisk lige haft et indslag om dumhed. Og noget af det, der kendetegner dumhed, er, at man ikke vil tage imod læring.
5: Ja, det kunne du lære lidt af.
1: Har du lært noget nu?
5: Nej.
1: Hvad? Har du ikke?
5: Nynne, du er simpelthen nødt til nu.
1: Nej, ikke involvere Nynne.
5: Jeg har også fået henvendelser undervejs.
1: Hva?
0: Det der er bogfighten.
5: Blandt andet fra en redaktør og forlægger på Gyldendal igennem mere end 40 år. Ole hed han. Skal jeg læse op?
1: Han giver forhåbentlig mig ret.
5: Kære Mathias, overskriften er smus. Jeg er så enig med dig. Ane tager fejl.
1: Ej.
5: Smusbind har jo netop ændret sig. De skjuler ikke længere noget smukt. Jeg har været forlægger i mere end 40 år, og selv på de år har det ændret sig vildt meget. Så følger mailen op, hvor der står, i Gyldendals bogklub lavede man fra klubbens begyndelse i midten af 60'erne nyt omslag til månedens bog, designet af dygtige grafiske designere, der designede både smus og papbind, men det stoppede man med i midten af 90'erne. Ane, det er altså mere end 30 år siden, at praksis for brugen af smudsbind ændrede sig til den moderne verden.
0: Praksis?
5: Du har boet under en sten i 30 år, Ane.
1: Nej. Altså, jeg ved ikke, nu fortryder jeg, at du overhovedet kom herind. Altså, det, der er ugen kort og godt, og som er ugens nyhed, det er, at Ud af 30 mails, som Gustav har modtaget, det kan godt være, at du har fået to mennesker, som gerne vil tække slej. Men ud af 30 mails giver 99% mig ret. Mathias, du bliver nødt til at anerkende, at jeg er ret.
2: Men må
1: ellers så sluk på hans mikrofon.
2: Nej, prøv lige at høre. Altså, det lyder det som om, at der er sket et skifte. Så ja. Oprindeligt handlede det måske om at beskytte den oprindelige bog, men nu er smudsopslaget gået hen og blevet det, der bærer designet. Kan det være det, der er forklaringen?
0: Nej. Ej, konsensussøgende.
2: Jeg forsøger bare at finde ud af, hvad der er op og ned. Men jeg må sige personligt, smudsomslag er møgirriterende, fordi det flapper rundt på
0: det,
2: bogen.
0: Det.
2: Men, hvordan
1: det beskytter bogen.
2: Nej, ja. Men det hjælper mig også til at finde ud af, hvor langt jeg er nået, fordi der er flapper i et smudsomslag, og det kan man så... Så jeg lader det altså blive
0: en helt ny flanke, der
5: er bogmærket. Jeg vil gerne komme med en lille indrømmelse.
1: Nå, breaking news.
5: Jeg har med hele denne misere fundet ud af, at jeg i min opfattelse af, hvad et smudsomslag skal bruges til, har fuldstændig ret. Men jeg troede altid, det havde været sådan, og jeg vil gerne indrømme, Ane, at indtil jeg begyndte at læse bøger der i starten af 90'erne, der var smudsomslaget måske tiltænkt det, du postulerer der.
0: Jeg elsker, når mor og far bliver
1: gode venner. Det svarer til at putte du på bordet, efter man har spist. Eller tage regntøj på, når man kommer ind fra regnvejret. Det giver ingen mening. Mathias Hammer, tak fordi du kom.
5: Det er altid
1: glad for, at du har taget mod læring.
5: Må jeg
1: dermed har du bevist, at du ikke er funktionelt dum, og det er jo godt.
5: Det er meget godt. Må jeg få lov at komme igen en anden gang?
1: Ja, det er. Så lad gå. Men du skal give mig ret med smudsomslaget.
2: Men kan vi ende den der, hvor vi siger, at I er enige om at blive uenige? For jeg har lige fundet en dato til vores julefrokost, og okay. Vi skulle gerne have god stemning.
5: Så kan vi godt blive enige om det.
2: Okay. Det er godt.
1: Det er vi enige om.
2: I har i hvert fald nogle måneder til at blive enige.
5: Jamen, altså, jeg vil gå med til hvad som helst, bare at komme med til den julefrokost.
1: Nå, det er godt. Nå, vi ikke endnu engang ikke nået til enighed. Men tak,
0: for at komme. Men må jeg godt lige sige, bare helt kort, inden vi går videre.
1: Det skal være meget kort.
0: Tusind tak til alle de kære lyttere, som har skrevet ind og engageret sig i Bogfighten 2022. Vi kommer til at kalde på jer en anden gang, for det er en kæmpe fornøjelse at høre fra jer.
1: Ja, tak for det. Og god weekend med
5: dig. I lige måde, kære.
1: Nå, Nynne, så er det din historie. Den handler ikke om smudsomslag.
2: Jeg har vanskelig ved at måle mig på det her, det må jeg bare sige. Men altså, jeg holder jo aldrig op med at undre mig over, at der stadig kan stjæles meget dyre kunstværker fra angiveligt supersikrede museer.
1: Ja, det stopper åbenbart aldrig.
2: For eksempel i tirsdags, hvor der klokken 6 om morgenen, en dejlig varm morgen i Sydfrankrig, bliver stjålet 4 Renoir-værker fra Musée Renoir. I kan jo mere, som ligger lige ved siden af Nice, tror jeg jo. Altså, det er heldig en gang imellem at opholde mig.
1: Men det er ubegribeligt.
2: Ja, men det er ubegribeligt. Altså, de bryder ind klokken 6 om morgenen. Politiet er til stede 5 minutter efter, og alligevel slipper de afsted med 3 malerier, for de taber helt på vejen, til en samlet anslået værdi på 9 millioner euro, eller cirka 67 millioner kroner. Og det er jo ikke noget, man kan sætte til salg hos Brun Rasmussen dagen efter. Det er jo bestillingsteori, og en eller anden, så er det så en eller anden syg rigmand, der har det hængende nede i sin kælder til evig tid. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvem Renoir var, så var han en af Frankrigs mest berømte impressionistiske maler.
1: Ja, underlig maler. Ved du, Lønne, skar de ud af rammerne?
2: Nej, det tror jeg ikke, de gjorde. Jeg tror, hele dynen røg med, og så tabte de et på vejen. Men her må jeg sige, at jeg er lidt ude på dyb vand. Jeg ved det faktisk ikke.
0: Det er vildt.
2: Men jeg ved, at det her museum er hans sidste hjem. Ja. Det åbnede i 1960. Han døde selv i 1919, men det her er altså det sted, hvor han tilbragte sine sidste år. Og derfor er det jo så heller ikke et museum, der er bygget til at blive super sikre, men det er de første museer jo, det er jo meget ofte pragtvillager og andet, som senere hen bliver museer, men det er bare svært for mig at forstå, at det kan være så svært at sikre de her steder. Men
1: det er helt ubegribeligt.
2: Men man skal jo også kunne give almen adgang til værkerne, så det er ikke helt nemt, men jeg synes jo stadigvæk, det er sjovt at snakke om de her syge typer, som bestiller de her tyverier.
1: Ja, hvem er det?
2: Og man kan ikke bruge det til noget.
0: Men det er lidt i tvivl om, det er det der med, hvorfor er det er på en eller anden måde mere okay at stjæle kunstværker? Er det fordi, at kunsttyve er lidt grineren? Eller
2: jamen, sådan, det er ikke spor okay.
0: Nej, jeg ved ikke, at det er okay, men det er mere okay, end at stjæle livsvigtig medicin på et hospital, eller hvad? Altså, det er tit sådan, der er sådan et eller andet... Forstår
2: jeg, altså, der jeg ved godt, hvad det er i at være sådan kunsttyv.
1: Men det er jo fordi det her meget forfinede, meget finelitære, kombineret med den ret sådan primitive, voldsomme altså gerning det er at flå det ned fra væggen og løbe afsted med det. Og sådan, det er der bare noget, jeg ved ikke, noget fundamentalt lidt komisk over af en eller anden grund.
0: Ja, fuldstændig.
2: Og det er jo også omdrejningspunktet for mange film.
0: Men ja, præcis, men
2: det er det, jeg mener.
1: Ja, det er sådan lidt mere raffineret end en cykeltyveri. Ikke? Ja.
0: Men
1: ja,
0: jeg synes jo, det er forfærdeligt.
1: Ja, også, og det er jo, så er de tabt. Altså.
2: Og det er jo ikke noget, der kan smeltes om eller noget. Altså, det er jo et maleri, som nogle andre får glæde af. Men jeg synes jo, hele det der økosystem, der ligesom ligger nede under jorden i forhold til de her kunstværker, ja, det er vildt interessant.
1: Men også, nu synes du ikke kan smeltes om, men der er også eksempler på, at de bliver destrueret, hvis tyvene er tæt på at blive afsløret. Det er jo også forfærdeligt.
2: Det er jo en kæmpe krise.
1: Altså, vi mister jo fælles kulturarv på den der måde igen og igen.
0: Ja.
1: Altså.
0: Og så er der nogle gange, hvor man tænker, åh, kunne I lige til at destruere det der?
2: Og det er der selvfølgelig ingen, der gider ramme med.
0: Nej, det er der ikke nogen, der gider ramme med.
1: Nå.
0: Jeg har en lille historie med, som også handler om kunst. Og endnu en gang har jeg nogle papirer printet ud til jer, så I kan se.
1: Ej, hvor godt.
2: Vi er så glade.
0: Der er simpelthen to stykker papir. Det ene er et... jeg bliver lidt i mit tema. I kender mig også, og I ved, at jeg godt kan lide billeder, og I ved, at nu har vi lige snakket om 9-11, som det er 25 år for.
2: Hvad har vi her?
0: Vi har et stort... Nynne, vil du beskrive det blå billede? Det der.
2: Ja, det... Altså, jeg er fuldstændig forudsætningsløs, må jeg sige, men det ligner jo et landskab. Det er en flod. Vi har nogle mørke bjerge. Ja. Det er måneskin. Det er noget dystert. Der ligger en lille hytte nede i...
0: I forgrunden.
2: Nede i hjørnet. Jeg kunne umiddelbart godt tænke, at det var noget... Det var måske fra Grønland.
0: Kan I lide det?
1: Der kommer nogen sejlende på floden, ikke?
2: Jo. Nej, jeg synes, det ser ud som om det er sten, der dukker op af floden. Det kunne godt ligne de farver, der er sådan lidt smeltet gletsjer.
0: Mm-hmm. Kunstneren er Osama Bin Ladens fjerde søn.
2: Oh.
0: Omar Bin Laden,
2: okay.
0: Som bor i Frankrig og er kunstmaler. No. Og det er jeg meget fascineret af. At denne her mand, på bagsiden kan man se et lidt mere, hvis I vender jeres billede om. Der er et billede af en ørken med nogle kameler, som bliver trukket over en sådan en sandbanke ryg med en stor gul sol.
1: Det er det, jeg vil kalde naivistisk kunst.
2: Ja.
0: Ja, han har en lidt barnlig streg, kunne man sige.
1: Ja.
0: Og
2: det ser ud som om, man har malet det der på hessian.
0: Det er bare meget groft lærer, og det er trygt, det er så store. Det er jo ikke gode billeder. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige.
2: Nej, men han kunne da beskæftige sig med noget, der var værre med den far.
0: Det kunne han nemlig, og det er jo meget smukt, det der med at vælge kunsten over volden. Jeg har læst et langt interview med ham, hvor han fortæller om sin fascination af cowboys, af naturen, af det fredelige landskabsmotiv, som på en eller anden måde er en frihed fra det, han kommer fra.
2: Men ved vi noget om hans opvækst? Altså, er han vokset op... Bin Laden blev fundet i Pakistan, ikke?
0: Ja.
2: Er han vokset op der?
0: Han er vokset op i de der forfærdelige bjerge.
1: Nej, vildt.
0: Han bliver kidnappet, eller han bliver taget med sin far, efter at der kommer en efterforskning af Osama Bin Laden. Så siger faren, I, mine tre ældste sønner, skal blive her. Du tager med mig. Og så flytter de ind i de der bjerge, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder.
2: Torabora.
0: Ja, Torabora, lige præcis. Der vokser han op i en compound med hans familie, og så sker der alt muligt. Så flytter han til Sudan, eller Syrien, og så Sudan, eller et eller andet, ender i Frankrig, hvor han bliver gift med en britisk kvinde, som er 20 år ældre. Ved siden af det billede, jeg gav jer, så gav jeg et billede i en lidt anden streg, som er malet af... En anden person, der har noget med 9-11 at gøre.
1: Det er en brandmandshjelm.
0: Det er en brandmandshjelm ved siden af. Det ligger op på sådan en hylde, ligger der en brandmandshjelm. Og så ved siden af hylden, på hylden ved siden af, ligger der nogle blomster. Kan I gætte, hvem der har malet det billede?
1: Nej.
0: Det er George W. Bush.
1: Nå ja, han maler også.
0: Som efter han gik på pension fra præsidentembedet, begyndte at male.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Og han har malet det her billede i anledning af 25-året for 9-11. Så to sider af...
1: Og der må jeg bare sige, ikke fordi det er kunstquiz det her, men der er,
0: der er
1: Bush en markant bedre maler.
0: Han er Omar Bin Laden overlegen med længder.
1: Han laver jo også ret vellignende portrætter, Bush. Mm. Han er ikke nogen dårlig kunstner. Det er meget overraskende. Og dejligt,
2: jeg synes, vi skal glæde os over, at en af Bin Ladens sønnerne er gået i den retning.
1: Ja, det er det også.
0: Det er meget, meget smukt, synes jeg.
1: Et smukt signal her i lige i dag.
0: Lidt lys i mørket.
1: Lidt lys i mørket. Velkommen til.
6: Tak skal I have.
1: Der står jeg på mit papir, du er kommunikationsrådgiver.
6: Ja.
1: Men du er jo også en god, gammel reklamerotte.
6: Ja.
1: Kan vi sige det?
6: Det kan man sagtens sige.
1: Du har
6: kommerciel lakaj.
1: Du har slået dine folder som lakaj i reklamebranchen i rigtig mange år. Og grunden til, at jeg har kaldt dig ind, Sune, det er fordi, at jeg er faldet over det, jeg synes er en ret fascinerende detalje ved en historie, som har fyldt meget i ugens løb. Fordi Alternative für Deutschland gjorde det jo rigtig godt i forbindelse med valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Ham, der hedder Ulrich Siegmund, han fik 44% af stemmerne. Det var en jordskredssejr af den anden verden, og det har jo haft en hel masse konsekvenser. Og Ulrich Siegmund er stærkt højorienteret, har nogle ret voldsomme holdninger, men han er enormt populær. Og hvorfor er han så det? Der var en lang artikel om ham i Weekendavisen, som handlede om, at han er meget glad, han er meget positiv. I stedet for at ligesom hele tiden at komme med de her sådan meget dystopiske budskaber, så er han sådan ligesom, holder han det hele i en let tone. Mm. Men hvad der også stod i artiklen, som jeg synes, vi skal tale om, Sune, det er, at Ulrich Siegmund, han har en baggrund i erhvervspsykologi. Og han har et speciale i, hvordan menneskers forbrugsvaner kan påvirkes gennem sanserne og særligt duften. Mm. Han har haft sin egen virksomhed, der hedder Berlin Duftet, mm-hmm. hvor han har prøvet at påvirke folk ved hjælp af dufte. Og for at det ikke skal være løgn, så har man også parfumeret sine foldere, som han har delt ud til vælgermøder. Det er vanvittigt. Og det er en vanvittig detalje, som, hvor jeg tænker, hænger de to ting sammen? Altså det, at han arbejder med duft, og han har fået så godt et valg, og folk har så positiv en opfattelse af ham. Så Sune, hvordan ser det ud, det her med duft og reklame? Altså, er det, og marketing, er det noget, man bruger, og er det noget, der virker?
6: Det er i høj grad noget, man bruger, og i høj grad noget, man bruger i forbindelse med oplevelser og, hvad hedder det, køb.
1: Ja.
6: Jeg tror, vi alle sammen kender det med at blive revet til

0: popcorn-duft og andre ting. Når vi er over i piratområdet, så dufter der krudt. Og, altså, det er en måde at understøtte den oplevelse, man har, så man husker det meget bedre.
1: Ja, og det er jo en del af det, som hedder neuromarketing.
0: Ja.
1: Altså, at man prøver at påvirke neuronerne, sanserne. Og man ved simpelthen, for eksempel, du nævnte et eksempel for mig, da vi talte sammen, at hvis der er en duft, for eksempel duften af vanilje,
0: ja,
1: så vil vores oplevet tid føles kortere.
0: Jamen, det er helt vildt. Altså, og faktisk så foreslog den gode Sigmund, han foreslog, at før at han kom ind i politik, at Berlins metro skulle bruge lavendel og vaniljeduft. Store undersøgelser havde vist, at det nedsænker aggressiviteten og stressniveauet. Mm. Faktisk er det sådan, at der er lavet nogle undersøgelser omkring for eksempel vanilje, at folk, når de er ude at shoppe i sådan en stormagasin, jamen så den oplevede tid er helt anderledes. Hvis der ikke er nogen duft, hvis det er neutral duft, så kan man næsten tro, at man har været der længere tid, viste en undersøgelse, men hvor det er oplevelsen var halv så lang tid. Altså, når de havde været der over en time, så troede de kun havde været der en halv time.
1: Ja.
0: Altså, dufte er meget voldsomt. Jeg er virkelig ked af i dag, at jeg står herinde, hvor du er lidt snottet, kan jeg se, Ane, i forhold til, at du så slet ikke kan være med i den her...
1: Dufter du godt?
0: Jeg prøvede, og jeg har taget lidt... jamen, altså, for eksempel, så her forleden dag, så havde jeg ikke noget gel til mit hår, og så brugte jeg sådan noget saltvandsting, og jeg duftede som sådan et stort parfumeri, og jeg kunne slet ikke være i mig selv, fordi det var ikke mig, der kom gående. Mm. Så duft er bare en direkte vej til vores følelser. Og det er jo det drejer sig om.
2: Hvorfor er han så blevet så rasende, ham her? Altså, politisk er han jo helt...
0: Nej, men det er jo det, der er det geniale i forhold til... Jamen, altså, i virkeligheden kan du sige, hvis du ser en gangsterfilm, og så den, der er rolig og skyder, er mere farlig end den, der råber og skriger og skyder. Han kan sige de største horribeligheder. Han kan deltage i møder sammen med nazister og lægge en plan for remigration. Han kan sige åbent ud, at den tyske forsvarsindustri skal opruste i forhold til køretøjer, sådan så man kan sende de her flygtninge ud. Men han siger det med et kæmpe smil. Han ser charmerende ud, og han dufter godt.
2: Men grund til at spørge er, fordi for ikke så lang tid siden talte jeg med en forsker, som fortalte, og det er meget frit efter hukommelsen, det her, at når man lavede sådan interviews med sådan random mennesker på gaden, så kunne man måle, at for det, der lavede forsøg, dem, der stod tættere på en meget ildelugtende skraldespand, var retspolitisk villige og meget villige til at gå længere ud. Så jeg mener, altså, så man bliver tilbøjelig til at træffe rasende afgørelser, når man står ved siden af en ildelugtende skraldespand. Og så tænker jeg bare, ham her har jo været omgivet af fantastiske dufte. Hvordan er han så blevet så... yderliggående.
1: Altså, nu er der jo ikke så mange meldinger om, hvad hans... Nå, men der er jo ikke så mange meldinger om, hvad hans brochure, hvordan de duftede helt præcist, men han havde givet dem en duft, som var tryghedsskab.
0: Ja.
1: Så jeg tror, at det handler om, det er, at han udgiver... Altså, dufte... nu sagde du det med din farmors skab. Mm. Vi taler også om... Ejendomsmæler ved godt, at der skal dufte af nybagte boller, præcis, når du kommer ind i et hjem. Der skal dufte af popcorn i biografen.
0: Præcis.
1: Vi forbinder dufte med tryghed. Og derfor så tænker jeg, at det er det, der er hans trick.
0: Du kan jo faktisk pakke nogle meget voldsomme holdninger ind, hvis du dufter godt. Altså, hvis du samtidig fremstår som værende en sympatisk person. Og det er helt klart en brugt strategi. Han kommer ud af det her, ikke? Og der er mange, mange, mange kommercielle brands, der bruger det. Altså, Starbucks har fjernet en sandwich, der lugtede for meget ost, fordi den smeltede ost, fordi den overtog kaffesmagen. Det går ikke. Mm-hmm. Chokoladebutikker sprøjter kunstig chokolade duft ud, fordi at det jo ikke kan lugtes i de her indpakkede pakker. Altså, det er en, det, vi kalder subliminær påvirkning, at du i virkeligheden påvirker folks følelser.
1: Uden de er klar over det.
0: Altså, det er manipulation i anden potens.
3: Men der er jo også det der med, at altså, der kan også være noget lidt glat over... Altså, nu bliver produktet kaldt parfumesælger.
0: Ja, ja,
3: altså, det er jo ikke pænt, men det er jo ikke, fordi sådan, gud, du dufter skide godt, var det dejligt, når du er her. Det er jo mere, fordi det er sådan lidt, du er lidt glat, du er lidt for lækker, lidt for sådan, eller Joey i Friends, der sådan skal stå i en smoking og sprøjt med parfume. Altså, det er jo også et lidt sådan, parfumesælger er jo lidt i samme kategori som ejendomsmalere og brugtvognsforhandlere og sådan nogle typer, som er sådan lidt, jeg er ikke det stole på dem.
0: Altså, var det ikke definition på politik, du næsten sagde? Altså, jeg vil sige, altså, vi står vel et sted i dag, hvor vi godt er klar over, at det spil, der er omkring politik, og det med at udlægge ting, ikke svare på ting, gå rundt om ting osv. Altså, jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at vi faktisk ikke, jeg tror, jeg har sagt før, ikke lever i et demokrati, men lever i et

0: emokrati, hvor vi faktisk er styret af følelser. Og de følelser, der kan du i langt højere grad end bare med øjet og den øje, altså det at kunne se sansen, der kan du bruge mange andre sanser, hvor du faktisk kan komme ekstremt langt ind bag folks parader, fordi der sker så mange ting i vores neuroner, der gør, at vi faktisk for eksempel lader den her folder ligge lidt længere tid i køkkenet, fordi den dufter godt i stedet for den er neutral tryk-agtig.
1: Men må jeg lige hejse et flag her?
0: Det må du.
1: Og være lidt skeptisk, fordi er vi virkelig i gang med at koble mandens succes som politiker til hans evne til at navigere i neuromarketing? Altså, politik i dag er masse kommunikation, og vi er trods alt ikke nået dertil endnu, hvor vi gennem sociale medier og reklamer og andet digitalt kan få dufte sig. Hvor meget kan vi egentlig tillægge altså, lige præcis det her?
0: Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Jeg synes, det der er det vigtige, og det der er det interessante, jeg synes, det er super fedt, at I tager det her emne op, det er, at vi skal være klar over det. Jeg siger igen og igen, som selv lakaj, hvordan vi bliver reddet rundt af nogen, der har en interesse.
1: Ja.
0: Og hvis jeg gav dig lige en dåse her nu, jeg kan forstå, at du er ret interesseret i biler, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Med ny bilduft.
1: Ja. Flyfjul især er lidt forelsket.
0: Ja, men det er det, jeg mener.
1: Og asfalt, nylagt asfalt.
0: Jamen altså, tusser vi tegner med på store plancher, så dufter vi lige til den, fordi den kan et eller andet.
2: Ja.
0: Altså, duft, det kan bare noget.
1: Mm-hmm.
0: Så vi skal simpelthen være, vi skal være klar over, hvordan vi bliver reddet rundt. Det er det, der er det vigtige.
1: Ja.
3: Og så er spørgsmålet jo, fordi det er jo etableret, og det har en kæmpe effekt,
0: ja.
3: Og reklamebranchen har brugt det
0: kæmpe
3: i en masse videoer.
0: Yes.
3: Så det ved man, og det ved Ulrik Sigmund også.
0: Ja.
3: Men jeg kunne ikke, da jeg tænkte over det, komme i tanke om nogle politikere, som bruger det her. Fordi nu nævnte du også musik som en direkte forbindelse til følelser. Og det er der jo masser af politikere, der er blevet klar over.
0: Det må man sige.
3: Altså Bill Clinton spillede Don't Stop Thinking About Tomorrow. Trump bruger YMCA. Altså, man er godt klar over, at musik kan noget. Det kan følelsesmæssigt påvirke os. Men jeg synes ikke, at den her duftting er kommet ind i politik. Hvilket undrer mig lidt, fordi der er jo store vælgermøder og sådan noget. Man kunne da bruge masser af dufte.
0: Men altså, det bliver der også. Måske ikke i politik, men i mange andre steder, og jeg lover dig for, at det kommer til at være mere. Det er derfor, jeg synes, det er godt, I tager det op.
3: Ja.
0: Fordi den her samtale, det er, at vi skal være klar over, hvordan vi bliver påvirket, sådan at vi selv træffer vores beslutninger, ikke ud fra, det duftede sgu da lidt af farmor, det her. Hvis det var det. Altså, nu kaldte vi det sidste valg, vi havde i Danmark, svinevalget, ikke?
3: Jo.
0: Hvis jeg siger duften af bacon,
3: altså
0: vi er jo prisgivet, altså selv veganer kan jo næsten godt lide duften af bacon.
1: Det slår benene væk under.
0: Det er det, jeg mener. Altså det er jo måske deres stærkeste kort for at komme tilbage, svineavlerne i Danmark, fordi de har fat i noget, som vi alle sammen bare godt kan lide.
1: Ja.
0: Ligesom vanilje eller lavendel eller nogle andre ting. Så jeg synes bare, pointen er igen, bliv ved med at tage snakken omkring, hvordan nogen prøver at
2: Det var meget synd for minkavlerne, at deres erhverv stank så meget, man lod dem.
3: Ja,
0: men det var måske årsagen.
3: Sune, du nævnte her med det subliminære, altså som man jo også har arbejdet med i forhold til synet, og det er blevet forbudt, ikke også?
0: Jo, altså der var en case for mange år siden i Frankrig, hvor Mitterrand faktisk havde fået lagt i de her breakers på TV5, deres hovedkanal, hvor der bare lige var et kort billede af ham, og den betydning, det havde direkte vist fra andre undersøgelser, at hvis man havde lagt sådan et 5 frames, altså nærmest, nu kunne ikke engang nu at se det med øjet, så købet af Mars i pausen i biograferne steg markant.
2: Ja.
0: Så det er jo bare det der med, at vi, at vi er på virkelig, når vores parader nede, fordi vi har jo paraderne op, hvis en politiker siger noget, eller nogen prøver at sælge en noget. Ikke?
3: Ja.
0: Så det er
2: slæsk parfumesælger.
0: Ja, præcis.
3: Det er blevet forbudt i Danmark.
0: Det, du må ikke gøre det subliminært, som det hedder, fordi det er manipulation, som du ikke kan beskytte dig imod.
3: Og det er duftet jo også.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Men det er ikke forbudt.
0: Nej, altså ikke mig bekendt i hvert fald. Altså det er en ting, en dansk, kæmpestor dansk reklamemand, som internationalt Martin Lindstrøm skrev en bog om, det hedder Brandsense, der drejer sig om de andre sanser.
3: Ja.
0: Og de andre sanser, de kan altså noget, fordi vi er blevet så trænet kommunikationsfolk efterhånden, så vi ved godt, hvornår vi bliver manipuleret.
3: Ja. Meget interessant. Vi skal ikke kunne sige, om Ulrik Sigmund har vundet så mange stemmer på grund af hans snedige brug af dufte, men Sune og jeg, vi har en formodning om det.
0: Har en mistanke.
3: Ja. Sune Bang, kommunikationsrådgiver, reklamemand, tak fordi du kom.
0: Jamen her siger man værsgo.
1: Det er jo det, man gør. Der er en, der har hørt vores udsendelse. Hvor er det dejligt, Sune.
3: Ja. Nå, Nynne, vi er jo nået til bagerste række. Mm-hmm. Altså, du er gæstevært. Du må sætte nogen eller noget på bagerste række. Forstået på den måde. Det mener du godt. Der er noget, der godt må
2: ændre
3: sig lidt. Ændre sig lidt.
1: I dag er det... Er det nogen, der potentielt kan havne på bagerste række? Altså, jeg hejser her på forhånd et advarselsflag, og det gør jeg til danske kulturpolitikere og den danske kulturminister, der meget, meget nemt kan havne på bagerste række igen, hvis de ikke forlænger Radio 4's sendetilladelse.
2: Okay.
1: Som I måske husker, blev der lavet et alternativ til P1 i Radio 24/7, der sendte på FM-båndet FM4 fra 2011 til 2019, og din bror Ane og min mand arbejdede der og var medvirkende til at gøre radioen til en succes. Men så lukkede politikerne kæmpe den succes. Radio og klumsede ufattelig meget rundt med beslutningerne og midlerne, og Dansk Folkeparti fik stillet krav om, at midlerne skulle knyttes til en jysk kanal, som fik en elendig ledelse og en skæv start, og så afsatte man en klat midler til at redde konsortiet bag 24/7, fordi man alligevel fornemmede folkelig modstand mod at lukke radioen, og derefter ender man så med at give sendetilladelsen til nogle helt andre. Nå, nu er Radio 4 efter omstruktureringer blevet en rigtig, rigtig god radio, og derfor må jeg bare sige, kære politikere, tag nu den rigtige beslutning, eller også havner I på bagerste række.
3: Sådan. Sådan skal det være. Tusind tak, Nynne. Det vil vi tage til efterretning. Uden at modstride det, det er jo det, vi gør her.
2: Jeg er den eneste her, som ikke har arbejdet på 24/7. Ja. Jeg har haft noget med
3: på 24/7. Nej, jeg er der
2: ikke. Nej, jeg heller ikke, men jeg
3: kender nogen, der har. Nå, tusind tak for gæstetjansen, Nynne. Det var en stor fornøjelse.
1: Altid en fornøjelse.
3: Jeg elsker den måde, du udfordrer alle præmisser på.
1: Ja, hvorfor ikke?
3: Og Gustav, rigtig god weekend, og god weekend til alle jer, der lytter med.

0: det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Mange danskere ser ind i en rigtig dyr vinter. Energipriserne stiger kraftigt lige nu, og særligt det mere end 80.000 oliefyrsejere ser ud til at blive hårdt ramt. For at få udfaset de klimabelastende oliefyr, er der brug for en ny tilskudsmodel, så flere kan få en varmepumpe, lyder det fra miljøøkonomisk vismand Jette Bredahl Jacobsen.
3: Og udfordringen vil typisk være, for eksempel i landdistrikter, hvor der ikke er fjernvarme eller ikke er udsigt til, at der kommer fjernvarme. Det kan være i husholdninger, som man ikke har økonomien til at kunne investere i en varmepumpe her nu.
2: I regeringsgrundlaget åbnes der op for et nyt og mere målrettet tilskudssystem for udskiftning af olie- og gasfyr. Og arbejdet er i gang, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
4: Sådan så vi kan give en håndsrækning til familier, hvor det er den lave indkomst, der for eksempel lige nu står i vejen for, at de kan gå med ombord i den grønne omstilling.
2: De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne en afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget, fortæller DR's korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
5: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
2: Og du kan finde det svenske valg her i radioviserne eller på DRTV fra kl. 19.50 på søndag. På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
6: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb.
7: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
2: Det skyder og regner derude, og flere steder er temperaturen nede mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter den i morgen, hvor det dog bliver afbrudt af lidt eller nogen sol og temperaturer op til 18 grader. Det var Radioavisen med Magnus Hems.
8: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Ikke bare én, men flere danske sædbanker er politianmeldt. Det fortalte sundhedsminister Ida Auken, socialdemokrat, til DR i dag.
1: Det jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
2: I går kunne DR afsløre, at European Sperm Bank, som er en af de største, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Egentlig er maksimum 12, men flere er blevet solgt til mere end 20. Men der er altså tale om flere politianmeldelser, siger Ida Auken så i dag.
0: Ja, vi kigger på den sag af flere omgange. Vi skal tale med en mor og hendes datter, som indtil videre har fundet 75 halvsøskende, og ikke kan få at vide, hvor mange flere der eventuelt er. Vi taler også med Dansk Folkeparti om, hvordan der skal ryddes op på det her område, og så spørger vi en helt nystartet sædbank, hvorfor det åbenbart er så god en forretning at drive sædbank i Danmark.
2: Iltsvindet ved de danske kystnære vande har været alvorligt igen i år. Det begyndte tidligere, end det plejer, og varede længere. I slutningen af her i august var et areal svarende til 2/3 af Fyns størrelse ramt af iltsvind. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Vi spørger, hvor slemt det står til, og hvornår vi skal regne med, at det bliver bedre.
0: Ja, i studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft. Og så er det jo altså også 25 år siden, at hele den vestlige verden chokeret så to fly ramme World Trade Center i New York. På Manhattan er folk lige nu samlet til en mindehøjtidelighed ved Ground Zero.
3: Jeffrey Brian Gardner.
4: Thomas A. Gardner.
3: William Arthur Gardner.
0: Ja, det er altså
2: Frank. Det er pårørende her, som læser navnene op på alle de næsten 3.000 mennesker, som mistede livet den dag for 25 år siden. Og det tager lang tid at læse 3.000 navne op. De har sagt navne højt meget længe efter. Fire tidligere præsidenter er til stede ved mindehøjtideligheden ved Ground Zero. Barack Obama, Bill Clinton, George Bush og Joe Biden er der alle fire. Og samtidig bliver der også afholdt mindehøjtidelighed ved det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, hvor det tredje fly ramte og dræbte 184 mennesker. Her skal den amerikanske præsident Donald Trump tale om ikke så længe, og lige nu er det Pete Hegseth, den amerikanske forsvarsminister.
5: Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic just as the heroes and the warriors of 9/11 did.
2: Med amerikanske flag som bagtæppe taler altså Pete Hegseth her, og med netop fra Pentagon, der er du, Kim Bilsøe. Velkommen.
6: Tak skal du have.
2: Det er altså USA-korrespondent, altså med fra Pentagon, hvor der bliver afholdt mindehøjtidelighed, og hvor Donald Trump skal tale lige om lidt. Kan du ikke starte med at sætte scenen? Hvad er det for en højtidelighed, du er vidne til der?
6: Jamen altså højtideligheden i Pentagon, nu skal jeg lige sige, at jeg er gået udenfor Pentagon, fordi jeg skal tale med jer, og jeg skal også tale med vores kolleger på TV. Men det, der sker her, er jo, at man hedder de 184 mennesker, som blev dræbt, da flyet kl. 9.37 den 11. september drønede ind i Pentagon. Jeg så det faktisk. Jeg var på vej ind til byen på det tidspunkt. Jeg boede her også 25 år siden, og kunne se det fly komme meget lavt ind. Jeg vidste jo ikke, hvad det var, men det var så det fly, der lidt senere ramte Pentagon. Og der har man så samlet den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth, som vi lige hørte, og også den daværende sikkerhedsrådgiver for præsidenten Condoleezza Rice har lige talt inde i Pentagon. Og så er hele den militære top samlet for at mindes det, som jo blev en forandring også for det amerikanske militær. Altså det forandrede jo meget af det amerikanske samfund, forandrede måske en stor del af verden, og det forandrede jo også den måde, det amerikanske militær skulle til at operere på, og har opereret på i de her 25 år, der er gået. Så det er en mindehøjtidelighed og en markering af en dag, som jo alle amerikanere, som levede, kan huske, og alle dem, der ikke levede, bliver mindet om, fordi der sker ting hele dagen, og de amerikanske fjernsynskanaler og radiokanaler, aviser, er fyldt med historier om 11. september.
0: Ja, Kim, du kan jo ikke se det, fordi du er trådt udenfor for at tale med os, men Donald Trump er lige gået på podiet i Pentagon. Vi kan skrue lige op og høre en lille snip af hans tale her.
7: Out for Los Angeles. On board were three 11-year-old students heading on a cross-country field trip, a father and a mother with their two young daughters, bound for international adventure, and a flight attendant whose mind was elsewhere. She had just learned that she was expecting her first child and was so excited to tell.
0: Ja, Kim Bildsøe, nu kan vi jo ikke høre resten af talen. Jeg kan heller ikke spørge dig, hvad det er, Donald Trump siger. Men kan du sige lidt om, hvad er det for nogle budskaber, Donald Trump kommer til at levere i dag? Altså, nu hørte vi lige en lille bitte bid af en meget personlig historie her om nogle konkrete mennesker, der havde været involveret i angrebet på Pentagon her. Nogle ofre.
6: Jamen, jeg tror, at hans rådgiver har prøvet at fortælle ham, at det er meget vigtigt, at hans tale i dag ikke handler om ham selv, men handler om de ofre, der var, og det land, som han nu er præsident for. Og man kan sige, at det er jo ikke noget, præsidenten altid gør, men han skal jo lave en eller anden form for forbindelse mellem det, der skete dengang, og så den situation, man er i nu. Og jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at det, der skete jo i USA for 25 år siden, det var jo en hel befolkning, ligesom tog en meget konkret beslutning om, at det her, det ville man aldrig nogensinde opleve igen. Det var selvfølgelig en politisk beslutning, men den havde fuld opbakning i befolkningen. Og det betød, at alle diskussioner, som havde været indtil da om, at man skulle begrænse det her meget store forsvarsbudget, som amerikanerne opererer med, den diskussion fandt. Det her med, at man kunne angribe folk andre steder i verden, den blev taget op igen. Og det medførte jo, at man gik i krig først i Afghanistan, så i Irak, og i det hele taget den her kamp mod terror, som jo blev ført globalt og med stor opbakning hjemmefra. Det var jo det, der for alvor sådan, hvad skal man sige, blev sat i gang den her morgen. Og der vil Donald Trump jo nok også sige, at det er den kamp, han også fortsætter, når han for eksempel ser sig nødsaget, som han vil formulere det, til at gå ind i Iran og forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at stater som Iran, dengang var det Afghanistan, dengang var det Irak, får våben, som kan angribe blandt andet USA langt udefra.
0: Tak, fordi du var med her, Kim Bildsøe.
6: Det var så lidt.
0: Det er jeres USA-korrespondent, og vi kan jo lade løbe indenfor igen og høre lidt, hvad der er sagt. Vi lige skruer lidt op for Donald Trump et par øjeblikke her.
7: The words can do justice to the anguish of that day. After the first plane hit the North Tower of the World Trade Center, Patrick Dennehy left a message to comfort his beautiful wife, Mary, letting her know he was safe inside his office on the South Tower's 90th floor. Mary was 8 months pregnant and playing with their two young daughters.
0: Ja, det er altså den amerikanske præsident, der taler live lige nu ved Pentagon.
2: Ja, Trump er stadig i sin tale i de sådan personlige beretninger om de ofre, som var for den her tragedie for 25 år siden. Et terrorangreb, som jo i første omgang kom som et enormt chok, men som Kim Bildsøe var inde på, så gik der ikke længe før amerikanerne svarede igen, og den republikanske præsident George W. Bush erklærede krig mod al-Qaida og mod al international terrorisme.
8: Our war on terror.
2: Al-Qaida og mod al international terrorisme.
8: Our war on terror begins with al-Qaida.

0: But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
1: Et lille klip af en historisk tale, som George Bush holdt i den amerikanske kongres få dage efter angrebet. Tore Refslund Hamming, velkommen.
2: Tak.
1: Du er terrorforsker og efterretningsspecialist. Krigen mod terror skulle ikke ende, før alle terrorgrupper var besejret, sagde George Bush dengang for 25 år siden. Kan man på nogen måde tale om, at det er lykkedes i dag?
2: Nej, det kan man jo desværre ikke. Nu står vi her 25 år efter 9/11, og problemet med terrorisme, det er jo kun blevet værre i forhold til dengang. I hvert fald, så kan man jo altid snakke om, hvad er det for en baseline, man skal sammenligne det med. Det har også været værre, end det er i dag. Så på den måde, så går det også i den rigtige retning nogle gange. Men hvis vi sammenligner med for 25 år siden, og det er jo oplagt, når vi står her i dag på 9. eller 11. september, så står det jo ikke så godt til.
1: Nej. Hvorfor ikke? Eller hvordan kan du, hvad er det, du kan se?
2: Jamen, hvis man zoomer ind på al-Qaida og den trussel, der var fra militant islamisme eller jihadisme tilbage for 25 år siden, så siger man jo populært, at al-Qaida det var 100-200 folk, der gemte sig et eller andet sted i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Nu er al-Qaida jo nok tættere på 15.000, spredt ud over flere kontinenter, har sympatisører i stort set hele verden, ikke mindst i Vesten. Og al-Qaida er jo bare én gruppe. Vi har også det pakistanske Taliban, som er en stor aktiv terrorgruppe. Vi har Islamisk Stat, som jo om nogen sat jihadisme på verdenskortet med deres kalifat. Og så har vi jo også, så er terror jo også blevet meget mere end jihadisme. Det er blevet højreekstremisme, det er blevet nihilistisk voldelig ekstremisme. Så terroren er jo blevet et meget større og voldsommere monster, end det var for 25 år siden.
1: Så du siger, at dengang var al-Qaida i virkeligheden bare en lille inferiør, eller forholdsvis lille inferiør gruppe, som gemte sig i nogle bjerge. Der var ikke så stor opbakning til den ideologi. Kan man sige, at den krig, som i virkeligheden skulle knuse terrorbevægelserne efter 11. september, i virkeligheden også var med til at styrke den?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og det er jo svært at sige præcist i hvor høj grad og hvordan, men det tror jeg simpelthen godt. Jeg vil ikke hovedet på blokken og sige. Det er jo klart, hvor mange støttede al-Qaida inden da, nu siger vi 100-200. Al-Qaida var også med til at sætte navn på en ideologi, som, hvor der ikke var et navn inden da. Så det kan jo sagtens være, at tilslutningen til den type ideologi, som al-Qaida har, den var meget større, end vi egentlig går og tror. Men det er klart, at det omfang, som vi ser, at folk de tilslutter sig ekstremistiske grupper og bliver radikaliseret den dag i dag, det er jo et helt andet størrelsesforhold. Og det vi jo, når man har fulgt det her felt i mange år, så har man jo også hørt nok beretninger fra folk omkring, at jamen, grunden til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, grunden til, at jeg tilsluttede mig den her gruppe, det var fordi, jeg så krigen i Afghanistan, jeg så krigen i Irak, jeg så, hvordan regeringer i Vesten behandlede muslimske borgere i de vestlige lande. Den slags historier har man jo hørt rigtig mange gange. Vi ved, hvilke kontrolregimer, der er kommet rundt omkring i verden, for at, som en del af den her krig mod terror, som en del af kontraterrorindsatsen, som også har været med til at gøre folk sure, stigmatisere grupperinger i samfundet. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at det nok har, det har haft en positiv impact på den måde, et positivt resultat. Nu skal jeg huske at snakke dansk, eller så nogen, der bliver sure. Men i og med, at der er angreb, som under opsejlingen, der er blevet forhindret, det er jo rigtig godt. Men vi ved jo også bare, at det har haft nogle negative konsekvenser også, fordi der er 44 danskere, der er døde i krigen i Afghanistan, angiveligt for at bekæmpe terror, selvom de måske egentlig har gjort lidt noget andet. Så det har jo haft en masse negative impact.
1: Så du kan sige, at indsatsen, krigen mod terror, den øgede sikkerhed, som vi også oplevede, blev sat i værk, der blev mere fokus på sikkerhed i alle europæiske lande, har været med til at forhindre terrorangreb. Men vi så jo også i årene efter, at der faktisk var en del meget voldsomme terrorangreb også i Europa. Har selve angrebet på World Trade Center, som var så spektakulært, er mangel på bedre ord, som det var. Også i sig selv være med til at inspirere nogen til at gøre noget, der lignede.
2: Ja, i høj grad. Og det har vi jo folks eget ord for. Men altså, på det her tidspunkt, der var USA jo den store hegemon. Det var superkraften over dem alle. Supermagten. Jeg tror ikke, der var nogen modstandere af USA, der egentlig tænkte, man kunne gøre det mundt. Og lige pludselig havde du 19 folk, der sad og planlagde noget i Afghanistan og Pakistan, der kunne lave det her angreb og slå knap 3.000 mennesker ihjel. Og vise, at man kan sagtens ramme USA, og de 3.000 mennesker, jeg tror, der al-Qaida, de var da nok glade for at slå dem ihjel, men jeg tror, at det, de var gladest for, det var jo den symbolik, der var ved det angreb. De penge, USA og hele verden har været ude at bruge på, og på deres kontraterrorindsats, men også bare symbolikken i at vise os få mennesker med de få ressourcer, vi har, vi kan faktisk gøre noget. Vi kan ramme den her store supermagt, som Bin Laden godt kunne lide at sige, det handlede for ham om at hugge hovedet af slangen, og USA, det var hovedet på slangen, ikke? Fordi så kunne man vinde den krig, de egentlig gerne ville kæmpe. Og det gjorde de jo med 9-11. Det kan godt være, de ikke vandt over USA, men de viste, at USA var sårbar, og det var nok for dem.
1: Mm. Det var jo en kamp, som i første omgang rettede sig mod Osama bin Laden og al-Qaida. Osama bin Laden, han fik amerikanerne ramt på allerede i 2011, altså det er også ved at være en del år siden.
2: Ja.
1: Du siger, at al-Qaida eksisterer stadig i dag. Der er også andre terrororganisationer, som eksisterede dengang, og som opstod i kølvandet, som eksisterer stadig, som du siger. Men vil du trods alt sige, at terrortruslen er mindre nu, end den var for bare år tilbage?
2: Jamen igen, det afhænger fuldstændig af, hvad det er for en årrække, du kigger på.
1: Mm.
2: Der er ikke nogen tvivl om, 2017, det var det farligste år, når vi snakker terror i Vesten, Europa, USA, i Canada, Australien, den del af verden. Det var der, vi så flest angreb, det var der, vi så flest forsøg på angreb. Så dalede det lidt i en periode, men så siden og 2021, der er det altså gået op igen. Og nu er vi på et meget højt niveau igen. Det vi ser, det er jo en anden type angreb. Det er jo ikke de spektakulære store angreb som 9-11 eller Bataclan, hvor mange mennesker har trænet til at udføre et komplekst angreb. Nu er det jo mere en, der tager en bil, en, der tager en køkkenkniv og går ud og laver et angreb. Så det er jo en anden trussel.
1: Men de terrororganisationer, som al-Qaida var dengang, er den anderledes i dag, end den var for 25 år siden?
2: Specifikt al-Qaida, så ja, min analyse af al-Qaida er, at al-Qaida er en anden gruppe. Efter 9-11 gik vi jo alle sammen og frygtede, at det al-Qaida gerne ville gøre igen, det var at lave en ny 9-11. Og det tror jeg sådan set aldrig var planen. Det tog os bare nogle år at indse. Det var aldrig deres mål at lave den type angreb. Det var et middel til at nå målet. Og vi har sådan set ikke set i en årrække, at al-Qaida er blevet sat i forbindelse med den type angreb, hverken vellykket eller mislykket. Vi skal helt tilbage til 2019, før vi kan finde den seneste forbindelse til et angreb. Det var i Florida i USA. Og det var endda en meget perifær forbindelse, hvor al-Qaida egentlig bare sagde til en person, der rækte ud til dem og sagde, hey, jeg har adgang til den her flybase i Florida, jeg kan godt lide jer, må jeg ikke lave et angreb? Synes ikke, jeg skal lave et angreb, hvor al-Qaida egentlig bare skrev tilbage på e-mail? Jo, det lyder da som en fin idé. Mere havde de sådan set ikke med det at gøre. Så al-Qaida har nogle andre prioriteter, der er nogle andre aktører som Islamisk Stat og deres sympatisører, der har taget den, der har taget over på den trussel imod Vesten.
1: Ja, han sagde dengang i sin nu historiske tale, George W. Bush, at kampen ville blive langvarig, og det fik han jo ret i. Her står vi så 25 år efter. Hvor står kampen mod terror i dag?
2: Jeg synes, den står sådan et mærkeligt sted, hvor vi egentlig har er nået til et stadie, hvor vi måske har anerkendt, at den slutter ikke. At den er her bare. Og så går den op og ned i intensitet, men kampen mod terror, om det er den ene eller anden terrorgruppe, om det er den ene eller anden ideologi, det er, hvad det er. Men vi har ligesom erkendt, at terror, det er noget, der er her, og vi kommer ikke til at vinde over det. Nu har vi prøvet en masse militært at finde ud af, at det virker ikke rigtigt. Det kan måske holde noget nede, men det er ligesom at slå efter muldvarpe, eller hvad man siger. Der dukker nogen op et andet sted. Og så måske, som vi snakker om lige før, så forværrer det egentlig også bare problematikken. Jeg synes stadigvæk, vi ikke rigtig har prøvet det andet ben af ordentligt nok. Det her med at sige, jamen, kan der være nogle andre? drivende kræfter for den radikalisering, der sker? Ja, det kan der måske godt. Lad os prøve at lave en indsats der. Men jeg tror på, at vi kommer til at se det nuværende billede i mange år fremover.
1: Tak skal du have, Thor Hamming.
2: Det var så let.
1: For at komme herind i dag, terrorforsker og efterretningsspecialist.
3: Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt, det fortalte sundhedsminister Ida Auken i et interview.
4: Jeg synes, det er helt utroligt, at der har været så meget rod med de sædbanker. Jeg tænker, om det nærmest har været det vilde vesten. De har i hvert fald opført sig sådan, og det er også derfor, Styrelsen for Patientsikkerhed nu har politianmeldt European Sperm Bank.
3: Ja, interviewet kommer jo efter, at DR i går kunne afsløre, at European Sperm Bank, som er en af de store, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Altså, der er et maksimum på 12 familier eller 12 kvinder, må hver donor ligesom donere sæd til. Men flere af de her donorer er altså blevet solgt til mere end 20, helt op til 30 kvinder. Men der er altså tale om mere end én politianmeldelse, siger Auken i dag.
4: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke, det her.
1: Vi har her i DR naturligvis forsøgt at få svar på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, som er politianmeldt, og hvorfor. Men Sundhedsministeriet har ikke ønsket at give yderligere oplysninger. Tilbage står mange, mange danske børn, kvinder og familier, som ikke kan få at vide, hvor mange halvsøskende der er derude, og også mange sæddonorer, som ikke kan få at vide, hvor mange familier eller kvinder deres sæd er blevet solgt til, hvor mange børn, der er kommet ud af det osv.
3: Ja, European Sperm Bank vil ikke afgive de data. De mener, at det vil bryde med GDPR-reglerne, altså reglerne for personfølsomme oplysninger. Velkommen, Randi Brøndum.
5: Tak.
3: I 2009 blev du gravid ved hjælp af fertilitetsbehandling på Hillerød sygehus, og det var med sæd fra en anonym donor fra European Sperm Bank, og du fik en datter, og hun er altså i dag 16 år. Jeg ved, at du flere gange har forsøgt at få at vide, hvor mange halvsøskende har min datter. Hvad har du gjort for at finde ud af det?
5: Jamen, jeg har kontaktet sygehuset, og jeg har kontaktet European Sperm Bank, og så har jeg været igennem MyHeritage for den vej. Og søge.
3: Hvad fik du at vide fra European Sperm Bank, da du henvendte dig til dem?
5: At det kunne hjælpe mig.
3: Og så er du så den her MyHeritage, det er sådan noget, hvor man indsender DNA, eller får lavet DNA-tester. Så kan man så se, om der er nogen, man deler DNA med. Hvad fandt I ud af der?
5: Jamen, der fandt vi ud af, på verdensplan, der var over 75 søskende til min datter. Og i Danmark, der er der over 20. Hvordan? Eller halvsøskende er det jo så, ikke?
3: Ja. Hvordan var det at få det at vide?
5: Jamen, det var da chokerende. Især, at der er så mange i Danmark, det havde vi ikke lige gennemskuet, hverken mig eller hende, at det kunne være så stort et antal.
1: Mm. Tænker du, der kan være endnu flere end det?
5: Ja, det tænker jeg, fordi det her, det var kun dem, der er registreret på MyHeritage. Der kan være masser, der ikke er registreret, fordi før det havde vi også forsøgt via Facebook, via det donornummer, vi havde fået fra hospitalet, og se, om vi kunne søge noget frem der. Det kunne vi ikke, og jeg tænker, der er jo sikkert masser af familier, eller ikke masser, der er nok nogen familier, som ikke er solomødre, som jeg er, men som måske er en almindelig familie med både en far og en mor, som ikke er interesseret i samme omfang at finde ud af, om der er halvsøskende, som også er en del af det, der er foregået.
3: Hvor mange, altså fordi, når du har brugt en sæddonor, så har du vel tænkt, der kunne være halvsøskende derude, ikke? Hvor mange havde du tænkt, der kunne være?
5: Jeg havde tænkt mig, at der kunne være maks 12-15 stykker, ikke? Måske op til 20, fordi at der er jo nogen, der får to børn, og der er nogen, der får tvillinger på én gang, og sådan. Så på den måde kunne du måske godt være op til 3 i en familie, tænkte jeg maks.
1: Hvilken forskel gør det så for dig at få at vide, at der er mange flere?
5: Jamen, det er da chokerende. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan forestille sig, hvordan det er. Altså, det er jo, det føles jo, som om man lige pludselig bliver en del af en mindre landsby, hvor alle er i familie med hinanden.
3: Altså, tænker du, det er fordi, du ikke ved, hvem det er? Så tænker du, det kunne potentielt være alle?
5: Ja, det kan jo være hvem som helst.
3: Ja. Hvad ville det betyde for dig? Du har jo så forsøgt at få at vide, hvor mange er der. Hvad ville det betyde for dig at få sådan et tal, om det er 33, eller det er 25, eller i Danmark?
5: Jamen, det ville jo betyde, at jeg ville blive afklaret i hvilken omfang risikerer min datter at møde dem. Altså, nu bor vi i København, det er jo en stor by, men det er jo... Hun har også været på kostskole, og der viser det sig, at det er faktisk i nærheden af der, at der bor fire af hendes søskende, som hun lige så godt kunne have været en del af samme fritidsinteresse med eller noget, ikke? Så man kan meget lynhurtigt støde ind i, at man er en del af samme sfære. Og jo flere børn der er, altså jo større er chancen for, at de støder ind i hinanden i virkeligheden. Mm. Uden at de egentlig er klar over det. Altså nu er hun nået en alder, hun er 16, hvor hun også begynder at finde kærester. Altså så bliver det jo sådan endnu mere aktuelt, at der gør det noget, om det lige pludselig er en halvbror, man støder ind i, ikke?
3: Vi kan jo spørge hende selv, for jeg ved, hun står lige ved siden af din datter.
5: Ja,
3: Victoria.
5: Du får hende lige.
3: Ja, tak.
6: Goddag.
3: Hej, Victoria. Du er jo 16 år i dag. Du er vokset op som enebarn, men du har så, har du fundet ud af, 75 halvsøskende.
6: Ja, dem jeg kender.
3: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt, dem du kender til nu. Hvordan var det at finde ud af?
6: Det kom som et chok, for jeg har jo altid været klar over, at jeg havde halvsøskende. Altså, jeg havde godt tænkt, at jamen, det kunne ikke lade sig gøre, at jeg var 100% enebarn. Men jeg havde ikke regnet med, at det var så mange. Så det... Det kom som en chok. Jeg kan tydeligt huske den dag, min mor ringede og sagde det.
3: Ja, hvad sagde hun?
6: Jamen, hun ringede og sagde, jamen, nu har jeg fundet ud af, hvor mange søskende du har, og sagde, okay, hvor mange har jeg? Og så var hun sådan, er du sikker på, at du gerne vil vide det? Og så er jeg sådan, jamen, kom med det. Og jeg ved ikke, jeg regnede måske med, at der var maks 10 eller noget lignende. Men jeg havde ikke regnet med, at der var 75 jo. Så det kom som en stor chok, og jeg kan huske, de første par dage efter det, var jeg også sådan lidt rundt på gulvet over det.
1: Ja, hvad er det, der chokerer dig? Altså, er det sådan, er det noget, du går og tænker over, at du kan risikere at møde en halv søskende, for eksempel?
6: Ja, altså, det er det. Og som min mor nævnte før, det med, at jeg så fandt ud af, at der var fire, som jeg har boet meget, meget tæt på, som jeg så er søskende med, ikke? Så det er jo sådan noget, jeg går og tænker på til dagligt om, at hvis jeg nu går forbi nogen på gaden, og jeg synes, de ligner lidt mig selv, så kan det jo sagtens være min søskende eller en fætter eller noget lignende.
1: Tænker du, at de her halvsøskende er nogen, du godt kunne tænke dig at møde, eller vil du virkelig helt undgå at møde dem?
6: At jeg vil gerne møde dem for min skyld. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt. Selvfølgelig så bliver det jo ikke ligesom... På samme måde ens søskende, fordi vi jo ikke vokset op sammen, men det kunne stadig være sjovt at møde hinanden.
3: Hmm. Og nu fortalte din mor så, at hun har prøvet flere omgange at få at vide fra, blandt andet fra Sædbanken, ikke? Hvor mange søskende er der. De siger, det kan vi ikke oplyse, fordi den type data, det er i virkeligheden donorens data. Så den kan vi ikke give jer. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, altså, jeg kan jo på den ene side sagtens forstå, hvorfor de holder det anonymt for ham. Men på samme tid, så synes jeg heller ikke, at det er retfærdigt over for os donorbørn, fordi det er jo os, der står i det. Og selvfølgelig så er det jo også noget, vores forældre også tænker over, men i sidste ende, så går det jo primært ud over os, der rent faktisk er donorbørn. Og det er jo, altså... Så ja, det... Altså, det er bare underligt, det her med, at du ikke har ret til at kende dine egne forældre, der ligesom sidder og bestemmer nogen for dig, i stedet for.
3: Hmm. Randi Brøndum og datter Victoria, tak fordi I var med begge to.
6: Det var så let.
3: Og fortsat god dag til jer.
6: I lige måde.
3: Og vi kan jo så tage nogle af de her spørgsmål videre til dig, Jan Herskov. Velkommen.
7: Tak skal du have.
3: Du er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Du siger til DR.dk, at det vil være fuldstændig rimeligt, at de her mange tusind børn og kvinder får at vide, at deres donor er overbrugt. Altså dem, der er i spil her med politianmeldelserne. Sædbanken har selv afvist det. Statsminister Ida Auken har ikke krævet noget af virksomheden endnu. Hvad er det, der skal ske her, hvis man spørger dig? Altså, hvad er det for et håndtag, der skal trækkes i?
7: Jamen altså, i Dansk Folkeparti, der synes vi, det vil være rimeligt, at man, når nu vi har en sædbank, som har overbrugt donorer, at der, man får at vide, hvor mange har man egentlig af halvsøskende i Danmark. Og det vi jo så er nødt til nu, det er, at vi skal holde lidt møde med Styrelsen for Patientsikkerhed på onsdag næste uge, og så Sundhedsminister Ida Auken, og så skal vi jo have nogle fakta på bordet og spørge ind til nogle forskellige ting i denne her sag, så vi kan finde ud af, hvordan gør vi det her.
3: Ja, fordi Sædbanken siger jo selv, altså det kan vi ikke, GDPR, personfølsomme oplysninger, vi kan ikke bare sige til, jeg havde sagt alle mulige, vi kan ikke sige til folk, hvor mange børn den enkelte donor er ophav til.
7: Nej, og det er det, jeg synes, det er utroligt kritisabelt, at sådan en stor sædbank, at de overforbruger donorer, og vi har jo fået at vide, at det er op til omkring 200, der er for mange af børn eller fædrene ophav til mere end de her 12 familier, som man kan have i Danmark.
3: Har I fået det, vide det over op til 200? Jeg skal bare lige være med her.
7: Det, altså, det vi har fået vide, at det er op til 200 donorer, som er overforbrugt, okay, ja. at man har lavet overforbrug på. Ikke? Og det er rigtig, rigtig mange. Og det er jo derfor, vi har det sådan lidt, vi synes faktisk, det vil være fair og rimeligt over for de familier, som har donorer og som har donorbørn, at man får at vide, hvor mange halvsøskende har man egentlig. Og der er jo lavet den her aftale og regel, lov om 12 familier i Danmark, og det handler jo blandt andet om, at man skal kunne undgå helt uforvarende at komme ud, ligesom familien, du talte med før, og få et forhold til en halvsøskende. Og den risiko er jo noget større, hvis der er mange. De familier, der er i dag, de ved jo ikke, har de 25 halvsøskende, har de 50 eller har de 100? Og det synes vi vil være fair, at man fik det ved.
3: Og jeg skal bare lige være med her, Jan Herskov. Altså nu siger sådan, at det er så kun dem, hvor der er tilfælde, eller taler om et overforbrug, altså et lovbrud eller et brud på retningslinjerne, eller gælder det alle, synes du, donorbørn, at de har ret til at få det at vide?
7: Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, at dem, hvor der er et overforbrug, altså de har jo sådan set ret til at få at vide, at her der skete det, eller det synes vi, at de skulle have lov til at få at vide. Jeg føler mig ikke helt overbevist om, at man lovligt kan gøre det lige nu. Det er derfor, vi i næste uge skal mødes og blandt andet finde ud af, at kan man gøre det her? Der er nogle GDPR-regler. Datatilsynet har ikke taget endelig stilling til, kan man det her, eller kan man ikke det her? Og derfor så vil vi jo gerne stille nogle spørgsmål om det. Det er jo også sådan, hvis nu at vi går ud og fortæller dem, som hvor der er et overforbrug, at så ved dem jo, som ikke får en henvendelse, at det er der jo så ikke. Så det er jo sådan set lidt indirekte også at fortælle dem, at der er ikke et problem med dem alle sammen. Men der er jo 10.000 mennesker i Danmark, som er berørt af det her. Og der synes jeg, det er rimeligt, at de får at vide, om de er direkte berørt af overforbruget af sæddonorer.
3: Og hvad hvis nu svaret så er, på grund af GDPR-regler, så kan vi ikke sige det. Hvad gør I så?
7: Jamen, så må vi jo diskutere og finde ud af, kan vi så lave en regel, som gør, at de kan få det at vide. Altså, vi har det jo sådan lidt, at nu skal vi finde ud af, hvorfor er det, kontrollen er svigtet med det her? Fordi det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontrollen. Sædbankerne, de sælger de her donorsæd ud til fertilitetsklinikker, og så skal der en melding tilbage til en sædklinik, når fertilitetsklinikken har konstateret, at der er en graviditet. Når der er 12 familier, hvor denne her donorsæd er blevet brugt, og der er gravide, så skal de jo sådan set melde ind til Styrelsen for Patientsikkerhed, at nu, at denne her donorsæd, den er opbrugt. Det er ikke sket, og at loven er kørt i 13 år, og der burde Styrelsen for Patientsikkerhed for længe siden have været på banen og sige, at der er et eller andet her, der ikke virker og ikke fungerer, og have sørget for, at kontrollen havde fungeret. Der er vi nødt til at finde ud af, hvordan skal det gøres, og det kunne eventuelt være, at man skulle overveje meget seriøst at lave et nationalt donorregister, sådan så at vi kan registrere og finde ud af, hvem er det egentlig, og hvornår har vi brugt donorsæden, og hvor mange gange er det brugt?
3: Og det ved jeg, at det er der mange, der efterlyser Dansk Fertilitetsselskab, altså det er dem, der organiserer de læger, der beskæftiger sig med fertilitetsbehandling, og de har foreslået det samme, altså et offentligt styret nationalt register over sæddonorer i Danmark. Jeg ved, at senere her i programmet skal jeg tale med en kvinde, der er direktør for en sædbank, en nystartet sædbank. Jeg ved, hun argumenterer for det samme, men hun siger også, det sagde hun, da jeg talte med hende tidligere i dag, når Auken, sundhedsminister på den måde, siger, at det er det vilde vesten, nu skal vi gøre noget, så synes hun, det er også ansvarsfraskrivelse, for det er stået på i mange år, så der ligger også et politisk ansvar her, for ikke at have holdt ordentligt øje med det.
7: Og jeg er sådan set fuldstændig enig i, at der er et politisk ansvar, fordi et eller andet sted, så har man jo lavet en aftale i 13, hvor der var måske lidt mere det vilde vesten, end det er nu. Nu er det European Sperm Bank, som er rigtig, rigtig stor, og en stor spiller på markedet, som nok burde have været inde og været kontrolleret tidligere. Der mener jeg jo sådan set, at der er et offentligt ansvar, altså Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er jo dem, der har ansvaret for kontrollen. Men det er jo også Sundhedsministeriet, som ligesom skal have nogle data tilbage og finde ud af, jamen, hvad er der kontrollen, og hvordan er det egentlig fungeret med den her lov? Og det har der tilsyneladende ikke været i 13 år. Det er simpelthen det er forkasteligt, altså.
3: Er det også Dansk Folkeparti, et stort parti i Danske Folketing, der har sovet lidt i timen her?
7: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi Dansk Folkeparti har egentlig været fortaler for den lovgivning, der var, at man lavede den her 12-familiers lov i 13, og var en af de store fortalere for det. En af mine forgængere arbejdede meget med den her sag. Det er jo ikke de enkelte partier, der skal følge op på, og hvordan går det egentlig med den her lovgivning og skaffe data. Det er jo sådan set, Sundhedsministeriet, eller i første omgang er det Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal sikre sig, at den kontrol, som de skal udføre, den bliver lavet. Og så skal der meldes tilbage til ministeriet, og så kunne man godt lave opfølgning en gang om året eller hver anden år. Det er ikke sket, og det er ikke godt nok.
3: Tak fordi du er med her, Jan Herskov.
7: Velbekomme.
3: Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Jeg kan sige, at vi er her på 25-årsdagen for terrorangrebet den 11. september 2001. Der har vi fulgt den mindehøjtidlighed, som finder sted både i New York og ved Pentagon i USA. Lige da vi gik på, der gik den amerikanske præsident Donald Trump også på talerstolen for at holde sin tale. Og han, kan jeg bare sige, holdt en for Donald Trump temmelig kort tale, usædvanligt kort tale, hvor han selvfølgelig mindedes ofrene. Talen er slut her for få minutter siden. Han sagde, at vi må selvfølgelig aldrig glemme det, der skete 11. september 2001. Og så var det en tale, hvor han også bragte krigen i Iran direkte ind i talen. Han sagde, at det er en krig mod syg forfærdelig terror. Vi hylder førstehjælperne og betjentene, og vi elsker dem, og vi hylder de soldater, der lige nu arbejder på at sikre, at verdens største terrorsponsor, Iran, aldrig nogensinde får et atomvåben. Det sagde Donald Trump altså her. Og salen klappede jo så af det her budskab om, at krigen mod terror, den fortsætter. Vi har meget mere om 25-årsdagen her senere i udsendelsen. Hvis havet havde en stemme, jeg ved ikke, om det er for langt ude af det her, Julie, men hvis nu den i dag havde en stemme, så ville den måske lyde, så ville den måske sige sådan her.
3: Der er ikke meget luft.
1: Havet hiver efter vejret, det viser den officielle iltsvindsrapport fra Aarhus Universitet, som lige er kommet. Jens Viola Hansen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience hos Aarhus Universitet. Iltsvindet i de danske farvande begyndte tidligt i år, viser rapporten her. Hvornår begyndte havet at mangle luft?
8: Jamen, det kommer an på, hvilke områder vi kigger på. Der er faktisk nogle områder, der mangler ilt næsten hele året rundt. Men hvis vi ser bort fra dem, og det er kun nogle ganske få områder, så startede iltsvindet sidst i april, har man registreret, at vi var nået ned på så lavt niveau, at der var tale om iltsvind i enkelte områder.
1: Hvor alvorligt er det, at det begynder tidligt?
8: Jamen, det er ret alvorligt, fordi jo tidligere iltsvindet starter i et område, jo længere tid kan iltsvindet strække sig hen over, og jo mere berørt bliver miljøet i det område, så det har større konsekvenser, når iltsvindet starter tidligere.
1: Ja, og konsekvensen er?
8: Jamen, konsekvensen den er, at livet forarmes, altså miljøet forarmes, de dyr, der kan undvige sådan et iltsvindsberørt område, de flygter ud af det, og dem, der ikke kan det, de bliver nødt til at være under de forhold, der er, og hen ad vejen vil de mange steder udvikle sig så gralt, at de går til. Altså, de dør simpelthen.
1: Ja. Der er sat politisk ind for at løse problemet her. Vi så senest den omtalte gødskningslov, som begrænser landmændenes brug af gødning, blev vedtaget i Folketinget for mindre end 2 uger siden. Hvor lang tid vil der gå, før vi kan måle det på havets tilstand? Tror du?
8: Jamen, der vil være en respons på nogle parametre i havet meget hurtigt. Og andre parametre vil tage ret lang tid om at reagere på det. Så det kommer an på, hvad vi måler på, og hvad vi tager udgangspunkt i. Under alle omstændigheder, så er variationen fra år til år, den naturlige variation, den er så stor, så der skal en lang årrække til, før at man med tilstrækkelig sikkerhed kan sige, at nu går det i den rigtige retning. Men der vil komme en positiv respons på nogle parametre meget hurtigt.
1: Ja. Men tror du, at vi kommer til at se et tilsvarende ildsvind til næste år igen?
8: Ja, det tror jeg er en mulighed i hvert fald, altså fordi at ildsvind er meget forskelligt, som jeg sagde lige før, fra år til år, så man ved aldrig rigtigt, hvor det ender. Man kan sige, at grundlaget for, at vi får et slemt ildsvindsår til næste år, den er nogenlunde den samme, som den er i år.
1: Jens Wirløv Hansen, mange tak for at være med os.
8: Velkommen.
1: Seniorrådgiver ved Institut for Eco-Science hos Aarhus Universitet.
3: Ja, og når sådan en ildsvind for alvor slår til, så skrumper fiskeriet ned til 10% af det niveau, det normalt vil være. Det viser forskningsresultater fra DTU. Og det er et forskningsprojekt, du har deltaget i. Mads Christoffersen, velkommen.
9: Ja, tak for det.
3: Du er chefbiolog i Tænketanken Hav. Hvordan har I målt det?
9: Jamen, helt kort fortalt har vi målt det rundt om, altså i Bælthavet og mest af alt rundt om Fyn. Og vi har målt det på de nationale målestationer, der måler ilt. Der står derude og måler ilt. Så vi har taget en masse målepunkter derfra, og så har vi koblet dem med det fodaftryk, som man kalder det, som bundtrålfiskeriet laver i samme område i en bestemt periode. Så det er sådan meget kort fortalt den måde, vi har lavet forsøget på.
3: Okay, og så det er jo fordi fiskene smutter til mere iltholdige vande.
9: Ja, så det gør de jo, fordi som Jens også lige fortalte lige før, så er der meget lidt liv, der kan leve under iltmangel. Og derfor så de, der kan flygte, såsom fiskene, torsken, rødspætten, skrubben, de flygter ud til mere optimale områder, hvor der er mere ilt i vandet. Og det registrerer fiskene meget hurtigt, og hvis de har mulighed for at flygte, så flygter de ud i mere optimale områder for dem.
3: Mm. Her på DR har vi talt med en fisker, en mindre erhvervsfisker fra Langeland. Claus Nielsen hedder han. Han siger sådan her om iltsvind.
10: Iltsvind, det har jo altid vundet. Hvis vi fik møde varme i nogle måneder, så blev det altid iltsvind hen i september måned, oktober, afhængig af hvor varmt det blev. Så det har altid vundet. Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad er det? Hvad fanden der er galt?
3: Ja, så det har altid været der, så længe han kan huske, men at det bliver værre. Og så fortæller han, at han og hans kolleger bliver nødt til at fiske i andre områder. Hvilke konsekvenser har det så for livet i havet, at fiskerne flytter sig? Eller fiskeriet flytter sig?
9: Men altså lige i hvert fald i det studie, vi har undersøgt, der har vi undersøgt fiskeri med bundtrål. Altså de her trål, der slæbes hen over havbunden. Og hvis man forestiller sig, at fiskene flygter ud af et område, hvor der ikke er ilt, så er det rigtigt nok, så skal fiskerne jo finde fisken et andet sted, og så fisker de andre områder, hvor der ikke er iltsvind, hvor fiskene så er. Og det vil jo så betyde, at fiskerne, de skal til at omstille deres fiskeri fra noget, de ikke plejer at gøre, og det kan være, at det er sværere, at deres fiskerimønstre ændrer sig. Og det er en udfordring for fiskeriet, det kan skabe mindre indtægter for dem. Men det er også en udfordring for havet og for havbunden, fordi altså, man forestiller sig, hvis der er iltsvind i et område af havet, og så at der bliver fisket med de her ret skadelige fiskeredskaber på et andet sted på havbunden, så er det ligesom sådan, så er det dobbelt konfekt. Så er der både iltsvind og fiskeri med bundtrål, som påvirker havet. Og det skal så lægges oven i alle de andre ting, der også har en negativ effekt på havet. Så det er en uheldig tendens, at der er det her iltsvind. Både for havet, men jo også for fiskeriet.
3: Og hvordan, Mads Christoffersen, altså vi taler jo rigtig meget om det her for tiden, ikke? Om gødsningslov og iltsvind og udledning i kystnære områder osv. Er du optimist her? Tænker du om et par år, så forventer du, det ser bedre ud?
9: Jamen altså, som Jens også lige sagde her for lidt siden, så er jeg er optimist. Altså, men der skal tages nogle ret skarpe midler i brug. Og det kunne jo eksempelvis være det her med at vi skal reducere kvælstofforbruget eller udledningen. Og det skal reduceres hurtigt, og det skal reduceres måske endda endnu mere, end vi egentlig havde planlagt. Og så kunne man jo også forestille sig, at fiskeriforvaltningen, altså hvordan man, hvor man fisker, og hvor mange fisk man fisker, det skal man måske også begynde at kigge lidt på og kigge efter de her, det nye klima og iltsvind. Og så sidst men ikke mindst, så tror jeg, at det er vigtigt at skabe nogle refugier for livet i havet, altså nogle reelt beskyttede områder,

0: a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
1: Ja, det var voldsomt, og det var chokerende. Forvirringen var total, som man også kan høre her. Alle begyndte at spørge, hvem var det dog, der stod bag det forfærdelige angreb?
2: Ja, og hurtigt blev Osama bin Laden og al-Qaida jo udpeget som de skyldige. Men alligevel så florerede der mange forskellige teorier. Og den dag i dag er der jo stadigvæk amerikanere, som ikke tror på den officielle forklaring.
1: Lasse Engelbrecht, velkommen i studiet.
3: Tak skal I have.
1: Det er jeres udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Du var selv i New York under angrebet den 11. september 2001. Og når vi taler om konspirationsteorier og polarisering, så ved jeg, at der især er et øjeblik, som står klart i din hukommelse fra dagen efter angrebet.
3: Ja, det var jo nogle uger efter, da George Bush holdt, faktisk måneder, så vidt jeg husker, hvor George Bush, han, den daværende præsident, holdt en tale og ville samle verdens lande i kampen mod terror, altså op til invasionen af Afghanistan, hvor han snakker om det, at enten er I med os, eller også er I imod os. Og det hørte jeg, da jeg kom gående på gaden, og så var der en sportsbar, der viste den her tale.
1: Og det var det her klip.
3: Yes.
4: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
1: Enten imod os eller med terroristerne.
3: Ja, og det var jo, altså i USA og i New York på det der tidspunkt, der blev det jo, yes, det blev set som et forsøg på at få folk rundt omkring, eller lande rundt omkring i verden til at bakke op, men det blev jo lige så vel set som et internt spørgsmål, eller det internt ordre nærmest, enten så i med os eller imod os. Sådan så jeg det i hvert fald dengang, fordi jeg allerede på det tidspunkt, selvom der var enormt stor opbakning til George Bush, efter terrorangrebene, så kunne man allerede mærke den der følelse af, okay, der kommer en kæmpe stor reaktion på det her. Hvordan placerer vi os i det? Og hvis vi placerer os for eksempel imod angrebene på Afghanistan, så kan det muligvis få politiske konsekvenser, eller konsekvenser for, hvordan naboen eller personen, der sidder nede i baren, ser på dig. Så jeg kan bare huske, at jeg havde den følelse, og det er jo bare faktisk med at fortsætte. Altså, George Bush blev en enormt polariserende præsident, enormt upopulær på de krige. Men, altså, på det tidspunkt var han det ikke, men det blev han.
1: Så en eller anden form for polarisering blev det her også en start på, kan man sige. Men var der også allerede dagene efter, var det også der, du begyndte at høre de første konspirationsteorier?
3: Ja, altså samme dag som angreb, måske mens der stadigvæk var ild i tårnene, der stod den berømte konspirationsteoretiker Alex Jones jo og sagde, at det her, det var et inside job. Det var altså regeringen, der havde gjort det. Han havde sådan set rejst rundt med ideen om, allerede i sommermånederne inden angrebet, at den amerikanske stat ville udføre terrorangreb og give Osama bin Laden skylden. Det var altså, jeg tror, det var i juli 2001, han gjorde det. På dagen for angrebet, så lagde han sig endeligt skyld. Det der, det er planlagt og udført af den amerikanske stat på en eller anden façon. Og al-Qaida, eller hvem man må give skylden, er kun en slags dukker, vi har brugt i det her store spil for at opnå et helt andet mål, end det vi fortæller befolkningen.
1: Ja, og den mistillid, som opstod til den officielle forklaring, blev til en hel bevægelse, dem som så sig som i opposition til den officielle forklaring, kaldte sig truthers. Og fordommen vil jo være, at det er nogle mennesker, som sidder i en eller anden kælder og søger mærkelige informationer på obskure og tvivlsomme hjemmesider. Hvor udbredt var mistroen til den officielle forklaring?
3: Altså, på det tidspunkt der var det jo dybt usmageligt at sige noget, der bare mindede om de ting, Alex Jones gjorde, hvis man var i New York, og hvis man var rigtig mange andre steder i USA. Det var, altså, jeg kan huske, da jeg læste om det, det tror jeg var dagen efter, der tænkte, det er simpelthen løgn, at der er nogen, der siger det. Men teorierne og alle de spørgsmål, der rejste sig omkring terrorangrebene, alle de forskellige tvivlsspørgsmål om gerningsmændene, om hvordan kunne tårnene styrte sammen, så videre, de blev brugt med det samme af folk, der alligevel gik og stillede sig selv de der spørgsmål. Det er godt nok også vildt, hvordan kunne en mand med turban i Afghanistan og en AK-47, hvordan kunne han udføre det der? Så mange mennesker stillede spørgsmålene, hvordan er det her muligt? Men derfra så til at give staten skylden, der er trods alt ret langt.
1: Jeg sad og så på mindehøjtideligheden i New York i dag for ofrene fra terrorangrebet, hvor

0: hvor man kan se, at den her opfattelse af, at sandheden ikke er kommet frem, stadigvæk eksisterer. I New York, der var der pårørende, som læste navnene på ofrene op, og på et tidspunkt, så er der en af de pårørende, som kommer med en appel.
1: James E. Cove.
2: And my aunt, Lisa Marie Terry. For 25 years, the deep state has hidden the truth about what happened that day 25 years ago. President Trump, you're our last hope. Release the unredacted files that implicate Saudi Arabia while what's left of the victims' families are still alive to see it.
0: Ja, han taler jo så om, at den dybe stat har gemt sandheden, opfordrer Donald Trump til at offentliggøre dokumenter. Altså dokumenter, som han mener kunne vise, at Saudi-Arabien står bag det her terrorangreb, og der er nogle ofre, som ønsker sig en eller anden form for erstatning den vej rundt måske, at Saudi-Arabien bliver gjort ansvarlig. Men hvad ser du det her som et udtryk for?
3: Det er jo ret interessant, det der er sket siden 9-11 og til nu, og den måde Trump han bruger de her teorier på. For mens, altså umiddelbart efter terrorangrebene, da Alex Jones gik i gang med sine teorier, der var han jo i meget, meget grel opposition til George Bush. Altså George Bush blev set som den her, en slags dukke, der blev ført af en international globalistisk elite, og som i dybest set var ude efter at lægge den amerikanske befolkning og verdens befolkning i lænker, så eliten kunne blive ved med at berige sig selv og få det bedre. Det var jo position mod Bush. Det lidt ironiske i alt det her er jo, at den gruppe mennesker, altså Alex Jones og det der kæmpe store miljø, der er omkring ham i USA, det blev trukket ind af Donald Trump i 2015.
0: Han blev på en eller anden måde talsmand for dem.
3: Han blev talsmand for dem. Hans, skal vi sige, markedsføring af sig selv som en mand, der taler op mod staten, tør at sige hvad som helst til eliten i Washington, de globale eliter, til FN, til EU osv. Det var ham. Det var Donald Trump. Og pludselig gik de over på hans side. Alex Jones blev en kæmpe stor Trump-fan, fordi han så i ham en mand, der tog at sige nogle af de samme ting som ham selv. Men den næste krølle på det er jo, at det er de mennesker, der er ved at forlade Trump nu. For nu ser de ham pludselig som staten. Nu ser de ham som en repræsentant for alt det her. Der er det sjovt, at du spiller det klip med en mand, der siger de der ting. Vi tror på dig, du er det eneste håb, vi har.
4: Men hvad skyldes den der salgsmotale? Bare, at Trump har haft magten for længe?
3: Det skyldes, tror jeg, primært krigen i Iran. Skyldes der også økonomien, men Iran-krigen har betydet utrolig meget for, at alle de her konspirationsstemmer i USA er gået imod ham. Det er jo ikke bare Alex Jones, som jo altså har haft milliarder af hits på sin forskellige platform. Det er jo også Tucker Carlson, det er Candace Owens, det er Megyn Kelly. Det er en hel masse mennesker, en stor kæmpe underskov af folk, der har været marka-influencer ude for den her konspiratoriske højrefløj, men som nu vender ham ryggen igen. Og ser ham, ligesom de så George Bush i sin tid.
0: Og den her bevægelse af truthers, eller konspirationsteoretikere, er det en bevægelse, som vokser, eller er den på retur?
3: Det er lidt svært at sige. Det er jo enormt besværligt at måle konspirationsteorier, fordi de i sagens natur er helt vildt forskellige, og de kommer i alle mulige afskygninger. Men jeg kan jo se, at der har været opbakning til sådan noget, som Alex Jones sagde tilbage fra starten, altså tilbage fra, da han startede sine 9-11-teorier, på omkring 30% i nogle målinger. Hvis du kigger på Trumps historie om valgsvindel, så ligger vi også der omkring. Så der er sådan en gruppe i den amerikanske befolkning, der ligger på omkring 30%, der er rimelig tilbøjelige til at hoppe på de her fortællinger, og som alle sammen ligger, skal vi sige, i den der mul, hvor man ikke tror på staten, hvor man tror, de kan finde på hvad som helst.
0: Lasse Engelbrecht, mange tak.
3: Selv tak.
0: Det er jeres udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Jeg kan sige, at i næste time, der får vi besøg af en af dem, som længe troede på konspirationsteorierne, men som i dag er kommet på andre tanker. Vi taler med ham, når klokken bliver cirka 17:30.
4: Nu er der radioavis.
5: Der er lige lidt tid til, at vi får en radioavis, så indtil da kan vi her i nat lytte til Gullimund og Knægt, og du er min bror.

0: Efter lidt musik, så er vi nu frem ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Til oktober vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militærøvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
2: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
1: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er øvelsen også et klart signal på, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
3: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
1: Og øvelsen har fået navnet Blåtand og finder sted fra den 1. til den 4. oktober. Nordkorea har lørdag lokaltid affyret en række ballistiske missiler mod havet ud for landets østkyst. Det melder Sydkoreas generalstab JCS i en udtalelse natten til lørdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Missilerne blev ifølge generalstaben affyret fra et område omkring den østlige kystby Wonsan, og det sydkoreanske militær har øget overvågning og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer, fremgår det af udtalelsen. Det kan blive en rigtig dyr vinter for mange danskere med de galopperende energipriser. Særligt udsat er oliefyrsejerne, og i Moberg ved Lemvig tvinges Gabi Neumann snart til at lukke sit kursuscenter ned i godt et halvt år, fordi regningen er blevet for stor.
4: Ja, jeg er presset. Min virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg skal have lukket om vinteren. Så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere.
1: Og for at omstille sig til en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, har hun formentlig brug for mere end en enkelt varmepumpe, og den koster mellem 120.000 og 170.000 kroner. Så det kan Gabi Neumann i dag få en støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
5: Folk, de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
1: Og klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger, at regeringen lige nu arbejder på et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det er skyet derude, og det regner flere steder, og temperaturen ligger på mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter det også i morgen, der dog bliver afbrudt af en lille smule sol og temperaturer op imod 18 grader.
6: Der bliver stadig læst navne på ofrene for terrorangrebet den 11. september 2001 op ved mindehøjtideligheden i New York i anledning af 25-årsdagen i dag.
7: Deeply loved our families, our friends, and most especially his five children. And I'm sure his greatest pain was not meeting our sixth, who was born in February.
8: Ja,
6: næsten 3.000 mennesker omkom den dag. Og navneoplæsningen har været i gang i flere timer. Allerede nu, det tager lang tid at læse alle de navne op.
8: Ja, det var et angreb, som ændrede mange amerikaners liv, men også ændrede verden. Og også kom til at påvirke det at være muslim, både i USA og i Danmark. Vi taler med et par af dem, som indirekte kom til at mærke følgerne af angrebet. Det gør vi lige om lidt.
6: Selvom det altså er 25 år siden, så florerer der stadigvæk mange vilde konspirationsteorier på nettet. Var det et inside job? Kan flybrændstof smelte stål? Og hvorfor opsagde nogle virksomheder deres kontorer i World Trade Center bare få dage før angrebet? De bliver kaldt truthers i USA. Herhjemme kalder vi dem konspirationsteoretikere. Thomas på 31 var en af dem. Han købte ind på alle teorierne og dyrkede dem med andre i miljøet. I dag er han ude på den anden side, men hvad var det, der sugede ham ind, og hvad var det i sidste ende, der som fik ham til at vende konspirationsteorierne ryggen. Vi taler med ham her i den her time.
8: Ja, så skal vi også tale med den danske kunstner Jens Galschiøt. Hans skulptur Skamstøtten, sådan en 8 meter høj orange skulptur, sådan et spir kreeret af menneskekroppe, der sådan er viklet ind i hinanden, spiller en stor rolle i en retssag i Hongkong. Tre aktivister er blevet dømt fængselsstraffe, og Skamstøtten her var et mindesmærke for de demonstranter, som i 89 blev dræbt på den himmelske fredsplads i Beijing. Nu kæmper Jens Galschiøt, kunstneren, for at undgå, at den kinesiske stat knuser støtten her. Vi taler med ham sidst på timen, altså lige inden klokken bliver 6.
6: Ja, i studiet der er vi Julie Toft og Søren Carlsen, og i morges, i Pitmorgen, der kunne man sende en sms ind til programmet og fortælle, hvordan man oplevede 11. september 2001 her på 25-årsdagen for terrorangrebet. Og så tækkede blandt andet den her sms ind.
8: 9/11 ændrede nærmest alt for mig. Hvordan jeg så verden, hvordan jeg forstod mit eget ophav, min identitet og ikke mindst frihed. Jeg var en anden Ali efter den dag.
6: Ali er min Ali. Velkommen.
8: Vi har dig på en linje her. Værsgo.
6: Ja, hej Ali. Du er, hej. Du er dansk-iransk forfatter og debattør, og det var dig, der som sendte den her sms ind til os. Du var 19 år gammel, da terrorangrebet fandt sted. Hvordan oplevede du det dengang?
9: Ekstremt surrealistisk. Jeg kan huske, at jeg kom hjem fra fodbold. Jeg brugte rigtig meget tid på fodbold dengang. Så jeg var kommet hjem fra min første træning og tændte for CNN. Det var sådan en mærkelig ting, jeg gjorde. Og så blev jeg bare fanget af det, jeg kunne se. Så nu var det første tårn, der var jeg i. Jeg tror ikke, det var i brand, det var jo i flammer, eller hvad hedder det? Der kom røg ud af det, hedder det jo så, ikke? Og så stod jeg der og var sådan helt mundlam og satte mig i sofaen, og så bevægede jeg mig ikke før, jeg tror, midnat, da vi skulle i seng. Mm. Så det var en mærkelig ting. Og jeg kan også huske, da min far kom hjem fra arbejde, så var han sådan, nå, hvad er det for en film, du ser? Og så var jeg sådan, det er ikke en film. Det er virkelighed. Og så satte han sig også bare ved siden af mig, og så sad vi der og stirrede, uden at sige et ord til hinanden.
6: 19 år gammel, og du skriver så, at 9/11 forandrede nærmest alt i dit liv. Hvordan det?
9: Jamen, jeg tror, det var sådan et uskyldighedens øjeblik, der blev knust på en måde. Altså, jeg sammenligner jo, jeg har jo tidligere skrevet det her om, at jeg er sådan en 9/11-generation. Jeg sammenligner det meget med murens fald. Det er nogle forskellige ting, men alligevel for mig var det et øjeblik, der ændrede mig. Jeg tror, det var der, hvor det gik op for mig, at der var nogen, der ikke var glad for den livsstil, jeg havde, og mine venners livsstil, og den frihed og demokrati og alt det, vi stod for. Og ikke nok med, at de ikke kunne lide det, så ville de faktisk destruere det, gøre os noget ondt. Så det var sådan en uskyld, der blev taget, og samtidig så gik det også op for mig, at jeg skulle vælge side, og det var noget, jeg aldrig rigtig havde forholdt mig til, selvom jeg også var minoritetsetnisk og hed Ali og var kommet til Danmark som 5-årig. Ja. Det var ikke sådan voldsomt fyldt så meget i mit liv, men lige der, det øjeblik og sidenhen, så var det som om, at enten er du med os, eller også er du imod os. Og det var sådan en, det var faktisk meget, det var virkelig noget, der satte sig i mig. Ikke?
6: Ja, ja det, og det kan vi tage det der med at vælge side, men allerførst så skriver du, at du blev en anden Ali. Du blev pludselig opmærksom på, at du hedder Ali. Hvordan det?
9: Ja. Jamen altså, jeg var jo blevet det før, må jeg jo sige. Altså, det var jo ikke, fordi det var første gang. Jeg har jo oplevet racisme før, eller også diskrimination for faktisk folk fra minoritetens baggrund, som synes jeg var for dansk. Så det var ikke første gang. Men det var som om, at det var større end det nu. Det var Ali fra Mellemøsten. Så hvordan havde du det til 9/11? Jeg skulle konstant forholde mig til det. Og det var ikke både fra danske, altså etniske danskere, eller lad os kalde det vestlige. Det var også fra minoritetsetniske danskere, som også er vestlige, men på en eller anden måde krævede, at jeg skulle enten være begejstret for, at det var sket, eller noget andet. Så det var sådan en. Det var første gang, til jeg indså sådan, at jeg er jo faktisk Ali fra Mellemøsten, og nu begynder det at betyde voldsomt meget. Og det var også der, jeg på en eller anden måde begyndte at sådan indse, at altså religion også spiller en rolle, eller gør det. Det var mærkeligt, og det var et mærkeligt øjeblik.
8: Så du skulle på en eller anden måde svare for mere end dig selv, når du blev spurgt om noget?
9: Ja, det kan man jo godt sige. Altså, jeg stod jo sådan et eller andet sted i en situation, hvor jeg altså fordi jeg hedder jo Ali og er minoritetsetnisk og ikke ligner lige en etnisk dansker, så når jeg nu spillede fodbold med nogle af mine andre venner, som er også af minoritetsetnisk baggrund, så var de jo sådan meget sådan lidt, jeg synes det er fedt, det der skete. Nej, jeg synes ikke, det er fedt. Der er, jeg synes overhovedet ikke, der er noget af det, der er fedt. Samtidig med det modsatte, der var jeg også sådan lidt, hvad er du så? Altså, er du egentlig muslim? Og, altså det der i forhold til, hvilken religion man er, ens etnicitet og hvem holder man med? I kan jo alle sammen huske, hvad George Bush sagde. Det begyndte at fylde voldsomt meget, måske ekstra meget for sådan en som mig, som var sådan fanget mellem to verdener. Ikke?
6: Ja. Ja, og vi kan jo lige høre, hvad det var, George W. Bush, som jo var præsident dengang. Han sagde, da han indledte sit krig mod terror.
10: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
6: Ja, enten er du med os, eller også er du imod terroristerne. Det ramte dig på en eller anden måde, det her. Hvorfor følte du, det var nødvendigt at vælge side?
9: Jamen, altså, det er meget vigtigt at sige det her. Altså, alle de ting, jeg kommer med her, jeg prøver at holde det meget til mit personlige oplevelse, og nærmest dannelsesøjeblik, ikke? Altså, så som menneske. Og jeg har sådan en, jeg føler lidt, og det, jeg kan også mærke det, at det var et valg, jeg skulle træffe. Altså, det var et form for menneskeligt krav. Så hvis du er en del af det vestlige samfund, og du er minoritetsetnisk, og du har et navn, som hedder som Ali, og du bor i Danmark, så skulle du sgu dele med vel side nu. Altså, det er nu eller aldrig, ikke? Og det var en mærkelig ting, men samtidig så vil jeg også bare igen sige fra det menneskelige perspektiv, jeg kunne godt forstå det. Altså, jeg har også skrevet om det her igennem tiden og talt meget om det her. Altså, hvis jeg havde været amerikaner, så havde jeg meldt mig i hæren med det samme. Altså, fordi
8: at
9: jeg
8: følte det. Hvad gjorde du så, Ali? Altså, du stod der, så blev du fornedet med et krav om, at du skulle vælge side. Hvad gjorde du så?
9: Jamen, jeg tror, jeg gik i panik. Altså, jeg tror, der var mange som mig, der gik i panik. Og så stille og roligt følte mig frem. Altså, de næste par dage, par måneder, år, det var jo mærkeligt at være i. Og på den måde prøvede jeg jo at navigere mig igennem det. Men det var jo en anden verden.
6: Var det overhovedet svært valg at tage?
9: Nej, det var det jo ikke. Men samtidig så har jeg jo sådan, jeg er jo sådan en mærkelig type, der tænker for meget over tingene, ikke? Så jeg sad og så tænkte, at det var da voldsomt, at jeg skulle gøre det. Altså det var da voldsomt, at jeg på en eller anden måde fra nu af skulle være ekstra opmærksom på at påpege, at jeg nu holder med Vesten og med demokrati. Og det er jo i sig selv fint nok, igen, jeg prøver at sige, det er jo menneskeligt. Men jeg synes bare, det var... Altså, det ændrede den måde, vi så hinanden på. Jeg mener også, fra mit eget perspektiv, min egen lille analyse, at det var første gang, dem mod os virkelig blev cementeret fast. Altså, enten er du ligesom os, eller er du ligesom dem. Vi taler meget om alt det her med splittelse, og mange nævner Trump og sådan noget. Altså, jeg synes, vi kan gå tilbage til, at det var noget andet, der satte det i gang. Det var det her terrorangreb. 9-11, der virkelig altså, lavede en væg mellem os. Ikke? Så det er det, jeg prøver at påpege, at der skete bare noget menneskeligt i mig, som er svært at forklare, men det skete.
8: Ændrede det også dit eget syn på dit ophav på islam?
9: Altså, jeg taler aldrig om en religion, og det gør jeg ikke, fordi at for det første synes jeg bare, at folk skal ikke blande sig i, hvad man tror på, og for det andet, så synes jeg, at det er ekstremt nuanceret at tale om ens religion. Så jeg vil ikke sige, at jeg lige pludselig satte mig ned og sagde, at jeg er muslim eller ej mere, fordi det ved jeg ikke, og det har jeg heller ikke lyst til at sige højt, om jeg er eller ej. Men jeg blev opmærksom på, at nu var der nogen med et religiøst baggrund, som gik i krig mod de vestlige værdier og den demokrati og den frihed, som jeg var vokset op i, og som jeg elskede overalt på jorden, og som i virkeligheden også bare var et angreb mod mine venner, der jeg spiller fodbold med, at det var nu blevet en front, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det var noget, jeg skulle forholde mig til. Jeg skulle forholde mig til, at min mormor var troende muslim. Og så var jeg sådan lidt, wow, hold da op. Og det var noget, der sat sig i mig.
8: Hmm. Tak, fordi du var med her.
9: Det var så lidt.
8: Forfatter og debattør.
6: Og med os her i studiet har vi nu dig, Imran Hussein.
11: Ja.
6: Velkommen.
11: Jo, tak.
6: Talsperson for Dansk Muslimsk Union. Du var lidt ældre end Ali Min Ali den 11. september 2001. Du var 29 år gammel. Du var netop begyndt i et nyt job hos en amerikansk virksomhed, og du var i et telefonopkald med din chef, da forbindelsen pludselig røg. Hvad skete der der?
11: Ja, det var faktisk min første arbejdsdag, og vi skulle snakke om, hvilke opgaver, hvordan vi skulle fordele ansvar osv. Det var sådan en international job, hvor jeg rejste meget, og vi stod egentlig og prøvede at finde ud af, hvordan vi skulle klare hverdagen og de ting, og lige pludselig så forbindelsen væk. Og jeg tænkte, har jeg sagt et eller andet, eller hvorfor ligger hun bare? Fordi og efter det, altså man kunne ikke komme igennem, og jeg kan ikke huske, om den ringede eller noget, men der var i hvert fald ingen forbindelse. Og så er man sådan lidt i panik, selvom jeg var 29 og godt vidste, at jeg nok ikke havde gjort et eller andet, men det var bare underligt. Og det første var jo ikke, at man så tænder radioen. Jeg sad i min bil og var på vej et eller andet sted hen, og så hvad det hedder, var jeg lidt i panik over det. Og da jeg så får tændt den radio, så kan jeg så høre, at der har været det her forfærdelige angreb. Ja. Og så tænkte jeg, det må være noget med det.
6: Ja. Og Ali her, Ali, han fortæller så, det var et definerende øjeblik for ham. Det forandrede mange ting i hans liv og i hans identitet, kan man sige. Hvordan kunne du som ung muslimsk mand på det tidspunkt mærke sådan i de efterfølgende dage, uger og måneder, at der var noget, der havde ændret sig?
11: Altså, jeg er jo opvokset i Danmark, jeg er født her, og jeg synes, der var et Danmark, eller en verden, kan man sige, før 11. september, hvor det at være muslim var begyndt at blive lidt mistænkeliggjort i 90'erne, men i Danmark, der mærkede vi det ikke lige så voldsomt. Vi havde Danmark, hvor der var en ny regering, hvor der var mange tiltag for at prøve at imødekomme sådan hverdagsdiskrimination og sådan nogle ting. Men efter 11. september, så mange af de organer, der var sat op til at holde øje, de blev sat i stå. Der kom en Foghs regering, og lige pludselig så var der ikke midler til at arbejde med de ting. Så derfor så kom der sådan en...
6: Men du var også i en position, hvor du er hvor du rejste meget, for eksempel.
11: Ja.
6: Helt konkret.
11: Ja, der skete der jo det, at lige pludselig de her random checks, som der er i lufthavnene, dem var jeg ligesom... Det var random, at jeg altid skulle være en del af det. Og vi blev altid tjekket på den måde, at det er, at du ligesom bliver tjekket ligesom alle andre og kommer igennem. Men jeg skulle altid i det særlige rum og lige tjekkes fra ende til anden og så videre, ikke?
6: Kan du forstå, at der blev set skævt til dig som muslim i den periode?
11: Jeg kan huske den periode, at jeg var lidt irriteret over det hele tiden, fordi nu rejste man meget, og det skulle ske hver gang. Men jeg tror godt, jeg kunne se, at det var måske det, der skulle være til, for at vi kunne føle os mere sikre.
8: Det bliver som en mild reaktion. Altså, du bliver irriteret over, at nogen... Der ligger en mistanke, en lille anklage måske også.
11: Der ligger en stor anklage på det tidspunkt. Ja.
8: Bliver du ikke... Altså, var det bare en irritation?
11: Jeg vil sige sådan her, at når man er vokset op som minoritet et sted, så har du sådan en overlevelsesmekanisme for mange ting i hverdagen. Og jeg tror, at den havde slået lidt til for mit vedkommende. Også i det tilfælde her. Fordi vi var jo lige så forfærdet som alle andre. Jeg havde det lige så skidt, da jeg så det, som jeg tror de fleste. Og derfor så tror jeg bare, at altså for os er det jo sådan, når der sker sådan nogle ting her, og heller ikke lige så forfærdeligt, men når der er nogen, der har været ude og været idioter og slået nogen ihjel eller noget, så bliver vi lige så forfærdet som alle andre, og bagefter så begynder vi, håber ikke, det var en muslim. Ikke? Fordi så er det som om, der skal være sådan en dobbeltkonfekt eller et eller andet nyt paradoks, der skal stilles op. Og så skal hele min identitet igen til diskussion. Så jeg ved ikke helt, hvornår det kom, om det lige var de dage eller lige tiden efter. Men der er jo sket meget siden, kan man sige. Så der husker jeg det ikke som, at jeg har sådan ekstra forfærdeligt ved, at jeg blev tjekket. Det er noget, vi bare har begyndt at vende os til, tror jeg.
6: Men en eller anden form for irritation trods alt. Den her begivenhed, hvis du sådan skal se på det lidt bredere her, hvad gjorde den ved det muslimske samfund i dag?
11: Ja, vi blev meget utrygge og nervøse ved den mistænkeliggørelse, der var. Og rigtig mange lukkede sammen. Og ligesom bare var sig selv, og vil helst ikke snakke for meget om andre politiske temaer og så videre, fordi man hele tiden var bange for, at man skulle stilles til ansvar for et eller andet, eller man skulle sådan tage et særligt, tage afstand på en særlig måde over for det her eller noget, fordi, som jeg sagde tidligere, vi var lige så forfærdet som alle andre, men vi følte ikke større ansvar end andre for det, der var sket. Altså, vi følte måske lige så meget som alle andre, at det her må aldrig ske.
6: Men vi så jo også, at der faktisk var nogen i muslimske miljøer, som hyldede Osama bin Laden, som fejrede angrebet. Der var også, det kom i årene efter, ikke, radikale celler i vores samfund, blandt andet omkring nogle moskéer i Danmark, som sendte jihadister til Syrien for at kæmpe for islamisk stat osv. Der var planlagte terrorangreb herhjemme. Synes du i dag, at de muslimske organisationer, imamer, talspersoner, moskéer dengang, gjorde nok for at bekæmpe den radikalisering dengang?
11: Altså, jeg anser ikke folk, som begår sådan nogle forfærdelige handlinger, som repræsentanter for islam på nogen måde. Og jeg føler heller ikke særligt ansvar over for de her mennesker, som kunne begå andet end det, vi gør som samfundsborgere. Vi lever i et retssamfund. Og der har vi et system og en måde at håndtere sådan nogle mennesker. Det, for mig er det ikke nogen, der repræsenterer min religion på nogen måde. Og så kan de råbe det ene og det andet, og synes, de gør det. Sådan er der så mange mennesker, der går ud og gør noget, så bagefter finder de på dødssyge undskyldninger for, fordi de har gjort det. Men det skal ikke gøre, at vi som mennesker skal begynde at stå til ansvar for alle mulige andre menneskers handlinger. Som, altså, der findes mange tåber i verden.
6: Ja, ja.
11: Og desværre findes de også i vores kreds, hvis man kan sige det sådan. Så hvis nogen, der har været ude at hylde det, så er det i hvert fald ikke noget stort antal, eller nogen, der har været ude at repræsentere noget stort.
6: Ja, ja, men det er sådan den der refleksion, og hvordan skal man reagere, ja, i den situation. Ikke? Vi så Muhammed-krisen, som kom nogle år senere i 2005 og 2006. En gruppe imamer rejste til Mellemøsten med Mohammed-tegningerne og var med til at ophisse gemytterne der mod Danmark. Ikke? Og det er så en periode, kan se, hvor du også selv var med til at arrangere demonstrationer mod islamofobi, altså sameksistens og mod islamofobi. Man kan spørge, hvorfor rettede du kritikken ud af mod islamofobi, i stedet for måske at se mere indad mod de muslimske miljøer, som var med til at optræde?
11: Den demonstration, vi lavede, den var faktisk en reaktion, hvor vi søgte dialogen. Det var en åben diskussion, hvor vi både havde en præst og en... Vi havde også invitation ud til mosaisk trosamfund, som det hed dengang, og de gejstlige, kan man sige, blandt muslimer. Og så var det ellers til folket om, at nu skulle vi gå, og det var, så vidt jeg husker, kaldte vi det en march eller et eller andet. Det var for fred. Det var for ligesom, at nu skulle vi stå sammen på trods af de her tegninger og alt det, vi gik og følte. Og så når man så snakker med medier og andre, så skal der jo være noget, som man ligesom kæmper for. Og det vi sagde, det er, at vi søger en fred, men der er noget i samfundet, som vi mærker mere af. Og den mistænkeliggørelse kaldte vi så islamofobi. Og siger, at det er noget af det, vi synes, det skal vi undgå. Jeg kunne lige så godt have sagt, vi skal ikke have diskrimination på baggrund af, at der har været de her tegninger eller de her forfærdelige angreb 11. september. I skal også huske, der var også de her krige på samme tid med Irak og Afghanistan, ikke? Så der skete rigtig meget i verden på det tidspunkt. Og der var mange fløje, og så var der konspirationsfolk og alt det her. Så vores opgave, som vi så det, som de, kan du sige, organiserede danske muslimer, det var at skabe sammenhold med samfundet.
6: Ja. Så hvor ser du det her i dag, her 25 år efter?
11: Der, hvor jeg ser det i dag, det er, at vi står i et samfund, hvor vi stadig ikke er til diskussion. Jeg har det sådan, at når ting bliver politiske, så bliver de meget polariseret. Men når jeg ser den hverdag, som den organisation, jeg repræsenterer 56.000 muslimer, så mange medlemmer har vi i vores. Og vores påstand er, at 99% af danske muslimer har et velfungerende hverdag i det danske samfund, sammen med de andre borgere. Men lige så snart der kommer op på et politisk niveau, så er det som om, vi skal have nogle poler, som man skal diskutere, og så finder man et enkelt eksempel på det ene, eller et eksempel på det andet, og så begynder vi at slå hinanden i hovedet med det. Men i hverdagen, der fungerer vi jo. Vi har et arbejde alle sammen. Vi fungerer med hinanden. Jeg møder op her, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der behandler mig anderledes, end de behandler andre. Og når jeg går tilbage på mit arbejde, så arbejder jeg videre sammen med mine danske kolleger, som jeg altid har gjort. Så hverdagen, synes jeg, på mange fronter, er meget fin. Og så er der nogle ting, jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig, at der var mindre af. For eksempel, hvis folk ikke bryder sig så meget om min religion, som vi kan mærke på sociale medier osv., det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at undgå.
6: Ja. Imam Hussein, mange tak for at komme ind.
11: Tak for, at jeg måtte komme.
6: Altså talsperson for Dansk Muslimsk Union.
8: Rusland har skruet op for sine luftangreb i den ukrainske havneby Odessa. I den første halvdel af i år har der været 72 angreb på havnefaciliteter og på skibe, men alene siden juli har der været 139 angreb. Og det er et problem for Ukraine, hvor byen er et vigtigt knudepunkt for eksporten. Velkommen til dig, Christian Magnus.
12: Jo, tak.
8: Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's reporter i Ukraine. Beskriv lige først for os, hvor stor en del af havnen i Odessa, hvor meget fylder den havnen? Altså, hvad er det for en by rundt om havnen?
12: Jamen, det er jo sådan en altafgørende livsnerve, ikke bare for Odessa, men for hele Ukraine. Altså op mod 90% af al ukrainsk eksport, som skal søvejen, det skal igennem Odessa, så den er totalt altafgørende. Og bare sådan en lille korrektion eller tilføjelse, altså i sådan Odessa-regionen her, der ligger ud til Sortehavet, der er tre havne. Der er Pivdenne i Tjornomorsk, og så er der altså Odessa-havn, så det er sådan tre havne, der ligger sådan lidt trip-trap-træsko ud til Sortehavet, som jeg i øvrigt står og kigger ud på lige nu. Jeg ved godt, det er lidt et sidespring, men også bare for at vise sådan kontrasten herover, altså til højre for mig, der render folk rundt i badetøj og bader og drikker kolde drinks og børn, der leger på en legeplads. Og til venstre for mig, der står jeg og kigger på en havn, hvor der er lige præcis nul aktivitet. Jeg kan se, der er siloer, som er blevet smadret af hvad der enten er droner eller missiler. Alle kraner står stille, og det er jo altså havne, som plejer at arbejde i døgndrift. Altså 24 timer i døgnet, og når jeg snakker med folk på gaden, så siger de også, at byen lyder anderledes, fordi man er vant til at kunne høre den her sådan konstante summen fra havnen af kraner, der bevæger sig, containere, som bliver flyttet og sådan noget. Så det har hele tiden været sådan en baggrundsstøj, som folk, der bor, kunne høre. Det er bare slut nu, der er stille i Odessa.
8: Jeg ved, du har interviewet administrationschefen for havnen i Odessa. Han hedder Mykola Kravchuk. Vi kan lige prøve at høre, hvad han fortalte dig.
13: На жаль, дійсно дуже складна ситуація, враховуючи те, що врожай цього року по зернових досить хороший.
8: Han siger, det er en svær situation, netop fordi årets kornhøst er ret god og har et stort eksportpotentiale, men der kan ikke rigtig komme noget ud, fordi havnen så godt som er blokeret. Christian Magnus Damsgaard Jensen, hvilke udfordringer fører det med sig, når havnen altså bliver angrebet 139 gange på bare 2 måneder. Du har jo selvfølgelig været lidt inde på det her.
12: Det er jo en de facto lukning, og det betyder jo også, at man skal finde andre veje og eksportere korn. Altså nu står vi her i september måned, da jeg kørte herned fra Kiev, og så med retning mod Odessa kunne jeg også se, at høsten var stadig i gang flere steder i Ukraine, og de plejer jo så at læse deres ting på lastbiler og så køre dem til havnen i Odessa. Den tid, den er forbi. Enten skal man finde nogle andre havne i Ukraine, og det er havne, som har langt, langt mindre kapacitet end de tre havne, som ligger her i omkring Odessa. Eller også skal man simpelthen fragte det via landvejen. Og det er jo alt sammen med til at gøre produkterne dyrere, og det er også ting, som gør, at eksporten altså, har taget drastisk fald. Sådan før juli måned, altså for bare 2 måneder siden, der var der mellem 10 og 12 skibe, der anløb havnen her i Odessa, altså den, der ligger Odessa havn, om dagen. 10-12 skibe om dagen. Nu der er vi nede på 3, måske 4 om ugen. Så det er en virkelig, virkelig stor nedgang.
8: Og hvad er udsigten til, at den kan komme i gang igen?
12: Ja, de er jo ikke særlig gode. Altså forventningen er her, at de her angreb, de bare tager til. Altså så, i dag, der var jeg ude i nærheden af Tjornomorsk, som er en af de her tre store havne, der ligger i Odessa og omegn. Og der, mens jeg sad og interviewede en landmand, så fløj der en af de her Shahed jet-droner hen over os. Så det fortsætter bare. Og det er hver dag, og det er hele tiden, så der er ikke nogen udsigt til, at Rusland ligesom standser de her angreb på havneinfrastrukturen, som jo er et forsøg på også at smadre det lille spinkle potentiale, som Ukraine havde for også at tjene sin egen penge, og ikke var nødt til ligesom at forlade sig på den her støtte fra Europa, for eksempel.
8: Pas på dig selv, Christian Magnus.
12: Skal jeg nok.
8: Så altså DR's reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
6: Mange mennesker er stadig samlet i New York på den sydlige del af Manhattan ved Ground Zero, hvor der bliver holdt mindehøjtidlighed i dag for ofrene for terrorangrebet den 11. september 2001, altså for 25 år siden. Fire præsidenter har været til stede ved mindehøjtideligheden. Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama har været der alle sammen. Ved Pentagon, altså hvor det tredje fly styrtede ned, der har der også været mindehøjtidelighed i dag, hvor præsident Donald Trump har holdt en tale, en usædvanlig kort tale for ham, hvor han selvfølgelig mindedes ofrene og sagde, at kampen mod terror den stadigvæk foregår her 25 år efter, og satte det direkte i forbindelse med krigen i Iran.
14: Det er til lyd direkte live fra New York, vi skruer lidt op for her. Det er jo altså vidner, personlige beretninger om de folk, der døde, hvis navne er skrevet ind i monumentet der på Ground Zero.
6: Men selvom det meste i USA i dag er samlet i højtidelighed omkring det, der skete for 25 år siden, så er der stadigvæk mange, som ikke tror på, at det, de har fået at vide, skete den dag rent faktisk skete. De tror ikke på den officielle fortælling om terrorangrebet den 11. september.
15: For 24 years now, politicians, the media, intel agencies in this country and abroad have all demanded that you believe the official story about 9/11. And here's what it is. They tell you a group of Al-Qaeda-affiliated terrorists, many of whom were known to U.S. intel services, somehow managed to evade capture for years as they planned the most significant and elaborate terror attack in human history. We're told that despite repeated encounters with the FBI, the CIA, local law enforcement, airport security, foreign intel organizations, the right information somehow never made it to the right people. The government failed because it just didn't have the intelligence it needed. That's the story. That story is a lie.
6: Her er det den kendte konservative debattør Tucker Carlson, som på trods af rapporter og redegørelser stadig ikke køber den forklaring, som vi er blevet fortalt, nemlig at det var Al-Qaida og Osama bin Laden, som stod bag terrorangrebet.
14: Så han er ikke alene jo.
6: Nej, det er han ikke.
14: Der er jo helt vildt mange på sociale medier og så videre, som stadigvæk deler videoer og konspirationer her, altså 25 år efter. Altså, hvad hørte vi Tucker Carlson sige her i 24 år? Så den er fra sidste år, videoen. Mm. Men den lever stærkt.
6: Thomas Bøje Kallestrup, velkommen.
16: Jo, tak.
6: Du er bygningsmaler, og så er du, eller var, en af dem, som troede på de her konspirationsteorier. Du har fortalt din historie til Dagbladet Information. Du var 11 år den 11. september 2001, og i årene efter, der blev du langsomt opslugt af de teorier, som florerer blandt andet på nettet. Hvad var det, der vækkede din interesse for det her terrorangreb?
16: Jamen, man kan jo egentlig sige, at det hele det bunder i, at jeg havde en mistillid til, at systemet kunne fungere. Jeg oplevede jo selv en mor, der kæmpede med et jobcenter på grund af en lungesygdom, og hun kæmpede altså i 7 år, før hun fik anerkendt førtidspension. Og det var nogle af de ting, der så omtalte til, at jeg kunne ikke stole på systemet og medierne. Og det har egentlig været med til at danne den grobund for, at jeg kunne finde et fællesskab i et alternativ informationsmiljø, hvor jeg har mødt nogle ligesindede, hvor vi har følt os som de her systemkritiske mennesker.
6: Ja, hvad var det for nogle grupper, du fulgte?
16: Det var blandt andet sådan noget som Fredsgartnerne. En lille græsrodsbevægelse, der startede ind i Hammel. Og den tog vi så med videre til Viborg og gik og delte nogle flyers ud omkring det.
6: Ja, og hvor havde I jeres teorier fra?
16: Jamen, jeg havde mine teorier. Altså, jeg mødte dem på 4chan og ikke kun. Jeg begyndte jo at søge de her alternative medier, og jeg faldt over 8kun og 4chan. Og der gik mange teorier om både Rockefeller-familien og 9/11, og at det skulle være et inside job, og det var i virkeligheden USA, der havde trænet Al-Qaida, og det var sådan nogle teorier, jeg ligesom blev opslugt i, fordi det talte til en i forvejen mistillid, jeg havde til både myndigheder og medier.
14: Var der slet ikke noget af det, hvor du tænkte, nej, det er for langt ude?
16: Nej, fordi det gav egentlig meget god mening for mig på daværende tidspunkt. Og jeg vidste jo ikke bedre, kan man sige. Jeg er så også blevet ældre med tiden og har jo så lært en hel del, ikke? Men nej, det har jeg ikke. Jeg anså bare mig selv som værende en systemkritiker i virkeligheden.
6: Så det var teorier om, at Rockefeller-familien var indblandet, at det i virkeligheden var våbenindustrien, der skulle tjene penge, eller Israel havde en finger med i spillet, og sådan nogle teorier, som du troede på. Fandt du beviser for det?
16: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Og det er også det, der er lidt sjovt, når jeg kigger tilbage igen, fordi de eneste beviser, der er, det er, at myndigheder kan tage fejl, myndigheder kan love nogle ting, som så ikke bliver opfyldt, og det kan godt skabe den mistillid.
6: Hvad gav det dig, at ligesom at gå med den teori, altså have den tro, når du vidste, at alle andre mente noget andet?
16: Jamen, det gav mig en følelse af kontrol, fordi selvom der måske er en ond plan, så bare det at have en følelse af kontrol gør også, at man kan lægge en plan for det, og man kan handle på det. Og det gav mig simpelthen en følelse af kontrol og fællesskab også i virkeligheden, ikke?
14: Handlede det også om, at dem, der så ikke troede på jeres version, men troede på det, myndighederne sagde, at de var sådan naive eller blinde eller gik bare rundt og troede på hvad som helst?
16: I hvert fald naive. Det var det, jeg tænkte.
6: Ja, og du fik også venner i det der miljø. Hvordan foregår det altså, i sådan et miljø?
16: Jamen, det jo foregår jo egentlig meget fredeligt, kan man sige. Man mødes med nogle ligesindede, og man finder hurtigt ud af, hey, du mener lidt det samme som mig, og så klumper man lidt sammen i de her små grupper. Og det kan man så sige, det er så vokset sig ret stort efter coronaen. Så det er egentlig bare ret fredeligt, altså man møder nogle mennesker, og så finder man hurtigt ud af, at hey, du er ligesindede, vi tror på det samme.
6: Den ene teori fører den anden med sig, kan man sige, fordi du bliver også interesseret i andre teorier, banksystemet, global finanspolitik, og som du nævner her, coronapandemien, der er du også aktiv. Faktisk i en grad, hvor du siger til din lungesyge mor, at hun skal lade være med at lade sig vaccinere.
16: Ja, det er fuldstændig korrekt.
6: Hvad sker der?
16: Jamen, der sker jo egentlig det, at jeg er meget bekymret for de her langtidseffekter af vaccinen. Og det var jo relativt nyt, at man hørte om de her mRNA-vacciner. Så jeg var jo i virkeligheden bekymret for, om de kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger. Og det frygtede jeg lidt. Jeg var lidt bange for, at eliten faktisk kunne have en bagtanke med, at vi skulle have alle de her vacciner lige pludselig. Og derfor så sagde jeg jo egentlig til min mor, at jeg ville ikke tage vaccinen, hvis jeg var hende, fordi vi ikke kender til langtidseffekten. Det viste sig jo så bare senere, da jeg så begyndte at revurdere min overbevisning, at langtidseffekten, den skal egentlig vise sig ret hurtigt, når det gælder vacciner, fordi det er ret hurtigt ude af kroppen igen.
6: Ja. Og det var så også på det her tidspunkt, som jeg forstår det, at du begyndte at se lidt anderledes på tingene.
16: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var simpelthen sådan en snibboldeffekt. Det ene, det tog bare det andet. Jeg opdagede, at vaccinerne, der var der nogle flere nuancer i det, og sagde så til min mor, at jeg synes, hun skulle tage vaccinen, og at jeg selv ville gøre det, fordi jeg vurderer, at jeg har taget fejl i det her.
6: Prøv lige at forklare, fordi det er jo interessant, der er jo mange mennesker, der går rundt og tror på de her ting i årevis og bliver ved med det, men du begyndte så at se tingene på en anderledes måde. Var der noget, der triggede det? Altså du siger, at du begyndte at undersøge det med vaccinerne, men hvorfor gjorde du det?
16: Jamen det gjorde jeg jo egentlig, fordi at jeg fra mit bagland oplevede en ret voldsom reaktion, da jeg spurgte ind til en kilde med hensyn til, at vi skulle producere biovåben i Europa. Og grunden til, at jeg egentlig spurgte om den kilde, det var egentlig, fordi jeg mødte en person, der var meget venlig, og som egentlig bare spurgte ind til kilder og brugte nærmest sådan en sokratisk spørgeteknik over for mig. Og det gjorde, at jeg blev selv lidt nysgerrig på, hvad bygger vi egentlig det her på? Og så spurgte jeg efter en kilde, og sagde så til en daværende kammerat, at jeg havde skrevet til Mads Palsvig og spurgt ham angående det her med de her biolaboratorier. Og det blev jeg så mødt med trusler. Og det gjorde, at jeg blev nysgerrig. Jeg tænkte faktisk, hvorfor må jeg ikke spørge om det? Det er jo relativt fredeligt spørgsmål. Det er jo bare, om jeg kan få en kilde på det her. Og det var simpelthen det, der var med til at sætte gang i min nysgerrighed og begynde at revurdere, om der var flere ting. Altså, hvor meget har jeg egentlig misforstået? Hvor meget er jeg egentlig blevet misinformeret? Så det var det, der vækkede min interesse. Det var, at personer, jeg kendte i over et år 10, lige pludselig sidder og truer mig, bare fordi jeg stiller et spørgsmål. Og det undrer mig.
6: Ja, og så går du til det, som man ville gøre det sådan lidt mere videnskabeligt, kan jeg sige. Altså, du begyndte at søge rigtig dokumentation.
16: Ja, det gjorde jeg. Både dokumentation, der både kunne bede og afkræfte de overbevisninger, jeg nu måtte have. Og så gjorde jeg det bedste for ligesom at lægge mine følelser til side og sige, prøv at høre, følelser, de skal ikke, altså, der lukker den kritiske del af hjernen ligesom ned. Hvis jeg sidder og bliver sur, så kan jeg jo ikke tænke rationelt.
14: Må jeg stille et spørgsmål, Thomas? Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal stille det, fordi måske er det, det ved jeg ikke, måske er det irriterende at få det spørgsmål. Men de her konspirationsteorier og lysten til at beskæftige sig med dem og miljøet omkring dem, er det på nogen måde knyttet til hash også lidt?
16: Nej.
14: Nej, overhovedet ikke. Det er min fordom.
16: Ikke for mit vedkommende i hvert fald.
14: Nej.
6: Men har du reflekteret over, hvad det er i dig, som gør, at du hopper på den her limpind, kan man sige?
16: Ja, altså, det har været meget følelsesdrevet. Meget følelsesdrevet fra min side. Jeg har lynhurtigt sprunget til nogle konklusioner, i stedet for at prøve at kigge lidt mere nuanceret på det. Ja.
6: Hvad har det betydet for dig at forlade det her miljø? Altså, hvis du har været en del af det her miljø, nu er du ude, du er bygningsmaler. Mange oplevede jo, som du siger, under corona, at venner og familiemedlemmer faldt i nogle kaninhuller og så videre. Hvordan har det været for dig at forlade miljøet?
16: Jamen altså, det har jo i første omgang været enormt hårdt. Fordi at, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har rendt rundt og haft ondt i maven. Det er jo et helt identitetskollaps, jeg har lavet. Og samtidig med det, så har jeg også måttet skifte mange i mit fællesskab ud. Simpelthen fordi, at vi kunne ikke snakke sammen lige pludselig. Så på den ene side har det været sindssygt hårdt. Men på den anden side, så har det også været en lettelse at ligesom få sluppet det her syn. Og ligesom anerkende, at verden er bare ikke sort-hvid. Altså, verden er fuld af farver. Og det er altså vigtigt at få nuancerne med.
6: Ja. Det kan jo være svært at diskutere med konspirationsteoretikere, ikke? Fordi man kan være meget overbevist om, at den teori, man har, den er rigtig, og så videre. Hvad kan få andre til at løfte blikket og måske prøve at gå lidt mere nuanceret til værks?
16: Jamen, jeg vil umiddelbart sige, at være nysgerrig og lade være med at afvise på forhånd, det kan gøre meget. Men jeg tror også, at hvis man oplever de ting, som jeg ligesom har oplevet, så vil det meget naturligt ske, at man begynder at tænke over, hvad er det egentlig, jeg tror på? Fordi, altså, vi kan jo ikke vide alt. Det er jo fuldstændig umuligt at vide alt.
14: Mm. Og hvordan i dag, altså vi bliver hver dag blæst igennem anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, fra alle mulige informationer, som er svære at gennemskue, som er svære at tjekke, og så er det letteste jo ligesom bare at sige, godt, det tager for gode varer. Men hvordan, hvad er din refleks i dag?
16: Min refleks i dag er, hvis jeg støder på noget, hvor jeg tænker, så begynder jeg at prøve at søge op på kilder, der kan måske afkræfte, og så tjekker jeg baggrundskilden. Altså, jeg laver simpelthen baggrundstjek af kilden. Altså, er der nogle økonomiske interessekonflikter i det? Det er sådan nogle ting, jeg går ind og kigger på. Og så gør jeg mit bedste for at tage en vurdering ud fra de oplysninger, jeg kan finde frem. Ikke dermed sagt, at jeg altid har ret, for det har jeg da ikke. Men jeg gør mit bedste for ligesom at være lidt mere kildekritisk, og ligesom at kigge på, hvor kommer kilderne fra. Og det er sådan blevet min højrebens refleks i dag.
6: Mange tak, Thomas Bøjer Kallestrup, for at fortælle din historie her.
16: Selv tak.
6: Altså bygningsmaler og tidligere konspirationsteoretiker.
8: Ikke bare én, men flere sædbanker er blevet politianmeldt. Det fortalte sundhedsminister Ida Auken i dag til DR.
17: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
8: Hvem og hvor mange og hvorfor, der er blevet anmeldt, det ønsker Sundhedsministeriet ikke at oplyse i dag.
6: Meldingen kommer efter, at DR i går kunne afsløre, at en af de største sædbanker, European Sperm Bank, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. En enkelt donor er ophav til 110 danske børn. Det er 4 gange de anbefalinger, der gælder i dag.
8: Og der er jo altså 2 store sædbanker i Danmark. Der er European Sperm Bank, som vi taler om her, så er der Kryos, som også er blandt verdens største. Men de seneste år er der også åbnet flere nye sædbanker. Og en af dem er du direktør for, Sascha Vejrup. Velkommen.
18: Jo, mange tak. Tak fordi jeg måtte komme.
8: Du er direktør for den sædbank, der hedder Premier Sperm Bank.
18: Ja.
8: Og jeg ved, I åbnede i sidste oktober. Stadig en meget lille virksomhed, hvis man sammenligner her. Omkring 20 danske donorer har I nu, er det rigtigt?
18: Ja, deromkring.
8: Ja. Og I har et amerikansk moderselskab.
18: Ja.
8: Vil du ikke starte med at forklare, hvorfor er det en god forretning, eller hvorfor er det potentielt en god forretning for en amerikansk virksomhed at åbne en sædbank i Danmark?
18: Jo, altså man kan sige, det har ikke været tilladt at sende europæisk sæd til USA, og det er det stadig ikke i dag. Men i starten af sidste år, der begyndte der at være nogle forlydende om, at FDA ville kigge ind i at åbne op for, at man kunne sende europæisk sæd til USA.
8: De amerikanske sundhedsmyndigheder.
18: Lige præcis. Ja. Og i den forbindelse, så var der nogle amerikanske sædbanker, der tænkte, at det gav god mening at etablere sig i Europa, så man på sigt måske kunne få importeret noget sæd ind fra Europa af.
8: Mm.
18: Ja.
8: Men det venter I så stadigvæk på, at det skal ske?
18: Det er ikke sket endnu, nej, kan man sige.
8: Så hvordan ser markedet så ud for jer i dag?
18: Jamen, markedet ser ud som, at vi kommer til at skulle levere til Europa. Der kan vi jo distribuere rundt, og selvfølgelig til de danske klinikker. Så det er lidt det, der er fokuset for nuværende.
8: Men det er jo noget, vi taler meget om, sædbanker. Der er Kryos og European, som er nogle af de største i verden.
18: Mm.
8: Altså, er det stadigvæk godt at være sædbank i Danmark relativt til så mange andre lande?
18: Ja, det er det, og man kan sige, at i Danmark har vi jo haft en lovgivning, som har været til at arbejde med i forhold til at etablere og drive en sædbank. Vi har haft nogle muligheder, men vi har også haft klare rammer for, hvordan det skulle gøres. Og hvis man sammenligner os med andre europæiske lande, der måske har været lidt rigide på deres lovgivning, så har det været et godt sted at drive sædbank, og det kan man jo også se på, at vi har verdens største sædbanker kommer fra Danmark af. Så ja, det er godt, men der er jo ikke nogen tvivl om, at jo længere vi kommer frem, jo mere er det nødvendigt, vi kigger ind på de forskellige perspektiver, der er i sæddonation. Vi har jo et kæmpe ansvar som sædbanker, både over for de donorbørn, der kommer til, over for familierne, men også rigtig meget for de donorer, som giver den gave.

0: Men vi har også en branche, der har prøvet at råbe myndighederne op igennem flere år i forhold til, at vi gerne vil have et donorregister. Vi vil gerne have bedre kontrol. Vi har brug for nogle tilsyn, som er ordentligt og struktureret. Så på den måde, så synes jeg ikke, at man kan rigtig bare lægge det over på sædbankerne og sige, at det er det vilde vesten. Der synes jeg også, at man bliver nødt til som myndighed at kigge lidt ind af og se. Det er også der har tilsynspligten. Det er også der laver lovgivningen. Så selvfølgelig bliver vi nødt til at være lidt mere på.
1: Men du sagde jo også, at der er bare... Altså, Danmark er godt, fordi der er klare rammer. Der har endda været sådan lempelige regler, ikke? På nogle parametre i forhold til andre lande. Der har været nogle klare regler. Det, der var at tale om her, er jo nogle... Det er jo sådan, det ser ud. Nogle store sædbanker, eller en stor sædbank, som har brudt de klokkeklare regler i lang tid.
0: Ja, og det skal man slet ikke undervurdere konsekvenserne af, og der sidder også nogle patienter derude, som er dybt berørte, der sidder nogle donorer, som føler sig utrygge, og nogle donorbørn, som ikke helt måske ved, hvad fremtiden bringer. Men man skal også kigge på den udvikling, branchen har været igennem, og den udvikling, branchen har været igennem, har været på eget initiativ. I forhold til kontrol med danske graviditeter, der har branchen selv valgt at indføre pregnancy slots, og det kan være et ret kompliceret term, men hvor man simpelthen går ind og tildeler en ret til en graviditet i Danmark.
1: Altså når du køber sæd i en sædbank, så medfølger, du kan kun købe sæd fra en donor, hvor der er et ledigt pregnancy slot.
0: Lige præcis, og det er jo igennem over de senere år, at det er noget, som har taget fart i Danmark, at det er sådan, man håndterer det. Vi har en brancheforening, som har valgt på eget initiativ at etablere et donorregister for at sikre sig, at der ikke er donorer, der donerer flere steder. Så de initiativer, der er sket, er jo på branchens initiativ, hvor at man har råbt op til myndighederne og sagt, vi har brug for hjælp til at gøre det her til et myndighedskrav. Vi har brug for hjælp til, at det her det skal blive kontrolleret.
1: Mm. Ja. Nu ser du donorregister her. Der ved jeg, der er mange, der efterlyser et offentligt donorregister, fordi det, du nævner her, der er ikke det er været 10 ud af 70 virksomheder i branchen, der rent faktisk er tilmeldt.
0: Mm.
1: Og Kryos, den ene af de store sædbanker, er for eksempel ikke tilmeldt det.
0: Nej.
1: Men det, vi diskuterer i dag, er jo også reglerne for, hvordan man er stillet, hvis man donerer sæd, eller hvis man har købt sæd, eller er barn købt sæd. Ikke? Og der er der jo sådan en twist, fordi European Sperm Bank siger, vi kan ikke oplyse, hvor mange børn en donor har været ophav til. Vi må ikke sige det til donoren, hvor mange der er i Danmark, for det bryder nogle GDPR-regler. Vi må heller ikke sige det til familierne, hvor meget den enkelte donor, hvor mange familier den donor har været ophav til, fordi det er donorens data.
0: Mm.
1: Familierne står, de vil gerne vide det.
0: Mm.
1: Hvad siger I til jeres donorer?
0: Til vores donorer, så fortæller vi dem, at de har ret til at se deres filer hos os. De har ret til at få indblik i, hvad vi har på dem, og dermed også på, hvor mange graviditeter de er ophav til. Det, der er problemet...
1: Okay, så I fortolker reglerne lidt anderledes
0: Og det er jo det, som kan blive problematisk, fordi at man ikke har nogle klare regler for, hvordan de her regler skal tolkes. Så det er jo der, hvor det er en gråzone, hvor jeg jo egentlig også rigtig godt kunne tænke mig nogle klare retningslinjer for myndighederne og sige, jamen det er sådan her, reglerne er. Og så kan man sige, at det er en stor branche, men det er også et nicheområde. Så vi kan jo ikke, det er jo ikke alt, der er beskrevet. Det er ikke alle situationer, der er beskrevet. Men de her situationer har vi virkelig brug for, at der kommer noget klarhed over, hvordan vi skal håndtere.
1: Mm. Tak fordi du kom, Sascha.
0: Selv tak.
1: Sascha Vejrup, direktør for Premier Sperm Bank.
2: Vi slutter i Hong Kong, og hos dig, Jens Galslødt. Sødt. Velkommen.
3: Tak for det.
2: Du er kunstner, og din skulptur, Skamstøtten, har de seneste år været bevismateriale i en retssag. En sag, som der i dag, tidligere i dag, faldt dom i. Allerførst, kan du ikke lige helt kort beskrive din skulptur?
3: Det er en 8 meter høj skulptur, sådan tvistet i sådan rundt, sådan en Eiffeltårnsagtig en, som består lidt af, hvad hedder det, af en hel masse kroppe og mennesker, der presses sammen i sådan en oblisk form med 50 mennesker kroppe i fuld størrelse. Det er en meget voldsom skulptur. Det er et dødsmonument over massakren på den himmelske fredsplads, som så har stået i Hongkong i 25 år.
2: Ja, et mindesmærke for de demonstranter, der faldt på den himmelske fredsplads, dræbt der i 1989. Og den er så stået foran universitetet i Hongkong som et symbol for ofrene her. Men for nogle år siden, der blev 3 aktivister anholdt for at arrangere årlige mindehøjtideligheder for massakren, og Skamstøtten indgik i sagen mod dem som bevis, fordi aktivistgruppen hvert år gav sig til at vaske den her skulptur. Retssagen er så afsluttet, som sagt. Aktivisterne er blevet idømt fængselsstraffe. men vi ved ikke, hvad der skal ske med skulpturen endnu. De her tre aktiviteter

0: terrorister, som er fængslet. Hvem er de?
1: Det er Albert Ho, som var tidligere leder af hele Amnesty International, hele Asien, og så er det Chuck Van Lee, som er fagforeningsleder for alle fagforeninger, slags LO-formand i Hongkong, og så er det Chung, som er en kvinde, som er den nye leder, hun er menneskerettighedsadvokat. Det er de tre, der nu sidder i fængsel, og egentlig er de jo både i Hongkong, men også i min optik, faktisk helte. Det er faktisk dem, der har været med til at lave en masse socialt system og en masse fagforeninger og en masse gode ting i Hongkong i mange, mange år. Jeg har kendt dem i de sidste 25 år.
0: Hvordan har du det med, at de nu er blevet dømt?
1: Jamen, det er en frygtelig historie, og fordi altså, de der mennesker har jo offret deres liv på andre menneskers velfærd, og nu skal de rådne op i et fængsel. Den ene af dem, Albert Ho, er meget syg af cancer. Og han har så siddet der i 5 år. Altså, jeg synes, det er skamløst, at mennesker, så gamle mennesker, jeg er selv 72, vi er nu, og de er 75, nogle af de to, at de skal sidde i fængsel for at have lavet det her. Altså, Kina har opført sig fuldstændig skamløst i den her sag. Og de bliver dømt for noget, som de har gjort før den her lovgivning var der. Det er jo nogle ting, som de bliver dømt for, som er 10 år gamle og 20 år gamle. Så det er fuldstændig grotesk med tilbagevirkende kraft. Lige pludselig opdager man, det, man har gjort, det har været ulovligt. De har også siddet i parlamentet, i øvrigt. Alle tre.
2: Men Jens Galschut, din skulptur der, altså lige nu er den i Hongkong.
1: Den er låst inde i en container i Hongkong lige nu, og ligger foran retssagen.
2: Og hvad skal der ske med den?
1: Det er der ingen, der ved. Altså, det skulle i virkeligheden være konfiskeret. Det var det, retssagen handlede om i dag. Dels handlede det om strafudmålingen, så handlede det om et stort bibliotek, som om at massakre den himmelske fredsplads. Og det blev besluttet, at den skulle konfiskeres og brændes. Og den eneste grund til, at min skræmstøtte ikke er blevet knust, er, at jeg har krævet den private ejendomsret over den. Så lige nu kører der, altså dommeren turde ikke overlevere den til konfiskering. Og nu, sagen skal ikke gå om, men i hvert fald er der så diskussioner om en afklaring af ejerforholdet omkring den. Hongkongs regering mener, at den er givet til demokratibevægelsen, og jeg har hele tiden fastholdt, at det er min, og det siger demokratibevægelsen også, at det er min. Så det er en tvist omkring ejendomsretten, der kører lige i Hongkong, som bliver en større sag formentlig.
2: Men vil du kunne tage over og hente den så?
1: Altså, hvis vi bliver frigivet, hvis jeg kunne tage over og hente den. Jeg kan nok ikke komme ind i Hongkong. Det ville være et meget stort problem. Jeg er blevet udvist flere gange. Men jeg har faktisk skrevet til dem, i de brev, vi har skrevet til dem, og sagt, at jeg ikke kommer til Hongkong. Det er faktisk mere for at berolige dem. Altså, når jeg kommer til Hongkong, så er der meget highlight på det. Så jeg netop for at berolige dem, og fordi jeg gerne vil have skamstøtten ud, så har jeg sagt, at jeg sender nogle repræsentanter, der kan sørge for, at den her skulptur kommer ud, og den bliver sejlet til Danmark. Altså, det er det, sagen står om lige øjeblikket.
0: Hvordan er det for dig som kunstner at have lavet en skulptur, som er blevet brugt som bevismateriale i en sag mod tre demokratiaktivister, som faktisk er endt med at blive dømt?
1: Det er faktisk både, det lyder lidt mærkeligt, men det er faktisk både utroligt smukt, og det er også utroligt dårligt. Altså, den der skulptur har været centrum i en diskussion i hele Asien i 25 år. Man kan sige, ud af den skulptur har der ikke været, havde den her diskussion ikke været så fokuseret, som den er. Og det er det gode ved det. Og det dårlige ved det er, at de her mennesker sidder i fængsel og, hvad hedder det, og får så mange år. Og jeg sidder her i Danmark med mit rødbedefarvede pas og er uskadt, kan man sige. Det har faktisk frygt dårlig samvittighed over, for det er mine venner. Altså, det er folk, jeg har kendt, og vi har arbejdet sammen i mange, mange år. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg har virkelig gjort meget for at få dem ud, men jeg kan ikke gøre noget her i Danmark. Så det er faktisk meget ubehageligt at være i min situation, synes jeg. Så jeg er både glad for, at skulpturen har været brugt til det, og jeg er faktisk ked af, at de sidder i fængsel. Jeg har overkøbet tilbudt myndighederne, at de kan få skulpturen, hvis vi bare kan få det med her folk fri, men det vil de selvfølgelig.
0: Det har de ikke lyttet til. Og din kamp for at få skulpturen hjem til Danmark, den er stadigvæk i gang. Hvis det lykkes, skal den så udstilles igen?
1: Ja, hvis det lykkes, så skal vi, og vi regner øvrigt med, og håber, at den danske regering vil gå ind i det. Vi er nødt til at have noget hjælp til det her. Vi regner med, Lars Løkke træde karakter. Men altså, så vil vi tage den til Danmark, og så vil vi samle den med alle de skader, den har. Det vil sige, at vi har en skulptur, hvor der mangler dele af den. Men det passer meget godt til Hongkong, hvor der også kommer til at mange dele af dokumentationen i kraft af, at de har brændt det. Så på den måde kan man sige, at en skulptur kan ikke som sådan slås ihjel, og slet ikke den her skulptur, den er kendt over hele verden. Så vi laver bare et nyt symbol ved at stille den op. Og jeg tror, det er det, Kina ikke vil have den, det ikke vil udlevere den. Det er det, de er ikke interesseret i.
0: Jens Galschut, mange tak for at være med.
1: Mange tak for
0: og
1: det.
0: Og held og lykke med at få den hjem. Altså kunstner. Retssagen mod de fire eller tre aktivister er blevet fordømt af FN, menneskerettighedsorganisationer og flere udenlandske regeringer, skriver nyhedsbureauet AFP. Vi har bedt Udenrigsministeriet om en kommentar til Dansk Udenrigsministeriet. De er ikke vendt tilbage.
2: Samme jeg havde sat PET-orienteringen sammen i dag. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft. Nu er det Radioavis kl. 18.

0: Karrieren skulle ellers have været lagt på hylden, men tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen har fortsat sit arbejdsliv mange år ud over den gængse pensionsalder. Nu som 81-årig ser han tilbage på et liv, hvor han i mange år var øverste talsmand for de mest grufulde politisager i nyere Danmarks historie. Ligesom han også har været ramt af alvorlig sygdom flere gange. Så lige om lidt i Ibens harem 18 år efter, fortæller han, hvordan han har bevaret optimismen, entusiasmen, livet igennem. Det er lige efter en radioavis.
1: Den strategisk vigtige East-West olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens foreløbige undersøgelse af angrebet peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge det statslige nyhedsbureau SPA. East-West olierørledningen transporterer olie tværs igennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er endnu ikke oplyst om, at olierørledningen er blevet genåbnet. Og angrebet kommer samtidig med, at den iransstøttede Houthi-bevægelse er rykket frem i Yemen og har taget kontrol med øen Parim i Bab el-Mandab-strædet, som ligeledes har fået større betydning for den globale olietransport, fordi at Hormuzstrædet er lukket på grund af krigen mellem Iran og USA. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne den afsluttende tv-debat, inden svenskerne i morgen går i stemmeboksen. Og selvom der er lagt op til et tæt valg, så peger de nyeste meningsmålinger ikke på nogen stor fremgang til de to partier, der kandiderer til statsministerposten. Snarere tværtimod, fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: Så lige meget, hvordan det her lander på søndag, så er der altså på ingen måde udsigt til noget, der bare minder om et triumftog for nogen af de to statsministerkandidater, snarere tværtimod.
1: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nina Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Men der er altså flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, siger Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
4: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
1: Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af til. Fra sidst på eftermiddagen overskyet med regn fra vest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, og ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind, dog langs vestkysten stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
7: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
5: Hvad er der sket siden sidst?
8: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
5: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
9: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
10: Det her er programmet Ibens harem 18 år efter, og hvis ikke du kendte til de gamle Ibens harem udsendelser, så er det stadigvæk et helt perfekt tidspunkt at stå på. Konceptet er egentlig helt enkelt, at jeg har en mand i studiet, som har været kendt, som er kendt. Nu lige sidder en gæst herinde og griner i forhold til det der med er kendt, har været kendt. Og så taler vi om hvordan livet gik. Og det gør vi, fordi vi også talte sammen for 18 år siden, da personen var på karrierens toppunkt. Hvad har der været af eftertanker? Har man ændret ideen om, hvad succes betyder, og hvad der var det vigtigste i livet, og så videre. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Det er mig, der sidder her i værtsstolen, og over for mig, der sidder Per Larsen. Velkommen til dig, Per.
11: Tak skal du have.
10: Og nu nævnte jeg det jo lige kort, det her med at være kendt, eller have været kendt. Vil du ikke sige, at du er gået fra at have været kendt til faktisk ikke nødvendigvis at være en offentlig person mere?
11: Det vil jeg ikke helt sige. Efter jeg forlod politiet, så har jeg jo beskæftiget mig med mange andre ting. Og nu tager jeg lige en slur kaffe, så du kan høre, jeg er lidt hæs.
10: Ja, du må lige skylle hæsheden væk. Du er nemlig daværende chef politiinspektør, og i nullerne var det altså dig, vi hørte snak. Hver gang der var et eller andet kriminelt, har sagt. Altså, hvad var reglen for, hvornår du skulle ud og snakke med pressen?
11: På det tidspunkt, hvor vi snakkede sammen sidst og årene før, hvor jeg havde fået mit ønskejob som chef politiinspektør i Københavns Politi, det vil sige være den, der har holdt hånd og halsret over hele styrken, ikke? Så var vel aftalen, vi havde ikke nogen meget nedskrevet pressestrategi, men vi havde nok en idé om, at dagligdagen, den skulle vi delegere ud til de afdelingsledere og indsatsledere, som hver især var involveret i sagerne. Og så når det begynder at nærme sig det sådan politiske niveau, hvor man kan sige, nu bliver det meget, meget spektakulært det her, så havde vi med nogen stillet sin aftale om, at så var det enten politidirektør eller mig, der tog fat i mikrofonen og prøvede at ligesom holde trådene samlet, så der ikke skete for mange ulykker på den front, eller man fik tiret for mange slumrende løver rundt omkring.
10: Altså nysgerrige journalister, eller?
11: Ja, eller nysgerrige journalister og ihærdige politikere og andet godt, som måske kunne finde på at reagere på en uholdbar bemærkning, hvor vi må sige, at det vi gerne vil prøve at holde fast i, det er, at det vi oplever som det, der er sket rent objektivt, det vil meget gerne formidle, med de forbehold, der selvfølgelig er for hensyn til efterforskning og den slags ting. Men ellers vil vi gerne formidle det, og derfor så skulle der helst ikke ryge alt for mange spekulationer af panden, sådan så man fik afkoblet en ellers fornuftig debat.
10: Når man nu hører dig tale nu, så kan det jo godt være, at du har lavet alt muligt andet, som vi også skal komme ind på, men jeg tror også, der vil sidde nogen til mig og tænke, gud ja, Per Larsen, det er jo rigtigt. Nu kan jeg lige pludselig huske, han tonede frem på skærmen med det og med det og med det. Hvad blev der egentlig af ham? Og det er jo en af de ting, vi skal forsøge at svare på her i dag. Men også sådan noget som, at når man har ledet altså så store efterforskninger og sager, som har betydet så meget for så mange menneskers liv, hvordan har den alder, som vi jo godt lidt kan høre i stemmen nu i forhold til sidst, hos en 81-årig mand, hvordan har den alder måske ændret nogle perspektiver i forhold til det her meget sådan, konkrete arbejde, som politiarbejde jo er. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi kom dertil, når du kigger tilbage, Per, og du nævner de her gange, du har stillet dig op ved de der borde, man kender dem med små mikrofoner, og skulle møde pressen for eksempel. Ikke? Hvilken engang står for dig som den gang, hvor du var mest nervøs?
11: Det er nok i begyndelsen af mit karriereforløb, vil jeg tro. Fordi at, som udgangspunkt vil jeg ikke sige, at jeg er nervøs, når jeg møder pressen. For jeg ved, jeg kender jo sandheden. Og derfor så er der jo ikke nogen grund til at være nervøs og bange for de spørgsmål, der kommer. Men bare svare på dem.
10: Men kan man komme til at sige for meget, som du lige var ude på nu?
11: Det kan man godt. Man kan godt komme til at sige for meget. Jeg er også på et tidspunkt, hvor jeg var chef for kriminalpolitiet ude i Glostrup, blev kritiseret lidt for, at jeg i en eller anden efterforskning, der har du sgu fortalt for meget. Men det var måske lige så meget, fordi de ikke var vant til, at vi spillede med åbne kort. Jeg vil bare gerne sige, og det var jo også den holdning, som min forholdmandschef, Hanne Bæk Hansen, havde. Pressen skal vide alt, bortset fra det, den ikke skal vide. Der er nogen, der påstår, at der var en anden holdning til tingene, før hvad vi kom til. Det var, at pressen skal ikke vide en skid, bortset fra det, vi bliver tvunget til at give dem. Og det er det koncept, vi har forsøgt at holde liv op til.
10: Det var sådan en åbenhed og sådan en transparens eller en vision om det i hvert fald.
11: Også fordi du langt hen ad vejen i det arbejde har meget, meget brug for pressen. Altså hvis ikke du selv kan råbe befolkningen op, så har du en hel presse stående ved siden af dig, som kan hjælpe dig. Og det vil sige, hvis du har et eller andet konkret konkret, du også gerne vil have ud over rampen, så er det bedste, det er jo at få pressen i salen.
10: Mm, så det er selvfølgelig værd at huske på, at I var også afhængige af journalisterne?
11: Præcis.
10: Og ikke kun omvendt?
11: Præcis. Nogle har sagt, at samarbejde med journalister. Jeg siger, vi samarbejder ikke med journalister. Det vil de gerne have sig frabedt, at vi siger. Mm. Men vi samspiller i vid udstrækning til gavn forhåbentlig begge parter. Mm. Noget udsendt i radioen, i fjernsynet eller en avis, og vi har måske glæde af at få nogle oplysninger, vi kunne arbejde videre med.
10: Da vi to talte sammen, der stod du lige over for faktisk at gå på pension, og den vender vi lige tilbage til, for det gik ikke helt efter planen, men du stoppede i politiet, da vi talte sammen i 2009, altså lidt efter vi havde talt sammen, der stoppede du.
11: Ja.
10: Nu er der så gået 17 år. Når du kigger tilbage på din tid i politiet, som jo vitterlig var lang, den skal vi lige vende tilbage til, men hvad står så for dig som den sag, der sådan har sat det dybeste aftryk? Når du er død og borte, hvis man kunne tage et røntgenbillede ned i jorden, hvor du bliver stedt til hvile, hvilken sag vil man kunne se i dit skelet til den tid?
11: Jeg tror, man må sige, at det er nok Blekingegadesagen, som har sat det dybeste aftryk. Jeg plejer at sige, at Blekingegadesagen var vel den største efterforskning, vi nogensinde har lavet, og involverede så ekstremt mange ressourcer, og med en så ekstremt vanskelig opgave, hvor en bande eller gruppe, eller så man nu skal kalde dem, rent faktisk igennem 20-25 år har taget fusen på os.
10: Jamen det kan være faktisk, nu sidder vi jo her på DR Lyd og på P1, at du bare lige, vi kan ikke vide, om der sidder nogle mennesker, som tænker, hvad var det nu lige? Kan du skitsere den kort? Altså meget kort, den, nu siger du 25 år, ikke? Vi tager den på 2 minutter.
11: Ja, meget kort var det jo et spørgsmål om, at man allerede tilbage i 60'erne havde en diskussion hos kommunisterne om, om man nu skulle være Moskva-tro eller Kina-tro. Og der var en debat, og der var nogen, der blev ekskluderet af partiet, fordi de gik ind for kineserne. Nogle af dem dannede så en politisk fraktion, som de kaldte Kommunistisk Arbejderkreds, KAK. Og efterhånden, som den udviklede sig gennem årene, så kom der også en ungdomsfraktion ind i den her affære, og de brød så i øvrigt med de gamle kommunister og dannede deres egen. Og det var så dem, der egentlig så var det, vi kaldte Blekingegadebanden i dag. Mm. Og Blekingegade er jo kun opstået, fordi man snakker om deres seneste dæklejlighed, den lå lige her om hjørnet i Blekingegade her på Amager, og gav sig anledning til, at vi rent faktisk fik afklaret sagen de mange, mange år efter. Mm. Men altså, de havde jo så besluttede sig for, at de ville gå videre med tankerne, de politiske tanker, og herunder også støtte frihedsbevægelserne i den tredje verden. Og en af de frihedsbevægelser, som de aktivt støttede, det var så PFLP, Folkefronten til Palæstinas Befrielse. De opererede både fra Libanon, og de opererede fra Bagdad og Damaskus i Syrien. Og der var så et spil mellem dem og gruppen. Mm. Og til gavn for PFLP har de så lavet en hulens masse grove røverier, og alle pengene var blevet sendt ned til
10: PFLP. Danmark?
11: I Danmark, ja. Og plus at de også havde været aktive i nogle transporter, nogle våben, som vi fandt ned i Frankrig, og jeg tror også, at de var også aktive i Sverige og Norge.
10: Og der var også nogen, der mistede livet her i Danmark?
11: Der var desværre en politimand, der mistede livet, da de lavede det sidste, inden de blev anholdt, nemlig røveriet i Købmagergades postkontor.
10: Hvorfor tror du lige, at den her sag har printet sig ind? Er det, fordi det var en politimand, der blev dræbt, og ikke en, i går så en almindelig borger?
11: Ja, men der er jo ikke forskel på almindelige borger.
10: Nej, det bør der ikke være.
11: Men altså, selvfølgelig er der ingen tvivl om, at man også i politiet spænder livremmen lidt hårdere ind og siger, at det var lige godt satans, at en politimand skal lade livet, fordi han passer
10: sit arbejde. Sidder du ikke nogle gange og tænker i forhold til den der efterforskning, hvis I lige havde fået dem gangen inden, så var han ikke død?
11: Jo. Det tænker jeg tit på. Og det har også været en hissig debat bagefter med kommissionsundersøgelser, og nogen har påstået, at vi sad i PET, som jeg jo var i dengang, sad og luskede med nogle oplysninger, som ikke vi ville ud med. Og det var jo en armestuehistorie ude over alle grænser, og nogle gange, jeg har ikke tendens til at blive sur over noget som helst, men altså, det bliver sgu godt nok meget sur.
10: Så når du sidder her på din 81 år og tænker, den har nok sat det dybeste aftryk, hvad er det så ved den, tror du, der har påvirket dig så meget?
11: Jeg tror faktisk, at det er det faktum, at det, vi havde at gøre med her, det vil jeg betegne som en rendyrket terrorgruppe. Mm. Og det tror, det har vi jo aldrig set før her i landet, hvad det angår. det vi så har oplevet af terrorisme, det har selvfølgelig haft nogle afsæt også i nogle af de konflikter, der har kørt i verden. Men så målrettet og så langvarig en støtte til en terrorgruppe nede i Mellemøsten, på den måde, de udfordrede sig, det har vi aldrig set
10: før. Så det var kompleksiteten?
11: Ja,
10: og,
11: ja.
10: Okay.
11: De var super, super professionelle. Med stort minus for sig. Ja. Det var det altså. Og det er klart, at politiet, og det gælder jo også efterretningstjenesten, vi spiller jo efter de spilleregler, der er i retsplejeloven. Mm. Og det vil sige, at vi kan jo ikke bare gå ud og vælge og lave overvågning, aflytning og alt muligt andet af en tilfældig flok mennesker, uden at have grundlag. Og det grundlag skulle gerne være mistanke om, at de laver noget. Den mistanke er noget, vi aldrig har dokumenteret rent, og vi fik dem faktisk først opklaret, efter de var blevet anholdt. Det var i 89, at de blev anholdt. 13. april, tror jeg. Mm. Og den 1. maj, lige deromkring, 2. maj, tror jeg det var, der kørte i 89, der kørte der en af medlemmerne af gruppen galt med en bil. Han var ikke blevet anholdt i første omgang. Og det mistankegrundlag, vi havde dem siddende på, det var simpelthen så tyndt, som man troede, det er løgn. Mm. Og efter min opfattelse var sagen blevet sluttet uden noget. Kører han galt op på Birkerød Kongevej med en bil en morgenstund, og så finder han i bilen nøglen til Blekingegade. Mm. Og da man så kom ud og lukkede døren op der, hvor man havde opgivet alt stort set, så fik man jo en gavebud.
10: Så det var ikke engang kun jeres fortjeneste, at de fandt ud af det jo.
11: Men det kan godt være, at det, at vi pustede dem så voldsomt i nakken på det tidspunkt, der har fået panikken til at brede sig hos ham, der ikke var blevet puttet ind. Ikke?
10: Men det er jo det, der er særligt ved sådan en som dig, Per, og derfor, at du er blevet spurgt om at have det job der, det er jo, at du kan bevidne de her umulige sager, og selv skulle være en del af opklarelsen, og det går ikke, og man er ikke, altså, de er lige så gode som jer, og så videre. Og så alligevel bevare entusiasmen, eller altså gå på modet, selvom I sidder og løber panden mod en mur igen og igen og igen, og når vi lige om lidt skal høre, hvad du har fået tiden til at gå med sidenhen, så er det jo heller ikke i de lyseste områder af livet, at du har færdes rent professionelt.
11: Nej.
10: Så vi kommer også til at tale lidt om det der med den der optimistiske Per. Altså, hvad er det, der ligesom skal til som menneske, for at man kan lade være med at kaste håndklædet i ringen? Hvad er det, der har gjort, at du har kunnet være i politiet så lang tid, på trods af, at man ser altså alverdens brutalitet, og også må erkende, at man ikke kan lykkes rigtig ofte?
11: Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt at gøre sig klart, at man kan ikke opklare alt. Og jeg plejer gerne at sige, at hvis ikke man evner at tage uniformsjakken af og hænge den, når man går hjem, og så måske sådan mere eller mindre lukke gardiner ned for fuld tid, så tror jeg, at man får det svært. Og dem, der er politifolk 24 timer i døgnet, ikke kan sove uden at se på telefonen hele tiden, og hvad ved jeg, jeg tror ikke, de holder i længden.
10: Mm.
11: Og derfor er det også, når man skulle prøve at karakterisere en politimand, så er det jo et spørgsmål om selvfølgelig at have noget menneskekundskab og have noget lyst til også at være, hvad skal man sige, samfundets tjener, ikke?
10: Mm.
11: Men det er så sandelig også meget, meget vigtigt, at man har noget kreativitet oppe i hovedet, og plus en hulens masse stædighed.
10: Mm.
11: Altså sådan at forstå, at selvom vi ikke lykkes denne gang, jeg plejer gerne at sige, at der er en eller anden tyveknægt, hvor vi ikke kan bevise, at han har lavet det, jamen så tag det roligt, vi får ham igen. Det er ikke noget problem.
10: Mm.
11: Vi må bare erkende, at hvis ikke vi har, hvad skal man sige, dokumentationen i orden, så skal vi ikke begynde at filosofere over, at det er jo da forfærdeligt, at vi ikke fik ham.
10: Mm.
11: Men det er måske vores vej, for vi ikke har dokumenteret det ordentligt. Jeg har en fortid som anklager i dommervagten også, og det var jo helt klart, at selvom man kunne sige, at fængslingsbetingelserne var opfyldt for, at der er risiko for, at han vil flygte og måske ikke indtage sin kriminalitet, og det er meget alvorligt det her. Men hvis ikke du kan begrunde, hvorfor du mistænker ham, hvis ikke du finder de elementer, der, hvor dommeren bliver overbevist om, det kan sagtens være ham, der sidder der, så skal man jo ikke tage stilling til alt det andet, for så kan vi ikke løfte sagen.
10: Mm.
11: Og så må vi lukke ham ud på gaden igen.
10: Men det betyder jo også, at nu siger du stædighed og sådan noget, men det betyder jo også, at man skal være klar til at give op hele tiden.
11: Ja, ja.
10: Og det,
11: ja.
10: Altså man skal være klar til at sige, det kan vi ikke, det kan vi ikke, det kan jeg ikke. Det kan, altså hele tiden til i øjnene, at man ikke var god nok.
11: Ja. Så måske kan man sige, at udviklingen viser sig så, at så kunne det jo godt være, at man kunne på en eller anden led, hvis det bliver alt for åbenlyst, at det her det er altså noget skidt, at vi ikke kan klare det. Vi mangler måske nogle instrumenter, det er det, de kalder på Christiansborg værktøjskassen. Ikke?
10: Mm.
11: Så kan man måske inspirere til, at man kan få en værktøjskasse, der bliver en lille smule bedre, uden at træde retssikkerheden. Mm.
10: Så det er også politisk arbejde på nogle måder?
11: Ja, det er det jo sådan set.
10: Hvad kunne du ikke være blevet? Hvad kunne du ikke have lavet for et stykke arbejde? Fordi nu sidder vi her og snakker om, hvor godt det var, du var, som du var, så du kunne have et job hos politiet i så lang tid, uden at gå ned på det, for eksempel, blive for stresset.
11: Eller? Altså, det ved jeg sørger mig ikke. Jeg må da indrømme, at hvis jeg kigger tilbage på, jeg er uddannet som det, jeg kalder for pind og blæk husarbejder, ikke? Hans- og kontormedhjælper. Og det var ikke sikkert, at det lige havde været den der stol, jeg skulle inde på med siddet med det kontornusseri. Ganske vist har jeg haft masser af kontornusseri, men hele den der dynamik, der er omkring politiet og andre de ting, jeg har beskæftiget mig med, den har altid talt til mig. Så ja, det skal helst ikke være for stillestående.
10: Du lytter til Ibens Harem. Jeg taler med Per Larsen, som er tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi. Og det er jo, hvad kan man sige, set udefra et lidt sjovt tidspunkt, politiet kommer ind i nogens liv. Man er ikke præst, når man er politimand. Man skal ikke ligesom, hvad kan man sige, løfte eller dele en sorg over nogen, der er blevet slået ihjel, men man skal, ja, hvad er det egentlig så, man skal? Man skal jo sørge for, at man skal sørge for retfærdighed.
11: Ja, og så skal man respektere de mennesker, man har mellem hænderne. Om man så må sige, det er rigtigt nok, at vi har ikke rigtig ressourcer til at være sørge, hjælpe med sorgen og sådan noget. Mm. Men mange gange alligevel, så er politiet de første, der kommer ud til en eller anden begivenhed. Ikke? Det kan være en i en familie, der tæver konen eller børnene, eller hvad ved jeg. Og der hersker en utrolig og sørgmodig stemning, og selvfølgelig også en lidt aggressiv. Men der er de første, er det jo ofte folk, for eksempel, der kommer ud til et hospital. Mm. De skal også have evnen til, lad os nu prøve at se, om ikke vi kan få det her talt ned, sådan så vi på en eller anden måde kan løse den her opgave, og måske gøre det, der skal gøres. Men uden at det ser alt for voldsomt ud, alene den adfærd, vi har, når vi kommer ud, den har jo også en indvirkning på ofre og tilskuere, og kan få dem til at tænke i en eller anden retning. Og derfor så synes jeg, at det er utrolig vigtigt, at man hele tiden tænker over, hvad det er, man gør, og hvad den virkning, det har på omgivelserne. Men der skal selvfølgelig gøres det nødvendige.
10: Hvornår har det der været sværest? Altså, hvornår har du stået i situationer, hvor du ikke følte, du slog til i de menneskelige situationer?
11: Nej, jeg tror simpelthen ikke, at det er, fordi jeg har en følelse af, at jeg ikke har haft ressourcer til det også. Det tror jeg faktisk ikke. Det må
10: så
11: jeg sige.
10: Du har altid kunne stå midt i et blodbad og så tænke klart?
11: Ja, men selvfølgelig påvirker det en lidt. Men det er jo det samme som, når man går ind til et værtshus, der er et kæmpe slagsmål. Og så er det jo også et spørgsmål om, puha, skal du nu ind og have en på hatten der, ikke? Og jeg faktisk aldrig nogensinde, bortset fra én gang, har haft en stav op ad lommen. For at slå mig fri.
10: Hvornår var den ene gang?
11: At det var den gang, jeg var under kommando under ungdomsoprøret i 1968 inde ved universitetet. Der var der, stod vi jo i kæde, og der blev vi beordret.
10: Hvor gammel du er, Per.
11: Der blev jeg beordret
10: til. Du har stået der.
11: Der blev jeg beordret til at tage staven frem, ikke? For der var der jo store demonstrationer også dengang. Ja. Siden da har jeg aldrig haft en stav frem. Det har jeg ikke. Jeg har altid kunnet snakke ud af det.
10: Så du aldrig er blevet ramt af panik, når du ser forfærdeligt bestialsk drab, eller?
11: Nej, ikke ramt af panik. Det er mere en ubændig lyst til at prøve at løse den her opgave og få fanget det monster, der eventuelt er gerningsmand i den her sammenhæng.
10: Det synes jeg bare er så interessant, hvordan man kan stå i så abnorm en situation, og så det så lynhurtigt, den oplevelse så lynhurtigt bliver omformet til en konstruktiv arbejdsmetode. Behov, eller sådan. Ja, det har jeg svært ved at forstå.
11: Jeg tror, at meget af den ro, man kan give til offer og andre, der er involveret i det, meget af det, man kan hjælpe med, det er også at fange gerningsmanden. Så får de måske en lille smule fred i sjælen. Mm. Hvis ikke du fanger ham, det hele det koger, og det bliver ved med at koge, og du bliver hele tiden mindet om den der forfærdelige hændelse, du har været involveret i som menneske. Hvis ikke vi får løst den opgave, så er det ikke så godt. Men det er godt at tage har fyren i krebsen og putter ham i hullet. Det synes jeg godt. Selvom det jo i bred almindelighed jo ikke er et løsning i sig selv. Bare tonløst at kylde folk i spjældet.
10: Tror du, det virker, det der straf?
11: Jeg tror ikke på, at det i alle tilfælde virker. Jeg tror, det virker i nogen sammenhæng. Men der er ingen tvivl om, at det kan vi jo se på recidiven i kriminaliteten, altså gentagelsen af kriminaliteten, at det ikke er sikkert, det har den der pædagogiske virkning, det skulle have. Men det problemet for os, det er jo så også, udenfor står der nogle ofre, der står nogle anmeldere, som forventer, at på en eller anden måde, så hjælper vi dem med at løse den her forfærdelige ting, der er sket. Og der tror jeg ikke, at ministeren kan, der er jo også en vis form for retsfølelse i folk, og så kan man måske sætte et lighedstegn ved, måske også en lille smule hævnfølelse. Nu har de ødelagt ens liv. Nogle mennesker kommer jo aldrig over at have oplevet en eller anden forbrydelse uomstillet, men store og lille, de tænker altid på den. Det fandme en hård pris at betale. Mm. Og sådan en, han må en tur bag træmmer, for vi kan ikke finde på noget, der er bedre. Mm. Og det var til i og for sig lidt en forditteklæring, men det, jeg ikke, kender ikke noget samfund i verden, som har løst den der lille problemstilling. Så derfor så er der rimelig overfyldt i vores fængsler i øjeblikket.
10: Sidst vi talte sammen, det var så i 2009, og der skulle ske to spændende ting her, Per. Og det ene, det var, at du skulle gå på pension, og det kan vi så vende tilbage til, hvordan det gik med det. Men det andet var jo, at der skulle være det her kæmpe store internationale klimatopmøde i København. Og det var altså en opgave, som I stod overfor i Københavns Politi, og som du ikke tøver med at benævne som en af de største, I overhovedet nogensinde har skulle varetage. Lad os lige høre, hvordan det lød, dengang vi talte sammen sidst.
12: Hvordan kommer hverdagen til at se ud omkring klimakonferencen? Hvad tid kommer du hjem?
13: Ja, det ved jeg ikke. Det afhænger fuldstændig af, om folk de opfører sig ordentligt. Hvis det kører efter en snor, så kan vi jo sådan set bare læne os tilbage i lænestolen og nyde det, der sker, og få København på verdenskortet med fuld udblæsning. Hvis ikke det helt går efter bogen, ja, så kan det godt være, at vi skal bruge nogle timer, hvor det måske er ganske få timer, vi får søvn, men den tid, den sover.
12: Og mobiltelefonen, den bliver i hvert fald ikke slukket om natten, kan
13: mobiltelefonen, den kører uafladeligt, ja.
12: Så jeg tænker på, om det er nu, vi skal dedikere et lille nummer til lillemor.
13: Det synes jeg bliver en god idé.
12: Ja.
13: Ja. Jo, og der er jo ingen tvivl om, at alt det her, det kan ikke lykkes, hvis ikke du har hjemmebasen og supporten på plads der. Og derfor så er det utrolig vigtigt at holde sammen på stumperne derhjemme også, og få, altså, så du ikke og skal, hvad skal man sige, kæmpe på flere fronter. Så når man har den luksus, som jeg har, at har en kone, som virkelig støtter op omkring alle mine tossestreger, så kan man ikke ønske sig noget bedre. Og derfor så glæder jeg mig også til at komme hjem og nu, hvad skal man sige, supportere hende lidt i fremtiden. Men hun fortjener en hyldest.
10: Ja, lillemor, som du kalder hende, fortjener helt klart en hyldest, fordi at hun altid har bakket op om dit arbejde, og nu vil du på det her tidspunkt hjem og vende skuden lidt sådan, så du kunne bakke op om hendes ambitioner og visioner, fortæller du. Det vil jeg gerne lige spørge ind til om lidt, men det her klimatopmøde, Per, du sagde, at det var den største opgave, du i hvert fald havde været med til at lede. Ja. Hvorfor? Kan du lige prøve at rise op? Det var i hvad, 2009 december eller sådan noget, ikke?
11: Ja,
10: der skulle ske en meget stor begivenhed.
11: Ja, altså den, det der hedder FN's COP-møder, og det er hele klimadiskussionen. Hver eneste år er der et møde med verdens ledere, hvor de prøver og ser, om ikke de kan få løst det her klimaspørgsmål. Og det går lidt skralt.
10: Det går altså lidt dårligt.
11: Ja. Og derfor
10: det har vist sig at være svært.
11: Ja, det har vist sig at være svært. Derfor er der også nogen, der også synes, at man skal tilkendegive sig. Og derfor så er man nødt til at lave et sikkerhedsapparat. Og specielt her i København, må jeg sige, at jeg tror aldrig nogensinde, vi har set så mange stats- og regeringschefer for en meget stor del af verdens lande med den amerikanske præsident i spidsen og samtlige præsidenter og premierministre for stort set hele verden.
10: Så hvad var det, I var bange for? Det var terror? Ja, altså man tænker, hvis alle klart. De her samlede det her sted, så
11: det var risiko. Det var jo en guf for terrorister, hvis de smed en bombe i billedet.
10: Ja, og det kan også være, vi lige skal tage et kig på den tid, at det skete i, hvor at Danmark jo stod sådan ret højt på listen over mulige terrormål.
11: Ja, ja. Alle de der diskussioner om Mohammed-tegninger og vores behandling af palæstinenser og hvad ved jeg. Anders Fogh, som jo var statsminister dengang, det startede, han var jo rejse rejseri rundt for ligesom at køle det hele ned. Han var så lige blevet afløst af Lars Løkke, det var så ham og Conny Hedegaard, der skulle stå for så formandskabet i det her.
10: Havde I fået noget at vide, som du ikke siger til mig i den her gamle udsendelse? Fordi jeg forstod ikke på det tidspunkt, det kan jeg huske, jeg tænkte, slap dog af. Altså, så kommer der til at være nogle demonstranter, så kommer der til at være nogle regeringsledere. Men vidste I noget, som I ikke kunne sige på det her tidspunkt?
11: Nej, ikke helt konkret. Vi havde nogle efterretninger, som sagde, at der muligvis kunne være noget i en eller anden sammenhæng, som kunne se mystisk ud. Men uden at det var meget konkret. Vi kunne ikke sige, at nu har vi en mening om, og nu kommer der en gruppe på så mange, og de har ondt i sindet, og nu kan vi bare snappe dem op ude i lufthavnen, og så følge dem, og så går det op i en højere.
10: Men der havde været noget aktivitet, som I havde fået noget nysom på en eller anden måde.
11: Ja, og så samtidig kan man sige, at hele
10: nogle
11: den
10: terrorgrupper,
11: der,
10: eller hvad?
11: Ja, ikke sådan deciderede terrorgrupper, så tror jeg nok, at så var vi blevet endnu mere alvorlige. Men der var jo en hel masse aktivister fra hele verden, som kom til København, og hvor man jo lavede stor service for dem, for at skaffe dem steder, hvor de kunne sove og alt muligt. Der var legnet op til, at det hele skulle være meget fredeligt. Men der var så, i blandt dem, var der jo så nogle konkrete hændelser, de gerne ville markere sig på. Og det var ikke særlig hemmeligt, og så derfor, så når vi havde opsnappet, nu skal der ske noget der, nu skal der ske noget der, så var vi stort set til stede og sagde goddag, og nu synes vi, skal holde op for at tage hjem igen. Og hvis ikke de gjorde det, og begyndte på noget, der kunne antyde, at nu skal vi i gang med en større uroskabende virksomhed, så havde vi jo fået en rigtig god lov i politiloven, som fortalte, at vi kunne godt prøve at stoppe sådan noget, og så kunne vi holde folk i 6-12 timer, inden de blev lukket ud igen. Og det gjorde vi jo store brug af. Vi havde lejet os ind på et nedlagt Carlsberg-depot ude i Valby, og der satte vi dem så på køl ud. Pressen kaldte det klimafængsler. Men det var jo ikke, fordi vi lavede sager på dem. Vi tilbageholdt dem, fordi de havde været en del af en gruppe, som var i gang med noget, og så faldt hammeren med det samme, inden der opstod noget som helst. Og vi havde besøg af, ja, over 150 statschefer, og vi havde der var cirka 50.000 deltagere. Det var fuldstændig vildt, og det var man aldrig set før til en kop. Det havde man ikke. Det havde været altså, måske på lavere politisk niveau, og ikke så mange deltagere. Så vi var nødt til at sige, at når man sagde A, må man også sige B. Og vi kan jo ikke på forvindet efterbevilling, der kan vi jo ikke gå ind og lave sikkerhed. Altså, sikkerheden skulle gerne virke præventivt også. Og derfor så gjorde vi jo det, at de hoteller, de statschefer og andre, som måske var troet, at de skulle bo på, de skulle forsejles i 14 dage. Og alene det omkom.
10: Altså op til, eller hvad?
11: Op til mødet.
10: For at være sikker på, der ikke var
11: undermøde.
10: Hvad kunne der ske?
11: Fuldstændig lukket.
10: Ikke? Jamen, altså fordi, hvad kunne der ligge noget giftigt pulver?
11: Ja? Jamen, der kunne jo også komme en gruppe ind. Hvis der var almindelige mennesker, kunne lukke sig ind på hotellet og bare uden at tilkendegive andet. Jamen, det kunne ikke lade sig gøre.
10: Så hotellerne har stået tomme i 14 dage op til?
11: Ja.
10: Okay.
11: Men der har jo selvfølgelig fyldt delegeret i, og alt muligt andet godt, som havde noget med konferencen at gøre, og som var sikkerhedsgodkendt. Så men det var et kæmpe sikkerhedsapparat. Og vi havde jo stort set støvsuget landet for politifolk. Det var så meget med hotellerne, at vi også var nødt til at putte nogle til Malmø, så svenskerne hjalp os også. Og så samlede vi også udstyr fra store dele af Europa. Der var belgiske og spanske og tyske køretøjer, som skulle hjælpe os, hvis det er rigtigt begyndte at eksplodere.
10: Er man ikke bange for, at der så lige pludselig sker et eller andet stort i Hobro eller sådan noget?
11: Nå, men der var ikke totalt støvsuget.
10: Nej, jeg forstår.
11: Men der skete jo så det dejlige vidunderlige, at i de 14 dage, det foregik, der skete der ikke noget som helst i landet af kriminalitet, så det var udmærket.
10: Nu siger du, at du stod med staven frem der under studenteroprøret i 68, og du har så været med til at anholde aktivister, som jo nok har krydset den røde linje for, hvad der ligesom var lovligt. Men har du aldrig nogensinde haft lyst til at gå over på den anden side af hegnet? Altså det der med selv at engagere sig i en sag, frem for ligesom blot at håndhæve loven. Altså jeg mener, klimakrisen for eksempel, så vigtig den er, at man ligesom på et eller andet tidspunkt må gøre op med sig selv. Hvordan kan jeg bidrage mest?
11: Ja.
10: Har du aldrig haft lyst til at krydse hegnet, og så selv ligesom gå ind i en...
11: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk, men jeg har jo stadigvæk min politiske mening, og de to ting skal man ikke blande for meget sammen. Det skal man ikke. Det kan jo ikke helt undgås, men man skal ikke blande det sammen. Jeg var i koncertsalen i lørdags og se og høre symfoniorkestret. De havde en koncert med gamle tv-seriemelodier fra The Crown og Downton Abbey og sådan noget sted. Det var fantastisk lækker musik, og jeg kom faktisk til at tænke på blandt andet klimatopmøde, når jeg kiggede ned på dirigenten og kiggede på, hvordan det spillede. Der var ikke en mislyd eller noget som helst. Det er jo lidt den samme situation, man står i som chef for et eller andet. Og jeg kan huske, at vi havde møder med en ledergruppe, der skulle være lederne ude i yderste geled. Og der var jo hundredvis af folk, der skulle ud og have hver deres store portion folk, som vi så skulle sikre, at vi alle sammen spillede sammen. Og så var der selvfølgelig så hele styrken. Jeg husker, at vi holdt nogle briefinger ude i Brøndbyhallen, hvor der sådan sad 2-3.000 gange, og så stod op på scenen der og svingede takstokken. Det var fantastisk. Det kunne jeg godt blive meget høj af. Det kunne jeg. Og det sjove ved det var jo, at det gik så fantastisk. Og hold kæft, hvor var de motiveret. Selv dem, der havde den kedeligste post på en bagdør, eller hvad ved jeg. Og der skete jo heller ikke rigtig noget. Der var en lille demonstration på 100.000 mennesker, som var tæt på at gå i opløsning, fordi der var nogen, der skulle udlægge den. Men dem satte vi jo i fuldt to
10: år. Og hvor kom den motivation fra?
11: Den kom vel, fordi man var godt klar over, at det her, det er en meget, meget alvorlig opgave, hvis man skal skabe ro omkring noget så vigtigt som at få lavet en aftale.
10: Og det er vel det, der har holdt dig kørende, det er det med at føle en vigtighed i dit arbejde. Ja. Savner du aldrig den der fornemmelse af at dirigere? Altså at stå der, nu sammenligner du med et symfoniorkester, og stå der og lide noget, der fungerer?
11: Jo, ja, jeg savner det jo ikke, fordi jeg har jo sådan fået lov til det alligevel sidenhen.
10: Okay, lad os lige tale om det, fordi i den gamle udsendelse, så siger du, at nu skylder du faktisk lidt på hjemmefronten.
11: Ja.
10: Ja, så nu skal du på pension i januar 2009. 2010 har det så måske været.
11: Ja.
10: Der er jo noget med en nytårsaften og sådan noget. Det er også ret ligegyldigt, men du beslutter i hvert fald for, at nu må det være nok.
11: Ja, det er rigtigt.
10: Du har endda forlænget med et par år, fordi noget med en politireform og noget, der var spændende,
11: ja,
10: selvfølgelig.
11: Ja.
10: Nu stopper Per Larsen på arbejdet,
11: ja,
10: og nu skal lillemor passes og plejes.
11: Jeg annoncerede jo så, at nu havde jeg søgt min afsked, og folk siger, at det er løgn, det har du ikke.
10: Mm-hmm.
11: Og så siger, hvad skal du lave? Jeg skal støvsuge, og så skal jeg passe børnebørn og være god ved min lillemor derhjemme. Jeg skylder utrolig mange timer på kontoen. Så det skal jeg, og så skal jeg altså ikke lave mere. Så, og pensionen, den er jo ikke så ringe endda, det må jeg nok sige. Og vi skulle nok få råd til en fast rødvin nede fra Aldi, eller hvor fanden det nu er, hvor man køber sådan noget. Så det var klart, det er sådan var tankegået.
10: Og glædede du dig til det?
11: Ja, det gjorde jeg på sin vis.
10: Ja.
11: Det gjorde jeg. Men jeg har jo heller ikke oplevet det.
10: Nej, okay. Du har faktisk ikke prøvet det endnu, nogensinde, at støve
11: tur. Så vi måtte jo lige revurdere lidt. Men det havde selvfølgelig bæring i, at på det tidspunkt, der var jeg blevet opereret og fået fjernet min venstre nyre.
10: Ja, hov, det har vi ikke nævnt. Du havde haft nyrekræft af to omgange, eller i hvert fald kræft i nyren og kræft i binyren.
11: Ja, præcis.
10: Ja, og var blevet opereret og havde måske også der fået lidt en wake-up call i forhold til, at nu gode timer dyre, eller hvad man siger.
11: Ja, ja, det er rigtigt. Og det var den helt klare ultimative grund til, at jeg mente, at nu skal jeg stoppe.
10: Ja.
11: Fordi nu skal vi prioritere anderledes, og man bliver lidt anderledes også oven i hovedet, når man oplever sådan noget som det der.
10: Mm.
11: Der er jo mange, der reagerer meget, meget voldsomt på en kræftdiagnose.
10: Mm, selvfølgelig, havde jeg sagt det.
11: Ja. Og men vi er jo forskellige som mennesker.
10: Ja.
11: Og folk de spørger mig nogle gange, var du ikke bange for at dø? Nej, det er sådan set ikke spekuleret over, fordi jeg regner med, det kan de dog godt klare, ikke?
10: Mm.
11: Og jeg har jo så været så svineheldig, at det ikke havde bredt sig ud over, så da de snuppede nyren, så var det jo i orden. Og så kunne jeg jo leve med den anden, og det kan man sagtens gøre. Det er ikke noget problem.
10: Mm.
11: Og selv da de tog binyren, men der har jeg jo også en reserve over i den anden side, så det var jo også godt nok. Men alligevel, så får man det jo ikke opkort. Og så oplever man jo ens omgivelser, når de skal til at forholde sig til ordet kræft. Så er der nogen, der bliver meget panikslagende, nogen, der kryber udenom. Og lige pludselig, så kan man ikke føre en ordentlig samtale med folk. Og så bliver man ligesom en paria på en eller anden måde. Mm. Og jeg oplever jo faktisk...
10: Der er sådan en tabuisering, oplever du stadigvæk.
11: Ekstrem tabuisering, og den er blevet mindre med årene, men den er der stadigvæk i udpræget grad, folk vil ikke snakke om.
10: Så da du fik din diagnose, der stod man lidt alene med det, eller?
11: Ja, på sin vis, men familien støttede jo op, og der sker noget også i familiekredsen, det er, at man bliver simpelthen knyttet meget, meget stærkere sammen. Og det er jo positivt, men det er jo sådan set på en rimelig negativ baggrund, ikke? Men omgivelserne, de reagerer underligt. Nogle er jo ekstremt gode, og andre, de binder ryggen til.
10: Fordi... Altså, hvordan foregår det egentlig? Fordi man vender vel ikke fysisk ryggen til?
11: Nej, men det er bare noget, der sker sådan helt automatisk. Lige pludselig, så hører man jo ikke fra nogen. Jeg havde sådan en oplevelse, da jeg var blevet opereret med den der nyre der, og det var sådan ret voldsomt, for så blev jeg opereret først om eftermiddagen, og der var alle glade, og overlægen kom og sagde, jamen det er gået fragtfuldt. Han havde sagt, at vi skulle tage den med kiggerne. Men så siger jeg, det var da underligt, vi har sådan en stor ar her, et snit nede. Ja, jeg tog hele nyren med det samme, nu er bare i gang.
10: Okay.
11: Nå, jamen, det var fint. Det gør du så. Så viste det sig så, at jeg har en gammel tarmslyngsoperation også, hvor de har taget noget af min tarm, system i gang i begyndelsen af 90'erne. Mm. Og der har jeg så erfaret, at det er en stor rodbutik med de der tarme. Mm. Så der er formentlig sket det, at man er kommet til at høvle noget ind i tarmen, og så havde fået en kanonblødning. Og så blev jeg smidt på bræt igen, og så var det ikke bare sådan en lille ris. Nu der sådan halv af maven, der var skåret op, ikke?
14: Ja.
11: Men alt det var overstået, og det satte jo sine spor. Der lå deroppe på, efter jeg var kørt op på stuen om morgenen, det var jo skrækkeligt, at jeg skulle ringe hjem til din mor og sige, du ved hvad, det var ikke så godt alligevel. Nu går vi i gang med ham igen, hold da kæft. Mm. Jeg kan huske, at de spurgte mig, skal vi ringe til din kone? Ja, det skal I. Det skal I gøre nu. For hun skal ikke få det at vide bagefter. Mm. Og tænk, hvis der sker noget, ikke? Mm. Så var der så også ringe min telefon. Og den der fandens mobiltelefon, den er jeg jo rent med et år om den tid. Og det havde jeg selvfølgelig også med på hospitalet.
14: Det er klart.
11: Og jeg var så afkræftet, at jeg kunne næsten ikke engang trykke på knappen. Mm. Men det gjorde jeg så alligevel. Og så var der en kollega inden for politikeren, der sagde, nå, hej, det var godt, jeg fik fat i dig. Kan du ikke lige hjælpe os med en lille udfordring, vi har her? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg siger næsten aldrig nej til noget. Men det sagde jeg her. Så siger han, nå ja, forresten, du er på hospitalet. Det er jo rigtigt. Og han vidste godt, at jeg skulle opereres for kræft. Så siger han, hvordan har du det egentlig? Ja, hvad vi plejer at sige i politiet efter omstændighederne, har det meget godt. Jeg lever der ikke. Nå, ja, det var godt. Ja, men det var, vi klarer det selv. Men forresten skal jeg også lige høre, hvad skal jeg sige her, inden du fejler? Sige, hvad jeg fejler, siger jeg så. Du skal da sige, at jeg er blevet opereret for kræft. Og så skal du true med, at jeg kommer tilbage.
14: Ja.
11: For der sker garanteret det, at hvis du går ind og så i nogens begrebsverden, hvis du går ind og siger, at ja, nu han skulle blive opereret for kræft, så starter de straks med at sige, hvem skal have hans job?
14: Ja, så han var bange for at sige sandheden.
11: Ja, ja.
14: Og det er måske et billede på den der tabuisering, at han tog ikke sige, ligesom videre, at du havde kræft, fordi...
11: Præcis.
14: At så stod du, så
11: og så skete der jo det. Ja. Så begyndte BT og Billedbladet at se og høre og ringe til min kone og høre om... Så tænkte jeg med mig selv, det skal de sgu ikke have lov til at iscenesætte. Nu tager jeg selv fat i det. Og så derfor gik jeg sådan med brask og bram ud og fortalte, hvad jeg havde oplevet.
14: Mm, ligesom du ville have gjort, hvis det var en forbrydelse. Ja, være så transparent som overhovedet muligt.
11: Præcis. Og det er så den lige fuldt lige siden.
14: Og efter den der oplevelse, der siger du, at du blev knyttet mere sammen med din familie, hvad egentlig?
11: Jamen, der sker det, tror jeg, at man finder ud af, hvor vigtigt det egentlig er at have nogle pårørende omkring sig. Og det gør vi jo meget ud af i Kræftens Bekæmpelse, også at sige...
14: Ja, hvor du havnede.
11: Hvor jeg havnede, ja. Kommer vi tilbage
14: til? Ja, det gør vi.
11: Ja. Det er sådan en hel dags udsendelse.
14: Det kommer til at vare 28 timer, siger
11: det. Det er godt. Nej, jeg tror, det er vigtigt at sige, at en kræftpatient er ikke en kræftpatient solo. En kræftpatient er også en kræftpatient og pårørende. Og efter min opfattelse, så er det måske nogle gange, og måske mange gange, meget værre at være pårørende, end det er at være patient.
14: Mm.
11: Fordi de er jo ikke en del af processen. Her får du trods alt noget at vide. Men det kan også godt være, at du er bange som patient. Men det var jeg sådan set ikke. For jeg synes, det, på trods af alt, så tror jeg, at jeg var optimistisk nok til at sige, det skal nok gå det her. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden fortæller de gode historier.
14: Mm.
11: Dem, der rent faktisk har overlevet. Selvom vi må se, at vi og der er været op imod 20.000 mennesker, der mister livet på grund af kræft, så er det jo forfærdeligt, hvis man kun fokuserede på dem. Men også kunne fortælle dem, som er midt i en kamp, og sige, ved I hvad, venner? Hvis der er en chance for at vinde den her kamp, så tager kæmpe kampen. For det kan være, I lever bagefter.
14: Det gør du så i hvert fald.
11: Det gør store dele af dem, der har kræftet.
14: Og der er mange gode historier derude, som man skal huske at fortælle.
11: Rigtig mange.
14: Og så havde du de her flotte tanker om, at nu skulle du altså bruge noget mere tid med din kone og gå på pension, både fordi du skyldte, men også fordi du faktisk havde haft en rigtig alvorlig sygdom, som kom igen endda.
11: Ja.
14: Du kom bare ikke på pension. Det var simpelthen det, der... Det var altså, det er egentlig sjovt at være så dygtig en politimand og kunne gå så meget efter planer og metoder og en snor, og så når det kommer altså ens egen pension. Så... Fordi Frank Jensen ringede til dig et par uger ind, altså den tidligere overbevindende borgmester, socialdemokrat.
11: Den gang var han helt ny.
14: Ja.
11: Der var lige blevet valgt.
14: Og det var jo så, inden han mistede sin karriere og røg ned og brættet.
11: Ja.
14: Der ringer han til dig, Per.
11: Ja.
14: 3 uger før, du skal stoppe i politiet.
11: Ja.
14: Og sådan noget.
11: Ja. Det korte og lange er, at han ringer til mig og siger, du, jeg ser, du skal gå på pension, og jeg har fået et nyt job. Hvad kunne du tænke dig et job? jobfamilien, og ja, jeg starter et projekt af noget, der hedder Center for Sikker By i København, hvor man skulle forsøge at samordne nogle af de præventive indsatser, som er så hamrende vigtigt, også når man snakker i forhold til, om det nytter noget at sætte folk i spil, ikke? Så nytter det i høj grad noget at være på den præventive bane så tidligt som muligt. Ikke? Og vi har nogle planer, og sådan, hvad siger du til det? Så siger jeg, det går ikke. Jeg har lovet, at jeg skal på pension, så... vi snakker videre, og så siger han, jamen hvad hvis vi laver sådan en deltidsordning? Mm. Og så gav min kone jo gudskelov udtryk for, at jamen, det var måske meget rart at slippe af med mig et par timer en gang imellem.
14: Du var slet ikke vant til at have dig så mange timer at sørge for dig.
11: Så det blev ikke rigtig noget med den pension.
14: Altså hvad sagde hun? Sagde hun bare fint?
11: Jamen, så
14: det gør det bare. Jeg kan se, det gør dig glad.
11: Ja, hun kender mig vel. Hun kender mig vel. Og jeg var jo forvejen engageret, som jeg var formand for DBU's etiske råd og udvalg. Mm. Jeg var jo efterskoleformand, og jeg var formand for den der store, fantastiske haftighed, vi har lavet ude i Valby Idrætspark. Og jeg havde jo en masse jern i ilden i forvejen, ikke? Så det var jo ikke helt uvendt med det. Men så blev det aftalen, at jeg gik på pension med udgang i januar, og så startede jeg over hos Frank den 1. februar.
14: Det var så den pension.
11: Ja, og i bindetag kan man jo sige, at jeg forlod Politigården, som er et fantastisk hus. Sådan rent arkitektonisk, det er fantastisk at arbejde i.
14: Er det det der, man ser i TV-avisen, den der store runde?
11: Den store runde, ja. Den store runde gård.
14: Ja, lige præcis,
11: og som er påhæng på.
14: Ja.
11: Den store runde gård, som i øvrigt, nu skal jeg prale lidt, som i øvrigt i folkemålet blev kaldt Larsens Plads.
14: Mm.
11: Ja, for jeg stod altid og blev interviewet dernede på
14: du fliserne. Taler om det med stor solskin i stemmen.
11: Ja,
14: det kan vi høre. Ja, du elskede det.
11: Jeg vil gerne sende budskab. Det var ikke hensyn til mig selv. Jeg er sgu lige glad. Jeg skal nok klare det. Men det var jo meget underholdende, fordi dengang, der var jeg ikke så klog som jeg er nu. Der havde jeg sådan en rigtig flyende frisyr.
14: Nå ja, den snakker du også om i den første udsendelse. Ja. Du havde ikke taget konsekvensen af at have mistet håret endnu.
11: Nej. Det har jeg så nu.
14: Ja.
11: Men de søde tv-fotografer, de sagde, hvorfor skal vi stå med lyset? Det var ikke det, de tænkte på. De tænkte på, kommer blæsten fra sig, håret stod løret ud i luften. Og så står man der og hele tiden lægger håret ned og ligner en idiot. Nå, det var et sidespring. Men så kom jeg jo ind i Rådhuset, og
14: Det er jo lige så
11: fantastisk en bygning. Hold kæft, hvor er det en fornøjelse at gå der og arbejde sådan et sted.
14: Ja.
11: Og så, hvor der i øvrigt, jeg tror kommunen er lidt bedre til at passe på deres bygninger, end politiet er.
14: Ja.
11: Men selvom de har renoveret den derinde.
14: Så
11: men,
14: det, du siger, er i virkeligheden, at du gik fra et uovertruffent sted, eller hvad det hedder?
11: Ja, til et andet.
14: Til et nyt, faktisk.
11: Ja. Og der var jeg så sammen med nogle fantastisk søde mennesker, og de var også helt oppe på duerne, at vi skulle have det her til at lykkes på en eller anden måde. Og det tilbragte jeg jo så 4 år.
14: Og så blev du senere også medlem i hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse,
11: ja,
14: og har været formand for Børnerådet.
11: Ja.
14: Tænker du aldrig over, sådan, hvad det var for en pensionstid, du gik glip af? Altså, tænker du aldrig nogensinde over, jeg kunne faktisk også bare have været fuld tid ud og spille golf med min kone?
11: Ja.
14: For du blev nemlig ramt af kræft igen.
11: Ja.
14: Ja?
11: Ja.
14: Tænker du ikke over det? Sådan, har du brugt de der år fra 64 til 81 rigtigt?
11: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Men det er 65 år, var det, jeg gik på pension.
14: Ja.
11: Det var folkepensionstiden også. Så det passer fint sammen.
14: Du var gået på pension.
11: Men. Ja. Men jeg fik jo så opsat den pension i stedet for, ikke?
14: Jo.
11: Men jeg har egentlig ikke tænkt de tanker ret meget, fordi det har altid været på en eller anden måde lysten, der drev værket. Når man hang en eller anden ting ud foran snuden på mig, så har jeg måske haft lyst til at blande mig på en eller anden måde.
14: Mm.
11: Men det er jo ikke noget, jeg selv har opsøgt, fordi Frank han ringede jo som et lyn for den klare himmel, og da jeg blev formand for Børnerådet, det var jo også, fordi der var en socialminister, der ringer og sagde, hvad kunne du tænke dig at blive formand for Børnerådet?
14: Men der er jo et eller andet, der bare har passet dig i arbejde, i bare at være i gang i virkeligheden.
11: Ja, og så samtidig måske få lov til at være med til at løse nogle meget, meget synlige, basale opgaver, som skreg på.
14: Ja, fordi hvad kunne være den røde tråd, hvis man kigger på, at du så var i politiet så mange år? Du har arbejdet inden for kræftens bekæmpelse, inden for kriminalitetsforebyggelse i København og i Børnerådet. Hvad er den røde tråd der?
11: Den røde tråd er vel nok et spørgsmål, ønsket om at prøve og hvad skal man sige, få løst nogle af de problemstillinger, som gør, at for eksempel, når vi snakker kommune

0: det er jo ikke så tosset. Det er vel lidt den samme melodi, det er bare en anden gruppe mennesker, der natter sig imod. Det er ikke kriminelle, mulige kriminelle, uregerlige unge, eller hvad det er. Det her, det er patienter, der og pårørende, der har et stort behov for at få en eller anden form for... Altså, Kræftens Bekæmpelse er jo en fantastisk organisation med fangarme ude alle vejene.
1: Er det i virkeligheden tryghed, Per? Ikke? Altså,
0: ja,
1: du vil gerne bidrage med at skabe
0: tryghed.
1: Prøv at
0: skabe tryghed for folk. Ikke?
1: Uanset om det så er inden for politiet.
0: Ja,
1: eller...
0: ja, ja.
1: Og så er der et eller andet meget borgernært også i dit arbejde.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg spurgte dig, inden vi skulle tale sammen i dag, hvor det der kommer fra. Altså, hvor din berøring med befolkningen ligesom sådan stammer fra, og du kan ikke undgå at tænke tilbage på din barndom i Sydhavnen.
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Fordi jeg boede jo i Sydhavnen sammen med min far og mor og mine søskende, og det er ude i det almindelige boligbyggeri, hvor man havde sådan en 2,5-værelses lejlighed, hvor man stod folk sammen. Ikke? Og jeg var faktisk ude at besøge dem forleden dag. Det var noget, vi havde arrangeret sammen med min søn og svigerdatter og hans forældre. Vi skulle se, hvor vi var vokset op. Det var meget skægt. Og komme ud i den der gård og ejendom ude i Sydhavnen og kigger og siger, hold da kæft, hvor har der boet mange børn her. Mm. Og det er jo 5 etager, ikke? Og der er 10 lejligheder i hver opgang, og 2 til 5 børn i hver lejlighed. Når man tænker på det, 100 eller 1000 børn, vi snakker om. Og de skal jo på en eller anden måde få det til at fungere sammen nede i gården. Der opstår selvfølgelig nogle strukturer og kigger, hvad ved jeg. Men generelt set, så lærte man jo der, og på en eller anden måde også være lidt tolerant over for andres meninger, og for det. Så fik du bank, ikke? Eller det hele taget, det at kunne være det sociale sammen med andre. Mm. Det var utroligt givetigt, når jeg kiggede tilbage på det.
1: Mm.
0: Jeg mindes egentlig ikke rigtig nogen dårlige oplevelser i den sammenhæng, og vi var ikke stinkende rige eller noget som helst. Det var jo nærmest med bagdelen ud af bukserne mange gange, det hele det foregik. Men det fungerede.
1: Så der er stenene blevet lagt til det der med at øve sig i at mæle, eller ligesom være bindeled mellem forskellige dele af befolkningen.
0: Det er i hvert fald accepterer.
1: Respekterer forskelligheder,
0: ja,
1: ikke? Og så er der noget med noget fællesskab og noget med noget tryghed. Det der med at få lov til at være med til at skabe tryghed.
0: Præcis.
1: Hvem skaber så trygheden for dig?
0: Det gør... Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ej, det er jo ikke særlig svært, for det gør min familie. Ikke? Specielt lillemor, hun er der stadigvæk. Ikke? Vi har diamantbryllup til næste år. Så det den tryghed, og det vi har sammen, det er utrolig vigtigt for mig. Det er det. Og jeg tror, hvis det gik hen og krakelerede, Så jeg ved ikke, hvad virkning det vil have for mig, men jeg tror, der er noget, der vil falde frem mig, for det vil jeg meget nødt til mere. Og så har vi jo fået nogle dejlige børnebørn, som jeg tror er meget store, ikke? Men altså, hele det forløb har været pragtfuldt. Og jeg har sådan set meget ofte tilrettelagt mit job, sådan at jeg kunne hente dem i børnehave eller i skole. Og dermed få et samspil med dem, og det eksisterer jo stadigvæk, det er jo pragtfuldt. Og så er der selvfølgelig, hvad skaber ellers tryghed omkring mig? Jeg har en tyrker tro på, at det her samfund, det faktisk fungerer rimelig godt. Rimelig godt, det synes jeg. Jeg har ikke på nogen måde haft lyst til at blande mig i politik eller sådan noget, sker ikke, fordi det tror jeg ikke, mit temperament er til.
1: Hvordan kan man være tryg, når man snart nærmer sig gennemsnitsalderen for mænds levetid, og du har haft kræft 3 gange, og haft hjerteflimmer og alle mulige andre ting? Altså, jeg mener, du må jo vide, at det bliver ikke ved med at gå. Vi kan godt blive enige om,
0: jamen,
1: at lægerne er blevet dygtigere, og du har klaret den indtil nu, men det bliver jo ikke ved med at gå.
0: Nej, der er jo en indestation på et eller andet tidspunkt, og det er jo ikke noget, vi skal gå og spekulere over til dagligt. Mm. Men det er jo noget, man også bliver mindet om, fordi efterhånden, som man kommer op i alderen, så gudskelov har jeg så også, og det har givet også min kone, hun har en masse pigeklubber for gamle kollegaer og med mere, som hun mødes med, og jeg har på tilsvarende vis også en masse gamle kollegaer, hvor vi mødes i forskellige sammen, også idrætsmæssigt sammen. Jeg har også været formand for Dansk Politidrætsforbund på et tidspunkt.
1: Mm.
0: Og vi mødes, og de husker også, at de gamle med, når der er et eller andet. Og hele det der, alle de der mennesker, de er sådan set med til at skabe den der tryghedsboble. Men det har jo også en bagside, det er jo, at

0: Ja, den bliver mindre og mindre. Mm. Og det bliver man jo nødt til også at forholde sig til. Ja, det gør det jo. Ja. Og det gør vi også. Men vi er da så konstruktive, så vi siger, at vi har skrevet testamente, og vi holder også liv i et gammelt gravsted, som mine svigerforældre ligger i. Og der er plads til os.
1: Jeg tænker da også, det skulle ligne en tidligere politichef meget dårligt, ikke at have styr på den del af det.
0: Ja, og det behøver vi ikke spekulere over. Nej. Og det behøver vores efterladte ikke at spekulere over. Det sådan skal det være.
1: Men Per, det blev et godt liv?
0: Ja. Et godt liv, ja, det er det faktisk. Jeg synes, at jeg tror, jeg må sige, at jeg har nok været svineheldig, at det er lykkedes så godt. Fordi de var så over og fiske den anden nye også, ikke? Mm. Et stykke den. Og det er jo helt fantastisk, at man kan leve på kun en del af en nyre, og så have så fine tal. Jeg løb efter vi havde fjernet nyrerne og binyrerne og lidt hjerteflimmerne, så har jeg faktisk, og så undervejs har jeg så fået taget toppen af den anden nyre. Der har jeg også løbet 10 maratonløb. Så det har ikke hæmmet mig så meget. Det har det ikke. Så på et tidspunkt, så fik jeg det der hjerteflimmer, det skulle vi jo have styr på. Så var jeg nødt til at gå op og putte en device ind i hjertet, for ikke jeg skulle risikere at få blodpropper. Det har noget at gøre med, at der er over i hjertet, der sidder noget, der kalder hjerteøre. Og hvis ikke man lukker af til det, så risikerer man, at der er noget blod, når man har uregelmæssig hjerterytme, der bliver derinde, og så kommer der propper, og så kommer der op. Men så på et tidspunkt gik jeg også og var besvimmel, og min kone sagde, og det gjorde ungerne også, og sagde, du har følt dig altså mærkeligt. Og så viste det sig, efter jeg først havde fået et ekstra stød i hjertet, det er væk, at jeg havde en blodindsamling op i hjernen. Og så blev jeg indlagt inde på riget, og så brugte de hul. Du kan se, der har pænt hul heroppe. De har ikke sparket det ordentligt. Og der brugte de så ind, og det var uden bedøvelse. Det var det jo også i hjertet. Det er fantastisk at være med til at kigge på de der skærme. Der er mange, der vil korse sig ved det, ikke? Mm. Og så brugte de ind, og så fandt de det sted, hvor det var. Og så satte de sådan en skyllemaskine på, og så skyllede de vand ind gennem hovedet på mig. Og der var gået 65 minutter, så rejste jeg mig op, så var jeg ikke svimmel mere.
1: Det er jo helt tyret.
0: De kalder det en mirakeloperation, ikke? Og som jeg siger, jeg tror sgu, jeg er en af de få efterretningsfolk i Danmark, der har fået en hjernevask.
1: Jeg vil bare spørge, her til sidst, jeg vil lige hurtigt sige til lytterne. Du kan gå ind og høre alle de tidligere udsendelser i din podcast-app. Der ligger en hel masse virkelig spændende gamle herrer og deres refleksioner over det liv, som jo er gået. Men Per, bare til sidst, hvis man nu står og synes, at livet kan være krasbørstigt, har du et sådan tip til netop det der med at vågne op og være optimist og kunne klare det alligevel?
0: Ja, jeg tror umiddelbart jo ikke, at det kan, at det er noget, man sådan dybsindigt kan lære. Mm. Jeg tror, det er noget, man skal være skruet sammen med fra start af, men derfor kan man jo godt alligevel tage sig selv i nakken og sige, lad nu være med at starte i den sorte ende af det her. Start heller med at sige, hvor galt kan det egentlig gå? Og er der en chance for, at jeg kan håndtere det her problem, jeg nu står overfor, på en anden måde? Jeg husker, vi havde vores gamle, kære gamle chef, som jeg minder om tiden, altså Hanne. Hun sagde altid, hun gik aldrig i panik heller. Hun sagde altid, når folk kom flagrende ind og sagde, det hele lokummet brænder, det er forfærdeligt, og hvad skal vi gøre? Så sagde hun, tag det roligt. Lad os nu sætte os ned og sige, hvor galt kan det gå? Sådan og sådan. Nå, er det så slemt? Kan vi ikke løse det? Nå jo, det kan vi jo nok godt. Så tror jeg egentlig, at det er klogt at gøre en gang imellem, og sige, at jeg tror på det her. Langt den der vejen, så tror jeg, at man kommer længere ved at starte i den ende, frem for at starte i den kulsorte ende.
1: Per Larsen, tusind tak, fordi du var med i programmet.
0: Det har været en fornøjelse.
1: I lige måde.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Om få minutter så får vi vores program Guld og Grønne Skove, som denne gang ser nærmere på, at energikrisen kan være på vej tilbage. Priserne stiger, spekulanterne satser og presset vokser for at hente mere olie og gas op af Nordsøen. Men kan Danmark sikre energien uden at svigte klimaet? Skal den nye regering forlænge produktionen, skrue yderligere op eller begynde at lukke tidligere? Ja, det er meget mere, siger Lars Trier Mogensen nærmere på sammen med gæster. Det er Guld og Grønne Skove lige efter en radioavis.
4: En udvidelse af den såkaldte Arnepension skal efter en ny plan fra regeringen træde i kraft allerede ved årsskiftet. Det betyder, at ydelsen til tidlig pension hæves med 3.095 kr. Om måneden, og at aldersgrænsen fastholdes på 64 år for personer født mellem 1963 og 1965. Dermed bliver den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år fra 1. januar 2027 også annulleret. Og ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsborg Jørgensen skal ændringerne give større tryghed til mennesker med et langt arbejdsliv bag sig.
5: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv, og som nu skal have en mulighed for at kunne trække sig tilbage, før de rammer pensionsalderen, til en højere ydelse, end de kan i dag.
4: Og den månedlige ydelse bliver hævet fra 15.650 til 18.745 kroner, og samtidig vil de berørte årgange kunne få tidlig pension i op til 4 år, og det er altså 1 år mere end de nuværende regler. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. 2.055 borgere havde ellers fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men det trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg og lovforslaget dermed frafaldte. DR har spurgt det socialdemokratiske bagland, og her svarer 29 ud af 59 af de lokalformand, der har svaret, at man burde give statsborgerskab til de borgere, der allerede var stillet det i udsigt. Og en af kritikerne, det er Hans Christian Skaarup, som er lokalformand i Vejen.
6: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
4: Socialdemokratiet vil nu blandt andet have indført en screeningsmodel, forklarer indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
7: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
4: Den strategisk vigtige East-West-olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens forløbige undersøgelser peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Og det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge et statsligt nyhedsbureau, der hedder SPA. East-West-olierørledningen transporterer olie tværs gennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er dog endnu ikke oplyst, om rørledningen er blevet genåbnet. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer med lidt eller nogen sol her og der. Fra sidst på eftermiddagen bliver det igen overskyet, og vi får regn fra vest, og temperaturen kommer til at ligge på 15-18 grader. Nattens radioavis var med mig, Magnus Helms.
0: Du lytter til P1.
8: Vinteren kommer. Winter is coming. Dagene bliver snart kortere. Og før vi ved af det, så falder temperaturerne. Og så kan Europa igen stå på en brændende platform. Energipriserne risikerer at eksplodere. Gaspriserne har allerede nået deres højeste niveau i flere år. Og Europas gaslager er usædvanligt dårligt fyldte, kun omkring 2/3. Så hvis vinteren bliver kold, kan også blive hundedyr. Lyder det bekendt? Ja, så tænk tilbage på forløbet efter februar 2022, dengang Rusland invaderede Ukraine, og Europas afhængighed af russisk gas blev brutalt blotlagt. Dengang måtte de fattigste familier skrue ned for varmen, flere virksomheder lukke ned for produktionen, og regeringer måtte bruge milliarder på at holde energikrisen for døren. Og straks bagefter, ja, så kom de vidtløftige løfter. Aldrig igen skulle Europa være så sårbart. Forsyninger skulle sikres, og den grønne omstilling op i tempo. Men lige nu, der virker det alle talt som et déjà vu. Har vi intet lært? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Måske findes der en dansk løsning, for ude i Nordsøen ligger et muligt svar gemt dybt under sandbunden. Her producerer Danmark olie og gas. Og når priserne stiger, lagerne svinder, og Europa mangler sikre forsyninger, ja, så bliver det måske endnu mere fristende at hente olie og gas op fra vores egen undergrund. Debatten om øget og forlænget udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen er for alvor blusset op. Regeringen overvejer at forlænge licenserne. Også her i studiet blusser debatten op lidt senere. Tilhængerne siger, at Europa fortsat vil bruge olie og gas, uanset om Danmark producerer eller ej. Derfor er det mest ansvarligt at fortsætte udvindingen i Nordsøen, og dermed gør Europa mindre afhængig af petrostater og ustabile regimer. Omvendt siger kritikerne, at nye investeringer i Nordsøen binder os til netop de fossile brændsler, vi har besluttet os for at gøre fri af. Og at den sikreste vej ud af energikrisen er helt at droppe den sorte energi. Så er Nordsøen en del af løsningen på Europas akutte energiproblemer, eller måske snarere en del af et langt større problem. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. En energikrise begynder ikke nødvendigvis, når gassen slipper op. Den kan begynde langt tidligere i en eller anden blanding af prischok og forsyningsangst. Men hvad fortæller markederne os faktisk lige nu? Hvis man går ind og kigger på gaspriserne lige nu her, tirsdag formiddag, ja, så kan man se, at prisen i euro for en megawatt-time gas er nærmer sig nu 74 euro. Og det er altså næsten 21% højere, end det var for en måned siden, 123% højere, end det var for et år siden, og det her er altså det højeste niveau, vi har set, ja, i virkeligheden tilbage fra 22. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er analysechef i Global Risk Management. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
9: Tak.
8: Når du kigger ud over energimarkedet, særligt det europæiske lige nu, hvilke faresignaler ser du, der minder dig mest om optakten til krisen tilbage i 22?
9: Jamen, det er jo, at gas er jo et fysisk marked. Og det, vi manglede i 22, jamen, det var jo rørledningsgas fra Rusland. De skruede ned for forsyningerne. Det, vi mangler i øjeblikket, jamen, det er jo det, man kalder flydende gas eller LNG. Og det mangler selvfølgelig fra Mellemøsten i forbindelse med, at Hormuzstrædet er lukket. Som de fleste måske har hørt, jamen, så er det jo 20% af den her LNG, der blev produceret i Mellemøsten. Man kan sige, jamen, vi køber ikke særlig meget LNG fra Mellemøsten i Danmark. Vi køber det fra USA, men det er jo et globalt marked, så hvad der sker med prisen i Mellemøsten, jamen, det påvirker også prisen i Danmark.
8: Og så man havner den situation nu, hvor gaslagerne, hvor man jo endda ligesom hamstrer lidt og samler til lager, ja, de er meget lave nu, og det risikerer jo, når priserne er høje, enten at blive meget dyrt, eller i måske endnu værre grad, at man slet ikke har gassen. Altså, hvad er forklaringen på, at man i virkeligheden ikke har levet op til de løfter, man gav efter krisen i 22, hvor man dengang sagde, at nu skulle man virkelig have fokus på forsyningssikkerhed, nu skulle man også have gang i den grønne omstilling. Hvordan kan vi være havnet i situationen nu, hvor vi ikke har gas nok til den vinter, der venter?
9: Jamen, jeg tror, man kan tage et skridt tilbage og lige se, jamen, hvad er det egentlig? Hvordan er det, gasmarkedet fungerer i Europa? Det er jo sådan, at vi bruger selvfølgelig mere gas om vinteren, fordi vi bruger til opvarmning, og så bruger industrien selvfølgelig gas løbende hele året. Så det, man gør, det er populært sagt, at man køber gas op om sommeren, og traditionelt har det været billigt, fordi der er jo mindre efterspørgsel. Man bruger det ikke til varme. Og så har man gemt det på lager, og så man kunne bruge det om vinteren. Man kan simpelthen ikke nå at importere gas løbende nok til. Man er nødt til at have en buffer, et lager i systemet. Og det har jo været under pres, fordi vi har manglet den her LNG fra Mellemøsten. Asien har også efterspurgt den samme gas, og der har været en kamp om gassen, og der har vi tabt det lidt, især i første halvår. Så er det jo også sådan lidt, hvordan fungerer sådan et marked? Fordi det er jo meget nemt at stå her og sige, jamen vi fylder bare noget på lager. Det koster jo noget at fylde på lager, fordi det skal finansieres, der er en opbevaringsomkostning osv. Traditionelt har det faktisk været sådan, at gassen har været billigere om sommeren, fordi at der var mindre efterspørgsel. Så kunne man købe den billigt op, og så kunne man lave en kontrakt med dem, der i princippet skulle bruge den til vinter, store forsyningsselskaber osv., og så kunne man sælge det til en lidt højere pris, og så kunne man få dækket sin finansiering med opbevaring og så. Men hele det der er blevet vendt på hovedet.
10: Og nu har priserne så været højere, også hen over sommeren, yes, på grund af hele situationen i Hormuzstrædet.
9: Ja, så har det været højere, og så er der ikke rigtig noget incitament til at købe op, for så skulle man købe noget i dag til en høj pris, men prisen er faktisk lidt lavere hen over vinteren, fordi man har det jo håb om, at det genåbner. Det har givet nogle problemer, men grundlæggende er det jo, fordi man også har forsøgt at undgå. Måske den fejl, man gjorde i 22. Det, man gjorde i 22, især i Tyskland, hvor jo man gik ud og sagde, køb, køb, køb. Og man ved ligesom, når man gør det, så kan man jo presse prisen op i sig selv, fordi så ved markedet, at der er en stor køber derude, og det har man forsøgt at være lidt mere tilbageholdende med den her gang, men man har trukket for lang tid, og nu står vi her med skægget i postkassen, så at sige.
10: Men Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, når du kigger ind i den vinter, der kommer, stadigvæk er det lunt i Danmark, men altså, desværre ved man også, at lige pludselig forsvinder solen, lyset, og det begynder at blive mørkt, og dermed også koldt. Når du kigger ind i den vinter, der venter, hvad er så det mest sandsynlige scenarie, at der simpelthen ikke er gas nok, fordi man ikke får fyldt lagerne op, man ikke kan få det, eller at priserne kommer til at eksplodere? Hvad ser du for dig som de mest sandsynlige scenarier?
9: Det mest sandsynlige scenarie er, at der er gas nok. Det var en reel frygt i 22. Det, vi fik etableret dengang, faktisk ret hurtigt, var jo de her faciliteter til at importere LNG. Selv tyskerne, som jo vi nogle gange kan beskylde for at være lidt langsomme og fodslæbende og så videre, de fik det ret hurtigt op og stå. Så vi har kapacitet til at importere det gas, vi skal bruge. Men det er et spørgsmål, hvad for en pris, vi kommer til at give for det.
10: Ja, fordi
9: det er jo en forskel. Det er forskel på, om der er forsyningsrisiko, men nu er der en prisrisiko, og det er der, jeg er nervøs. Vi kan sagtens få den gas, men vi kommer til at byde prisen op. Vi kommer til at konkurrere med Asien.
10: Mens vi har stået og talt her, der er gasprisen i Europa steget en lille bit smule. Mm. Den kravler langsomt op og op. Men det er jo stadigvæk, altså lige nu, der er den lidt over 74 euro per megawatt-time. Men hvis man kigger tilbage på 22, så var der et punkt i august 22, hvor det stak helt af, hvor prisen var mere end fem gange så høj, som den faktisk er lige nu. Så faldt den lidt længere ned, men var meget høj. Altså, vi er jo ikke på det niveau endnu, men er der tegn i, jeg var ved at sige, sol og måne på, at vi kan havne i en situation igen, hvor prisen altså stiger markant over det niveau, den er nu?
9: Jeg tror godt, vi kan se nogle stigninger, men jeg ser meget lille risiko for, at vi havner i en situation, som vi gjorde i 22. Det er simpelthen et andet system. Vi bruger også mindre gas i Europa.
10: Hvad er vi gjort anderledes? Hvad er vi blevet klogere på?
9: Jamen, vi har simpelthen for eksempel de her LNG-importfaciliteter på plads. Så det er jo en vigtig. Og så bruger vi faktisk mindre gas. Vi bruger 20% mindre gas i Europa, så vi behøver i princippet lidt mindre lager, end vi gjorde dengang.
10: Fordi et af løfterne dengang, det var jo dels det her med at sikre forsyningen. Det kan man så diskutere om er lykkedes, i hvert fald er lagerne tomme. Men det andet afgørende løfte var jo, at man skulle omstille sig. Man skulle lave en energiomstilling væk fra gassen over til andre typer af energikilder. Meget af det er så ikke blevet, at det er så væk fra rørledningsgassen fra Rusland over til flydende gas. Men hvad med den grønne omstilling? Når du siger, at gasforbruget er blevet mindre, er det så et tegn på, at den grønne omstilling er lykkedes, eller hvordan ser du det?
9: Det er en kombination af mange ting. Der er ingen tvivl om, at der sker en omstilling. Vi ser det i inden for strøm. Der bruges der ganske enkelt mindre gas. Altså, der er mere sol, der er mere vind i systemet i dag. Så det er jo en positiv. Der er også rigtig mange virksomheder, som er gået væk fra gas og kul og bruger strøm i stedet for. Det er en del af det. Den anden del er jo også, det må man bare erkende, at man har lukket det, man kalder energiintensiv produktion ned i Europa. Siden gaskrisen i 22, jamen der er den produktion, der sådan er energiintensiv i Tyskland, er faldet over 20%.
10: Og det er jo altså bare væsentligt at være opmærksom på.
9: Og det er jo ikke, fordi det er efterspørgsel, det er produktionen,
10: ja,
9: der er faldet.
10: Det er vigtigt, fordi den produktion forsvinder på global plan, men den rykker bare til andre regioner, andre dele af verden. Men det er så også en af forklaringerne på, at efterspørgselen her i Europa er mindre. Men er vi blevet reelt mindre sårbare, eller hvad? Er det lykkedes at blive klogere af det, der skete i 2022? Altså, er det en væsentlig forklaring på, at vi ikke står i en lige så sårbar situation nu?
9: Ja, det er vi, fordi vi har den her LNG på plads. Vi har mindsket forbruget. Det har så gjort ondt. Men vi er i en ekstremt sårbar situation, også konkurrencemæssigt. Fordi det, man skal huske, det er, at i Nordamerika, USA og Canada, jamen der koster den samme mængde gas en ottedel.
10: Forklar lige det regnestykke. Altså, hvordan kan det være, altså, du siger, det er et globalt marked. Hvordan kan der være så ekstremt store prisforskelle?
9: Jamen, det er et globalt marked uden om Nordamerika. Priserne i Europa og Asien på gas, LNG, flydende gas, er nogenlunde det samme, vi ligger og konkurrerer om det samme. Men Nordamerika er i princippet en ø. Der er ikke nogen rørledninger ud fra Nordamerika. Den eneste måde, man kan eksportere den store mængde gas, de producerer, og de producerer rigtig meget gas i Nordamerika, især i USA, fordi de har haft det her shale oil-eventyr, hvor de producerer mere olie, der kommer der gas med op. Den gas kan de kun få ud ved at lave det til flydende gas, liquefied natural gas, altså det her LNG. Det gør man i nogle store fabrikker, fryser ned, gør det flydende, kommer det på skib, sejler til Europa eller Asien. Men det er simpelthen der, at flaskehalsen er.
10: Og hele den proces med at gøre gassen flydende, koster meget, transporten osv., så det er en af forklaringerne på den højere pris i Europa. Hvad gør de her høje priser ved tilskyndelsen til grøn omstilling? Fordi det er jo noget, der i hvert fald også var argumentet tilbage med de også økonomiske tømmermænd efter 22. Det var, at nu havde man ligesom lært, konsekvenspædagogisk lært, hvad høje energipriser betyder, og nu skulle man så omstille sig. Altså, hvad er din vurdering af, hvordan de her nu aktuelt meget høje gaspriser, hvad kommer det til at betyde også videre i forhold til investeringer i grøn omstilling?
9: Jamen, når vi snakker med virksomheder, jamen, så fokuserer de jo alle sammen på, hvordan kan vi mindske vores forbrug, og det er så typisk ved, at kan man ændre at bruge el i stedet. For det kan man gøre i husholdninger ved at fase sin fjernvarmefyr ud, som jeg har i dag hjemme, som er ved, hvor der bliver lagt fjernvarme ind. Og i industrien, i virksomheden, jamen der er det jo ved at se, kan man erstatte den varme. Det er jo typisk varme, man har brug for.
10: Men tror du, det vil være et ekstra nyk?
9: Ja, altså, selvfølgelig er det. Nu det er jo det mest effektive. Jeg er jo også økonom. Det er jo det mest effektive middel. Det er jo selvfølgelig højere priser giver en ændring af adfærd.
10: Så du sidder også derhjemme nu i privaten og ærger dig over måske, at man ikke har fået rullet fjernvarmen hurtigere ud, man ikke har fået varmepumper hurtigere, men der er stadigvæk mange hundredtusind danskere, der er afhængige af gas.
9: Ja, det kan man jo godt ære sig over. Der er jo ikke så meget at gøre ved det, som sådan, ikke? Men ude i virksomheden, det er selvfølgelig en diskussion, man har hver dag. Hvordan optimerer man sit energiforbrug? Men det, man jo også ser, som vi snakker om før, det er jo så også, at der er nogen, der vælger at flytte ud.
10: Så bare helt grundlæggende bundlinjen, at de høje priser, der er nu, hvor det har vist sig, at Europa stadigvæk er afhængig af gas udefra, det er noget, der vil gøre altså tilskyndelsen til at investere i grøn omstilling større.
9: Ja, det er klart.
10: Men der er også en anden logik, der måske kunne gøre sig gældende. Senere i dag, der skal jeg få jer besøg af to gæster, der skal diskutere for og imod at fortsætte udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Og det er jo også en mulighed, det er, at man på en eller anden måde fik mere gas, eksempelvis fra Danmark, ud på markedet. Hvilken forskel vil det gøre?
9: Jamen, i øjeblikket, der tæller enhver kubikmeter. Så det vil da være en positiv ting, der kunne tage lidt af toppen af priserne og hjælpe en lille smule på den forsyningssikkerhed, der er i Europa. Og man må bare erkende, at vi er gået fra at være afhængige af Rusland. Det er vi ikke mere. Man faser det sidste, også LNG ud fra Rusland her 1. januar. Så var vi afhængige af Mellemøsten, og nu bør man så afhængig af USA. Så det kan man så mener man, hvad man vil.
10: Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, så bare her til sidst, ud fra sådan et økonomisk perspektiv, så kunne der godt være en fidus i at få udvundet mere olie og gas fra den danske del af Nordsøen.
9: Ja, fordi man kunne bruge det proveny, der er, til at understøtte den grønne omstilling, for eksempel. Det skal jeg helt så sige, det gør man ikke i Mellemøsten. Og så er det faktisk sådan, at den olie og gas, der bliver produceret i Nordsøen, er mere ren. Og det er faktisk en ret vigtig detalje. Der er simpelthen mindre metanudslip, når man producerer gas der, end når man gør det for eksempel i USA eller i Sovjetrepublikken.
10: Og meget mere om det senere. Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management. Tusind tak, fordi du kom.
9: Tak.
10: Vi har netop hørt, hvordan en konflikt, en krig i Mellemøsten, knappe forsyninger og lave gaslager kan sende energipriserne op. Men priserne bevæger sig ikke kun, fordi nogen producerer eller mangler energi. Stadig flere forsøger også at tjene på selve udsvingene. Der er alle mulige investeringsapps, givet produkter og også sociale medier, der har gjort det muligt for almindelige mennesker at følge med og også nogle gange satse, måske også gamble på morgendagens priser. Og ikke mindst på olie, gas og for svidt også grønne energiselskaber. Og hvornår er det her investering, hvornår begynder det at ligne gambling? Det er jeg nysgerrig på, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anders Hartmann. Du er direktør i Norm Invest. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
11: Tusind tak, Lars.
10: Energipriserne svinger voldsomt, altså fra dag til dag, og påvirket af alle mulige små og også store begivenheder. Og der er stadig flere, der forsøger at tjene på de her udsving. Hvad er det for en ny investorkultur, du også ser vokse frem? Og hvad er det for nogle typer, der i virkeligheden gambler, for eksempel på udsvingene på energipriserne?
11: Mm. Jamen altså, det nye her, det er jo ikke lysten til at tjene hurtige penge. Den tror jeg altid, den har fandtes spekulation. Det nye, det er jo, at de her investeringsapps er blevet tilgængelige, og at mange sidder på sociale medier i dag og får impulser alle steder fra i forhold til at skulle handle på det ene og det andet, og der er også mange fine historier derude med hurtige penge. Det skal man være varsom med. Så det er en, jeg vil sige, det er en skidt kultur, så den skal man være varsom med, specielt hvis man er den, der sidder og foretager de her.
10: Men det er jo også noget, der måske fænger, fascinerer og måske også fører mange mennesker på afveje, når man følger nyhedsstrømmen. Man ser de her udtalelser, ikke mindst fra den amerikanske præsident Donald Trump, som jo påviseligt påvirker priserne, påvirker kursmålene på alle mulige måder, og der er tydeligvis nogen, der ligesom kan tjene penge, men vitterligt, det er jo forbundne kar også tabe rigtig mange penge på de her ting. Men er vi ligesom i en tid, hvor for eksempel sådan en konflikt i Hormuzstrædet, de udsving, det har på energipriserne, er det ligesom noget, der lokker folk, der måske ikke har sådan de finansielle kundskaber ud i et farligt pengespil?
11: Altså det, at det er blevet tilgængeligt for alle, og at man er få klik fra at kunne foretage en relativ farlig investering i et givet produkt, om det så er op imod energi, eller mod noget teknologi, eller noget tredje, eller noget fjerde, det er egentlig ligegyldigt. Så det her med, at det er tilgængeligt for alle, og der er så få klik, for at man går galt, det er det, der gør det.
10: Og nu siger du givet investeringer. Prøv at forklare, hvad er det for nogle typer, også måske. Altså, det er ikke fordi investeringerne måske er nye som sådan på det professionelle marked, men det, at almindelige mennesker, herre og fru Hansen eller herre og fru Mogensen, har mulighed for at investere i det, men gearede produkter, hvad er det for nogle ting?
11: Jamen helt enkelt forklaret, så er et givet produkt, er jo, at man investerer for lånte penge. Det er relativt farligt, fordi lige så hurtigt som det kan stige, med lige så høj hastighed kan det falde. Jeg tror, det er ganske få mennesker, som i virkeligheden har lykkes med på den lange bane at tjene penge på givet investeringer. Så mit råd er, at det skal man holde sig fra som privatinvestor.
10: Anders Hartmann, direktør i Norm Invest. Hvor trækker du grænsen mellem det, man kunne kalde investeringer, som vil er det sådan mest fornuftige, om man vil, spekulation, som på en eller anden måde er mere sådan kalkuleret risiko, og så over i det, man kunne kalde regulær gambling, som simpelthen bare er altså blatterkronen, eller måske ofte et endnu dårligere odds. Altså, hvor trækker du grænsen mellem, hvornår man kan sige noget er investering, spekulation og gambling?
11: For mig, der er investering, det er, når man investerer i langsigtet værditilvækst, så det er, her taler vi år. Hvis det er spekulation, jamen så er det jo, fordi man tror på, at man ved, om noget skal, at værdien på noget skal op eller ned på en kortere tidshorisont, så det kunne være i måneder. Gambling, jamen det er jo en tur på casinoet, så det er nu og her. Så jeg kigger på det meget i den tidshorisont, som man nu har for pengene.
10: Men der har jo været mange forsøg på ligesom at, tror jeg med et flot ord, at demokratisere investeringer, tror jeg, at nogen har talt om. Men altså i virkeligheden at gøre det meget bredere og få folk til at investere. Man har altså også oprettet nogle mere gunstige skattebetingelser i forhold til aktiesparekonto og sådan nogle ting. Og det er hele tiden noget, der bliver promoveret, og i andre lande, eksempelvis i Sverige, jamen, der er der også flere privatpersoner, der historisk set har investeret. Men det lyder på mig, når jeg hører dig, som om, at der også er kommet et stort element af sådan hestevedløb ind i det, altså hvor folk på en eller anden måde bliver kastet ud og begynder ligesom at satse penge på ting, hvor de i hvert fald har en meget, meget stor risiko for at tabe dem.
11: Det er korrekt. Altså en stor del af danskerne, det er der jo flere undersøgelser, der understøtter, at når danskerne investerer, jamen, så er det oftest i et par få antal enkelte aktier, og det er jo typisk danske aktier, og det betyder, at man tager unødvendig høj risiko, så man har den her hjemmebias, hvor man investerer i noget, man kender. Novo Nordisk er jo klassikeren, som vi alle har store midler placeret i, og som...
10: Nogen har i hvert fald,
11: ja. Og som det, hvor det er gjort ondt på flere her, man har forstået risikoen ved den her enkel aktieeksponering, som man får, når man har for få aktier eller for få aktiver i porteføljen.
10: Men noget af det, der så komplicerer det er, at der så også bliver lokket med nogle investeringsprodukter, hvor man kan tjene endnu mere. Og hvis man nu for eksempel tager sådan nogle velkendte, også hjemlige aktier, som for eksempel inden for det grønne område, Vestas og Ørsted, så kan der være nogen, hvor altså nogle typer af finansielle produkter, som nu også er sådan almindeligt tilgængeligt, hvor det ser ud til, at man ligesom kan femdoble kursbevægelserne. Altså igen over de her gearet. Hvad er det så egentlig, hvis man nu forestiller sig, at man køber sådan en gearet investering, for eksempel i Ørsted eller Vestas, altså to danske grønne selskaber. Hvad er det så egentlig, man køber? Er det en grøn investering, eller er det et vedmål, måske snarere forklædt som en grøn investering?
11: Ja, det er 100% et vedmål. Det er der ingen tvivl om. Ja.
10: Og bare lige for at forstå forskellen her, fordi jeg tror, mange mennesker vil måske tænke, når jo man altså, der er måske en langsigtet, fornuftig investering i den grønne omstilling. Vi har set både Vestas og Ørsted have store problemer at dykke. Vestas har indhentet, kommet lidt tilbage. Men når man så bliver lukket med, at man ligesom, når det går op, kan få det femdoblet, det lyder jo på en eller anden måde besnærende. Altså, hvad er det så, der gør, at det ikke længere netop er en investering i den langsigtede grønne omstilling, men at det mere er et hestevedløb?
11: Jamen, det er jo den her gearing, og at falder den aktie, som du har købt dig ind i på gearet basis, bare med få procent, jamen, så skal du gange det med fem også. Så det kan relativt hurtigt gå hen og blive en virkelig dårlig investering. For mig handler gearet investeringer langt mere om det er gambling, det er daytrading, det er ikke grøn investering på nogen måde.
10: Men er det en farlig udvikling, at der begynder at være stadig flere privatpersoner, der altså sidder og handler i apps, og hvad vil jeg på daglig basis?
11: Ikke for markederne, for prissætningen eller for selskaberne som sådan. Det, at der er nogle få, det er stadig få, der gør det, vil sige danskere, som køber og laver de her gearede investeringer, det påvirker ikke Vestas evne til at udvikle vindmøller eller sælge dem. Så nej, det vil jeg ikke.
10: Men lad mig lige prøve at forstå det, fordi man kan sige, altså energimarkederne reagerer jo allerede tydeligvis voldsomt på krig, på angreb, altså på den nyhedsstrøm, der er, virker jo direkte ind i forhold til også forsyningerne, eksempelvis af gas. Det har vi lige hørt om, hvordan Europa er ramt. Så, og vejrudsigter, der kan være alle mulige, kan man sige, meget sådan konkrete, fysiske, kontante nyheder, der påvirker priserne. Men det her spekulative, det er altså ikke noget, du siger, det har ikke et omfang, det har ikke en volumen endnu, hvor det i virkeligheden er noget, der flytter noget. Det er i virkeligheden bare folk, der sidder og taber deres surt optjente sparepenge.
11: Ja, det er mere et man bør mere have fokus på dem, der gør det, og sørge for, at de ikke gør det, for de mister deres penge på den lange bane, og det påvirker på den lange bane, påvirker det ikke prisen. Det, der påvirker priserne på el eksempel eller gas, jamen det er jo udbud og efterspørgsel. Det er det, der er den langsigtede påvirkning.
10: Men hvornår er det i det her mærkelige virvar, den her jungle af forskellige finansielle produkter, at man så måske som privatinvestor kan gå ind og være nogenlunde forvisset om, at de investeringer, den måde, man ligesom placerer sine penge, at det kan kaldes grønt, eller i hvert fald måske ikke sort?
11: Det er et super godt spørgsmål. Altså, det, man jo skal...
10: For jeg synes bare, at der er mange produkter, der ligesom, kan man sige, forsøger at grønvaske sig, altså greenwashe sig, og foregive at være noget, der skulle bidrage til en grøn omstilling, men som måske er pakket ind i så mange lag af gambling, at det netop ikke rigtig har nogen forbindelse til virkeligheden.
11: Jamen, det har det heller ikke. Altså, det man jo skal huske på, det er jo, at hvis jeg køber nogle Vestas-aktier af dig hen over børsen, så er det jo mig, der får, eller dig, der får pengene af mig. Det er jo ikke Vestas. Så det, at man investerer i en grøn virksomhed, det er jo ikke det samme, som man er med til at finansiere grøn udvikling. Der skal man låne virksomheden penge, eller deltage i en kapitaludvidelse, hvor pengene havner på selskabets konto. Så man kan jo også stille sig selv det spørgsmål, om private investorer måske langt hen ad vejen vil være bedre tjent med at understøtte den grønne udvikling ved at købe selskabets produkter. Nu kan det være svært at købe en vindmølle til baghaven, men du ved, mange af os kører elbil og så videre. Der er mange ting, man selv kan gøre, blot ved at fokusere på de ting, man køber, og så på den måde støtte virksomheder, for du støtter ikke rigtig en virksomhed ved at være medejer af den.
10: Men man har jo mange år talt om politisk forbrug, og det er jo det, du taler om her i virkeligheden, at man ligesom kan have nogle politiske, man kan have nogle etiske, man kan have nogle sociale hensyn i forhold til, hvad det er for nogle produkter, man køber. Jeg har tidligere her i udsendelsen eksempelvis haft besøg af kokken Nikolaj Kirk, som kraftigt anbefalede, at man begyndte at spise danske hjemmegroede grøntsager, og prioriterede ligesom, at det var noget, der blev dyrket herhjemme. Det er jo en form for politisk forbrug, hvor man på en måde går ind og tager et aktivt valg og siger, jeg vil købe grøntsager, og de skal være dyrket herhjemme. Det er politisk forbrug. Men er der slet ikke noget, der kunne kaldes altså, etiske investeringer eller grønne investeringer, hvor man på en eller anden måde med sine sparepenge også kan påvirke det, eller det skyder du måske lidt ned?
11: Nej, men jeg tror måske, at man skal overveje grundigt, hvad man gør. Når man taler grønne investeringer, så tænker mange umiddelbart, at så skal jeg finde nogle grønne virksomheder at investere i. Men mange af os investerer jo også for vores egen skyld og for at få et afkast. Og så er man altså også nødt til at tænke på spredning, eller undskyld, på afkast og på risiko. Og der må man bare sige, at kigger man sådan på investering, jamen så er det i virkeligheden relativt simpelt for mange. Man bør købe sig ind globalt med spredning, fokus på de lave omkostninger, og så glemme lidt om det her med den næste krise og Vestas og gaspriser osv. Forholde sig roligt. Og hvis man ønsker en grøn investering, jamen så kan man i virkeligheden så er jeg nok mere fortaler for, at man vælger det man kalder sådan en ESG-screenet portefølje, hvor man har fravalgt de virksomheder, som ikke opfører sig ordentligt inden for de her forskellige kriterier, frem for at tilvælge en dedikeret grøn portefølje. Fordi så tager man hensyn ikke blot til det grønne, men du tager også hensyn til risiko og afkast. Men, for mange af os, vi investerer jo også for os selv.
10: Men Anders Hartmann, når der har været forsøg, også fra politisk hold, til at prøve, som jeg sagde, at demokratisere investeringskulturen, altså få flere folk til at investere deres penge, for også at få del i de værdistigninger, der er, så har det jo også været et forsøg på en eller anden måde at komme uden om nogle af de finansielle virksomheder, der jo har tjent gode penge på at handle, være mellemhandlere, at man på en eller anden måde kan score noget af gevinsten selv ved, at man ikke ligesom skal lade banken eller pensionsselskabet score gevinsten. Og jeg er helt med på, at der kan være mange interesser i at få folk til ligesom at investere deres penge til nogle store banker. Men der er jo altså også mange mennesker, der formår at komme udenom. Og altså, er det ikke reelt sådan, at hvis man er dygtig, jeg er med på, at man virkelig skal bruge tid på det. Det skal man nok være opmærksom på. Man skal bruge virkelig meget tid på at følge med det her. Men så er der vel trods alt folk. Jeg er med på, at der er nogen, der gambler, der er nogen, der taber, altså spiller sammen med for huset hjem. Men der er vel trods alt også mange mennesker, der formår at se nogle af de strømninger, der er for eksempel i en grøn omstilling, og tjene penge på det, udenom bankerne, udenom alle de store finansielle huse.
11: Jeg tror, det er et fåtal, hvis jeg skal være ærlig. Det må jeg sige. Mange overvurderer deres egne evner til at stockpikke og udvælge den næste raket, om den er grøn, eller om det er teknologi eller noget andet. Og det er jo typisk de historier, vi gerne deler med venner og bekendte, men tingene hænger ofte sammen på en anden måde.
10: Hvis vi lige slutter af med den her gamblerkultur, du har været inde på, hvem er det så, der har ansvaret for det, og hvad er dit bedste råd? Måske i virkeligheden det vigtigste her til sidst. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil investere grønt, men også gerne vil tjene penge, og undgå den her gamblerkultur? Hvad er så dit bedste råd?
11: Jamen altså, vi er jo i en branche, hvor mange godt kan lide at tale om høje og hurtig afkast. Og der bør vi nok i højere grad kigge indad og måske være bedre til at fortælle historien om investering og hvordan man skaber det gode afkast på den lange bane. Ikke?
10: Så lad os sige lidt sund fornuft, spredning, og lad være med at tro, at man ligesom kan score kassen her i løbet af dagen på gasprisen, som i øvrigt nu er steget endnu mere. Anders Hartmann, direktør i Norm Invest, tak fordi du kom her i Guld og Grønskov. Og så til dagens brændende platform, de danske boreplatforme i Nordsøen. Debatten om dansk olie og gas er blusset op igen. Den nye regering undersøger, om man skal forlænge de licenser, der er, som hidtil har stået til at udløbe i 2042, om de skal forlænges. Og det er en debat, der er blusset op, og den her prisuro, der er nu også om gaspriser, usikre forsyninger, ja, det kan tvinge regeringen til at tage stilling, og som jeg læser det, så kan der i hvert fald være stor uenighed internt i regeringen, men nok måske et flertal i Folketinget. Men hvad taler for og imod fortsat dansk olie- og gasproduktion? Til at diskutere det vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mathilde Hjort Bressum. Du er klima- og energiordfører for Venstre. Velkommen til.
12: Jo, tak.
10: Og også ganske nyvalgt folketingsmedlem. Ja. Tillykke
12: tusind
10: med det.
12: Tak.
10: Og også velkommen til dig, Christian Fromberg. Du er kampagneleder i Greenpeace. Velkommen til.
13: Tak.
10: Mathilde Hjort Bressum, lad mig begynde med dig. Hvad taler for dig at se stærkest for, at Danmark skal fortsætte med at udvinde olie og gas, og altså også muligvis forlænge de licenser, der hidtil har stået til at udløbe i 2042? Jeg er med på, det er mange år, men det er nogle beslutninger, der måske snart skal træffes. Hvad taler for en fortsat og udvidet udvinding af olie og gas i Nordsøen?
12: Jamen det, der taler for, det er jo, at vi skal være energiselvforsynende, også i en geopolitisk verden, hvor at energi også desværre er blevet og fortsat bliver et våben, og når vi ser uroligheder også igen her til morgen ved Hormuzstrædet, så synes jeg i hvert fald ikke, at der er gode argumenter for ikke at skulle importere den gas, som vi desværre fortsat kommer til at være afhængige af fra den danske Nordsø, frem for at gøre os afhængige af noget, som vi får fra et ustabilt regime i Mellemøsten. Fordi virkeligheden er jo, og desværre for det, at internationale energiagenturer siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas frem mod 2050. Så spørgsmålet er ikke, om vi har behov for fossile brændsler. Det har vi desværre. Spørgsmålet er, om de fossile brændsler skal komme fra den danske Nordsø eller fra Mellemøsten.
10: Det synes jeg lyder som et i virkeligheden ret sådan snusfornuftigt argument, som jeg tror også mange lyttere sidder derude nu og tænker, jamen det er der egentlig meget god fornuft i. Christian Fromberg, kampagneleder Greenpeace. Hvorfor tager Mathilde Hjort Bressum fejl?
13: Jeg kan godt have stor sympati med argumentet om energisikkerhed, og det er selvfølgelig noget, vi skal overveje grundigt, når vi går ind i sådan nogle beslutninger her. Der er bare det, at de tal, der ligger fra det europæiske energiagentur, som Mathilde henviser til, og som regeringen også selv har henvist til, når de skal argumentere for forlængelser, det baserer sig faktisk på et scenarie, hvor vi bare fortsætter med den eksisterende politik i Europa, hvor vi i stedet tager et andet scenarie, også fra det internationale energiagentur, jamen så viser det sig faktisk, at vi slet ikke har brug for at udvinde mere olie og gas, så er vi selvforsynende.
10: Men Christian Fromberg, jeg er helt med på, at det er meget svært at spå om fremtiden, og det er det lidt, der ligger til grund for det. Men det er jo vilkåret, når man skal træffe beslutninger om noget, der sker i fremtiden. Altså, skal Danmark fortsætte med at udvinde olie og gas efter 2042? Det er nogle beslutninger, der skal træffes snart, så man bliver nødt til ligesom at prøve at forudsige. Og det kan man ikke, og derfor er det jo noget spekulation, gætværk, det er jeg grundlæggende med på. Men prøv lige at overbevise mig, og måske også Mathilde, om, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas. Jeg kan foreløbig konstatere, når vi kigger lige nu i dag, så har vi nogle høje gaspriser. Det er de højeste i 4 år. Det tyder på mig på, at selvom man efter 22 sagde, nu skal vi vende os væk fra gassen, så bliver det stadig brugt, måske mindre, men stadigvæk meget. Så hvad får dig til at tro på, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas i Europa, og for så vidt også i Danmark, i 42 frem?
13: Jamen selvfølgelig kommer der stadigvæk til at være en eller anden grad af efterspørgsel. Det er egentlig ikke det, der diskussionen er. Spørgsmålet er, hvor høj grad efterspørgselen er, og hvor meget produktion vi allerede har planlagt i Europa. Og der kan man se, hvis vi faktisk når vores klimamål i Europa, for slet ikke at tale om Paris-aftalen og de klimamål, der ligger deri, så har vi ikke brug for mere olie og gas. Faktisk så viser det sig, at vi allerede er selvforsynende. Og det er jo også at vi ser ind i en verden lige nu, hvor at vi er med fuld fart på vej ud over 1,5-gradsmålet. Der kom lige en rapport sidste uge, der viste en FN-rapport, der viste, at allerede inden 2030, så har vi overskrevet 1,5-gradsmålet med den eksisterende og planlagte olieinfrastruktur. Det her, det er altså ikke en tid, hvor vi skal udvide vores olieproduktion. Det er en tid, hvor vi skal lukke oliefelt, og hvor vi skal omstille mod vedvarende energi i stedet.
10: Mathilde Hjort Bressum som klima- og energiordfører for Venstre. Hvad siger du til det klimaargument? Jeg er helt med på, at der er det geopolitiske, der er selvforsyning. Det har vi været rundt om. Det er grundlæggende noget, der handler om, hvor meget gas og for den sags skyld også olie, man regner med, der er brug for, og hvem der skal forsyne det. Men så er der så hele klimaspørgsmålet. Hvad siger du til det?
12: Det bærende i det her, det er jo de geopolitiske hensyn, fordi det er jo det, det handler om. Og jeg er glad for, at Christoffer også accepterer, eller Christian også accepterer, at vi jo fortsat kommer til at se en efterspørgsel efter lige præcis fossile brændsler. Og når vi gør det, så er man jo også nødt til at forholde sig til, hvor de fossile brændsler så også engang skal komme fra. Og der er i hvert fald optaget af, at de kommer fra den danske Nordsø, hvis vi fortsat skal have dem. Men det her, det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er jo både og. Fordi i takt med, at vi fortsat selvfølgelig skal være energiselvforsynende og uafhængige af ustabile regimer, jamen så skal vi også blive ved med at investere i grønne og teknologiske tiltag, som faktisk gør, at vi fremadrettet kun kommer til at have grøn energi. Men den virkelighed er der desværre ikke lige nu. Vi har jo i dag, kan jeg konstatere, kæmpe store udfordringer med at producere nok grøn strøm. Elektrificeringen går ganske enkelt for langsomt i Danmark, og det betyder jo også, at tung industri og virksomheder, som faktisk gerne vil væk fra fossile brændsler over på grøn strøm, desværre ikke har mulighed for det. Og det er jo fordi, vi har en situation i dag, hvor man simpelthen ikke kan få en nettilslutningsaftale.
10: Men Mathilde Hjort Bressum, det kan godt lyde en lille smule tvetunget for mig, at man siger, at man både stadig vil den grønne omstilling, og at man samtidig også vil mere af den gammeldags sorte fossile energi. Altså, man kan vel ikke begge dele på en gang, eller hvad?
12: Jamen, det synes jeg faktisk heller ikke er det, jeg siger, fordi jeg er optaget af, at vi faktisk får omstillet vores samfund til det grønnere, fordi det bedste af alle verdener ville selvfølgelig være, at vi slet ikke var afhængige af fossile brændsler. Men man er jo også nødt til at handle ud fra en verden, hvor man skal forholde sig realistisk til, hvad der sker. Og det, der desværre sker, det er, at vi til en eller anden grad kommer til fortsat at have behov for en mængde af fossile brændsler. Og den mængde er man jo nødt til så at forholde sig til, hvor skal komme fra. Men det betyder jo ikke, og det betyder ikke, at man ikke også skal omstille sig, for selvfølgelig skal man det.
10: Men
12: og det gør
10: det,
12: vi jo i takt med også, at vi skal tage højde for, at vi geopolitisk også står i en situation, som vi kan forsvare.
10: Men når jeg siger, det lyder lidt tvetunget, så er det fordi, at effekten af det ene kan jo ende med at udligne det andet. Forstået på den måde, at selvom man så laver tiltag, helt konkrete, kontante tiltag, der rent faktisk nedbringer CO2-udledningerne og for den sags skyld også andre drivhusgasser. Hvis man så samtidig udvinder mere olie og gas, som rundt omkring i verden bliver brændt af og udleder mere CO2 og metan og andre ting, så er det jo en neutral effekt, så er det jo noget, der har udlignet hinanden. Og på den måde synes jeg, at det kan lyde tvetydigt, når du siger, at du vil både det ene og det andet. Fordi hvis det udligner hinanden, så gør man vel ikke noget i forhold til den grønne omstilling.
12: Jo, det gør man, fordi det handler om, at vi fremadrettet skal være uafhængige af fossile brændstoffer, og derfor så skal vi selvfølgelig også have sat skub på både elektrificering og også forsøge at investere massivt i de grønne teknologier, som faktisk kan være med til at gøre en forskel, så vi ikke kommer til at have behov for dem. Men det er jo heller ikke sådan, at når vi producerer for eksempel VE, som vi gør i dag, altså når vi opsætter solceller eller vindmøller, er der jo ikke en eneste dråbe af det, som ikke også er blevet produceret af fossile brændstoffer. Så det er jo lidt kontraproduktivt, at for os at komme i mål med den grønne omstilling, har vi jo også behov for, desværre lidt endnu, de fossile brændsler.
10: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace. Hvad siger du egentlig til det her argument om, at man kan tjene penge på den fossile udvinding, som man så kan investere i grøn omstilling? Altså nordmændene kunne være et eksempel på det. De har stadigvæk en meget større og massiv udvinding af ikke mindst gas. Og mange af de penge, blandt andet også i det store statslige norsk ejede selskab Equinor, det tidligere Statoil, bliver faktisk investeret i grøn omstilling. De har sådan et ret snedigt forretningsmodel, hvor de tjener pengene på det sorte og investerer det i det grønne. Hvad siger du til det pengeforløb? Fordi det kunne godt føre til, at der faktisk kom penge til grøn omstilling.
14: Jeg tror desværre, det er et lidt søgt argument, for det er jo ikke, fordi vi mangler penge til den grønne omstilling i dag i Danmark. Og når man ser på de tal, der bliver lagt frem af forskere, og som der egentlig er ret enighed om, så viser det sig, at hver gang vi udvider olieproduktion, hver gang vi åbner et nyt oliefelt, det er rigtigt, at det fortrænger noget i nogle andre lande af produktion, men det medfører også en ekstra global øget afbrænding af olie og gas. Det medfører ekstra udledning, hver gang vi åbner et oliefelt.
10: Lad os lige tage en lille teknisk detalje, som jeg tror ligger lidt ned under den her debat. Det er sådan, at hvis Danmark udvinder mere olie og gas, så er det ikke noget, der på den måde afspejler sig direkte i vores klimaregnskab. Fordi det er kun den udledning, der er i forbindelse med udvindingen, og ikke selve afbrænding af det. Christian Fromberg, den forskel, som altså er, at selvom man udvinder meget olie og gas, som ender med at blive brændt af og have en stor udledning af drivhusgasser andre steder, at det ikke regner med i det danske klimaregnskab. Hvilken rolle tror du, det spiller, som jo er på en eller anden måde en lille teknisk detalje, men som politisk set i hvert fald måske kan have stor betydning? Hvilken betydning ser du, det har?
14: Lige nu har det i hvert fald en betydning i, at de tal, som regeringen hidtil har lagt frem, og som olieselskaberne lægger frem, det er alt sammen noget, der fokuserer på, hvad er de danske udledninger i fremtiden. Og det har selvfølgelig en rolle i forhold til klimaloven, 70%-målet og sådan noget. Men der står også
10: fordi
14: i klimaloven...
10: For teknisk set, bare lige for at slå det fast, teknisk set er det vel sådan, at hvis man i Danmark udvinder mere olie og gas og sælger det til andre lande, så er det ikke noget, der øger udledninger fra Danmark. Det er vel faktuelt rigtigt?
14: Det er rigtigt, men det vil have et klimaaftryk fra Danmark at afbrænde al den her ekstra olie og gas. Og når vi ser på det samlede klimaregnskab, så er det kun 3% af udledninger fra den olie og gas, der vil ske i Danmark. 97% sker ved afbrændingen af olie og gassen.
10: Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Hvilke regnskabsmetode, om man så må sige, bruger du, når vi taler om det her? Skal vi fokusere på den meget beskedne udledning, der er i Danmark, når man udvinder det, eller på den meget, meget større udledning, der er, når det rent faktisk bliver brugt?
12: Altså, man er jo nødt til at se på det her i et større billede, men det er klart, at i Danmark, og det er jo dem, den også metode, man bruger i FN under Paris-aftalen, altså der udleder man jo, der kigger man på scope 1 og 2, som det jo hedder, og det er jo derfor, man opgør det på den måde, som I jo refererer til nu. Men det er klart, jeg tror, man er nødt til at se på det større billede her, og jeg synes faktisk også, der bliver sagt fint, og du anerkender jo i virkeligheden også, Christian, at det, der kommer til at ske, det er, at den produktion, som man desværre kommer til at efterspørge, det kan godt være, at den ikke så vil være at finde i Danmark længere, hvis ikke man udvider de her licenser. Til gengæld så vil de rykke over landegrænser, og det er jo derfor, man er nødt til at se det i et større perspektiv. Og det betyder jo så bare, at det kan godt være, at vi ikke har udledning i Danmark længere, men den vil jo så bare rykke til Mellemøsten. Den vil rykke til USA, hvor man så fremadrettet kommer til at importere LNG. Og det ser jeg ikke for mig.
14: Sige, det er jo ikke, fordi det bare rykker til udlandet. Det er rigtigt, noget af produktionen vil flytte til udlandet. Men det, man ser med de her lækageberegninger, der bliver lavet, det er, at der er faktisk en ret stor del, som kommer til at reducere, hvis vi ikke åbner et felt eller lukker et felt i Danmark. Og samtidig så kan vi jo også se...
10: Altså bare lige for at forstå det argument. Altså lækage er jo det her med, man har også haft diskussionen i forhold til landbrug eksempelvis. Hvis man laver en strammere regulering i Danmark, så er det jo ikke sådan, at folk holder op med at spise kød eller drikke mælk. Så vil man måske i stigende grad købe det andre steder fra. Spørgsmålet er så, om det er det hele, der bliver købt udefra, eller lidt mindre. Men prøv lige, Christian Fromberg, kampagneleder Greenpeace, at forklare, hvorfor der skulle blive produceret mindre olie og gas i verden, hvis man ikke gør det i Danmark.
14: Det er, fordi hver gang vi producerer mere olie og gas i Danmark, så er vi egentlig med til at fastholde en afhængighed. At så ved Europa også, at der i fremtiden kommer til at være mere olie og gas på disken, og så er behovet for at omstille ikke lige så akut. Behovet for at nå vores egen klimamål bliver ikke lige så akutte, når vi ved, at vi egentlig ikke står med håret i postkassen i 2050.
10: Okay.
14: Og det vi ser, der er også lige kommet et nyt studie her for nogle måneder siden, tror jeg det er, der viser, at hver gang vi åbner mere gasproduktion i Europa, så betyder det faktisk også, at der bliver investeret mindre i vedvarende energi.
10: Okay, lad os prøve at tage det konkret indtil nu. Der har der været nogle licenser, der har løbet frem til 2042. Og spørgsmålet er, om de skal forlænges. Man har et politisk vedtaget mål om, at der senest i 2050 skal være klimaneutralitet. Der har så været partier og også for så vidt regeringer, der har sagt, at det skal rykkes frem til 45. Men det vi i hvert fald har lige nu at forholde os til, det er, at licenserne i udgangspunktet kun løber frem til 42. Spørgsmålet er, hvad der skal ske bagefter. Og Mathilde Hjort Bressum, hvad er dit bud? Hvad bør Danmark beslutte sig for, der skal ske med olie- og gasudvinding efter 42?
12: Jamen, Danmark bør selvfølgelig at leve op til den Nordsøs-aftale, vi har, og dermed også forlænge de licensaftaler frem til 2050, hvor at Internationale Energiagentur også siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas, og desværre for det. Men dermed ikke sagt, at vi ikke også skal accelerere den grønne omstilling. Det skal vi selvfølgelig fortsætte at gøre. Men jeg køber simpelthen ikke argumentet om, at vi simpelthen kommer til at stoppe med at skulle bruge fossile brændsler. Fordi når alle internationale energiagenturer siger, at det her det kommer til at være en efterspurgt vare, også efterfølgende, jamen så er vi også nødt til at forholde os til den verden. Og det er en verden, hvor jeg ikke ser for mig, at vi kommer til at skulle importere olie for ustabile regimer i Mellemøsten.
10: Men bare lige helt konkret, altså de boreplatforme, der lige nu er, altså på den danske havbund i Nordsøen. De skal fortsætte, og altså i hvert fald der skal de virksomheder, og staten er jo medejer af det gennem konstruktionen, men skal have mulighed for, hvis de vil, at fortsætte fra 42 og frem til 2050. Gælder det både gas og olie?
12: Det gør det, og det er jo det, der også er en del af vores Nordsøslicens aftale frem mod 2050. Så hvis det er noget, som man ønsker og har mulighed for at bidrage til Europas og verdens energiforsyning, sikkerhed, så synes jeg, at man skal have mulighed for det. Og dermed så også sagt, det er mere proveny, man så får ind i statskassen, fordi vi tjener også penge på de her licensaftaler. Og hver gang vi udvinder en tynde olie, eksempelvis fra Nordsøen, jamen så synes jeg også, at man skal investere de penge i nogle grønne tiltag. Det kunne for eksempel være carbon capture-teknologien, hvor man faktisk går ud og indfanger CO2 fra atmosfæren, så man efterfølgende så også kan lære i nogle af de her boringsfelter, så man vil være tomme på sigt.
10: Og hvor man jo allerede har bevilget et meget, meget stort milliardbeløb i første omgang, og forløbig kun, kan man sige, til Aalborg Portland. Men altså, hele den her

0: usikre tid, vi er i lige nu, så er det klart, at vi i dag har en splittet regering, hvor jeg fornemmer et Socialdemokrati og et Moderaterne, som jo for ganske få måneder siden jo fortsat synes, det her det var en god idé. Jeg konstaterer også, at Moderaternes ordfører på det her område, tidligere energi- og klimaminister Lars Aagaard, også har været ude og sige, at han fortsat synes, det er en rigtig beslutning. Så nu ligger det her over på ministerens bord. Jeg glæder mig til at høre, hvad ministeren også har tænkt sig at sige i den forbindelse.
1: Christian Fromberg, hvad mener du, der bør ske efter 2042?
2: Jeg mener selvfølgelig, at vi skal lukke olie- og gasproduktionen i Europa og i Danmark, for den sags skyld. Og det er jo også fordi, at vi i Danmark faktisk om noget kan bidrage med europæisk energisikkerhed ved faktisk at lukke olieproduktionen. Vi har stillet os i front internationalt og lavet en alliance, der siger, nu skal vi af med olie og gas. Og når at vi går i den modsatte retning, så ender vi jo faktisk med at underminere den globale indsats for at udfase olie og gas. Og Mathilde, det er rigtigt, at alle scenarierne fra det internationale energiagentur siger, at vi stadigvæk vil have en vis grad af efterspørgsel i fremtiden på olie og gas. Men hvis du går ind i et scenarie, hvor Europa når sin egen klimamål, dem vi selv har sat i Europa, så er der ikke brug for mere olie og gas. Det viser en analyse fra Concito i Finans i går.
1: Jeg kunne tænke mig lige prøve at spørge jer, fordi jeg synes, begge jeres synspunkter er jo rimelig klare. Altså, Mathilde, du siger ja til olie og gas. Christian, du siger nej. Men der er altid den dobbelthed i det, at Mathilde, du siger, jamen, vi skal samtidig også omstille, og Christian, du anerkender sådan set også, at der stadig vil være en efterspørgsel efter den olie og gas, du vil lukke for. Og der er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig måske er det største hykleri. Er det dig, Christian, der siger, at vi på den ene side skal stoppe, men jo, som jeg på en eller anden måde kan forstå, stadigvæk købe noget? Eller er det dig, Mathilde, der siger, jamen vi skal fortsætte med at udvinde, og alligevel kalde os et grønt foregangsland?
2: Der må jeg bare sige, at alle argumenterne, der ligesom har været bragt på banen fra regeringen og industriens side, der handler om europæisk energisikkerhed. Fordi det, der viser sig, når vi kigger på den danske energisikkerhed, så er vi selvforsynende med gas langt før, netop fra biogas primært i Danmark. Og så er der oliedelen. Det bliver faktisk ikke rigtig brugt som et argument af hverken industrien eller regeringen. Faktisk fordi, at olien bliver handlet på et globalt verdensmarked, og det gør ikke rigtig nogen forskel for vores forsyning med olieproduktion.
1: Men så bare lige forstå helt præcis. Det du siger, det er, at ja, der vil stadig være en efterspørgsel efter gas. Men
2: på europæisk plan.
1: Men også i Danmark. Men det kan man bare lige for at forstå det. I virkeligheden leverer ved biogas, som jo blandt andet er, at man omdanner gylle fra svineproduktionen, kan man sige, til gas, der kan bruges på samme måde som anden type gas. Så det, du siger, det er, at vi i virkeligheden har nogle andre typer af gas, end det, vi udvinder.
2: Præcis. Og de fremskrivninger, der ligger i dag, de viser, at Danmark altså allerede engang midt i 30'erne er mere end selvforsynende.
1: Så du afviser i første omgang, at dit synspunkt bygger på hykleri. Hvis vi lige tager dit synspunkt, altså den her kombination af, at vi lukker, men stadigvæk bruger gas. Hvad siger du så til det, Mathilde, at man måske i virkeligheden kunne klare efterspørgselen med biogas?
0: Jeg konstaterer i hvert fald, hvad det internationale energiagentur peger på, som jo er, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas og dermed også fossile brændsler frem mod 2050.
1: Men hvis det kunne være biogas?
0: Det ville da være positivt, hvis vi kunne få skub på den udvikling også. Men virkeligheden er, at det er jo ikke noget, som vi har adgang til i ubegrænsede mængder.
1: Men vil tilskyndelsen til at investere i eksempelvis biogas og få den industri, som jo allerede boomer nogle steder og i hvert fald er i gang, at det ville kunne blive en bedre forretning, hvis man nu meget klart også sendte det signal, at man netop ikke vil forlænge licensen i Nordsøen, og dermed som fremskyndte tidspunkt, hvor man var nødt til at satse for eksempel på biogas.
0: Jeg må sige, at det er en kende naivt ikke at forholde sig til også den krig, der foregår lige nu på det europæiske kontinent, og også den energiselvforsyning, som vi desværre er nødt til at have i en usikker verden. Og derfor har vi også behov for at diversificere vores forsyningssikkerhed og også vores værdikæde på det energimix, vi har. Og det er jo ikke hinandens modsætninger, fordi selvfølgelig skal vi blive ved med at omstille os. Det er klart. Det allerbedste i hele verden vil jo selvfølgelig være, at vi ikke havde behov for de fossile brændsler.
1: Men Mathilde, så lad os slutte af på det, jeg så kalder dit hykleri. I hvert fald den her lidt tvetungede position med både at ville det ene og det andet. Altså er det ikke et reelt problem, hvis det ender med, at Danmark måske investerer store milliardbeløb i grøn omstilling, men ender balancen på et nulpunkt, fordi at man samtidig så også udvinder olie.

0: gas, der udligner det.
1: Nej, jeg synes faktisk overhovedet ikke, det er hyklerisk. Altså, helt ærligt, det der er hyklerisk, det er, hvis vi kommer til at stå i en situation om forår, hvor vi faktisk har importeret olie og gas fra et sted i Mellemøsten, eller gjort os afhængige af LNG fra USA. Det synes jeg er meget hyklerisk. Det vil jeg synes var meget, meget ærgerligt at stå i den situation. Så det er overhovedet ikke hyklerisk at insistere på, at vi skal omstille os, og vi skal investere i den grønne omstilling. Men vi er også nødt til at forholde os til den virkelighed, der er, hvor den tid, det tager at omstille sig selv, desværre også kræver, at vi har behov for de fossile brændsler. Og det gør det jo også i en situation, hvor vi har lige nu, i dansk kontekst og europæisk kontekst, hvor vi ikke har adgang nok til grøn strøm, fordi vi simpelthen ikke har elektrificeret os selv godt nok. Og den proces, og den politiske proces, den tager tid, og den er vi i gang med at lave, og vi driver den så hurtigt vi kan, og det synes jeg er godt og en god ting. Men det er jo klart, Mathilde, at i overgangsperioden har man desværre behov for alternativet.
0: Er det her den samme tænkning, vi også hører i forbindelse med den grønne trepart, altså fra venstre side, den her balance mellem, man skal have både det ene og det andet?
1: Jeg synes, nu bliver tingene blandet en lille smule sammen. Altså, helt ærligt, vi står i en usikker tid i verden. Rusland fører en fuldstændig uretfærdig krig mod Ukraine. Vi har lige haft en energikrise for ikke ret mange år siden. Hormuzstrædet ser vi, hvordan at skibstransporten den fuldstændig vakler i en af de vigtigste gennemgangspassager, vi har. Altså, helt ærligt, i den situation, vi er i lige nu, der har jeg ikke lyst til at spille hasard med vores energiforsyning.
0: Christian Fromberg, for nogle år siden var det meget klart fra den danske regerings side, at der var det skulle være slut. Dan Jørgensen rejste rundt med noget, han kaldte Beyond Oil and Gas, en alliance rundt omkring i verden. Men jeg fornemmer lidt, de politiske vinde er ved at vinde. Altså, ser du nu, at Mathilde og andre måske får opbakning, at det bryder igennem, at der kommer olie og gas? Hvad tror du, der kan stoppe det i hvert fald, fra dit synspunkt?
2: Jeg tror egentlig godt, vi kan stoppe det. Især fordi, at når jeg hører det her argument om energisikkerhed poppe op igen og igen med henvisninger til det internationale energiagentur, så skal vi bare lige holde os for øje, at det scenarie, hvor Europa når vores egen klima- og energimål, så har vi ikke brug for den olie og gas, så er vi allerede selvforsynende. Og det er jo lidt fjollet at lave politik ude i Nordsøen, efter at vi ikke når vores egen klimamål nu, i en tid, hvor vi mere end nogensinde kan se lokummet brænder på den her sommer.
0: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace, og Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Tusind tak, fordi I kom, og det her det er en debat, der ruller videre, ikke mindst fordi regeringspartierne er internt uenige. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Noget stort og ildevarslende kan være under opsejling helt omme i Stillehavet. En super El Niño kan sende ekstra varme gennem klodens vejrsystem, udløse tørke et sted, oversvømmelser et andet og nye temperaturrekorder på tværs af kontinenter. Fænomenet er i sig selv naturligt, men kloden det rammer er ikke længere den samme. Klimaet er allerede varmere på grund af vores udledninger af drivhusgasser, og det har ligesom skabt en dobbelt effekt af ekstremer. Næste gang dykker jeg ned i, hvad der sker, når super El Niño og klimaforandringerne trækker i samme retning. Bliver ekstremværet et vækkeur for den grønne omstilling, eller måske endnu en akut undskyldning for at udskyde den? Programmet her var produceret af Rakker Park Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars T. Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Om lidt, så er der Verden ifølge Gram, som ser nærmere på det kommende møde mellem Kinas leder Xi Jinping og USA's præsident Donald Trump. Og er det to svækkede ledere, der mødes? For bag kinesernes umiddelbare succes og teknologiske eksplosion ligger også kriser, nemlig boligkollaps og overproduktion, der truer den kinesiske økonomi. Og Trump har vist, at USA ikke kan slå Iran, ikke forsvare sine baser i Mellemøsten, og har ofret mange af sine alliancer med ellers trofaste allierede. Så hvad kan de to ledere enes om? Og Europa? Ja, er det kørt ud på et sidespor? Det er meget mere analyseres i Verden ifølge Gram lige på den anden side af en radioavis.
5: Allerede fra årsskiftet bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arne-pension. Det var varslet sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal altså få flere til at vælge den tidlige pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
6: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
5: Rentepensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er direkte målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer, at omkring 7.400 flere vil vælge tidlig pension i 2030 på grund af den her ændring og udvidelse. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
6: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
5: Nordkorea har, ifølge de sydkoreanske myndigheder, igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer. Nordkorea foretager med jævne mellemrum prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. I næste måned der vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen den har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arve Nielsen.
7: En det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
5: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal på, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
8: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
5: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen der bliver det så mere skyet fra nordvest, og i aften ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Godmorgen.
4: Det her er P1. Supermagterne USA og Kina står over for store valg, konflikter eller sameksistens. Netop som Xi og Trump skal mødes. Hvad er USA's mål, og hvad er Kinas mål? Vil Kina fortsætte med at dumpe endeløs overskudsproduktion i EU og true europæisk industriel produktion? Og vil Trump fortsætte sin kaoskurs mod venner og fjender? Det er nu i Verden ifølge Gram.
9: Præsident Xi kommer den 24. september, og vi ser frem til det. Han er en ægte gentleman. Vi kommer rigtig godt ud af det. Vi har et rigtig godt handelsforhold. Og I ved, de er en konkurrent og alt det der, men vi har et rigtigt forhold, godt forhold til præsident Xi. Sagde Trump forleden og priste Xi Jinping som en kinesisk gentleman. Om han så også siger det, når de har forhandlet færdig, er en anden sag. Om sjældne jordarter, chips til kunstig intelligens og kinesisk overskudsproduktion, om Kinas tyveri af amerikansk forskning og viden, og om handels- og gældsproblemer, der kan skabe tumult verden over. Men sidst de mødtes, i maj i Kina, havde Xi også de store gloser fremme om den verden, der står ved en skillevej. I øjeblikket accelererer en transformation, der ikke er set i et århundrede tværs over kloden. Og den internationale situation er flydende og turbulent. Verden er nået til endnu en skillevej. En ældre kineser sagde engang til mig, Deng Xiaoping er vores far. Det var i begyndelsen af 90'erne. Jeg var krydset Amurfloden ude i Sibirien fra en by, der hedder Blagoveshchensk, til en kinesisk by, der hedder Heihe, det eneste sted på den russiske-kinesiske grænse, hvor de to byer dengang lå over. De ligger der stadig, men hvor de ligger over for hinanden. Vi var kommet fra Rusland, hvor der var absolut intet skete, andet end kaos, til Heihe, hvor kineserne byggede, byggede og atter byggede. og Deng Xiaoping var faren, der lagde fundamentet for det nye Kina, vi kender i dag. Rejsen fra Deng Xiaoping til Xi Jinping har været og er svær. For afslutningen på kulturrevolutionen over massakren på studenterne på og omkring den himmelske fredsplads i 89 til Kinas status som seriøs konkurrent til supermagten Trumps USA, der lidt efter lidt jo afvikler bånd til allieret og famler efter sit nye forhold til omverdenen. I disse uger er Xi på en række rejser, behørigt for en af verdens to ledende politikere. Her i weekenden tager han til BRICS-topmøde hos Indiens premierminister Modi. Den 24. september skal han så møde Trump i Washington. Men kommer Xi styrket eller svækket? Hvor stærkt eller sårbart er Kina i dag? Væksten falder til 4,5% til en befolkning på 1,4 milliarder, der har været vant til en vækst på 8-10%. Boligsektoren, kinesernes sparebøsse, er ved at kollapse. Banker i krise får finansielle indsprøjtninger fra staten, og forbruget skrumper. Men de har selvfølgelig de sjældne jordarter og en gigantisk teknologisk innovation. Jeg kan blive ved om kapløbet mellem Xi og Trump, mellem Kina og USA, og så stadigvæk stå med spørgsmålet, hvor er Europa endt henne i det kapløb? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Philip Rowan, DR's korrespondent i Kina. Du er med os fra Shanghai, hvor du bor. Philip, hvis du taler med en kineser sådan lidt op i årene, skal vi sige omkring de 60, vil han så være stolt over, hvor langt hans Kina er nået af udviklet fra hans barndom til nu, eller vil han være lidt bekymret?
10: Nej, han vil være rigtig stolt, og det er noget, han holder meget af at fortælle til mig som udlænding. Normalt så siger de jo, at Kina plejede at være tilbagestående, men nu er det stort og stærkt, når de skal bruge deres eget ord. Så jeg tror, altså hvis Kina skulle til valg i næste uge, og jeg var kampagnechef for Xi Jinping, så ville jeg fortælle ham, at 60-plus-segmentet, det har vi. Det bliver noget mere vanskeligt med de yngre vælgergrupper.
9: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, Xi kommer til Washington. Han kommer fra svære økonomiske beslutninger med en boligsektor i krise, et eksportoverskud, omverdenen ikke kan eller vil leve med, og som han kan komme til at ændre, selvom det kommer til at gøre rigtig ondt. Så kommer Xi som en stærk leder eller en leder i vanskeligheder?
11: Jeg vil bestemt mene, at han kommer som en leder i meget, meget store hjemlige problemer. Han har været nødt til at fyre halvdelen af sine øverste generaler. Han står med et finanspolitisk underskud på en 8-10% af BNP, når man regner det hele med. Og Kina er alligevel har svært ved at undslippe deflation. Og så står han jo med en økonomi, som du rigtig nok beskriver som nu med et narrativ, der drejer sig om teknologisk udvikling, grøn omstilling osv. Men det er, jo meget forskelligt fra det, det var for nogle år siden, hvor Kina jo var på vej til at vokse sig markant større end den anden supermagt, nemlig USA. Det taler vi jo sjovt nok ikke længere om. Og det er simpelthen fordi, at Kina har, Xi Jinping har en vækstmodel, som ikke længere fungerer.
9: Carl Johan Dalgaard, professor i nationaløkonomi og nu forhenværende overvismand. Har Europa allerede tabt konkurrencen til Kina og USA? Fordi kineserne er foran, når det handler om kunstig intelligens. Kina losser alt, hvad de kan af biler til EU. Tyskerne stemmer på Alternativ für Deutschland, og Folkevogn fyrer 100.000 arbejdere. Trump finder på nye tariffer, når han ellers kan. Og så står EU over for nogle beslutninger, hvis Europa skal undgå at opleve vores industriproduktion blive kørt over af kineserne, og hvad der deraf følger. Hvor svært er det for Europa?
12: I udgangspunktet, alt afhængig af, og for hvordan dit succeskriterie ser ud, så svarer du lidt forskelligt på de der spørgsmål. Et succeskriterie kunne være velstanden, altså, som virkelig har været det dominerende motiv i den vestlige verden og i det hele taget, tror jeg. siden 2. verdenskrig. Og med de briller, så er der ingen forstand i, hvilken Europa er sådan, hvad kan man sige, tilbagegang på nogen måde, fordi velstanden er højere, end den nogensinde har været. Men et andet narrativ, som du har, eller et andet perspektiv, som er mere magtpolitisk, handler om, hvor stor er Vesten i en vis forstand, hvor meget fylder den i verden, fordi der bliver det lige pludselig volumen, samlet BNP, hvor meget fylder vi i verden i forhold til andre. Og her er der en forstand i, hvilken selvfølgelig, at man kan skrumpe, og dermed underforstået implicit, mens ens økonomiske magt kan skrumpe. Og de vestlige økonomier er skrumpet som andel af omverdenen over tid, som egentlig bare er en konsekvens af, at vi starter fra en verden, det vil sige efter 2. verdenskrig, hvor vi fyldte ukolossalt meget på kloden. Over tid er det blevet mindre, men det kan du anse som et problem, hvis du har et magtpolitisk målsætning for øje. Så svarene afhænger lidt af, hvad er det, der er dit succeskriterie? Er det velstand for dine egne borgere, og måske en vis udstrækning også for andre landes borgere, eller er det primært hovedsageligt et magtpolitisk perspektiv, du ligger på det der?
9: Det kommer vi så tilbage til. Når vi taler om Kina, taler vi innovation, produktion, Taiwan, handelskonflikter, fra chips over elbiler til sjældne jordarter og elektronik, konflikter, der vil gøre Europas fremtid svær. For Kina eksporterer, som sagt, en masse industriel overproduktion for at redde arbejdspladser, erobre markeder og udkonkurrere konkurrenter, specielt nu i Europa. Og EU's handelsunderskud med Kina er bekymrende. Tredoblet fra 104 milliarder euro i 2013 til næsten 360 milliarder euro i 2025. Det er 1 milliard euro om dagen, altså i underskud. Nu mødes Trump og Xi så igen, og i Bruxelles funderer de over, hvad der bliver af Europa.
13: Som Xi Jinping sagde 15. maj i år, da Trump besøgte Beijing. Når vi samarbejder, vinder vi begge. Når vi er i konfrontation, lider vi begge. Kina og USA bør være partnere i stedet for rivaler. Xi ønsker at undgå nye amerikanske toldsatser og eksportrestriktioner, fordi Kinas økonomi er under pres. Kinas vækst falder. I 2025 voksede den med 5%, men i 2026 forventer den internationale valutafond, at den bliver på 4,5%. Privatforbruget er for svagt, for kineserne sparer. Derfor kan Kina ikke drive væksten frem på hjemmemarkedet. Allerede i 2006 skrev Verdensbanken, at Kina burde øge det private forbrug og reformere blandt andet finanssektoren. Efter finanskrisen i 2008 måtte Kina holde væksten oppe med enorme statslige investeringer og dermed stadig mere gæld, fordi eksporten blev ramt. Da Xi Jinping blev generalsekretær for Kommunistpartiet i november 2012 og Kinas præsident i marts 2013, var hans plan at reformere Kinas økonomi med mere privatforbrug, mere marked og mindre ubalance. I 2015-20 styrkede han så kommunistpartiets kontrol med virksomhederne. Frankrigs præsident Macron advarede i 2024 mod Kinas enorme statssubsidier, der ødelægger europæisk industri, og sagde, at Europa var for langsom til at indse det. I sidste uge besøgte Xi Jinping så Egypten. Kina ønsker at styrke samarbejdet med Mellemøsten, en region, som USA ellers har domineret, men med Trump er verden blevet mere uforudsigelig.
14: Today, China is playing a very important role in introducing initiatives and ideas that brings us together.
13: I dag spiller Kina en meget vigtig rolle ved at fremlægge initiativer og idéer, der bringer os sammen i en tid uden fortilfælde, præget af kaos, krig og konflikter, sagde Mohammed Hegazi, tidligere rådgiver for Egyptens udenrigsminister. Kina og Egypten underskrev en aftale om blandt andet et stærkere samarbejde om økonomi og strategiske mineraler. Xi har gjort Kina stærkere som global stormagt, men han står samtidig med en økonomi, der har brug for mere privat forbrug og markedsreformer. Samtidig skal han forsøge at holde fast i Europa som handelspartner og undgå en direkte handelskonflikt med USA. Som Xi sagde i maj, skal Kina og USA hjælpe hinanden med at lykkes og blomstre sammen. På mødet med Trump senere på måneden ønsker Xi Jinping at holde amerikansk told nede og sikre kinesisk adgang til det amerikanske marked. Kinas trumfkort er, at landet dominerer forarbejdningen af en række kritiske mineraler, især de sjældne jordarter, som USA og Europa har brug for til AI og avanceret teknologi.
9: Ja, intet samfund i verden har bevæget sig så langt så hurtigt, som det Kina, jeg selv besøgte for første gang i 1978, det var dengang i den kinesiske fortid. For halvandet år siden skrev den amerikanske kommentator Thomas Friedman et essay i New York Times, der hed "Jeg har set fremtiden. Det var ikke i Amerika." Philip Rowan, hvordan er den fremtid, som Friedman skriver om, og som du bor i til hverdag i Shanghai?
10: Jeg tror, man skal have sådan en friedmansk selvforståelse for at kunne skrive om et land, efter man har været her en uge og sige, man har set ind i fremtiden. Men jeg tror, den artikel, som blev enormt meget delt dengang og læst af mange, er nok måske faktisk mere en spejling af den amerikanske selvforståelse end realiteten her i Kina, hvor jeg trods alt efterhånden snart har boet i, ja, en del år. Så det er jo to dele. Altså, det går godt herude, hvis man investerer i kunstig intelligens eller elbiler, batterier, rumteknologi. Alt de her nye trends, som Kommunistpartiet har investeret massivt i og enormt gerne vil vinde kapløbet om. Og det er jo det, mange udlændinge ser, når de kommer hertil. Fordi de synes jo, det er spændende, og det er jo rigtig nok spændende. Men den levede hverdag herude, altså størstedelen eller en stor del af befolkningen, er ret mismodig. Og det er jo et mismod, der efterhånden har hersket siden tidlig 2022. Altså, folk mangler stabile job, deres formue er begravet i byggeindustriens ruiner, ikke? De er ikke rigtig villige til at bruge penge, og de er allermest trætte af den her skånesløse konkurrence, der gennemsyrer alt i det kinesiske samfund og gør det svært at få en normal, hyggelig hverdag.
9: Men hvor den der så aftale, der har været altid, den politiske, økonomiske aftale mellem parti og befolkning? Partiet siger til folket, I skal ikke blande jer i politik, vi skal til gengæld nok sørge for, at I har det godt. Hvor er den aftale stadig intakt? Hvis du for eksempel er en ung arbejdsløs, de 17% unge i byerne, der er arbejdsløse.
10: Ja, men altså den gamle sociale kontrakt, det der hedder, altså partiets performance-legitimitet, var jo, at vi laver økonomisk vækst, og så tilpasser I jer egentlig bare derefter. Ja. Men den har efterhånden været på retræte i et årti. Den nye sociale kontrakt herude, den handler om national stolthed, altså partiet skal genrejse Kina, og det er et sikkert Kina, de skal bo i. Det handler om, den nye kontrakt handler om leveomkostninger, altså det er billigt, og det er tiltalende billigt at overleve i Kina med den deflation, der har indfundet sig. Og så handler det faktisk også om individuel sikkerhed, og det er især i kontrast til Europa og USA, hvor man i Kina kan gå ned om natten, gå ned ad gaden midt om natten i sit miniskørt, uden at frygte for noget. Og det er en del af den nye sociale kontrakt fra parti til befolkning.
9: Hvis så vi taler om nogle af de problemer, de har, hvor kinesere, der jo investerer meget, fordi de sparer så meget, som de gør, og så har du hele det boligkollaps, der er i gang i øjeblikket. Hvordan oplever kineserne det i en hverdag?
10: Jamen, altså den værdidestruktion, vi har haft i det kinesiske boligmarked i løbet af de sidste 5 år, er, hvis man spørger forskellige økonomer, nok den største værdidestruktion i verdenshistorien i fredstid. Altså, der er ødelagt mere værdi i Kina de sidste 5 år, end der blev under finanskrisen i USA i 8, ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt, at folk er lidt mismodige herude. Altså, boligmarkedet udgjorde jo omkring 25-30% af BNP før 2020, ikke? Og det er stort set gået i stå nu, ikke? Så det svarer ikke engang til, hvis dansk pharma og medtech lige pludselig det kollapsede. Så det rammer jo selvforståelsen herude og de opsparinger, folk har. Og problemet er jo så, at man fra regeringens side er klar over det her, og det man har gjort, det er, at man har forsøgt at flytte økonomien et andet sted hen over i højteknologi. Problemet er, at den slags højteknologi ikke rigtig kommer den almindelige kineser til gode endnu. Ja, vi har billige elbiler, men det betyder jo mindre, hvis man ikke har et job, man kan køre i sin elbil til.
9: Jakob Funk, hvad gør en værdidestruktion, som Philip taler om, den største i historien, hvad gør den ved statens mulighed for at administrere den og sikre, at det ikke går fuldstændig galt?
11: Jamen, altså, den kinesiske stat og Xi Jinping, og selvom han jo tit bliver betragtet som sådan en meget stærk personlig leder, den stærkeste i Kina siden Mao osv., så er faktum jo, at han er ikke politisk i stand til at lave de grundlæggende reformer, som efter min mening, Kina har behov for. Og det er jo sådan i citationstegn, måske til virkeligheden, helt normale reformer, ikke? Altså pensionsreformer for eksempel. Kina har jo, fordi det er gået godt, fordi landet er blevet rigere, også oplevet en enorm stigning i gennemsnitslevealderen. Men man har bare lige glemt af politiske årsager at hæve pensionsalderen. Og det vil jo sige, at som Philip også sagde, folk sparer enormt meget op. Det gør de blandt andet, fordi den kinesiske alderspension kun dækker en relativ lille del af den urbane befolkning. Og det betyder jo, at der er altså ikke efter min mening, ved mindre Xi Jinping lige pludselig kan opfinde og implementere for eksempel et nyt pensionssystem, nogen chance for, at kineserne holder op med at spare op så meget, som de gør. Det er simpelthen forebyggende, frygtbaseret opsparing. Og det kan man ikke lave om på, selvom man er diktator. Så er der jo også det der problem med, som Philip også beskriver, og som du også selv beskriver, ikke? Jamen det er da rigtigt, at de har flyttet narrativet, de har flyttet fokus fra byggesektoren, som var langt, langt, som sagt, 20-25-30% af BNP, over i højteknologi. Problemet er jo bare, at hvis du lægger BNP-vægten af alle de her højteknologiske sektorer sammen, jamen så er det måske 6, 8, 9, måske 10% af BNP. Det er en meget mindre sektor, den er meget, meget kapitalintensiv, og det vil sige, at du rent faktisk ikke genererer særlig mange jobs fra det. Og det giver jo netop den der meget store urbane arbejdsløshed, som efter min mening, fordi den kinesiske urbane unge befolkning er langt bedre uddannet i dag, vil være meget vanskelig at komme til liv. Så jeg vil egentlig argumentere for, at det Xi Jinping har gjort, det er, at han har skiftet den tidligere vækststrategi ud, som blandt andet var bygget på boligmarkedet osv., med en ny økonomisk strategi, som i virkeligheden ikke drejer sig om at lave vækst, så meget som det drejer sig om at promovere Kinas nationale sikkerhed. Fordi det er jo det, meget af den her teknologi også bliver brugt til. Det drejer sig om, at du har muligheden for at lave en helt ny type AI, hvad hedder det, styret overvågning af den kinesiske befolkning. Det drejer sig selvfølgelig om at hjælpe den accelererende kinesiske oprustning osv. Men det ændrer jo altså ikke ved, at væksten udebliver, og så vil jeg også godt lige gøre opmærksom på, at de der tal, vi får fra både IMF og Verdensbanken og andre internationale organisationer, som beskriver, at Kina vokser 4-5% i reale termer, det er meget, meget vanskeligt at forestille sig, at de tal er realistiske, fordi hvis du virkelig vokser 5% om året, er det troværdigt, hvis du er i nærheden af deflation? Er det troværdigt at se på, at Kinas skatteindtægter falder?
15: Men det betyder, at du mener, at væksten er mindre?
11: Ja, den er efter min mening markant lavere end de der 4-5%. Det er et skønmaleri, som IMF af politiske årsager ikke rigtig kan sætte sig ud over.
15: Okay.
11: Så man skal tage mange af de her ting med ganske mange gran salt, efter min mening. Og så er der jo også, altså der er jo for
15: eksempel heller ikke... Lige, ja, okay. Nej, jeg vil godt lige tilbage til, nemlig til Philip, og til der, hvor vi står, når nu kineserne oplever det. Fordi, og så til Friedman, som du også selv talte om før, Philip. Friedman skriver jo om innovationen, og det er det, som Jakob siger, at det er det, der ikke genererer så meget i forhold til, hvad en nødvendig byggesektor vil være. At der er nogle solide værdier, er der også det i innovation og teknologi osv. Og hvordan præger det så hverdagen? Der fandt vi, Philip, der er ligesom et klip med dig, som var med til, som er med til at sætte det i perspektiv. Og det var fra en reportage, du lavede og producerede for 2 år siden fra en bilmesse, der præcis ramt ned i det, som både du og Jakob lige har talt om. Prøv at høre her.
16: Det første er, det går rigtig godt for kinesiske elbilsmærker. De er førende på en lang række teknologier. Nummer 2, de taber styrtende med penge. Vi snakker milliarder og milliarder. Nummer 3, de gør tingene lidt anderledes. Og det kommer højst sandsynligt til at give dem succes i Europa.
15: Og det er jo nøjagtigt de tre ting, som vi har været inde på, og som I har været inde på. Altså, de er førende på en lang række teknologier, Philip. Og det er vel deres batterier, det er vel hastigheden, de kan lave de her biler på, ikke sandt?
10: Jo, lige præcis. Og jeg tror, ja, og den der altså historien om, at kineserne kommer, er vel efterhånden 2-3 år gammel. Altså, nu er de der. Og de er jo i det europæiske elbilsmarked, hvis man, jeg tror i Danmark, er der 20 forskellige kinesiske mærker, der forsøger at sælge til danskerne. Ja. Og det er jo delvist et resultat af, at kineserne har noget, nogle gode biler, de gerne vil have solgt, ikke, som de mener er konkurrencedygtige i det kinesiske, eller i danske marked, europæiske marked. Men det er i den grad også et resultat af, at de ingen penge tjener på det hjemlige marked. Og de ser ikke profit som det vigtigste her i verden, de ser markedsandel som det vigtigste her i verden. Så de vil lægge den kamp til sidste blodstråbe, du har set på det kinesiske bilmarked i løbet af de sidste 4 år. Den er nu ved at udspille sig i Europa, den kommer til at udspille sig i Sydøstasien og i Latinamerika, og det bliver interessant, hvordan altså, tyskerne, japanerne, men også især bare EU, reagerer på sådan en flodbølge af teknologi.
15: Hvordan, Carl-Johan Dalgaard, ser du europæerne reagere på, at europæisk bilindustri bliver oversvømmet, udkonkurreret, og så står man med kinesisk overproduktion, som de ikke kan sælge hjemme?
12: Jeg tror igen, vi bliver nødt til at adskille de der to måder at anskue verden på. Fordi jeg tror, det bringer en lille smule klarhed også til, nu har vi tangeret Friedman, og vi diskuterede lidt, hvordan kineserne selv, hvordan kontrakten ser ud og sådan noget. Ikke? Altså, Friedmans perspektiv på de der typer af ting er meget det her magtpolitiske, som jeg omtalte til at starte med. Ja. Fordi det handler om teknologisk overherredømme i en eller anden forstand. Hvis du havde den fokus, som handlede om velstand og den slags, så ville du sige, jamen det er da dybest set vidunderligt, at der er nogen, der er i stand til at producere endnu mere effektive og gode biler, end vi er. Det er jo til glæde for forbrugerne, og i længden, hvis vi tillader os selv at udnytte relativ handelsfordel, så bliver vi jo alle sammen bedre stillet. Men det er klart, hvis du har den magtpolitiske fokus, så bliver du lidt mere bekymret, fordi så er det relativt størrelser, der ligesom er afgørende. Og det handler om i virkeligheden, at du lige pludselig har nogle sårbarheder eller nogle afhængigheder. Det er det, der kommer i fokus, ikke? Ligeledes kan du så sige, at den her skifte, som Philip beskriver omkring kontrakten, altså det understøtter jo, kan man sige, sådan en bevægelse væk fra det velstandsorienterede fokus, som jeg talte om tidligere, i retning af det relative. For det handler om national stolthed. Altså det er sådan noget med, hvor betydningsfulde er vi, også i forhold til omverdenen. Så pointen er bare, det er meget forskellige verdensanskuelser. Det kører ned i meget forskellige former for, hvad skal vi sige, lavpraktisk. Hvordan bedriver du også handelspolitik? Hvordan forholder du til andre lande? Ja. Og til dit spørgsmål om, hvad så med EU? Ja, det afhænger jo også meget af, hvordan vi navigerer i den verden. Fordi sandheden er jo, at vi har bevæget os væk fra en verden, der har været fokuseret på velstand. Det er det regelbaserede, som vi har talt om, som i virkeligheden handler om, vi har lyst til at samhandle med hinanden. Vi har ikke noget problem med gensidige afhængigheder. Det er nærmest noget, som vi har lyst til at tilskynde, fordi gensidige afhængigheder er en konsekvens af, at vi specialiserer os, og vi udnytter de specialiseringsfordele. Men hvis du er over i den anden verden, som vi nok bevæger os ind i de her år, ikke, som er mere bilateral, transaktionel, og hvor det magtpolitiske har fokus, så begynder du at tænke på en lidt anden måde, som handler om, nu, så er de der forsyningsafhængigheder, som traditionelt bliver opbygget, det bliver lige pludselig et problem. Det er noget, du er bekymret for. Du begynder at lave strategier, der handler om at minimere de her typer af strukturelle strategiske afhængigheder. Så det er bare det er maksimal flyvehøjde. Det er ikke for at negligere igen, at hvis man singulært fokuserer på velstand, altså du ved, globaliseringen for fuld gennemtræk og alt det der, så har det konsekvenser. Fordi globalisering og handel er noget, som er en enormt stærk mekanisme for at øge velstand i et samfund, men det flytter også velstand rundt. Der er fabrikker, der går ned, der er arbejdspladser, der går tabt. Så er der noget andet, der dukker op. Det er der, hvor gevinsterne findes. Hvis man ikke har pejling på de der, den der massive omfordeling, der ledsager stigende velstand i den her sammenhæng, jamen så skaber det problemer regionalt eller mellem grupper af mennesker. Og de problemer er vi jo alle sammen bekendt med i den vestlige verden, nogle steder mere voldsomt.
15: Og det, vi oplever i Tyskland i øjeblikket, for eksempel med Volkswagen, der afskediger 100.000 medarbejdere over det næste par år, fordi de blev udkonkurreret.
12: Ja, men et perspektiv på det traditionelt vil være at sige, jamen det er ganske forfærdeligt, at Volkswagen ikke er i stand til at producere elbiler eksempelvis, som er konkurrencedygtige med kinesiske biler. Men i bund og grund, så kan man sige, jamen hvis de kinesiske biler er bedre, så er det bedst for forbrugerne, hvis de får adgang til dem, han er. Det er det rene velstandsfokuserede.
15: Ja, ja.
12: Men det er klart, hvis du har et magtpolitisk syn på det her, så siger du, jamen det nytter ikke noget, det der med, at vi bliver ved med at forlade os. Og det er Friedman's talking point her, ikke? Ja. At sige, der er nogle hovedsøjler her i verden, som er afgørende vigtige at have en pote indenfor. Mm. En af de hovedsøjler handler om transport, lavpraktisk i det her årtusind, så er det sådan noget som elbiler. Det behøver ikke at betyde, at du som samfund skal producere elbiler, men du skal være koblet op på den branche, fordi alle skal have biler i en eller anden forstand, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så bliver det lige pludselig det strategiske, det relative på en eller anden måde, og du bliver lige pludselig afhængig. Og der, så med Friedman, eller det her relative velstandsperspektiv, så er det her et problem, altså. Hvorimod selvfølgelig, du kunne kalde det naive, eller hvad du nu vil, velstandsfokuseret, der er det sådan set ikke et problem, kan man sige. Igen, jeg er ikke sådan...
15: Men mindre man mister arbejdspladser.
12: Jo, men det er indrigspolitisk. Ja. Det er noget, hvor du må håndtere de fordelingsproblemer, der er. Og lad mig lige ind, der sidder, der måske vælger eller læser, hvad hedder det, lytter, der sidder og kaster ting efter radioen, eller man skal sige, det er ikke fordi, jeg er sådan ivrig, jeg tror, vi kommer fra en verden, hvor det singulært bare handler om, kun bare jeg, hvis alle sammen skal være rigere og alt det der, og magtpolitik, ingen rolle spillet, og i dag, der er det kun magt og ikke velstand. I praksis har det altid været sådan, at begge hensyn har fyldt lidt for politisk, men det afhænger af vægtningen. Hvad vægter højst traditionelt, altså efter en verdenskrig, var det velstand? Min oplevelse er, og meget af det, vi snakker om lige nu, det afspejler, at vægtningen flytter sig i de her år i retning af det relative, og dermed kommer der nogle helt andre spilleregler.
15: Jakob, vil du sige noget? Eller Philip?
10: Ja, jo, men jeg synes, det er interessant det der med, altså produktionskapacitet betyder noget for velfærd i forskellige lande, ikke? Det er europæisk, amerikansk, japansk bilindustrier, der har opbygget den kinesiske bilindustri. Altså, de har været her siden 80'erne, og de har lært dem alt, hvad de skulle lære om at bygge biler, ikke? Og nu er Kina så førende inden for en, blandt andet elbiler, ikke? Og så vil kineserne sige til europæerne, prøv at høre, I havde det fint med frihandel, så længe det var jer, der sad ved roret, nu er det os, der sidder der, så nu kan I ikke lige pludselig begynde at vende jer om der. Og det stiller sådan et fundamentalt spørgsmål over for europæerne. Jamen, skal vi gøre det samme så? Skal vi til at bede om kinesiske investeringer i Europa, altså den, hvor de bygger fabrikker og elbiler på de fabrikker og giver jobs til europæiske arbejdere, ligesom europæerne har gjort det i Europa? Mm. Og det er et rigtig interessant sikkerhedspolitisk spørgsmål også, fordi vil man gerne have det?
15: Det kommer vi tilbage til. Lad mig lige ind, og vi skal også nu flytte os over om et øjeblik til, hvordan ser amerikanerne på det her? Og der er det jo det mere magtpolitiske, tror jeg, man på den måde, som Trump-administrationen fungerer i dag. Men inden vi tager fat på Trump og hans forhold til Xi og Kina, så lad mig lige igen sige, præsentere dem, der er med, deltagerne i dagens program. Det er Carl Johan Dalgaard, professor i nationaløkonomi og forhenværende overvismand. Du er kant polit, professor, som sagt, i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, og så var du overvismand for det økonomiske råd fra 2020 til 26. Nu er du så også seniorfellow i Tænketanken Europa, hvor du analyserer EU's økonomiske politik i det krydsfelt, der ligger mellem ønsket om uafhængighed og forholdet til USA og Kina. Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved Tænketanken Bruegel i Bruxelles. Du er Ph.D. i politisk økonomi fra Johns Hopkins University, og du har boet i mere end 20 år i USA. Du specialiserer dig blandt andet i international økonomi, forsvarsindustripolitik og udenlandske direkte investeringer. Og så Philip Rowan, DR's korrespondent i Kina, med os fra Shanghai. Du har været vores korrespondent siden 2022. Du er uddannet journalist, og du har også en kandidatgrad i kinesisk økonomi og politik fra Renmin Universitet i Beijing. Og du har boet i Kina flere år, end du har været korrespondent for os, og fulgt landets udvikling ganske tæt. Altså, Lad os lige finde ud af, hvordan er det at prøve at stramme det. Hvad er det, kineserne gør i øjeblikket? Fordi de har den, altså deres, de sparer op. De har sparet op i en boligsektor, der er gået nedenom og hjem. Eller i hvert fald er ved det. Der har belastet de kinesiske banker så meget, at staten er nødt til at putte indsprøjtninger, kapitalindsprøjtninger ind i en lang række af de kinesiske banker. Så meget som jeg tror, det var 54 milliarder dollar her i går eller i forgårs. Det er så ikke så meget i den kinesiske banksektor, men stadigvæk et udtryk for, at der er problemer i banksektoren. Så kommer hele spørgsmålet. Hvordan skal kineserne tjene penge? De skal tjene penge ved at holde arbejdspladser i gang. Og Jakob von Kierkegaard, der handler det om, at kineserne subsidierer produktion. Den produktion bliver så sendt til Europa, fordi kineserne vil ikke selv købe den. Hvor længe kan man blive ved med det? For når man ser de tal, der ligger for underskud, firmaer, der ikke giver overskud osv., så er de jo også et problem i det hele taget.
11: Jamen altså, jeg har den holdning, at den kinesiske vækstmodel, helt overordnet set, som er baseret på investeringer, i stigende grad statslige dirigerede investeringer, den er ikke holdbar. Fordi du opbygger en produktionskapacitet, som er så stor i så mange forskellige industrier. Nu har vi talt om elbiler og så videre, men det er jo ikke kun elbiler, det er solceller, det er vindmøller, ja. Det er alle mulige ting. Så du kan ikke køre sådan en sektor profitabelt, simpelthen fordi udnyttelsesgraden af kapaciteten er simpelthen for lav. Og du kan ikke, efter min mening, med den demografiske udvikling, som Kina står over for, håbe på, at du på noget tidspunkt i fremtiden, i hvert fald i de næste ganske mange år, få en stigning i det hjemlige forbrug. Så du er nødt til at eksportere. Og det drejer sig i virkeligheden, efter min mening, det drejer sig om markedsandele rundt om i verden, men jeg tror faktisk, at problemet er endnu større, fordi du kan kun gøre dig håb om på nogen måde at forrente de her meget, meget store investeringer i produktionskapacitet, som Kina har lavet ved at sikre, at det bliver produktionskapaciteten i bilindustrien, for eksempel i andre lande, som bliver lukket og afskrevet.
15: Lige præcis.
11: Så du simpelthen, så det er sådan en vampyragtig økonomisk model. Og det kan ikke fortsætte. Nu har Donald Trump selvfølgelig sin egen grund til at have påbegyndt en handelskrig med Kina. Vi må se, hvad der kommer til at ske. EU skal jo forhandle sin generelle handelsforhold med Beijing her i det løbet af de kommende måneder. Og der tror jeg, der bliver tale om, for første gang, er der efter min mening en stigende chance for, at EU rent faktisk vil skrue bisen på.
15: Lad os lige vente med den, Jakob, lad os lige vente med den, fordi det kommer vi tilbage til det sidst, fordi jeg vil rigtig gerne lige have amerikanerne på plads, så vi ikke kører de forskellige ting ind over hinanden. Og du vil sige noget?
12: Jamen det er mere, fordi du spurgte, hvad er det kineserne på en eller anden måde gør? Ikke? Ja. Og ligesom kortere, hvis vi lige tager et skridt tilbage eller op i flyvehøjden, der er fire slags rige lande i verden. Mm. Der er dem, der taler engelsk. Så er der dem, der har fundet olie. Så er der Japan. Og så er der de lande, som på den ene eller den anden måde har været under japansk dominans, kan du sige, i en eller anden udstrækning. Det er listen. Slut. Det, man kan sige, det, der var unikt ved Japan, det var, at de udviklede en model til en teknologisk indhentning, fordi de var koblet fuldstændig af den industrielle revolution, skulle finde en måde, hvorpå at man indhenter, hvad der foregår helt over på den anden side af planeten. Det formåede de med meget stor succes, kan man sige. Og den model, som er eksportpromoverende, den er blevet efterfulgt i alle samtlige asiatiske lande, og det inkluderer sådan set i bund og grund også Kina. Det, der er balladen, kan man så sige, og som afspejler noget af den samtale, vi har lige nu, det er, at man kan sige, indtil måske for relativt nylig, Så den her eksportdrevne promovering gik sådan nogenlunde side, ja, hånd i hånd med, at man også så kraftig vækst på det indlandske kinesiske marked. Og det er jo sådan noget, som for eksempel tyskerne sælger biler til og den slags. Men det, der er sket i de senere år, det er, at der er kommet en skævvridning, hvor vægten er blevet lagt derhen, hvor du siger, at du fokuserer singulært på det eksportorienterede, og du undertrykker, lyder anklagen, den indlandske efterspørgsel. Det går ud over de tyske bilproducenter, kan man sige, men det er noget, som i princippet er en styrkelse allerede af den type af model, som vi havde tidligere. Den er i sig selv, kan man sige, har det indbygget igen, det her indbygget problem, at hvis du anskuer verden specielt ud fra sådan et magtpolitisk synspunkt, så bliver du dødbød bekymret, fordi det er mange af de der højteknologiske områder, hvor man har indhentet. Ja. Det er det der indhentningsprocessen i økonomisk vækst, hvor du har indhentet europæerne, og måske også ved hjælp af statssubsidiering på forskellige måder, ikke? Og nu går anklagen så på, at man i realiteten opfører sig, man kan sige, som Jacob også lidt ind på, sådan lidt vampyragtigt på en eller anden fasong.
15: Og det var jo blandt andet det, den amerikanske finansminister Bessent udtalte sig om forleden. Der var et finansministermøde i USA, hvor G20, det vil sige de store 20 største økonomiske magter, de var så repræsenteret ved deres finansministre, og det var Kina faktisk det eneste land, som tog afstand fra en erklæring, hvor man fordømte lande med ikke-markedsøkonomier. Altså, de 19 lande er ude og sige, de kan sådan set godt skrive under på en erklæring, hvor der står, at ikke-markedsøkonomier, underforstået Kina, at de skal altså opføre sig ordentligt og gøre tingene på en anden måde. Så der kom ikke nogen erklæring bagefter. Lad os lige høre, hvad Bessent sagde.
17: It is clear that the country with the world's largest...
15: Det er tydeligt, at landet med verdens største og mest uholdbare nuværende overskud, Folkerepublikken Kina, var afvigeren. Og jeg tror, at vi har 19 andre stemmer, og som sagt vil formandens erklæring afspejle det.
17: And as I said, my chairman's statement will echo that.
15: Og det betyder, at man under de forhandlinger og til de aftaler, man laver og kommunikerer, man sender ud efter et G20-møde, der skal der være enstemmighed. Så der kunne ikke komme nogen erklæring, fordi kineserne ikke ville være med. Og det var jo, Philip, en kritik af Kina, som i Kinas svar indikerede, at den køber kineserne ikke.
10: Nej, og hvis man skal tage kineserne måske lidt i forsvar her, så ved jeg ikke, hvor mange sådan G20-landens overhoveder, der tager til USA nu om dagen og modsiger Trump direkte til hans eget møde, ikke? Så man kan sige, at kineserne er måske egentlig de modige i den her omgang, ikke? Det er jo ikke unikt det her med at lave statssubsidier på den måde, som alle lande jo, USA og Europa, også gør det bare i forskellige sektorer, ikke? Men der var en lang artikel i kinesiske medier bagefter, som egentlig optimerede det her møde med en ret simpel frase, der var, hvad med dig selv? Altså, fordi det USA har haft gang i siden Biden var der ikke, det er jo en massiv subsidier til chipbygningen og inden for AI, ikke? Og det har jo så hjulpet dem en hel del med at lokke en masse chipsproduktion til USA. Men kineserne er jo irriteret over det her G20-møde, som så jo ikke endte med et endeligt dokument, fordi at de ser det som et amerikansk forsøg på at få en tekst ud, som amerikanerne kan bruge til at banke kineserne i hovedet senere hen. Altså, det kan godt være, at der er nogenlunde fred, eller sådan midlertidig fred mellem USA og Kina lige nu, når det kommer til 12, men amerikanerne har i gang i væld af undersøgelser af kinesisk produktion, som de godt kunne tænke sig at bruge til at ramme kinesisk eksport til USA med.
15: Nu står Trump er verden, når Xi kommer 24. september, men han står i en situation, han formentlig overhovedet ikke bryder sig om. På grund af hans krig i Iran, så stiger benzin- og dieselpriserne for den amerikanske forbruger. Der er stigende energipriser, de sætter gang i inflationen, der stiger i USA, men formentlig også i Europa, det gør de, det ved vi. Og det vil sige, at Trump kan risikere, at hans nye formand for den amerikanske Fed, Forbundsbanken, sætter renten op om nogle dage, og er der noget, han ikke vil have, så er det det. Det er derfor, han har sat Walsh, den nye mand, ind der, for at forvente, at renterne bliver sat ned. Det gør de så ikke. Så, Jacob Funk Kirkegaard, og du må endelig ikke for langt, for den time, vi har, går meget, meget hurtigt. Er han i vanskeligheder nu?
11: Jamen altså, alle meningsmålinger indikerer jo, at Donald Trump taber midtvejsvalget, så selvfølgelig er han i potentielt meget store politiske vanskeligheder. Og alene det faktum, at han har valgt at invitere til fuld statsbesøg, Kinas præsident til Washington, kun nogle få uger før valget, hvor han jo er nødt til at tale pænt til Xi, om jeg så må sige, hvilket jo er i direkte modstrid med hans generelle platform, som jo inkluderer at være meget kritisk over for Kina. Det viser jo, at han er i en meget svag situation, og han ikke, helt sikkert ikke kan holde til, hverken økonomisk eller politisk, at have en genoptagel, eller at man genoptager den mere direkte handelskrig, som vi så udspille sig ganske kortvarigt i foråret sidste år. Så både Trump og Xi er efter min mening meget svage politiske ledere. Der er ingen af dem, der har den politiske kapacitet til at gennemføre de reformer, deres respektive økonomier har brug for. De sådan set sidder på toppen af det, jeg vil kalde en økonomisk stagnerende model i begge tilfælde, som i begge lande er baseret på overdreven og til syvende og sidst uholdbar gældsætning. Og det er en situation, hvor risikoen for at lave reelle økonomiske reformer politisk set overstiger fordelene ved det. Og det er derfor, at begge ledere rent faktisk, som jeg sagde, implementerer økonomisk stagnation på længere sigt snarere end reform.
15: Carl Johan Dalgaard, hvordan lyder det i dine ører?
12: Nå, men jeg tror igen, hvis jeg tager et skridt tilbage og tænker på det her sådan lidt i lidt højere flyvehøjde, så vil jeg sige, at den model, som vi forfølger i Asien, er jo sådan en indhentningsmodel, altså catch-up-model, som man vil sige på udenlandsk. Den model, som vi introducerede egentlig oprindeligt i Japan, er enormt kraftfuld til at indhente fronten, kan man sige, teknologisk, og du bruger det strategisk.
15: Så det er det, Kina har gjort.
12: Og det er det, Kina har gjort. Og det, men sagen er jo bare den, at på et eller andet tidspunkt, så rammer du fronten. Ja. Og så skal du selv til at skubbe fronten. Og så går det langsommere. Og det, jeg prøver på at sige, det er, at ligegyldigt, hvordan du vender og drejer, vi kan godt snakke lavpraktiske ting, boligsektor og forskellige andre, men sådan i det overordnede, i maksimal flyvehøjde, så ligger det i al erfaring vil vise, at væksten skal dø i Kina før eller siden, fordi de indhenter. Ikke? Ja, ja. Altså det igen, hvor hurtigt du vokser til at starte med, når væksten for alvor sætter af, afhænger lidt af, hvor langt er du fra fronten. Ikke? Og den bevæger sig hele tiden. Ikke? Så da, når vi snakker om mirakeløkonomi, og han er altså ikke de 80'erne og sådan noget der, så sad du og kiggede på BNP per capita vækstrater på 5%, og man sagde, at man aldrig set noget lignende. Ja. Lige indtil Kina satte af, du ved, et år 10 eller to senere, og så er vi ude i at se måske det dobbelte vækstrater. Ikke? Men det er igen et spørgsmål om gabet er blevet større, og det udnytter du. Så indhenter du specielt, Kina er stor som et kontinent på en eller anden måde, så det påvirker også verden på en anden måde. Ikke? Så det er bare for at sige, at det er bagtæppet for det her, at det skal uundgåeligt gå ned, altså i tempo, før eller siden, hvis historien er nogen som helst form for guide for de her typer af ting.
15: Men hvor står Europa så henne? Hvor står EU så i denne her konflikt?
12: Nå, men igen, altså jeg tror, at Trump ved vi godt er drevet af magt, så det er det der med den relative, hvor meget den amerikanske økonomi fylder relativt til alle andre. Jeg tror, meget af det, vi har kredset om her, det illustrerer, at Kina jo også er slået lidt ind på den samme type af strategi.
15: Ja. Og vi altså Europa, magten.
12: Ja, det er magtsykssekretæret vægter mere end, du ved, isoleret set velstand. Det er det, fordi det er national stolthed og alt det der, som vi snakkede om. Europa står så i det her vadested, hvor vi skal sige, nu skal vi beslutte os for, fordi der er nogen, der vil sige, at Europa er stadigvæk sådan en relativ frihandels. Altså, vi er det sidste sted, der mener tilbage lidt, står lidt naivt tilbage på perronen, kan man sige. Ja. Men det er jo ikke naivt set, fordi fokus ligger på at sige, at det her det er velstand, det handler om, og ikke politisk magt. Men jeg tror også, du begynder at se de samme bevægelser i Europa i retning af at sige, vi bliver nødt til at tænke i de her magtpolitiske termer, fordi det gør alle andre. Og det er jo en konsekvens af det sammenbrud, som vi oplever i de her år, af den regelbaserede verdensorden, som vi talte om tidligere, som uundgåeligt flytter os fra sådan en samarbejdssituation, kan man sige, hvor vi accepterer gensidige afhængigheder, til sådan en mere transaktionel verden, og hvor vi er bekymret for afhængigheder, og hvor vi skal navigere i det, ikke?
15: Philip Rowan, det var netop noget af det, som du, da du var i Beijing forleden dag, jo har talt med præsidenten for det europæiske handelskammer om, Jens Eskelund. Og han lægger jo heller ikke skjul på, at der er problemer, og han sagde blandt andet det her.
18: Hvor Europa har snakket principper, har kineserne snakket om win-win. Altså det, jeg hører, det er jo, at kineserne snakker jo ikke så meget om win-win mere. Og det, jeg tror, der er det fundamentale problem for verdenshandlen fremadrettet, det er, at hele præmissen for frihandel, det er jo netop, at det skaber effektivitet, det skaber værdi. Og det kan vi jo alle sammen blive enige om. Vi har set, hvor meget værdi, det er skabt for Kina og for Europa osv. Enorm velstand. Men hvis vi nu er i en situation pludselig, hvor det kun er en af parterne, der har gevinst, hvis det i realiteten for den ene eller flere handelspartner destruerer værdi, så bliver det fundamentale spørgsmål jo, hvorfor handle? Ikke? Og det er jo der, jeg tror igen, at vi skal snakke med kineserne om, at ja, vi tror på den her rules-based international order, vi tror på frihandel, men altså, det handler også om konsekvenserne. Altså, hvis der er et eller andet, der ikke rigtig fungerer, så er vi altså nødt til at se på. Altså, vi kan ikke have, at europæisk autonomi eroderer, og at vi taber altså evnen til i realiteten at være selvbestemmende fremadrettet, fordi vi mister de her kapaciteter til at producere strategiske produkter. Det kan kineserne godt forstå.
15: Philip, når han siger, at det kan kineserne godt forstå, det kan de vel også.

0: Det, der er med det kinesiske system, er jo, det minder jo, eller ikke systemet som sådan, men præsidenten minder jo faktisk meget om sin modpart i Det Hvide Hus, når det kommer til deres endemål. Altså, det er national sikkerhed, og så behold eller genvinde stort set alle industrier, ikke? Fordi det er sådan, du sikrer dig den her nationale sikkerhed, som Carl Johan taler om, ikke? Ja. Så her i Kina, der tror jeg ikke, man gør op med, eller det har man faktisk sagt direkte, kineserne kommer ikke til at ændre deres økonomiske model, baseret på, hvad nogle udlændinge kommer og fortæller dem. Så det skal gøre ondt, før Beijing ændrer kurs. Og der er så igen opfattelsen her i Kina, at det kan gøre ondt på kineserne betragteligt længere, end det kan på europæerne. Udfordringen er dog for kineserne, at det ikke kun USA og Europa, der er træt af det her overskud af produktion i Kina. Det er de faktisk også i det globale syd, som vi kalder det. Altså både i Indonesien, Thailand, Indien, Brasilien, som jo heller ikke synes, det er fedt at se deres eksisterende industrier erodere, men også, at de ikke kan få lov til at træde op på den der sydasiatiske eller den der asiatiske modelstige, hvor du kommer til at producere bedre og bedre produkter. Så det er altså, det er et svært internationalt hav, som Xi han skal navigere i, når det kommer til at få hans indlandske økonomi til at matche, hvad udlandet gerne vil have ham til.
1: Jakob von Kierkegaard, lad mig så vende tilbage til det, du var på vej til at tale om for cirka 10-12 minutter siden. Nemlig, at nu skal der være forhandlinger med europæerne, altså EU-kommissionen, og de var jo derude her for et par uger siden, og nu skal de så forhandle over de næste par måneder. Kom du til at nævne noget med, at så kunne europæerne måtte beslutte sig for, om de vil slå hårdt eller hvad. Kan europæerne gør ret meget over for kineserne? Hvilke midler har Europa, hvis det er, at vi vil beskytte vores arbejdspladser mod det, som vi i Europa betragter som dumping af industrivarer, der dræber vores industrier?
2: Der er flere elementer i det. Europa er først og fremmest, mener jeg, nødt til at komme ud over vores behov for altid at være 100% WTO-compliant, altså at vi overholder alle hypotetiske juridiske krav fra Verdenshandelsorganisationen. Hvis vi i realtid, om jeg så må sige, skal være i stand til at beskytte vores industrier.
1: Vil det sige, Jacob, at er der en regel, der ikke passer, og så kan vi lige droppe den et øjeblik?
2: Det vil sige, at vi har behov for nye handelspolitiske værktøjer. Og der er man i øjeblikket i Bruxelles i gang med at konstruere en noget, man kalder en overproduktionsbeskyttelsesmekanisme, hvor man simpelthen siger, at det drejer sig ikke om specifikke individuelle produkter og individuelle firmaer. Det drejer sig om, at Kina har, eller ikke, man siger ikke nødvendigvis Kina, men det er selvfølgelig primært Kina, det drejer sig om. Der er simpelthen en subsidieret overproduktion i hele den her sektor. Og derfor lægger vi ekstra tariffer på eksport fra den her sektor, fra det her land. Det er normalt ikke noget, man kan sådan bare gøre i situationstegn under WTO's regler, men det er sådan nogle ting, man har gang i Europa. Og det bedste eksempel på det, det er, at EU for et par år siden lagde jo firmaspecifikke tariffer på kinesiske elbiler. Det store spørgsmål er nu, om man vil gøre det samme på kinesiske hybridbiler. Fordi de har kunnet eksporteres uden tariffer, eller stort set uden tariffer, til det europæiske marked i de sidste par år, og det har kineserne selvfølgelig udnyttet. Og der, hvor man kan sige, at Volkswagen for eksempel virkelig er under pres, det er selvfølgelig på elbil, men det er faktisk i endnu højere grad på hybridmarkedet.
1: Jeg skal lige, Jacob, lige et sekund, jeg skal lige spørge Philip Rowan, hvordan vil kineserne, tror du, reagere på nogle sådan krav, sådan en, hvad skal vi sige, en måde at agere på fra EU's side?
0: Jamen det har de jo allerede vist, hvordan de gør, det er på de her sjældne jordarter. Der kan de reelt, jeg så et IMF-tal, der sagde, at hvis de reelt lukker for det mere, end de har gjort, så kan det barbere 2% af europæisk BNP, ikke? Og det er primært funderet i Tyskland og i Frankrig, fordi det er det der, hvor man har sådan rumfarts- og bilindustri, der især gør meget brug af de her sjældne jordarter. Og det kort, det har man spillet,

0: og nu er det op til europæerne og amerikanerne, om de vil finde en alternativ forsyningskæde af sjældne jordarter. Det bliver svært, det bliver dyrt, det bliver noget miljømæssigt rod, så kineserne føler egentlig, at de har et ret godt kort stadigvæk på hånden, på trods af, at de har spillet det, når det kommer til sjældne jordarter.
1: Carl Johan Dalgaard, hvis det er, at europæerne kommer med et våben, vil man nu prøve at få kineserne til at agere på en anden måde, sådan at det redder nogle af vores arbejdspladser, der kommer en mere ligelig fordeling i det underskud, der er, hvor vores jo er gigantisk med kineserne. Hvor vil det efterlade det EU, vi kender i dag, hvis det EU ikke er i stand til at skabe de forhold for EU, men også i EU, der kan sikre den produktion, der kan sikre de arbejdspladser, der kan sikre den velstand, vi har?
2: Jamen igen, altså, som jeg siger, der er to strategier her i verden, og det, som du oplever i den her tid, det er, at EU tager pejling af, at strategien er ændret fra en fælles velstandsdagsorden til en, der handler om relativ velstand. Og når alle andre spiller på den måde, så er du nødsaget til også at begive dig ud på den banehalvdel. Det er det, der ligesom bærer bekymringen for bilateral handelsunderskud med Kina eksempelvis, frem lige pludselig på dagsordenen. Hvis du var i den velstandsgenererende verden, så er det fuldstændig nonsens at begynde at sidde og snakke om bilateral handelsbalance. Det er ikke, har ikke noget med fodbold at gøre, sådan set. Men hvis du er over i magt, så er det noget andet, fordi når du importerer ting, så er det noget, der påvirker flere forskellige ting samtidig, herunder også sådan noget som teknologisk dominans, både nu og i fremtiden, og afhængighed og den slags. Men tag ikke fejl. Når vi går fra den verden, som vi kom fra, til den verden, som vi synes at være på vej ind i, så er det ikke en, der ligesom tjener os til nytte på kloden. Hverken kinesere, amerikanere eller europæere. Det er det, der gør, det vil gøre os systematisk fattigere, end vi ellers ville have været, hvis vi kunne finde ud af at samarbejde.
1: Hvis vi kunne finde ud af at samarbejde.
2: Korrekt. Og det er det, som er omkostningen ved den globale verdensorden, der er ved at så at sige falde sammen om ørerne på os. Det gør det sværere at koordinere på samarbejde.
1: Kan man se det i Beijing, Philip?
0: At verdensordenen er ved at falde sammen? Ja, det kan man, og man nyder det faktisk lige nu. Det er ligesom Sun Tzu sagde engang, at hvis man venter længe nok ved flodbredden, så kommer ens fjender flydende forbi.
1: Det var Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster. Carl Johan Dalgaard, Jakob Funk Kirkegaard i Bruxelles og Philip Rowan i Shanghai. Karin Mørk og Philippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner og kommentarer, også forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk eller på min LinkedIn-side Steffen Gram. Vi er tilbage i næste uge. Helt om hvad det bliver, ved vi ikke endnu, men vi kommer.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
4: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Ræn.
4: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd. Godmorgen og velkommen denne lørdag den 12. september. Lige om lidt, så er der 2 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige på den anden side af 5 minutters radioavis. Klokken, den er blevet 8.
8: Det er spild af penge, når staten støtter boligejere, der køber sig en varmepumpe, uden at tage højde for, at mange af dem ville have købt den, uanset om de fik statsstøtte til det. Så lyder det fra de økonomiske vismænd, som har regnet ud, at 2 ud af 3 af de varmepumper, der bliver installeret, også ville være blevet det uden tilskud. Så i en tid med høje og stigende energipriser, så burde staten samle midlerne og give til dem, der ikke selv har råd, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
9: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
8: Ja, det er ikke mindst hos nogle af landets omkring 80.000 oliefyrsejere, der bor i områder uden fjernvarme. For eksempel i Møborg ved Lemvig. Her bliver Gabi Neumann snart nødt til at lukke sit kursuscenter hen over fyringssæsonen, fordi hendes oliefyrsregning ellers ville blive for stor. Men det betyder så, at hun går glip af indtægter til at installere for eksempel varmepumpe.
7: En virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg har lukket om vinteren, så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere. Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig.
8: For at omstille sig i en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, der har hun formentlig brug for mere end én enkelt varmepumpe, der koster mellem 120 og 170.000 kroner, eller for eksempel et jordvarmeanlæg. Til det, der kan Gabi Neumann i dag få støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
10: Det er klart billede af det, vi ser rundt i landdistrikterne, det er jo, at folk de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
8: Klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa siger, at regeringen er i gang med at lave et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Og årsagen til de stigende energipriser herhjemme skyldes uro og konflikter i blandt andet Mellemøsten, og det ser ud til at fortsætte. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen løber 1200 km på tværs af den arabiske halvø og transporterer 4-5% af det globale olieforbrug. Og den er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Oliepriserne er med over $100 per tønde lige nu, de højeste siden juli. Det vækker intern kritik i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var stillet det i udsigt. I alt 2055 borgere havde fået besked i e-boks om, at de ville få dansk statsborgerskab, som følge af et lovforslag, der var flertal for. Men på grund af folketingsvalget, ja, så nåede forslaget ikke at blive behandlet og vedtaget, og derfor må personerne altså nu vente på ubestemt tid. Og det er for dårligt, mener 29 ud af 59 socialdemokratiske lokalformund, som vi har fået fat på. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Orken.
11: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt. Og så sige også, at vi har godkendt jer, og I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
8: Og det er den socialdemokratiske lokalformand i Vejen enig i. Han hedder Hans Christian Skorup.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
8: Det har trods tre dages varsel ikke været muligt for os at få et interview med udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov om partifællernes bekymring. Han henviser til partiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og hun siger, at Socialdemokraterne på Christiansborg først vil have undersøgt, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
13: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
8: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den Demokratiske Republik Kongo er nu nået over 7.000, og flere end 3.000 af de smittede er døde. Det viser regeringens data ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det største Ebola-udbrud i landets historie, og næsten dobbelt så stort som det næststørste udbrud, der fandt sted mellem 2018 og 2020. Herhjemme byder lørdagen på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det så noget mere skyde fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til de fleste af os. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
14: Og så kan jeg sige godmorgen. Du har tunet ind på P1 Morgen. Kalenderen den siger i dag lørdag 12. september. Og de næste 2 timer, så får jeg besøg af en række spændende mennesker. Blandt andre Stephen Seth Harrod. Hvem er han? Stephen, han er lektor på DTU, og han har boet i Danmark i 12 år. Og så er han en af 2055 borgere, som for et år siden egentlig havde fået besked om, at ja, nu vil de altså få dansk statsborgerskab. Det var en besked, der jeg tjekkede ind i e-boksen. Folketinget var klar til at stemme den hjem, men så blev der udskrevet folketingsvalg, og så faldt lovforslaget altså. Og nu må Steven og de 2.000 andre altså vente og vente og vente, for det gør man også hos udlændingeministeren. Man afventer nemlig en ekspertgruppes rapport, og så vil man ellers, når den er landet, engang indkaldt til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Når den så er vedtaget, så kan man genoptage behandling af ansøgere om statsborgerskab. Og det er altså at, citat, tage pis på folk. Så lyder det i hvert fald fra flere baglandsstemmer i Socialdemokratiet, som mener, at man skal altså hjælpe de 2.000 mennesker. Vi dykker ned i historien her til morgen. Vi skal også forbi gårsdagens amerikanske mindehøjtidelighed i forbindelse med 25-året for 9/11.
15: Beverly L. Curry.
16: Andrew Peter Charles Curry Green.
15: Michael Sean Curtin.
16: Patricia Cushing.
15: And my aunt Dipti Patel.
14: Her klip fra New York i går, hvor pårørende altså læste navne op på, ja, alle de næsten 3.000 mennesker, som mistede livet for 25 år siden. En by, som stadig er på mange måder tynget af sorg, og var det selvfølgelig også i særdeleshed i dagene efter terrorangrebet. Og hvad gjorde det egentlig ved stemningen i storbyen? Ja, det taler jeg her til morgen med Lone Kühlmann om, journalist og forfatter. Hun ankom til den sorgramte storby blot få dage efter angrebet. Vi skal også tale om UFO'er, svensk valg, livet som arbejdsløs tidligere politiker. Alt sammen altså i P1 Morgen, hvor jeg, Niels Frederik Rikkers, har glæden af at være din vært i dag. Tak for at bruge din weekendmorgen i selskab med os her på P1. Vi starter i det svenske. I aften så tørnede de svenske partiledere sammen for, ja, sidste gang inden valget, som altså finder sted i morgen. Debatten den fandt sted på svenske SVT, og der blev gået til stålet. For eksempel da et af valgets helt store emner, kriminalitet, blev diskuteret.
17: Men problemet pornografibrott, ursäkta, inte våld, brott mot äldre.
18: Vi pratar inte munnen på varandra.
19: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
20: Nej, stopp. Hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
19: Amanda Lind, ni har röstat nej.
14: De råber i munnen på hinanden, de svenska politikere. Till sist så utbryter Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. Någon jävlig ordning för det värda. Per Bang Thomsen, kan du lige oversætte den for lytterne?
21: Jeg kan prøve, altså det er noget i retning af, at der måske være en vis orden her, eller for helvede, der må være for helvede en vis orden her, så det var hårde ord for Magdalena Andersson, må jeg sige.
14: Ja, det var det. Per Bang Thomsen, du er vores Norden-korrespondent her i DR med os fra Stockholm. De lød jo ophidset. Hvad var det for en debat, svenskerne fik i går aftes?
21: Jamen, det var en debat, hvor der var utrolig meget på spil for partilederne, fordi, som du også nævnte, så var det her den sidste inden valget i morgen, altså hvor partilederne mødtes. Så der blev debatteret intenst, og følelserne, de sad ude på tøjet flere gange, vil jeg sige. Altså, det var virkelig noget, hvor de gik hårdt til hinanden fra højre til venstre og venstre til højre. Og der skal man også huske på, at lige nu, der er afstand mellem den borgerlige fløj og den rød-grønne opposition. Den er blevet mindre i den seneste tid. Så ja, og Socialdemokraterne, det store oppositionsparti, som har ført rigtig meget i målingerne i den seneste tid, og stadigvæk fører, vil jeg lige understrege, de er altså gået noget tilbage, så der er altså meget på spil for dem. Også på den anden side, på den borgerlige side, der har vi det nuværende statsministerparti, Moderaterne. De er også gået noget tilbage i målingerne, og de vil jo gerne, at de kæmper med Sverigedemokraterne, som også befinder sig på højrefløjen, om at blive det største parti derovre. Så det var en debat, ja, som sagt, hvor der var meget på spil, både fra, ja, når man ser på bloggen i hver især, men også for de enkelte partiledere. Og ja, der er jo intet så godt, der er ikke noget forsvar, der er så godt som et angreb, og det så vi også i går. Der kan være mange angreb, også personangreb fra de alle sammen side.
14: Ja, altså i den her valgkamp, som du siger, Per Bang Thomsen, langt fra er hjemme, hvis man ser det fra i hvert fald et socialdemokratisk synspunkt. Hvad var de store emner i debatten i går?
21: Jamen, der blev blandt andet diskuteret økonomi, og der blev diskuteret skoler, der blev diskuteret klima, og så også indvandring og lov og orden. Og jo, der var, man kunne godt se, det var nogle temaer, som de også gik op i, og der også var, hvor man kunne se, der også forskellene på den, blandt andet, altså økonomi. De er sådan set enige om alle sammen, at svenskerne skal have nogle flere penge på lommen. De er bare ikke helt enige om, hvordan det skal ske. Også omkring skattespørgsmålet, der er også forskel på, hvad højrefløjen vil gøre i forhold til, hvad venstrefløjen. Men altså, som sagt, det her med lov og orden, det er noget, som har fyldt rigtig meget valgkampen, og som stadigvæk fylder. Og det var også der, man kunne se, at de virkelig gik til hinanden, især Magdalene Andersen, altså den socialdemokratiske formand, og så Ulf Christensen, statsministeren. Fordi det her, det er et emne, som de går op i, men som også vælgerne går op i. Og der er stemmer i det her, og det ved de nemlig også godt begge to. Fordi lige nu er der en kamp om, at hvem der ligesom kan fremstå hårdest, altså hvem er toughest on crime. Mm. Og det så man ret tydeligt der i går, hvor Ulf Christensen, han prøvede at fremstille Magdalene Andersen, som, fordi der skal man også huske på, de har begge to strammet gevaldigt på kursen. Altså det er blevet altså strammet over for lov og orden og kampen mod bander og kriminalitet. Men der kunne man se, at de to, de kæmpede mod hinanden om, hvem der ligesom kunne fremstå hårdest. Og ja, beskyldninger, de følger også fra den ene side og til den anden der.
0: Altså nu taler vi om de to statsministerkandidater, men når vi er ved emnet lov og orden, og måske også i forlængelse af det indvandring, udlændingepolitik, så er der jo en anden, kan man sige, hovedperson i svensk politik. Det er altså Sverigedemokraternes Jimmie Åkesson. Lad mig lige spille et kort klip.
2: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är inte självförsörjande idag.
22: De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till. Därför att små barn ska inte tänka på vilken hudfärg de har.
0: Ja, här var det alltså först Sverigedemokraternas formand Jimmie Åkesson. Han taler om, at der er for mange ikke-vestlige indvandrere i Sverige. Han bliver så angrebet på den anden side af Nooshi Dadgostar fra Venstrepartiet på venstrefløjen. Hun siger, at Sverigedemokraterne i splitterbefolkningen, små børn skal ikke behøve at tænke på, hvilken hudfarve de har. Hvis man ser det fra Åkessons perspektiv, Per Bang, er han lykkes med at få udlændingedebatten frem i valgkampen?
21: Jamen, både og. Altså, det er ikke noget, som faktisk har fyldt så meget, hverken hos politikerne. Altså, jo, Jimmie vil gerne have det til at fylde. Jimmie Åkesson vil gerne have det til at fylde. Men blandt vælgerne har det altså ikke været det helt store tema. Jeg ved, SVT, som er svært svar på Danmarks Radio, lavede sådan en måling over, hvad de vigtigste emner var. Og der var indvandring, det lå på en 7. plads, og integration lå på en 10. plads. Så det er altså ikke noget, svenskerne på den måde vægter højt. Og det er også fordi, at Jimmie Åkesson og de borgerlige, som har haft magten her de seneste 4 år, sammen med os med Socialdemokraterne, har jo allerede strammet utrolig meget på det her område. Altså, ja, det er kort fortalt blevet sværere at komme til Sverige, det er også kort fortalt blevet sværere at blive i Sverige. Altså, de er virkelig kommet på en strammerkurs, og som de også selv siger, og siger også lidt med stolthedsstemme, at de nærmest overhalede Danmark indenom. Og det er jo et, kan man sige, et brud i forhold til, hvordan det var for bare 10 år siden under flygtningekrisen. Så på den måde har det ikke fyldt så meget, fordi det heller ikke er det samme sprængfarlige spørgsmål stadig, eller på nuværende tidspunkt, som det var tidligere. Men som vi så hørte her, så er det altså noget, der stadig vækker følelser. Altså som Nooshi Dadgostar fra Venstrepartiet, altså ude på den yderste venstrefløj, altså hun sagde det her med, at de borgerlige har bragt had ind i landet. Og så hørte man så Jimmie Åkesson omvendt sige, prøv at høre, han er træt af at sige det her med, eller at når folk siger, at det er racistisk, når man sætter krav til udlændinge, der kommer til landet. Det mener han hører, ja, det var noget, han sagde, den hører fortiden til. Det er ikke racistisk, sådan som han ser det. Så selvom det ikke har fyldt så meget, så er der stadigvæk mange følelser i det.
0: Ja, og nu har vi altså dagen i morgen, hvor svenskerne så kan gå ned i stemmeurnerne. Altså 8 partier, 4 på hver fløj, altså den borgerlige fløj, og så har vi sådan en, hvad kan man kalde den, en rød-grøn alliance til venstre side. Altså hvad siger målingerne helt konkret, Per, her til sidst?
21: Der er tæt løb. Der er tættere løb, end der har været tidligere, og det bliver tættere og tættere for hver dag. Nu er jeg lige inde og kigge på den seneste vægtede gennemsnit, at lige nu der fører den rødgrønne fløj med 3,8 procentpoint over de borgerlige. Og det er ikke mere. Altså i maj, der var der en måling, der viste, at de havde et forspring på 12,6 procentpoint. Så det er virkelig blevet snævert her i den seneste tid i valgkampen. Og det er jo så også bare det, der gør, altså for mig som journalist, det bliver endnu mere interessant at følge med i det her valg, men også for svenskerne, altså det her med, jamen altså der er mere på spil nu, og også hvem der kommer til at sidde i statsministerkontoren og ministerkontoren efter valget, det er noget, som der er kommet ekstra meget spænding om.
0: Ja, det bliver neglebidder. Du er heldig at få lov at dække det hele, Per Bang Thomsen. Tak for at være med her til morgen.
21: Selv tak.
0: Altså vores Norden-korrespondent med os fra Stockholm. Nu er klokken altså blevet 7:15 her i P1 Morgen. Vi skal til 25-årsdagen for 9/11, som i går blev markeret flere steder i USA. Præcis klokken 8:46 lokal tid, så blev der holdt et minuts stilhed. Hvorfor på det tidspunkt? Ja, det var altså klokkeslættet, hvor det første fly ramte World Trade Center tilbage i 2001. Lad os lige høre et kort klip, hvor man hører pårørende læse navne op på de næsten 3.000 mennesker, som altså mistede livet for 25 år siden.
15: Beverly L. Curry.
16: Andrew Peter Charles Curry Green.
15: Michael Sean Curtin.
16: Patricia Cushing.
15: And my aunt, Dipti Patel. Although I never met you, Dipti Foy, I've come to know you through the stories and memories that my family has told me. Your memory will always live on in our family and in our hearts. We love and miss you, Dipti Foy.
0: Altså en oplæsning her, som sagt, for pårørende. Altså en ceremoni, hvor fire tidligere præsidenter også var til stede. Den her mindehøjtidelighed ved Ground Zero i det sydlige Manhattan. Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, Joe Biden, USA's nuværende præsident Donald Trump, var også med til en ceremoni for 9/11. Han mødte op ved det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, hvor altså det tredje fly ramte, dræbte 184 mennesker. Vi skal tale lidt om, hvordan 9/11 påvirkede ikke alene amerikanerne, men også de amerikanere, som altså bor, levede også dengang i New York City. Det skal vi gøre sammen med dig, Lone Kühlmann. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lone, du er journalist. Man kender dig også som forfatter. Vi har jo de seneste dage fokuseret meget på tragedien, på terrorangrebet, hvad det også har betydet geopolitisk. Når vi så ringer til dig, så er det jo for at høre om, som jeg sagde, det sammenhold, som du også oplevede, fordi du landede i New York få dage efter terrorangrebet.
1: Ja, jeg skulle faktisk være rejst allerede dagen efter, men alle fly var jo aflyst. Så jeg var faktisk med det første fly, det første SAS-fly ud af København, og jeg tror, det var måske 5 dage efter, og ankom til New York, og jeg mindes faktisk, at allerede i sikkerhedsfolken i lufthavnen, de stod og sagde tak, fordi du kommer.
0: Mm.
1: Altså, der var den der fornemmelse af, at de var taknemmelige over, at man kom. Og jeg boede via en veninde, som var medlem i det, der hedder Metropolitan Club, som ligger oppe i Side. Og der var hver dag sådan nogle mindestående memorials for de folk, der var omkommet. Og altså, der var mange af de mennesker, som havde pårørende, som var med i World Trade Center. Og når man kom ud på gaden, eller når man kom ned på Ground Zero, hvad man jo gjorde, fordi man kunne jo ikke holde sig væk,
0: mm-hmm.
1: så var der de der nødtørstige plankeværk, der var sat op. De var fulde af billeder og breve, og har I set, altså folk, som man ikke havde fundet, og som man vidste, at havde været der. Og da jeg lige hørte den her oplæsning, var jeg lige ved at komme til at tude, fordi man vidste jo allerede der, da jeg stod der 4-5 dage efter, at de ville aldrig komme til at se de her mennesker igen. Og så det der med, at der samtidig var de der mindestunder hele tiden, der hvor jeg boede. Og hele byen, altså hele byen var stille, og alle var grebet. Jeg havde en veninde, som fortalte, hun arbejdede i Tribeca lige ved siden af World Trade Center, og hun havde lige købt et par sorte Reeboks, sådan nogle sneakers, behagelige sko, og dem var hun så lykkelig over, hun havde på. Hun løb og løb og løb uptown, da tårnene styrtede sammen. Og jeg sad der og hørte på det. Og så gik jeg direkte hen i en Reebok-butik og købte sådan nogle sko, for jeg tænkte, sådan nogle må man have, hvis uden er ude. Og jeg har faktisk haft dem lige til nu. Vi gjorde også det, vi gik ned for at støtte de restauranter, små restauranter, der lå nede i området, lige uden for det afspærrede område. Og de havde hverken el, eller jeg ved ikke engang, om de havde vand, men de lavede mad på sådan noget campingudstyr. Så altså meget enkel mad, det amerikanerne kalder comfort food. Vi ville sikkert kalde det mormormad. Og der, altså det var sådan noget meatloaf og stegt kylling og sådan noget. Og der sad man så og spiste ved levende lys, og der var også meget stille. Og hver sted vi var, der var der et bord i et hjørne, som var reserveret for de mennesker, som arbejdede med oprydningen. Brandmænd, politifolk, sikkerhedsfolk, alt muligt. Mm. Og de sad der i deres støvede tøj og svedige ansigter og snavsede ansigter og spiste. De spiste gratis alle steder.
0: Det er jo en, på mange måder en unik oplevelse, du har fået ved at kunne være i en så sovrand by, som, når du fortæller det, er det jo også, det lyder jo næsten som om, der har været en opløftet, hvis man overhovedet kan sige det, stemning nogen steder, i hvert fald en stemning af sammenhold.
1: Der var i den grad en stemning af sammenhold, og det jeg oplevede allerede fra sikkerhedsfolkene i Kennedy Lufthavnen, det alle folk sagde tak, fordi du kom. Altså de følte, at jeg var kommet for at støtte dem. Jeg havde jo planlagt min rejse længe inden, men det er klart, at det blev jo også for mig en, jeg vil fjollet at sige støtterejse, men for mig var det jo meget emotionelt og meget gribende og... Ja. Ja, og der var en stemning. Jeg har oplevet den en gang før, faktisk.
0: Ja, det er jo det, fordi, Lone, du har oplevet altså to amerikanske tragedier.
1: Ja, det har jeg. Da jeg var meget ung, var jeg au pair på Long Island i New York, og der blev jo den 22. november 63, der blev Kennedy skudt, og det var fuldkommen det samme. Det var selvfølgelig noget helt andet, men det var den samme kæmpe, kæmpe tragedie for landet. Og der kan jeg bare huske, at det var første gang, jeg nogensinde havde set på gaderne i New York, at sorte og hvide stod og græd op ad hinanden. Og det var altså virkelig, virkelig et stærkt billede, som jeg har på nethinden. Og det er det samme, jeg oplevede dengang i 2001. Det var det der sammenhold på tværs af alt. Og... det var meget gribende og en meget stor oplevelse.
0: Og det er jo ordet sammenhold, som går igen i dine fortællinger, Lone Kühlmann, hvilket jo på mange måder står i kontrast til det ord, som vi næsten oftest bruger til at beskrive nutidens USA, splittelse.
1: Ja, det er. Jeg ved ikke, jeg har lige i går talt med en af mine amerikanske venner, for vi var sammen og gik rundt der. I New York dengang, og også os, der spiste sammen med de her restauranter, og vi talte om, kunne vi, om det nogensinde kommer igen, og det var vi faktisk ikke særlig optimistiske omkring nogen af jer, må jeg sige.
0: Hmm. Lone Kühlmann, tusind tak for at dele din fortælling her til morgen.
1: Ja, selv tak.
0: Altså journalist og forfatter, og altså til stede i New York City, ja, blot få dage efter terrorangrebet 11. september. I oktober sidste år, så tikkede der en besked ind i e-boksen hos 2055 personer, som bor her i Danmark, for deres navne. Det stod altså på lovforslaget, som helt formelt hed L98. Og når det lovforslag så engang ville blive vedtaget, vil de her mennesker blive danske statsborgere. Men det bliver lidt ved det hypotetiske, for lovforslaget det nåede kun at blive førstebehandlet, og så blev der altså udskrevet valg, og dermed så bortfaldt lovforslaget, og nu står vi her i altså næsten et år senere, altså et år efter den her e-boksbesked, den tikkede ind, de 2.000 ansøgere, de venter på svar på ubestemt tid, og det er altså, citat, slet ikke rimeligt, lyder det nu fra Jeg ryster i Socialdemokratiets bagland. En af de baglandsstemmer, dem når vi til. Dem skal vi tale med lige om lidt, men først så skal vi altså sige godmorgen til dig, Stephen Seth Harrod.
4: Godmorgen.
0: Du er kommet ind i studiet, Stephen, du er lektor på DTU. Er det 12 år, du har boet i Danmark?
4: Ja.
0: Dit navn var på listen?
4: Ja.
0: Over kommende statsborgere?
4: Ja, nummer 422.
0: Ja. Du opfyldte alle kriterierne?
4: Ja.
0: Bestod indfødsretsprøve?
4: Ja.
0: Papir på plads?
4: Ja.
0: Ansøgningen var klar i juli 2023?
4: Ja, netop.
0: Men der er ikke sket noget?
4: Nej.
0: Hvordan er det?
4: Ja, det er meget frustrerende. Det er meget forvirrende. Det også giver mig lidt tvivl om min karrierevalg. Hvad er det valg, som jeg har talt her i de sidste 10 år?
0: Hvad er det for en tvivl, det har skabt?
4: Der har jeg faktisk talt en rigtig beslutning. Mm. Har jeg været en fejl, at jeg tog her? Fordi dengang jeg havde valg, jeg faktisk fik tilbud til to stillinger. En i Glasgow og en her. Og jeg valgte Danmark. på grund av jag tror det var en verklig ställt för min barn att växa upp i och för mig. Och jag fick en verklig vänlig tillbud för DTU. Och så jag valt Danmark över för Glasgow. Men det var oss, jag tänkte till framtiden och jag kiggade oss den gången LRL på vad är det men får som tillflyttare här, som immigrant. Vad är det till de betingelser som man ska uppnå och vad är framtiden? Och jag är väl hela året på statsborgarskap den gång. Och så det är mycket viktigt för mig, både till min säkerhet och till min pension och till min framtid, att jag kan nå en mer stabilt och säker framtid. Och så nu är det plötsligt att ja, vi har lärt om vår tankegang här med utländska folk och vi syns inte så mycket. Det är helt ärligt, det är en hostile immigrationspolitik.
0: Kan du prøve at forklare, Steven, hvorfor er det så vigtigt med et dansk pas for dig?
4: Så der, jeg holder øje på Facebook, at der er virkelig mange, som skriver, ja, men du har ikke brug for statsborgerskab. Du har permanent opholdstilladelse, så det er lige det samme, så du, ja, vi gælder ikke. Men det er ikke det samme. Det er ikke ens. Det er en stor forskel mellem statsborgerskab og permanent opholdstilladelse. For det første, permanent opholdstilladelse er ikke permanent. Man kan miste det i flere tilfælde, og man er næsten fanget i Danmark i den grad, at man har ikke frihed til at tage arbejde en andet sted og flytte tilbage igen. Så jeg har mange venner på eksempelvis Lunds Universitet i Sverige, og det kan gøre noget mening, at jeg tager en lidt længere udveksling til Lunds Universitet og lærer noget forskningsudveksling, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke, jeg må ikke, fordi hvis jeg tager afsted i 6 måneder til Tyskland, eller til Sverige, eller til Norge, til Trondheim, så mister jeg min permanent opholdstilladelse, og også mister jeg min NCN i statsborgerskab. Så lige nu er min karriere i stå. Fordi på min stage, på min niveau her, jeg er lektor på DTU, jeg er 59 år gammel, jeg har masser af ansigen her. Det er den tidspunkt, hvor jeg skulle faktisk afsted og tage en udvekslingstur gæstprofessor på nogle andre universitet, men jeg kan ikke. Så det er en kæmpe klem, det er en kæmpe spæring af min karriere her. Og samtidig har jeg taklet nej til arbejde i andre steder i de sidste 6 år. Togang, fordi jeg var i kø til statsborgerskab, og så jeg skal beholde min stilling her, bare til at komme igennem den her. Så
0: en ting er, at du siger, at du er bange for i virkeligheden at få så meget som en fartbøde eller en p-bøde. Det kunne få en indflydelse på dit ophold.
4: Absolut.
0: Og du også siger, du det har en konsekvens for din karriere, som du ellers tog til Danmark. Også som en del af.
4: Ja.
0: Skal vi lige komme til, hvorfor det egentlig er, at du venter? Og venter og venter, hvorfor det bliver udskudt. Det er jo fordi Socialdemokratiets udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, han siger, det er afgørende, at før vi kommer videre, så skal vi kigge på muligheden for at lave en screeningsmodel, før der tildeles flere statsborgerskaber. Det er sådan en screeningsmodel, som skal tjekke, om folk har antidemokratiske holdninger, inden de altså får det her berømte rødbede farvede pas.
4: Okay, fint nok. Så jeg siger til ham, bare ring til mig. Du kan give mig til min mobilnummer til ham, og han kan bare ringe til mig, og jeg vil dejligt tage en snak med ham og en kop kaffe, og vi kan bare gå videre her.
0: Men I er jo 2.000 mennesker.
4: Men...
0: Det er mange, han skal ringe til.
4: Ja, men det der... Der er også en spørgsmål her om, hvad er det faktisk, vi leder efter her, at hvor svært kan det være at tjekke nogens baggrund? Her er jeg tager lidt afstand for dem, som er til den mal... liberal stilling her på statsborgerskab, som holder fast til, at vi skal ikke have nogle betingelser, vi skal ikke gøre mere. Og her, jeg kan forstå folk, som siger, ja, jeg er lidt bekymret for, at vi tager ind folk, som, okay, er ikke helt klar over grundlov, og ikke helt klar over, hvad er det til at blive en dansker? Og så, jeg kan forstå den her. Jeg selv, den her snak om betinget statsborgerskab, Okay, yeah, det er ikke så, så rart at, vi, at blive en, en plan B, en, en anden klasse statsborger. Det er ikke så rart. Men okay, mm, jeg kan acceptere det. Hvis men, du siger, med tingel statsborgerskab, jeg kan få det nu, okay, fint nok.
0: Men en ting er jo også, Steven said Harold, at du står her og siger, du opfylder kriterierne, det gør du, de objektive kriterier.
4: Yeah.
0: Du siger, jamen antidemokratiske holdninger er fint, ministeren kan bare ringe til mig. Igen, der er 2055 mennesker. Og det her, det er jo ikke bare et spørgsmål om, at man så lige kan tjekke dem. Det er jo også et spørgsmål om, at der skal laves en form for præcedens. Der skal laves en ny metode. Det er det, der sidder en ekspertgruppe lige nu og kigger på. De er jo færdige på et tidspunkt. Du har jo sådan set allerede været igennem en proces en gang til. Du siger, jamen han kan bare ringe til mig antidemokratisk. Det føler du da trods alt ikke. Hvorfor er det ikke bare, at du kan sige, jamen så må jeg vente lidt længere. Jeg skal nok få det pas.
4: Jeg vil bare at få lidt mere sikkerhed, og lige nu, jeg lever daglig dag, som jeg er overvågnet. Jeg er under øjne her. Jeg kigger rundt, og okay, er det en kamera, som kigger på mig? Hvis jeg får en bold til en eller anden, hvis jeg gør noget forkert, så kommer jeg til miste noget med statsborgerskab. Hvis du kan bare sige til mig, helt, det er fint, Steven, du har opnået den her kriterie LOL fra sidste år, så er du færdig. Bare vent lidt, men vi holder til, hvad vi har lovet dig. Fint nok. Men det er ikke sådan. Det er som, at hvis det eneste ting går galt her, indtil den her er færdig behandlet, det eneste ting, som går galt, så kommer jeg ud, og så det er spiller min til. Det er simpelthen en spiller min til. Og igen, jeg bare sidder her og siger nej tak, og tak nej til alt muligt, muligheder. Ja. Yeah.
0: Steven Z. Harrow, tak for at komme ind i studiet.
4: Tak. Tak for det, Little.
0: Altså lektor på DTU, som også har været i Danmark i 12 år, altså venter på at kunne komme videre i den her proces om at få dansk statsborgerskab. Vi går straks videre med historien. Vi skal over til dig, Brian Bisgaard.
3: Det er. Jeps.
0: Brian, du er lokalforeningsformand for Socialdemokratiet i Årslev på Fyn. Og så har du også lige lyttet til Stevens fortælling. Hvad siger du? Er det ordentligt at lade Steven og 2.000 andre vente på ubestemt tid?
3: Jamen, Stevens fortælling bekræfter nogle af de ting, der gør, at jeg synes, denne beslutning er forkert. Fordi grundlæggende har jeg det sådan lidt, at hvis vi skal kigge på noget ordentlighed, jamen så er der fremsat et lovforslag. Og Steven skal ikke rammes af, at et folketingsvalg blev udskrevet. Der var fremsat et rigtig fint lovforslag, hvor de her 2.000 borgere var på. Og der var en enighed om, at det rigtige var at godkende de her 2.000 borgere. Så derfor så vil det for mig være ordentligt, at vi siger godt, det her det var fremsat som et lovforslag, så lad os få gennemført den her lov, og så lad os sige for de fremadrettede, jamen der vil det være rigtigt, at vi venter på den her undersøgelse og få gjort de rigtige ting, men lige præcis for dem her.
0: Men Brian Bisgaard, du er socialdemokrat. Det er jo ikke de ord, der lyder fra din partikollega og minister Morten Bødskov?
3: Nej, det er det jo ikke. Og det er jo fordi, der kan, nogle gange kan være forskel på en realpolitik, og så, hvad hedder det, som jeg synes er ideologisk set det rigtige at gøre. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vores folketingsgruppe vælger at træffe det her valg. Jeg kan sagtens forstå, at man har brug for at kigge på noget fremadrettet, og derfor så er jeg egentlig enig med gruppen om, at vi skal kigge på, hvad de rigtige ting er at gøre. Men lige her nu, der står vi i en konkret situation, hvor jeg ikke er enig med min folketingsgruppe.
0: Mm. Til gengæld er du enig med dit partis regeringskolleger. Her kan vi lige få et sammenklip fra Radikale Venstres Magnus Georg Jensen. Han er indfødsretsordfører. Og også et klip med Morten E.G. Brauch. Også han er retsordfører. Det er så for Moderaterne. Lad os lige prøve at høre.
5: Jeg synes, det er urimeligt, de har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
6: Jamen, det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er jo borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på. Så det er ikke tilfredsstillende.
0: Mm. Det bliver kaldt politisk fnider. Er du enig, Brian Bisgaard?
3: Jeg ved ikke, om jeg er enig. Jeg vil sige, at når jeg hører på de her to citater, så kan jeg jo sådan set kun dele deres overordnede betragtninger. Jeg ved jo godt, at der kan være forskel på, hvad der kan være realpolitik, og hvad der ideologisk set virker rigtigt som socialdemokrat. Men ja, lige på det her punkt, der er jeg måske mere samstemmende med de to, som var med.
0: Men hvis man laver den der skelnen om hvad der ideologisk kan virke fornuftigt og realpolitikken, altså der er jo en forklaring bag den her ventetid. Det er jo fordi, der er et arbejde i gang, som jo blandt andet handler om, hvorvidt man kan lave en screeningsmodel, altså for ansøgere, for at tjekke, om de har antidemokratiske holdninger. Sådan en screeningmodel, Brian Bisgaard, er det en god idé?
3: Det vil jeg egentlig på det nuværende ikke forholde mig til, om det er rigtigt eller forkert. Jeg forholder mig mere til, at lige nu der er fremsat rigtig mange lovforslag i den sidste folketingsperiode. Og den her sag, den har der været en politisk enighed om, at det var det rigtige at fremsætte det. Så for mig, så handler det grundlæggende om ordentlighed. En ordentlighed over for de her 2.000 mennesker, som har opfyldt nogle på daværende tidspunkt objektive kriterier.
0: Men Brian Bisgaard, jeg bliver nødt til lige at forstå det, fordi det er jo det, som altså, du siger, det vil du ikke forholde dig til, men det er jo det, som en ekspertgruppe lige nu forholder sig til. Altså, hvorvidt man kan lave sådan en screeningsmodel, det er jo noget arbejde, som Morten Bødskov, din kollega, udlændingeminister, han bakker op om. Altså, synes du, det er en god idé, at vi har en screeningsmodel?
3: Jamen, jeg synes, der grundlæggende er mange af de tiltag, der laves for, at vi sikrer os, at når vi giver statsborgerskab, gives på de rigtige begrundelser, den er rigtig. Men det kan bare ikke være rigtigt, at man i en folketingsperiode træffer nogle beslutninger, og så blot fordi, at et valg kommer på et uheldigt tidspunkt i forhold til netop det her lovforslag, at de her 2.000 borgere så skal blive ramt. Jeg har en formodning om, at rigtig mange af de her 2.000 borgere også efter de nye kriterier, vi kunne opfylde de krav. Men her nu, så er det for mig ordentlighed, at vi får behandlet dem ud fra de objektive kriterier, som på daværende tidspunkt er blevet opstillet.
0: Men argumentet er jo, at der ser ud til at være et flertal i Folketinget for, at vi netop også screener ansøgere, der ønsker at blive danske statsborger for antidemokratiske værdier, holdninger, med videre. Altså, hvis vi skal have sådan en model, og der ser ud til at være et flertal for det, er det så ikke en god idé at sige, at der kan være 2.000 mennesker her, som ikke har været igennem en screeningsproces, som selvfølgelig også bør være igennem den?
3: Men grundlæggende er det jo sådan, alle politiske beslutninger bliver taget ud fra det givende punkt, de var på daværende tidspunkt. Så derfor, så der er mange beslutninger taget i den sidste folketingsperiode, som et nyt politisk flertal måske kan synes, kunne have været gjort på en anden måde. Her nu, der står vi i en meget, meget beklagelig situation, hvor de her 2.000 borgere bliver fanget i et vakuum. Fremtidige borgere, der synes jeg, det er helt fair, at vi siger, lad os lige kigge på, hvad de rigtige modeller er. Så nej, jeg synes simpelthen ikke, det er den måde, vi som Socialdemokrati skal føre en politik.
0: Alright. Tak for det, Brian Bisgaard. Tak til Brian, altså lokal foreningsformand, som tydeligvis har lagt på. Det er altså alt sammen rigtig godt. Han var altså for Socialdemokratiet i Årslev på Fyn. Jeg kan lige tilføje, at vi i forbindelse med den her historie i DR har lavet en rundspørg i det socialdemokratiske bagland, hvor vi spørger, om det her lovforslag altså bør genfremsættes. Så for eksempel Steven, som var inde i studiet lige før, og de andre 2.000 altså borgere kan blive danske statsborgere. Vi kan i hvert fald gå så langt som at sige, i hvert fald 30 socialdemokratiske lokalformænd har svaret ja til, at ja, det burde de altså kunne blive. Nu skal vi så tilbage til det svenske valg. Vi har løbende her på P1 Morgen fået en morgenpost fra det svenske for at blive opdateret på, hvordan valgkampen den forløber. Det skal vi også i dag, dagen før dagen, hvor svenskerne altså skal stemme på ja, det parti, den kandidat, den politiker, som de mener er bedst til at lede landet. Det skal du hjælpe os med, Tim Tørnqvist. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Altså journalist i DR Udland dækker det svenske valg for os. Du er i Skåne lige nu, kan jeg forstå. Malmø, ja. Er du med fra, Tim? Du har interviewet en svensk vicestatsminister.
7: Faktisk, men ja.
0: Hvad siger du?
7: Lønhæsle faktisk, lidt om for Engelholm, men ja, Skåne.
0: Skåne, lad os bare holde den der. Det, jeg er ved at sige, Tim, det er, at du har jo talt med en svensk vicestatsminister, Ebba Busch, hedder hun. Hun er leder af Kristendemokraterne. Når du har talt med hende, så er det fordi hun skæler lidt til Danmark, har ladet sig inspirere. Lad os lige høre, hvad det er, hun blandt andet siger.
9: Vi tog jo danska straff på svenska gängkriminella för 4 år sedan och wow, det har verkligen gett effekt. Nu hade vi, för 4 år sedan hade vi nästan en skjutning om dagen och nu så har vi lyckats få ner dödsskjutningarna med över 75%. Så den danska vägen var framgångsrik för gängkriminaliteten. Nu är det dags att ta dansk vårdmodell för svenska vårdproblem och jag vet att det skulle kunna göra stor skillnad.
0: Hun fortæller Ebba Busch, at svenskerne har skælet til, hvordan vi straffer bandekriminelle i Danmark. Det efterlignede man, siger hun i Sverige. Det har virket. Man har fået nedbragt antallet af skyderier med 75%. Og nu vil hun så også lade sig inspirere af den måde, vi driver vores sundhedsvæsen. Hvad er det, hun vil?
7: Jamen altså, Ebba Busch og hendes parti, Kristdemokraterne, de vil afskaffe de 21 svenske regioner, og så lade staten overtage driften af sundhedsvæsenet. Og det, de er inspireret af, det er SVM, den tidligere SVM-regerings sundhedsreform fra 2024, som ifølge dem har øget det statslige ansvar med nationale sundhedsplaner og en strammere central kontrol over lægefordelingen i Danmark, og på den måde sikret bedre effektivitet og tilgængelighed i Danmark.
0: Og lad os lige høre endnu et konkret bud på, hvor hun mener, vi i Danmark har den her sundhedsfordel over Sverige.
9: Vi är långt ifrån Danmark som har en vårdgaranti på 30 dagar. Så svensken förtjänar mer. Svensken förtjänar lite mer utav danskt go även i välfärdsfrågorna.
0: Ja, hon säger här, vi är långt från Danmark, der har en behandlingsgaranti på 30 dagar. Svenskerna kunde bruge lite av den danske fart, Team Törnqvist. Hvordan blir hennes udmeldinger modtaget i Sverige?
7: Ja, altså hun siger det her med, at de har en meget længere behandlingsgaranti, bare lige for at nævne den. Den er 90 dage, den er 3 gange så lang som i Danmark. Så hun synes, der er noget at komme efter i forhold til ulighed, som er mindre i Danmark, bedre kvalitet i Danmark, kortere ventelister i Danmark. Det er ligesom det, hun er inspireret af, og hendes parti er inspireret af. Jamen, det bliver modtaget sådan, at de faktisk er det parti, der står ret alene med det her forslag. De 7 andre partier i det svenske parlament er ikke med ombord på det her forslag. Hendes egen regeringskollegaer fra de borgerlige er sådan set med på mere statslig styring, men ikke så vidtgående som at afskaffe alle regionerne. Det er de ikke med på. Mm. Og den rødgrønne opposition, de siger, at det er vigtigt med geografisk nærhed, som regionerne tilbyder. De vil gerne give staten en større rolle i forhold til at kontrollere den kvalitet, der er i sundhedsvæsenet. Men ellers derudover, så vil de faktisk hellere øge regionernes selvbestemmelse og løfte de svageste af regionerne, så de får nemmere ved at kunne følge med i sundhedsvæsenet. Så det ser faktisk svært ud for Ebba Busch og hendes parti, men hun virker meget fortrøstningsfuld alligevel, synes jeg.
0: Ja, det gør hun. Vi må se, hvordan det går hende og hendes parti i morgen, Team Törnqvist, når vælgerne altså skal til stemmeboksen. Tak for at være med her til morgen.
7: Selv tak.
0: Altså vores journalist i DR Udland, som lige nu er til stede i det skånske. Skruer jeg op for mikrofonen over for mig, der står du, Peter Skaarup. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Du er kommet ind her i studiet. Tidligere kunne jeg jo præsentere dig som, ja, før har man kunne sige folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, så kunne man sige folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. Jeg kunne også stå nu og sige folketingspolitiker gennem 28 år. Jeg kunne også præsentere dig i dag som jobsøgende.
10: Jamen, det må du da gerne.
0: Hvordan har du det med den titel?
10: Ja, altså, det er lidt specielt, men det er ny tid, nye spændende opgaver, der venter, og jeg håber, jeg kan omsætte noget af det, jeg kender fra Christiansborg, den erfaring, jeg har, til et job på et tidspunkt, hvor jeg kan skabe værdi, som jeg brænder lige så meget for, som at være folketingsmedlem.
0: Mm. Du har skrevet et opslag, Peter, på LinkedIn, hvorfor vi også har heddet dig ind, eller i hvert fald spurgt dig, om du vil komme ind i studiet i dag. Det er sådan ret klassisk LinkedIn-manér, vil jeg sige, og det er ikke ment negativt. Altså, du har taget en selfie med en kaffekop, du smiler og skriver, at du søger nye muligheder, samtaler over en kop kaffe, som du også siger, med måske muligheden for at kunne bruge dine erfaringer et eller andet sted. For du er jo ikke længere politiker efter et helt liv i politik. Du sådan, lige akkurat fik du ikke nok stemmer tilbage i marts ved folketingsvalget. Så du blev altså ikke genvalgt for Danmarksdemokraterne. Har det været hårdt?
10: Det har været anderledes, vil jeg sige. Altså, jeg har været vant til en hverdag, hvor man står op før en vis herre får sko på, og måske er med i en radioudsendelse eller tv, og ind på Christiansborg og arbejde, og måske til et sent møde i Jylland, inden man så går i seng. Og, så det der med at kunne få lov til at sove længe, og være sammen med børnene, og gå ind og se en hel film uden at kigge på telefonen i biografen, jamen det er jo, altså det er jo egentlig en gave. Mm. Så det har egentlig været en god tid for mig. Men det er også selvfølgelig klart, når man har haft så meget gang i tingene, så skal man også ud og lave noget andet.
0: Ja, og du er 62, Peter Skaarup. Du siger selv, du skal ikke være pensionist.
10: Nej,
0: i hvert fald. Og jeg vil sige, du er også et stykke fra kan man sige, pensionsalderen endnu. Du skriver på LinkedIn, du søger et sted, hvor erfaring, netværk, politisk forståelse, evnen til at navigere i komplekse dagsordner kan bruges konstruktivt. Jeg vil sige, jeg synes, du fanger LinkedIn-sproget godt.
10: Tak for det.
0: Der er vi inde på noget af det rigtige, men jeg sad også og tænkte på, hvad kunne det være?
10: Ja, jeg har jo ikke noget svar på det nu. Det er derfor, at jeg var spændt på at se, hvad kan det der LinkedIn? Og det må man så bare sige, at jeg er da nok regnet med, at jeg fik nogle reaktioner, men jeg er da blevet overvældet over, hvor mange mennesker jeg også har kendt gennem tiden, også langt tilbage i tiden, som lige pludselig rækker ud og siger, skulle vi ikke drikke den der kop kaffe? Så jeg tror, jeg kommer til at drikke meget mere kaffe, end jeg har gjort i lang tid i hvert fald. Så det er i sig selv positivt, men det er jo ikke svaret på, hvad jeg kommer til at lave. Og det er bare utrolig nysgerrig på. Mm. Altså, hvor er det? Hvor er det? Hvad er det, jeg skal arbejde med mere præcist? Hvor kan jeg bruge de ting, jeg kender? De ting, jeg kan bruge fra Christiansborg blandt andet.
0: Du har fået rigtig mange reaktioner. Der er en af dem, jeg gerne lige vil fremhæve.
10: Okay.
0: Jeg kunne tage mange. men der er jo en tidligere kollega i Folketinget, der har ageret. Hun hedder Helene Brydensholt. Og indtil i marts, faktisk ligesom dig, var hun også folketingsmedlem. Det var for et helt andet parti. Alternativet. Hun skriver, Peter Skaarup, vi har sjældent været enige i meget politisk, men jeg vil gerne skrive under på, at du er et helt igennem ordentligt og behageligt menneske at arbejde sammen med og være kollega med, ønsker dig alt held og lykke med fremtiden. Jeg drikker også gerne kaffe en dag. Det er en person fra Alternativet, der skriver det. Ja. Hvordan er det for sådan en besked?
10: Det er jo dejligt, fordi det viser også lidt om, at nok har man politiske holdninger, det har vi jo både i Alternativet og i Danmarksdemokraterne, som jeg er repræsenteret, men man kan godt have et professionelt forhold til hinanden, og man er jo vant til at samarbejde på tværs ind over partier.
0: Mm.
10: Det er jo også noget af det, jeg håber på, at jeg kan bruge derude, det er, jeg er vant til at samarbejde, jeg er vant til at opnå nogle forskellige mål og give noget retning, få et hold til at fungere. Og det kan jo også godt bruges uden for Christiansborg, uanset hvad man i øvrigt mener politisk. Så det professionelle her, det er det, jeg skal bruge.
0: Mm. Det der med at være politiker, tidligere politiker, og så skulle lande, og det må simpelthen ikke misforstås, men lande i såkaldt den virkelige verden, hvad den så end er. Men i hvert fald lande i en verden uden for politik, hvordan er det? Er det en fordel?
10: Altså, det er klart, jeg er jo vant til, at folk har meget klart indtryk af mig, fordi jeg har ment noget bestemt politisk. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan arbejde professionelt sammen med andre mennesker. Så jeg er jo egentlig nysgerrig på, hvad kan jeg bruge det at lede grupper, for eksempel lede sekretariatet, som jeg har været vant til for Christiansborg, på den ene eller den anden måde. Hvad kan jeg bruge det til ude på den anden side? Og det tror jeg helt sikkert, jeg kan. Jeg kan godt være med til at skabe noget værdi, som jeg brænder lige så meget for, som det at være folketingsmedlem og have politiske meninger.
0: Mm.
10: Så jeg kan sagtens lægge de politiske meninger fra og sige, nu arbejder jeg professionelt med det her bestemte mål og skabe en sammenhæng, som jeg er glad for at stå op til om morgenen.
0: Men du gentager her det der med, at du kan sagtens lægge dine politiske meninger fra. Det er jo klart, som politiker, der er man jo holdningsmæssigt blottet. Du kan jo gå ind og finde alt muligt om, hvad du har sagt om økonomi og skoler, udlændinge og så videre. Altså, når du nu siger det to gange her, er det fordi, det er det, du møder en gang imellem? Folk, der nævner, jamen du har haft den og den holdning, derfor kan det blive ømt.
10: Jeg har ikke mødt det i nogen af de der kappesnakke, for så vidt jeg har haft indtil nu. Nu har jeg så heller ikke haft så mange af dem indtil nu. Men det er klart, at man har jo sådan en vis tilgang eller perception, eller man nu siger, i forhold til et andet menneske, og det kan meget vel altså stemple en i mange år frem, hvis man har lavet noget ganske bestemt. Altså, vi kender det jo fra, ja, også Danmarks Radio, hvis man har været oplæser i TV-avisen, eller hvad det nu er, jamen, så er der nogen, der har det indtryk, jamen, han er meget sød, eller han er meget sur, eller han er meget et eller andet. På samme måde kan man godt der have en markat på sig, som det lige gør, som man lige skal bruge lidt tid på at vride sig fri af. Mm. Men som sagt, altså, jeg er vant til at samarbejde med, han har sagt hvem som helst på Christiansborg, for at opnå nogle bestemte mål og nogle bestemte resultater. Og jeg har også siddet og snakket en sen time med Mogens Lykketoft eller Thor Petersen eller hvem det nu har været med henblik på at nå et eller andet, som man gerne vil i en forhandling. Så det, sådan noget håber jeg, jeg kan bruge andre steder også, uanset om det så ikke lige handler om politik.
0: Men 28 år er du altså i politik. I løbet af de 28 år, var der nogle af de år, hvor du tænkte, nu forlader jeg sgu biksen?
10: Jamen, det har der helt sikkert været, specielt når der har altså været nogle af de der kriser, som man jo også har kunne se helt tydeligt i medierne. Men på den anden side er man jo nok lidt i en boble. Altså, man tænker egentlig ikke på at søge job, eller hvad skal man i øvrigt lave senere, eller sådan noget. Man er meget engageret i at nå de mål, både kortsigtede mål og langsigtede mål. Altså, kæmpe med hud og hår for, for eksempel nu har jeg arbejdet meget med retspolitik, altså, kunne man lige få ændret straframmen, så det blev lidt hårdere at sidde i fængsel, som jeg jo synes, det skulle være. Altså, sådan nogle ting, det er det, man går op i. Det er ikke, om man skal være det ene eller andet sted, når man bliver ældre.
0: Nu udspringer, kan man sige, den her snak,

0: markat på. Det vigtigste for mig, det er egentlig, at jeg står op om morgenen og siger, nu er det det her, det handler om, og nu prøver jeg at samarbejde med andre mennesker om at skabe noget værdi, det sted, jeg nu skal hen. Om det så er det ene eller andet sted, og det er en eller anden markat, det er en åben bog, så jeg håber at drikke rigtig meget kaffe her, og er nogen, der er interesseret, så gør vi det, fordi det er også hyggeligt.
1: Ja. Jeg er sikker på, Peter Skaarup, at du som tidligere politiker kan drikke de fleste under bordet, når det kommer til kaffe. I hvert fald heller.
0: Det tror jeg også. Jeg prøver at opdrage og specielt unge mennesker til at drikke noget mere kaffe, men det er...
1: Okay, jeg er på 2 kopper om dagen.
0: Jamen, det er godt, og det er også sundt, så bare fortsæt.
1: Noteret. Peter Skaarup, tak for at komme ind i studiet.
0: Selv tak.
1: Altså, og held og lykke i øvrigt, altså folketingspolitiker gennem 28 år, og altså nu jobsøgende, blandt andet på LinkedIn. Skal vi kigge lidt væk fra både Danmark og LinkedIn, kigge mod Saudi-Arabien, hvor en af de vigtigste olierørledninger er blevet udsat for flere angreb. Og det har altså betydet, at driften ved den her olierørledning nu er indstillet. Det skete torsdag, ifølge det statslige saudiske nyhedsbyrå SPA. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Fanny Ersgaard Madsen.
2: Godmorgen.
1: Fanny, du er postdoc ved Roskilde Universitet. Forskning primært fokuseret på Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Gør os lige klogere på den her rørledning. Hvad er det, vi taler om?
2: Jamen, det er en rørledning, som er 1200 kilometer lang. Den går fra de sydøstlige, den østlige del af Saudi-Arabien og hele vejen over til Rødehavet på vestsiden. Og det er altså også en rørledning, som transporterer omkring 4-5% af den globale olie. Så det er en enorm vigtig rørledning, og særligt det seneste halve år er den blevet endnu mere vigtig, både for Saudi-Arabien, men også globalt set, fordi at det er altså der, hvor de forsøger at få størstedelen af den olie, der er i Saudi-Arabien, som er over på østsiden, over til vest, for at komme uden om det her Hormuzstrædet. Mm. Og det er jo netop det, som gør, at den også er så sårbar for angreb.
1: Ja, og som du siger, altså også sådan en rørledning i forbindelse, som også har betydning for os her i Europa. Jeg tænker gas, oliepriser. Altså, og nu kan vi jo så spekulere, hvorfor ser vi et angreb på den?
2: Jamen altså, dem som de formodede gerningsmænd, det er altså en milits i Irak, som er i alliance med både Iran og Houthi-bevægelsen, som der har været øget angreb imellem Saudi-Arabien og Houthi-bevægelsen, som netop har forsøgt at lægge pres på Saudi-Arabiens energiinfrastruktur i Rødehavet og deres... indledte her i juli måned en blokade mod Bab al-Mandab-strædet, som er, hvad kan man sige, ekvivalenten til Hormuz-strædet, bare over på den anden side, hvor der både er store dele af den globale handel, der skal igennem, men altså også olie og naturressourcer. Så det er selvfølgelig et forsøg på at ramme Saudi-Arabien i kraft af, at de også har intensiveret angrebene på Houthi-bevægelsen i Yemen.
1: Mm, og altså for lige at gentage her, Saudi-Arabiens udenrigsministerium oplyste jo et opslag på det sociale medie X, at rørledningen var blevet ramt af flere droner sendt afsted fra Irak. Og den irakiske regering har så fordømt angrebene og indledt en undersøgelse af, hvem der står bag. Er det et problem for den irakiske regering, Fanny Ersgaard Madsen?
2: Ja, det er det, og vi ser også, hvordan at en øverst leder i militæret er blevet fyret allerede som konsekvens af det her. Saudi-Arabien har meldt ud, at de har ikke tænkt sig at gøre noget gengæld i forhold til Irak, men har tiltro til, at den irakiske regering kan løse den her problemstilling. Men vi så altså også tilbage i juli måned, i slutningen af juli måned, hvordan et samarbejde mellem det amerikanske og det saudiske militær gik ud på at netop lave angreb på nogle militser i Irak. Så der, og det er så den del af Irak, som ligger op mod Iran, så der er jo nogle meget, der tyder på, at den irakiske regering ikke rigtig har helt styr på det her område.
1: Mm-hmm. Ja, fordi du siger, der er nogle muligheder for Saudi-Arabien, selvom det virker til, at de for nu holder hestene, men der er nogle muligheder for dem, når det kommer til at reagere på angrebet.
2: Ja, det er der, og nu har vi jo også set, hvordan Saudi-Arabien for nylig har indgået

0: den her forsvarsalliance med Pakistan og Tyrkiet, som netop også handler om for Saudi-Arabien. Igennem mange måneder har de jo været udsat for en række angreb, ligesom de andre golflande har været udsat for angreb fra Iran og Houthi og militser, som er allieret. Og der er altså muligheder for, at de kan gøre gengæld her, men samtidig så har Saudi-Arabien, de spiller også meget tungt på den her diplomatiske vogn, altså de forsøger ligesom at deeskalere den her situation. Og vigtigt er det jo for dem, at netop sikre en eller anden grad af stabilitet, eller i hvert fald forsøge det i en region, som er meget, meget ustabil lige nu. Mm. Det handler jo både om deres position med at indtage den her mægler, diplomatisk forsigtighedsrolle internationalt set, men altså også fordi hele deres nationale strategi om at diversificere olieøkonomien er fuldstændig bundet op på, at der skal være stabilitet.
1: Hmm. Så her til sidst, altså enormt central rørledning løber ud i det Røde Hav, kun blevet vigtigere er den efter Hormuzstrædet blev begrænset. Vi snakkede om oliepriserne, altså hvad det får betydning, det her angreb?
0: Jamen højst sandsynligt. Vi ser også nu en oliepris, som ikke har været så høj i flere år. Den er op over $100 per tønde. Så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
1: Mm. Fanny Aerskov Madsen, du skal have tak for at være med her til morgen.
0: Ja, selv tak.
1: Altså postdoc ved Roskilde Universitet. Forskning primært fokuseret på Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
1: Lige om lidt får du også en lille bitte pause fra denne lørdags P1 morgen. Det gør du, fordi der kommer en radioavis her klokken 9. På den anden side af den, det er 9:05, så står jeg stadigvæk her i studiet, og jeg guider dig videre i de vigtigste historier her til morgen. Vi skal tale mere om den uro, som er opstået i Socialdemokratiet, som altså drejer sig om de her 2.000 mennesker, som var snublende tæt på at blive danske statsborgere, opfyldte kravene, bestod indfødsretsprøven, men altså nu må vente på ubestemt tid, fordi man altså har en ekspertgruppe, der skal undersøge, om man kan screene for antidemokratiske holdninger. Jeg taler med Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Spørg, hvad hun siger til kritikken. Men altså allerførst en radioavis.
4: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være en række kritiske røster blandt de fremmødte medlemmer. For i partiets bagland der er der udbredt utilfredshed med, at over 2.000 borgere, der blev stillet statsborgerskaber i udsigt i e-boks, nu må vente på afklaring på ubestemt tid. 29 af 59 socialdemokratiske lokalformand, vi har fået fat på, mener, at det er alt for galt. En af dem er lokalformanden for Socialdemokraterne i Vejen, Hans Christian Skorup.
5: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
4: Ja, det skal Socialdemokraterne til årsmødet i dag. Og her vil partiets indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Pedersen, stå fast på, at det først skal undersøges, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
4: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Kjøl-Mansø, så er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb på partitoppen.
7: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
4: Selvom Folketinget har vedtaget, at landmænd fremover skal tage mere hensyn til vandmiljøet, når de spreder gylle, ja, så fortsætter protesterne i landbruget. På det sydlige Sjælland, der samles hundredvis af traktorer her til formiddag. Og reporter Camilla Fagerholt Løfvald, hvad sker der?
8: Ja, traktorerne er kørt fra vejen her ind på marken, og der er de begyndt at stille sig op i formation, og de prøver med deres traktorer at skrive ingen landmænd, ingen mad, ingen fremtid. Landmand Erik Rasmussen, du er arrangør her i dag. Loven om gødskningen af, og hvor meget I må gøde jeres marker er jo vedtaget. Hvorfor bliver I ved med at protestere?
9: Vi bliver ved med at protestere, fordi at, vi skal have grundlaget på bordet. De mener, at vi forurener 70% af det, der kommer ud i fjordene, og det skal vi. Vi skal have fakta på bordet, og det er det, vi mangler. Så den skal pilles af. Den skal simpelthen pilles fuldstændig af igen. Den skal lægges ned, den lov.
8: Men anerkender du ikke, at I har ansvaret med jeres landbrug og det, I gøder ude på markerne, for en del af det problemer, vores havmiljø har?
9: Vi skal også være med at bidrage til det her, men vi har igennem mange år reduceret det med 50% efterafgrødekrav og alt det, der er kommet, og det er landmændene rigtig gode til at få lavet. Det vi ikke ser her, der er ikke nogen, der snakker om rensningsanlæg, som forurener rigtig meget. Jeg har selv siddet i byrådet her i 8 år og været vidne til, hver gang det regner, hvor mange overløb vi har.
8: Ja, og jeg kan lige tilføje, at Miljøstyrelsen siger, at landmændene står for 0,7 og rensningsanlæg og overløb for 0,1.
4: Ja, så kan jeg lige tilføje, at det ikke kun er på det sydlige Sjælland, at der er gang i traktorerne i dag. Også i Aalborg, der er der varslet de her landmandsdemonstrationer. Det begynder om en halv time og slutter ved omkring middagstid ved Aalborg Hallen, hvor Socialdemokratiet jo altså som nævnt holder årsmøde i dag. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget i morgen til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og så den siddende borgerlige regering. Og i aftes, ja, der holdt partilederen så den afsluttende tv-debat, og indvandring fyldt en del. Blandt andet foranledet af Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson.
10: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är...
4: Vi har en halv miljon människor som är icke-västliga invandrare och som ikke er selvforsørgende, lød det fra Jimmy Åkesson. Og han fik svar på tiltale fra Venstrepartiets leder, Nooshi Dadgostar.
11: De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till.
4: De splitter os, de vil sætte folk op mod hinanden, og det siger vi nej til, lød det altså fra Venstrepartiets formand. Men trods den her hårde diskussion og hårde tone, ja, så ligger indvandring faktisk kun som nummer 7 på de svenske vælgeres prioriteringsliste, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
12: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra ja, den borgerlige side og så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
4: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Men løbet eftermiddag, der bliver det altså noget mere skyde fra nordvest. Mellem 15 og 19 grader svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
13: Så kan jeg igen sige godmorgen og velkommen tilbage til jer, der allerede har lyttet med, og velkommen til jer, der lige har tændt for P1 Morgen denne lørdags udgave, hvor vi altså sender frem til klokken 9. Jeg står her i studiet stadigvæk. Niels Frederik Riggers hedder jeg. Jeg har glæden af at være jeres vært, og vi skal tale om flere sager. Blandt andet tale lidt om skat, for den ene uforståelige skattesag efter den anden pibler frem i medierne i den her tid. Man har kunnet læse i Berlingske om sygeplejersken Rie. Hun stod frem, berettede, at hun skulle betale 115% i skat. Så er der Stig Tøfting, ham er der nok en del, der kender. Tidligere fodboldspiller, i dag sportskommentator. Han skulle betale 110% i skat. Men her til morgen, der taler jeg så med Ove Andersen. Han kommer herind i studiet. Ove, han er også nogle steder blevet beskrevet som virkelighedens geogerløs. Han er opfinder, om man vil. Og så er han blevet bedt om at betale skat for over 1 million kroner, som han ifølge ham selv aldrig har tjent. Og det har jo efterladt ham både frustreret og søvnløs og meget mere om det senere, kan du høre, altså her i P1 Morgen, hvor vi også skal tale om, hvordan lufthavne verden over efter terrorangrebet 11. september 2001 jo gjorde
1: ja, alle flypassagerer til potentielle terrorister. Sikkerhedskontrollen blev heftigt øget, så man altså kunne nå at opsnappe eventuelle trusler, inden de nåede til gaten. Alt sammen fortæller en tidligere sikkerhedschef i Københavns Lufthavn. Jeg taler med ham cirka 9:15. Men vi begynder altså ved en historie, som jeg allerede har afdækket lidt her til morgen. Altså 2055 personer var tidligere på året snublende tæt på at blive danske statsborgere. De opfyldte kravene, havde bestået indfødsretsprøven, og lovforslaget med deres navne var allerede førstebehandlet i Folketinget. Men så skete der noget. Der blev udskrevet et folketingsvalg, og så sker det jo, at sådan et lovforslag, det bortfalder. Og nu er de her altså 2.000 personers sag sat i bero til mindst næste år. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, han vil nemlig afvente konklusionerne fra en ekspertgruppe, som altså er sat til at undersøge muligheden for at screene ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Det er baggrunden, og det er altså også en linje, som nu møder modstand i dele af Socialdemokratiets bagland. I en rundspørge fra DR, så svarer i hvert fald 30 lokalforeningsformænd, at det her lovforslag, det bør genfremsættes. En af dem, det er Nini Okken, lokalforeningsformand for partiet i Esbjerg Omegnskreds.
14: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt, og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen, selvfølgelig skal I godkendes nu også.
1: Men det venter de altså på, og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Katrine Evelyn Jensen.
15: Godmorgen.
1: Katrine, du er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Hvordan har du det med de baglandsstemmer, som vi for eksempel lige hørte her?
15: I Socialdemokratiet er vi jo et stort parti, så det er jo helt fair, at der er et mindretal, som er uenige med, hvad vi mener sådan fra folketingsgruppens side. Det skal der være plads til, men derfor står Socialdemokratiets holdning jo stadigvæk fast. Men jeg er glad for at være medlem af et parti, hvor man kan have forskellige holdninger på nogle spørgsmål, men vores holdning står fast.
1: Ja, men gør det indtryk?
15: Jamen, det gør da altid indtryk, og det er altså helt sikkert en svær sag, det her, og vi har vejet hensyn, og vi er jo så kommet til en anden konklusion end det, som nogle af vores partiforeningsformænd giver udtryk for, og det er jo helt fair.
1: Mm. Lad os lige høre et klip fra tidligere her i P1 Morgen. Den her morgen, der talte jeg med et af de mennesker, som altså oplever, at du, Katrine Evelyn Jensen, og dit parti gør livet, fortæller de mere besværligt for dem. Her er det altså Steven Seth Harrod, lektor på DTU. Han har boet i Danmark i 12 år. Han sagde blandt andet sådan her.
16: Ja, det er meget frustrerende. Det er meget forvirrende. Det også giver mig lidt tvivl om min karrierevalg. Og det valg, som jeg har talt her i de sidste 10 år.
1: Steven, han fortæller, at han har gjort alt, hvad I politikere har bedt om. Han afleverede sin ansøgning for over 3 år siden. Han siger, at han opfylder kraven og bestået indfødsretsprøven. Og alligevel så er hans sag sat i bero. Han siger, at han risikerer at skulle starte forfra og lever i øvrigt også et liv, hvor han skal være bange for at få så meget som en fartbøde for at miste sin opholdstilladelse. Hvorfor kan man ikke løse Stevens situation nu?
15: Det handler om, at vi jo mener, at vi skal have, hvis det er muligt, en screeningsmodel i forhold til at kunne screene folk for blandt andet antidemokratiske holdninger. Man kan sige, de kriterier, vi har i indfødsretscirkulæret i dag, det er jo objektive kriterier om, at man ikke må begå kriminalitet, man skal være selvforsørgende, nogle forskellige ting. Vi vil også gerne ind og kigge på, hvad mener folk faktisk? Hvad for nogle holdninger har de med sig? Bærer de danske værdier i hjertet, og det er derfor, den der screeningsmodel er så vigtig. Fordi vi jo har set, det kan man jo bare slå op, at der desværre igennem tiderne er nogle mennesker, som har fået statsborgerskab, som bestemt ikke har danske værdier. Og det er det, vi gerne vil prøve i højere grad at komme til livs. Og det er jo selvfølgelig en svær situation, som med de her 2.000 mennesker, som kommer lidt i klemme i den proces. Det er jeg helt med på, og jeg taler også selv med rigtig mange af dem. Men det er jo den vægtning, vi i Socialdemokratiet har gjort i forhold til, hvad er vigtigst. Og der synes vi, det at kigge på det her med antidemokratiske holdninger, før vi giver flere statsborgerskaber, er ret afgørende.
1: Så bare for at skære det ud i pap. Altså, det handler om at sikre, at de her 2.055 personer, heriblandt Steven,
13: som jo allerede en gang er, kan man sige, godkendt i Folketinget. Det handler om at sikre, at der ikke er en af dem, der har antidemokratiske holdninger.
15: Ja, det handler det om, og jo også alle de mange, som også står i kø til at få behandlet deres sag. Man kan sige, der er de 2.000, men der er jo også en del flere, som er sat i bero, og det er vi helt opmærksomme på, at det skaber nogle udfordringer for de mennesker, men det skaber også nogle udfordringer for vores samfund, hvis vi lukker de forkerte ind. Og det har vi jo som politikere et ansvar for. Et statsborgerskab kan man ikke tage fra folk igen. Det synes jeg heller ikke, man skal kunne. Men så skal vi også være så sikre, som vi kan på, at vi giver statsborgerskab til de rigtige.
13: Men det, der jo er lidt pudsigt, det er, at I allerede en gang har førstebehandlet lovforslaget om i hvert fald de her 2.000 personer.
15: Ja, det er korrekt. Altså,
13: hvorfor,
15: men det kan man
13: hvorfor
15: sige,
13: var I
15: det er
13: sikre
15: før,
13: dengang?
15: Det er jo før et folketingsvalg. Nu står vi på den anden side af et folketingsvalg. Der er et andet folketingsflertal. Der er ikke flertal for den aftale, som de godkendelser beror på. Og nu siger vi meget klart og tydeligt, vi er jo nødt til, man kan sige, med alle lovforslag, som bortfalder efter et folketingsvalg, skal man jo tage stilling til, vil man genfremsætte dem, eller vil man ikke. Og her har vi så taget stilling til, at vi synes, det er vigtigere at få kigget på den her screeningsmodel, før vi går videre med statsborgerskaber.
13: Okay. Vi kan i hvert fald høre lige nogle klip fra nogle af jeres regeringskolleger. Altså, I går jo på en eller anden måde enegang, Socialdemokratiet i regeringen, ved ikke at finde, skal man kalde det, en eller anden hurtig løsning på de her mere end 2.000 menneskers situation. Lad os lige høre et klip fra Magnus Georg Jensen, du kender ham, indfødsretsordfører for Radikale Venstre, og Morten E.G. Brautsch, retsordfører hos Moderaterne.
17: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
18: Jamen, det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er jo borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på. Så det er ikke tilfredsstillende.
13: Katrine Evelyn Jensen, er du sikker på, at der ikke kan findes et flertal for at hjælpe de her 2.000 mennesker, som både Moderaterne og Radikale Venstre siger, dem bør vi hjælpe nu?
15: Det kunne man måske godt, men det er ikke det interessante. Det interessante er jo, hvad vi mener i Socialdemokratiet om det her spørgsmål. Okay. Og der mener vi jo, at vi skal vente
13: men
15: i forhold
13: var,
15: til at indføre en screening.
13: Du nævnte, der var kommet et nyt folketing før, så det var bare for at høre, om der egentlig
15: jamen,
13: kunne være
15: det er også rigtigt. Altså, man kan sige, at Liberale Alliance og Konservative mener også, at Venstre er trådt ud af den indfødsretsaftale, som de her kriterier var båret op på. Om man kunne finde et flertal for at stemme de her konkrete 2.000 personer igennem, det kunne man måske godt. Men det er jo, jeg er sat i verden for at repræsentere Socialdemokratiets holdning her, og den håber jeg, at du og alle lytterne kan høre tydeligt. Man kan sige, Magnus og Morten, de repræsenterer så Radikale Venstre og Moderaterne, og på et eller andet tidspunkt, vi sidder i regering sammen, på et eller andet tidspunkt skal regeringen jo tage stilling til det her, på et eller andet tidspunkt skal der forhandles en ny indfødsretsaftale, når vi har fået ekspertgruppens vurdering i forhold til det her med screeningsmodeller. Det er sådan set fint nok for mig, at vi er transparente om, at der er nogle forskellige holdninger til det her spørgsmål internt i regeringen, men det er vigtigt for mig at formulere, hvad Socialdemokratiet mener.
13: Men du siger, du skal ikke tale for lytterne, Katrine Evelyn Jensen, at Socialdemokratiets holdning er tydelig. Man kan i hvert fald høre nogle lidt andre stemmer fra jeres bagland. Vi talte her til morgen med Brian Bisgaard, lokalforeningsformand i Årslev. Han sagde sådan her.
19: Der var fremsat et rigtig fint lovforslag, hvor de her 2.000 borgere var på, og der var en enighed om, at det rigtigt var at godkende de her 2.000 borgere. Så derfor så vil det for mig være ordentligt, at vi siger godt, det her det var fremsat som et lovforslag, så lad os få gennemført den her lov, og så lad os sige for de fremadrettede, jamen der vil det være rigtigt, at vi venter på den her undersøgelse.
13: Det lyder som om, at jeres holdning ikke er så tydelig endda. Katrine,
15: jeg anerkender, at der er et mindretal i det socialdemokratiske bagland, som mener noget andet, men nu er det jo folketingsgruppen, som har det folkelige mandat til at træffe de her beslutninger. Jeg synes, det er vigtigt med en god og livlig diskussion i Socialdemokratiet. Jeg er på vej op til vores årsmøde. Der skal vi sikkert også tale om det på kryds og tværs. Det er helt fint, men det er jo den socialdemokratiske folketingsgruppe, som er sat i værk for at træffe de her beslutninger.
13: Så de har i hvert fald 30 lokalforeningsformænd, som siger til DR, at lovforslaget bør genfremsættes. De kan glemme det.
15: Vi er i hvert fald ikke enige på det her punkt. Så er vi jo heldigvis enige på så mange andre punkter, og det glæder mig til at tale med en masse gode folk om op i Aalborg i dag.
13: Ja, men altså god snak, Katrine Evelyn Jensen, og tak for at være med her i P1 Morgen, altså indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Nu blev klokken 16 minutter over 9. Ja, i går der var der, kan man sige, et 25 år siden, at vi så terrorangrebet på World Trade Center i New York City, også angreb på Pentagon i Washington D.C. Altså et angreb, og det skal vi snakke om nu, som jo ikke bare rystede hele verden, ændrede på det geopolitiske spil, men også ændrede på sikkerheden i lufthavne over, ja, hele USA, hele resten af verden. Først USA, der skærpede sikkerheden kraftigt. Senere fulgte EU op med skrappe regler for, hvad man kan medbringe i sin kuffert og i sin håndbagage. Alle passagerer blev som udgangspunkt behandlet som potentielle terrorister. Det gav altså nogle lidt længere køer gennem security. Johnny Müller, godmorgen.
20: Godmorgen.
13: Johnny, du er grundlægger af virksomheden Copenhagen Security Excellence, og så er du også tidligere sikkerhedschef i Københavns Lufthavn fra 2006 til 2025. Tag os lige tilbage til årene der i midten nullerne som sikkerhedschef i Københavns Lufthavn. Hvordan forstærkede I sikkerheden?
20: Jamen altså, efter 9/11 skete, det var jo et kæmpe paradigmeskift, der skete der. Før den dato, der var der ikke rigtig noget sådan fælles europæisk lovgivning. Det var sådan national lovgivning. Og det var sådan meget, meget sporadisk, hvad der var af security. Det ved jeg ikke, om man kan huske, hvis man rejste dengang. Der var ikke så meget tjek på indrigsrejsen og den slags ting. Yep. Men efter 9/11, så skete der virkelig noget. Altså, der gik der brugte man jo fly til at kapre dem. Og folk overlevede jo som regel. Men nu var flyet pludselig blevet lavet til et våben. Og det ændrede fuldstændig fundamentalt ved, hvordan man byggede sikkerhed op. Så EU gik for første gang ud efter 2001, faktisk i 2002, og havde en fælles europæisk lovgivning om, at nu gør vi det på en fælles måde i Europa, og satte nogle ret strenge krav til sikkerheden. Så man kan sige, at EU vågnede op efter 9/11.
13: Og jeg fornemmer på dig, Johnny Müller, at med et mindre pænt ord kunne man kalde sikkerheden før 9/11 for slap.
20: I virkeligheden med slap, den var jo målrettet den situation, der var. Og det er jo det, der er sket siden da, at hver eneste gang, der har været en hændelse, så har man jo justeret systemet og lavet en ny lovgivning og lagt på. Men man vågnede ligesom op 2001, og så er der kommet et række tiltag efter det jo selvfølgelig.
13: På at tage os med til Københavns Lufthavn der i nullerne, hvad lagde I på?
20: Jamen altså, efter 9/11, så det var der jo lagt en del på. Altså i 2002 for eksempel, så begyndte man at skulle screene alt bagage. Det gjorde man ikke før. Der var det kun en del af det. Så det var de nye fælles regler, der trådte i kraft der. Og så kan man rykke frem til for eksempel 2006, hvor der var et terroranslag, hvor man forsøgte at smule bomber i væske fra England til USA. Så blev væskereglerne indført i 2006, og det var jo ret omfattende. At alle ligesom skulle pakke deres væsker ned i små beholdere. Men siden da er der også sket noget. Altså i 2008, så lavede man en helt ny lovgivning fælles europæisk, hvor man strammede op på en masse dele, hvor man delte lufthavn op i kritiske sikkerhedsområder og den slags ting. Og også kunne tjekke alt staff og alle køretøjer. Altså i 2009, så var der også et forsøg på noget terror på et fly, hvor der var en person, der forsøgte at smule sprængstoffer ind i sine underbukser på et fly. Og efter det, jamen, så begyndte man at implementere bodyscanner, så man kunne finde den trussel. Mm-hmm. Så man kan ligesom se, at der er et mønster. Hver eneste gang, der har været en hændelse, så er der kommet noget lovgivning, som sat ind over for det.
13: Ja, fordi man kunne jo også få lyst til at spørge, har de tiltag, der er blevet implementeret, har de hele tiden været på bagkant?
20: Ja, i starten har det hele tiden været på bagkant. Der har man reageret, når der er sket noget, og så har man lavet noget supplerende lovgivning. Og det har jo også betydet, at hele branchen har været utrolig utilfreds, fordi man lagde hele tiden nye ting på, og flere og flere ting, altså gradvist år for år. Men man tog aldrig at vurdere det samlede tryk. Altså, hvad er det egentlig, vi har puttet på af sikkerhedstiltag? Er der noget af det, man kan undvære? Er der noget af det, der ikke længere giver mening? Det gjorde man først faktisk efter 2010. Så begyndte man at sige, at vi er nødt til lige at kigge på det samlede, fordi byrden var simpelthen blevet for voldsom.
13: Hvad har været for overflødet?
20: Det er svært at sige, om noget har været overflødigt, men man kan da sige, at nogle af tingene har måske været dækket allerede, hvor man så bare har lagt ekstra på. Altså lufthavnene rundt omkring har jo været dygtige til at ansætte en masse folk, sådan som man hele tiden har kunne håndtere det, uden at det er gået alt for meget ud over ventetider og oplevelsen i de forskellige lufthavne. Men det har været på bagkant, og det har været en byrde, der bare er lagt på. I dag for eksempel, der tænker EU anderledes. Der vurderer man tingene i en sammenhæng, og man lytter også meget mere til branchen. Så tingene giver mening nu, altså mere end det gjorde i starten. Der var man jo også i panik politisk, altså. Det var ret voldsomt, det der skete, og der var et kæmpe, kæmpe pres fra alle om, at der skulle ske noget, og man skulle føle sig mere trygge og sikre, det er klart.
1: Så hvis vi bare runder af ved i dag, Johnny Møller, er sikkerheden, som den skal være i dag?
20: Altså, der har jo ikke været nogen hændelser i mange år, så man kan sige, det der ligger i dag, det hænger jo godt sammen med den trussel, der var, det vil sige, det der skete med den type terrorisme. I dag har vi jo en anden situation. Nu har vi hybridkrig, som jo er eksploderet. Der er en masse, der nu er det statsaktører, som går ind og laver ballade med flytrafik og lufthavn. Så det er jo en helt anden trussel, vi står overfor. Og der skal lufthavn jo begynde at tænke anderledes. Hvordan håndterer man det her, hvor der er hybridangreb på lufthavn? Droner, cyberangreb, sabotage på kritisk infrastruktur. Så det, altså, der har jo hele tiden været trusler. Og nu er det bare et nyt regime. Og så kan man sige, nu er der krig i Iran og i Libyen. Må ikke også det føder en ny generation af terrorister, som kan finde på at gøre noget med fly. Så jeg tror aldrig, at security-folk i lufthavn rundt om i verden bliver arbejdsløs. Nej. Desværre.
1: Der er altid et kompleks trusselsbillede. Tak for at være med her til morgen, Johnny Møller.
20: Jamen, velkommen.
1: God dag. Grundlægger af virksomheden Copenhagen Security Excellence, tidligere sikkerhedschef i Københavns Lufthavn gennem 19 år. Så blev klokken 23 minutter over 9 denne lørdag 12. september, dagen før, at svenskerne skal bestemme, hvem der skal regere deres land. De flestes øjne er nok rettet mod de to statsministerkandidater. Vi har på den ene side Magdalena Andersson fra Socialdemokraterne, og på den anden side nuværende statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterne. Men så har vi også den 32-årige Simona Mohamsson, integrations- og undervisningsminister og leder af partiet Liberalerne, som jo de seneste uger har fået lidt ekstra opmærksomhed. Det kom så af, at hun under en partilederdebat for nylig bar en halskæde, hvor der i vedhænget hang en Davidsstjerne, og det har altså udløst troende, hadefulde beskeder i en allerede temmelig ophedet valgkamp.
0: Jag är ju integrationsminister, men framförallt också bär den här stjärnan med den bakgrunden jag har. Kanske viktigare än någonsin att visa att man med min bakgrund också kan stå här och visa solidaritet med judar i Sverige.
1: Ja, när vi spelar det här klipp och nämner den här händelse, så är det ju också, alltså, utöver de våldsamma reaktioner som det har kastat af sig, så har det varit med till att ge Simona Mohamssons parti Liberalerna medvind här till sist i valkampen. En medvind som ju kan bli avgörande för vem der ender med att bli valgt som statsminister Anna Gårdslev. God morgon.
21: Godmorgen.
1: Du er DR's Europa-korrespondent, har også øjnene selvfølgelig stift rettet mod den svenske valgkamp. Når vi taler om Simona Mohamsson, Liberalerne, hvad er det, der gør hende til så central en person her til sidst?
21: Jamen, det, der både gør hende omstridt og giver hende en masse opmærksomhed, det er også det, der er med til at give hende medvind. Liberalerne, som hun er leder af, det er jo et lille borgerligt parti, der har ligget indtil for nylig og gispet ned under spærregrænsen. Og det er sådan, at hvis den borgerlige Ulf Kristersson skal gøre sig noget som helst håb om at kunne danne en regering efter i morgen, ja, så skal liberalerne med. Sådan er matematikken i den svenske rigsdag. Og når Mohamsson så under en tv-debat her i august bærer Davidsstjernen, så en af grundene til, at det bliver så voldsom, der kommer så voldsomt et efterspil. Ja, en af del af forklaringen skal vi finde i hendes efternavn. Hun hedder jo Mohamsson, men det er der kun 5 mennesker i Sverige, der gør, fordi Simonas far er palæstinenser, hendes mor er libaneser, og da hun er 8 år, ja, så kommer familien til Sverige. Og her bestemmer faren, at familien ikke længere skal hedde Mohammed til efternavn. De skal hedde Mohamsson, fordi nu er det i Sverige, de hører til. Og det er derfor, vi hører hende blive kaldt forræder, bitch, må hun brænde op, og så en masse andre ting, som jeg slet ikke kan få mig selv til at sige her i radioen. Men det er ud fra anklagen om, hun har glemt, hvem hun er. Hun har glemt, hvad hun kommer af. Hun forråder sine egne. Ja. Men det gør hende jo også til den borgerlige bloks største trumfkort, når vi taler om integration.
13: Ja, for,
21: så det er, det, ja. Er, det er jo, det, der er jo to sider af det her, eller der er mange sider af det her. Men det er, det er både en, det gør hende udsat, men det gør han også enormt stærk, når man ser på det med borgerlige øjne.
13: Og alt andet lige, Anne Gårdslev, så kan vi i hvert fald konkludere, hun har medvind. Lige nu, de siger, ligget og sådan mudder lidt rundt under spærregrænsen. Nu er de krybet op i de seneste målinger. Simona Mohamsson, hun er kun 31 år gammel.
21: Har ej, 32, men okay.
13: 32, undskyld. Ja.
21: Vi er på det lav.
13: Vi er på det lav, ikke? Altså, ja. Ganske, skal vi sige, grøn i politik, har været partileder for Liberalerne siden marts 2025. Hvilken kurs har hun lagt?
21: Jamen, det er jo i sig selv interessant, fordi Simona Mohamsson bliver partileder for Liberalerne på et tidspunkt i sommeren 25, efter at hvor krisen er total. Partiet er en del af den borgerlige regering med Sverigedemokraterne som støtteparti. Sverige bliver regeret, men Liberalerne er ved at slide sig selv op, rive sig selv i stykker i den her proces. Meningsmålingerne er i bund, til gengæld er den interne utilfredshed i top. Og midt i det hele, ja, der går den gamle partileder af, nu vil han ikke mere. Og hvad værre er, der er ikke nogen erfarne profiler, der har lyst til at overtage den her rygende ruinhåb af et parti. Ind kommer Simona Mohamsson, der for nylig er blevet ansat som partisekretær, for hun skal sådan højne moralen og bringe tingene tilbage på sporet. Og hun bliver valgt, men hun bliver valgt mest, fordi der ikke er nogen andre, der vil. Mm. Og hvad gør hun så mindre end et år efter? Ja, der forandrer hun svensk politik, og hun forandrer så sandelig også Liberalerne, da hun under et pressemøde her i foråret er afsenderen på måske den mest akavede krammer, svensk politik nogensinde har set. Det er der, hvor hun bebuder, at man efter et valg, og det er det valg, der kommer i morgen, ja, der vil Liberalerne ikke længere stå i vejen for, at Sverigedemokraterne kan få ministerposter i en borgerlig regering. Og den mand, der modtager krammeren, ja, det er Jimmy Åkesson. Det får profiler til at forlade partiet. Det sætter gang i en kæmpe ballade igen. Men indtil videre, så må man sige, at hun satsede, og indtil videre ser det ud, som om hun politisk har vundet på det.
13: Og også en helt kort, Anna Gårdslev, hvor bekymret skal man som svensk socialdemokrat, for eksempel Magdalena Andersson, være, hvis Liberalerne de kommer over spærregrænsen, bliver valgt ind i morgen?
21: Det er sådan, at det er ikke længe siden, at det her så ud som om, at det vil blive det, man på dårligt nydansk kalder en ren walkover for Socialdemokraterne. Den rød-grønne blok førte meget stort i meningsmålingerne. Nu er det ægte spændende. Så hvis det rent faktisk viser sig, at de borgerlige kan danne regering efter i morgen. Lad os nu se. Alt kan ske nu.
13: Alt kan ske.
21: Men så må det være sådan, at så må der være nogle alvorlige samtaler hos Socialdemokraterne, alle sammen under overskriften, hvad har vi gjort galt?
13: Ja, vi ser, hvad der sker. Anna Gårdslev, Europa-korrespondent, tak for at være med.
21: Selv tak.
13: Ja, nu blev klokken altså 9:30. Det kan godt være, at der er svensk valg i morgen, men i dag så slutter den internationale filmfestival i Venedig, og i den forbindelse så uddeles hovedprisen Guldløven, og der er dansk islet, det er vi jo altid glade for, i den uddeling for instruktør Maj L. Tugi, dansk instruktør, som blandt andet står bag ja, filmen Dronningen med Trine Dyrholm. Hun har også været med til at instruere flere afsnit af Netflix-succesen The Crown, en række DR-dramaserier. Hendes film Kvinde Ukendt. Den er udtaget til hovedkonkurrencen, og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Mathilde Johanne Christiansen.
2: Godmorgen.
13: Mathilde, du er kulturjournalist på Sound Venue. Du har netop været afsted til filmfestivalen i Venedig. Jeg synes lige, vi skal starte med at sætte stemningen lidt med et sammenklip fra Maj L. Tugis film Kvinde Ukendt.
2: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
3: Hvordan gør man det?
13: Det lyder lidt uhyggeligt, faktisk, Mathilde Johanne Christiansen.
3: Er det, det er lidt uhyggeligt. Filmen foregår jo i 1945, i en tid, de fleste af os tænker tilbage på, eller i hvert fald i de minder, man har fra historiebøgerne, som en enormt lykkelig tid i dansk historie efter befrielsen. 2. verdenskrig var overstået, og der er fest og glade dage i gaderne i København. Men der er altså den her ene kvinde, Marie. I virkeligheden burde hun også være glad. Hun står til at skulle gå fra at være stuepige i huset hos en rig direktør til at blive gift med ham. Ligesom tage det her ultimative spring op ad klassestigen. Men hun er bange, når hun går rundt i gaderne. Og det skyldes måske, at hun ser, at her er der altså kvinder, der får klippet håret af, får malet hagekors ned over ryggen. Mm. Og hun frygter måske, at hun kan komme til at lide samme skæbne, da der er en person fra hendes fortid, der dukker op, som ved noget om hende, der kan ødelægge det hele.
13: Okay. Så skal vi heller ikke sige for meget, for det er jo ikke en film, som har haft premiere i Danmark endnu. Men altså, udtaget til hovedkonkurrencen på Venedig Film Festival, det er jo ikke sådan hverdagskost. Der går jo oftest flere år imellem, at det sker. Sidste gang var det Nikolaj Arcels film Bastarden. Det var 2023. Før det var det Joshua Oppenheimers dokumentarfilm Look of Silence. Det var så 9 år før i 2014. Hvor stort et studie skulderklap er det at blive udtaget til den pris?
3: Det er et kæmpe skulderklap. Og man kan sige, at dansk film har vi jo haft en situation for efterhånden mange år siden, hvor vi har været en del af den internationale filmelite. Og det er ikke på samme måde noget, vi bare kan tage for givet længere. Og det er vigtigt, ligesom at vi, det er også derfor, det er enormt vigtigt, at vi virkelig stopper op og hylder det her, fordi det er en kæmpe præstation, at Maja Tugge er udtaget i hovedkonkurrencen. Ikke bare, at hun repræsenterer hun Danmark, men i hovedkonkurrencen er hun også lidt et fænomen i sig selv, fordi siden filmene blev annonceret, kom det ligesom også, blev det meget tydeligt, at hun er en ud af to kvinder. Så der er også ekstra stor opmærksomhed og ekstra stort momentum for Kvinde Ukendt i Venedig i år.
13: Mm. Ja, og det er også en film, som har gjort godt indtryk på anmeldere. Altså Sound Venue, I kvitterer med 5 ud af 6 stjerner. Det er jo flot. Britisk avis The Guardian, de roser også filmen. Der får den 4 ud af 5 stjerner. Der er stor ros især til hovedrolleindehaver Mathilde Arcel. Også ved filmmediet Variety, der bliver hun fremhævet som et dragende anker i en provokerende, men så skriver de så også forudsigelig film. Der er jo forskellige meninger selvfølgelig, men hvad er det, du synes, filmen kan?
3: Altså man kan sige, at filmen kan det, at det virkelig er et gennemført kunstnerisk værk, som også handler om et emne 2. verdenskrig, som vi egentlig er virkelig vant til at se på film, men som genopfinder det både med en virkelig stærk visuel stil. Man kunne også høre i det klip, vi hørte musikken, stemningen, altså det her med at tage noget gængst fortalt, og så på en eller anden måde vække nyt liv i det. Samtidig er det også den her, det har en feministisk, noget feministisk i sig i forhold til, at det tager fat i det her kapitel fra Danmarks historien, som vi måske ikke rigtig helt vil se i øjnene. Det er en sindssygt skarp kunstnerisk film, som så også har en meget vigtig og vigtig historie at fortælle. På mange punkter kan man godt kalde det en perfekt festivalfilm, og jeg tror også, den har ekstremt gode chancer i hovedkonkurrencen, fordi det er et virkelig, virkelig imponerende stykke filmkunst, Maja Tugge har lavet.
13: Mm. Du siger jo, at den har gode chancer.
3: Rigtig gode chancer.
13: Mm. Og nu taler vi så om filmfestivalen i Venedig, deres hovedpris Guldløven. Altså, Kvinde Ukendt er jo så også sammen med 2 andre film med i kapløbet om at blive Danmarks officielle bud i kategorien bedste internationale film ved Oscar-uddelingen næste år. De andre, det er filmen Hjem af Marianna Jankovic, så er der filmen Dobbeltfejl af Amalie Nesbø Fik. De er jo alle 3 kvinder. Altså, har kvindelige instruktører vind i sejlene lige nu?
3: Det kan man jo sige, det har de i det. Det er 3 kvinder, der er udtaget til Oscar-shortlisten i år. Man skal passe på med at tage for givet, at det betyder, at kvinder har vind i sejlene fra nu af og til evig tid. Men det øjebliksbillede, det giver af dansk film, der er det i hvert fald nogle kvindelige instruktører, der har lavet de fortællinger, som rykker, og som er dem, vi er interesseret i at vise frem til resten af verden.
13: Alright, tak for det, Mathilde Johanne Christiansen.
3: Selv tak.
13: Spændende at se, hvordan uddelingen ender. Du er i hvert fald kulturjournalist på Sound Venue, har fulgt meget med i altså Kvinde Ukendt, som ventes at få dansk biografpremiere 4. februar 2027. Og jeg kan lige sige, at Danmark har jo faktisk vundet den her hovedpris ved Venedig. Kun en enkelt gang, og der skal vi hele vejen tilbage til 1955. Et af de helt store danske filmikoner, Carl T.H. Dreyer, vandt for filmen Ordet. Ja, det meste af USA var i går mærket af markeringen af 25-året for terrorangrebet 11. september. Der blev tændt lys, der blev arrangeret mindehøjtidligheder. Men rundt omkring på nettet, så ulmer der altså stadig en vis mistro. Og der er stadig dem, der påstår, at det var den amerikanske stat selv, som havde en finger med i spillet, når det kom til angrebet. En af dem, som i mange år dyrkede konspirationsteorierne, når det kom til 9-11, det er altså 31-årig Thomas Boy Kallestrup. Han blev suget ind i det her konspirationsmiljø, altså på grund af 11. september. Det fortalte han i går til min kollega på P1 Orientering.
5: Man kan jo egentlig sige, at det hele det bunder i, at jeg havde en mistillid til, at systemet kunne fungere. Jeg oplevede jo selv en mor, der kæmpede med et jobcenter på grund af en lungesygdom, og hun kæmpede altså i 7 år, før hun fik anerkendt førtidspension. Og det var nogle af de ting, der sådan talte til, at jeg kunne ikke stole på systemet og medierne. Det har egentlig været med til at danne den grobund for, at jeg kunne finde et fællesskab i et alternativ informationsmiljø, hvor jeg har mødt nogle ligesindede, hvor vi har følt os som de her systemkritiske mennesker.
13: Ja, så nød det altså i går fra 31-årig Thomas Boy Kallestrup. Det er jo interessant med de her konspirationsteorier, hvordan de opstår, Kasper Grotle Rasmussen. Det ved du lidt om. Godmorgen.
6: Det skulle jeg gerne gøre, ja. God formiddag.
13: God formiddag. Klokken den er jo 20 minutter i 20
6: den
13: minutter
6: er
13: i
6: 10.
13: Det kan være, at vi skal ændre det til P1 formiddag. Nej, den tager vi med cheferne en anden gang. Ved du hvad, Kasper, du har jo beskæftiget dig med konspirationsteorierne i kølevandet på 11. september. Det har du, fordi du er lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Du kalder angrebet for det nye og tusinds største konspirationsteori. Tag os lige med ind i den bevægelse.
22: Ja, og det var det på det tidspunkt i hvert fald. Fordi konspirationsteorier er jo i sig selv en forklaringsmodel, altså på, hvad der sker rundt omkring i verden. Det er jo også det, I hører Thomas Boy Kallestrup fortælle i indslaget. Og konspirationsteorier, de er reaktive størrelser. De reagerer på verdens begivenheder. Og man kan sige, konspirationsteorier afslører jo den her, eller står som sådan en fremkaldervæske på, hvad det egentlig er, man er træt af, bange for, irriteret over. Og der kan man sige, hele krigen mod terror, stramninger, der skete i nationale lovgivninger i forhold til borgers frihedsrettigheder, det var i høj grad det, man reagerede på i de her 11. september konspirationsteorier.
13: Mm. Hvad er den klassiske 11. september konspirationsteori?
22: Ja, men det er, at den allerførste var faktisk, at Bush-regeringen lod det ske med vilje, og der brug man paralleller tilbage til Pearl Harbor-angrebet, som man også mente var sket med vilje, altså med den amerikanske regerings vidne, hvor man bare ikke stoppede det, fordi man gerne ville have resultaterne. Men den, der blev størst, var, at det var Bush-regeringen selv, der stod bag det for at kunne have mulighed for at komme ind i Mellemøsten for at få adgang til olien.
13: Mm. Og det var jo især på det nye internet, Kasper Grotle Rasmussen, at de her konspirationsteorier, de fik liv, de fik frit løb, de kunne vokse, og de kunne spredes. Og jeg vil lige spille et klip fra traileren på, ja, det er jo virkeligheden en amatørdokumentar, Loose Change hed den altså. Den blev delt vidt og bredt dengang. Lad os lige prøve at høre.
23: 9:37 a.m. Arlington, Virginia. American Airlines Flight 77 crashes into the Pentagon. An amateur pilot who was unable to control a Cessna in August 2001 executed this nearly impossible maneuver in a 757 with skilled precision a month later.
13: Ja, der var altså et ret lille budget på den film Loose Change, men den fik altså kæmpe betydning. Hvorfor det?
22: Ja, altså på den første af dem, og som jo er en altså helt forfærdelig film, de senere udgaver, som har fået nogle flere penge bag sig, er væsentligt bedre, men fordi den ligesom opstod som sådan en græsrodsbevægelse, sådan et folkets modsvar på elitens magtmisbrug, så blev den rigtig, rigtig stor. og det faktum, at den kunne ses af alle med en internetforbindelse, først på forløberen til YouTube og senere på YouTube, gjorde simpelthen, at den kunne deles ud vidt og bredt, og det, at der ikke var, hvad skal vi sige, etablerede medier, som egentlig tog de her historier op, det gjorde jo fortællingen om, at der er noget her, som magteliten ikke vil have, vi skal vide, og derfor bliver det endnu mere spændende.
13: Mm. Altså, der er jo også mange teorier om Kennedy-mordet i 60'erne.
22: Det er der.
13: Er det de samme ting, der går i samme struktur, der går igen mellem de 11. september og Kennedy-mordet? Eller hvordan er det?
22: Det er faktisk sjovt, fordi det er faktisk de to, vi ofte sammenligner af flere forskellige årsager. Den ene er, at det, man kalder sådan vægtskålsteorien, ikke? Altså at lige har vi Oswald, den her lille kommunist, som han blev sat til, kunne da ikke muligvis fælde den her store mand. Og det samme med at sige, det her, du kunne ikke bringe USA i knæ med to eller tre eller fire fly, fra den anden side af kloden. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at konspirationsteorierne efterfølgende, de er, kan man sige, på mange måder demokratisk opbygget. Det blev de faktisk i Kennedy-tiden. Der var der jo ikke sociale medier, men der sad folk hjemme i stuerne og byggede teorierne sammen. Det er jo sådan set forløberen på den måde, som det foregår i dag på også, og dengang efter 11. september, på sociale medier, altså hvor man byggede til, man dannede fortællingen, forståelsen sammen, og så var det kun den stærkeste, den der ligesom kunne få størst demokratisk flertal, der egentlig vandt og blev den dominerende teori.
13: Mm. Har de haft nogle konsekvenser, for eksempel konspirationsteorier om 11. september?
22: Du tænker på i dag? Ja, det har de, fordi selvom, og det er det her med, at vi lever i sådan en opmærksomhedsøkonomi, hvor du hele tiden skal have mere og mere og nyt og korte klip, og så 11. september blevet en af de mere glemte eller historiske konspirationsteorier, men det den gjorde, det var, at den hjalp til at forberede folk på, at der er egentlig, de skal tænke konspiratorisk, når tænke omkring magten og hvad der sker. Så på den måde har den haft en rigtig stor betydning for, hvordan vi ligesom er klar på at tænke konspirationsteoretisk i dag i forhold til covid-19, i forhold til Trump og et dybe stat og den nye verdensorden.
13: Tak for det, Kasper Grøtl Rasmussen.
22: Det var så lidt.
13: For at tage os ned i kaninhullet her, altså lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Nu er klokken, 16 minutter i 10. Og de seneste måneder, der er det piblet frem med historier om borgere, som har fået sådan komplet uforståelige skatteregninger. Jeg kan nævne sygeplejersken Rie. Hun stod frem i Berlingske, berettede om, hvordan hun skulle betale 115% i skat. Så der sportskommentator, tidligere fodboldstjerne, altså Stig Tøfting, han skulle betale 110% i skat. I går, der havde vi så her på P1 en snak med Bjørn Werner Jensen. Han har også fortalt til Weekendavisen, hvordan han var efterladt med en skattegæld på ca. 1,9 millioner kroner, som han havde fået på trods af, at han altså ikke havde tjent en krone. Der er del af den historie, der går igen hos dig, Ove Andersen. Velkommen i studiet.
7: Ja, mange tak.
13: Ove, du er professor og forskningschef ved Hvidovre Hospital. Du har talt med TV2, og du står frem og fortæller, at du står også til at betale skat af penge, som du aldrig har tjent.
7: Fuldstændig rigtigt.
13: Det lyder jo sådan lidt, man får lidt kognitiv dissonans af at høre det. Altså prøv lige hjælp os med at forstå, hvad er det, der er sket? Vi skal nogle år tilbage.
7: Ja, det skal vi. I forbindelse med mit job, der har jeg opfundet sådan et fryserør. Et fryserør, det, du ved, hvis man normalt skal få taget en blodprøve hos sin læge, og den bliver analyseret med det samme, så skal prøven jo ikke fryse, så bliver den analyseret med det samme. Men rigtig mange gange, når man skal gemme nogle prøver, så skal de fryses ned. Og så der opfandt jeg så sådan et rør, der kunne deles, så i stedet for, at de her laboranter skal sidde og udportionere dem i små mængder, så kan man fryse hele prøven på én gang, og så dele den i frossen tilstand. Så det var en ret god idé.
13: Ja, det var der også nogen, der synes.
7: Ja, det var det. Så jeg fik senere solgt, kan vi sige, ideen til et lille start-up-virksomhed nede i Schweiz. Og det, der så sker, det er, at man går i gang med at modne den her idé, og på et eller andet tidspunkt skulle det jo så gerne masseproducere sådan en hel masse rør.
13: Ja, og det der sker, at du sælger patentet
7: ja.
13: Til det her schweiziske selskab mod så at få aktier i selskabet.
7: Ja.
13: Jeg tænker en slags udbytteaktier af en eller anden art. Altså, men du tjener aldrig penge på opfindelsen. Der kommer aldrig nogen penge tilbage. Du får aktierne, og hvad sker der med selskabet? Det
7: selskabet går konkurs.
13: Det går konkurs.
7: Ja.
13: Du modtager aldrig en krone, men du modtager så til gengæld en skatteregning.
7: Det gør jeg.
13: På hvor meget?
7: Jeg bliver ringet op af skattevæsenet. Det er en sød dame her lige før sommerferien, der siger, at de har kigget på min opgørelse fra 2023, og der synes de så, at der skal lægges 1,3 millioner oven i min indtægt. Og jeg blev jo lidt chokeret, må jeg sige.
13: Fordi
7: jeg troede, det var, at sagen var afgjort, og at vi ikke skulle betale noget, for jeg har aldrig tjent nogen penge på det.
13: Du siger til TV2, du troede, det var en spøg.
7: Jeg troede faktisk, det var ved det skjulkamera, indtil jeg i min e-boks fik den her afgørelse, som jo egentlig er, det, jeg må sige ret mig selv, det er ikke en afgørelse, men det er et forslag til min opgørelse. Jeg har så nu senere hen fået opgørelsen fra 2023.
13: Ja, og argumentet er altså, at du har fået de her aktier, som de mener har haft den her værdi af 1,3 millioner, som de så siger, dem har du jo aldrig betalt skat af. Du siger så, jamen jeg har aldrig tjent pengene.
7: Lige præcis. Jeg må rette dig lidt, det er, at jeg får aktier for 300.000, så får jeg 1 million i sådan løbende ydelse.
13: Ja. Ja. Men penge, du så siger, du aldrig har tjent.
7: Jeg har aldrig fået en krone af den.
13: Det siger du vel til skattevæsenet?
7: Du tror, jeg har sagt det, og jeg har skrevet det i en lang, kan vi sige, henvendelse til dem, sammen med min revisor, og de fastholder, at jeg så ikke skal betale af de 300.000, men kun af den 1 million skat.
13: Mm. Hvis man skulle stille sig lidt på skattevæsenets side, altså aktierne har jo repræsenteret på daværende tidspunkt, det var jo også derfor, du indgik aftalen, en værdi.
7: Korrekt.
13: Burde du have været opmærksom på skattereglerne?
7: Man kan sige, at dengang der var det sådan, at man fik udskudt sin skat, kan vi sige, 10 år, og i den sammenhæng, der ville det være sådan, at hvis jeg så havde fået nogle midler ud af det, så er det jo fuldstændig korrekt, at jeg skal betale skat af det. Så det, der jo er sket nu her, det er i 2025, der er det kommet en ny lov, der siger, at man ikke risikerer det, som jeg nu her har risikeret.
13: Ja, men altså ikke på tilbagevirkende kraft?
7: Nej, og det er nok der, min retsfølelse, den bliver, kan vi sige, udfordret lidt.
13: Prøv at tale om det.
7: Jamen, sagen er jo den, at jeg havde sammen med min revisor, der i 2023, da firmaet gik ned, der henvendte vi os til skattevæsenet, og så har vi ikke hørt fra den, før jeg blev ringet op nu her i 2026. Og det er, jeg synes, den proces alene det, at man har henvendt sig i 2022-23 til dem, og så får jeg først vide nu her, at det er næsten 4 år efter, at jeg skal betale skat.
13: Mm. Jeg blev nødt til at spørge, ja. Uwe Andersen, kan du betale pengene?
7: Altså, jeg tager et banklån, ligesom alle andre vil gøre. Så, ja.
13: Men det er et hårdt slag?
7: Ja, det er det. Men det er lige så meget retsfølelsen for mig. Altså, jeg har jo tidligere troet, at jeg boede i et retssamfund, men det her, det har godt nok fået min tro på det til at knække lidt.
13: Mm. Og du er altså professor og forskningschef ved Hvidovre Hospital, også sådan lidt kendt som altså opfinder. Det var jo det, som du solgte et patent for, altså din opfindelse. Har du stadigvæk den der opfinderlyst?
7: Ej, det må jeg sige, men nu har jeg heldigvis en alder, hvor det ikke betyder så meget mere, men jeg må sige, jeg kan heller ikke råde andre til at gå i gang med det, fordi det er simpelthen for risikabelt og for store omkostninger.
13: Så det siger du simpelthen til folk. Pas på med os.
7: Det kan du tro, jeg gør.
13: Uwe Andersen, held og lykke med det. Tak for at komme ind i studiet.
7: Mange tak.
13: Altså, som sagt, professor, forskningschef ved Hvidovre Hospital og endt med en ganske betydelig skattegæld, og vi vil jo gerne have talt med Skattestyrelsen. De har ikke haft mulighed for at stille op. Erhvervsskattedirektør Johanne Lykke Akkergaard har sendt os et skriftligt svar, hvor der står, jeg læser højt, jeg har stor forståelse for, at det kan opleves urimeligt, at man skal betale skat af penge, man ikke har modtaget på grund af konkurs. Og derfor er reglerne for løbende ydelser også blevet ændret. Men det kommer desværre ikke borgere, som har indgået aftaler før 2026 til gode, da de nye regler gælder fra 1. januar 2026. Og vi er bevidste om, at det kan have store konsekvenser for dem, det vedrører. I sådanne situationer gør vi vores bedste for at afsøge mulighederne for løsninger og i øvrigt have en løbende dialog med borgerne og deres rådgivere. Nu skruer jeg lige lidt op for lyden Mette Pabst, kan du høre mig?
8: Jeg kan høre jer. Godmorgen.
13: Ja, godmorgen, Mette. Du er DR's reporter i Aalborg. Hvad laver du i Aalborg?
8: Ja, det lyder måske ikke helt som Aalborg, for jeg står inde i Midtbyen, og normalt så er den ikke fyldt med traktorer. Men det er den altså i dag, der kører masse traktorer forbi Aalborg Kongresscenter. Og det gør der, fordi Socialdemokratiet holder årsmøde i dag. De er samlet i partiet. Det gør de hvert år. Mette Frederiksen skal holde en tale. Og normalvis så er den altså ikke fyldt med traktorer ude foran, men der er en stor demonstration i kølvandet på den nye gødsning,

0: stoppe dem, mens de får rødt, og høre, hvorfor de egentlig er her. Men det, der går igen, det er jo, at de siger, at de er bekymrede for, hvad den nye gødskningslov det betyder for dem. Dem, jeg har talt med, er bange for, at de bliver nødt til at lukke. Og så føler de sig heller ikke hørt. Altså, en af dem, jeg talte med, sagde, at han er vred på Mette Frederiksen, fordi hun ikke lytter til landmændene, og fordi hun gør landmændene til problemet. Og det er de altså sure over, og vil gerne vise Mette Frederiksen og resten af partiet, der sidder lige ved siden af inde i kongresscentret i dag. Og jeg skal love for, at de gør sig bemærket. Lige nu er der stille, men jeg vil sige, for bare et halvt minut siden, der dyttede det så højt, at jeg tror, ingen heller ikke i kongresscentret kunne være i tvivl om, at der var traktor ude foran.
1: Jamen, det bliver spændende at se, om de får sig et chok, Socialdemokraterne 11.30, altså når de skal sidde ved Aalborg Kongresscenter. God tur, har jeg lyst til at sige, Mette Papst.
0: Jo. Tak skal du have.
1: Altså vores reporter, som er til stede i Aalborg. Og det er jo, som hun også sagde med det, fordi der altså i dag og også i morgen bliver afholdt årsmøde i Aalborg Kongresscenter hos det måske lidt nederlagsramte Socialdemokrati. Godt nok, kan man sige, er de nu i regeringen igen. Det er Mette Frederiksens tredje periode som statsminister. Men altså de seneste to år, så har landets største parti haft tre dårlige valg i træk. Der var Europaparlamentsvalget i 2024, så var der et kommunal- og regionsvalg sidste år. Og nedgang der, folketingsvalg 24. marts i år. Spørgsmålet er jo, hvordan ledelsen i partiet i Socialdemokratiet har tænkt sig at vende den udvikling, få vælgere tilbage. Christine Kortsen, god formiddag.
2: God formiddag.
1: Også, ikke traktorer dog er der i baggrunden hos dig, men man kan høre, der er snak.
2: også fordi, nej, ikke indenfor har de ikke fået lov at komme ind.
1: Dog ikke. Men du er i hvert fald til stede i Aalborg Kongresscenter. Er jeg helt galt på det, når jeg siger, at det har været nogle hårde år for Socialdemokratiet?
2: Altså, det har de jo både og. Dårlige valg, som du listede op, det er selvfølgelig noget, der bekymrer, især jo Europaparlamentsvalget, hvor SF pludselig blev større end Socialdemokratiet, og kommunalvalget, hvor man mistede overborgmesterposten i København efter mere end 100 år. Men samtidig er der jo en lettelse over, at det lykkedes at bevare regeringsmagten, at Socialdemokratiet har siddet på regeringsmagten i så mange år efterhånden. Så det er en lille smule blandet.
1: Og, altså statsminister Mette Frederiksen holder jo så tale senere, igen nu i sin tredje regeringsperiode. Hun kender jo efterhånden det med at skulle stå ved Socialdemokratiets årsmøde som statsminister også holde tale. Ved vi, hvad hun kommer til at lægge vægt på i dag?
2: Jeg tror i hvert fald, at noget af det, der vil fylde i talen, er folkeskolen. Det står til sådan at blive det helt store politiske tema i efteråret. Det var sådan set planlagt i forvejen, men er jo ikke blevet mindre aktuelt med den der alarmerende PISA-undersøgelse om, hvor dårligt det går med læse- og regnefærdigheder. Det forventer jeg vil fylde en del, også fordi der senere i eftermiddag er en debat i salen, som handler om folkeskole og hvordan man skal rette op på det. Så jeg tror også, det vil fylde en del i hendes tale. Så har regeringen jo i dag bebudet, og den timing er jo nok ikke tilfældig, at den forbedring af den såkaldte Arne-pension, som regeringen har på programmet, at den vil blive gennemført allerede fra januar. Det tænker jeg også, hun lige vil nævne i talen. Mm.
1: Så kan man jo mene, om det er surt eller sødt, altså når jeg står og fremhæver de her valg, hvor de er gået tilbage. Altså, Socialdemokratiet har jo fået valgene, om de ved eller ej, har de været historisk dårlige, i hvert fald det seneste, med kun 38 mandater blev man valgt ind i Folketinget. Ved vi, om partiet har evalueret på, hvad der gik galt?
2: Det er mere noget, som er i proces. Så noget tager tit lidt længere tid, end vi måske sådan lige forestiller os. Der er sat et arbejde i gang i partiet, med den nye gruppeformand Mattias Tesfaye, som jo forlod en ministerpost for at tage posten som gruppeformand. Han skal ligesom stå i spidsen for et arbejde, som i virkeligheden vil starte med at lave en analyse af samfundets tilstand her og nu. Det var det samme, man gjorde, da Mette Frederiksen blev formand i 2015, og som dannede grundlag for de initiativer, man så kom med i valgkampen, op til at man vandt valget i 2000. Men det er jo 10 år.

0: år siden, og der er sket meget siden da i samfundet, og så kunstig intelligens og alt muligt forskellige ting, der har ændret sig på 10 år. Så man vil i virkeligheden starte med at lave en analyse af, hvordan står det hele til, og så ud fra det udvikle politik frem mod næste valgkamp. Så det er noget, der kommer til at tage noget tid, og der er jo tid, fordi der går noget tid, før man skal møde vælgerne igen. Mm-hmm. Der er, altså 2029 bliver et kæmpe valgår med kommunalvalg og europaparlamentsvalg og måske også folketingsvalg. Men der er jo også lidt til, så man har lidt tid til at arbejde med det.
1: Ja, der er lidt tid til at arbejde med det. Nu taler vi om det officielle program for årsmødet her, Christine Korsen. Jeg kom til at tænke på sådan lidt mere uofficielt. Når der nu er årsmødet, der har vel meget snak, mange socialdemokrater mødes, taler vel også om partiets form, om partiets fremtid, måske også om partiets fremtidige formand. Er det noget, der fylder?
0: Altså, jeg tror ikke, det vil være noget, der fylder fra talerstolen. Men det er helt klart noget, der fylder i partiet. Altså spekulationer om, hvorvidt Mette Frederiksen kunne finde på at smutte til en eller anden international toppost inden næste valg. Eller om hun i virkeligheden satser på at trodse de politiske naturlove og prøve at vinde en fjerde gang. Det fylder rigtig, rigtig meget i partiet. Og det bærer jo præg af, at ingen ved noget. Mm. Men det kan jo også give god basis for masser af snak.
1: Masser af snak, masser af spekulation. Og i hvert fald tak for at gøre os klogere på årsmødet i Socialdemokratiet, Christine Korsen.
0: Selv tak.
1: Ja, altså vores politiske korrespondent med fra Aalborg Kongresscenter. Det er her kl. 11.30, at kongressen starter. Efter planen, så holder Mette Frederiksen sin tale omkring kl. 11.50. Jeg kan kun anbefale, at man, hvis man er interesseret i det, går ind på DRTV, hvor man altså kan følge hele hendes tale. Dermed kan jeg også sige tusind tak til dig, der har lyttet med til P1 Morgen, både hvis du har lyttet til alle 2 timer. Imponerende. Tak for det. Det er jeg glad for. Også hvis du bare lige har tunet ind hurtigt og lyttet og er med her til sidst. Det var altså Jette Damgaard, som havde sat programmet sammen her til morgen. Jeg var jeres vært, Niels Frederik Rikkers. Hvis du følger med nu, bliver på kanalen, så er der Svingdøren. Ole Sohn, Pia Christmas Møller og Bertel Hårder er i studiet. Men først en radioavis klokken er 10.
2: Allerede fra årsskiftet, der bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arne-pension. Det varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar, der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal alt i alt få flere til at vælge den tidligere pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
3: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
2: Arne-pensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer omkring 7.400 flere vil vælge tidligere pension i 2030 på grund af de her forbedringer. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
3: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
2: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg, der kommer flere stemmer i partiets bagland nu med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget blev frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nini Åken, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
4: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen, så gør medlemmernes kritik ekstra ondt, fordi det ikke kun er internt, at sagen presser Socialdemokratiet.
0: Den her kritik, den er besværlig for Socialdemokratiet, for lige nøjagtigt spørgsmålet om statsborgerskab, der kan man forvente, at der kan komme voldsomme konflikter både internt i regeringen og mellem regeringen og oppositionen.
2: Nordkorea har ifølge de sydkoreanske myndigheder igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelt yderligere affyringer fra Nordkorea. Nordkorea foretager med jævne mellemrum de her prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. Herhjemme har vi gang en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I løbet af eftermiddagen der bliver det dog noget mere skyde fra nordvest, og i aften der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
5: Nå, Bertel Haarder, hvor bekymret er du for Venstre?
6: Jeg har set så meget, så jeg siger...
5: Der skal mere til at ryste dig.
6: Nu kan det kun gå fremad.
5: Nu kan det kun gå fremad. Ja. Men kan man godt tillade sig, Bertel, at sige det? Fordi i starten af ugen, jeg ved godt målinger, så kan man sige målinger er målinger, og resultater er noget andet. Men i starten af ugen var den jo over 7, og så i midten af ugen, så var den pludselig under 7 måling, ikke? De to forskellige.
6: Nu er det 6,4.
5: Ja. Altså, kan man godt blive ved med at sige, det kan kun gå fremad, for det kan jo også gå den anden vej.
6: Nej, men nu kan det kun gå fremad.
5: Nu kan det kun gå fremad, okay. Vi skal tale lidt mere om Venstre også i dag. Vi havde det som et af de store emner i sidste uge, men der er stadig mere at tage fat i. Og nu er Bertel Haarder, så kan vi jo lige høre hans take på det hele, Pia Christmas Møller. Jeg har tænkt over, hvor er Mona Juul?
0: Jamen, det går jo fremad.
5: Ja.
0: Så why rock the boat? For godt jysk. Altså, hvorfor larme meget, når det kører godt? Mm. Er jo et synspunkt. Men selvfølgelig...
5: Og en taktik vel også?
0: Ja, ja. Og du ved, det er den enes lykke er den andens ulykke. Eller var det omvendt? Det var måske lige omvendt, ikke? Og sådan er det jo tit mellem for eksempel V&K, men i det hele taget inden for den blå lejr. Altså, det er... jo desværre sådan i politik, det er et nulsumsspil.
5: Mm.
0: Og når det går den ene godt, så skal det jo hentes et sted fra og omvendt. Og der er ingen tvivl om, at en del af de utilfredse venstrevælgere er søgt over til Mona Juul og ja. Konservative.
5: Så det er simpelthen bare helt bevidst ikke at sige alt for meget?
0: Jeg håber, at de udnytter tiden godt og grundigt til virkelig at politikudvikle
5: ja.
0: og være klar med nogle gedigne svar på de kæmpe store samfundsproblemer og udfordringer, vi har.
5: Jamen, det kan vi jo sidde på kanten og sidde og vente i spænding på. sker Ole Sohn i går var jo 25-året for 11. september. Det var også på et tidspunkt i Danmark, hvor der så kom et valg kort tid efter, og der skete meget i dansk politik. Venstre blev kæmpe store. Vi fik en ny statsminister, og vi fik også en mere aktivistisk udenrigspolitik. Var det egentlig godt?
7: Altså, man kan sige, at det var måske et forsøg på et svar på tidens udfordringer, men når man ser i bagklogskabens ulideligt klare skær, så må man jo sige, at det var en katastrofe. Altså, den aktivistiske udenrigspolitik i Afghanistan og Irak og Libyen har jo kun gjort ondt værre.
5: Mm. Så det havde været bedre, om du og dit røde hold havde bevaret magten dengang.
7: SF endte godt nok med at stemme imod den terrorpakke, der kom efter angrebet på World Trade Center. Men det var ikke, fordi vi sådan var imod det hele. Det var mere, der var sådan nogle retssikkerhedspolitiske overvejelser, som Anne Baastrup, vores ordfører, hun havde menet vægtet til et nej.
5: Det er Svingdøren på en lørdag formiddag på P1. Det her, hvor vi kigger på den tid, vi lever i igennem, kan man sige, nogle erfaringsbriller inden for politik. Og i dag er erfaringen der vel højere end nogensinde. Der må man sige, en del år i Folketinget og i livet generelt repræsenteret her i studiet. Så vi håber da på, at vi kan blive klogere både på den tid, vi lever i, og måske også bruge fortiden til det. Jeg hedder Tony Scott, ved siden af mig sidder Naja Bergendahl, og Naja, du hjælper jo dig, der lytter med ind i programmet.
8: Ja, og noget af det, der har været fremme i den her uge, det er, at danske unge bliver dårligere og dårligere til at læse. Men hvis skyld er det, og hvem synes du har ansvaret for, at vi skal ændre den tendens her i landet? Og så skal vi, som Ole Sohn også var ind på, omkring den aktivistiske udenrigspolitik, som vi begyndte at føre efter den 11. september. Var det den rigtige politik, og synes du, at vi blander os for meget i verden omkring os? Skriv ind til os i dag, det gør du ved at sende en besked til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
5: En hurtigere, men alligevel grundigere, forhåbentlig præsentation af hans gæster. Bertel Haarder, 42 plus år i Folketinget, selvfølgelig for Venstre, kulturminister, kirkeminister, indenrigs- og sundhedsminister, undervisningsminister, minister for nordisk samarbejde, integration og udviklingsminister, europaminister og forskningsminister er det blandt andet blevet til i den tid. Og når vi nu skal tale PISA, så er det lige over 15 år, som undervisningsminister jo i hvert fald værd at tage med i den mellemregning, Ole Sohn. 20 år i dansk politik. En rejse mod midten, siger vi altid, startede jo i DKP tilbage i 80'erne. Og så kandidat for Enhedslisten, og så i Folketinget for SF, og du var gruppeformand, og du var også erhvervs- og vækstminister i en periode, og så endte du hos Socialdemokratiet, som du stadigvæk er medlem af, Ole, og stoppede i politik i 15. Og der er jo møde i dag,
7: ja.
5: Og hvad er det spændende ved det? Hvad skal Socialdemokraterne have talt om i dag? Ja. Er det en fest, eller er det mere...
7: Ja. Nej. Det er jo ikke en fest. Vi har jo sådan, selvom dansk økonomi står stærkt, så er der jo masser af udfordringer. Altså, målingerne er jo ikke imponerende, og verdenssituationen er jo heller ikke imponerende, så der er nok at tale om.
5: Ja, Ole startede jo som skibskok i starten af 70'erne, det synes jeg også altid er værd at nævne. Pia, er det en fest, du tror bliver festlig i Socialdemokratiet i dag?
9: Jeg tror, de hygger sig i aften.
5: Ja.
9: Det tror jeg. Der skal nok komme gang i varen og ud på dansegulvet.
5: Det kan man godt glemme. Ja. En sover for en tid.
9: Ja. Altså, okay. det tror jeg. Men det er klart, at de står over for nogle kæmpe opgaver.
5: Ja.
9: Fordi de kan ikke blive ved med at se på de vigende, både opinionsmålinger, men jo også hardcore valgtal. Og der forstår jeg, at de har nedsat en arbejdsgruppe, som skal virkelig politikudvikle og lægge nye strategier for partiet.
5: Ja. For en ting er jo selvfølgelig folketingsvalget, men vi har jo også haft et europaparlamentsvalg, ja. Vi har også haft et kommunalvalg, hvor at Socialdemokraterne måske havde mindre
9: fra. Både i land og på by, by og på land, ikke? Så der er virkelig nogle grundtræk, de er nødt til at kigge på.
5: Selvfølgelig i Folketinget for de konservative fra 87 til 2011 politisk leder var du også for partiet, Pia, så har det været en lidt hot and cold. Den tid, du har haft med dit parti siden da. Løsgænger endte du med at blive, og så vendte du tilbage til partiet i en periode, og så har du meldt dig ud igen.
9: Det er jo en del år siden.
5: Af partiet. Ja, præcis. Men det skal vi da lige have med. Det er i hvert fald altid dejligt.
9: Står uden for alle partier.
5: Det er dejligt at se dig her i svingdøren i hvert fald. Jeg kan godt lige starte med at spille jer et klip, og så kan I jo prøve at tænke over, hvornår er det klip så fra.
10: Danske skoleelever er stadig ikke gode nok til at læse, og slet ikke, når man sammenligner dem med svenske, norske og finske elever. OECD har netop for et par timer siden offentliggjort en international undersøgelse af 15-åriges færdigheder i læsning, matematik og natur.
11: Det er ikke godt nok, og derfor er det også mit mål, at vi, når det handler om læsning for eksempel, kommer op på det samme niveau som vores nordiske naboer. Det er mit mål, og det er det, jeg vil tage udgangspunkt i.
5: Ja, altså en ny historie om, at skoleeleverne har læsebesvær, Ole. Hvornår tænker du, det kunne være?
7: Det var fra midt i nullerne.
5: Det var fra midt i nullerne. Det var faktisk, fra 2001, december 2001. Det er et gammelt klip, 25 år gammelt klip, om den første PISA-undersøgelse, OECD's undersøgelse, som blev offentliggjort. Og i den her uge, der har vi jo så igen diskuteret PISA-undersøgelse, efter at resultaterne er kommet, og de ikke har været så gode, Bertel Haarder. Bare lige for at hjælpe os lidt i gang. PISA-undersøgelsen. Hvad er det egentlig, det er?
12: Man tester, om børnene kan læse og læse med forståelse.
5: Ja.
12: Og så er der selvfølgelig også matematik og naturfag. Men det helt afgørende, det er læsning.
5: Ja.
12: Og det er der, det er så deprimerende, det vi ser nu. Mm. Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at fra 2002...
5: nu ved jeg godt, hvad der kommer.
12: Fra 2002 og til 2018, ja. Der læste danske børn bedre og bedre og bedre. Mm. Og jeg siger ikke, at det er fordi, vi skiftede regering i 2018, som Mette Frederiksen tog over. Jeg siger ikke, det er det, der er årsagen, men der skete altså noget dramatisk, ja. Som nok har med de sociale medier ja. Og alle mulige andre ting at gøre.
5: Ja.
12: Men det er altså ikke håbløst.
5: Nej. Og du har fuldstændig ret, fordi at jeg har også kigget på tallene og på grafen, og vi har taget den sammen. Men jeg kan også sige, men Bertel, og det er ikke fordi, jeg vil putte malurt i bæret eller noget, men fremgangen har der været på læsningsområdet, men den har været meget... man kan kalde den stilfærdig, ikke? Måling, man får point. I 2009 var det 95 point, så får man i 2012 96 point. Hvis man hopper tilbage i 2006, så var det 494 point, så man stiger ligesom med 1 point ja. Hver tredje år. Det er selvfølgelig godt.
12: Hvorefter det falder med et brag.
5: Og så er vi fra 18, hvor vi ellers peaker på 501 point, så er der noget, der går fuld. Stændig gal. For det var altså i denne her uge, at den internationale PISA-undersøgelse kom. Den kommer hver tredje år, som Bertel siger, jamen, den måler de 15-16 års skoleelevers niveau inden for nogle forskellige kategorier, læsning, matematik og naturfag. Og for rigtig mange lande, der gælder det altså, at niveauet falder. Men i år, der markerer det altså det laveste niveau for danske elever siden 2001, hvor vi altså startede med at undersøge på denne her måde. Vi kan lige prøve at høre vores nuværende undervisningsminister, det var Magnus Heunicke, reagerer på de dårlige nyheder.
13: Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation, og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
5: Pia Christophersmøller, var det en nyhed, der gjorde dig bekymret? Altså, var det noget, du sådan blev optaget af, at de unge er dårlige til at læse?
9: Ja. For Søren. Det rammer jo ind i så mange, mange ting for fremtiden. Så det er bekymrende. Og ja. Det,
5: hvad der bekymrer dig?
9: Altså, hvis man ikke er i stand til at læse og forstå en tekst, og man ikke kan koncentrere sig i mere end en kvarter, 20 minutter, måske endda endnu kortere tid, så bliver man jo meget illestet i forhold til at løse komplekse problemstillinger. Og det kan man jo ikke bare parkere hos de der robotter rundt omkring.
5: Nej.
9: Det kan man ikke. Så det er på alle måder indsnævrende i en verden, der bliver mere og mere kompleks og udvider sig på alle fronter. Så det er et kæmpe svigt. Og hvis man prøver at sætte sig op i sådan det store historiske perspektiv, så er det alligevel tankevækkende, at den skoleordning, jeg... gik i skole under.
5: Ja.
9: Den var fra 1963. Jeg kom i skole som 6-årig i 1967. Ja, så gammel er jeg. Mm. Men dengang, der gik man jo altså også i skole om lørdagen, for eksempel. Jeg har prøvet at undersøge, hvor mange klokketimer, altså 60 minutters timer. Nu snakker vi ikke om lektioner, der er blevet nedsat, for dengang gik man, havde man 50 minutters lektioner, og så blev det nedsat til 45 og så videre. Nej, der er 900 klokketimer forskel på et 9-årigt skoleforløb fra 1963-ordningen til den, der gælder i dag.
5: Ja.
9: Det er alligevel et tab, der vil noget. Så kan man sige, at verden har forandret sig og lignende, men hvis man hertil lægger lektielæsning, som jo også var en del af skolegangen dengang, måske ikke lige så meget i første klasse, men hen af årene, og også tillægger det faktum, at skolen skal tage sig mange flere opgaver, mange flere tværgående fag og lignende er kommet ind siden, så kan man i det overordnede perspektiv sådan set godt forstå, at sådan noget som læsekundskaber er marginaliseret nu.
12: Men vi må ikke gøre det til et spørgsmål om antallet af timer, fordi vi gjorde i min anden ministerperiode en erfaring med at give 100 skoler 100 millioner kroner, sådan at eleverne i 3. og 4. klasse kunne få 2 ekstra dansktimer om ugen.
5: Mm.
12: Det blev evalueret, og det havde ingen effekt.
5: Nej.
12: Overhovedet. Og det viste sig også, når det blev undersøgt, at klasser, hvor der var 15 elever, de klarede sig ikke bedre end klasser, hvor der var 25. Så vi skal passe på med de forkerte forklaringer. Det, der så hjalp i min anden ministerperiode, det var, da jeg fik nedsat et læseudvalg med tidligere vismand Jørgen Søndergaard som formand, som foreslog læsevejledere på alle skoler, fordi det hele står og falder med undervisningskvaliteten.
5: Mm.
12: Og lærerne lærer jo ikke på læreruddannelsen. Det gør de i hvert fald ikke alle sammen. hvordan man lærer en 6-7-årig at knække læsekoden. Men det er der nogle læsevejledere, som kan hjælpe med. Og det hjælp i den grad. Nedadgående kurver bliver erstattet af opadgående kurver, fordi man satsede på det rigtige, og ikke hoppede på blålys, i form af, at der skal være få lærerprincip, så de kun har få lærere, eller at der skal være flere timer, eller der skal være mindre klasser. Det hjælper desværre ikke, og flere penge hjælper desværre heller ikke, for når man ser ud over landet, så er det altså ikke de skoler, der har flest penge, som, hvor eleverne klarer sig bedst. Nej. Men hvis lærerkvaliteten bliver løftet, så sker der noget.
5: Ja. Jeg så i hvert fald med interesse debatten her i løbet af ugen på DR1. Clement havde samme emne oppe, og der var, det lød i hvert fald, og nu tolker jeg så lidt, der var i hvert fald en lærer inde, og han sagde, det eneste handlede om, det var forberedelse
12: ja.
5: For lærerne.
12: Og det tror han på, det gør jeg ikke.
5: Det tror du ikke på? Nå, det lød da ellers lidt som det samme, Bertel.
12: Jamen, lærerkvaliteten.
5: Ja, men er det ikke også en forberedelse, det der er en del af det?
12: Jo, men det er jo også noget fagforeningssnak, ikke?
5: Okay.
12: Altså, det, okay. Hvis han havde sagt det på en anden måde, så havde jeg været enig.
5: Så har du været enig, ja.
9: Jeg er nødt til at selvfølgelig give Bertel ret i, at det gælder ikke om at bruge flest penge, det gælder heller ikke om at have færrest mulige elever i en klasse, nødvendigvis. Mm. Fordi det giver ikke nogen kvalitet en til en, men det har selvfølgelig en kæmpe rolle at spille, om man har en klasse på 32, 28, eller man har en klasse, som jeg for eksempel startede ud med 6 elever, som så blev til 8 i løbet af første klasse. I anden klasse kom vi måske op på 10, det kan jeg ikke huske præcist. Men det giver da selvfølgelig en kvalitetsforskel i undervisningen. Altså det andet, det er noget pjat, Bertel. Og jeg er nødt til at sige det lige lidt polemisk, fordi der var jo i sin tid en kæmpe uenighed mellem det konservative Folkeparti og Venstre på skolepolitikens område. Den daterer sig helt tilbage til skolereform fra 1975.
5: Det er jo den, vi er vidne til nu.
9: Ja, og den uenighed har simpelthen været lige siden, undtagen i de der år, hvor man er nødt til at finde sammen i regeringsperioderne. Men ellers har der været en grundlæggende uenighed om, hvorvidt hvordan skolen skulle udformes. Det kan vi ikke snakke os ud af. Det gælder også fagene historie, biologi og geografi, som jo går ind i orientering og senere hen samtidsorientering, og dermed bliver opløst fuldstændig ingenting. Altså, den der tendens, der blev lagt i 70'erne med Ritt Bjerregaards skolereform, hvor jeg ved godt, hun har aldrig sagt det, men det virkede som om, at linjen var, hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære. Og det var en ensretning, man ophævede niveaudeling, man ophævede individualiteten, og man var meget fjendsk over for prøver og karakterer. Mm. Det vendte så senere hen, ikke? Og man kan sige, at også timetallet set i det der perspektiv tilbage fra 1963, har taget en U-form, og hvor timetallet faldt hen over 70'erne, og så steg igen derhen, men vi er ikke på niveau med det timetal, der var i 1963-reformen. Og jeg vil altså ikke anerkende, at timetal og elevtal, klassekvalitet, ikke betyder noget for kvaliteten i undervisningen. Selvfølgelig er det jo afgørende, at vi har nogle dygtige lærere. Men ja. Så kunne det jo være, at man skulle satse på læreruddannelsen og sørge for, at det bliver interessant at gå ind på læreruddannelsen og blive der som færdiguddannet lærer. Det er nok så vigtigt at fastholde de dygtige lærere, så de ikke går over i alle mulige andre fag, blandt andet her i Danmarks Radio, hvor der er et hav af læreruddannet. Ikke?
12: Ja, det du kalder pjat, er det, at man faktisk fandt frem til, at elever i klasse med 15, at de ikke nødvendigvis læser bedre end elever i klasser med 25. For det fandt vi frem til, dengang jeg var minister. Og det var derfor, vi måtte finde på noget andet, end at snakke om penge og klassestørrelser og timetal.
9: Hvis man kun fokuserer på penge og klassekvotienter, så er det selvfølgelig for småt, hvis de har en elendig lærer. Det siger der sig selv.
12: Det var bare det, jeg prøvede at sige. Jamen,
9: jo, det har jeg også prøvet at sige, at selvfølgelig gælder det om at have en høj kvalitet på læreruddannelsen og fastholde de dygtige lærere, så det bliver interessant for dem at udøve deres gerning. Men at sige, at klassekvotienter og timetal ikke spiller nogen rolle, det anerkender jeg ikke som et argument.
12: Men jeg tror, der er meget mere virkning i at have to lærere i nogle perioder.
9: Ja, det er en tvivlsom overfor, og det kan jeg nu ikke komme tilbage til. Men jeg har oplevet det på to vinkler. Det er så også et spørgsmål om hele inklusionen, som jo kom der i slutningen af 70'erne. Mm. Jeg har en udviklingshæmmet lillebror, som kom i en normal såkaldt børnehave med speciallærer på. Sidenhen i 1980, lige efter studentereksamen, blev jeg 79-80, der blev jeg løs vikar på en skole i Vestjylland, og der lykkedes det. Jeg kom ind og blev fast inventar i et års tid, og havde blandt andet en rolle som støttepædagog for en elev i 3. klasse. Der var jeg så indimellem også med i fællesklassen og oplevede den inklusion der. Det var virkelig ikke nogen succes. Mm. Så har jeg sagt, at det er både set fra det ene og det andet perspektiv. Så der forstår jeg simpelthen ikke, at man er vendt tilbage til den inklusion, som man fandt ud af i 70'ernes eksperiment. Ja. Ikke duet. Hvorfor er man gået tilbage til det?
5: Men inklusionstankegangen og det med, hvor mange lærere, der er jo ikke nødvendigvis helt den samme.
9: Jamen, der sad vi 2 lærere, og nogle gange 3 lærere, fordi det også var en anden type elever i fællesklassen. Og jeg lover jer, det gav ikke mere kvalitet for pengene. Så der var det måske en bedre idé at dele klasserne op i 3 mindre. Med en lærer i hver.
5: Vi kan godt høre, at det er dejligt, at jeg er så passioneret omkring det her emne, og det er jo også fordi, at det er jo noget, som har stået på over tid, og selvom Bertel, vi kunne blive enige om, det er også i en periode er gået bedre, og endda en lille smule frem, så er det jo i hvert fald her på det sidste, som vi også har konstateret siden 2018, og det er jo immer væk også nogle år gået meget den forkerte vej. Der er ikke rigtig nogen, der virker som om, de er overrasket over det. Det er jo så det triste, og det er på trods af, at vores undervisningsminister for 3 år siden, da den forrige PISA-undersøgelse kom, jo sagde sådan her. Det var Mattias Tesfaye.
14: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal vi ikke helst komme og vise nogle andre slides.
5: Ja, så skulle det se anderledes ud på slidesne, Ole Sohn, og det gjorde det så ikke. Er det farligt at komme ud så skråsikkert?
7: Det er altid farligt for en politiker at sige noget skråsikkert, fordi i virkeligheden er det brænder så meget hurtigt.
5: Skulle han rundt og piske alle de børn til at læse bedre, altså?
7: Ja, men jeg tror, vi begår en fejl også her i vores debat, at vi refererer til vores egen barndom og Bertels ministerperiode, som med al respekt har ligget nogle år tilbage. Mm. Altså, verden har jo forandret sig. Ja. Dengang vi gik i skole, der var der Danmarks Radio. Vi så alle sammen det samme fjernsyn, og vi var ude hele eftermiddagen og spille fodbold og lege. Mm. Sådan er det jo ikke i dag.
5: Nej.
7: Altså, forældrene ved jo ikke rigtigt, hvad deres børn laver. De sidder med deres skærme, det er meget individuelt. Og derfor så er der også mange flere børn, der har udfordringer. Det stiller langt større krav til skolerne. Forældrene og samfundet har stillet flere og flere krav til skolerne, udover det, at de skulle lære børnene at læse og skrive. Så er der alle mulige andre krav, og det kan man simpelthen ikke magte i folkeskolen. Så vi er nødt til at have en eller anden snak om, hvordan kan man tilrettelægge en undervisning i den situation, vi står i lige nu, og de sociale medier, det er simpelthen, jeg synes, det er ganske uhyggeligt, hvordan det er med til at spille ind i den måde, vores samfund er indrettet på. Altså, i dag er det jo sådan, det er jo ikke et ung menneske, der tager en gammel person i hånden og hjælper over vejen. I dag er det jo en ældre person, der hjælper et ung barn over, fordi vedkommende går og kigger sin telefon frem for at se, så om der kommer biler. Ja. Det er jo en helt anden verden, vi lever i, end dengang vi var unge.
5: Jamen, Bertel nævnte også det med skærm. Indledningsvis som en faktor. Vi kan lige prøve at høre, der har været mange på banen i løbet af ugen her, og en af dem, som jeg faldt over, det var Martin Krasnik, som jo er chefredaktør inde på Weekendavisen, der talte om det her med læsningen, og om hvor fantastisk det er, ikke? Og det kan vi jo tale om længe. Der er ikke nogen unge mennesker, der hører P1, så de hører ikke vores budskab, men Martin, han talte også om, hvor skulle man kigge hen for at bebrejde?
15: Jeg ser på alt sorgen og raseriet og frustrationen og den, altså nærmest sådan, den depressive stemning, der har bredt sig de sidste døgn over de nye PISA-tal. Altså dem, der viser, at danske skoleelever er blevet markant dårligere til at læse. Og nu har man jo hørt, at det er alles skyld. Det er samfundets skyld, politikernes skyld, det er lærernes skyld, det er skolernes skyld, coronaens skyld, det er skærmenes skyld. Hvad var det ellers? Det er altså forældrenes skyld, og uanset hvad forklaringen er, så ved vi jo godt inderst inde, at det er rigtigt. Vi læser mindre.
5: Ja, vi læser mindre, og det er en samfundstendens, kan man sige. Særligt de unge har altså svært ved at få hævet bøgerne ned af hylden. Og det her med at ligesom...
7: Jo, men der er en forklaring på, at de er svært ved at få bøgerne ned af hylden, for de findes ikke. Altså, bøgerne er jo kommet ud af folkeskolen, ja, fordi man troede alt for løs med en skærm. Man skal have fat i den fysiske bog, fordi det er den eneste måde, man kan få et barn til og glædes ved at fordybe sig.
6: Men altså, nu er de kommet ind igen.
7: Ja, de er på vej ind igen, det er rigtigt.
6: Og nu har skolebibliotekerne igen fået navnet skolebibliotek,
7: i stedet for pædagogiske læringscenter. På den måde er der sket noget fornuftigt, men det er en af løsningerne.
5: Skolebibliotekuddannelsen skal måske genetableres, der skal være flere initiativer. Det her med skærmene, Bertel, er det sådan en lidt nem syndebuk.
6: Ja, altså ja.
5: Du var selv inde på det jo, og sagde, altså, du kan ikke engang beskylde Socialdemokratiet her. Det er også skærmende.
6: Vi skal fokusere på noget, der dokumenteret virker.
5: Ja.
6: Og hvis man kan konstatere, at skoler, der har forbudt sociale medier, at der klarer børnene det bedre, så bøjer jeg mig for det.
5: Mm.
6: Men umiddelbart, jo, altså det med at forbyde private telefonsamtaler og tjek på alle mulige platforme i skoletiden. Selvfølgelig skal de ikke det. Selvfølgelig skal de ikke det, men den der modvilje mod skærme i almindelighed, den vil jeg godt advare lidt imod, og jeg synes, vi skal overlade det til lærerne, til lederne og til forældrene, og ikke lave statslige regler om, hvordan man bruger skærme. Mm. Men at forbyde det private, det synes jeg godt, man kan gøre.
5: Ja.
6: Fordi det er jo simpelthen bare at forbyde, at eleverne skal tænke på andet end skolen i skoletiden.
5: Ja. Det her med at placere sådan skyld, Pia, er det, eller ansvar, hvis man skulle sige det, er det vigtigt?
9: Det er ikke særlig produktivt. Nej. Der er så mange, der er fedtet ind i det her over de mange år.
5: Det er svært ligesom at pege på nogen
9: altså,
5: og sige...
9: Jeg synes ikke, man skal spilde tiden på det. Men altså, jeg er enig med Bertel i, at man skal kigge på, hvad er det, der virker.
5: Mm.
9: Og tage udgangspunkt i de forskningsresultater og lignende, vi har til rådighed. Og så gør det jo ikke noget, at man også bruger lidt sund fornuft. Altså, og stoler på, at dygtige lærere og dygtige skoleledere, at de rent faktisk kan deres ting.
5: Ja.
9: Og give dem den nødvendige autoritet, som de skal have for at skabe ro i klasserne, men også for, at både elever, men også forældrekredsen har tillid til, at de bibringer deres børn noget viden, som er vigtigt, at de kan for at gebære det sig. Hele den der selvfølgelighed, set med mine øjne, den er vi nødt til at bruge nogle kræfter på at etablere. Og det er i fællesskab. Det kan vi ikke sige, det er bare politikernes skyld, eller det er bare forældrens skyld, eller hvad. Det kan vi ikke. Og det er også meningsløst. Så vi skal kigge fremad, og der skal vi uddelegere noget ansvar, give nogle gode rammer.
5: Mm.
9: Med hensyn til skærmene og sociale medier. Jeg er ikke i tvivl om, at den manglende koncentrationsevne, som jo også ligger bag de manglende læseresultater, er fostret meget af de sociale mediers hastighed, der hele tiden skifter emne, skifter interesse og fokus, og det er de der algoritmer jo designet til. Det er en selvstændig psykologisk opgave at bryde det mønster, og det gælder ikke kun børn, det gælder også os andre. Der skal vi skabe nogle rum, hvor vi bryder det der. Mm. Der kan det godt være, at man er nødt til at gå ind og lave nogle frirum, hvor man overhovedet ikke har adgang til de der hurtige medier.
5: Ja.
9: Men at forbyde skærme som sådan i hele skoleforløbet, det er vanvittigt, fordi de er der, og vores børn og unge kommer jo ud i en verden, hvor det er naturligheder, hvor de kræves, og hvor det faktisk er vigtigt, at de er så dygtige og hurtige til at bruge de her nye midler, som vi andre slet ikke kan hamle op med. Så det må vi ikke. Det vil være en anden form for svigt. Men det svarer til, at man i sin tid havde den der kæmpe diskussion om regnemaskinerne i folkeskolen. Det var et tema i min tid.
5: Ja.
9: Og selvfølgelig skal man da lære at bruge en regnemaskine. Men det må ikke forhindre, at man kan almindelig overslagsregning. At man kan lægge to tal sammen, trække et par tal fra, så man ikke bliver snydt, når man står nede i en forretning, eller på anden måde dealer med nogen, hvor man ikke lige har tid til at slå noget op på en regnemaskine. Så de der fundamentale værktøjer skal vi være enige om, at vi skal berede mulighed for, at vi bringer vores børn. Og der kan det godt være, at der skal være nogen rum, hvor de der sociale medier, skærme osv. er totalt fraværende. Og det kan godt være, at man i en periode er nødt til at lave noget lovgivning for at give skolelederne og lærerne noget at læne sig op af, når de får diskussioner med eleverne, og derefter forældrene. For vi ser jo altså mange gange, at forældrene, de bakker deres børn op i en grad, som gør, at det er kontraproduktivt i forhold til lærerne. Så der kunne det være, at de er nødt til at have det der værktøj.
7: Men man kan sige, at en udfordring, det er jo, at alle har forbindelse med folkeskolen, enten som elev, eller forældre, eller bedsteforældre. Mm. Men det bedste politikerne kan gøre, det er sådan set at overlade ansvaret for skolerne til dem, der er uddannet til det, altså skoleleder og lærer, og så sætte de rammer til rådighed, som gør det muligt.
5: Men Ole, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dit parti, Socialdemokratiet, ikke har haft den bedste relation til lærerne, igennem tiden. Har Socialdemokratiet...
7: Jamen, den reform, der blev lavet i 2013...
5: Mishandlet lærerne, eller
7: den
5: hvad?
7: Den har jo vist at være en katastrofe.
5: Ja.
7: Altså, længere er den ikke. Det var en fejl ud over alle grænser.
5: Ja.
7: Og det har alle jo også kendt i dag, at det er, altså det er jo klart, at når vi bruger ressourcer på at uddanne lærere, så det, må man jo også gå ud fra, at de ved, hvad de har med at gøre, og det er dem, man skal lytte til, og de skoleledere, der er der. Og så er der også nogle forskere, der man kan bidrage med viden, som man som politiker kan læne sig op af. Så det som politikerne skal gøre, det er at skabe nogle rammer, som gør, at det er muligt for lærerne at kunne lave en inspirerende undervisning. Og det er klart, selvfølgelig skal man bruge teknologi i skolerne. Altså der hvor det kan halte over. Nu tror jeg jo, at også de fleste skoler allerede i dag har forbudt de her mobiltelefoner. Så det er, vi er kommet langt, men give lærerne.
5: Der er overraskende mange steder, at der ikke er... Ja, men, der er selvfølgelig nogle begrænsninger.
7: Men der er plads til forbedringer, så ja. Kan man sige, ja.
6: Jeg beder bare om, at vi går efter det, som dokumenteret
7: præcis.
6: Virker. Ja. Altså, det har været en fornøjelse at følge mange indslag i medierne fra skoler, der faktisk gør noget, som virker. Altså, lad os da gå efter bedste praksis.
5: Mm.
6: Dem, der har vist, at der er noget, der virker, lad os lade dem være ledestjerner, i stedet for at fikse idéer fra politikere som os og andre, der har nogle velbegrundede meninger, men jeg synes bare, at det skal handle om, hvad virker, og hvad virker dokumenteret.
5: Mm. Og er det væsentligste så, Bertel, et vitaminindskud til læreruddannelsen?
6: Ja.
5: At vi får opprioriteret den?
6: Der vil jeg igen
5: for dygtige lærere
6: gå efter, hvis der er noget, man kan dokumentere virker.
5: Ja.
6: Fordi læreruddannelsen er jo 4-årig. Efter min mening må den gerne være 5-årig, og den må gerne ligge i samarbejde mellem læreruddannelser og universiteter. Finland er for mig et forbillede.
5: Mm.
6: Men det er jo kun fordi...
5: De ligger også bedre i PISA,
6: man ikke? Kan se, at det virker i Finland.
5: Mm.
6: Men finnerne har også fået problemer nu. Der rasler det også ned,
5: ja.
6: Men fra et meget højere niveau. Altså, man skal gå efter det, der dokumenteret virker. Man skal gå efter evidens, og ikke efter blålys, som vi alt for ofte har gjort.
9: Ja, og grundlæggende er jeg jo enig i, at man selvfølgelig skal tage forskningsresultater og lignende til sig. Men altså, nu lyder det næsten som om, at vi har evigheder til rådighed, inden vi skal træffe beslutninger om forandringer i vores skolevæsen. Det har vi jo ikke. Og i nogen udstrækning går den teknologiske udvikling og i det hele taget udviklingen så hastig i øjeblikket, at vi i nogen udstrækning er nødt til at asfaltere, mens vi kører på vejen.
5: Mm.
9: Og der er det, jeg bare appellerer til, at almindelig sund fornuft også er et godt værktøj at have med. Vi behøver ikke at vente på forskningsmæssigt nye bekræftende forskningsresultater, der siger, at det er noget af det, vi faktisk godt ved, nemlig at forberedelse, det er en god ting. At sætte tid af til at øve sig, det er en god ting, hvis man vil lære noget.
5: Altså, men det er jo ting, vi vidste, det tænker jeg, Pia, da det var, vi fjernede lærernes forberedelsestid. Det er jeg enig i,
9: og det er også derfor, jeg har været meget kritisk over for nogle af de ting. Ikke? Men det er jo ikke for at sige... kaster os ind i et slagsmål om, hvem der har ansvar lignende. Men at sætte sig ned og lave en masse arbejdsgrupper, og så først om 5-10 år kan vi rette op på
6: skaderne. Men hvem har foreslået det? Altså, jeg talte om god praksis. Noget, vi ved, virker. Det er det, jeg taler om, og ikke lange forskningsforløb.
5: Altså, kigge ud i nuet.
6: Den gode praksis,
5: se, hvor
6: som
5: fungerer
6: trives
5: det?
6: Midt i Danmark.
5: Ja.
7: Og det er jo også individuelt for lærer til lærer, hvordan man underviser bedst. Lærer er jo i stand til at få børn til at interessere sig for matematik, hvis de går rundt ude i en skov og skal måle træer og lignende. Andre, de kan lave en inspirerende undervisning i et klasselokale. Sådan er folk jo forskelligt.
9: Det er fuldstændig rigtigt, men vi er nødt til at give lærerne den der autoritet, som
7: præcis.
9: Til for, at de overhovedet præcis. Kan få lydhørhed og opmærksomhed. Altså, jeg kender personligt nogle lærere, eller en enkelt lærer, som har været udsat for, at en elevs forældre pudsede advokater på en karakterbedømmelse af en stil, ikke? Nu er jeg altså seriøst, ikke? Det var så nord for København, ikke særlig overraskende.
5: Okay.
9: Men det er så lidt fordomsfyldt, når jeg siger sådan. Men anyway, altså, når man skal kæmpe med sådan nogle ting som lærer, Så står man altså med ryggen op ad muren. Så vi er nødt til at give lærerne nogle værktøjer.
5: Meget vigtig karakter.
6: Ja.
9: Jeg tror, det var en almindelig terminsprøve, eller hvad den ud af nu. Ja, okay. Men lige meget, nej, det var ikke at knalde eller fald i en eller anden situation. Det var der ikke tale om. Det var ganske almindelig dagligdags prøve, hvor man var utilfreds med karakteren.
7: Hvis det er i vores skoletid, så vi får skæld ud af vores forældre, hvis vi har fået en dårlig karakter. Så nu må du tage det sammen. Man har aldrig skældt skolen ud.
9: Nej. Men sådan er der altså mange eksempler i dag på at det er vendt på hovedet. Og der er vi altså nødt til at fokusere på at give lærerne den rolle, som skal til, for at de overhovedet kan udøve deres lærergerning.
6: Respekt for læreren er fuldstændig afgørende.
9: Præcis.
6: Problemet er jo ikke umulige børn. Det er umulige forældre i mange tilfælde.
5: Jamen, det synes jeg måske er et godt lille komma. I den del af snakken, Bertel, der er helt sikkert et forældreansvar her, som også skal tages, både i forhold til respekt og telefonerne og flid og indsats og så videre. Men jeg godt tænke mig lige at bare lige vende snakken til sådan det lidt mere politiske spilagtige, det niveau i det. Fordi vi har en statsminister, som jo har slået sig op på at være børnenes statsminister, ikke? Og nogen vil jo så sige, det her det er et godt sted, at en opposition måske kan komme ind og kritisere statsministerens arbejde. Men, jeg lyttede bare til BT's podcast, den der hedder Valgkamp, her i løbet af ugen, og der var politisk analytiker Henrik Kvartrup ude med en helt anden udlægning af, hvordan at det her faktisk sagtens kan være en vindersag for statsministeren.
16: Hvis der var nogen som helst retfærdighed til i dansk politik, så ville det være et kæmpe problem for regeringen, for Mette Frederiksen, at den her undersøgelse kom ud forleden dag. Men der er ikke normale tilstande i dansk politik. Og derfor bliver det her, mærk dig mine ord, en vindersag for Mette Frederiksen. For er der noget, hun er virkelig dygtig til, så er det at tage bad i de kriser, hun selv har skabt. Ja. Og vi kommer til at opleve, bare vent og se, vi kommer til at opleve, allerede i eftermiddag er der krisepressemøde i statsministeriet. Vi har et socialdemokratisk årsmøde i weekenden oppe i Aalborg. Tro mig, der vil hun også lægge ansigtet i krisefolder.
5: Ja, det er så jo i dag, at der er det her årsmøde i Socialdemokratiet. Giver det mening, Pia, at statsministeren er en karakter, der er god til at bruge de her kriser til at...
9: Altså nu er jeg altså ikke medlem af Socialdemokratiet. Jeg er godt og rundt træt af, og det er meget de borgerlige medier, nogle særlige fremtrædende kommentatortyper, der har kørt den der historie om, at Mette Frederiksen trives i kriser, og mangler hun en krise, skaber hun en, fordi så kan hun som landsmoder træde frem på den store scene og redde os alle sammen.
5: Den køber altså,
9: hold
5: du ikke
9: op. Jeg synes, det er noget plader. For hvad nu, hvis hun ikke havde taget det her alvorligt? Så havde der virkelig været grundlag, også et seriøst grundlag, for oppositionen at angribe, ikke? Altså, og jeg har hørt, måske ikke lige Mette Frederiksen, det kan jeg ikke huske, om jeg har hørt hende, men jeg har i hvert fald hørt nogle socialdemokrater påtage sig en pæn del af ansvaret for, at det her, det er skredet ud i grøften. Og det synes jeg klæder politikere, når de gør det. Hvis der er nogen, der kunne køre en nogenlunde ren tone her, så vil det være det Konservative Folkeparti, faktisk. Mm. Det er jo ærligheden i det her, for det er et langt forløb, hvor man har haft nogle meget markante skolepolitiske synspunkter. Men jeg appellerer ikke til, at de skal gøre det, for jeg synes, den her opgave er så vigtig, at man skal kalde på alle konstruktive og dygtige kræfter til at løse den.
5: Så man skal ikke politisere, man skal hjælpe med at gøre det bedre?
9: Ja, og så kan du så sige, der er selvfølgelig også politik i det, fordi man kommer jo fra forskellige holdninger til, hvad der er bedst for børn. Mm. Og det var jo særligt tydeligt der i 70'erne, altså op til og omkring reformen, Ritt Bjerregaards reform 1975. Og det var jo et årti, hvor konkurrence var fuldstændig... det var et fyord, det var tabubelagt. Man måtte ikke engang have dansk toppen i Danmarks Radio. Mm. Altså, det skulle hedde dansk toppen, det måtte ikke hedde top 10, når det drejede sig om popmelodier. Nu er vi måske kommet over i et samfund, hvor konkurrence er alfa og omega i alle mulige spørgsmål, og måske også for meget. Eller det synes jeg faktisk er på nogle områder. Men lad os dog prøve at få balanceret tingene, og lad os prøve med det ideale som mål, og bestræbe os på at finde bedre løsninger. Og så så nedlægge de der taktiske kampvåben i det politiske spil. Det kunne klæres.
5: Ja, Ole, hvad sagde du?
7: Ja, men, altså, jeg vil håbe og opfordre til, at man ikke gør folkeskolen til sådan en politisk kampplads, men man fastholder det her brede parlamentariske...
5: Men er det der problemet, at det har den været?
7: Nej, altså det har jo sådan set været brede. Altså folkeskolen for lige har jo per tradition...
5: Været brede, og det har været brede. Venstre, det har været Socialdemokratiet, ja, som har siddet på ministeriet, der har været en enkelt LA'er, men ellers så går vi jo tilbage til...
7: Ja, og det vil jeg også anbefale, fordi ellers så vil folkeskolen komme ud i det her blæsevejr, at hver gang der er en rød regering, så er det den ene vej, og den blå regering er den anden vej, og det er jo ødelæggende. Altså, hvis man fastholder det brede parlamentariske grundlag bag en folkeskolereform og lytter til lærerne og lederne, så tror jeg, vi kan komme et godt stykke vejen.
5: Der skal lyttes mere, kan jeg høre.
6: I mine 15 år som undervisningsminister, der havde vi altid brede flertal, oven i købet meget brede flertal. Men det betød selvfølgelig så også, at for eksempel Venstres og Konservatives ønsker om mere holddannelse, at det kunne ikke komme igennem. Og det synes jeg egentlig, der var grund til at rejse en debat om nu. Altså, frem for bare, at der skal være to lærere i alle klasser, eller man skal gøre et eller andet drastisk alle steder. Hvad så med at være mere konkret? Der, hvor der er en gruppe elever i en klasse, præcis, som har brug for noget træning.
5: Taler du om niveauinddeling, Bertel?
6: Ja, perioder. Ja. I perioder for at hjælpe dem, der har særlige behov. Ja.
9: Nemlig.
6: Det synes jeg, man skulle gøre.
5: Vi havde da i hvert fald både et grundhold og et udvidet i tysk, kan jeg huske, i min folkeskoletid. Men der var du jo også undervisningsminister, Bertel.
7: Men man har jo fået sammen haft det, Bertel, som undervisningsminister.
9: Man har jo fået det gymnasieniveau.
5: Har du også haft det, Ole?
9: Du har fået det i gymnasiet, ja. Men man har et efterslæb i folkeskolen. Jeg er fuldstændig enig med, og jeg er glad for, at Bertel siger det, fordi det er lige præcis, hvad jeg også mener, er en af vejene frem. Det betyder ikke, at man ikke også skal have tværgående fag sammen med grundklassen, men altså, at man tager opgaverne på de niveauer, de er. Og det er det, jeg kalder sund fornuft. Det har vi ligesom lært grundigt nok. Det behøver vi ikke flere forskningsresultater.
5: Jeg kan allerede høre debatten der om, hvordan det er problematisk at skille børnene fra hinanden og at gøre nogen til de dumme. Men jeg kan også godt følge argumentet og den tankegang, som kommer fra. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige lukker den her blok, fordi jeg ved fra Naja, der har viftet med et lille stykke papir, at der er en del også ude ved radioerne, som synes, at det her er et vigtigt emne.
17: Ja, det er noget, der engagerer jer. Blandt andet skriver Markus her på 21 år ind til programmet. Jeg gik i folkeskole i 2011-21. De fleste danske unge og unge voksne lever på vores mobiler. Vi lever af 5 sekunders reels, som ærligt talt har destrueret vores koncentrationsevne. Så der er han jo meget enig med jer. Derudover så skriver han, derudover var det problematisk med lærernes manglende autoritet i klasseværelset. Og det er også noget, der er gengivet Ole her, skriver, eleverne har af en eller anden grund mistet respekten for lærerne. I min folkeskoletid blev man sendt til inspektøren. Han havde et spanskrør stående i hjørnet på kontoret. Det skadede jeg altid til, når jeg skulle have en skideballe. Dog blev det aldrig brugt til stedeværelsen, at det var nok. Og så tænker jeg, Ole, du har jo været skibsdreng, ikke? Så du har vel fået din del af skideballer. Er det noget, som der lidt mangler i det danske skolesystem nu?
7: Nej, jeg vil ikke anbefale, at man kommer tilbage til spanskrøret. Jeg har faktisk gået i skole, hvor man det er den tid, hvor man godt må bruge spanskrøret. Men der er ingen tvivl om, at der er sket et skred i skolens i lærernes autoritet, at som jeg også nævnte tidligere, at hvis man i min tid kom hjem og havde gjort et eller andet galt i skolen, så fik man skæld ud. Forældrene kunne aldrig drømme om at gå om på skolen og skælde en lærer ud overhovedet. Det er helt slet ikke inden for normal skiven. Ja. I dag er det jo lige sådan, hvis et barn kommer hjem og siger, at jeg får skæld ud af læreren, så er forældrene på vej hen til læreren og til inspektøren for at give læreren en skideballe. Og det er jo helt ødelæggende.
17: Ja, Gunnar her skriver også, børn mødes med en forståelse af, hvad enten de måtte have problemer, frem for konsekvenserne af, hvad de måtte have af problemer. Det er Gunnar fra Langeland, der skriver det. Men altså, Bertel, har man frataget lærerne nogle værktøjer til også at disciplinere elever?
6: Ja, men nu har de jo fået det igen. Der er jo bred enighed om, at man skal kunne holde en dreng tilbage, som skaber sig helt vildt, eller kravler op i gardinen. Altså, det synes jeg var noget af det gode ved Mathias Tesfaye, at han kunne tage fat på nogle af de, svære ting, ved at sige rent ud.
17: Pisse dårligt opdraget.
6: Ja.
17: Ja. Super. Prøv at høre. Så Bertel, så har du jo turde sige noget her i programmet, som jeg i hvert fald ikke har hørt regeringen sige. Regeringen holdt jo det her pressemøde, hvor de jo ikke var så meget inde på forældrene og forældrens rolle. Og det er der også mange lyttere her i indbakken, der skriver om. Der er mange, der skriver her. Blandt andet skriver Ole også, jeg tror, skoleeleverne mangler mere opdragelse hjemmefra. Anne Mette her, der er mor selv, siger, jeg tror, at vi som forældre må bruge mere tid på at læse sammen med børnene og de unge. Sæt grænser for forbrug og tid på sociale medier. Lektierne må komme først. Da jeg var teenager, måtte jeg ikke lave aftaler og besøge veninder, inden jeg havde lavet mit hjemmearbejde. Pia Christmas Møller, altså, hvor stor en rolle har forældrene i at forvente den her måling?
9: En stor rolle. Det er der ingen tvivl om. Og forskningsresultater viser jo faktisk, at forældre, der læser højt for deres børn, er med til at fremme deres læseevner senere hen. Så det der med, at børn fra tidlig alder får mulighed for at danne billeder ind i deres hoved via historier, historiefortælling og oplæsning, giver dem også lyst til selv at læse og udvide senere hen. Så der er ingen tvivl om, at forældrene har en kæmpe rolle på det område, men også i forhold til at give lærerne den fornødne autoritet og opbakning.
17: Og nu sidder I jo her og er ekspolitikere, men er det noget, der er svært at sige som politiker, Bertel?
6: Ja, det er det helt sikkert. Men det skal siges. Og det der med, at man tilsyneladende har afskaffet hjemmearbejde, det forstår jeg ikke. Det er altså rigtig dumt, fordi hjemmearbejdet er jo det, der giver en dialog mellem børnene og forældrene. Jeg mødte en præst forleden, som havde børn i skolen, som sagde, hun var så ked af, at der ikke var noget hjemmearbejde, fordi så fik de ikke den snak om, hvad det var, de skulle lære. Og så var der heller ikke den lejlighed til, at hun måske kunne hjælpe dem med et eller andet, eller rose dem for et eller andet. Mm.
17: Pia.
9: Og jeg er fuldstændig enig igen. Når man afskaffer det, så var det jo af hensyn til de elever, der ikke havde den fornødne opbakning hos deres forældre, som ikke evnede eller havde tid til at hjælpe dem. Men der må vi jo så lave nogle muligheder på skolerne, for at de børn kan blive samlet op. Ja, det må ikke være sådan, at vi forringer det for alle, fordi der er nogen, der ikke umiddelbart har de samme muligheder. Vi er nødt til så at sætte ind over for dem, der har det særlige behov. Og det er ikke noget med, som du sagde tidligere, at det er dumme, og man får et markat på sig. Nej, jeg undrede mig i min skoletid nu. Bruger jeg gerne min egen erfaring, men det vil også okay. Vi fik karakter i alting, men ikke i idræt. Hvorfor i alverden skulle vi ikke også have karakter i idræt? Jeg var smadret dårlig til idræt. Så kunne jeg, hvad skal man sige, få lov til at få nogle dårlige karakterer der, og så kunne det jo jævne sig. Sådan ville det også være i andre fag. Altså, hvorfor skal der kun være karakter i de boglige fag? Hvis man gav karakterer i alle fag og gav prøver i alle fag, så ville det jo jævne sig. Nogen er dygtige til noget, andre til noget andet. Altså, og så får man der igennem udvundet en grundlæggende respekt for dygtigheder på forskellige områder.
17: Jeg tror, at det her emne kunne vi debattere meget, meget mere. Der er i hvert fald utrolig mange sms'er i indbakken i dag. I må gerne fortsætte med at skrive ind, men vi lukker altså emnet om PISA-undersøgelsen nu. I skriver bare ind på 1212. I skriver et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
5: Jeg spurgte jo indledningsvis i programmet, om Bertel Haarder var bekymret for Venstre, og der sagde Bertel med lille glimt i øjet, at det var han ikke, for nu kunne det jo kun gå én vej. Men Pia, bør Bertel være bekymret for Venstre?
9: Det bekymringer. Hvad kan man få ud af dem? Altså,
6: kan du huske dengang Slytter sagde, at hvis det fortsætter for de konservative, som det får kører nu, så kan vi holde gruppemøder i en telefonboks?
9: Ja. Og det var jo også lige ved at ende der. Altså, jeg synes, der er meget massive problemer i Venstre, fordi de mister deres, hvad skal man sige, kernegruppe, som lå i landbruget. Og det, de skiber sig ud i nu, det er jo en direkte konkurrence med det konservative Folkeparti om nogle af de samme vælgergrupper. Altså det er jo i det her nulsumsspil, det der er tilfældet. Jeg som sagt bekymringer, hvis det kan generere nogle gode idéer og kan politikudvikle, kan skabe noget sammenhold, så kan bekymring måske være meget godt som lim. Men hvis det bare er selvdestruktivt og fører folk længere ned i det sorte hul, så er det jo skidt.
5: Ja, altså bekymringer, hvis de skal bruges til noget, er jo, at man reagerer, og den reaktion på en eller anden måde fordrer, at det begynder at gå i en anden retning. Så hvis man bare ignorerer bekymringerne, så kan det jo være vejen mod mod bunden, Ole. Nu ved jeg ikke, om du er i en situation, hvor at at du sådan på den måde kærer dig om Venstre. Men det
7: jo,
5: er da...
7: jo, det gør jeg faktisk, fordi ja. At man kan sige, at noget af det, der er kendetegn for det danske samfund, det er jo, at det er jo Venstre og konservative socialdemokrater og radikale, altså, som har været med til at udvikle det her ja. Samfund. Altså selvfølgelig betyder det noget, når altså, selv man ikke er enig med de partier, så har det jo været, altså det jo har været ryggraden i opbygningen af det her velfærdssamfund, som vi har. Så derfor så går det da også ondt at se, men omvendt, så kan man sige, jeg synes jo, det er, altså Venstres ledelse, Troels Lund Poulsen, har jo truffet, synes jeg, en logisk beslutning, altså fordi, altså omkring landbruget, at nu må det sidste erhverv i Danmark også komme ind i den ordning, som alle andre er underlagt, at forurener betaler. Altså, vi skal jo have lavet om på landbrugets måde at fungere på. Det er jo en bunden opgave, og det er klart, det gør mest ondt på Venstre, fordi de har traditionelt haft landbruget som bagland. Men i øvrigt så har vi jo alle partier, både konservative og SF og socialdemokrater, vi har alle partier her over tid været igennem store politiske...
5: Slankekur,
7: kan man kalde det. Og det er altid sådan, når det går ned ad bakke for parti, så kommer der også indre brydninger, og journalisterne de bliver fodret med den ene historie efter den anden. Ja. og det er ikke sjovt for det parti, der er ude i den proces, men på et eller andet tidspunkt, så vender det, og så går det fremad, som Bertel siger.
5: I går, der kom, for dem, der ikke har fulgt så detaljeret med, altså en megafonmåling der for TV2, og den viste, altså de her 6,4%, som ville stemme på Venstre, var der valg nu her, er også

0: til rødderne, som er foreningerne, de frie fællesskaber, kombineret med den økonomiske snusfornuft. Det er det, som har kendetegnet Venstre i 150 år.
1: Ja.
0: Og det skal de tilbage til.
1: Men den gotiske knude er jo det her land-by-spørgsmål, det her landbrug mod københavner. Det er jo trist at stille det sådan op, fordi det er i virkeligheden modsætningsforholdene i så lille land, som vi lever i. Hvordan løser man det?
0: Altså, den modsætning, synes jeg, man skal overlade til Inger Støjberg.
1: Ja.
0: Altså, hun har besluttet sig for, at alting skyldes københavnerne, og det skal andre bare ikke deltage i. Fordi det er
1: altså
0: ikke københavnernes skyld, at der nu er en tiendel af de antal landbrugsmedhjælpere, der var for 40 år siden.
1: Mm. Det er effektiviseringens skyld.
0: Det er altså ikke københavnernes skyld. Det er fordi landmænd heldigvis vil have den samme løn som alle andre, og så er de nødt til at være noget færre. Og så går det ud over skolen og købmanden og det hele.
1: Mm.
0: Og så ser man heldigvis blomstrende initiativer, hvor folk får købmandsbutikken op igen og stå, og hvor man der er også nogle fællesskaber omkring friskoler og så videre, hvor man får det til at leve igen. Og de der blomstrende eksempler på, hvad man kan gøre, hvis man står sammen og har et stærkt civilsamfund, foreningsliv, det er det, der skal inspirere. Og det er Venstres DNA.
1: Mm.
0: Der er der virkelig noget at knytte til ved.
1: Ole Bertel siger det her med, at når den rigtig dårlige måling kommer, og det måske ikke er den første perle på kæden, så kigger man på hinanden og tænker, hvem er her ikke? Og du har jo været i SF på et tidspunkt, hvor at det også begyndt at gå rigtig skidt, ikke? Og det er måske lidt frækt at spørge om, var det derfor, du tænkte, jeg må hellere finde et nyt parti?
2: Nej, nu var jeg jo, man kan sige, at jeg var opstillet i den kreds, hvor, som var blandt de første fire mandater.
1: Ja.
2: Så
1: du følte dig nogenlunde tryg?
2: Ja, man er sikkert nogenlunde. Men det er rigtigt nok, at når et parti går ned ad bakken, så ved man jo, altså man ved jo nogenlunde, hvor mandaterne i hvert fald traditionelt falder.
1: Ja.
2: Og når man kommer under en vis procentdel, så er der jo nogle kredse, som ikke bliver genvalgt. Og det er klart, at de... der er jo en tendens til, at de folketingsmedlemmer i en gruppe, de er mere kritiske over for den linje, som ledelsen har lagt, fordi at de synes måske, det er deres skyld, at man går ned ad bakke, og jeg ikke bliver genvalgt. Det er jo egentlig ret logiske hvad skal man sige, mekanismer, som træder i kraft. Men omvendt, så nogle gange, så er man jo, altså, som parti, så træffer man en gang med nogle beslutninger, som måske er strategisk rigtige, men som så først giver gevinst, ikke til næste valg, men ad over.
1: Ja.
2: Og det er den proces, Venstre de er ude i nu.
1: Det er den rejse?
2: Det er den,
1: de
2: det er
1: taler
2: den
1: rejse. Om rejsen?
2: Ja, det er den rejse, de er på. Og det er klart, at lige nu er Venstre en situation, hvor det går rigtig ondt. Og det...
1: Men kan det ikke være farligt på et tidspunkt? Altså fordi hvis man er på en rejse med et skib, det kan jo også gå ned undervejs, for eksempel.
2: Jo, men det tror jeg nu ikke, Venstre gør med. Men det er klart, det er også konservativt at give is noget, men lur mig, om ikke også Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne har taget nogle af Venstres protestvælgere. Og det er klart, at det er ubehageligt, men det tror jeg... jeg tror, hvis Venstre kommer tilbage til rødderne, så fortsætter den rejse, de er på, så er jeg ret sikker på, så skal det nok komme op igen.
0: Men Ole Sohn, efter det, du nu har sagt, så synes jeg, at du skal fortsætte din rejse mod midten i dansk politik. Og så kom helt over til Venstre.
1: Der er Venstre midten af dansk politik, der.
0: Ja, hvis du ikke det.
1: Nej, det skal jeg jo ikke afgøre, Bertel. Det er jo andres job. TV2 fangede Sofie Løde fra Venstre. En reaktion oven på offentliggørelsen af megafonmålingen på 6,4%.
3: Det synes jeg, der er en helt igennem træls måling. Det er velkendt, at danskerne de straffer partier, der skændes internt med hinanden. Det er det, vi har gjort de sidste par uger, og det bærer vi dermed også selv ansvaret for, og dermed jo også nu ansvaret for at sørge for at komme fremad i fællesskab.
1: Det var i virkeligheden en meget præcis og også rimelig ærlig Sofie Løde, vi hører her, Pia Christus Møller. Siger hun ikke bare det, hun virkeligheden skal?
4: Jo.
0: Fuldstændig.
1: Megafons måling, ikke den eneste, der er kommet den her uge. I starten af ugen, som jeg også sagde, så var der Voxmeter, det var fra Danmarks Radio. Der var Venstre jo oppe på flotte 7,1%, kan vi jo godt sige nu. Det resultat fik Kvartrup. Vi får lige et klip til med ham fra BT's podcast, og Joachim B. Olsen og Emilie Jære til at reagere sådan her.
5: Det kan være om et par måneder, vi sidder her, så mindes vi den der gode dag, hvor Voxmeter havde 7,1 til Venstre, fordi jeg har personligt svært ved ned og se, hvad bunden er lige for øjeblikket.
4: Det er svært at se, hvad det er for nogle

0: nye vælgere, de skal samle op? Altså, hvor er det, de skal tage dem fra? Og lige præcis det her med om nogle måneder kan jo blive overordentligt interessant, fordi så rammer vi jo sammen med Venstres landsmøde, der kommer der i midten af november. Der er det virkelig interessant. Hvad for nogle målinger har han haft der? Altså, det kan blive et kæmpe problem for, at man står der og snakker om, at vi er inde i en rej. Hvor på rejsen er vi henne lige nu? Ikke? Altså.
1: Ja, det er ikke ligefrem optimisme, Bertel. Du siger jo, det kan kun en vej. Er det bare kommentatorsnak i dine ører, det her, eller hvad?
2: Men husk lige de 42 borgmestre. Husk lige Venstres organisation. Husk lige hele den basis, som jo gør, Venstre er noget helt andet end et mere luftigt parti, der er dannet for få år siden.
1: Der er det et fundament, mener du altså, som kan bære også et stykke
2: og som kan tåle en krise.
1: Ja.
3: Hvis nu ser på målingerne her, det sidste halve år, så i de perioder, hvor der ikke var nogen af de her konflikthistorier omkring Venstre, der var Danmarksdemokraterne stille og roligt på vej ned ad bakke.
1: Ja.
3: Fordi deres eksistensberettigelse, det er jo københavneri og land og by. Og, altså, når den dagsorden kan pustes op. De kan ikke engang puste op på udlændingen, fordi den dagsorden, den har Dansk Folkeparti. Så når Venstre kommer i gænge igen, så tror jeg, det retter sig.
1: Vi taler lidt videre om Venstre efter radioavisen. Ole Sohn, Pia Christmas Møller og Bertel Haarder bliver heldigvis siddende. Vi har en time nu, og vi har også masser, vi skal nå. Lige et par sidste spørgsmål om Venstre, og så videre derudaf, men altså i første omgang en radioavis.
4: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være flere i salen, der er kritiske over for formand Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Det hele handler om 2.055 personer, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget på grund af valget ikke blev vedtaget. Og nu må de så vente i uvished, og det er urimeligt, mener blandt andre lokalformanden i Vejen, Hans Christian Skårup.
5: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
4: Men der er dog flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, også selvom de var blevet lovet det. Det mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
6: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
4: Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
7: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt, vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
4: Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal om, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
8: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
4: Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, finder sted fra den 1. til 4. oktober. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen den transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi Saudi-Arabien ikke har kunnet få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Jamen, der har vi gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der bliver der altså noget mere skyde fra nordvest, og i aften, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
1: Vi tager hul på endnu en times svingdøren her på P1. Jeg hedder Tony Scott, og en af de ting, der skete i løbet af første time, det var jo, at Bertel Haarder drillede, kan man sige, Ole Sohn en lille smule med. Han ønskede, at han fortsatte sin politiske rejse mod midten og endte i Venstre. Og der kunne jeg jo så lidt nysgerrigt spørge, ser du Alex Vanopslagh og Ole Sohn som medlemmer af det samme parti, Bertel Haarder? For det ville da være en overraskende udvikling.
3: Ja, det er enig.
1: Af dansk politik.
2: Ja, det ville da være dejligt.
1: Det ville være dejligt. Alle er velkomne.
2: Det skal være et bredt parti med højt ja. Til loftet, blankt til døren.
1: Ja, og grunden til, at jeg spørger om det, det er jo, at dit navn, Bertel, dukkede op for nylig. Alex Vanopslagh kom med en ny bog, og du havde skrevet et forord, hvor at det betolkede i hvert fald som om, at du mente, at en fusion af Liberal Alliance og Venstre kunne være en god idé. Var det den rigtige tolkning?
2: Jeg synes, det var en god bog, og jeg skrev, at hvis det er Liberal Alliances politiske program,
1: ja.
2: Så ligger det så tæt på Venstres, at jeg ikke ser, at der er nogen hindring for, at de kunne slå sig sammen.
1: Nej, og så med Ole Sohn ombord, så dækker I alle flanker.
2: Det var sagt med et glimt i øjet, men det er jo kun sjovt, fordi der er et element af sandhed i det.
1: Ja. Jeg kan huske, Bertel, at til din bogreception, for din seneste bog, og der talte Alex Vanopslagh jo også
2: ja.
1: I forbindelse med det. Og så jeg tænker, du må da have et godt øje til Alex Vanopslagh.
2: Jamen, han er en god taler.
1: Ja.
2: Det er der ingen tvivl om, og det har jeg også sagt til ham. Altså, man skal anerkende kvaliteter hos andre partier og andre politikere. Og hvis det så fører til, at det viser sig, at vi er mere enige, end vi havde regnet med,
1: ja.
2: Så er det jo kun godt.
1: Men grunden til, at jeg...
2: Og specielt i det borgerlige Danmark, hvor der er for mange partier.
1: Mm-hmm. Ja, det jeg krabber mig hen imod, det er, om Alex Vanopslagh, når du nu også gerne vil have ham bor i Venstre, også vil være en god leder af en blå blok?
2: Jeg synes, der er grund til at have stor respekt for Troels Lund Poulsen.
1: Ja, jamen, det kan man jo godt have samtidig.
2: Og det er dig, der rejser emnet. Fordi jeg synes virkelig, at han i den vanskelige situation her... Ja. Har stået fast, som han skal. Og de der fem, der stemmer imod ham, dem forstår jeg ganske enkelt ikke.
1: Nej. Det var lidt politikeragtigt, Bertel. Det var ikke sådan rigtigt et svar på mit spørgsmål.
2: Det var dig, der begyndte.
1: men hvad... Okay, så lad mig spørge sådan her, Bertel. Hvad vil gøre Alex Vanopslagh til en god leder af Blå Blok?
2: At de kan blive enige om det.
1: Ja.
2: Men det tror jeg ikke, de kan.
1: Nej.
2: Men de kunne jo blive enige om at gøre Troels Lund Poulsen til statsministerkandidat.
1: Ja.
2: Det kunne de jo.
1: Det kunne de godt.
3: Men prøv nu at høre, jeg tror, vi tre kan nok blive enige om, der er for mange partier i Danmark.
1: Ja.
3: Men hvis man ser ud over Europakortet, så er det den samme tendens. Det er, at tolerancen for i partierne bliver mindre. Så der kommer nye partier til, både til højre og venstre. Vi må jo bare erkende, at protestpartiernes... De er i fremmarch i hele Europa. Primært på højre siden, men også på rød side, altså venstre side. Og det er jo et udtryk for at man kan sige, at de gamle partier ikke har fundet svarene på de udfordringer, som vælgerne ser og oplever. Og det skulle man måske tage ved lære af.
1: Ja.
9: Jeg synes, det kunne være en naturlig udvikling, hvis Liberal Alliance blev slået sammen med Venstre.
1: Ja.
9: Jeg anerkender, at Liberal Alliance under Vanopslaghs ledelse har ændret sig ganske betydeligt politisk. Så der er blevet mange fælles flader der. Når det kommer til lederen af den borgerlige blok, så må man forvente, at den leder kan række ud efter statsministerposten. Og her handler det selvfølgelig om, at man kan skabe de politiske kompromiser, men først og sidst forventer jeg af Danmarks statsminister, at der er en god dømmekraft. Det er mere end nogensinde tidligere nødvendigt i de tider, vi lever i øjeblikket.
1: Ja.
9: Og der må jeg sige, at der har vi set gang på gang, at Vanopslagh ikke er i stand til at levere, initiativer, der udviser god dømmekraft.
1: Nej.
9: Altså, der har virkelig været mange...
1: Tænker du på noget konkret?
9: Ja, men der er...
1: Eller, og der er så mange,
9: ja, ja, der er virkelig mange eksempler, okay, ikke? Altså, så det, om han kan modnes til det, han er jo efterhånden jo ikke helt ung længere. Oh. Så jeg må sige, jeg har et kæmpe spørgsmålstegn der. Men jeg anerkender dygtigheden, god taler, debattør, anerkender den politiske rejse, og også i forhold til nogle af de mere vanvittige, yderliggående liberalistiske synspunkter, der huserede i Liberal Alliance tidligere, ikke? Altså lukkede kasser med en åbne grænse og hvad der ellers var. Altså, der har man forandret sig betydeligt, men dømmekraften, den har jeg ikke set...
1: Han er 34. Han er kun 34.
9: Ja, ja. Men,
1: det er en ung mand.
9: Men det er jo stadigvæk ikke en ungdomspolitiker.
1: Nå, det er da... tæt på. Ja, nu tænker jeg på selskabet i dag.
9: Så men altså, men det kræver, at vi får nogle... Ja. Hvis vi beviser på, at dømmekraften har ændret sig markant.
1: Altså, grunden til, at jeg selvfølgelig spørger også Bertel, om han kunne være en god leder af Blå Blok, det er jo, at der jo igen og igen bliver stillet det her spørgsmålstegn ved Troels Lunds. Både formandskabet i Venstre er blevet diskuteret igen her på det seneste. Måske meget... Er det ikke det?
2: Der er der ingen, der har diskuteret formandskabet i Venstre overhovedet.
9: Nej, det har jeg heller ikke hørt.
2: Ikke én.
1: Ja, vi kan lige prøve her et klip fra Genstart, hvor han, og der bliver han så også rigtig nok spurgt ind til sine evner som leder af Blå Blok.
10: Hvad vil konsekvensen være, hvis den udbrydergruppe i Venstre eller andre for fremtiden stadig ikke stemmer for din grønnere linje og de miljøtiltag, der nu må ende på bordet?
11: Ja, jeg tror, det bedste sted at diskutere det er Venstres folketingsgruppe. Ja.
10: Det kunne også være et stærkt signal at sende herud til danskerne.
11: Jo, men...
10: Du skal jo også være på en eller anden måde vel en slags leder af Blå Blok?
11: Altså, jeg har i hele mit politiske liv aldrig nogensinde blevet beskyldt for at være nølen og ikke kunne finde ud af noget. Tværtimod har jeg fået at vide, at jeg var alt for brutal, så det skal vi nok finde en løsning på.
1: Der har jeg lige her fra TV2. TV2 har talt med flere, der mener, at Troels Lund Poulsen er den forkerte mand til at stå i spidsen for Venstre, hvis han så forventet stemmer ja til den nye gødsningslov. Så der har jo været en debat derude, og det kan godt være, at den ikke har været så voldsom som den, for dig, Bertel, som den har været i min algoritmefeed.
2: Det er noget løs snak, som er i baggrund for, der er ikke én i Venstres folketingsgruppe, der stiller spørgsmål.
1: Nej, det tror
2: og det er
1: jeg.
2: Jo det, der er afgørende.
1: Det er det afgørende.
2: Og det er der heller ikke i hovedbestyrelsen.
1: Hvem er egentlig Venstres talenter?
2: Der er kommet en ny gruppe, blandt andet med et flertal af kvinder, og der er... altså, jeg kunne godt nævne nogen, men hvis jeg nu må nævne den seneste, der har været på talerstolen, så var det Marie Bjerre, som holdt en meget bevægende tale om den vanskelige sag, gødskningsloven. Og den tale, synes jeg, var... helt enestående. Mm. Fyldt med følelser, empati, altså forståelse, og samtidig så var den fast i kødet.
1: Ja, så der er altså et talentlag i Venstre.
2: Absolut, og Morten Dahlin er en fremragende gruppeformand.
1: Ja, og også en af dem, der bliver nævnt i den ikke-debat, der findes om, hvem der kunne være en formand.
2: Ja, men den handler altså ikke om, at nu skal vi af med Troels Poulsen. Det har jeg ikke hørt nogen sige.
1: Et sidste klip, inden at vi går videre, og det er måske i virkeligheden også et, der illustrerer pointen om det, skal vi kalde det så, fællesskab, der er mellem Liberal Alliance og Venstre. For det er fra debatten omkring gødsningsloven, og det er Pernille Vermund, som jo i dag er i Liberal Alliance, der kan man sige, angriber Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, for sin politik.
12: Vi er... i Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne enige om meget. Vi er nok ikke helt enige om vores miljø- og naturpolitik, og det er jo så, som det er. Til gengæld kan jeg jo så også konstatere, at vi ikke er enige om, i hvilken grad man tager ansvar for det, som fru Inger Støjberg kalder rigtige mennesker, rigtige familier. Dem, som fru Inger Støjberg påstår at kæmpe for. Vi har været med i denne her aftale fra dag 1, netop fordi vi er klar til at tage ansvar for rigtige mennesker, rigtige familier, ud over at vi tager ansvar for vores miljø og vores natur. Vi sidder med og kæmper nærmest, og har gjort det i en periode, nærmest som eneste parti på den blå side af en daværende midterregering. Nu er vi lidt flere, uden at Danmarksdemokraterne har siddet med.
1: et klip, Pia, der også illustrerer det her slægtskab mellem Liberal Alliance og Venstre?
9: Jamen altså, jeg kan godt se, at der er nogle fællespunkter. Ja. De selvfølgelig er også to forskellige partier, men Liberal Alliance har under Vanopslags ledelse været på en rejse, som det hedder på nudansk. Og det kunne godt føre til, at det gav mening at slå de to partier sammen. Men der er Ole selvfølgelig ret i, at tendensen også på europæisk niveau er en opsplitning. Men hvis man skulle have noget slagkraft, og hvis man skulle få de borgerlige kræfter forenet i en blok, som kunne udgøre et godt og solidt regeringsalternativ, så kunne det være en vej. Ja. Altså, man kan også spørge, hvor længe...
1: Bertel nikker, men det er vel fuldstændig urealistisk, er det ikke det?
9: Jamen, Danmarksdemokraterne, hvor længe kan de leve, hvis Inger Støjberg ikke længere er frontfigur, og man ikke længere har lige præcis land-by-konflikten?
1: Ulve og jernmarker.
9: Ja, præcis. Ikke? Altså, det er jo nogle ganske få områder, hun skiller sig ud på. Det, hvis hun ikke længere, hvad skal man sige, får mulighed for at blomstre på de der få områder, så er hendes parti vel også... har vel naturligt hjemme i det gamle Venstre. Så hvis den udvikling kunne komme i skred, inden det er for sent, så har Venstre da bestemt nogle muligheder foran sig, og så har Blå Blok nogle bedre muligheder.
1: Det må vi høre Peter Skorup om. Han er jo senest Danmarksdemokrat, han kommer næste uge. Bertel, markerede du? Eller?
2: Ja, Venstre har jo det kommunale baglund, som Liberal Alliance ikke har. Ja. Og dertil kommer, at det blå Danmark jo savner en tyngde, som Socialdemokraterne har. Altså et kraftfelt. Og du har fuldstændig ret i, at hvis man ved en sammenlægning eller ved et tæt samarbejde kunne lave sådan et kraftfelt, som i øvrigt V og K også har været. Og jeg har jo altid sagt, at når V og K holder sammen, så kan de få indflydelse, og hvis de ikke gør det, så går det helt galt. Mm. Og jeg synes ikke, der skete noget ved, at Liberal Alliance kom med i den klub, på den ene eller den anden måde.
9: Nej, men altså, når de bevæger sig i en rigtig retning, når det gælder Europaspørgsmålene, forsvarsspørgsmålene, så begynder der at være musik i det, som Bertel siger der. Jeg er helt enig. Må lige tilføje, at Venstre har det kommunale bagland, men Venstre har jo også stadigvæk en stærk organisation, som jo stadigvæk meget bekendt bygger på den gamle sognerådsinddeling, ikke? Og det vil sige, det er meget vidt forgrenet vælgerforeningsnet, I har. Og det er en styrke i en nedgangstid, ikke mindst. Og det er også en styrke for den borgerlige blok som sådan. Der har det Konservative Folkeparti også et stærkt kommunalt bagland, men ikke helt så stærk en vælgerforeningsstruktur, som Venstre jo stadigvæk har. Og det er rigtigt. Det skal man ikke kæmpe sig af i en situation, som den Venstre er ude i øjeblikket.
1: Ole, vel rimelig urealistisk dog.
3: Jamen, eller hvad? Altså, det ligger ikke lige for, men jeg forstår godt ønsket om, fordi...
1: Altså, der er mening i det?
3: Ja, fordi at hvis man kommer frem til næste valg med det samme antal partier, hvor Venstre ligger lavt, og Konservative ikke er kommet helt op og ringe nu, så er det jo også det samme som at sige, jamen så vil Socialdemokraterne have mulighed for at finde en ny regeringskonstellation, også efter det næstkommende valg.
2: Så altså, er det Snehvide og de syv små dværge.
3: Ja.
2: Altså Mette Frederiksen som Snehvide.
1: Ja.
2: Og de borgerlige med en stribe små partier.
3: Ja. Altså, så derfor er det jo en naturlig snak at have blandt borgerlige partier, om man kan finde en løsning på nogle af de udfordringer, man har. Men realistisk lige nu, det tror jeg ikke.
9: Og hvad er spærreklodsen? Det er selvfølgelig, at Vanopslagh har statsministerdrømmen. Jeg mener, i hvert fald i den nuværende situation, komplet urealistiske forestillelser. Men i det øjeblik, han måske bliver træt af politik. Hvem er der så i LA lige nu? Jeg kan ikke umiddelbart få øje på nogen, der sådan tordner igennem. Og der kunne det måske være muligt at styrke samarbejdet så meget, så der måske bliver en fusion mellem LA og V. Det ved jeg ikke. Men Vanopslagh selv har jo fået lidt driller i retning af statsministerposten, og det er forhindrende. Og man kan ikke forestille sig, at Troels Lund Poulsen og Venstre med deres selvforståelse og historie vil levere posten på et sølvfald til LA. Det har jeg ikke. Ikke sigtekornet.
3: men Dansk Folkeparti er jo stadigvæk en del af ligningen og udfordringen på Blå
9: Yes,
3: Blok.
9: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Lad os...
2: Ja, men det er en helt anden snak.
3: Det har du ret i. Det er helt enig i.
1: Det var derfor, jeg ville trykke på den her knap.

0: Jeg synes, at det har været en mærkedag, som ikke har gjort så meget væsen af sig over de senere år, men i går, der fyldte det både i radioen og i tv og aviserne, at det var 25-året også, selvfølgelig for 11. september. Mange danskere skrev ind til Danmarks Radio i løbet af i går og fortalte om, hvordan det havde påvirket dem, og der var analyser af, hvordan at verden var anderledes. Der var et, og der er et før og et efter 11. september 2001. I sad alle sammen i Folketinget på det tidspunkt. Og Pia, det var jo så 11. september selvfølgelig, at det skete, og der var Folketinget jo ikke officielt åbnet endnu, men der var masser af mennesker på arbejde, kan man sige. Kan du huske noget fra den dag? Var du på Christiansborg den dag?
1: Jeg sad på mit kontor.
0: Ja.
1: Og så det. Og ikke mindst, da Andetårn væltede den socialdemokratiske gruppeformand kom løbende hen ad gangen, simpelthen i chok, og sagde, det er Andetårn. Mm. Men jeg så det, jeg havde tv på live der, og det var ganske chokerende.
0: Hvad snakkede folk om på Christiansborg?
1: Man var rystet, ja. og der gik jo også noget tid, inden man fandt ud af, hvad det var, der var årsagen til kollapset, inden man fandt ud af, det var terrorangreb og så videre. Og selve dagen og det, der skete efterfølgende, var jo en cementering af en nyorientering af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, som allerede var i gang. Altså i 90'erne havde man indledt en aktivistisk udenrigspolitik med særlig fokus på det, der foregik i Bosnien. Og det var jo sjovt nok under ledelse af den radikale udenrigsminister Niels Helveg Petersen, som jo kom fra et pacifistisk sted, både han selv og hans parti, og de havde væltet den borgerlige regering på spørgsmålet om anløbende amerikanske skibe, hvorvidt de skulle overbringes et brev om, at I var atomvåbenfri zone, og det udløste NATO-valget i 1988, 5 måneder efter det sidste valg. Og det var jo noget, Schlüter i hvert fald ansås som en trussel mod hele vores NATO-medlemskab. Mm. Og da de så nogle få år senere, der i 1992, oven på Tamilsagen, får regeringsmagten, jamen så indleder man der i 90'erne en aktivistisk udenrigspolitik. Og den bliver cementeret, kan man sige, efter.
0: Og en, der vil også karakter.
1: Ja, eller... og det er godt, men man fortsætter i to spor, fordi man fokuserer på, at Danmark skal have en forsvarstjeneste, som hvad skal man sige, er udgående, hvor man kan udsende danske tropper og materiel til fjernerliggende konfliktpunkter. Mm. Og så afruster man faktisk det territoriale forsvar. Og det fortsætter langt ind i nålerne. Så man har i og for sig en afrustning og en oprustning, men oprustning på det aktivistiske, udadgående og en nedrustning, demilitarisering af vores eget landområde. Og det, jeg kan huske, der i 2004, hvor jeg hører indstilling fra vores forsvarsordfører og andre, der havde fingrene nede i indholdet i sagen, de foreslår, at vi skal nedlægge vores ubådsvåben. Mm. Og jeg sidder og tænker, den lå lidt skævt til i min mave. Altså, jeg var ude af forsvarsvilje, ikke? Den kolde krig og alt det der. Men havde jo ikke indsigt til at opponere imod det. Mm. Men der var vi stadigvæk i aktivitet med at høste fredsdividenden ovenpå den kolde krigs kollaps, hvor man kun kunne se fred i den vestlige verden fremadrettet. Og så kunne der være nogle brandpunkter rundt omkring, og der var selvfølgelig krigen mod terror, der virkelig fik sit ansigt der 11. september i 2001. Men man fortsatte faktisk med at høste fredsdividenden langt op i nålen, og det er det, der sviger til os i dag.
0: Bertel, Ole, var I på Christiansborg den 11. september? Eller?
2: Jeg sad i sofaen over ved Pia Kjellerup, som var finansminister, som jeg var SF's finansordfører, og vi skulle sidde og forhandle om, hvad SF skulle have som finanslovsgudbider for at stemme ja til finanslov.
0: Ja.
2: Og så har vi siddet der en times tid, og så kommer der hen sekretær ind, fuldstændig ligepleje i ansigtet, beder sig om at komme ud og se fjernsynet, og så vi jo de her flyvere gå ind i ramme ind i tårnen, og så var det jo ligesom ikke rigtig mere at snakke om.
0: Og forhandlingen, den stoppede der.
2: Og så kom der jo også valg, så vi fik ikke noget af det igen overhovedet, for det kom en ny regering.
0: Ja, finansloven blev aflyst på grund af udskrivelsen af valget. Bertel, var du også på Christiansborg?
3: Jeg sad i Europaparlamentet.
0: Og du var i Europaparlamentet?
3: På 11. etage, og så ud af vinduet et fly komme direkte imod den bygning, hvor jeg sad.
0: Nej.
3: Som jo var et højhus. Men den drejede til siden. Og da jeg så kom hjem og kørte forbi den amerikanske ambassade, så lå der et blomsterbjerg med skilte, hvor der stod, i dag er vi alle amerikanere. Og så er det, man tænker på vores forhold til USA i dag.
0: Ja.
3: Sådan er det altså ikke nu.
0: Mm.
3: Så det er jo også en tragisk rejse, ja, vores forhold til USA har været på. Og så kom jo hele angsten for terror, og vi skulle gøre alle mulige ting i lufthavnen, og man måtte ikke engang beholde sin livrem på igennem kontrollen og så videre. Alt det der, som lige præcis var meningen med terroren, det var, at vi skulle blive bange,
0: ja,
3: og genere vores dagligdag. Og det gjorde vi så. Og så kom der jo også mordet på Theo van Gogh i Holland,
0: ja,
3: som skete dagen før et EU-ministermøde. Fordi jeg var jo som integrationsminister medlem af et ministerråd,
0: ja,
3: og vi havde møde i Holland dagen efter, han var blevet dræbt. Med en kniv, hvor igennem den stak igennem et papir, hvor der stod en hel masse, der også skulle slås ihjel.
0: Mm, det var en islamist, der slog ham ihjel, som ja, i dag også sidder fængslet for mordet på filminstruktøren. Vi kan vende tilbage til, sådan, hvordan det også har forandret vores byer og vores hjerner, måske i virkeligheden også. Men det første, der skete, ikke det første, men noget af det, der skete det efterår, var jo, at Jan Poul Nyrup var statsminister den 11. september. Det var ham, der håndterede sådan, de umiddelbare efterdønninger af terroranslaget. Men nogle måneder senere, der blev der, eller faktisk kun et par måneder senere, 31. oktober 2001, udskrevet valg, og vi kan lige prøve at høre Nyrup give begrundelsen, hedder det her.
4: Vi står nu foran en resterende 4 måneders periode, inden vi efter grundloven senest skal udskrive valg. Jeg har tænkt over det. Jeg har arbejdet med det. Jeg har vejet for og imod. Det står mig klart, at Danmark ikke har brug for ekstra 3-4 måneder, der uomgængeligt, vi er jo alle mennesker, vil blive præget af valgkamp. Det vil ikke være godt for vores beslutningskraft i Danmark, og det vil ikke være det bedste, vi kan gøre for Danmark. Ved at tage valget nu, får regeringen også bedre tid til at forberede sig og koncentrere kræfter om det meget vigtige danske formandskab i EU, der også i lys af verden efter den 11. september bliver ekstremt vigtigt for vores land og for hele Europa. I en vanskelig tid har vi håb og brug for at få et fornyet og forstærket mandat, det er vores fælles appel til danske vælgere. Jeg har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget til afholdelse tirsdag den 20. november 2001.
0: Olsson, hvor meget fyldte 11. september, eller betød 11. september i udskrivelsen af valget?
2: Det har selvfølgelig betydet meget, men jeg vil øvrigt sige, at det var virkelig meget, meget, meget klog, han kom med. Ja. Altså også begrundelserne for det, fordi at det ville have gået op i, ikke op i hattebriller, men en valgkamp, den starter, uanset hvornår statsministeren udskriver den, så starter den altid måneder før.
0: Mm.
2: Så det var meget klogt, det han gjorde.
0: Ja.
2: Og det er klart, at han har da nok haft et håb om, at han som statsminister havde håndteret den de første uger efter 11. september måned også, at han ligesom fik et mandat af vælgerne til, ja, at kunne fortsætte.
0: At det havde givet ham et boost.
2: Ja, det han da, det vil jeg da tro. Sådan har enhver statsminister det vel, når man udskriver valg. Men jeg vil sige, at også når man nu genhører det her, det var faktisk meget klogt, han kom med.
0: Ja. Det endte jo ikke, som Poul Nyrup ønskede det, Bertel. Det var jo et kæmpe valg for Venstre. Var det?
3: Ja, og det endte jo med, at jeg blev kaldt hjem.
0: Ja.
3: Fordi Anders Fogh havde lovet to ting. To nye ministerier. Et europaministerium og et integrationsministerium. Og da han ringede og sagde, at jeg skulle være europaminister, så tænkte jeg, at det var ikke så overraskende. Men kunne hjælpe mig, at han så ikke fortsatte og sagde, at jeg også skulle være integrationsminister.
0: Ja.
3: Og det var utroligt dramatisk på den tid at have de to poster.
0: Mm.
3: Vi skulle udvide EU med 10 nye lande, og vi skulle omlægge hele den danske udlændingepolitik. Så det var travlt. Men det var også meget givende. Og der blev jo faktisk et bredt flertal også om det. Selvom Ritt Bjerregaard var integrationsordfører for Socialdemokraterne, så lykkedes det faktisk at få hende med til det meste.
0: Mm. Vi har faktisk et klip med dig her, Bertel, fra da din udnævnelse som minister, hvor du, må man sige, med glimt i øjet igen, beskriver, hvad det er for et arbejde, du skal i gang med.
5: Jeg skulle løse integrationsproblemerne her i foråret, og så skulle jeg løse det danske formandskab og udvidelsen sammen med P.S.T. Møller til efteråret. Så mit liv er blevet planlagt.
0: Ja, der var på den måde, det du siger, er jo, at der var nok at se til, kan man sige. Det her med valgets resultat, det går lige til mig også bare lige at høre til. Det bliver jo et valg, der kommer til at handle en del om indvandring. Venstre går meget frem. Dansk Folkeparti får et godt valg. Vi kan lige prøve at høre Bent Bentsen, som var konservativ leder på det tidspunkt, og Pia Kjærsgaard her i en partilederdebat her i Danmarks Radio.
6: Vi går til valg på en stram, men også en anstændig udlændingepolitik. Det er sådan, at i dag er det de pakker, der er lagt frem, terrorpakken, der er udlændingepakken. Der må vi sige, at der er jo intet, der mindsker tilstrømningen af udlændinge til Danmark. Og derfor er der behov for, at vi får gjort op med nogle af de regler, vi har.
7: Der er ingen tvivl om, at udlændingepolitikken vil være meget, meget dominerende i denne her valgkamp, og det skal den også være. Det er danskerne, der sætter dagsordenen. Det er faktisk ikke os politikere, der skal bestemme, hvad der skal diskuteres. Det er danskerne, og jeg tror, at udlændingepolitikken, der tror jeg, at det er et højt ønske, at den bliver diskuteret fra mange danskers side, og jeg mener, at der skal væsentlige stramninger til.
0: Pia, hvor væsentlig var den der sådan bevidste eller ubevidste kobling mellem terrorfrygt og indvandringspolitik for valgets resultat?
1: Det er svært at sige, men udlændinge spørgsmålet havde jo rumsteder siden slutningen af 80'erne. Mm. Jeg kan i hvert fald huske lige tilbage til, jeg blev valgt i 1987, der var det også et tema. Det var jo ovenpå, var det 84 eller 86, vi fik den der fatale udlændingelovgivning? 83, okay. Men altså, der var det et tema, og blev det et tiltagende omfang. Mm. Og selvom det jo ikke på nogen måde var selve årsagen til, at Dansk Folkeparti blev dannet, så var det jo det tema og emne, der bar det igennem dets fødsel. Ja. Og så ovenpå terrorangrebet der 11. september i 2001, der tror jeg, at der var baggrund for, at det kom til at fylde ganske meget også i valgkampen. Så der var partier, der havde interesse i det, der var en uro i befolkningen, der var ikke rigtig gjort noget ved det. Så der var både de symbolske, men også de reelle årsager til, at det kom til at fylde.
3: Ja. Og vi var utrolig velforberedte.
1: Ja.
3: Altså Birthe Rønn Hornbech og Helge Adam Møller havde lavet et meget omfattende udlændinge beslutningsforslag,
1: ja,
3: som blev drejebogen, dengang jeg så blev minister for det.
1: Ja.
3: Den blev drejebogen for det, vi så gjorde.
0: Mm.
1: Og det var noget en bedrift, at Bertel får Ritt Bjerregaard og Socialdemokratiet med, men de var jo så også tunge op i hjørne, fordi de kunne se tallene tale ved valget, men det er flot, at Bertel måtte kunne mestre og få det afmonteret som konfliktstof, ja, på det tidspunkt.
0: Hvor afgørende, Ole, tænker du, at den 11. september 2001 er for det skred, som sker i dansk politik og til valget få måneder senere?
2: Det har selvfølgelig haft en indflydelse, men jeg tror i større udstrækning, at det var udlændingepolitikken, som var det, der gjorde, at magten skiftede.
0: Mm.
2: Og jeg kan huske, vi havde også hos os, at dengang var jeg jo SF'er, diskussioner. Jeg kan huske, da jeg blev gruppeformand i 2005, og Vilde Søvendal blev formand, så konstaterede jeg, var enige om, at grund til, at vi tabte valget, altså venstresiden tabte valget i 2001, og i øvrigt også i 2005, det var udlændingepolitikken. Og det gjorde jeg også, at SF gik i gang med at forandre, kom på en rejse ind i en mere realistisk tilgang til udlændingepolitikken, som øvrigt at fortsætte sidenhen. Så udlændingepolitikken betyder meget, og det vil den også gøre fremover. Men vi er jo ramt af det dilemma, at det danske samfund ville bryde fuldstændig sammen, hvis ikke der var udlændinge på hospitalerne, på byggepladserne, i handel og industri. Omvendt, så er der så store kulturforskelle med også nogle af de toneangivende islamister, som ødelægger det for alle de fredelige udlændinge, som er kommet hertil. Og det skaber nogle spændinger i samfundet, som gør, at som ikke er sådan lige nemme at løse.
0: Det her med terroren og terrorfrygten, Bert, hvor meget fyldte det i Integrationsministeriet?
3: Det fyldte der rigtig meget. Men det, vi havde talt med, det var jo og rebesejlene, når det gælder familiesammenføringer, hvor vi fik reduceret familiesammenføringerne til en tredjedel, så vidt jeg husker. Og så var der det med at afskaffe det såkaldte de facto flygtningebegreb, altså hvor vi så baserede flygtningepolitikken direkte på konventionerne. Og det var jo det, der så blev ført retssager om, og vi vandt samtlige de juridiske stridigheder, der havde været. Og det var blandt andet, fordi jeg havde en ualmindelig dygtig departementschef, som sikrede mig imod alle de fejl, som mange stod på lur efter at knalde mig på.
0: Ja.
3: Blandt andet den her af flygtningeadvokater.
0: Ja.
3: Jeg vandt en jurysag mod den ene. Jeg havde sagt, han var en svindler, og det fik han dom for, at det var han.
1: Var det ikke en af dem, der udgik fra Venstres folketingsgruppe nogle år før?
3: Når du tænker på Bjørn Elmqvist. Nej, det var det faktisk ikke. Ja. Ham, jeg tænker på, han var advokat i Sønderborg.
1: Okay.
0: 25 år er der gået siden 11. september, og som jeg tror, det er dig, Bertel, der var inde på det før, så har det jo også ændret en masse sådan, små praktikaliteter i vores hverdag, måden, at vores byer ser ud på, måden, vi skal opføre os på, når vi går igennem lufthavnen. Vi kan lige prøve at høre et klip her fra P4. Det er i forbindelse med sikring af Amalienborg. Jeg mener ikke, at skrive ned. Jeg mener, det var 2019.
8: En kuglemur af granit til en byggeplads, eller nogle byggepladsbetonklodser, blomsterkummer, der er lidt ekstra tunge, og cykelstativer, og nu også kobberbetrukne stålpulverter. Men det er altså ikke måden at sikre sig mod terror, sådan lyder det i dag fra flere kritikere i Berlingske. Og en af de kritikere, som er mindre begejstret for de her forskellige terrorsikringer, det er dig, Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET. Du mener, den her terrorsikring, det er knæfald for terroristerne. Forklar mig lige, hvorfor det er det.
9: Du har lige remset en række initiativer op, og det er i hvert fald et udtryk for, at man styk for styk formår at begrænse vores frihed, vores fri bevægelighed.
0: Ja, der er også, kom jo også kugler rundt om de her store, jeg ved ikke, hvad de har lavet af, marmor eller beton? Eller hvad?
2: Granit.
0: Granit, undskyld, tak. Nå, ja, Bornholms granit, selvfølgelig, rundt om Christiansborg. Og de ser jo dekorative ud. Det er jo så lavet pænt, kan man sige, lige i det tilfælde. Der er nogen, der har bevilget nogle penge. Andre steder ser det mindre heldigt ud. Ole, er det bare frihedens pris?
2: Jamen altså, det er jo en konsekvens af den verden, vi lever i. Altså, man kan sige, at det, der skete 11. september, altså, uagtet alle de milliarder og atter milliarder af dollars, der bliver brugt til militærindustrien, så viste det sig at være et par barberblade, som gjorde, at de her terrorister, de kunne overtage flyene og flyve dem ind. Altså, så man, på den måde kan man ikke gardere sig mod galninge. Man kan selvfølgelig forsøge at skabe en bedre sikkerhed, og det er vi jo nødt til at gøre, selvom det er en indskrænkning af vores frihed, men altså det er jo blevet en del af hverdagen, og som det er i Danmark, så lever vi jo med det, altså, ja. Så er det jo heller ikke værre.
0: Er det en frygt, der kan snige sig ind hos dig, Pia?
1: Ja, altså jeg
0: er du den
1: øver
0: første,
1: mig
0: er
1: ikke
0: den,
1: at tænke på det,
0: den
1: når
0: første
1: jeg...
0: på julemarkedet. Eller?
1: Ja, det kunne måske godt være, men det er mere, du ved, en gang imellem, så tænker jeg, så strejfer tanken mig, særligt når jeg har min udvikling af min lillebror med på tur i S-tog eller metroen, for eksempel, kommer forbi Nørreport eller sådan noget, ikke? Der strejfer tanken mig lige, men ikke fast, altså jeg prøver at holde det ude, fordi det skal ikke ind og præge vores daglige, og vi rejser med både metro og S-tog, men der er der lige nogle situationer, hvor tanken flyver igennem hovedet, det kan jeg da ikke afvise.
0: Mm. Det her skifte, som vi taler om i den aktivistiske udenrigspolitik, og som du siger, Pia, det startede også før 11. september, men der er sådan alligevel et gearskifte deromkring. Er det også det, der gør sig gældende i dag, når vi som et meget lille land er en af de mere aktive spillere i Ukraine, for eksempel?
1: Altså, jeg må lige sige, altså der i 2001 efterfølgende, der lænede, altså vi havde stadigvæk den der afmilitarisering, og vi høstede fredsdividenden, som jeg har sagt, samtidig med, at vi øgede vores indsats ude, og herefter lagde vi også endnu tættere til USA. Mm. Altså, det var jo tæt på, at altså, USA hop, så hoppede vi. Vi ville vise, at vi var så vi var super loyale. Og på den måde kunne
0: Bush
1: vi argumentere,
0: og Anders Fogh kunne godt lide at køre mountainbike sammen.
1: For at vi
0: ikke
1: skulle bruge så mange penge på forsvaret, fordi vi var under amerikanernes paraply. Mm. Det stiller sig jo anderledes i dag, hvor vores forhold til USA er nærmest er vendt fuldstændig rundt, ikke helt, ja. Men alligevel. Og det er derfor, man nu virkelig over stok og sten investerer og prøver at producere, for det er jo ikke kun et spørgsmål om at afsætte midler, det er jo også at få opbygget kapacitet. Og jeg tror virkelig, at vi kan se et skifte, og rent politisk også meget, meget bredt i befolkningen, fra 2001 og frem, fordi vi fik pludselig meget, meget massive opinionsmålinger, der støttede den her prioritering. Og det har vi jo så set et yderligere skift på med Ukraine, angrebet, fuldskala angrebet på Ukraine. Jeg tror, at den brede befolkning og vores politikere ser virkelig Ukraine som vores frontlinje i øjeblikket, og det gælder virkelig om at støtte ukrainerne til at holde skansen og gerne få bekæmpet russerne. Ja. Fordi det er simpelthen en til en stor set vores egen selvinteresse. Og vi har ikke kapacitet til at forsvare vores eget territorium lige nu. Mm. Det er på grund af hvad skal man sige, vores politik efter murens fald og den kolde krigs afslutning, hvor vi troede, at fred ville blive fremherskende.
3: Derfor skal vi også se i øjnene, at vi kan blive et mål for hybridaktioner, altså for nålestik fra Rusland imod våbenfabrikker og måske endda elektricitetsværker og sådan noget. Og det er vi jo i gang med at ruste os imod. Og jeg synes, det er så betryggende, at de danske efterretningstjenester i den grad har været dygtige til at afsløre terrorangreb, før de er blevet begået.
1: Ja.
3: Hvad enten de kommer fra Sverige eller fra Rusland.
0: Og også meget offensiv, kan man sige. Jeg var det sidste uge, der forrige PT var ude, og også bare lige advare os almindelige danskere om, hvad vi sagde ja til at dele af billeder og informationer via sociale medier, for eksempel, hvis nogen henvendte sig, om man kunne tage et billede eller et eller andet af et varelager eller noget mod en eller anden form for mindre betaling, så skulle man lige tænke sig om en ekstra gang. En af de ting, som også er afgørende for det her sådan, skifte til den mere aktivistiske udenrigspolitik, det er jo også den relation, Anders Fogh har til George W. Bush, som jo i omkring 11. september er amerikansk præsident, Bertel. De er jo meget gode venner. Og har et venskabeligt forhold af det. Var du nogensinde bekymret over om de var for gode venner?
3: Nej, overhovedet ikke. Og det spor blev lagt, som Ole Sohn også sagde, af Nyrup, lige efter 11. september, hvor vi jo også klistrede os op af amerikanerne.
0: Mm.
3: Og jeg tror, vi alle sammen zonede den brøde, vi havde begået tidligere, med de her illoyale fodnoter og al den larm, vi lavede inden for NATO. Nu ville vi vise, at nu var vi loyale medlemmer af NATO, også for vores egen sikkerheds skyld. Og da så Amerika blev angrebet den 11. september, så blev NATO's artikel 5 jo aktiveret, og så kom vi alle sammen til hjælp, og selvfølgelig skulle vi også gøre det.
0: Ja.
3: Hvorfor skulle de hjælpe os, hvis ikke vi var klar til at hjælpe dem?
0: Ja, og det er jo så det spørgsmål, vi lidt omvendt stiller os selv i dag. Vil de hjælpe os, hvis vi havde brug for hjælp for dem? Men det er en diskussion, som vi vil tage på et andet tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at gøre sådan her. Rense luften, og så lige kigge over på dig, Naja, hvor jeg ved, at er det stadigvæk skolespørgsmål, der...
10: Den er aldrig stoppet.
0: der bliver sendt ind. Men det er jo også
10: det optager,
0: positivt.
10: Ja, det optager enormt meget. Og hvad kan man sige? Altså, noget af det, som folk også skriver ind om, nu var vi lige omkring disciplinering i skolen, lærernes mulighed for at opretholde autoritet, men så noget af det, som lytter jo altså også skriver ind om her, det er, at de oplever, at algoritmer, sociale medier fylder alt hos deres børn. En skriver her, at de såkaldte sociale medier og deres algoritmer fylder alt og bør begrænses indtil de unge er modne nok til at indse farerne. En anden skriver, vi har solgt vores hjerneevne til at tænke selvstændigt til AI, og Musk, vi er nogen, som sidder tilbage på det yderste skær. Og så er der en her, der skriver, giv børn mulighed for at træne og opleve fordybelse, koncentration og lave en undervisning, hvor man tænker mange intelligensformer ind og ikke kun brug af digitale medier. Bertel, altså, jeg snakkede med dig i går, hvor at vi også snakkede AI en lille smule, og der sagde du, det er du ikke så bekymret for.
3: Nej, jeg er ikke bekymret for, at vi bliver arbejdsløse på grund af kunstig intelligens. Fordi der vil opstå nye job. Der er nogen, der vil forsvinde. Men der vil samtidig opstå nogle nye. Og jeg tror fortsat, at Danmarks problem bliver mangel på arbejdskraft, og ikke, at vi bliver arbejdsløse alle sammen.
10: Vores snak kom jo på baggrund af, at der er en af de her AI-gutter, der arbejder for et selskab, Anthropic, som har været ude i den her uge og sige, at de selskaber, der udvikler AI, de handler uforsvarligt, og de gambler med folks liv. Men altså, er du også bekymret for, at den her gambling med folks liv kommer ind i klasseværelset, eller ja, er du heller ikke bekymret for det?
3: Det med algoritmerne, som invaderer vores børns bevidsthed, det synes jeg er forfærdeligt. Og derfor synes jeg også, det er godt, at man sætter en aldersgrænse for, før man slipper børnene løs i den jungle, som det er. Men derfra også til at forbyde skærme i skolen og hjem, der er et meget langt skridt. Mm. Og der er jeg tilhænger af, at det er lærerne og skolelederne og forældrene, som sætter grænsen.
10: Ja.
3: Men det skal de jo så gøre,
10: ja.
3: Og det kræver autoritet, og at børnene vender sig til, at de skal høre efter, når der er nogen, der siger noget.
10: Mm. Pia, jeg ved, det her også er noget, der optager dig. Altså, vi har jo i mange år som land brystet os af at være et af de mest digitaliserede i verden, men altså, skal den digitalisering ske uden for skolen?
1: Nej, så firkantet kan man ikke stille op. Det, altså, man kan ikke skille skolen fra hverdagen og virkeligheden, men som jeg talte tidligere, så mener vi skal skabe nogle rum, hvor man ikke har adgang til sociale medier, måske heller ikke adgang til skærmer og lignende, men så er der andre fag, hvor det er, og andre tider, hvor man bruger dem. Men altså med hensyn til AI, jeg håber virkelig, at der foregår noget på både regeringsniveau i ministerierne, og også gerne i de ansvarlige partiers hovedkvarterer på Christiansborg, hvor man fokuserer på, hvad kan vi gøre her for at ruste os til den hastighed, hvormed AI er på vej til at forandre vores verden fundamentalt. Og jeg er ikke enig i, at det ikke kan komme til at koste os på beskæftigelsen i en periode, fordi det, der er den afgørende forskel fra nu og i forhold til tidligere teknologiske revolutioner, det er hastigheden. Hastighed og omfang. Og det, jeg ser for mig, at det kommer som en ketchup-effekt, hvor vi ikke endnu har nået at etablere hvis man siger, modtagelsen, hvor man kan få nye jobs til at vokse op osv. Jeg håber virkelig, at man har nogen, der arbejder målrettet med det her. Når det så handler om at styre AI, altså det er jo ikke kun nogle amerikanske topledere, som advarer. Det gør sådan en som Martin Thorborg jo også. Mm. Altså nogen af vores egne herhjemme.
10: Store erhvervsledere i Danmark, ja.
1: Store erhvervsledere, som arbejder med AI, som selv har reduceret sin medarbejderstab i øvrigt med 20% på programmørsiden, fordi det, man får teknologien til at overtage. Så det her, det er altså dybt seriøst. Mm. Jeg håber virkelig, at politikerne arbejder med det, selvom de ikke vimpler med det i offentligheden. Mm. Meget ked af, at det overhovedet ikke blev nævnt i valgkampen. Og at man ikke endnu har nedsat en trepart, som kan tage hånd om det her, fordi det er virkelig op over. Jeg er bekymret, meget bekymret.
10: Elon Musk var ude i sommer sit meget citerede interview, hvor at han blandt andet sagde, at politikere er slet ikke de rigtige og de rette folk til at regulere det her AI-marked, fordi de forstår ikke dybden af, hvad det er, der sker, og hvor hurtig udviklingen er. Altså Ole, når man sidder som politiker inde i Folketinget, altså, har du så tiltro til, at man som dansk politiker, måske endda som europaparlamentariker, forstår AI godt nok til at kunne regulere det?
2: Ja, man forstår givetvis ikke, hvordan kodningen af alle de her algoritmer, men der er jo noget fuldstændig fundamentalt forkert i, at vi i Europa er 100% afhængige af amerikanske tech-giganters computersystemer, AI-systemer. 70% af hele EU-systemet, det er amerikansk. Den dag amerikanerne, de siger, at de vil have oplysninger om EU, så får de det jo. Fordi de amerikanske tech-giganter, de er forpligtet til at aflevere det til den amerikanske efterretningstjeneste regering. Altså, vi har jo slet ikke investeret nok i Europa i den teknologiske udvikling. Vi er jo årtier bagud, og det kræver enorme midler. Men man er jo nødt til at have en eller anden politisk kontrol med, også med tech-giganternes måde at styre algoritmerne på. Det kan jo ikke passe, at det er et privat menneske som Elon Musk, som skal bestemme, hvordan man kan ødelægge børns liv i hele verden. Mm. Det er jo fuldstændig grotesk, at vi er kommet dertil.
10: Og udover den her bekymring for AI, AI's indtræden i skolerne på børns iPads, jamen, så er der altså også mange lyttere, der skriver ind med opbakning til Venstre. Det vil jeg bare lige slutte på. En, der skriver her, jeg vil godt stemme på Venstre, hvis de vil hjælpe landbruget med at komme godt videre med respekt for miljøet. Og en anden skriver, kære Venstre, fortvivl ej, Venstre skal nok komme på fod igen. Det er et super altså, seriøst parti, og Troels Lund Poulsen er den helt rigtige formand. Så altså lidt...
0: Var det Bertel, der havde skrevet den sidste? Der?
10: det kunne det måske godt være. Jeg har ikke set dig med telefonen fremme, Bertel. Prøv at høre, I må skrive ind også gerne i løbet af ugen. I skriver bare til vores mail, den hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
3: Jeg synes, døren er spændt.
0: Et sekund, Bertel. Jinglen skal lige slutte, så kan vi bedre. Der var en jingle. Den er for slut nu. Nu må du gerne sige noget.
3: Jeg synes, vi skal have den vinkel med, som har med folkeoplysning at gøre, og ekokammer. Fordi her er vi inde i noget, der truer vores folkestyre. Altså det, vi kan se det i USA, hvordan Donald Trump har opbygget sit eget ekokammer, som hedder Truth Social, altså den sociale sandhed. De burde hedde den asociale løgn, men det hedder altså den sociale sandhed. Og der hører man så kun det, som mærker folkene i forvejen er enige i. Mm. Og de andre, de har så de øvrige medier, hvor de kun hører det, de i forvejen er enige i. Og hvis det sker i Danmark, at vi overhovedet ikke følger de der fælles kanaler, vi har i Danmarks Radio, TV2 osv., men udelukkende følger de sociale medier og de opmærksomhedspunkter, vi får der, som jo er afhængig af, hvad vi tidligere har sympatiseret med, så får vi det, som vi i forvejen er enige i.
1: Mm. Helt Bertel, det er jo allerede i gang.
3: Det giver jo en plads for løgnen. Og det er jo det, man kan se i USA. Donald Trump er fuldstændig ligeglad med, om det er rigtigt, det han siger. For hans følgere tror det uanset. De får det ikke korrigeret. Mm. Og det er jo fordi, man ikke har nogen fælles medier, som man kan regne med. Så Danmarks Radio får en vigtig opgave i fremtiden.
0: Og flere midler. Tak, Bertel.
1: Jo, men problemet er jo, at det er allerede i gang. Det er der, fordi der er mange af de unge, der fravælger TV2 og Danmarks Radio. Ja. De hører det ikke. De holder ikke en avis. De ser ikke de her mainstream-medier. De får deres nyheder via de sociale medier. Så det er i gang. Og hvordan kan vi sikre de fælles platforme, de fælles informationsstrømme? Jeg er fuldstændig enig med dig om, at en kæmpe underliggende udfordring for vores verden og fremtid, det er, at amerikanerne er gået i spidsen for, at ophæve sandheden som den fælles norm, vi skal stræbe efter. Hvor løgn bliver lige så legitim som politisk middel, som at forfølge sandheden og fakta. Og det er det, vi står med. Hvordan bekæmper vi det? Jamen, det er forudsætning for vores folkestyre, for vores demokrati. Det er forudsætning for vores fremtid i det hele taget.
2: Jeg er helt enig i det, jeg siger. Men udfordringen er jo, at vi har jo accepteret at lade Facebook være grundstammen i vores fælles referenceramme. Mm. Nu ved jeg godt, at Facebook det er sådan blevet for de ældre, og så er der kommet alt muligt for de yngre generationer.
0: Jeg tror også, der er mange unge, der bruger det til fodboldklubber og til orientering om alle de arrangementer, man skal til.
2: Men det er jo det, alle algoritmerne de er med til at påvirke os. Så hvis vi skal ud over den afhængighed, så er vi jo nødt til at opbygge noget i Europa. Det er også, der er undervejs, der er forskellige initiativer undervejs, men det skal jo boostes meget mere, sådan at vi kan få en fælles referenceramme inden for noget europæisk teknologi. Det bliver vi nødt til at satse på.
0: Nu har I tre jo faktisk som en form for kunstig intelligens brudt ud af programmets ramme, fordi det, I er gået i gang med et emne, som vi faktisk slet ikke skulle tale om nu. Og det er jo i sig selv interessant, men det er jo, fordi det interesserer jer. Så skal vi ikke komme... Ja, der er det bare noget, jeg gerne vil nå at snakke mere om, inden at vi lukker for i dag. Og vi har kun... Ja, nu er vi nede på 9 minutter med alt den AI-snak. Jeg kan godt tænke mig at tale om forsoning her til sidst, om hvordan man finder hinanden igen, hvordan man bliver venner, efter at der har været et misforhold i årevis. Det tager tid, og det kræver vel også, at man er villig til at bevæge sig. Det er forsoning på den helt store klinge, at jeg tænker på, det Danmark og Grønland, som jo er i en sårbar periode. Der er mange ting, der skal tages hensyn til. Der er mange bevægelige dele, og det virker, som om det foregår på mange planer. Foran Naturhistorisk Museum i København, for eksempel, der står der en helt særlig Meteor.
11: Men det er jo den helt store historie om, hvorfor vi to sidder og taler om sammen her. Hvad var det, der skete for 4,5 milliarder år siden, som gjorde, at der blev lavet planeter, og der kom liv i solsystemet? Og nogle af oplysningerne, nogle af brikkerne i puslespillet, de har været at finde i Ark Pallelix, så det er vi simpelthen blevet klogere på, hvad det egentlig er, der gør, at vi sidder her i dag. Og det synes jeg er jo en rigtig vigtig historie at få fortalt for os mennesker og for os at grave ned i.
0: Ark Pallelix er altså jernmeteoritten, som står der i København, og fortælleren her er Henning Hak, som er geofysiker og meteorekspert. Den er jo fundet i Grønland af grønlandsforskeren Vagn Fabricius Buchwald i 1963, men nu skal den altså stenen hjem til Grønland, efter at både tidligere medlem af Folketinget fra Grønland, Aki-Matilda Høgh-Dam, har presset på, og et nuværende medlem af Folketinget, nemlig hendes bror, Qasoq Høgh-Dam, også har været inde over denne her sag.
12: Det er hittegods, og det skal bare afleveres tilbage, og det er den nemmeste, der kan afleveres tilbage. Fordi selve navnet, selve roret, det kommer fra Savis Civic. Det vil sige, på grønlandsk, der betyder det, eller på det grønlandske sprog, der betyder det der, hvor der er jern. Det er en meget historisk ting, selv i historiens forløb, der har det været handel mellem inuitkultur og faktisk også vikingerne, der kom fra selve meteoritten der.
0: Mm. Det er Christina Egelund, som er vores uddannelses- og digitaliseringsminister, der sammen med Nivi Olsen, som er uddannelses- og kulturminister i Grønland, har besluttet, at nu skal stenen altså snart til Grønland.

0: danne nogle skoler, som også kan give inspiration til andre dele af verden, der har grænsekonflikter og lignende. Så jeg hilser med glæde det, der sker i vores forhold til Grønland for tiden, det må jeg sige.
1: Bertel, jeg ved, du har en progressiv idé til, hvordan at vi, hvis ikke i hvert fald forsoning, så kan skabe mere ligeværd mellem Danmark og Grønland.
2: For det første, den sten skulle have været afleveret for længe siden. Og vi skulle også have haft den forsoningskommission, som Helle Thorning og Ole Sohn desværre sagde nej til for 12 år siden. Den skulle vi have haft for længe siden. Mm. Fordi hvorfor ikke få det hele ud og vende? For det har været et koloniforhold, og det har ikke altid været kønt, og det skal vi bare have ud i den friske luft. Og så gælder det om at opbygge rigsfællesskabet på en ny måde, efter min mening.
1: Ja.
2: Sådan at det består af tre ligeværdige nationer, som har besluttet at gå sammen i en union med nogle fælles opgaver, som hedder forsvar, justits, sundhed osv. Cirka det samme som i dag, men ud fra et ligeværdighedsudgangspunkt, ja. En union.
1: Prøv at forklare mig og dem, der lytter med, hvad er forskellen på et rigsfællesskab og en union?
2: Det er udgangspunktet.
1: Ja.
2: Altså, rigsfællesskabet er jo et levn fra kolonitiden. Vi har brug for at starte på en frisk, og det er ikke kun mig, der siger det. Det er altså det, der kloge mennesker, der også har sagt.
1: Mm.
2: Men det skal jo komme på det rigtige tidspunkt, og når Færøen og Grønland beder om det. Men det tror jeg også kommer meget hurtigt. Og det handler ikke om, at nu skal de sejle deres egen sø.
1: Nej.
2: Det handler om at holde fast i det, og samtidig skabe muligheden for, at de kan blive ligeværdige medlemmer af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, hvad de jo ikke er i dag. Og derved får vi dem knyttet både til Norden, og forhåbentlig også til EU på sigt. For det er jo det bedste svar til Donald Trump. Det er, hvis Grønland bliver en del af EU.
1: Ole, nu tænker jeg ikke, det var dig, der sagde nej til en forsoningskommission, men har du noget, nu siger Bertel, at det skete i hvert fald i en tid, hvor at Helle Thorning var statsminister, der kunne have været gået i gang med et arbejde der. Ved du noget om, hvad tankerne var på det tidspunkt?
3: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg synes, at den proces, som den nuværende statsminister har sat i gang, går jo den retning, som Bertel han ganske rigtigt er inde på, at vi skal have et rigsfællesskab, som bygger på ligeværdige parter. Og det er klart, at det kan godt komme til at gå lidt rundt på Danmark, fordi vi har jo været kolonimagt, og der er en masse ting, der skal ryddes op i, og den proces er sat i gang. Men det tjener da vores interesse, både af historiske grunde, men også fordi vi har alt andet lige et ret tæt fællesskab, både med Færøerne og Grønland, at vi kan fastholde et rigsfællesskab på ligeværdig grundlag.
1: I andre historier, der har kørt her på det sidste, er selvfølgelig spiralsagsfortællingen og de to rapporter og evalueringer derfra. Ursula von der Leyen har været en tur i Grønland for at tale med Jens Frederik Nielsen, statsministeren. Dansk statsminister var også med, og med sig havde von der Leyen jo 200 millioner euro til Grønland som investering. Og det her med forsoningen, det var også noget af det, som Jens Frederik Nielsen talte om, da han for nylig holdt det her spiralsagsmøde, pressemøde. Og det var på grønlandsk, men KNR, vores kollegaer i Grønland, var så søde at simultan oversætte, så også med mindre godt sprogører også kan forstå, hvad der foregår.
4: Vi vil iværksætte arbejdet med at oprette en forsoningskommission til gavn for landets borgere. Naalakkersuisut vil derfor gerne samarbejde med den danske regering om dette punkt. Forsoningskommissionens arbejde skal ikke handle om placere skyld, men om at afdække sandheden med henblik på en reel forsoning.
1: Ja, en reel forsoning, Pia Christoph Møller. Hvad er det for et arbejde? Kan man sige noget om det?
0: Der er jo noget økonomisk i det, det har spiralsagens forløbige status jo også vist, og så er der meget psykologi i det her. Så det tror jeg er godt, at man, skal man sige, på et psykologisk plan får snakket tingene igennem og får lagt lov på ikke at fejre noget ind i historien, få det frem i lyset, og så

0: komme videre derfra. Mm. Jeg tror, at en forsoningskommission kan være ganske fortrinlig, bare lidt trækker for mange kræfter ud af det virke, der skal pege fremad. Ja. Det skal vi også lige huske, fordi der er jo enorm pres på
1: Grønland. Og tager Grønland for lang tid. Vi kan vel ikke sidde og vente overvis igen.
0: Nej,
1: på...
0: og det pres, der er fra amerikansk side på Grønland og på det danske rigsfællesskab, er jo enormt for tiden. Så derfor må det ikke trække for mange kræfter ud. Men jeg tror, at det, man skal være ops på, at den psykologiske helingsproces også skal have sin tid og sin plads.
1: Det var sådan cirka så meget, vi nåede omkring i dagens udgave af Svingdøren. Ole Forsoning, kan vi jo så sige. Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med, Pia Christoph Møller. Det var dejligt at se dig tilbage i studiet. Bertel Haarder, altid godt at se dig i Vi Gør. Naja Bergendahl har produceret. Jeg hedder Tony Scott. Vi har lavet programmet sammen med Clara Faust Spies. Og nu er det tid til en radiovis.

0: Socialdemokratiet i dag samles til årsmøde, sidder der en stribe yderst utilfredse lokalformænd i salen. De er frustrerede over, at partiet ikke vil tildele statsborgerskab til over 2.000 personer, der ellers var blevet lovet det.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Mange husejere, der installerer varmepumper med tilskud, ville have gjort det alligevel uden penge fra staten. Det konkluderer de miljøøkonomiske vismænd, som derfor mener, at ordningen bør ændres.
2: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
0: Og mens nogen vil skifte oliefyret ud på grund af de stigende energipriser, ja, så er der dårligt nyt, hvis man håber på lavere priser. En olierørledning i Mellemøsten er nemlig sat ud af drift på grund af droneangreb.
3: Det er en enorm vigtig rørledning, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med lørdagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Der er ikke kun klapsalver, men også kritik fra baglandet, når Socialdemokratiet samles til årsmøde i Aalborg i dag. Flere er nemlig utilfredse med, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var blevet stillet det i udsigt. Nin Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg, er en af de utilfredse.
1: Jeg synes, det er sjovt at behandle folk på den måde. Man kan godt være ordentlig over for folk. Dem her, de var afsluttet. Processen var slut. Det manglede kun, at det blev godkendt ind i Folketinget.
0: Der er tale om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men så blev der udskrevet folketingsvalg, og så nåede det ikke at blive stemt igennem. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Blandt de 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, mener 30, at det er helt urimeligt. Blandt andre også Hans Christian Skårup, der er lokalformand i Vejen.
4: Det tænker jeg ikke er fair. Selvfølgelig skal vi have en stram og fair udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Ja, mens Socialdemokraterne ser hinanden i øjnene i Aalborg, så venter Villemo Gustafsson i uvished. På lovforslagets liste med de over 2.000 navne, der stod hun som nummer 3.
5: 16-årige Villemo er i haven med familiens labrador.
6: Hun kan godt lide, at man jagter hende, åbenbart.
5: Hun smiler, mens hun trækker i den ene ende af det tov, og i den anden ende trækker hun med sine tænder.
6: Ja. Kom her.
5: Men tovtrækningen om hendes danske statsborgerskab giver ikke meget at smile af.
6: Jeg forstår ikke, hvordan de bare sådan kan udskyde det sådan så meget og sådan så mange gange.
5: Villemos mor er svensk, og hendes far dansk, og hun har boet med ham i Køge de sidste 5 år.
7: Villemo flyttede ned til mig i 2021 august for at starte på skole her.
5: Og de er blevet overrasket over, hvor meget tid og papirarbejde, der skal til, for at Villemo kan opnå dansk statsborgerskab.
7: Det er jo for eksempel de her 15 sider, kopier de 15 sider. Man skal downloade og skrive under, når man laver sin indfødsretsansøgning.
5: Fortæller hendes far, Thomas Holgersen. Men efter flere år med ansøgninger og ventetid, troede familien så, at det danske pas var på plads. De fik endda besked i e-boks om, at der nu var fremsat et lovforslag med hendes navn på.
6: Så det tænkte jeg bare, det er vel bare super fedt. Sådan, nu hører jeg rent faktisk sådan til, og sådan, nu er det ligesom normalt.
5: Men folketingsvalget tilbage i marts kom i vejen for vedtagelsen, og nu er de nye statsborgerskaber udsat på ubestemt tid til frustration for Villemo og hendes far.
6: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså, sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
0: Det var Sif Markvart Hansen, der havde mødt familien her. Og det er alle sager om statsborgerskab, som lige nu er sat på pause, mens regeringen er ved at undersøge, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og trods kritikken fra lokalformændene, ja, så fastholder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er helt rimeligt.
8: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Og så er vi dig med fra Holborg Kongresscenter, Rikke Gyld Mansø, vores politiske analytiker. Der sidder altså flere fra baglandet i salen, som går ud og kritiserer partitoppen sådan helt åbent på grund af den her sag om statsborgerskab. Hvor opsigtsvækkende vil du sige, det er?
9: Det er meget opsigtsvækkende, fordi Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, at der er nået en grænse.
0: Men hvad er udsigten til, at for eksempel Vilhelm Augustafsson, som vi mødte i indslaget her, kan få dansk statsborgerskab?
9: Jamen, jeg vil sige, at det skal hun nok få. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid mere der skal gå. Man har allerede ventet. Nu venter man en ekspertgruppe, så skal der laves forhandlinger. Og det er virkelig spændende forhandlinger, fordi først skal regeringen blive internt enige med sig selv. De andre tre regeringspartier, de synes også, at det her er urimeligt. Socialdemokratiet, som vi hører på den anden side, vil gerne screene folk for antidemokratiske holdninger. Og når de så er blevet enige med sig selv, så skal de også have nogle blå partier med. Så der er lang udsigter.
0: Men Socialdemokratiet har jo strammet udlændingepolitikken i mange år. Er det her så udtryk for, at grænsen for nogen i hvert fald er ved at være nået?
9: Det er helt klart udtryk for, at de her socialdemokrater, vi har talt med, de mener, det er godt med en stram udlændingepolitik. Men det her er altså mennesker, der har levet op til alle de krav, vi har stillet til dem. Det er mennesker, der arbejder, bor og lever i Danmark og vil Danmark. Og der mener man selvfølgelig, skal de også have statsborgerskab nu.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldenmansø. Netop nu, der holder statsminister og formand Mette Frederiksen sin tale, og du kan se mere om den på DR-TV. Priserne på råolie og ikke mindst diesel ser ikke ud til at falde lige foreløbig. For i går der angreb droner en olierørledning, der går tværs over Saudi-Arabien. I ledningen der flød op til 5% af verdens olieforbrug, men den er nu lukket på ubestemt tid. Og bagmændene, ja, det er med al sandsynlighed i ledtog med Iran, fortæller Fanny Aerskov Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
10: De formodede gerningsmænd, det er altså en milits i Irak, som er i alliance med både Iran og Houthi-bevægelsen, som der har været øget angreb imellem. Så det er selvfølgelig et forsøg på at ramme Saudi-Arabien i kraft af, at de også har intensiveret angrebene på Houthi-bevægelsen i Yemen.
0: Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet kom fra irakisk territorium. Han fordømmer angrebene og har nu afskediget en militær kommandør. Fanny Aerskov Madsen kalder angrebet på ledningen en eskalering af den i forvejen højspændte situation i Mellemøsten. For i forvejen der kontrollerer Iran olietransporten gennem Hormuzstrædet, som følger krigen med amerikanerne, der har stået på siden den 28. februar. Oven i det, ja, så gør den iransk støttede Houthi-bevægelse alt, hvad den kan for at spærre for olietransport i det Røde Hav. Og dermed velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er olieanalytiker i Danske Bank. Og hvad kommer den her lukkede olierørledning til at betyde for den oliepris, der jo i forvejen er ret høj?
11: Jamen, som I sagde i oplægget, så er det jo en meget, meget alvorlig situation, fordi den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet, fordi som I sagde, en stor del af olien igennem Hormuzstrædet er allerede blokeret. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager at reparere den, og hvor alvorlige skaderne er. Og så har jeg ført fra Global Risk Management, men lad nu det ligge.
0: Godt, så fik vi det på plads i hvert fald også. Så du er altså ikke så altid optimistisk i forhold til faldende oliepriser, kan jeg næsten høre dig sige. Er der slet ikke noget, du kan se, som kan få priserne til at falde?
11: Jo, men det, der kan få priserne til at falde, er naturligvis, at der sker en afspænding, og der betyder, at vi får mere olie igennem Hormuzstrædet, men det er der bare ikke rigtig udsigt til på den korte bane, desværre. Og nu er vi jo 7 måneder inde i den her krig eller krise, og vi har altså tæret på lagerne, især af det her diesel og flybrændstof, hvor situationen nok er mest alvorlig.
0: Lød det fra?
11: Og som jeg også siger, så strædet ved Bab el-Mandeb, jamen det er jo så næste, så at sige, flaskehals, som er blevet mere alvorlig den seneste uge her.
0: Lød det fra Arne Lohmann, olieanalytiker. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og i en tid med høje og stigende energipriser, der er det spild af penge, når staten giver tilskud til boligejere herhjemme, der alligevel ville have købt en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. Deres vurdering er, at op mod 2 ud af 3 tilskud går til boligejere, som formentlig ville have skiftet alligevel for deres egne penge. Så når olie- og gaspriser nu igen er høje, ja, så rammer det især dem, der ikke selv har råd til at skrotte deres gamle fyr. Og derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
12: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet. Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
0: For selv med 27.000 kroner i støtte, der skal boligejerne stadigvæk selv finde en stor del af pengene til en varmepump, som kan koste mere end 100.000 kroner. Og netop den regning er for stort for nogle af dem, som stadigvæk sidder med dyre olie- og gasfyr. Og præcis det problem, det står Gabi Neumann med. Hun vil gerne af med sit oliefyr, men hun har ikke råd til varmepumper, der skal erstatte det. Derfor føler hun sig tvunget til at holde lukket om vinteren i det kursussted, hun driver i Møborg, syd for Lemvig.
13: Den meditationsrum.
14: Det er en gammel landsbyskole på over 1000 kvadratmeter, og der er 11 værelser, hvor kursisterne kan overnatte.
13: Nej, jeg laver alt alene, fordi jeg har ingen penge for ansatte.
14: Og kun én kvinde til at drive det hele.
13: Ja, jeg arbejder altid.
14: Men selvom tyskfødte Gabi Neumann arbejder meget, så er der ikke økonomi i virksomheden til at holde den åben om vinteren. Det giver simpelthen ikke mening, når olieprisen er så høj.
13: Så jeg arbejder for olie. Jeg arbejder kun for olie.
14: Og pengesluren står i kælderen.
13: Ja, det er oliefyr. Jeg kan ikke fortælle, hvordan det virker, men det virker.
14: Lige nu er der stille i fyrrummet.
13: Fordi det er nu ikke tændt.
14: Men når vinteren kommer, bliver fyret en økonomisk hovedpine. Det fornuftige vil være at købe varmepumpe, men det virker helt håbløst for Gabi Neumann.
13: Ja, fordi jeg har ingen penge for investering, jeg har. Alle mine penge er i huset her, for renovering, for at købe huset.
14: Så for Gabi Neumann føles situationen fastlåst. For at tjene penge til varmepumper, skal hun have gang i sin forretning om vinteren. Men det kan hun ikke få, for det er for dyrt at varme op med olie.
13: Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig, fordi jeg tror, jeg har brug for måske 4 varmepumper i den store hus. Så ja, det kan jeg ikke betale, fordi jeg har ingen kroner for investering nu. Så jeg har brug for støtte fra regeringen.
0: Faktisk så er regeringen i gang med at finde mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. For det økonomiske råds tal viser også, at dem, der får tilskud, både har højere uddannelse og indtægt end gennemsnittet. Så der er brug for en ny model, erkender klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Men det er for tidligt at sige, hvordan den kommer til at se ud, og der er heller ikke nemt at sætte en dato på, hvornår den er klar, siger hun.
15: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
0: Og det var Thomas Hovgaard, der havde set på problematikken. Så springer vi til Sverige, hvor det lige nu trækker op til lidt af en valggyser. For meningsmålingerne viser tæt løb mellem de borgerlige partier, der er ved magten lige nu, og så udfordrende fra blandt andre Socialdemokraterne. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med fra Stockholm. Og hvem står bedst lige nu her dagen før valget?
16: Jamen, det er fortsat den rød-grønne opposition med Socialdemokraterne i spidsen. De fører over den borgerlige fløj, som har magten i dag. Men som du også var inde på, så er de rød-grønnes forspring skrumpet noget her den seneste tid. Altså lige nu, der fører de ifølge meningsmålingerne med 3,8 procentpoint. Men man skal ikke længere tilbage end til maj, hvor deres forspring var på 12,6 procentpoint. Og de svenske socialdemokrater, de står godt nok stadigvæk til at blive det største parti, men de er også gået noget tilbage her de seneste uger, så ja, det bliver meget, meget spændende i morgen.
0: Det må man sige, og politikerne prøvede så sent som i aftes i den afsluttende partilederdebat at forsøge at få vælgerne over på deres side. Det handlede blandt andet om integration, og lad os lige høre, hvad Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson sagde.
17: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är...
0: Vi har en halv miljon människor som är icke-västliga invandrare, som inte är självförsörjande, säger han. Men andra partiledare talade om, att det är viktigt att hålla samman på befolkningen. Per Bang Thomsen, Sverigedemokraterna förstår ju att skapa en debatt, men vilket ämne blir egentligen avgörande för vem der kommer till att kunna danna regering?
16: Jamen, det er der forskellige emner, der gør, altså ja, indvandring, også kriminalitetsbekæmpelse og økonomi er noget, der er fyldt under debatten. Men så vil jeg altså også sige, at det her valg egentlig ikke har så handlet så meget om konkrete politiske emner igen. Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Herhjemme er det også et spændende vejr, vi har udsigt til. Det er nemlig en dag med både lidt af hvert sol, men også enkelte byer og regn i løbet af dagen. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen. God lørdag.
18: The golden age of America begins right now.
19: We are in this together.
20: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
18: I was saved by God to make America great again.
21: I dag skal alle med til fest. Vi skal til Dallas, til MAGA-fest, og der er gaveregn til vælgerne.
18: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
22: Det er ret mange penge.
23: 1.300 milliarder.
21: You get a car, you get a car.
22: Det er jo også lige meget, når statsgælden i forvejen er så dyb.
21: Ja, ja, ja.
22: Så man bare bliver ved jo.
21: Til den her fest, der var Kim Bilsø, og vi har ham med direkte fra Dallas lidt senere. Vi skal selvfølgelig tale om strategien for republikanerne her op til midtvejsvalget. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der derudover også spekulerer på Trumps nye hårfarve. Kim er jo den eneste, der har set Trumps nye hårfarve live af os alle sammen. Altså, han begyndte jo ugen som brunette. Og nu er han mere sådan en slags dirty blonde, tror jeg.
23: Det er, lidt ligesom, det er lidt ligesom dig, er det ikke det?
21: Jo, det går også hurtigt her. Jo. Har I lagt mærke til det, hans hår, den her uge?
22: Meget, altså. Jeg synes på en måde, det gør ham en lille smule ældre. Jeg tænker ikke, det var det, han havde lyst til.
23: Jeg synes, men det giver altså, ham det et skær af sådan en mexikansk narkobaron.
21: Ja, men jeg er ikke sikker på, at det var det, han gik efter. Jeg tror, vi er mange kvinder, der godt kender til det der, når man lige har for travlt til at gå til
22: skal
21: frisøren.
22: Skal lige finde sin toning.
21: Så tager man lige en hurtig hjemme over håndvasken på badeværelset, og så...
23: Men det er jo ikke Trump, der gør det selv.
21: Det, ved du hvad? Med den brunette farve, han...
22: Jeg tror også, han laver en hjemmefarvning. Jeg tror også, han er hjemmefarvningsmand.
23: Så han står med sådan et par sorte plastikhandsker på og gnider farve ind i håret?
22: Ja.
23: That's what you're saying.
21: Eller også er det den menneskelige printer, der lige har hjulpet til her også. Måske er det Natalie.
24: Hun har jo lige fået $45,000.
21: Ja, i sådan en lille bonus.
24: Ja, det kan være netop, fordi hun også skulle farve hår.
21: Ja, vi ved det ikke. Nå, det er rent spekulation, at vi er en pæn podcast, så vi lader hans hårfarve ligge. Og så tager vi også til Sverige jo. På søndag, der skal svenskerne stemme. Det kunne godt... Jaha!
22: Så interessant, altså.
21: Det er lidt en neglebider, tror jeg. Det tyder på at kunne gå hen og blive, og derfor så tager vi selvfølgelig til Stockholm i weekenden, for vi kan jo ikke lade være. Så i dag, der får I en guide til det svenske valg, og til det formål, der har vi selvfølgelig fat i Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, og så kommer vi med den helt store valgspecial, når svenskerne har stemt. I det her studie, der sidder Sandra Brovall.
22: Halløj!
21: Tidligere USA-korrespondent, deadline hostess with the mostess og alt muligt andet. Har du det godt?
22: Ja, det har jeg. Jeg er glad for at være tilbage.
21: Vi har savnet dig. Ferie,
23: det er længe siden.
22: Så det var dejligt, at I lige indledte med lige at skændes lidt, så jeg føler mig bare hjemme igen.
21: Vi skændes jo ikke, vi har bare en tone.
22: Det er rigtigt, det er tone.
21: Vi siger bare tingene, som de er.
22: Ja, præcis. Jeg elsker det.
23: Vi må ikke skændes for lytterne.
21: Nej, det er rigtigt. Vi må ikke skælde dig ud, Lasse Engelbrecht, USA-journalist, eks-texaner og vores allesammens grumpy. Vi må ikke skælde dig ud, men jeg må godt skændes med dig.
23: Ja.
21: Ja, men ikke når vi optager. Ude i regien, der står til retlægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen sammen med Buster Hoff. Hej med jer, guys.
24: Howdy, howdy.
21: Howdy, howdy. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent. Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
18: We have something going that's so good, we can't let that string be broken.
21: Lige meget hvad spørgsmålet er, så er svaret Trump. Sådan synes jeg faktisk godt, man kan opsummere den her 2 timer lange tale, som præsidenten holdt på det republikanske partikonvent i Dallas i går. Altså, det er blevet afviklet onsdag og torsdag den her uge. Vi optager torsdag eftermiddag. Og på et konvent, hvor det altså især handlede om, hvordan republikanerne de skal takle midtvejsvalget.
18: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
21: I skal bare forestille jer, at det er mig, der står på stemmesedlen, lød det fra Trump foran de godt 20.000, er i hvert fald det officielle tal, partimedlemmer, som havde fundet vej til den her sportshal i Dallas, en sportshal, der hedder The American Airlines Center. Men der var også en anden, der jo fandt vej, nemlig Kim Bilsø. Hej med dig, Kim.
25: Hej.
21: Jeg kan
25: godt
21: se,
25: at være med fra dejligt. Dallas. Ja, og jeg sidder jo simpelthen inde i salen, hvor Trump talte i går, og hvor der blev klappet og huet, og altså, I har jo alle tre været til et konvent, Og det er jo sådan lidt et mini-konvent. Altså helt usædvanligt det her med et midtvejsvalgskonvent.
21: Sådan et konvent er jo, hvis vi skal oversætte til dansk, så er det måske en slags, kan vi sige, generalforsamling for et parti, sådan cirka.
25: Årsmøde.
21: Ja, et årsmøde, Stephanie. Ja, et årsmøde. Et årsmøde. Altså, du havde jo lidt forventet, at det ville blive måske lidt af et MAGA-show, mere end et sådan republikansk partikonvent. Blev de forventninger indfriet?
25: Ja og nej. Altså, der er jo selvfølgelig masser af MAGA her, og hvis man skulle være i tvivl, så er der jo selvfølgelig masser af merchandise over det hele. Jeg kan fortælle jer, og I kan jo ikke se det, men altså nu har jeg faktisk iført mig, Stephanie, og det ved jeg, du vil synes er noget grænseoverskridende, at jeg gør det, men jeg tager nu en sort og guld Make America Great Again 45-47 med et amerikansk guldflag. Den tager jeg på.
21: Ej.
25: Og så siger jeg også skål.
21: I hvad?
25: Ja, jeg siger skål. Man kan jo tænde for videoen og se det.
21: Ej, hvor er det godt.
25: Og så siger jeg skål. Jamen, det er sådan noget limonade. Men koppen, det er en kop, hvor der står Dallas. Og så er der en cowboy på. Og hvem er cowboyen? Yes.
21: Det er Trump.
25: Rigtigt. Det er Mr. Trump himself. Og så vil jeg sige, det bedste merch måske til det her. Jeg viste det faktisk også i TV-avisen i går. Men det er fordi, det er vores akkrediteringer. Fordi det er sådan nogle 3D-billeder af Trump. Så når man sådan drejer det lidt, så ser han lidt sådan forskellig ud. De er meget imponerende. Nu viser jeg lige til dem, der måtte have tændt for videoen. Men altså, de kommer hjem og hænge på kontoret.
21: Ej,
25: de er faktisk
21: fantastisk.
25: Flottere end en akkreditering plejer at være.
21: Altså Kim, det er jo ikke sådan, jeg fører regnskab, men når nu jeg har givet dig en gave i sommer, hvor du jo fik en 2050 golfbold, så kunne det jo godt være. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du, du måske vil gøre nu? Købe noget med hjem til mig?
25: Ja, det vil jeg. Ved du hvad, Stephanie? Jeg tror, at den her kasket, jeg lige nu har på,
21: den
25: flot. Får du.
21: Elsker guld.
25: Den
21: elsker
25: får
21: guld.
25: Du. Jeg tror, den vil klæde dig. Jeg tror, den vil klæde dig rigtig godt. Så den er på vej
21: Dark
25: hjem.
21: Maga.
25: Yeah. Og så nu løfter jeg lige på kasketten, og så tror jeg, jeg lægger den ned ved siden af igen.
23: Jeg vil gerne have en kasket, hvor der står
25: og ren til dig.
23: 48 på, Kim, hvis du kan skaffe sådan en.
25: Jamen altså, det kan jeg sagtens skaffe. Man kunne selv få lov til at lave, sådan, hvad man selv vil have på kasketten. Og jeg overvejede også noget derude, men det blev jo på udlandschefens regning, og så tænkte jeg, okay,
23: uha, så skulle du hellere passe på.
25: Ja, lige præcis.
21: Inden det her konvent gik i gang, der havde partiets øverste komité jo meddelt, at konventet ville blive et to aftener langt primetime show, der skal fejre præsident Donald J. Trumps resultater, det republikanske partis styrke og partiets kandidater. Men altså, lad os være ærlige, indtil videre ser det ud til, det primært er Trumps, snarere end partiets kandidater, der er blevet fejret. Hvorfor er det sådan?
25: Jamen, jeg vil faktisk sige, at det er heller ikke helt rigtigt. Altså, der var faktisk i løbet af dagen, indtil Trump gik i på, var der et meget sådan velorkestreret, i virkeligheden meget veloplagt sådan tour de force af kandidater, der kom ind. Og det, der jo altså i virkeligheden var meget imponerende, var, at de holdt sig fuldkommen til den plan, som republikanerne har lagt for, hvordan det her midtvejsvalg, det skal vendes. Det vil sige, at de talte om immigration, hvor Trump er lykkedes med at lukke grænserne. De talte om skattelettelser, de talte om no tax on tips, de talte om kriminalitetsbekæmpelse, som også for mange er virkelig lykkedes. Og de blev på de her emner, hvor det virkelig er lykkedes Trump at levere på noget, som folk er optaget af.
22: Men jeg synes heller ikke, der var nogen sådan tvivl om, hvem der var the main act. Altså, det kan godt være, at der var nogle af de her midtvejsvalgskandidater i nogle af de her hårdt prøvede stater, som talte. Men det var jo ligesom sådan mange af dem tidligere på aftenen uden for primetime. At der ligesom tættere og tættere på primetime. Selvfølgelig fik Trump den bedste primetime. Men ellers er det jo folk også fra administrationen, hans ministre, hans vicepræsident i aften, altså torsdag aften og så videre. Så der sidder jo nok nogle republikanere derude og tænker, altså hvorfor er det, at vi skal bruge så mange penge på sådan et her show, sådan et her konvent? Måske kunne man også have brugt nogle af de her penge på at støtte nogle af de meget hårdt prøvede republikanere ude i for eksempel sådan en stat som Maine, Susan Collins. Altså, hun kunne måske godt have brugt nogle af de her slander, som bliver brugt til at lave sådan en her kæmpe Trumpapalooza i Texas.
23: Altså, hvis Trump skal sætte handling bag ordene og den støtte i gåseøjne, han gav til det republikanske kandidat i går, så kunne han jo for eksempel punge ud med nogle af de der, om er det $400 millioner eller sådan noget, han sidder med i superpacks. Han har ekstremt mange penge, og det bliver jo lidt sjovt at se, hvor mange af de penge faktisk bliver kanaliseret ud til de mennesker, han angiveligt, eller i hvert fald på papiret, støttede i går.
22: Lasse, så du, at din gamle Ken Paxton, altså Ken Paxton og dig, I har jo lidt særligt forhold.
23: Ja, vi ligner hinanden.
22: Ja, selvfølgelig. I kan også samme skrædder, har I ikke?
1: Det er den tidligere justitsminister i Texas,
22: som stiller op til senatsvalg. Der har han jo faktisk lige givet 10 millioner fra sin superpack, men det er sådan nogle af de eneste penge, man kan se lige nu, som han har givet ud, og han har afbrugt rigtig, rigtig mange millioner på det her konvent.
25: Han sagde selv i går, at han skal ud, han kommer til at besøge 35 stater. Der er 35 valg, som han tror er vigtige, og der kommer han til at være ude, og han kommer til at besøge dem, og han kommer til at støtte dem. Altså, det tror jeg også kommer til at ske. Og så vil jeg bare sige, i forhold til det andet, med at han skulle have givet taletid, altså, man skal huske, det er måske lidt svært for folk i Georgia at blive rigtig engageret i et valg i Maine. Så at sætte hende på i primetime, altså Susan Collins, havde måske været lidt mærkeligt. Og man skal også, altså det her handler også om at give det republikanske parti en tro på, at de kan vinde. Altså give dem noget energi. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Men det var jo et forsøg på at ligesom få tropperne til at tage tøjet på, tage finde hjelmen frem og gå i krig for det her parti. Og det er der ikke nogen anden, der kan gøre end Trump. Det må man bare sige. Altså, og det var jo, det var i høj grad det, det handlede om. Fordi deres meningsmålinger rundt omkring er svære, og fordi der er meget pres på republikanere rundt omkring, så tror jeg, at mange her i hvert fald havde behov for at vide eller høre fra deres præsident, at han tror på det, han tror på dem, og han tror på, at det kan lykkes.
1: Men når Trump står på scenen og siger, husk nu at stemme, og I skal forestille jer, at det er mig, der står på stemmesedlen. Så bruger han jo også sig selv som sådan det ultimative trumfkort. Hvorfor gør han det?
25: Fordi at han har vist sig at være den person, som jo har kunnet gøre det. Altså, de her valg, han har vundet sidste gang, og da han vandt i 16, altså, det var jo mod alle odds, kan man godt sige. Og han har jo vist sig, at han er i stand til at mobilisere. Og det tror han på selv.
1: Mm.
25: Der er mange, der tvivler. Du kan også møde republikanere nu, der tvivler lidt på, at han kan mobilisere på samme måde. Men han er jo partiets ubestridte konge. Altså, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved ham. Alle hylder ham, og når du prøver her sådan at gå rundt og finde en kritiker, at du kan det ikke. Altså, du kan godt finde en, der siger sådan, det kan du selvfølgelig finde, når du er ude blandt republikanere rundt om i landet, og du kan finde det blandt uafhængige og alt muligt andet. Men for folkene her, der er han jo bare ham, som kan drive det her, og så er der jo også en lille smule af den måde, han selv ser sig selv på, som uslåelig, som uovervindelig, og som han har jo også en måske sådan lidt urealistisk idé om, hvor landet lige befinder sig, sådan rent styrkemæssigt og alt muligt andet.
1: Altså, Trumps approval ratings, de fortæller jo lidt en anden historie, altså målingerne om, hvordan han klarer jobbet i Det Hvide Hus, Sandra og Lasse. Altså knap 6 ud af 10, selvfølgelig adspurgt amerikanere, de siger, at de ikke synes, at Trump gør det godt som præsident. Er Trump, synes I, den bedste strategi for det republikanske parti?
22: Altså, det var det i hvert fald ikke alle republikanske midtvejskandidater, der synes, han var. Der var jo nogle af dem, der for eksempel slet ikke mødte op til den her konvention, som jo for mange blev kaldt lidt et konvent for de troende, ikke? Altså dem, der allerede er marker. Det er også derfor, at Kim har svært ved at finde nogen, der ligesom ikke synes om ham. Det er jo ikke dem, der kommer der. Men der var jo folk, der ikke mødte op. Sådan en, for eksempel som Susan Collins fra Maine, som kommer til at have en, som ser ud til at have en meget tæt genvalg i sin stat. Altså hun sagde, jeg skal noget andet lige der. tror jeg, det var, hun sagde. Der var også en senatorkandidat, Dan Sullivan, op fra Alaska, som også havde andre forpligtelser til lige at dukke op og ligesom blive så tæt forbundet med Trump. Så det er ikke alle republikanske midtvejsvalgskandidater, som synes, det er det bedste at blive forbundet med ham på sådan et konvent.
21: Er det farligt, Lasse, at fokusere så meget på Trump, når han er så relativt upopulær, eller må vi bare læne os op af erfaringen og sige, det er ham, der sælger billetterne?
23: Der er jo ikke nogen tvivl om, at manden kan mobilisere folk, og han kan sælge billetter. Han skal have dem ud af stolen eller ud af sofaen, for det er det problem, det gør folk normalt ikke, især hvis de er lidt halvtræt af deres præsident.
22: Og i midtvejsvalg, ja.
23: Men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo ikke særlig langt fra, hvor du er, Kim, over i Fort Worth, som er en del af Dallas' metropolområde der. Der ligger jo en meget stor valgkreds, som Trump har vundet gigantisk gennem flere år, men som faldt til en demokrat. Her var det i foråret, tror jeg. Så der sker jo også ting ganske tæt på scenen, hvor Trump stod og talte, som viser, at folk simpelthen har fået nok af Donald Trump. Altså, der sker jo de der ting i det republikanske parti og blandt republikanske vælgere, der gør, at yes, hvem fokuserer vi på til sådan et konvent som det der? Vi fokuserer på at tegne et billede af vores modstandere som komplet insane, skøre personer, som alt andet lige jo er værre end Donald Trump, selvom han er upopulær.
22: Men jeg synes også, det er værd at bemærke, at de talte jo også mange af dem, der stillede sig op. Ken Paxton for eksempel nævnte jo Trump flere gange. Der var også nogen, der slet ikke nævnte hans navn, altså ved navns nævnelse, fordi at de jo måske er bange for at, blive klippet ud til videoer og reklamer, hvor de kan lige blive forbundet med hans navn. Så det siger jo også noget om, at der er også en vis giftighed til vil i nogle stater og i nogle valg at blive forbundet med Donald Trump.
23: Altså de her, altså jeg synes, de der $5,000 Trump lovede, hvis republikanerne vinder både huset og senatet, er jo også udtryk for, at man i Det Hvide Hus sidder med en rimelig stor følelse af desperation i forhold til det her. Altså det er jo komplet insane at love det. Det minder jo lidt om det, der blev lovet i forbindelse med Doge og nedskæringerne af det offentlige apparat, som selvfølgelig ikke er kommet. Og jeg har tjekket rundt med de markedstyper, jeg har fulgt gennem mange år, og de fremhæver det der. Altså at vi allerede blev lovet nogle penge i forbindelse med Doge. Hvordan skulle vi nogensinde tro på det her? Og det virker bare desperat, når han kommer med sådan nogle løfter. Altså hvad er det? Det vil fordoble, eller hvad er det, halvdelen? Det vil koste USA halvdelen af deres årlige budgetunderskud at gøre det der, så det er jo komplet insane.
21: Jeg oversætter lige det med, hvis ikke man har fulgt med det med de $5,000, vi har klippet, Kim. Altså, han talte jo Trump i næsten 2 stive timer, sådan rigtig rally-style, ikke, med mange klassiske Trump-pointer, men så kom der jo virkelig en nyhed. Mm. Altså, Trump lover simpelthen alle voksne amerikanere $5,000, altså dejlige, det er over 30.000 kroner, hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus.
2: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend. Congratulations.
23: Congratulations.
21: Tillykke. Kim Bildsøe, tillykke med aktieudbyttet her. Tror folk faktisk på, at der går $5,000 ind på kontoen, eller hvad?
25: Nej, altså det tror jeg faktisk ikke. Altså alle jeg sad sådan rundt omkring, de kiggede sådan lidt spørgende på hinanden. Der var nogen, der sad, en kvinde, der sad lige led foran. Hun vendte sig om på sin mand og knyttede næven. Og da hun kunne lige se jo 60.000 kroner, der kom ind på kontoen, og hun og hendes mand skulle have det der. Og jeg sad der også og tænkte på, fordi jeg blev så til efter Trump, der sad jeg herinde i salen, og der, hvor de begyndte at gøre rent, og jeg kiggede på de der rengøringsfolk, som kom ned og fejrede og skulle ordne stolene. Og jeg tænkte, altså, hvis du er sådan en familie, ung familie, og du lige udsigten til at få 60.000, altså det er jo helt vildt. Jeg tror så ikke rigtigt, jeg har fundet nogen, og jeg har spurgt nogen, der tror på, at det rigtigt materialiserer sig.
24: Det minder lidt om det der lotteri, Elon Musk udlovede for et par år siden, kan I ikke huske det? Hvor man kunne vinde, var det $1,000,000, hvis du skrev dig op som vælger? Hvilket var sådan et loophole, for du må selvfølgelig ikke give penge ud.
22: Jamen, det var jo, at man skulle støtte first and second amendment. Så hvis man gjorde det, så kunne man vinde $1,000,000. Det var sådan, det var.
21: Kan ikke
22: så opgav man samtidig alle sine valgdata, sådan, så man kunne kontakte dem med valg og sådan noget. Men det slog jeg faktisk op, for jeg tænkte på det samme, Lasse Berg. Og så tænkte jeg, er der et eller andet her, hvor at man sådan skulle skrive sig op eller et eller andet? Men det har jeg altså ikke kunne finde, at man har skulle skrive sine valgdata eller sin info.
21: Men jeg tror jo faktisk, det er derfor, at Trump lige præcis siger, at det går ud til alle amerikanere, fordi han godt ved, eller hans rådgiver godt ved, hvis du skal stå og sige det her, så skulle du lige passe på, fordi Musk jo dengang, hvor han rendte rundt de der store pap-checks, you get a million, you get a million, jo kom i total ballade, fordi det viste sig ikke at være lovligt. Så ved ligesom at bare gå ud og sige, nu får I alle sammen 5.000, så er man ligesom sikret det.
23: Det er simpelthen bare et kært forsøg på at gøre amerikanerne interesseret i politik. Men både altså, demokrater og republikanere.
25: Lige præcis.
21: Altså, hvad har de ellers at forsøge? Hvad er deres sådan næstbedste kort i ærmet? Altså, hvordan sælger partiet sig frem til midtvejsvalget, Kim, ud over $5.000 for præsidenten?
25: De sælger det på, at de lykkes med at lukke grænserne. Altså, det er en kæmpe ting. De sælger sig selv på, at de har lykkedes med en del steder at få mindsket kriminaliteten. De sælger sig selv på skattelettelser. Og så sælger de sig selv, som jeg sagde før, og som Lasse også lige sagde, på, at de andre er vanvittige mennesker, som vil indføre kommunisme og stalinisme og alt muligt, som at der blev brugt alle mulige ord, og folk råbte buer, og jeg havde sådan lyst til at spørge bare en af dem, når han siger stalinisme, ved du så, hvad det er? Og den første time, hvor Trump talte, holdt han faktisk, hvad jeg synes var en virkelig god tale, altså var morsom. Han holdt sig til de emner, og det var så der, hvor talen skulle have sluttet ifølge programmet. Og så gik der jo bare Trump i den, og så begyndte han at væve. Han sagde selv, jeg væver, det gør jeg også her. Og så sagde han i øvrigt også, når jeg holder op med at komme tilbage til udgangspunktet, når jeg væver, så skal I få mig smidt ud, så er jeg blevet for gammel. Det griner folk jo meget af. Og så bliver jeg nødt til, Stephanie, lige at sige, at jeg er jo ikke hårspecialist, men jeg lagde mærke til, at han havde ligesom fået lidt fuglerede.
21: Okay.
25: Fuglerede. På hovedet. Altså det der.
22: Men er det ikke bare, fordi man bedre der, kunne se det, fordi at han havde hårfarve, eller hvad?
24: Det hedder en comb-over.
25: Ja. Nå, men det er der, hvor jeg min mangel på ekspertise udvikler sig igen. Jeg tænkte bare, at det så sådan lidt, altså, det så sådan lidt gammelmandsdesperat ud. Nå. Med det der var oppe på toppen.
21: Men lagde du mærke til, at han var brunette i mandags? Og jeg synes, det på billederne fra den hal, du sidder i nu, Kim, ser ud som om, at han er blevet farvedampet lidt af, ikke?
25: Jo, altså, Orange Man, dem, der går rundt og siger Orange Man, skal til at finde på noget helt nyt. Der var ikke noget orange overhovedet i går.
21: Vi kalder ham Blondie.
25: Altså,
24: nu har vi jo snakket så meget om Trump som fashionista og hans hår, og som Kim, du også sagde, så kommenterede han jo også Ken Paxtons udseende. Og jeg synes simpelthen ikke, I og vores lyttere skal snydes for, hvad Trump egentlig sagde om Ken Paxton fra Texas.
3: He may not dress right, he may not talk exactly perfectly, and he may not be the best looking guy I've ever seen. But you know what he is? He's the greatest attorney general in America.
23: Det er helt vildt, det der.
21: Rosa har også tårne. Jeg vil lige rette mig selv. Jeg tror, jeg kaldte ham tidligere justitsminister, før han har den jo stadig, ikke? Det er en vidunderlig måde for en kompliment på.
23: Det er jo et cirkus, han rejser rundt med Trump. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Altså, Trump fik jo Ken Paxton mast ind i det. Han vandt primærvalget mod den siddende republikanske kandidat, som alle regnede med nemt vil slå den demokratiske modstander. Paxton har langt dårligere meningsmålinger, men ikke desto mindre, så gjorde Trump alt. Han satte jo hele sit apparat ind bag at få ham valgt, Ken Paxton, der. Og hvad gør han så bagefter? Så tager han på turné rundt omkring i landet og gør grin med ham der, Ken Paxton, som jo kunne hjælpe med, ikke er den flotteste fyr i verden, men...
21: Men den bedste advokat i Amerika,
23: men det er jo altså... relativt problematisk. Manden har et hængende øje og sådan nogle ting. Det kan han jo ikke gøre for. Men det er bare en sjov måde at promovere den kandidat, man selv har kæmpet virkelig hårdt for.
25: Hele salen skreg af grin. Hele salen skreg af grin, da han sagde det, det vil jeg sige. Men det er lidt besynderligt. Jeg er ikke sikker på, at Paxton selv grinede.
23: Hvis Paxton taber, så taber de et republikansk stensikkert senatssæde i Texas.
22: Og nu snakkede vi om, at 10 millioner Trump har sendt afsted mod det valg. Det er jo det penge, de formentlig ikke ville have behøvet at bruge, hvis ikke det var Ken Paxton, en super kontroversiel kandidat, der havde vundet det primærvalg.
23: Så, lige præcis.
21: Ja. Kim Bildsøe, vi kommer til at ringe til dig igen, når vi skal tale mere Ken Paxton, fordi ham er vi slet ikke færdige med her på Stjerner Striber. Tusind tak, fordi du var med fra sportshallen i Dallas. Det var hyggeligt.
25: Ja, og nu vinker jeg, og jeg synes jo virkelig, folk skal lige kigge på videoen, fordi det er altså et meget imponerende sted. Normalt så spilles der jo basketball her. Og det er sådan ligesom en lidt forvokset Royal Arena. Meget imponerende.
22: Men, husk lige noget merch.
25: Vi tager os ved en anden dag.
21: Ja, husk noget merch til os næste gang i Danmark.
25: Men altså, gaven er klar.
21: Ah, det er godt.
25: Gaven er klar, Steph.
21: Det er perfekt, Kim. Tak skal du have. Vi snakkes. Prøv lige at se den der cap, han har siddet med her. Det er fuldstændig guddommeligt, det her billede. Prøv lige at se.
22: Jeg har godt set det. Også han har sat den sådan rigtig
21: meget. Ja, ja, ja. Det er it's wonderful.
4: Thank you very much, Vladimir.
5: Next time in Moscow.
21: Nu skal vi hjem til vores naboer. Vores, vores broderland, vores broderland.
22: Jeg elsker Sverige.
21: Gør du?
22: Ja, jeg gør virkelig.
21: Hvorfor?
22: Det er bare, hvorfor gør jeg det? Jeg har jo været kæreste med det, med en svensker i mange år. Så jeg elsker sproget.
23: Det hænger stadig fast, eller hvad?
22: Det hænger fast. Det går af.
23: The one that got away.
22: Ja, præcis. men det er et smukt sprog, og de er sgu søde, svensker.
21: Jeg har engang boet på Per Gessle fra Roxettes spa-hotel i Sverige. Det er min tætteste forbindelse til det land. Men altså,
23: jeg har engang set Barsebæk.
6: Jeg bor i Sverige, vil jeg bare lige sige.
21: Du vinder.
22: Kom så.
21: Ej, Lasse Berg, han står og tager sig til hovedet derude, og podcasten derailer fuldstændig.
22: Godt. Det er bare fordi, der er så meget hate mod Sverige altid. Så synes jeg, vi skal tage det lidt op.
6: Altså, Sandra, jeg er helt enig med dig i, de er så søde, svenskerne. Og jeg synes, serviceniveauet herovre, når man kommer ind på restauranter og bar og sådan noget, det er helt sindssygt. De smiler rent faktisk, når man kommer ind.
22: De er så chique alle sammen.
6: Ja, jeg kan også godt lide den.
21: Jeg tør ikke sige, hvad jeg tænker, fordi jeg kom til at sige, hvad jeg tænkte om kanadisk vin i sidste uge. Jeg har fået en klage fra en sommelier, som siger, Canada, de er mega gode til at lave noget, der hedder isvin. Så jeg skal slet ikke, sige noget om Sverige. Andet end, at slutspurten jo har sat ind i den svenske valgkamp. Så er vi tilbage på sporet, Lasse Berg. Det er søndag, svenskerne, de altså skal vælge, hvem det er, der skal stå i spidsen for landet de næste 4 år. Det ser spændende ud, fordi der er tæt løb mellem de to blokke, og derfor så er Stjerner Striber også på vej til Stockholm, så I får serveret en svensk valgspecial mandag eftermiddag, når vi har alle resultaterne. Og Per, til de lyttere, som måske ikke har fulgt helt så meget med, som du har i det svenske valg her de seneste uger, så har vi lukket dig med på at lave en omgang.
6: Skal jeg synge?
21: Nej, for guds skyld ikke. Jeg ved godt, du vil. Jeg prøver bare at peppe den her op.
22: Ej, stop mig. Ikke synge og danse. Du sidder bare og please
6: i ja.
21: Vi har selvfølgelig lavet en jingle til Stjerner og Stribers guide til det svenske valg, Per. Du har hjulpet os med at få pinpointet 3 ting, man skal holde øje med, når svenskerne altså går til valg. Punkt 1 er hovedpersonerne.
6: Ja.
21: Christensen og Andersson.
6: Lige præcis. Ulf Christensen, som er statsminister i dag, og som er leder af det borgerlige parti Moderaterne, og så Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, og som rigtig gerne vil have magt.
21: Mm. Hvad skal vi vide om dem?
6: Jamen, at vi skal vide om dem, at det er to politikere, som rent for, altså, virkelig, virkelig gerne vil have magten og være statsminister. Det er ret klart. Altså, så synes jeg, det er de har nogle sjove personligheder på hver sin måde, og nogle sjove sådan, karakteristika. Altså, vi har jo Magdalena Andersson, som jo tidligere har været statsminister. Hun var den første og hidtil eneste kvindelige statsminister i Sverige. Og hun har en seriøs fortid. Altså, hun er uddannet civiløkonom, hun har været finansminister, hun er leder af Socialdemokraterne nu, hun er en benhård politiker og en, der godt kan lide at have magt af det. Hun er ikke bange for at sige. Hun er kompetent, hun er analytisk stærk.
23: Og så, hun Per, også, så må du, vil du gerne stoppe der, fordi så er hun jo også proponent fortaler for den feministiske udenrigspolitik. Og det vil jeg gerne slå et slag for. Den kan altså komme tilbage i svensk politik, hvis hun nu vinder, ikke?
22: På at give lidt mere, hvad betyder det?
23: Jamen, det er simpelthen så omfattende, så jeg næsten ikke kan sammenfatte det.
21: Sandra er fascineret her.
22: Ja, yeah, let me hear more.
21: Per Bang, kan du give os 4 stikord på feministisk udenrigspolitik før nu aldrig?
6: Er det lige nu, jeg skal... Ja, det, altså, det er noget med, at de altid skal nævne kvinder, når de sidder i diskussioner med diplomater.
23: Jamen, jeg skal nok gøre det så, Per. Den feministiske udenrigspolitik ifølge svenske socialdemokrater Magdalena Andersson. Kvinder skal med til fredsforhandlinger. De skal involveres mere i fredsforhandlinger rundt omkring. Verden skal ikke bare være krigsliderlige mænd, der sidder og gør det.
22: Det er meget fornuftigt.
21: Jeg skulle til at sige, at noget galt med det? Du ser sådan noget sur ud.
23: Der er der overhovedet ikke noget galt. Jeg elsker hende, så vi skal videre.
6: Men nu, du siger feministisk udenrigspolitik, så vil jeg lige tage den videre.
22: Det, ja, det er hende selv, der ligesom har defineret det her.
23: Jamen, det står i deres partiprogram.
22: Jamen, det var et opklarende spørgsmål, det var ikke en kritik.
23: Jamen, det er noget, svenskerne selv har opfundet og prøvet at sprede.
22: Fordi kvinder spørger dig om et spørgsmål, så er det ikke en kritik.
21: Jeg tror, jeg går hjem, så tager jeg den bare videre herfra.
23: Hvad er det nu galt med at være feminist, bare fordi jeg er en mand?
21: Prøv at høre.
6: Nu men kan du sige, Lasse, jeg synes faktisk ikke, at det der feministiske udenrigspolitik, det er ikke noget, der har fyldt så meget her på det seneste. Det
21: fylder sindssygt meget. Du lader vores korrespondent i Sverige, der ved noget om det her, tale færdigt.
6: Men nu prøver jeg ligesom...
21: De er fuldstændig
23: uskyldig. Du prøver at bande det.
21: Sig stille, Lasse. Værsgo, Per Bang.
6: Men nu siger du feministisk udenrigspolitik, så siger jeg feminisme, og så siger jeg det, at Magdalena Andersen er jo kæmpe fan, ej, det er ikke kæmpe fan, det er måske lige at stramme lidt, hun er vild med et feministisk, norsk, okult black metal band, som hedder Witch Club Satan.
21: Og hun, yeah.
6: Og det er et band, som har lavet blandt andet den her banger, som hedder Fresh Blood, Fresh Pussy.
21: Lad os høre det. Hvad er det, du siger, Per Bang?
22: Det skal vi lige høre en lille klip af.
23: Kan vi høre det?
21: Det har jeg aldrig hørt dig sige før, det ord.
6: Ja, altså, fresh blood, jeg ikke fresh sagt før.
22: Pussy.
24: Hvis I tør, så kommer den her.
22: Det er noget fjerdebølgefeminisme, det der.
21: Det der, det er sjette bølge.
6: Ja, det er vildt.
21: Altså, det hører Magdalena Andersen. Er det det, vi skal tro på?
6: Jamen, det skal vi tro på, det har hun selv sagt i et interview. Jeg skulle faktisk ind på YouTube før at finde den her, så kom der sådan en notifikation op, at sådan, er du sikker på, at du vil den se den her, den ikke er lige ved for alles øjne.
23: Hvis vi, så hun vinder okay, valget, altså. Så tager hun jo bare den der med over til Donald Trump og Pete Hegseth, der så spiller det for dem, og så kører det svensk-amerikanske samarbejde.
21: Så ligger de bare og tager armbøjninger, mens de hører dødsmetal.
22: Tænker jeg.
6: Men hun er jo en kvinde, som godt kan lide metal. Hun kan også godt lide System of a Down, og så har hun også sagt det der, at hun fatter ikke, hvorfor alle socialdemokrater er så vilde med Bruce Springsteen, så det kan de danske
22: Nej, du skal... Oh my god, kan jeg stemme på denne kvinde?
23: Jeg kan ikke.
22: Ej, det ved jeg ikke,
6: om det skal vi. Så har hun også nogle andre kuriøse detaljer, hvis jeg må komme videre.
22: Jeg havde
23: også spørgsmål. Kom med dem.
6: Nå, da hun fyldte 40 år, der var der så Sex and the City, som hun havde som tema. Jeg ved ikke, hvilken karakter hun var fra Sex and the City. Og så har hun udtalt, at hun ikke ved, hvem Brad Pitt er.
21: Nej,
6: så det er,
22: hun tror jeg ikke,
6: jo, altså, hun ved godt, han er skuespiller, men hun er sådan, at det, hun forveksler ham lidt med Tom Hanks.
22: Nu mister vi alt for hende. Det er utroværdigt.
21: Hun skal ikke vinde, hvis hun siger, hun ikke ved, hvad Brad Pitt er. Det er jo basic, altså det er jo basic Dallas.
22: Det er bare et løgn, der er ikke nogen, der ikke ved, hvem Brad Pitt er.
21: Men Per Bang, ved vi så, hendes hovedrival, Ulf Kristersson, altså den borgerlige kandidat og nuværende statsminister jo, hvad for noget musik han så er vild med?
6: Jamen, det ved vi godt,
22: Bruce Springsteen.
6: Og det er noget andet. Det er ikke Bruce Springsteen, men det er noget, lad mig sige noget andet end Witch Club Satan. Det er simpelthen Taylor Swift. Og han er stor, altså Swiftie med stort S.
21: Det bliver mere og mere syret, det her svenske valg, ikke? Altså, så vi har to kandidater.
22: Per Bang, tror vi ægte på, at han er en Swiftie?
6: Ja, der var nogle journalister, der fangede ham til Taylor Swift-koncerten her i Stockholm, ude i toiletkøen, hvor de også spurgte, hvilket nummer han synes, der var det bedste.
22: Hvad var det bedste?
6: Og der så nævnt, det var The Last Great American Dynasty, som er en meget, meget fin sang.
22: Okay. Ja. Og hendes mest politiske
6: sang. Som har den her, der er sådan en linje i, hvor hun synger med, I had a marvelous time ruining everything. Så det kan man jo sige, eller spørge, hvorfor han godt kan lide det. Men hvad hedder det? Nej, så kan han også godt lide Kent, det svenske band.
21: Nå.
6: Det er han også stor fan af.
23: Så Kent.
6: 90'er kendt. Og så er han jo en gammel gymnast. Altså, han satte sig faktisk på det. Han var yngre og blev elitegymnast.
21: Jeg kunne bare takke om de der svulmende lægmuskler, vi så under forrige valgkamp. Kan du huske det, Per Bang?
6: Det kan vi godt.
21: Han var så veltrænet. Undskyld.
22: Altså, nu er det ikke for at være super kedeligt, men altså, for os, der ikke føler så meget med i svensk politik. Hvad er det, han vil politisk? Altså, udover han har great legs og er swiftie.
6: Før vi går videre med seriøst, så sad jeg på Instagram og fandt en video, hvor han laver det, der hedder, og jeg måtte lige google og sørge for, at det var rigtigt, en pikeret forlænds salto med halv skrue.
21: Det er rigtigt.
6: Og det gjorde han fint.
21: Det har jeg glemt. Ja. Altså, det er... Nå. Vi prøver faktisk at famle os frem mod noget dyb seriøsitet her nu, ikke? Så nu siger jeg følgende, og så håber jeg, at Sandra Lasse El er med at torpedere udsendelsen. Så nu siger jeg, Per Bang, lige nu, der ligger den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen. Altså... vores headbangende Magdalena Andersson. Ikke? De ligger forrest i målingerne, mens den borgerlige regering sammen med Støttepartiet Sverigedemokraterne, de står til sådan 48%, så det er jo ret tæt. Og man skal selvfølgelig passe på med målinger. Men det er så tæt, at man godt kan få ondt i maven, synes jeg, hvis man er sådan politisk nørd, ikke?
6: Jo, lige præcis. Og så skal man bare huske på, at de rød-grønne har ført et rigtig stort forspring i rigtig lang tid. Så det her med, at de, altså den borgerlige fløj nu er ved at indhente dem, det er virkelig overraskende og også interessant. Og rent faktisk har gjort det her valg rigtig spændende.
21: Og Per, Sander spurgte jo lige før, hvad er det så Ulf, han vil? Altså Moderaternes leder.
22: Kedelig Jette herovre. Jeg vil bare have fakta.
21: Jeg troede, du kaldte Ulf for kedelig Jette.
22: Nej, mig selv. Men okay, den er måske kedelig, Jette. Per Bang, take it away.
6: Nej, det synes jeg ikke, han er. Altså, når der er Swiftie, så kan man ikke være kedelig. Nej, men Ulf, han er jo, står jo spidsen for den borgerlige blok, som den ser ud nu. Og det er jo de her fire partier. Der er jo de tre nuværende regeringspartier. Moderaterne, som han står i spidsen for. Så har vi Kristdemokraterne, Liberalerne. Og så har han så Sverigedemokraterne på siden. Og han, har ligesom, altså, han står i spidsen for den her gruppe, som vil danne regering sammen, hvis de vinder magten på søndag. Altså, det har de så klart og tydeligt. De fire partier, de skal danne regering sammen. Og det er en, jamen, kan man sige, en regering, som vil, altså borgerlig politik, altså de er hårde på indvandring. Altså, der har de allerede strammet utrolig meget på det område. De er også strammet på lov og orden. Så har de jo også sænket blandt andet madmomsen. De har sænket afgifterne på benzin og også sænket, jeg tror, det er halv pris nu. Det er sådan et månedskort til den offentlige trafik koster, eller hvad hedder det? De har sænket det med halv pris til den offentlige trafik. Det er et parti, som ligesom, eller kan man sige, en statsminister og en borgerlig leder, som gerne vil gøre sådan, at svenskerne har flere penge på lommen. Det er i hvert fald et af hans store salgstrik, at de skal have en børnefamilie her i Sverige, skal have 5.000 svenske kroner ekstra om måneden, og det er jo ikke 5.000 danske kroner, det er jo lidt mindre, når man regner det om. Men det er ligesom en mand, som siger, okay, folk skal have lov til at have nogle flere penge i lommen.
21: Det matcher meget godt med de der 5.000 dollar, Trump så vil give til folk. Det kunne være, de skulle prøve at løse det sammen. Altså.
6: Jamen, det er vel lidt, altså nu er jeg dårlig til hovedretning, men det er vel lidt mere 5.000 dollars end 5.000 svenske kroner.
21: Ja, det må man sige. Nå, men henne i den her borgerlige lejr, der er der altså bøvl i blokken. Så her kommer trin 2 i Stjerner Stribers svenske valgguide for dummies. For et andet spørgsmål, som jo giver mening at holde øje med i løbet af den svenske valgdag, aften og nat, er, om det lykkes for partiet Sverigedemokraterne, de ligger ude på den yderste højrefløj, at komme i regering og lande ministerposter for første gang nogensinde. De er ellers historisk blevet holdt ud i meget strakt arm af alle partier i Sverige, men det er altså lykkedes Sverigedemokraterne at blive Sveriges største parti på højrefløjen, og så er de jo altså gradvist blevet hævet ind i varmen af de andre højrefløjspartier, og har derfor de seneste 4 år været støtteparti for Ulf Kristersson, det har med lægmusklerne og hans regering. Men nu vil Sverigedemokraterne altså ikke bare være støtteparti, de vil ind i varmen i regeringen og hen på ministertaburetterne. Og det ser ud til, Per, ikke, at Ulf Kristersson faktisk er klar med ministerposter til det, der engang var dem, som de andre ikke vil lege med?
6: Jamen, det er han også, fordi de har haft et tæt samarbejde her de seneste små 4 år siden, at de borgerlige vandt i 2022. Fordi Sverigedemokraterne har været det her støtteparti, og de har jo haft en formel samarbejdsaftale med regeringen, det der hedder Tidø-aftalen, opkaldt efter Tidø-slottet, hvor det blev indgået. Men netop, hvor de har haft en masse punkter, hvor de ligesom sagt, det er det, vi skal gøre i forhold til indvandring, i forhold til lov og orden og kriminalitetsbekæmpelse og sådan noget, bekæmpelse og alt det. Og det er faktisk fungeret ret fint. Altså, der har været, der har været lidt skænderi en gang imellem, og de har brokket sig lidt også offentligt, men det er faktisk kørt ret fint. Og det er jo ret interessant, netop som du også er inde på, Stephanie, det her med, at Sverigedemokraterne opstod ude på den ekstreme højrefløj i slutningen af 1980'erne. Altså, de har rødder i blandt andet nynazistiske og fascistiske bevægelser. Men de har så også været ude i en, jamen kan man sige, de har gennemgået en udvikling, for at sige det mildt, altså taget afstand fra fortiden, og selv ligesom, de har selv gransket den og lavet sådan en hvidbog sidste år på 900 sider, hvor de gik hele fortiden igennem, og de var ude at undskylde efterfølgende for fortiden. Så de har jo taget den her gradvise skridt for skridt rejse mod magten. Og nu står de altså der, tæt på at kunne komme i regeringen, altså hvis de borgerlige vinder. Så på den måde er det et kæmpe nybrud, men så er det så heller ikke så overraskende igen, fordi de netop har været på den rejse i noget tid.
21: Og så hopper vi fra den ene yderfløj til den anden yderfløj her med tredje trin i Stjerner og Stribers guide til den svenske valgaften på søndag. Per, jeg ved, du kan ikke se, Lasse, men han synes ikke, at det er så sjovt.
22: Han hader Euphoria
21: med svensk så meget,
22: som han hader feministisk
21: udenrigspolitik. Fortæl alt om, hvorfor vi skal holde øje med den anden ende af det politiske spektrum også.
6: Jamen, det er fordi, ude på den yderste venstrefløj, der finder vi Venstrepartiet, som er lidt, altså rent politisk sådan lidt Sveriges svar på Enhedslisten. Og de har også sagt klart og tydeligt, faktisk stillet som ultimativ krav, at de vil med i en regering.

0: Bare en af dem var en terrorist, altså, som havde stået bag et selvmordsangreb, hvor der var 11 personer, der blev slået ihjel i Jerusalem. Blandt andet 2 spædbørn og 2 teenager. Og hendes forklaring var sådan, at hun havde fået de der navne fra en pro-palæstinensisk gruppe, og hun havde ikke lige dobbelttjekket det. Men det er bare, lad mig sige det, meget mere, det ser på ingen måde godt ud. Og det er virkelig, der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om de er regeringsduelige eller ej. Og det har Magdalena Andersson virkelig, virkelig også. Altså, som hun siger det med, at der er ikke plads til antisemitisme og jødehad i Sverige, og Venstrepartiet, de er på en rejse, og det er en rigtig lang rejse, og lige nu går det i den helt forkerte retning, så hun har i den grad også lagt afstand til dem.
1: Men har hun brug for dem for at kunne få dannet en regering?
0: Jamen, det er jo så lige præcis det, der er problemet for hende, fordi som sagt, de 4 borgerlige partier, de har sagt, vi vil lave regering sammen, vi skal ikke støtte noget, som Magdalena Andersson har tænkt sig at lave over på den anden side. Så hun får nemlig, altså som det ser ud lige nu, så får hun meget vel brug for de der stemmer fra Venstrepartiet, og også de 2 andre partier på hendes fløj. Og der er jo også noget interne fnidderfnader der, de kan heller ikke med hinanden. Der er et parti, der hedder Centerpartiet, som også gerne vil i regering, men de vil på ingen måde regering med Venstrepartiet, selvom Venstrepartiet har sagt, de skal med i regering. Så I kan godt høre, det er ikke helt nemt for Magdalena Andersson, selvom hun fører i...
1: Det kan godt være, der går danske tilstand i den, ikke? Hvor de skal sidde og prøve at danne regering, med mindre det bliver de borgerlige i månedsvis.
0: Men kan man sige, med danske tilstand, så har man alligevel, du ved, så har der været noget mere midterregering, og det så vi jo også sidst, og også lidt her, der har vi jo også Moderaterne med i den nuværende regering. Og lige nu, altså jo, der bliver flyttet en lille bitte smule hen over midten, og der er nogen, der gerne vil måske noget midterprojekt, men det ser altså også bare svært ud lige nu. Så altså... Det bliver meget, meget spændende efter på søndag, når stemmerne er talt op. Lad mig sige det sådan.
1: Og med det har du altså lavet den perfekte cliffhanger. Det bliver meget, meget spændende. Og det er derfor, at alle skal være velkomne til at selvfølgelig både følge valgaften på DR's flader søndag aften, og så selvfølgelig også lytte til Stjerner og Striber mandag eftermiddag, hvor vi udkommer, når Lasse Bauer har fået klippet færdigt. Det er sådan ud på eftermiddagen, ikke? Vi, er det ikke det, Lasse Bauer?
2: Vi skynder os. Vi snapper.
1: Vi snapper. Jeg glæder mig vanvittigt, fordi jeg skal på valgaften stå ude hos Sverigedemokraterne, hvor... ude hos Jimmy Åkesson.
0: Jimmy?
1: Per, du skal jo selvfølgelig... Du er jo ham, der har den, du er dig. Men det er jo sådan med korrespondenter, at den, der bor i landet, er den fineste, og så må man selv bestemme. Så Per, fortæl en gang, hvor skal du stå?
0: Jeg skal stå ude hos Magdalena Andersson.
1: Magdalena.
0: Men jeg synes altså også, de andre er meget interessante.
1: Sandra spørger, om du skal stå derude og høre... Hvad sagde du, Sandra?
3: Fresh blood, fresh pussy. Var det ikke det, den hed?
0: Jo.
3: Er det en menstruation?
0: Den tænker jeg at synge, når hun går forbi. Det skal være min... bare råbe det i hovedet på et.
1: Anne Gårdslev, hun står hos Moderaterne. Lasse Berg, hvor står du hen?
2: Jamen, jeg skal være hos Liberalerne.
1: Liberalerne?
2: Jeg synes jo lidt, jeg har vundet, fordi det kan jo blive et rigtigt drama. Fordi de står jo til måske ikke at komme ind i rigsdagen overhovedet.
0: Det er vildt spændende.
1: De har jo en fornuftig spærregrænse. Den er jo på 4%. 4 i Danmark er den kun på 2.
2: Men det er jo spændende, Lasse, fordi de kan jo være nøglen til, at Ulf Christ og sådan kan den regering bagefter.
3: Det var også det, jeg sagde, inden jeg skulle stå ude ved Alternativet.
0: Jeg vil bare sige, at jeg giver Lasse ret, fordi de har lang tid ligget virkelig langt under den der spærregrænse. Ingen har troet på, at de ville komme ind. Men lige nu, altså jeg tror, det var i dag eller i går, der kom en måling, som viste for første gang, de var over de her 4%. Så jeg også, der vil jeg også gerne stå. Jeg vil gerne stå over det hele.
1: Ja, men Per, det kan du ikke.
4: Vel? Jeg har tænkt mig at stå nede ved Barsebæk og være DR's egne udenrigspolitiske feministiske korrespondent.
3: Jeg vil gerne være med. Der skal jo være en kvinde til at sige noget i alle de møder. Så jeg tager med.
4: Ja. Jeg må ikke udtale mig på vejen.
3: Nej, du skal væk, Barsebæk. Du skal væk. Hold dig væk.
4: Vi ses på Barsebæk.
0: I kommer bare op. Jeg har en gæsteseng. I kan godt sove hos mig.
1: Det er perfekt.
0: Kom endelig.
1: Så jeg tror ikke, der er nogen, der længere er i tvivl. Stjerner og Striber er tilbage mandag direkte fra Stockholm. Min svensk valgspecial. Og så er vi selvfølgelig også tilbage i vores almindelige udgave om en uge på fredag. Og med det vil jeg bare ønske alle en velsignet og fuldstændig vidunderlig weekend.
5: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
6: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
5: Hør historien om
6: Macias og hans dødsregime
5: i DR Lyd.
7: Om lidt gør damerne status 25 år efter terrorangrebene den 11. september 2001. De deler deres minder fra den skæbnesvangre dag.

0: af vores kollektive hukommelse og spørger, hvordan forandrer den 11. september vores verden, og hvilke spor efter terrorangrebene kan vi finde i kulturen i dag? Du kan høre Damerne først efter Radioavisen.
1: Mens Socialdemokratiet i dag er samlet i Aalborg til årsmøde, ja, så lufter en af partiets tidligere ministre en bekymring om partiets dalende vælgertilslutning. Ved valget i foråret, der fik Socialdemokraterne knap 22% af stemmerne. Men inden for et årti, ja, der er det ifølge den tidligere beskæftigelses- og udlændingeminister Kaare Dybvad Bek en kæmpe risiko for, at partiet kommer helt ned omkring 10% opbakning, som mange af de andre partier i Folketinget. For partiet er ikke god nok til at få fat i de unge vælgere, erkender han.
2: Eksempelvis unge mænd, som arbejder i industrien, de fravælger også det, de ikke gjort tidligere. Hvad er det, der gør, at de synes, at vi ikke er et interessant parti? Og på samme måde måske i høj grad yngre kvinder, som er på uddannelsesinstitutionerne. Hvorfor er det, at de synes, at vi ikke er interessante? Og noget af det handler selvfølgelig om politik, og noget af det handler om, hvordan vi kommunikerer til folk, og vi er svage på nogle af de platforme, der er der.
1: Men der er der også et arbejde i gang i partiet, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er jo ret åbenlyst, at de har sat et stort arbejde i gang i Socialdemokratiet, hvor Kaare Dybvad har en afgørende rolle. Og så er det jo ret åbenlyst, at man har fokus rettet mod de unge vælgere, som Socialdemokratiet slet ikke har fat i. Fordi hvis man kun har ældre vælgere, så er det jo en stakket frist, før partiet bliver endnu mindre.
1: Når knap 8 millioner svenskere i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive tæt løb mellem den borgerlige fløj og så oppositionen. Lige nu der har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspurt, så alt kan ske endnu. Valgkampen har dog brugt meget præg af, hvilke partier, der kan samarbejde i en regering, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Det her mere handler om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de borgerlige, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
1: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der i går blev udført fra Irak. Olierørledningen transporterer normalt 4-5% af det globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtigt, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Olieprisen er over $100 per tønde lige nu, det højeste siden juli. Og den vil nok stige yderligere, vurderer Fanny Aersgaard Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
5: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi...
1: Og det skal jeg lige beklage, det var ikke hende, der sagde noget her. Vi skal til en vejrudsigt. I løbet af eftermiddagen stadig lidt sol flere steder, men det bliver mere skyet fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
6: I går markerede vi 25-året for terrorangrebet 11. september 2001.
7: Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York.
8: Now remember, oh my God.
9: Oh my God.
10: That looks like a second plane.
11: The building's exploding right now. You got people running up the street.
12: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
6: Efter angrebene fulgte en periode med krige og terrorhandlinger og stærke spændinger mellem den muslimske verden og Vesten. Er man heldig, så kan afstand give et bedre overblik, så i dag spørger vi, hvordan forandrede 11. september vores verden, og hvad har de forgangne 25 år gjort ved vores plads i verden, og hvilke spor har angrebene sat i vores kultur i dag? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
13: Mange tak.
6: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag gør status 25 år efter 11. september 2001. Men vi skal også forbi PISA-undersøgelsen og Jeppe i baronens seng. Velkommen til Damerne først. Og vi starter med det sidste, fordi Sørine, vi skulle have haft dig som skolemester herhjemme. Det er gået rent galt med elevernes performance.
13: Det er det jo. Vi har jo lige
8: på den sidste måling fået at vide, at de præsterer ringere end nogensinde. 29% af de 15-årige læser så dårligt, siger man, at de ikke kan begå sig ude i samfundet. Det er selvfølgelig alarmerende. Alle er oprørte. Og noget af det, der virkelig bekymrer mig, blandt mange andre bekymringer, det er, at de ikke kan læse. Det er simpelthen helt basalt for et menneske at kunne læse, både fordi læsningen skaber åbner døre til nærmest alt, alle andre fag, og fordi det er læsningen, der også gør, at man kan virkelig overtage en kultur fra sine forfædre, at man kan læse, hvad de har skrevet før os. Så det er jo helt forfærdeligt. Jeg synes, at vi taler for lidt om, at rummet, altså klasseværelset, skal æres på en ny måde. Altså jeg kan huske, at jeg kom i folkeskolen i 70'erne, allerede der var klasseværelset ved at være sådan en anarkistisk organisme, hvor vi dybest set gjorde, hvad der passede os, sad med fødderne op på bordet og svarede lærerne igen. Og vi har for længst lært, at hvis man giver magten fra sig, så vil børnene gerne tage den, især de stærkeste af dem. Så jeg synes, der er problemer med synet på klasseværelset, på autoritet. Og så er der selvfølgelig det digitale spørgsmål med skærmene i skolen, og I skal simpelthen lige høre, hvad vores undervisningsminister, ham hvis plads jeg burde have, sagde forleden. Hele Danmark jublede, dengang vi gav iPads til alle vores elever og smed bøgerne på forbrændingen. At en politiker kan sige sådan, det viser, at han overhovedet ikke følger med. Det var ikke hele Danmark, der jublede. Der har været så mange advarsler mod det her. Og rigtig mange mennesker med sund fornuft og en følelse af, hvad skærmen gør ved os, vil vide, at det der passer ikke. Så det foruroliger mig. Og så foruroliger det mig også, at SF's Jacob Mark, der jo er børneminister, kan sidde i Deadline forleden, og simpelthen ikke næsten være stand til at udtale ordet autoritet. Han vil ikke sige det, fordi det strider imod hans menneskesyn, det strider imod hans forestilling om, at man først og fremmest skal vinde hinandens respekt og kunne lide hinanden, og så den her sædvanlige smør om, at børn, der trives, de lærer bedst, og alt det er jo dybest set sandt langt hen ad vejen, men uden en helt grundlæggende debat om, hvordan vi opfatter børn, hvordan vi opfatter autoritet, og hvordan vi opfatter selve rummet, hvor man lærer i, så kan de komme med alle de penge og smarte idéer, de vil. Det kommer ikke til at hjælpe.
13: Debatten gik jo lynhurtigt i gang omkring, hvad er det, der er sket de seneste 10 år? Hvad synes du om den debat, og har du et bud?
8: Jeg synes, debatten bærer præg af, at politikerne ikke aner, hvad de skal gøre. Det må jeg sige. Jeg synes godt nok, der er afmagt i luften. Fordi der er så, tror jeg, basale problemer på spil, som sagt i vores syn på, hvad et lærer-elev-forhold overhovedet er. Det er jo skredet for længst efter 68 og hele den periode derefter. Så jeg synes, debatten bærer præg af, at de faktisk ikke aner, hvad de skal stille op.
13: Vi dykker jo ned i den her PISA-undersøgelse om 2 uger her i programmet, så det kan lytterne glæde sig til. Anna, du har været i teateret.
14: Ja, jeg har været i Aarhus Teater, og set genopsætningen af Jeppe på bjerget med Ture Lindhardt i hovedrollen. Og jeg vil sige, at det er en af de bedste teaterforestillinger, jeg har set i mit liv. Og det var da også en genopsætning. Og det er fordi, at det centrale spørgsmål er jo, hvorfor drikker Jeppe? Og der griber dramatikeren Christian Lollike fat i, at Jeppe, og det fremgår også af Holbergs tekst, han har jo været soldat. Og stykket blev skrevet 1722, altså efter Store Nordiske Krig. Og det, dramatikeren gør, det er, at han laver Jeppe om til en bonde, der er martret af krigstraumer. Han har formentlig været i krig i flere år. Og da Jeppe han bliver fundet, så bliver han ikke fundet af en rigtig baron. Nej, han bliver fundet af en queer kunstner, som gerne vil lave et nyt værk, der vækker opsigt, og derfor har han denne her idé, lad mig filme denne her person fra underklassen, som pludselig tror, at han får muligheden for at leve et privilegeret liv. Og jeg kommer jo til at tænke på sådan en kunstner som Christian von Hornslet, hvis I kan huske, mm-hmm. Han betalte flere hundrede mennesker i en afrikansk landsby, det var i Uganda, tror jeg, for at tage hans efternavn.
13: Ja.
14: Og det synes jeg er en nyskabelse, fordi for bare 10 år siden, jamen der var kunsten og kunstnere her i Danmark, de er jo nærmest sakralt status, så det er nyt, at skurken i stykket er en queer kunstner, der selvfølgelig til sidst bliver belønnet med kongeparets pris for sit værk og sin omsorg for underklassen. Så jeg vil bare sige, Hvis det bliver sat op igen, fordi billetterne, de sidste billetter, jeg tror er udsolgt, jamen gå ind og se det.
8: Men hvordan vægter han det komiske og det alvorlige? Det er altid sådan lidt på spidsen med Holberg, synes jeg.
14: Den er både utrolig tragisk og samtidig vanvittig underholdende. Så den balance, den opnår han virkelig. Og der vil jeg sige, i modsætning helt til, da Jeppe på bjerget blev spillet det kongelige, og det var Frederik Silius, der havde hovedrollen, der var alle ud over Frederik Silius, og man fik ikke lov til på noget tidspunkt i stykket at glemme, at det var ham, der spillede Jeppe. Jeppe i Holbergs stykke taler sjællandsk. Her talte Jeppe sønderjysk, fordi Silius kommer fra Sønderjylland, og der var hele tiden referencer til, at han var Kirsten Birgit og lavede 24-7. Og jeg synes, han er et meget stort komisk talent, men han kan ikke bære en hel forestilling. Og pointen var jo, at magt korrumperer. Det var den fattige pointe, der var. Og så sagde Silius selv, at det jo i virkeligheden var et reaktionært stykke, hvormed han mente, at Holberg kunne have tænkt, at man kan ikke have en uuddannet person til at varetage et vigtigt embede. Det kan aldrig nogensinde lade sig gøre. Og det har han selvfølgelig ret i, at Holberg leger med det. Men samtidig synes jeg, det er så fint set af Christian Lollike, at Jeppe er ikke bare en ond person. Nej, der er flere nuancer.
13: Mm. Ja. Jeg har siddet og set nyheder i denne her uge. Blandt andet så har vi jo haft et meget fint besøg til Grønland i starten af ugen. Von der Leyen, som jo er formand for Europakommissionen, hun kom på besøg. Hun besøgte Jens Frederik Nielsen, og statsministeren var der. Og der blev traditionen tro, og sådan som man kommunikerer politik i den her tid, taget en masse selfies. Blandt andet en selfie ude på åbent hav, hvor de tre hovedpersoner, de sidder og smiler og er meget samspiste, kan man se. Og på Instagram, der skriver statsministeren, at hun takker Ursula for at stå fast. Det lyder næsten som projektion. Og så siger hun også, sammen tager vi ansvaret for vores fælles sikkerhed. Dog er de penge, som Ursula havde med, 200 millioner euro, jo til yderst civile formål. Det har ikke noget med sikring af kysterne eller noget som helst andet at gøre. I USA der kan man jo godt afkode den slags, så med det samme så tweetede eller smed præsidenten derovre et billede op på sit sociale medie af et amerikansk flag, som dækkede ikke bare USA, men også Grønland og også Island, som skyndte sig at hive sin ambassadør, den amerikanske ambassadør, til samråd og sagde, at det var en fuldstændig uacceptabel opførsel. Og det er jo næsten velkendt efterhånden. Så har vi så en, kan man sige, skulp hen over Atlanten, og jeg tænker, at det er ved at være tid til at komme videre. Altså fordi geopolitisk, der har vi altså ikke andre steder at gå hen end amerikanerne. Altså, der bliver nødt til at komme en eller anden ny realisme i den måde, vi snakker sammen over det der stykke vand på. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Realismen har vi jo politisk. Vi har jo for eksempel en meget stor militær samarbejdsaftale med amerikanerne, som vi har indgået med dem og givet dem adgang til vores territorium med deres baser og alt deres isenkram midt under de her territorielle trusler.
14: Synes du, det var for demonstrativt?
13: Jeg synes, det næsten er teatralsk, faktisk, efterhånden. Altså, det er næsten ved at være lidt, jeg vil kalde det teatralsk.
14: Der er jo mange, der siger, at Mark Carney, som er Kanadas premierminister, han er trådt i karakter, og han tør at gå imod Trump, og at vi burde lære af ham. Men det er ikke det, jeg hører dig sige.
13: Nej, altså jeg har det sådan, selvfølgelig, der er jo ikke noget med, at vi skal afgive et territorium, eller at vi ikke skal holde fast på vores territorium, men vi bliver nødt til også i den offentlige samtale og i samtalen med vores partnere, men også med amerikanerne, at anerkende, at i det her århundrede, ja, der er amerikanerne bare et vilkår. Og så kan de have en vanvittig præsident, men vi bliver nødt til at teknologisk, økonomisk, sikkerhedsmæssigt at vende os mod dem. For hvem skal vi i øvrigt ellers vende os imod? Altså det er jo ikke russerne eller kineserne, vi kommer til at vende os
8: imod. Det kan man godt sige. Jeg tror, når Mette Frederiksen er klar i tonen, så er det vel også, fordi hun får en kolossal kritik, hvis hun ikke gør det. Hun er jo simpelthen nødt til at sætte foden ned for at bevare sin egen status og sin position i synet på Europa og danskerne. Så må ikke de politikere også i baghovedet har en fornemmelse af, i fremtiden kommer vi da til at arbejde sammen med USA igen, men at der er en retorik, man er nødt til at have. Jeg synes, hun har svært ved at gøre andet. Det kan sagtens virke teatralsk og trættende, det er det, der bestemt. Jeg synes, det er svært at se andet for hende at gøre.
13: På et tidspunkt måske skal man få realpolitikken og retorikken lidt mere aligned, tænker jeg. Hvad hedder det på dansk? Aligned.
8: I lidt balance.
13: Ja, balance. Og med det så vender vi os mod dagens hovedemne.
15: World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
13: Ja, sådan her lød det i TV-avisen den 11. september 2001. Hvor var I henne?
14: Jeg var i Moskva, og jeg var Berlingskes korrespondent, og jeg sad og skrev på en historie, jeg skulle aflevere, så ringede min mand fra ambassaden, det var sen eftermiddag, og sagde, gå ind og tænd fjernsynet, og han sagde ikke mere. Så gik jeg ind og tændte fjernsynet, og det var på det tidspunkt, hvor det første fly var fløjet ind, eller at et fly var fløjet ind i det første af tvillingetårnene. Og de transmitterede derfra, men der var ikke nogen reporter til stede, som kunne udlægge teksten og forklare, hvad der foregik. Man vidste heller ikke på det tidspunkt. Man troede, det var en ulykke. Så man kunne bare høre en menneskemængde, der stod og råbte og diskuterede, og jeg fattede simpelthen ikke, hvad jeg kiggede på. Så kom der så, jeg blev jo ved, og så kom så det andet fly og pressede ind i det andet tvillingetårn. Så kom reporteren. Ja, og jeg tror da selvfølgelig, jeg fik det samme chok som alle andre.
8: Jeg var på vej fra universitetet og ned på avisen Det Fri Aktuel, hvor jeg var ansat dengang. Så jeg studerede om formiddagen og gik ned på min sportsredaktion om eftermiddagen. Så da jeg trådte ind på avisen, der var det i fjernsynet. Så på den lille gåtur havde jeg ikke opdaget noget, men der opdagede jeg det. Og min reaktion var, som jeg har lidt tendens til, når jeg ser sådan noget, at jeg træder skridt tilbage og siger, det er sikkert ikke noget alvorligt. De overdriver nok. Det er nok et uheld. Det var min første tanke. Der gik noget tid, før jeg virkelig fattede alvoren i det. Og det er også fordi, det er så helt uden for vores horisont at forestille os, at nogen gør det der med intention. Så jeg havde absolut en forestilling om, de kan ikke styre de der fly. Det er typisk teknologien, der er gået galt. Hvad sagde jeg? Jeg var langt ude af den.
13: Kan du huske den bevidsthedsforandring, der skete, da den der alvor ramte dig?
8: Ja, det kan jeg godt. Altså, så forstod jeg jo ligesom alle andre, at det var ondsindet, og at det var med intention, og at ret hurtigt tænkte jeg, at nu det her det er noget af det største, vi kommer til at se i lang tid.
13: Jeg var selv boede i Afrika, jeg boede i et land, der hedder Zambia, som ligger syd for Congo, DRC Congo. I hovedstaden Lusaka, og min eksmand, min første mand, ægtefælle, og jeg, vi stod i Blockbuster, og havde en DVD, kan I huske, det havde man dengang, havde fundet en DVD, som vi skulle hjem og se, og da vi kommer op til disken, så siger ekspedienten, prøv at høre, der sker noget helt vildt i USA. Pentagon er blevet ramt. New York er blevet ramt. Og jeg gjorde præcis det samme som dig, Sorin. Jeg tænkte, det må da være. Det kan da ikke være, og så videre. Og da vi havde lyttet lidt mere til, hvad han sagde, så gik vi pænt hen med den der DVD, satte den tilbage op på hylden, og så kørte vi hen til vores gode ven, Chiwala Banda. Chiwala betyder græshoppe, men han var en meget høj zambier på 2 meter. Og han havde CNN. Og så sad vi i hans kæmpe store sofaer hele aftenen, altså hele eftermiddagen og hele aftenen, fuldstændig cleanet til den der broadcast der. Han sagde jo, hvis det havde været her, så ville man bare tænke, okay, og så ville dagligdagen jo gå tilbage til normalt, for sådan er Afrika. Men det var jo noget helt andet her.
14: Ja, og der vil jeg også sige, når du siger det, at hvis det havde her, været her, så havde det været helt normalt. At det chok, jeg fik, det var jo udløst af, at det var rettet mod USA, som fremstod som en mægtig, usårlig magt. Fordi det var 2001, og Putin, han kom jo til i 99. Og hvordan kom han til, når han var totalt ukendt? Ja, det gjorde han jo ved, at der pludselig var en række terrorangreb i russiske byer under i Moskva, hvor hele beboelsesejendommen sank i grus som følge af terroreksplosioner, og hundredvis af mennesker omkom. Siden har man fundet ud af, at det sandsynligvis, det har man sandsynliggjort, ikke myndighederne, men der er skrevet talrige bøger om, at det i virkeligheden var efterretningstjenesten, den russiske efterretningstjeneste, der stod bag for, at han skulle vælges. Så det vil sige, terror var ikke ukendt for os, der boede i Moskva, og heller ikke, at bygninger kunne styrte sammen, og at mennesker kunne dø. Nej, det var det, at det kunne lade sig gøre i USA.
13: Langt de fleste danskere hørte jo ord fra TV-avisen. Jeg så CNN, men det her med, at man har de her fælles referencepunkter, og man har ordene inde i hovederne. Hvad betyder det for vores hukommelse og vores fælles bevidsthed om sådan en begivenhed?
8: Det betyder da uendeligt meget. Altså bare det nu at sidde og lytte til de udtalelser fra den gang, både fra Bush og fra den side og fra vores egen medieverden, er ved at være sådan nogle ikoniske lyde, som vi bærer med os. Så det betyder da virkelig meget, at vi bliver ved med at selvfølgelig at holde det ved lige i vores bevidsthed, Og deler de der oplevelser. Og, det, og med så stor en begivenhed som den her, den tror jeg simpelthen, i hvert fald i meget lang tid i fremtiden, vil være fælles gods. Jeg ved godt, vi taler meget om det polariserede og et helt anderledes mediebillede i dag end for bare 25 år siden. Men når det er noget, der får påvirkning på hele kloden, som det her jo gjorde, i hvert fald undtagen måske med Afrika, men i hvert fald de fleste steder, så tror jeg altid, at det vil være skabe en fælles samtale.
13: Forandrede angrebene den måde, I så på jeres omgivelser, den måde, I færdes i jeres næromgivelser?
14: Man kan sige, at jeg tror, at det havde betydning for det folketingsvalg, der fandt sted få måneder efter. Man havde længe været opmærksom på indvandringens mere kedelige konsekvenser, men jeg tror også, at 11. september fyrede op under det folketingsvalg, fordi det var jo der skete det, som Søren Krarup kaldte for det lille systemskifte, nemlig at Anders Fogh kom til magten og fik Dansk Folkeparti som støtteparti, og og det indvarslede en stram udlændingepolitik, som vi har haft lige siden.
13: Mm. Det her angreb efter september, er det fair at beskrive det som et uskyldstab for Vesten?
8: Ja, det synes jeg, det er. Altså, det har man jo talt voldsomt meget om siden, at 11. september på sin vis kom til at være afslutningen på den periode, vi havde været igennem efter murens fald, ikke? Med den store tro på, at den liberale verdensorden kommer til at brede sig, og at alle har set fornuften i vores måde at leve på osv. Og så kom den her begivenhed som det helt store punktum egentlig for den forestilling. Og man kan sige, at 11. september kom til at sætte os, og den tror jeg, vi er i stadigvæk som Europa og som vestlig kultur, i sådan en slags kronisk beredskabstilstand. Det tror jeg faktisk godt, man kan sige, er vokset ud af den begivenhed, fordi den var så ufattelig chokerende i omfang, og fordi den kom til at åbenbare, at der er dybe, dybe kulturelle forskelle her på jorden stadigvæk, og at der ikke er noget, der tyder på, at de forsvinder. Så jeg synes bestemt, at man kan sige, at det var et uskyldstab på den måde, at hele vores John Lennon Imagine-forestilling om, at vi kommer til at leve som en forbrødret menneskehed, virkelig blev forkastet her.
14: Det er jeg faktisk ikke enig i. Fordi i dag, det er i bagklogskabens klare lys, at man vil sige, at 11. september indvarslede den liberale verdensordens fald. Men nej, det gjorde den ikke. Tværtimod så satte man turbo. Man satte turbo på bestræbelserne på at omforme verden i sit eget billede. Det var reaktionen på det. Fordi det var jo efter 11. september, at USA gik ind i Afghanistan og gik ind i Irak og også at Gaddafi, det var så EU mest i starten, men blev fjernet. Og det gjorde man, fordi man militært forestillede sig, at man kunne omskabe verden i sit eget billede, fordi historie og religion og kultur, det var sådan en slags fairness, der kunne skrabes af, hvis bare folk de fik materiel tryghed og havde et tilstrækkeligt uddannelsesniveau. Så jeg vil kalde det hybris. Reaktionen på det var hybris, så fulgte en lang periode med forblændelse, og i dag har vi nemesis straffen for at have troet, at alle gerne ville være som os.
8: det vil jeg på sin vis give dig ret i, Anna. Og når jeg siger, at det var et punktum for illusionen om forbrødring, så vil jeg give dig ret i, at på storpolitisk niveau var det ikke sådan, man reagerede. Men på folkeligt niveau, eller nede ved alle mulige andre almindelige mennesker, der tror jeg, at uskyldstabet indfandt sig i vores bevidsthed.
13: Men ja, fordi den, altså 90'erne var jo den her boble af optimisme og troen på, at alle menneskeheden ville et åbent, frit samfund med menneskerettigheder og god kapitalisme.
14: Men den lå også til grund for de angreb, man så foretog på Afghanistan og Irak. Den mand, der fandt på udtrykket det unipolære øjeblik, som betyder en situation, hvor USA bestemmer, eller Vesten, kan man sige, bestemmer det hele, hedder Charles Krauthammer. Efter 11. september, der skrev han et essay som opfølgning på det unipolære øjeblik. Det unipolære øjeblik genbesøgt, som handlede om, at 11. september, og det han skrev den i 2002, var en stadfæstelse af det unipolære øjeblik. Fordi hvad skete der efter terrorangrebet? Putin stillede sine baser til rådighed, selvom der havde været masser af kurer på tråden. Ringede til Bush og sagde, du kan bruge mine baser i Centralasien til at nakke Al-Qaida i Afghanistan. Kina kondolerede i Iran. I Iran var der fakkeltog og et minut stilhed for ofrene i USA.
13: Vildt nok.
14: Vildt nok. Hele verden udtrykte beklagelse over, at det havde ramt det mægtige USA. Mm. Det var toppunktet af det unipolære øjeblik. Nej, hele nedturen, den begyndte med vores reaktion på det.
13: Ja. Og vi kommer tilbage til reaktionen. Og for de borgere i det her land, der enten ikke var født eller var for små til at huske begivenhederne den 11. september, og som måtte have været i stand til at lukke ørerne for nyhedsformidling, så kan jeg måske lige opsummere den dag. 19 medlemmer af det islamisk baserede netværk Al-Qaida kaprede 4 amerikanske passagerfly og brugte dem som missiler mod udvalgte mål. 2.977 mennesker blev dræbt, inklusiv alle ombord i de 4 fly. Er der andre begivenheder i vores levetid eller før, som har samme forandringskraft som denne her dag?
8: Ja, det er der jo på forskellige vis, hvis du sådan, altså i vores levetid, det er det, vi taler om nu, ja, så er murens fald selvfølgelig en milepæl også. Det giver sig selv, altså hele den sovjetiske blok falder sammen, og kommunismen er død. Det er selvfølgelig en stående milepæl. Jeg synes også, at Mohammed-krisen, set fra dansk perspektiv i hvert fald, er noget, vi vil blive ved med at tale om i årtier og årtier herefter. Både fordi, at den jo er koblet sammen, sådan set med 11. september, der er jo tråde mellem de to begivenheder, og fordi, at den har at gøre med vores selvforståelse, har at gøre med vores syn på religion, har at gøre med vores ytringsfrihed. Der er så mange enormt store sager på spil der. Og så synes jeg også, at valget af Donald Trump første gang faktisk også er et punkt, vi kommer til at tale om, fordi det var så for mange europæere og amerikanere rystende, at det kunne lade sig gøre.
13: Revolutionerende.
14: Jeg er enig i alt, hvad Sørine har sagt, og jeg hæftede mig også ved valget af Donald Trump i særlig grad, fordi jeg mener, det er der epokeskiftet for alvor sker. Vi går fra den liberale verdensorden og til det, jeg vil kalde den nationalkonservative verdensorden, fordi det her er Vesten selv, eller amerikanerne selv, der vender sig mod den liberale verdensorden. 11. september, det er den øvrige verden, der starter med at gøre oprør. Valget af Donald Trump, det er os selv, der siger, vi vil det ikke længere. Vi tror ikke på den globale landsby, og at vi ligner hinanden til forveksling. Det holder vi op med. Så kunne man også nævne en, Sørine ikke nævne, det er selvfølgelig Ukrainekrigen, og her tænker jeg ikke på Ukrainekrigen 2014, fordi det gik ikke rigtig op for europæerne, at krimborgerne, da de blev annekteret af Rusland, ikke gerne ville det selv. Så man fandt alle mulige undskyldninger for Rusland. Nej, der vil jeg selvfølgelig sige 2022, da Rusland indleder sin invasion i anden omgang, at det bliver et mentalt vendepunkt.
13: Og jeg vil bare lige tilføje, så måske finanskrisen, og ikke så meget i Danmark, men jeg boede i Sydeuropa, og der var det ret brutalt, og en ret stor forandring, og kan stadigvæk mærkes i politik.
8: Det kan det garanteret. Jeg synes, der er den forskel på de helt store konkrete begivenheder, som dem, vi har talt om nu, og så både finanskrise og pandemi, at det er nogle, det er ikke nogen begivenheder, hvor man vil kan blive ved med at have et samlet udgangspunkt og sige, det her skete, det her var noget, der simpelthen faldt ind i vores historie på en dag nærmest. Der er noget ved de andre begivenheder, der gør, at det er milepæle i en anden forstand. Og det, jeg også gerne vil fremhæve ved 11. september, som har, tror jeg, har gennemsyret vores kultur i Danmark, vores siden, vores samtale, og selvfølgelig efter det lille systemskifte, Anna har nævnt, hvor Anders Fogh Rasmussen kommer til magten, det er, at der er simpelthen kommet et andet sprog ind i vores liv. Det var der, man begyndte at sige, at der findes ondskab i verden. Det var noget, man ikke har ville tale om i lang tid, fordi vi levede i den progressive epoke, hvor menneskene dybest set alle sammen ville hinanden det bedste. Her begyndte folk igen at sige, at gøre det der med intention, det må på en eller anden måde være knyttet til det onde. Og politikere også i Danmark begyndte at tale om, at det er en ondskabens handling. Så jeg synes, der skete noget med vores sprog, og der skete noget med vores menneskesyn, som vi i den grad lever med stadigvæk, og som også er dybt infiltreret i vores åndelige oprustning, i vores tale om kristendom, nationalitet, danskhed.
13: For lige at blive ved den her ondskab, så er 11. september stadigvæk det mest dødelige terrorangreb i historien, og når jeg siger terror, så betyder det ulovlig brug af vold eller trusler, især mod civile, for at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Men vi har set en række andre naturkatastrofer med enorme tabstal. Vi havde tsunamien i julen 2004, hvor næsten en kvart million mennesker døde. Vi har været igennem finanskrise, pandemi med millioner af døde. Hvorfor er det lige præcis så signifikant, at det er en politisk handling?
8: Når der sker en naturkatastrofe, så kan vi tale om det langt hen ad vejen uden at placere skyld. Vi kan godt nogle gange diskutere, om den bliver varslet rigtigt og behandlet rigtigt, men at den opstår, det er vilkårligt. Det er uden for menneskenes rækkevidde. Derfor så er der en helt anden dimension af ondskab, af intention, af vilje til at dræbe vilkårlige mennesker til stede i et terrorangreb. Det er derfor, at man der taler om, at der er onde kræfter på spil. Det er der ikke i ting, der falder ind i verden ved naturkræfter eller biologi, eller hvad ved jeg. Så der er bare en meget stor forskel, og der er også forskel på at tale om ofre i en krig, for selv krige har jo deres egen, næsten sagt, skøre regler. Der er også normer for, hvordan man fører krig, og når man er soldat, ved man, det er en risiko, at man dør. Hvis man var i New York den dag og gik på arbejde, så var det ikke en risiko, at jeg skulle dø. Det der med, at man dræber fuldkommen vilkårligt for at hensætte en nation i frygt, det er noget helt andet.
13: Er du enig?
14: Fordi der jeg er helt enig. Ja. Altså, jeg kunne måske supplere med, at ud over, at der ikke ligger ond vilje bag naturkatastrofer, og ud over det, så kan man sige, at når civile dræbes i fredstid, så er det også et chok, fordi man har en forventning om, at staten ville have forhindret det. Altså, vi ved jo siden Hobbes, staten som Leviathan, at statens allermest grundlæggende opgave, og grund til, at den har det magtmonopol, det er, fordi den beskytter sine borgere. Også af den grund virker det forfærdende, at ud over den onde vilje, der ligger bag, så også det tillidstab, der sker i forhold til de myndigheder, som skulle beskytte en.
13: Krig er jo ifølge Clausewitz en voldshandling, der har til formål at tvinge modstanderen til at opfylde ens vilje. Eller det er den gamle krig. Han kaldte også, at krig var politik med andre midler. Man accepterer, at der er tab, når man forsøger at få folk til at underkaste sig sin vilje. Men nu ser man lidt en ny type krig, tænker jeg, blandt andet i Mellemøsten, hvor den politiske udnyttelse af civile tab er en del af formålet med at anlægge krigen. En slags dybere kynisme, som man måske også genfinder i terrorangrebene tilbage i 2001, og som er kulturelt signifikant, altså indstillingen til værdien af menneskeliv. Kan I følge, hvad jeg siger?
14: Jamen, det er klart. Det er klart, at hvis man angriber civile, og de bliver ens middel til at nå målet, så er det, fordi de civile, de repræsenterer staten. Det vil sige, de er, som du siger, Alap. De er jo dehumaniserede. Altså, man ser dem simpelthen ikke som mennesker. Man ser dem som repræsentanter for en bestemt statslig ideologi, man vil have sat en stopper for.
8: Mm. Det er jo det, man kan kalde en slags nihilisme. Altså, det her med, at mennesket reelt ikke har nogen værdi. Der er ikke noget, der hedder sådan isoleret set i forhold til individet rimeligt, eller godt og ondt, eller barmhjertigt. Det er opløst. Og der findes også religiøs nihilisme, og det er, hvis man fuldstændig retfærdiggør i sit eget hoved, at man må dræbe liv i Guds navn. Det er der også noget nihilistisk over, fordi alle hensyn til det andet individ forsvinder. Så den form for krigsførsel eller magtudfoldelse, hvad end vi kalder det, er indbegrebet af det kyniske, som du var inde på, Alarp. Det er selvfølgelig et ekstra skridt, og det er derfor, at det bliver så hængende i vores bevidsthed på en anden måde end de andre ting, du har nævnt. Og jeg vil også sige, du har ret før i Anna, det du sagde, det var langt væk i USA. USA er langt væk, uanset hvor mange film vi ser i fjernsynet, så er USA langt væk. Og jeg blev faktisk lige så påvirket af de begivenheder, der var i Europa, blandt andet da den franske skolelærer Samuel Petit, han blev dræbt i 2020, fordi han havde vist Mohammed-tegninger i sin skoleklasse. Og den præst, der i 2016, en 85-årig præst, der fik skåret halsen over i sin egen kirke i stedet i Nordfrankrig, fordi to islamister trænger ind og slår ham ihjel. Det er sådan noget, der præger os i den grad, for der kan vi se os selv i det. Jeg har da nogle gange tænkt, der kunne dybest set trænge en islamist ind i den kirke, hvor jeg er ansat.
13: Ja.
8: Man kan blive elimineret i sin egen hverdag, fra det ene øjeblik til det andet. Så de her eksempler, som er tættere på os geografisk, og som egentlig er bare et enkelt menneske, det går ud over, men som er hjertegribende tragisk, de sætter sig virkelig i ens bevidsthed.
13: Der skete jo flere ting efter den 11. september. Vi invaderede to lande, Afghanistan i efteråret 2001 og Irak i marts 2003. Hvad var jeres holdninger til de invasioner?
14: Jeg støttede både invasionen i Afghanistan og Irak, men jeg vil gerne understrege, at det er altså ikke fordi, jeg tilsluttede mig den liberale præmis om, at alle i virkeligheden ville ønske at leve i et demokrati. Der var en del mennesker her under mig, som mente, at historiens vindue havde åbnet sig, og at Vesten var stærkere end på noget andet tidspunkt i min levetid, og at det galt om at udnytte det til at gøre verden bedre. Og det lykkedes jo på lange stræk, for eksempel ved, at vi fik en stor del af den tidligere Warszawapagt, altså Østeuropa, med i NATO, og Baltikum fik vi med i NATO og i EU. Og jeg havde håbet, at man også kunne rydde op i Mellemøsten. I dag kan jeg se, at det var naivt. Og det, som jeg undervurderede, det var jo vores manglende vedholdenhed. Nej, vi havde ikke tænkt os at blive der i 50 år. Og det andet, jeg også undervurderede, det var, at når vi lukker et land, som vi gjorde i samme år som terrorangrebet i 2001, når vi lukker et land som Kina ind i WTO, og vi blæser på, om det holder WTO's spilleregler, så betyder det, at magtbalancen gradvist ændrer sig, fordi Kina har enorme vækstrater. De havde jo 6-8% i nogle år, og det har vi andre ikke. Så vores fjender bliver stærkere og stærkere og stærkere, og kan udfordre os rundt omkring. Og Kina var også indblandet i at forhindre USA i at vinde. Sandelig ikke alene, men også Kina var indblandet i det, i at forhindre USA i at vinde i Afghanistan. Så jeg undervurderede, at vores fjender, som ikke blev anset for at være fjender i den periode, og jeg tænker på Rusland og Kina, jamen, at de ville blive så stærke. At de ville blive så stærke, som de blev, og så undervurderede jeg, at vi ikke holdt fast. Men jeg vil sige, at ingen får mig til at beklage alle de brønde, vi byggede, alle de børn, vi fik sat på skolebænken, og alle de kvinder, vi sørgede for, kunne arbejde. Vel vil jeg ej beklage det.
8: Ja, jeg var også for, at USA reagerede, og det er blandt andet fordi, jeg har slet ikke den her indsigt i globale krige osv., men bare ud fra den betragtning, at man kan ikke lade sig angribe uden at reagere. Det går simpelthen ikke. En befolkning kræver det. Det ved jeg ikke, om hele befolkningen gjorde, men der vil være en forventning om, at staten gør noget, når den bliver antastet. Og når Anna lige før nævnte det her med, at man forventer, at staten beskytter sit folk, så er den også nødt til at reagere, når den bliver ansat for et så fuldstændig vanvittigt angreb, som skete her. Og jeg tror også, og det er noget, man normalt ikke må tale så højt om, men jeg tror faktisk, at det er vigtigt, at man erkender, hvem ens fjender er. Vi har det meget med at sige, at ordet fjendebillede er meget negativt. Det kan det virkelig også udarte sig til at være. Men at leve i en kultur og en civilisation uden at sætte ord på, hvem fjenden er, det tror jeg faktisk er farligt. Så når man bliver angrebet af noget, der helt indlysende er en fjende, så skal man også tage tyren ved hornene og sige, den fjende er vi nødt til at konfrontere os med. Ellers så vil vores civilisation ikke bestå. Så jeg synes ikke, at George Bush havde andet valg end at reagere. Men så kom hele den efterfortælling om, hvad Vesten kan stille op i Mellemøsten. Det var en lang ulykkelig historie.
13: Mm.
8: Men at man er nødt til at reagere og definere sin fjende, det tror jeg faktisk er meget vigtigt.
13: Jeg var så den eneste af os, der var imod begge krige. I Afghanistan, der var jeg sikker på, at man ville rulle historien tilbage til tidspunkt omkring slut 80'erne, start 90'erne, og så vil der være stridigheder frem og tilbage, og på et tidspunkt så vil Taliban eller noget, der lignede Taliban, igen sætte sig tungt på magten.
8: Mente du, USA skulle have holdt sig forholdt sig passiv?
13: Ja, det mente jeg faktisk. Henset til, hvor realistisk krigsmål man overhovedet kunne have i Afghanistan.
8: Men hvordan tror du, USA ville udvikle sin selvforståelse?
13: Altså, man kan jo godt, man kan godt straffe de, og man havde også på det tidspunkt jo teknologiske kapaciteter og efterretninger til at vide, hvor de her forskellige grupperinger, al-Qaida-grupperinger var i Afghanistan. Man ville godt kunne sådan målrettet angribe dem, uden at invadere landet. Jeg tænkte, at det var en gentagelse af Afghanistans generelle misære, og at man vil destabilisere landet, og på et tidspunkt vil det stabilisere sig under noget tilsvarende.
8: Jeg synes bare, man skal overveje, hvordan vi vil reagere, hvis det var København, der var blevet ramt.
13: Jamen, det er jeg enig i. Altså, der er vi måske ikke så rationelle, men det var i hvert fald sådan, fra et rationelt perspektiv, så havde jeg det sådan, og så havde jeg det også sådan, at jeg tænkte, det var en ekstremt farlig operation i Irak. Vi satte utrolig meget troværdighed over styr dengang.
14: Jeg føler behov for at retfærdiggøre mig selv, så det, jeg gerne vil sige til lytterne, det er, at jeg var imod Libyen. Fordi der stod det klart, at historiens vindue havde lukket sig. Jeg var minsanden, tror jeg, i Deadline med Søren Espersen fra DF, som gik ind for Libyen. Selv Enhedslisten gik ind for Libyen. Så helt dum. Helt dum er jeg ikke.
13: Men vi kan enes om, men vi kan godt enes om alle tre, at krigene, begge krige, og måske i Afghanistan, evakueringen ud af Afghanistan, har svækket Vesten.
14: Vi kan enes om, at du har ret. Ja, du har været den mest fremsynede.
8: Og så, du er den mest fremsynede, og så kan vi måske også enes om, at hvis vi, når vi i dag taler om, hvad der kom af eftervirkninger fra 11. september, altså i form af samling på højrefløjen, enorm islamkritik og alle de her ting, som i mine øjne jo er fint og nødvendigt, men som nogle gange går for langt. At hvis ikke et land reagerer på et meget, meget, meget voldsomt angreb, så vil sådan en bølge blive dobbelt så kraftig. Så jeg tror simpelthen, man kan risikere, at et land nærmest brækker midt over, eller kommer til at fostre virkelig aggressive kræfter.
14: Selvfølgelig, og nederlaget er jo altid fædreløst. Og det er jo derfor i dag, at alle kan sige, at det skulle vi ikke have gjort. Ja. Men tænk, hvis vi sagde det hver gang. Tænk, præcis, hvis vi havde sagt det under 2. verdenskrig.
8: Præcis.
13: Hvordan har den 11. september og de følgende begivenheder sat sig i vores kultur, synes I?
8: Jamen, den har jo medbragt en skabt en samtale, som nok ikke ville være kommet i samme omfang ellers. Fordi vi var allerede i gang med på det tidspunkt op gennem 90'erne at tale om indvandringsproblemer, selvfølgelig. Der var nogle fremsynede mennesker, der talte om de enormt store forskelle mellem muslimsk og vestlig kristen kultur. Men der var ikke ret mange, der tog det alvorligt, fordi vi var som sagt inde i den her forestilling om, at det udjævner sig, når alle får lige mange penge og alt det her. Så den samtale, vi lever med i dag, om stor besindelse på, hvad kultur betyder. Den må meget gerne blive større, men den er kraftigt på vej. Og hele den besindelse, jeg mærker også som præst i Danmark, af mennesker, som ønsker at vide, hvad kristendom egentlig har betydet i vores kultur, fordi vi kan indlysende se, hvor meget den betyder i muslimsk kultur. Det er en samtale, vi har, blandt andet fordi, at den begivenhed skete, fordi den satte simpelthen to tykke streger under, at der kan være direkte had mellem kultur og religioner.
14: Og man kan sige, det er jo de positive eftervirkninger, Syrine beskriver der, at vi blev klogere. Jeg kunne godt tænke mig at henlede opmærksomheden på de negative eftervirkninger. For da vi drog i krig i Mellemøsten, der gjorde vi det fordi vi troede på universelle værdier. Vi troede på, at vi i Vesten havde noget at tilbyde dem. Vi ville frelse verden. Da vi så opdagede, at de ikke ville frelses, og det opdagede vi jo blandt andet, fordi der kom en masse mennesker til os og bosatte sig hos os, som klart gjorde opmærksom på, at de havde nogle andre værdier. Og så sammenholdt med, at vi tabte vores krige, så satte skuffelsen ind. Og hadet vendte sig. Vi vendte den kærlighed, vi havde rettet ud af, eller det hovmod, kan man sige, fordi vi troede, vi kunne frelse de andre. Vi vendte det indad som had. Og hele den debat, vi har haft om det neokoloniale Vesten, den havde vi jo slet ikke med samme styrke i 90'erne.
8: Når du mener selvhad?
14: Selvhad.
8: Ja.
14: Vi vendte troen på egen fortræffelighed til et selvhad. Alle de bevægelser, der er kommet, som handler om, hvordan strukturelt at Vesten undertrykker, jeg ved ikke hvem, efterhånden, og vores grumme fortid, og alle skal sige undskyld for alt. Det er en epoke, som er en konsekvens af, at vi er så skuffet, at den illusion brast, at jeg vil ikke sige, at vi var overmennesker, for det var jo ikke sådan, vi selv opfattede os. Det er i bagspejlet, man kan se, at det var uendeligt prætentiøst at forestille sig, at man kan påføre andre sine egne idéer med militær magt. Det forestiller du dig så heller ikke, eller?
8: Du er den klogeste i dag. Men bortset fra, at de der ting nok også har rødder i 2. verdenskrig og så videre med stilhed, så tror jeg, det er en god pointe. Det her med, at den her frelsetogt, der blev afvist,
14: yeah,
8: det måtte have afløbet et andet sted, så er det åbenbart også, der er noget galt, men det tror jeg faktisk, der er en pointe i.
13: Og så vil jeg sige, at vores holdning til staten, måske også tillid til staten og vores privatliv og statens magt over individet har jo rykket sig gevaldigt i de 25 år, der er gået.
14: Ja, det ved du som jurist, ikke?
13: Ja. Det vil jeg sige.
8: Forklar.
13: Staten fik lige pludselig adgang til overvågning og til tilbageholdelse og så videre. I USA, der lavede man jo ovenikøbet forsvindinger af mennesker på et helt andet. Altså fik nogle helt andre kapaciteter til at skride ind over for de private.
8: Men noget i det, Alarp, er vel både nødvendigt og betryggende?
13: Ja, og det er i virkeligheden, altså man kan sige, jeg synes ikke, det er betryggende, at staten kan kigge i alt din korrespondance. Altså det her med, at vi ikke længere, at vi har aflyst privatlivet i den her periode, det synes jeg ikke nødvendigvis er betryggende, men selvfølgelig skal staten have muligheder for at forfølge personer, som skal forfølges. Og hvem der er hvem, det er jo den store balance, man skal finde. Jeg har jo bedt jer om at finde en film eller en bog eller en tv-serie, som siger noget om os i verden efter 11. september. Libak, du har taget en bog med.
14: Ja, det har jeg. Jeg har taget Tom Wolfes På Krogen. Det er en essaysamling med, og den er faktisk skrevet i år 2000, men den giver et meget godt billede af, jeg vil bare læse det allerførste afsnit i det første essay, for at give billedet af den amerikanske selvopfattelse, inden angrebet ramte. Og overskriften lyder, livet som det var ved skiftet til det andet årtusind, en amerikaners verden. I år 2000 var ordet arbejderklasse gået af brug i de forenede stater. Og proletariatet var så forældet, at det kun var kendt blandt nogle få bitre gamle marxistiske akademikere med hårtotter stridende ud af ørerne. Den gennemsnitlige elektriker, luftkonditioneringsmontør eller tyverialarmreparatør levede et liv, der ville have fået solkongen til at glippe med øjnene. Han tilbragte sine ferier på Puerta Vallarta, Barbados eller St. Kitts. Før middagen kunne han findes ude på terrassen til et eller andet feriehotel med sin tredje kone, iført sin Ricky Martin-skjorte, opknappet ned til brystbenet for bedre at lade guldkæderne glimre mellem hårene på brystet. De to ville netop have bestilt en omgang kvibel mineralvand fra staten West Virginia, for i år 2000 virkede de engang så foretrukne europæiske mærker i mineralvand, Perrier og San Pellegrino, en smule vulgære.
13: Hvorfor er det, du anbefaler det her, Anna?
14: Det gør jeg, fordi man skal forstå, hvorfor chokket var så stort, da tvillingetårnene sank i grus, og også Pentagon jo blev ramt, ikke? Og der gik rygter om, at måske var der også et angreb på kongressen. Det var, fordi USA fremstod fuldkommen usårligt. Mm. Og det er den stemning, som det her essay formidler, og gør det vældig, vældig underholdende, og også meget præcis, synes jeg.
13: Ja, det er rigtigt.
8: Ja, og det er jo sjovt at tænke på, at ikke alene er det os, der ser anderledes på USA efterhånden. Der er jo også sket en kolossal forandring inde i landet selv, som USA-eksperter kan sige mange flere kloge ord om, men som er interessant at jagte ud fra, at den selvbevidsthed har også forandret sig.
13: Det er rigtigt. Og Sorine, du har jo taget en sang med.
8: Jeg har i hvert fald taget en CD med, som det jo stadig hedder,
13: ja,
8: blandt nogen. Jeg kan huske, at jeg læste, at efter angrebet på tårnene, så var Bruce Springsteen ude og køre, sikkert i sin brede amerikanske bil, og parkeret på en parkeringsplads. Og så blev han anråbt af en mand, som råbte Bruce, eller måske The Boss, det er nu, vi har brug for dig. Og så gik han hjem og skrev den her CD, som hedder The Rising, og som er en meget, meget smuk og virkelig også hjerteskærende på nogle punkter, hyldes til folket og opmuntring til at leve videre. Og der er en sang om en familie, hvor faren er død, fordi han var på arbejde den dag, og hvor han aldrig mere kommer hjem. Og også en sang, hvor han vågner op og til en empty sky, som han siger, altså himlen har pludselig fået et andet udseende, fordi tårnen er væk. Så det er en smuk CD. Bruce Springsteen har lavet uendelig mange smukke sange, men her gjorde han det virkelig også, og fik lagt en alen til sin status som sådan en alfaderlig figur i USA.
13: Jeg har selv taget serien Homeland med, og kan anbefale den virkelig. Jeg har set den faktisk et par gange, og jeg ved, Anna, du også godt kan lide den, ikke? Den fik jo trukket hele spiongenren ud af den her koldkrigsdøn, som er det her koldkrigsdøn, den lå i, og har en fantastisk hovedperson i Carrie Matheson, den her CIA-agent, som altså spænder rundt i Afghanistan og Mellemøsten og alle mulige andre i Europa, alle mulige steder, og det er jo selvfølgelig terror og forskellige angreb, som hun er sat til at forhindre. Og det gør hun, mens at hun selv bliver grundigt nedbrudt af det her liv. Og den virker rigtig godt på rigtig mange parametre. Der, hvor den ikke virker så godt, det er faktisk, at den portrætterer Mellemøsten og den bredere region stadigvæk som steder i relativ armod og ikke særlig meget udviklet.
14: Det må man sige, shit hole.
13: Ja. Og det er det jo ikke. Altså, de her store byer, der er i Mellemøsten, er jo ret pragtfulde steder, og altså dybt udviklet. Hvis man ser golfen i dag, så ligner det jo Manhattan og så videre. Altså, så mange, og det gælder også Pakistan og flere steder.
14: Og jeg går ud fra den her Homeland, det er en reference til Homeland Security.
13: Ja.
14: Det ministerium, de fik som reaktion på den 11. september, gigantisk ministerium, der havde til formål at beskytte hjemlandet.
13: Ja,
8: sådan.
13: Det er virkelig, der er en kæmpe anbefaling herfra. Den er rigtig god. Og så skal vi til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og det at være menneske. Og Anna, jeg synes, vi skal starte med dig.
14: Hej, det er Anna. I sidste weekend var jeg i den gamle by Aarhus. Der kan man få indtryk af, hvordan vi danskere har levet i byerne siden 1500-1600-tallet. Og museet har forsøgt at føre udviklingen helt op til i dag med en 2014-gade, der både rummer Blockbuster, Konsol Solcenter, 7-Eleven, Danske Bank og et pizzeria. Der er min tante også kommet en bolig til en regnbuefamilie, to kvinder med tre børn og en lejlighed til single-kvinden Rikke. Men der er en ting, der ikke er der i den gamle by. Der er ikke noget spor af Mellemøsten. Jo, der er et hus med seks lejligheder, hvor den ene tilhører seks tyrkiske gæstearbejdere, som de kunne have boet i 1974. Men det skal man vide, det kan man ikke se ude fra gaden. Så hvor, spørger jeg bare, er vandpipecaféen eller shawarma-baren? I betragtning af, at vi de sidste 30 år ikke har bestilt andet end at diskutere, hvordan indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika påvirker Danmark, så synes jeg måske godt, der lige kunne være blevet plads til en halal-slagter. Den behøver jo ikke at ligge lige ved siden af regnbuefamilien.
13: Det har du ret i.
8: Det er rigtigt, det mangler. Og enten så sidder de og ærger sig, eller også så er det bevidst, fordi man ikke tror, at det er noget, folk har lyst til at gå og hygge sig med.
14: Vi håber jo, at også folk med indvandrerbaggrund eller efterkommere, at de besøger danske museer.
8: Bestemt.
14: Og det gør de jo også i Aarhus, hvor der er masser af efterkommere. Ikke? Og så synes jeg, at det er vigtigt, når de så ser et bud på, hvordan Danmark har udviklet sig, at de så kan registrere deres egen tilstedeværelse. Fordi med rette er der fokus på problematiske sider af indvandring, men vi bliver også bare nødt til at erkende, at vores befolkningssammensætning har ændret sig, og det skal afspejles.
13: Det er fuldstændig, jeg er helt enig. Sørine, du har også været ude og gå ude på gaden.
16: Nu er det sket 2 gange på en uge, at en person har smidt en cigaret på gaden lige for øjnene af mig. Jeg bliver lige forbløffet hver gang, fordi det simpelthen bare er noget værre svineri. Men inden jeg fik hisset mig virkelig op, blev jeg ramt af en tanke, der bekymrer mig. Jeg overvejede, om ham, der gik der foran mig mod en person, der lever i en eller anden grad af mistrivsel, siden han gør sådan noget. Jeg fornemmer, hvordan begrebet mistrivsel, det begynder at blive sådan en universal forklaring på alt lige fra skoleelever, der pjekker hver anden dag, og til folk, der står hinanden ned på åben gade. Mistrivsel risikerer at overtage pladsen, hvor man før

0: lidt om livet på gaden.
1: Jeg har netop udfyldt et spørgeskema fra Københavns Kommune, som ville vide, om folk i det indre København havde nydt nogle trækasser, som kommunen har brugt 1 million kroner på at sætte op på kørebanen 2 forskellige steder, og om det havde forbedret trafiksituationen, at der i den forbindelse var blevet slukket for et trafiklys i et kryds, således at ingen trafikanter, hverken dem til fods, på cykel eller i biler, anede, hvordan man skulle gebærde sig i trafikken. Svaret var ikke overraskende, at i Kongens København, der er en trækasse eller en plante at regne for en ny og spændende måde at skille sig af med affald eller urin eller maveindhold på. Og at det er en dårlig idé at gøre trafikken mere usikker, end den er i forvejen, med turister på 2 hjul og motoriserede ladcykler og partybusser og narkopåvirkede borgere. Men så kom jeg til at tænke på, at det offentlige jo er fuld af opfordringer til at give feedback, uden at den feedback erfaringsvis leder til en grundig evaluering af tingenes tilstand. Og så følte jeg egentlig bare, at jeg havde spildt min tid.
0: Kender I den følelse?
2: Fuldstændig. Der er så mange af de der anmodninger om, man skal evaluere. Jeg kunne engang, Anna, fået en meddelelse fra PostNord, om du ville evaluere, hvordan det var, hvordan du oplevede at modtage en pakke.
3: Jamen, det får jeg stadig massevis af den slags henvendelser. Hvad er det for en gade, eller?
0: Jamen, ved du hvad, Københavns Kommune har både Skinnergade og så nede i starten af Studiestræde sat noget, de kalder en sommergade op. Det har de tænkt sig de næste år også at bruge samlet beløb på 6 millioner kroner på. Sommergaden er nogle planter og så nogle trækasser. Og det, der jo sker i området omkring hovedbanen og Rådhuspladsen, det er, at der er altså et skørlevned, som gør, at man ikke sætter sig ned på kørebanen på en kasse og nyder tilværelsen der. Det gør man simpelthen ikke, fordi at den er overpisset. Og den er, altså det er, bliver simpelthen bare et slags, ja, et underligt... En obstruktion, både af trafik og den almindelige dagligdag. Men altså, kommunen har jo deres projekter, og det virker lidt som sådan nogle prestigeprojekter. Og nu har de altså forsøgt at få os til at synes blandt andet, at det var en pragtfuld ting. Ja, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Skriv til damerne@dr.dk. Vi læser det hele. Det kan være om store ting eller små ting. For også i små ting kan man finde store sandheder. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen og Clara Witt, der har produceret. Og også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Jeg får bare lyst til at være sammen med mine venner og gå ud og lave film med hænderne, siger filmfotograf Kasper Tuxen om Star Wars The Empire Strikes Back fra 1980. Filmen sender både Kasper og Nikolaj tilbage til barndommen, og den blev for Kasper begyndelsen på en fascination af filmproduktion. Sammen dykker de ned i det enorme Star Wars-univers, de banebrydende analoge effekter og glæden ved godt gammeldags filmhåndværk. Du kan høre verdens bedste film lige efter radioavisen.
5: Hvis du går og drømmer om lavere energipriser, så er der dårligt nyt. En 1200 km lang olierørledning tværs over Saudi-Arabien blev nemlig i går angrebet med droner, og i dag ja, der er driften indstillet på ubestemt tid. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af det globale olieforbrug, og er lige nu særligt vigtigt, fordi Saudi-Arabien ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Så olieprisen ligger lige nu på over $100 per tønde, og den vil nok stige yderligere, vurderer Arne Lohmann.

0: der er olieanalytiker i Global Risk Management.
1: Den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, jamen så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager og reparere den, og hvor alvorlige skaderne er.
0: På mandag der mødes repræsentanter for de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Men Arne Lohmann er ikke særlig optimistisk i forhold til, hvad der kommer ud af det møde. Flere socialdemokratiske lokalformænd trodser partilinjen i en betændt sag om statsborgerskaber. Der taler om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men inden det blev stemt igennem i Folketinget, ja, så blev der udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er ikke fair, mener blandt andre Nini Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog. Men det er det. Man bør behandle folk med respekt, og så sige også, at vi har godkendt jer, og I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
0: 30 ud af 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, deler den kritik. Og det er jo opsigtsvækkende, siger vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø.
3: Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, at der er nået en grænse.
0: Folk i mere end 40 jyske, fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater, for eksempel i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager. Og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
4: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt, vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
0: I løbet af eftermiddagen stadig sol flere steder, men det bliver altså mere skyet fra nordvest, og i aften kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
5: Du lytter til P1.
6: Den ager måske ikke som wine, om man så må sige i hvert fald effekterne, men det ændrer ikke på, at det her altså trykker på alle knapperne og minder mig om at være barn og blive fascineret af et univers og blive forført af en film. Og jeg får bare lyst til at være sammen med mine venner og gå ud og lave film med hænderne. Altså, ja. Det er sådan har jeg det, når jeg ser det.
7: Jeg har det på fuldstændig samme måde. Jeg er tilbage til Humlebæk Bio,

0: Det er jo her, vi sidder og fabulerer over. Det er jo de første reaktioner. Efter vi lige har set en Star Wars-film. Dem, der sidder og lytter derude, de lytter til programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Kopernikus. Og det er jo en kæmpe fornøjelse for mig hver uge at få lov at invitere gæster fra tv- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og det er jo en leg, vi leger. Forstået på den måde, at det er jo næsten umuligt at vælge verdens bedste film. Men det er ikke en leg, vi leger i forhold til at invitere gæster ind. Og i dag har vi simpelthen besøg af en vaskeægte verdensstjerne. Det er Kasper Tuxen, du er filmfotograf. Og du har lige her i foråret været med i en film, der fik en Oscar. Affektionsværdi af Joachim Trier, som du har fotograferet. Mm. Du fotograferede også hans tidligere film, Verdens værste menneske. Og så har du lavet en lang række andre ting. Og det er en kæmpe fornøjelse, at du er gæst i dag.
1: I må.
0: Og det har faktisk været svært at få fat i dig, fordi du har så travlt. Og du har valgt, at vi skulle se Star Wars, og vi skulle se The Empire Strikes Back, som er, og nu skal man holde tungen lige i munden for dem, der ikke har set Star Wars, fordi det er jo en underlig rodebunke af rækkefølge. Ja. Men det er vel egentlig i den kronologiske rækkefølge, er det film nummer 2. Har jeg ret? Nej, i optagerækkefølgen er det film nummer 2. Ja. I den kronologiske rækkefølge er, der er det film nummer 5.
1: Ja.
0: Men Kasper, kan vi ikke lige starte det sted, som vi altid starter i det her program med at spørge, hvorfor har du valgt den her film?
1: Jamen, altså, det er jo, altså, jeg elsker programmet, kæmpe fan, så jeg har lyttet til meget af alle steder om de der spørgsmål. Hvad for en film skal man vælge? Og der er heldigvis hundredvis af yndlingsfilm, men Star Wars episode 4, 5, 6, altså de tre første, der blev produceret her, er en begyndelse for mig, dels fordi den første film kom ud der, hvor jeg blev født. Og de kom så med 3 års mellemrum, det vil sige den her fra 80, og Return of the Jedi kom i 83, hvor jeg så var 6 år gammel. Så de kom begyndte at blive en del af min bevidsthed. Jeg havde venner ved store brødre, legede med, der introducerede mig til det, jeg begyndte at købe figurerne, og så havde ligesom universet i hænderne og blev en del af lejen i børnehaven, før jeg overhovedet vidste, hvad det egentlig var, de snakkede om. Og R2-D2 var jo ikke, jeg kunne jo ikke skrive, eller det var jo bare lyde, men det hele var sådan, den der myte om det hele var ligesom, og så kunne det gå 2 veje, så kunne man blive sindssygt skuffet, eller man kunne blæse bagover. Jeg blev det sidste, da jeg så endelig, jeg husker Flemming fra min klasse sagde, jeg tror faktisk Star Wars kommer i fjernsynet i aften. Du ved, det var jo sådan, det var dengang, så jeg tror, i første klasse var der en aften, hvor pludselig så kunne jeg faktisk se den der film.
0: Shit.
1: Det var fuldstændig vanvittigt, og den, det er som, altså, det, jeg ved det ikke, for mig er det bare, altså selvom det er banalt, og det er tydeligt, at det er en børnefilm, og at,
0: jamen er det en børnefilm, fordi det, altså, det ved jeg sgu ikke mere, det er i hvert fald en familiefilm.
1: Det er en familiefilm.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, og så den her tager lidt mere sådan en mørk drejning, føler jeg. Jeg har valgt 2'eren af forskellige grunde. Altså for mig er der kun de 3 første. Jeg har set, hvad der blev lavet efter, men det her, det er ligesom, det er trilogien, og det er det, det er for mig. Og jeg elsker faktisk, at det er ældet, og jeg ønskede mig også, jeg var heldig at se den her film på print en gang, Cinemax havde sådan en rerun, og der havde min søn med for en 5-6 år siden. Og det der med at faktisk blive mindet om på et filmprint, at det er ridset og støvet, at det ligesom, at der er et eller andet skønt i science fiction, som er lavet i fortiden. Så der er sådan som clasher, at det er ligesom det filmhistorie, som prøver at sige et eller andet om en fremtid et andet sted i en anden galakse. Men toren, jeg føler, nu er jeg 49, jeg føler også sådan, den rammer ind i et eller andet, jeg er i andet akt i mit liv. Jeg føler, jeg har en Yoda-figur i form af min terapeut, og jamen, der er alt muligt. Jeg synes, altså, selvom det alt er så banalt, så er det jo ligesom, så bygger den jo på og låner alle mulige religioner og andre historier. Karaktererne kan man også se, der er blevet lånt til, men så det er sådan en matador-mix pose med alt muligt godt ja. Sammensat.
0: Noget jeg hvad hedder det, jeg flipper over, når jeg ser det her univers. For det første, så det er jo George Lucas, der har skrevet hele Muldvitten, ikke? Mm. Altså for dem, der ikke har set Star Wars, så er det jo et fuldstændig kæmpe univers med en lang række faste karakterer. Mm. Og så er det en lille bitte smule kompliceret, hvis ikke man... Altså, det tog mig lidt tid ligesom at forstå. Jeg måtte ind på et tidspunkt og gå ind på nettet for at søge, hvorfor har han startet med at lave historierne midt i den her store historie. Han har ligesom startet inden midt i det hele, og så nogle af de næste film, der kommer efter trilogien her, den første trilogi, så starter han helt forfra, hvor man går langt længere tilbage i tiden, story-wise, ikke? Uh-huh. Så det tog mig lidt tid at forstå, faktisk, og jeg er ikke så nørdet, at jeg stadigvæk faktisk helt kan rumme det. For dem, der sidder, skulle der sidde en derude, der ikke har set Star Wars, der er nok nogle stykker, men der er nogen, der jo ikke falder for det her science fiction-univers. Så skal vi lave et referat af den her film, inden vi går i gang med at snakke om den. Der er en oprørsalliance, som består af hovedkarakteren Han Solo, prinsesse Leia, Chewbacca og C-3PO. Og de har etableret sig på en hemmelig base på en isplanet. Men de bliver så opsporet af Darth Vader, som er fra The Dark Side, fordi han er besat af at finde Luke Skywalker, som også er med i oprørsalliancen. Og der sker så det, at der kommer et voldsomt oprør, og oprørerne er tvunget til at flygte, og de spreder sig så. Luke, han tager afsted til en sumpplanet, hvor han skal mødes med en Jedi-mester, som hedder Yoda, fordi han skal trænes i kraftens mysterier, kan man sige, og forberede sig på den skæbne, der venter ham. Men samtidig med det, så opstår der en kærligheds- eller love interest mellem han, Solo og Leia, og de kommer tættere på hinanden, mens de flygter og rejser til Sky City, som viser sig at være lidt mading, fordi at Luke, han hører, at Han Solo og Leia er kommet i livsfare og dropper så sin uddannelse som Jedi-master hos Yoda og tager over til Sky City for at redde han og Leia.

Der møder han så Darth Vader, og der kommer en kæmpe konfrontation, hvor det så også bliver afsløret, at det viser sig, at Darth Vader er rent faktisk far til Luke. Filmen slutter i en ikke happy ending, men mere som en stor cliffhanger i forhold til, at der er bestemt basis for en film mere.

0: Det var overflyvning.
1: Det var sgu da meget godt, Nicolaj.
0: Var det det?
1: Altså, ja, hvis du er velberettet, det lyder også... Det er jo tydeligt, hvor simpelt det hele er, ikke?
0: Ja.
1: Men sådan er det.
0: Det er sygt simpelt. Og alle de her film starter med... Og det er så ikonisk. John Williams' fuldstændig ikoniske filmmusik. Og så starter det... Der er et sort baggrund, stjernebillede. Så står der Star Wars.
1: Det er sådan noget riddermusik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kommer der rulletekster, men på sådan en... Hvad kan man kalde det? Det er jo ikke... Det løber sådan ligesom ind i billedet. Lidt ligesom et dårligt Word-program.
1: Som jo så har kopieret det her. Det var jo helt... Alt her er jo pionerarbejde. Det er det, der er så fantastisk ved det. Altså, der var jo ikke... Jo, Stanley Kubrick havde lavet Rumrejsen.
0: Ja.
1: Og det kan man se i den. Men altså, hvad der har været ligesom af sci-fi før det her... De her film grundlagde jo Industrial Light and Magic, som senere gik CGI og lavede Gaia's Terminator 2 og Jurassic Park, og har ligesom...
0: Men det begreb skal vi nok lige forklare for...
1: Altså computer-generated images, ja. Altså, ja. Men alt, hvad vi ser her, er jo fuldstændig analog. Det eneste computer, altså super basic computer, nærmest dieseldrevet computer, tænker jeg, ikke? Som i en eller anden... sådan en industripark, ligesom har de lavet en stor lagerhal, og bygget deres egen motion control kamera, for det fandtes ikke rigtigt. Så det var ligesom, det er sådan, alt er sådan pionerarbejde inden for analoge effekter. Og det må altså lige blive, for det er noget af det, som jeg tager med, og faktisk stadigvæk tager med i, når jeg selv er med på at lave film, fordi man siger, at jeg behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Men samtidig så har jeg også en ting med, hvis vi skal lave en ny film, hvis vi skal lave et nyt værk, så har vi også at komme med noget. Vi kan ikke bare copy-paste, og så filmer vi lige sådan, og så gør vi sådan. Og der er jo, it's been done before, hvorfor ligesom sådan... Men så gider jeg ikke. Altså, jeg vil være med til at føle, at vi i hvert fald prøver at gøre det til vores eget, og tage udfordringerne, hvor jeg ikke vælger de nemme gængse veje. Så den der idé om ligesom at komme med et manuskript og sige sådan, jamen så vil jeg have sådan, ligesom i 2. verdenskrig, at rumskibene de flyver rundt og skyder efter en anden plø. Det skal vi finde ud af at lave, så det virker ægte, ikke?
0: Og det vil sige, når de har lavet det, altså helt lavpraktisk, der er sådan, den starter jo faktisk med at have det første store kapitel af filmen er jo, i øvrigt optaget i Norge, har jeg læst mig til, et snelandskab. Det ser pivkoldt ud. Og man kan sige, at Luke Skywalker bliver præsenteret på et dyr, han rider på, som har et kamellignende udtryk. Dog har det kun to ben. Og det minder lidt om at ride på en meget, meget stor strus, men som har et monsterudtryk.
2: Echo 3 to Echo 7. Hano, buddy, do you read me?
3: Loud and clear, kid. What's up?
2: Well, I finished my circle. I don't pick up any life readings.
3: There isn't enough life on this ice cube to fill a space cruiser. Sensors are placed. I'm going back.
2: Right, I'll see you shortly. There's a meteorite that hit the ground near here. I want to check it out. It won't take long. Steady. Hey, steady, girl.
4: Hey, what's the matter?
2: You smell something?
0: Og det sætter egentlig meget godt, det sætter barren ret godt for, hvad det er, vi skal se. Men det er stadig analogt. Man kan se for sig, hvordan der er siddet...
1: Det er jo modellervoks. Lige så snart, at vi ikke er inde i sådan en halvtotal, altså hvor man ser fra navlen og op, og der er nogen, der står og hiver i noget pels og bevæger et gummihoved, så er det Phil Tippett, som er sådan en stop-motion-ekspert, som var en del af det hold også, som stod for alt ligesom... Det er jo bare claymation i bund og grund, hvor man, altså stop-motion, hvor man bevæger en dukke. Et billede.
0: Er det lavet sådan?
1: Ja, ja. Fuldstændig.
0: Altså, man kan jo godt... Den romantiske del af mig elsker jo det der. Men man kan jo godt forstå, hvorfor der er i filmindustrien nogen, der flipper over, hvor nemt man nu kan komme til det på den digitale baggrund, ikke?
1: Ja.
0: Men den romantiske del af det der med at lave... sidde og lave noget håndværk og noget pels, der skal bevæge sig. Og der har jo garanteret også været en masse wiretræk.
1: Det er jo utrolig gennemskueligt nu. Det var det nok ikke, da det kom ud der i 80'erne eller sådan noget. Så var folk blæst bagover. Nu er det gennemskueligt, men jeg, det, jeg stadigvæk elsker ved det, er, at det er lavet af materialer, jeg kan mærke på en eller anden måde. Jeg kan ligesom se håndværket i det. Og det er jo ikke for at sige, at folk, der laver computereffekter, ikke også har et håndværk. Jeg synes bare stadigvæk, at man bevæger sig. Jeg synes faktisk, det er tydeligt her. Jeg insisterede på så vidt muligt, at vi skulle prøve at finde det oprindelige print, fordi der skete så det for George Lucas, da han fik nøglerne til computeren, og da filmen her blev genudgivet, så var der nogle scener, som han ikke lykkedes med at lave dengang, som så han pludselig havde. Så han gik ind og fuckede med originalerne.
0: Okay.
1: Og har så puttet nogle CGI-skud ind i her, som så har været fra nullerne en gang, mens ja, jeg synes virkelig, det står ud som meget plastisk, og ikke noget, jeg har lyst til at være i eller røre ved, eller ikke noget, som... Jeg ved det ikke, det bliver bare helt flat for
0: jamen,
1: mig.
0: Og det var rigtig dejligt, at du fortalte mig, hvor det var henne, da vi kom frem til Cloud City. Ja. Og det var så tydeligt. Mm. Det var, der var også noget med blænden, altså det var sådan lidt overbelyst og lidt sådan syntetisk.
1: Ja, præcis. Det er præcis det der, syntetisk. Ja.
0: Men lige, lad os lige tage tilbage til det norske landskab der, ikke? Som er sådan, sneudgaven af et ørkenlandskab. Det minder faktisk, jeg fik sådan nogle referencer til Dune, og de der kampscener, der er ude i ørkenen, også med sådan nogle store maskiner, der kommer. Så. Og der er det der, den der ikoniske kamp med nogle store metaldyr.
1: All Terrain Armored Transport, som er de der, altså en meget klodset måde at indtage en sneplanet på, men det er voldsomt, ikke? Med sådan nogle elefant-tanks, eller hvad det er.
0: Jamen, og de er sådan kæmpe store, og de er sådan nogle, som går afsted, og de ligner firebenede kæmpe elefanter, men hvor der bliver skudt, hvor man sidder op og styrer op i hovedet. Ikke? Mm. Og de er jo umulige at battle med, fordi at de er lavet sådan noget armeret jern til syne, så de der laser kan ikke gå ind. That armor's too strong for blasters. Rogue group, use your harpoons and tow cables. Go for the legs. It might be our only chance of stopping them. All right, stand by, Dak. Oh, Luke, we've got a malfunction. Og det er en vidunderlig kamp. Det er altså, den er så analog, den kamp. Men der er Luke Skywalker virkelig smart, fordi han finder ud af, at hvis man flyver med de her ting, der de flyver med, flyver rundt om benene med en wire. Så altså, man fælder simpelthen, man laver simpelthen et benspænd på de her, og så vælter de.
1: Ja, og der bliver det helt tidsløst, ikke? Det minder jo også om sådan noget, du ved, Odysseen eller sådan noget. Ja. Det er jo sådan helt fantastisk, ikke? Altså,
0: det er rigtigt.
1: Lige et lille fun fact. Mark Hamill, som spiller Luke Skywalker, kom til skade mellem den første og den anden film. Så hele det der med, at han bliver fanget, den der afskyelige snemand og sådan noget, er... Ligesom når man er regnvejr i en scene, hvor man ikke har lyst til, at det skulle regne, så siger de i radioen, at det bliver regnvejr. Det er på samme måde ligesom for at sørge for at lave historien om, hvorfor at Mark Hamills ansigt pludselig havde en masse ar.
0: Nå.
1: Så han ser også sådan anderledes, sådan lidt stiv ud i fjælen.
0: Han kom til skade så voldsomt.
1: Ja. Eller en biluheld, ja. Det var ret voldsomt. Så derfor er den scene ligesom, den tror jeg ikke var i det oprindelige draft, men det er noget, som er lagt til. Så derfor jeg synes... Det er måske bare, fordi jeg ved det, men jeg synes, hele starten er sådan lidt... Der elsker jeg virkelig nu Han Solo og Leias kærlighedshistorie. Jeg synes, det er så røvfedt, og jeg tænker også meget på hende. Altså, stakkels kvinde, altså som karakter, prinsesse Leia, i et fuldstændig mands og robot og hvad hedder det, bamse-domineret univers, der står hun helt alene og skal navigere i... Alle mulige forskellige mænd, som vil hende det ene og det andet og sådan noget, ikke?
0: Jo, men hun er trods alt leader på en eller anden måde.
1: Fuldstændig.
0: Jeg sad faktisk nøjagtigt og tænkte på det samme, hvor jeg tænkte, okay, hun er nærmest den eneste kvinde, der er med.
1: Og jo også for mig var det jo også, tror jeg, den første sådan, screen-forelskelse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Altså, fascination af hår. Altså, hun havde jo de der frikadelleører i den... Eller frikadellehår
0: flætninger
1: der i den første, og nu har hun en ny hairstyle også i træerne, er der også alt muligt. Det er sådan, ja, det.
0: Og den kærlighedshistorie, hun har med Harrison Ford, det er jo sådan, altså hvis man ligesom skulle lige frame det, så er det, og det har også meget at gøre med den tonalitet, der er i dialogen. Mm-hmm. Der er enormt meget comedy. Og der er meget sådan, det er meget swag på, jeg kan ikke, det er det bedste ord, jeg kan bruge for det, det er sådan, hedder det, Harrison Ford, er meget cool. Det er ikke sådan en stormfuld forelskelse, hvor de kigger hinanden og har blanke øjne. Det er mere sådan en... De bitcher hinanden lidt og taler lidt hårdt til hinanden, men man kan mærke deres kærlighed.
1: Og så vigtigt med bare... Altså, det er jo absolut ikke en kantet film. Men trods alt kan man mærke, og det er de to spillere, som gør... Som er... Ja, det er de mest, to faktisk mest interessante karakterer i filmen, må man sige. På grund af den kærlighedshistorie, men også, man kan mærke, de har en dybde, og de har givet filmen så meget, for ellers var det fandme blevet stift. Ikke? Ja. Altså, det er dem, der gør det levende, faktisk. Ikke?
0: Jo, det er det, og det er dem, der, hvad kan man sige, gør... alle kærlighedshistorier er jo altid godt at plante, fordi det er noget, der man kan læse ind i.
1: Mm.
0: Men man læser faktisk ind i de karakterer der, og man vil gerne, at det forhold skal blive godt.
1: Ja.
0: Harrison Ford's karakter, altså Han Solo, er hele tiden på vej væk fra hele det her. Han er jo hele tiden på vej væk fra både kærligheden, men han er også på vej væk fra den her gruppe af mennesker, fordi han er faktisk på flugt, og der er en dusør på ham, fordi at han der Jabba, som jo i en af de andre film, er som jeg husker det, kæmpe stort, underligt...
1: Sneglelignende,
0: uden sneglehus. Han er på jagt efter ham.
1: Jamen, han uventer med alle i hele galaksen, kan man se. Selv når han kommer og lander hos Lando, der er der også lidt i tvivl om, så er det okay.
0: Men han er også en, jeg ser, han er også meget enrådig. Altså, han lever meget godt op til hans navn Solo, fordi han er sådan meget, jeg gør, hvad der passer mig. Jeg kommer og går, som det passer mig.
1: Og så har han trofaste Chewie, ikke? Som ligesom Chewbacca.
0: Ja, Chewbacca, som er sådan en 2,30 meter høj abe, eller gorilla.
1: Hunde-abe, et eller andet, ja.
0: Ja, og han siger lyde, jeg mener bare, på de første 20 minutter får man jo plantet både de der tobenede væsener, de rider på, men så er der også de to computer, eller hvad hedder det, robotter, og der er Chewie eller Chewbacca, som sætter universet for, at vi er et sted, der er larger than life. Det er vi enige om, ikke? Altså, man kan sige rumfærger og sådan, den slags ting var jo kæmpestort i tilbage i 80'erne, ikke? Nu er det jo knap så stort, faktisk. Altså, jeg mener, når man ser ting i dag, om nogen, der kommer om på the dark side af månen, så er det jo... Altså, det er jo tæt på at være Star Wars på en eller anden måde, ikke?
1: Altså... Ingen troede jo på den der film. Og nu snakker jeg... Nu er jeg nødt til at snakke om alle tre, når vi snakker om det nu. For bare sådan hele ideen...
0: Altså, fordi det er den første trilogi.
1: Ja.
0: 4'erne, 5'erne og 6'erne.
1: Præcis. Altså, da han lavede den første film, George Lucas, så var den eneste film af de tre første, han instruerede, fordi han blev... Han blev smadret af, at ingen troede på ham. Også på sættet. Filmholdet gik jo bare grinede af ham, når nu kommer den der åndsvære abe ind igen. Og det, altså, det hele var jo ligesom... gak og skøre forhold, og ingen troede på det, og de skulle hele tiden have te-pauser og sådan noget over i England, hvor de filmede, så han... Ja, ingen troede på ham, og den eneste rettighed, han fik over filmen, var sådan, når hvis der blev solgt merchandise, så kunne han få de penge. Det var der ingen, der havde troet skulle blive til noget. Men for mig var det jo der, det startede, faktisk, ikke?
0: Det
1: var hans deal. Det var det, han fik ud af det.
0: Men det er en meget god deal, når man tænker
1: over... Når man tænker over det, har det været rigtig godt for ham. Jeg har blevet milliardær på det her, ikke? Men han kunne godt mærke, at han skulle ikke instruere de to andre film, fordi jeg tror ikke. Jeg tror bare, han var måske for følsom og ikke sådan... Det kræver vildt meget at stå og føre skibet som instruktør. Altså, nok, man skal have en fed idé, men man skal fandme også kunne med mennesker.
0: Ja.
1: Der tror jeg, han havde lidt svært.
0: Og der går rygtet faktisk, at det faste team, der var med i mange af de film her, der er de film, som Irving... Kosher har instrueret, at han var klart den bedste.
1: Jamen, så lad os lige tage tilbage til Harrison Ford og Carrie Fisher der, som ligesom giver det der liv. Der er blandt andet den der afslutning, lige inden han bliver frosset ned og lavet til sådan en carbon-skulptur.
0: Ja.
1: At hun siger, I love you.
4: I love you.
5: I know.
1: Så der får han lov til lige at spille lidt kostbar. Men det var et riff, de havde gået og lavet i dagene op til. Det var ikke sådan, det stod i manuskriptet.
0: Nå.
1: Så det tænker jeg. Altså, sådan en film her kræver jo helt vanvittig planlægning. Når man ikke kan fikse det i computeren, så skal det være tænkt rigtigt, og det skal, altså alle billeder skal jo ligesom være, og konsekvenserne af at lave noget om er
0: enorm.
1: Altså helt enorme.
0: Ja.
1: Så tilbage med det der med, hvad det så giver af liv lige pludselig, at der kommer nogle skuespillere ind, som fucker lidt med det skrevne.
0: Ja.
1: Altså det er jo det, der skal til. Altså hvis jeg må drage en egen oplevelse ind fra, jeg lavede jo film med Joachim Trier der, den der verdens værste menneske, der har vi sådan ret, måske på papiret, gemagt sekvens, hvor hele Oslo står stille. Alle står stille.
0: Det er så fedt. Det er så fedt.
1: Ja. Hvor hun så nyforelsket løber igennem byen, og ligesom har det alene, men hvor ikke bare by, men også alle mennesker bliver en del af en kulisse, ligesom. Og så ender de op på toppen i Sankt Hans haven, og da de så sætter sig der, jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var skrevet i manuskriptet, men da vi så ligesom brugte 7 dage på at komme dertil, så begyndte Jørgen at snakke til dem, og så begyndte de bare ligesom at have nogle samtaler inde, og faktisk sådan, ligesom tage det alvorligt, det der med altså, karaktererne. Altså ja. Opfordre til at ligesom bryde musical-situationen, og så bare faktisk, uden at vi nødvendigvis hører, hvad de siger, så kan man se, at de har en samtale om, shit, vi er forelskede, men vi er begge to et forhold. Der er noget, ligesom, det her koster noget. Det er ikke bare glansbilleder og sådan noget. Og jeg var totalt på røven over det, for jeg havde ikke set det komme, og jeg elsker den der idé om, at vi har noget planlagt, og så bliver det knækket med noget, som pludselig bringer en ægthed og noget uforventet ind i tingene. Og det er det, jeg føler, at de gør.
0: Man fornemmer faktisk nærmest, at de har haft en god stemning på sættet også, de to skuespillere. Mm, altså, mm. Og lige den replikskifte, du henviser til, er befriende i forhold til, at han skal ligesom fryses ned, eller hvad man nu skal, og når hun så siger, jeg elsker dig, I love you, så vil man i langt de fleste tilfælde jo nok have grebet til den næste replik, der hed, I love you too, eller, men det, han siger, I know, det er både cocky og befriende for pladerromantik, og det får faktisk bare tingene til at hæve sig op. Og det synes jeg hele vejen igennem er tilfældet. Også med karaktererne, de to robotter, der snakker, og måden, de snakker til robotterne på. Det er faktisk ret komisk skrevet. Uh-huh. Altså, det er virkelig det er næsten punchlines ind imellem, ikke?
1: Jo.
0: Og så er der en anden ting, som jeg flipper over, det er, at de kommer ikke rigtig til skade, forstået på den måde. Selvom der er far på færre hele tiden, så er det hele tiden lavet sådan, at jamen, det kan de ikke nå. De kan ikke nå at få trykket på den knap. De kan ikke nå at komme væk derfra. Nu er jerndøren jo gået ned. Nej, nu kommer der røg ind. Nu kan de ikke få luft. Nu kan de ikke... Og man sidder hele tiden på kanten af stolen. Mm. Og på en eller anden mærkelig måde er det hele filmen igennem. Altså, når han lander bare i starten i sneen, man ved, det er minus 35 grader, men du kan ikke ligge der i 4 minutter, så er du død. Mm. Men han ligger der jo også i lang tid, og man kan ikke leve op igen. Og det er der, hvor jeg synes, at de her science fiction-film for mig bliver sådan et helle, og specielt noget, når man tænker på dem, som da man var barn, hvor man ikke var så gennembagt. Så når man sidder der i biografen og set det her, så har det jo været en massiv oplevelse. Jeg husker det som en massiv oplevelse, fordi der var det her lag, ikke? Hvis vi lige skulle tage den onde, scenografien i forhold til The Dark Side, altså Darth Vader's univers, og så hele den her bande, vi lige har snakket om her. Der er det sådan underlig staged i den forstand, at alt, hvad der ligesom foregår i falken, hvad hedder det, 100-årsfalken,
1: 1000.
0: som er 1000-årsfalken, uh-huh. som er, ja, intet mindre end 1000-årsfalken, uh-huh. som er deres rumskib, uh-huh. det er sådan brunt med masser af unødvendige ledninger og rod, og man tænker, det kan ikke flyve det her. Under nogen omstændigheder. Det kunne minde om en gammel bombeflyver fra 1930'erne. Men hvis vi så tager scenografien over i hos
1: det er Darth Vader. Det er det jo, de har brugt. Altså, undskyld, bare lige fun fact. Hvad er det nu, de hedder? Kit bashing? altså den måde, de kunne ikke ligesom, de kunne ikke lave alt fra scratch, så ligesom jeg sagde, Matador mix af filmen, ja, ligesom indeholder alt muligt. Så mange af rumskibene er, altså er jo, det er jo modeller. Der, ja, er nogle steder, hvor, hvor de faktisk har bygget dem, nogle af de, når man står i hangaren og et intake-off, må være de dyreste scenografier overhovedet, for der har de rent faktisk bygget X-Fighters og Tudorsfalden. Så de står jo...
0: En til en.
1: Ja, ja. Ikke? Ja.
0: Men altså, ellers, som skal er det jo... Vi er enige om, som skal. De kan ikke flyve.
1: Ja, præcis. Ja. De står bare der. Og surprise, surprise, det er, at tale om modeller, når de så flyver. Men de modeller er jo lavet af, at de ligesom køber en masse gamle... Altså også sådan noget B-52 og sådan noget. Jeg tror, som du selv sagde, cockpittet er jo nærmest en reserve... Altså, det er jo taget og klistret på fra, ja, en, altså en gammel af den verdenskrigsflyver. Så det har netop det der ligesom mix-blanding, ikke?
0: Jo, jo. Men det, der bare er meget fedt, det er så, at og det er jo der, hvor gode film, eller dem, der ligger i kategorien af verdens bedste film, der er jo tænkt over alting helt ned til bunden, ikke? Mm. Men scenografien over hos Darth Vader, det er mere strømlignet, mere sort-hvidt, rent, meget mere sådan... ja, der hænger sgu ikke ledninger ud af væggen. Det er virkelig metallisk på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Og det er en fed kontrast.
1: For noget af det, så tænker jeg, især hen mod slutningen, når han så kommer til Cloud City, så er det ligesom om scenografien ændrer til at tilpasse til ham.
0: Ja.
1: Altså det der nedfrysningskammer, det sted, hvor de slås og Luke får kappet hånden af og falder hele vejen, at der er ligesom... Det ligner jo Dødstjernen, men det er ligesom, jeg tror, at de har sådan sagt, vi kan ikke have Darth Vader rende rundt i noget, der ligner et mall i hele filmen. Det er nødt til at have den samme ondskab, som han besidder, at det reflekterer, ikke?
0: Ja, ja, præcis.
1: Mm.
0: Og så kan jeg huske en ting som barn, at første gang, man stifter bekendtskab med Darth Vader, som jo har den her karakteristiske sorte maske på, og den der tunge vejrtrækning. Det synes jeg, det hemmelighedsfulde greb, det er et vanvittigt markedsføringsstunt. Det er pissefedt.
1: Han er altså, i hvert fald, altså han er der op der på top 10 over ligesom film bad guys, ikke? Altså jo. Sådan super ikonisk.
0: Og så har han det der, men der er et sted, man ser, hvordan han i virkeligheden ser ud, hvor han har taget masken af, hvor han er skaldet.
1: Man fornemmer det jo her, at, og det synes jeg også, at det filmen kan her, at man fornemmer, at der er noget tvivl. Altså vores ellers ret rene helt Luke Skywalker har noget tvivl, og han slinger lidt i valsen. Altså han, du ved, det rigtige var jo at blive og færdiggøre træningen. Det havde nok været bedre for alle, men han bliver stadig... Han lytter for meget til sine følelser og impulser, og glemmer ligesom at trække vejret, ikke?
4: Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy.
6: I'll never join you!
4: If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
6: He told me enough. He told me you killed him.
4: No, I am your father.
6: No, it's not true.
1: Der er også små spor af had, når han forstår, at det er hans far. Altså hele den der, der er ligesom... Han kan bevare ikke sin composure hele vejen, og på samme måde er der også lige crack i, at Darth Vader altså ikke 100% endimensionel, men der er ligesom... Det er jo en far, der ligesom... Og den måde, han kan mærke, han er der og sådan noget, det er ligesom... Ja, når jeg ser det nu, så tænker jeg i hvert fald sådan, om det er jo ikke rent bare sådan noget... Undskab, det er jo fordi, han på en eller anden måde gerne vil connecte med sin søn mellem, eller bag alt det her maske og scenografi, ja, og sådan noget, som er meget fint.
0: Det er så sjovt, fordi... At nu
1: og den skrøbelighed uden hjælp, men der, hvor han sidder inde i sit
0: kammer.
1: Kæmpe kammer der, og sådan, man mærker ting, sådan, okay, der er noget sårbart derinde, ikke? Det sårede menneske.
0: Ja, helt, og han har jo også besiddet, eller han har jo også lært de der Jedi-kræfter.
1: Mm.
0: Og det vil sige, til at starte med, har han jo bare så haft en grunduddannelsen i de her rene nuets kræfter. Nu har han så bare fucket op med dem og anvender dem så på The Dark Side. Men hvis vi lige skulle tage det her nuets kraft, ikke, så er det jo sådan, at man får en halv meter, en lille dukke på en halv meter med stridører, som i øvrigt taler underligt sådan bagvendt.
1: Ja.
0: Han taler underligt bagvendt. Han ligner lidt den samme karakter, som lærer Karate Kid at male stakittet. Den der lidt japanske guru-karakter.
1: Ja.
0: Munk.
1: Sådan, ja.
0: Ja, og det, ja, munke-lignende karakter. Mit spørgsmål er, hvad tænker du er... Altså, fordi jeg vil ikke have været for uden den klump til filmen, at vi skulle vide noget om nogle overnaturlige kræfter, som kommer af noget rigtig uragtigt. For den kunne man jo godt have klippet ud, den passage, så havde det bare været den evige jagt på et eller andet, eller på det onde. Men hvad tænker du om hele den passage der, som jo faktisk fylder enormt meget i filmen her?
1: Altså hans oplæring hos Yoda?
0: Ja, ja. Hvad er pointen i det? Udover det er noget, George Lucas har skrevet, kan man sige, ikke? Men...
1: Nå, men det er jo, The Force er jo det, den mystiske religion og kraft, som ligger under det hele, og som er hvad fanden er det, de kalder det i filmen? Altså, det er jo ligesom en bærende energi, og det er den linje, man går på i livet derude i hvert fald, om hvilken side man er, også ligesom, hvordan man bruger den kraft, ikke? Om
0: jo.
1: Der skiller de gode fra de onde i den her simple fortælling. Altså, jeg kan ikke se, hvordan filmen kunne være det for uden. Det er jo vildt væsentligt, det der med, at Luke tager sig til, fordi han har det kald, og han, det har han jo haft, lige fra vi lærte ham at kende, og han stod og så på de to sole i den første film, ikke har haft den der længsel efter, hvor kommer jeg fra, og hvad er ligesom purpose?
0: Ja.
1: Så sindssygt vigtigt, men jeg synes, det allervigtigste er der, hvor han ligesom står mellem valget, og skulle ligesom kan mærke, at hans, vi kan se det ind i fremtiden, vennerne er i nød, men hvad er det bedste at gøre her? Er det at
0: blive færdig?
1: Blive færdig, eller tage derud, ikke?
0: Ja. Altså, er det at springe for uddannelsen, eller at gå ud og tjene, eller gøre det færdigt, og så måske på den lange bane blive mere grundig, ikke?
1: Og jo, men gøre det færdigt, det er jo i virkeligheden, jeg ser det nu, og det kan godt være, at jeg blander sammen med min egen terapi, hvis jeg må være så ærlig, men det handler jo mere om, du ved, er det ikke bedre at være 100% i sig selv, end hele tiden at gå og gøre for andre, ikke? Det er jo det, jeg føler, det er det, han ligesom, at det er det, han mangler.
0: Ja.
1: Altså, han har også god grund til det, fordi han ved jo ikke engang, at hans far er den største skurk i universet, vel? Så der er klart, der...
0: Nej,
1: altså, han har noget at lære om sig selv i hvert fald.
0: Ja, og så bliver det jo nærmest helt sådan, det ved jeg ikke, der må være nogle steder i psykologibogen, hvor det, altså, havde nu været mor, og så var det Freud og Ødipuskompleks, og hvad ved jeg, men det, at lige pludselig har været i en fuldstændig vanvittig dødskamp med et menneske, som hakker hans højre hånd af, og så viser det sig, at det er hans far.
1: Mm.
0: Det er en rodbutik, altså, og det er der også noget arketypisk i, at man skal gøre op med nogle ting, og altså, det kunne vi jo tale nærmest fire udsendelser om, hele det der kompleks. Jeg læste et sted, at de var nødt til at holde det hemmeligt på sættet, for at det ikke skulle komme ud, at han var, at han pludselig er faren. Så den der I'm your father-replik har jo været, altså, den dag på sættet gider man godt have været, ikke? Hvor man siger, what?
1: Ja, ja. Tror du vitterligt, at de har stået ligesom, inden de laver Lukes nærbillede og sådan?
0: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det bedste, jeg kan sammenligne det med, det er den måde, vi blev holdt hemmeligt på, at hvem der var morderen i forbrydelsen.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Som jeg selv var involveret i. Og det,
1: du vidste det vel?
0: Jeg vidste det sgu ikke før de sidste to afsnit. Så vi har optaget 29 eller 18 episoder, uden jeg vidste. Men jeg havde måske en idé om, at det kunne være. Nå, men det er ligegyldigt, det er ikke det, vi skal snakke om.
1: Nej, det synes jeg er sjovt.
0: Men det er sjovt, men det er også det er sjovt i forhold til... det der med at spoile, om det, altså, det er jo stadigvæk en god film, selvom man ved det. Men jeg kunne forestille mig, at når nu etteren kom ud, og det viser sig at blive så stor en succes, så de laver den her trilogi, så kan jeg forestille mig, at efter man har set, at da femmeren er sluttet her, at den her film er sluttet, og man er gået ud af biografen, så har man bare, altså det har været talk of town, hvor sindssygt, hvor skal man så tage den hen nu?
1: Altså, det er kæmpe cliffhanger, ikke?
0: Ja, en kæmpe cliffhanger. Måske nok en af filmhistoriens største cliffhanger. Ja.
1: Og så er der endnu en overraskelse i den næste også, ikke? Med at Leia så og søsteren.
0: Ja, gud, ja, det er rigtigt, ja. Ja, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at gøre det der med Yoda færdigt, fordi det, jeg synes er interessant ved at lave sådan nogle universer, det er, at hvis man forestiller sig, at man spiller lige på nåden, og så laver man en altvidende karakter, en Eckhart Tolle, der skal lære et ungt menneske noget andet, og man spiller det lige på nåden, så vil det blive langmodigt, banalt, kedeligt og irriterende.
1: Uh-huh.
0: Men ved at pakke det ind i et lille krybdyr, det vil jeg sige, som taler baglæns og er lidt forvirret, og også en underlig sådan hensynsløs type, som sidder hele tiden og himler af ham. Det er i familie med måden, de laver kærlighedsscener på med dialogen, og måden, de snakker til hinanden på. Mm-hmm. Det synes jeg er en stor del af de her film her.
1: Ja.
0: Fordi, og jeg ved ikke, hvor det opstår. Det opstår selvfølgelig i instruktionen, og når det bliver skrevet. Men du forstår godt, hvad jeg mener med, at det havde været frygteligt banalt, hvis det havde været sådan lidt lige på noget. Okay, vi skal have en love story, så er der en love story. Vi skal have en klog, som snakker til hinanden. Men at de giver dem nogle skavanker, eller nogle... altså, Yoda er jo en... Jeg vil ikke have vide, hvor man har fået den idé fra.
1: Ej, det er
0: altså,
1: helt umuligt at se, at det er ham, der skal lære ham at fægte med lysvær, ikke?
0: Jo.
1: Og flytte ting med tankens kraft. At man ligesom, det er ikke en krop, der har sygt meget potentiale til øjet i hvert fald, vel?
0: Nej. Nu du fotograferer, ikke?
1: Mhm.
0: I sådan en sammenhæng her, du sagde faktisk lige inden filmen startede, det vil jeg gerne have lov at sige, fordi det synes jeg, det er jo ikke, du har jo ikke valgt den her film på grund af fotografier, altså måden, den er fotograferet på, eller ikke måden, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke på den måde, som man siger, at den skal I altså se, for det er en billedskøn oplevelse.
1: Nej, det er ikke sådan en, det er ikke min referencebibel, så når jeg skal ud og lave en eller anden film. Det er det absolut ikke.
0: Nej.
1: Men det er ret tydeligt alligevel, hvad der er sket i de år imellem den første Star Wars-film og den her film, hvad der er sket med... dels er det jo det er et andet hold.
0: Ja.
1: Men det er også lidt et sted, hvor sådan lysteknologisk, hvor man virkelig begyndt at blødgøre lyset på en måde, man ikke havde gjort før. Altså, der er ret mange scener i den første Star Wars, som er lyset med knaldhårde lamper, som giver det sådan... næsten sådan en Wizard of Oz teatralsk følelse, og det var bare sådan, man gjorde, no questions asked, ligesom. Men så begyndte der at ske, altså for eksempel Godfather. Jeg kan godt se, at de har været inspireret af Godfather her. Altså, og det tror jeg hjælper den med, at den ikke går helt over i der, hvor filmen er nu hos Disney, hvor det bliver alt for familieagtigt. Det holder noget alvor og noget mørke i det der. Altså, det er sådan... Altså dels, at lyset føles mindre artificielt. De bruger også meget, når der er kaos på sneplaneten. Der er mange sådan practical, som faktisk belyser scenen, det hele er ved at falde ned, og de hænger og dingler de der lamper. Yeah, yeah. Sådan noget. At man, de har været meget modigere med lys og gået for en autenticitet, tror jeg, der end hvor den første film var mere på en scene.
0: Ja, okay. Jeg har lyst til at spørge, hvordan det sådan helt lavpraktisk er i forhold til som... fotograf, ligesom, du har lært et håndværk helt ned til, hvad for nogle linser vi bruger, og lyssætningen, og alt det sådan basic. Og så står du jo nogle gange nu, og skal filme noget på en green screen, hvor der hænger og dingler en skuespiller i nogle wire, og med nogle dots på, og det er ikke så visuelt i monitoren, eller det er ikke så visuelt i når du kigger ind i kameraet. Har man taget det for vidt i forhold til, at der er nogle af de analoge ting, som faktisk er mere strukturelle og lækre? Det er lidt et ledende spørgsmål.
1: Ja, ja.
0: Men det er altså, fordi, jeg mener, er det ikke, kan det ikke også godt blive lidt irriterende, at man...
1: Altså green screen?
0: Ja. og skal forholde sig til de her ting med, nu kører der en bil, og så skal vi lige pludselig ikke køre længere, så skal det bare stå, og så er der...
1: Jamen altså, jeg det bliver klart for mig. Nej, jeg tror, jeg ved præcis, hvad det er, du mener. Og det hjælper mig også med at sige, hvorfor det er, jeg er tiltrukket af det der med håndværket og lave det i kamera. Det er jo noget med, at som fotograf, så, og jeg opererer selv kameraet, så får jeg jo lov til at være publikum til oplevelsen. Den, der jeg er tættest på, det er mig, der kan røre ved skuespillerne.
0: Ja.
1: Og det er mig, som får lov at kigge igennem, når vi skyder på film, så kigge igennem glassøren og se det bedste billede. Meget bedre end det, der er over på monitoren. Så, men det er også mit ansvar, når vi forlader et setup eller en dag, er vi ligesom, at jeg hjælper instruktøren med at sige, yes, vi har den. Det her fungerer. Eller, åh, hvor blev jeg rørt lige her. Eller, det der, vi havde håbet på at virke, det virkede. Du ved, alle de der ting.
0: Ja.
1: Så når man pludselig står med et halvt billede, eller endnu mindre, som greenscreen er, så pludselig så er jeg ikke med til at kvalitetsbedømme noget.
0: Nej, det giver god mening.
1: Jeg har slet ikke, jeg mister helt følelsen med det, vi står og laver jo. Eller så skal man virkelig sådan, så er det hele op i forestillingsevnen, det er ikke i oplevelsen.
0: Nej.
1: Så der er det vildt svært, faktisk, at blive i... Jamen, og så mister jeg det, jeg kom for. Jeg kom for faktisk få en oplevelse,
0: ja,
1: og blive rørt af noget i dag, som, ja, vi skal optage og vise til nogen. Ikke? Ja, så det, ja.
0: Det giver sygt god mening. Og jeg tænker heller ikke, at du sidder og bad-talker eller taler ned omkring den nye teknologi, der er i det med hensyn til green screen og med alle de der ting, man kan benytte sig af. Men der er bare et eller andet over, og det må jeg jo også indrømme som skuespiller, at jeg nogle gange tænker, at der er noget lækkert i, når man kan fornemme, altså når man spiller i et univers, hvor man er der, til forskel for at spille i noget, hvor man ved, at det her bliver lagt på bagefter. Der er bare meget stor forskel, og det ene har nogle andre kvaliteter, og så bliver lidt mere en sportsgren på en eller anden måde, eller det bliver også sådan en stiløvelse mere, end det bliver...
1: Som skuespiller især, sådan det der med, jo mere information, og jo mere I kan mærke og være til stede, jo mere er det også muligt at give, altså... Så greenscreen som billede er jo også et stykke manglende information, som ikke får lov til at spille ind,
0: ja,
1: på os, der står på sættet. Så det er sådan, det er tillid, men det er jo også bare, der mangler bare, ja, noget information.
0: Ja.
1: Altså ikke at sige, at effekterne her er fuldstændig holder i dag, men der er bare noget med, at man bygger sættet, og man ligesom, man står ude, de har jo bygget med Yoda, det er jo også ligesom en eleveret scene, så der kan gå nogle dukkefører og føre Yoda, så kan de også lave deres vandgrav med
0: alt det,
1: og slanger og reptiler, sådan har de jo hældt ind for også igen at gøre det levende, ikke?
0: Ja, fordi det er jo, kan man sige, det er Randers regnskov gange 4,
1: ja,
0: og så fortæller du mig så, at så har man så mulighed for at gå ned under bunden af Randers regnskov og have en hånd op i,
1: ja,
0: en dukke.
1: Op i Yoda, ja.
0: Op i Yoda.
1: Yes.
0: Prøv at høre, apropos effekter, som jo også bliver lagt på, så vi skal runde det her musik og lydunivers,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Fordi at, jeg tror, at næsten alle børn kan sige som et lydsvær.
1: Uh-huh.
0: Og alle har prøvet at sige som Darth Vader, og der ligger altså ikoniske lyde- og musikstumper i den her film, som er helt unikke.
1: Og som gør, som uden vil det falde fuldstændig fra hinanden.
0: Ja.
1: Altså, så vil man lægge mærke til alt pappet og endnu mere og pelsen. Altså, det er jo, det er helt vildt, hvordan det bærer. Altså, hvordan alt kan læne sig op af lydeffekterne og musikken her.
0: Altså, helt sindssygt. Altså, og John Williams' musik, ja, må vel i princippet være noget af det allerfedeste, han har lavet, ikke? Altså, han har jo lavet så meget, at man næsten ikke kan rumme det, men det der må være, altså...
1: Jeg tror, mener, at det er Imperial March, altså Darth Vader's tema, det er første gang, man hører den ligesom her, ikke?
0: Hans team, dun,
1: ja,
0: hans tema, du, ja.

0: Jo, så må man også tage hatten af for, at, dem, der har lavet Foley, eller dem, der har lavet lyd til det her, og lydeffekter, der har de jo skulle kigge ned i fantasiens brønd, i forhold til ikke at vide, hvordan lyder et netop et lyssvær. Ja. Lyssvær findes ikke. Ja. Hvordan lyder en...
1: TIE Fighter og en noget, der, Millennium Falcon, når vi går i hyperspeed og alt det der.
0: Ja, og der er det jo bare fantasiens store, vidunderlige skov, de har været ind i. Ikke? Det er virkelig en stor del af filmen.
1: Pionerarbejde igen og etableret Skywalker Ranch, som der George Lucas ligesom store lydefterarbejde facilitet, ikke?
0: Jo. Prøv at høre, Kasper, du har en pose med, ikke?
1: Jo.
0: Og grund til, at jeg nævner det, er fordi i den pose, så da du kom med den, så jeg bare lige, der var nogle bøger. Mm. Og det, jeg kunne godt tænke mig, at vi skal nå at have dem op, så vi lige kan snakke om dem. Men du havde også en dukke med, og nogle gange så sker der nogle ting i tilværelsen, som er lidt uforklarlige. Og vi stod i gang og snakkede om, at det er tæt på måske 25 år siden, vi har arbejdet sammen. Vi har ikke set hinanden andet end, at Instagram og Facebook gør jo, at man holder lidt liv i hinanden. Så kommer du med en dukke og fortæller, at den her dukke har ligget i en pose med nogle tunge ting. Og det er en 35 cm plastikdukke. Og så hører du et knæk i posen.
1: Det er en 3D-printet version af min far til et projekt, jeg er i gang med.
0: Hvilket alle fotografer har en 3D-printet dukke af sin far. Men så er den ene hånd faldet af.
1: Jamen, det var så vanvittigt, at jeg parkerede dernede og ligesom skulle løfte posen med den her dukke, som jeg skal bruge til mit næste møde. Så siger det knæk, og jeg er sådan... Hvad skete der? Og den ligger så oven på mine to Star Wars Behind the Scenes bøger, som jeg havde taget med, for vi skulle kigge i. Og da jeg åbner posen for at kigge, hvordan den er knækket, så er det min fars hånd, der er helt clean, er hugget af. Og bare, det er for langt ude. Altså, det er...

0: Brigger og Bergman og alt muligt, så er det de tre første Star Wars film, The Star Wars Archives.
1: Prøv lige at se der. Ja, det der sker nu, det er, at Kasper åbner, og så er der nogle meget, meget flotte print af hele universet, altså scenografien. Og man kan sige, at jeg har læst et sted, at Star Wars-elskere som dig, Kasper, de siger, at den her film, vi har set nu, regnes, altså det er sådan en, den regnes for at være den bedste, der er. Men også den trilogi, der er, 4'erne, 5'erne og 6'erne, regnes også for at være den bedste af de 12, der er lavet. Ikke? Og der er jo også lavet nogle spin-offs. Nå, kæft, hvor er det fedt. Det er simpelthen en behind-the-scenes-bog, hvor man kan åbne og se, hvordan universet er lavet, hvordan der er store papmaché.
0: Der er det eleveret set, ikke? Med Dagobah-system. Okay. Altså, hvor Yoda bor, det er Yodas hus, og der er hele de der træer, ikke? Og
1: ja. Ej, hvor er det fedt, mand.
0: Nej, men det jeg ved ikke, altså fordi, jamen det er bare, og jeg har altid elsket sådan, både ligesom fra børneteam med sådan, vi snakkede forlæns og baglæns, inden vi gik i gang, men det der med, sådan noget, hvordan bliver flødeboller lavet, men alt sådan noget, du ved, hvordan, du ved, med i på pølsefabrikken, og sådan det der med film, når man så har haft sådan en oplevelse, som er blevet, den er der blevet varmet godt op til, når jeg har leget med de der dukker i alle de der år, indtil jeg så skulle få lov til at se det. Når man så ligesom, altså det var jo ligesom profetien, og så sådan skæbnen var lagt for mig, fordi jeg var nødt til at lære at lave det der. Altså det der havde så sådan en kæmpe powerful impact på mig som barn, som sendte mig i alle de der retninger af skabninger, universer og sådan noget, så sådan, jeg er nødt til at lære, hvordan man laver det der.
1: Vi skal til at slutte.
0: Okay. Allerede?
1: Ja, det skal vi altså. Og det, vi har set i dag, I har lyttet til verdens bedste film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og vi har i dag set Star Wars. Vi har set The Empire Strikes Back, som er film nummer 5 i den lange, pølse af Star Wars film. Og jeg har besøg af Kasper Tuxen, du er filmfotograf. Og det har været en kæmpe stor fornøjelse. Og tak fordi I lyttede med derude.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Gennem sjælesorg.nu får tusindvis af mennesker hvert år hjælp af en samtalepartner. Men kunne kunstig intelligens være et muligt supplement til menneskelig sjælesorg? Kan robotter gøre livet bedre for demente? Vært Christoffer Emil Bruun og gæstevært Pernille Hornum, der er til daglig leder sjælesorg på nettet, vender og drejer fordele og ulemper ved kunstig intelligens som rådgiver. Du kan høre i god tro efter radioavisen.
2: Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har nemlig anholdt og sigtet en mand i sagen, efter at der var fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk, det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske sedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går aftes og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til de godt 2.000 personer, der ellers var stillet i udsigt, at de kunne få dansk statsborgerskab som følge af et lovforslag. Lovforslaget blev afbrudt af folketingsvalget tilbage i marts, og siden da er processen sat i stå. Og det er for dårligt, mener 30 ud af de 59 socialdemokratiske lokalformænd, vi har talt med. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Ågen.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt. Og så sige også, at vi har godkendt jer, og I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
2: Og 16-årige Villemo Gustafsson er en af dem, som havde set frem til at kunne kalde sig dansk statsborger.

0: Han er født og har boet hos sin mor i Sverige, indtil hun som 11-årig flyttede hjem til sin danske far i Køge.
1: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
0: Trods den interne kritik holder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen fast i, at man først vil undersøge, om man kan screene personer fra antidemokratiske holdninger, før man vil gå videre med processen igen. Og vi bliver i Sverige, for når lige under 8 millioner svenskere i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive et tæt løb mellem den borgerlige fløj og oppositionen. Lige nu har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspur, så alt kan ske. Men valgkampen har båret meget præg af, hvilke partier, der kan arbejde sammen i en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
2: Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de borgerlige, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Resten af dagen mest skydevejr og enkelte byer. Ud på eftermiddagen ligefrem udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne op til frisk vind og langs vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
3: Du lytter til P1.
4: Hvorfor tale med en ven eller en psykolog, hvis jeg kan tale med en chatbot? Flere og flere, navnlig unge, bruger kunstig intelligens som hjælp til mentale problemer og psykiske udfordringer. Det er nemt, billigt og tilsyneladende en hjælp. Men hvad betyder det for fremtidens menneskelige relationer? Og hvor efterlader det menneskehjælp? Velkommen til I God Tro, programmet som kigger på verden med religion og etik i hvert sit brilleglas. Og velkommen til min gæstevært i dag, Pernille Hornum.
5: Mange tak.
4: Det er en fornøjelse at have dig på besøg. Vi har mødtes før.
5: Ja.
4: Fordi du leder det, der hedder Sjælesorg på nettet.
5: Ja.
4: Hvad er Sjælesorg på nettet?
5: Sjælesorg på nettet er Folkekirkens digitale platform, sjælesorg.nu, ja. For sjælesorg-samtaler, som man jo altid har haft hos den lokale sognepræst. Så fra 2017... der lancerede Folkekirken Sjælesorg på nettet, som det hedder, med den her platform sjælesorg.nu, hvor folk så i snart 10 år jo har skrevet ind med alle mulige forskellige eksistentielle dilemmaer, spørgsmål, og måske bare har brug for at dele noget med et andet menneske. Og det er noget, der er særligt ved Sjælesorg på nettet, er jo, at det er en anonym samtale, man har på den måde, at man ved ikke, hvem præsten er, heller ikke, hvad køn det er, og man og konfidenten, som det hedder jo, konfidenten, der skriver ind til præsten, ved man heller ikke, hvem er. De må gerne selv give sig til kende, og det er der nogen, der ønsker, men der er også rigtig mange, der spørger, kan jeg nu være sikker på, at det er anonymt?
4: Du er selv præst?
5: Ja.
4: Og prøv lige at forklare sådan helt konkret, hvordan foregår det? Altså et ungt menneske måske, eller bare et menneske?
5: Ja, det er alle aldre.
4: Ja, har nogle problemer. Man skal huske, sjælesorg, det er... prøv lige at forklare, hvad det er, fordi nogle gange kan ordet snyde lidt.
5: Ja, præcis, fordi sjælesorg kommer jo af ordet seelsorge. Og tyskerne, de er jo heldige, de hører det jo, som det skal høres og forstår det sådan. Og det betyder omsorg for sjælen.
4: Præcis.
5: Og fordi vi har oversat det direkte, seelsorge til sjælesorg, så forstår vi det jo, os danskere, vi forstår det jo som, at det er samtaler om sorg. Og det er faktisk lidt misvisende. Selvfølgelig er det også om sorg, men når, som ordet så antyder omsorg for sjælen, så betyder det jo, at det er et hvert emne, den enkelte måtte have og have brug for at dele i fortrolighed.
4: Ja.
5: Og det, der også er vigtigt, er jo samtaler med præster, at man kan regne med den der fuldstændige tavshedspligt for præsten, altså den fortrolige samtale.
4: Mm-hmm.
5: Ja.
4: Og helt konkret, hvordan foregår det? Altså, at mennesket sidder derhjemme, og måske har det dårlige af forskellige årsager, har brug for en samtalepartner eller en at vende nogle problemer med, og har måske ikke lige mulighed eller råd til at opsøge en psykolog, og tænker, der findes det der sjælesorg på nettet, hvad sker der så?
5: Ja, altså man går ind på sjælesorg.nu, man klikker på linket derinde, hvor der står tal med præsten, eller skriv med præsten her. Eller chat med præsten, står der.
4: Mm-hmm.
5: Og så kommer man måske igennem med det samme, måske kommer man til at vente, og så kan der også nogle gange stå, der er optaget. Men det er selvfølgelig klart, hvis der er mange. Og så, så står der, at nu skriver du med præsten. Og så skriver man, det foregår faktisk sådan i et vindue, hvor ligesom man kender det fra sin telefon på sms.
4: Altså, ja.
5: Det, og så står der, præsten skriver, man kan se, når præsten svarer og sådan noget. Og så kan man se, når konfidenten skriver tilbage. Sådan, sådan foregår det.
4: Og den slags, ja, meget enkelt. Den slags chatudvekslinger kender de fleste af os jo. Altså hvis ja. Man skal have råd fra sin bank, så er det også tit, at man chatter med en eller anden, eller med PostNord, eller hvem man kan have spørgsmål til.
5: Ja.
4: Og her er det så med en præst. Og hvor lang tid har den her sjælesorg på nettet fungeret?
5: Den har været der siden 1. februar 2017.
4: Så knap 10 år?
5: Ja, det har den faktisk.
4: Hvor stor søgning er der?
5: Der er faktisk jævn, god og stigende, hvad hedder det, søgning. Og altså det er meget vi har sådan cirka haft sådan ja nogle gange 2700 eller 2500. Det er sådan lidt altså det egentlig det stiger lidt hele tiden.
4: Ja.
5: Kan man sige. Ja. Og så for eksempel sommerferie, sådan varm sommerferie her, der kan vi sådan se at så er der nogle dage det er sådan lidt mindre og sådan også afhængigt selvfølgelig af vores åbningstider og lukketider.
4: Ja, præcis.
5: Men vi har åbent dagligt fra mandag til fredag faktisk, og mandag til torsdag er det 12-22, og fredag er det 16-19, og så har vi også lørdags aften åbent.
4: Og det vil sige, når I har åbent, så betyder det, at der sidder en eller flere?
5: Ja, en eller flere præster.
4: Og præster og, ja. Og chatter.
5: Ja,
4: og du siger, det er, der er en stigning, det er jo godt, men det er på en måde også dårligt, fordi det er jo også et tegn på, at der er flere som har nogle problemer, som de ønsker at vinde.
5: Ja, og den måde, vi selvfølgelig også kan se en stigning på, det er, at man kan se selvfølgelig, hvor mange, der går ind. Det kan systemet registrere, ikke hvem, der gør det, men et antal. Og der kan man se, at der er så mange procent, vi ikke får svaret. Og det er cirka sådan 25-30% faktisk i gennemsnit,
4: ja.
5: At vi ikke får svaret. Så der vil jo være nogen, som kommer ind og står i kø, så kan det være, at de kommer ind en anden dag, men der er i hvert fald altid nogen, vi ikke svarer.
4: Jeg har selvfølgelig en fast tro på, at det menneskelige relation er den bedste, det er det, som I udøver.
5: Ja.
4: Men samtidig siger du så, at der er sådan det her med ventetid.
5: Ja.
4: Og det vil sige, at der er altså nogen, som ofte gerne vil til, men kommer til at vente. Fordi der simpelthen ikke er en præst, som har tid til at svare.
5: Ja, præcis.
4: Og der ved jeg, at der er opstået ligesom et form for dilemma eller en udfordring, fordi...
5: Ja.
4: Fordi hvad?
5: Fordi at vi ved jo, at for eksempel er der en svensk tjeneste SOS i den svenske kirke, som vil investere i en robot, for eksempel, eller det er en mulighed at investere i en robot fra et finsk firma, der bliver udviklet til at ligesom sidde der, altså ikke i stedet for, men som vente samtalepartner, kan man sige. Ja. Det har vi jo så også selvfølgelig lige overvejet. Altså, er det en god idé, eller er det ikke en god idé? Og det er vi altså kommet frem til, det er ikke en god idé. Fordi, at man ved jo ikke, hvad, altså, vil denne her AI kunne leve sig ind i det, som den her konfident, det vedkommende skriver om?
4: Mm-hmm.
5: Kan der være misforståelser, misvisninger, osv.? Så det jo faktisk kan gå hen og blive sådan temmelig risikabelt i virkeligheden.
4: Fordi
5: det ikke er et menneske.
4: Nej.
5: Altså,
4: og omvendt...
5: med den samme erfaring og indlevelse.
4: Klart.
5: Ja.
4: Og omvendt klart, hvis man skal se dilemmaet for sig,
5: så
4: kan man forestille sig, at en person, som måske har mere eller mindre desperat brug for en at tale med, der kan den ventetid være en voldsom ting, og måske kunne selv en robot være en betydningsfuld samtalepartner for i det mindste for ventetiden.
5: Ja, men jeg vil så alligevel sige, at så synes jeg, det er bedre, at man har måske noget... altså noget hensigtsmæssigt musik, eller noget lyd, nogle lydfiler, eller noget, som konfidenten møder, og måske endda også nogle anvisninger på, hvor de kan henvende sig, hvis det er akut, osv. Altså man kan vejlede til noget andet i den ventetid.
4: Det er en spændende situation og problematik, som vi også kommer til at vende tilbage til, fordi at vi skal igennem forskellige ting, som måske også kan nuancere. Måske kan vi, måske om en time, ser vi andre inspirere. Ja. Vi vil være par værter sammen,
5: ja.
4: Pernille, Urnum og jeg, og måske blive klogere undervejs. Det håber vi sammen med jer, der lytter. Ja. Vi skal have et forsøg med sådan en chatbot som samtalepartner. Vi får besøg af tech-journalist og radiovært Marie Høst, som fortæller om AI-teknologiens nyeste tiltag, og har været med til at skrive en bog om det. Og vi skal møde os kvinden bag en rapport om unge og AI. Og så er der vores egen reporter, Tia Estrand, som også er med i dagens program.
6: Kære ChatGPT, jeg kan ikke sove, fordi jeg ligger og tænker på, om jeg kan nå at blive færdig med det her indslag om AI og sjælesorg. Kan du hjælpe mig med at få det til at gå væk? Det var hurtigt, at den svarede tilbage. Og hjerte, skriver den. Det giver god mening, at det føles voldsomt, når du ligger om natten og tænker på det. Men lige nu behøver du ikke at blive færdig med hele indslaget. Lad os gøre det meget mindre. I aften er målet ikke at blive færdig. Målet er at få styr på det næste lille skridt. Hvis du vil, kan du sende mig det, du har skrevet indtil videre. Også selvom det er halvfærdigt eller rodet, så kan jeg hjælpe dig med at skrive eller formulere de svære dele sammen med dig. Så behøver du ikke at ligge alene med hele opgaven i hovedet. Måne, hjerte, emoji.
4: Masser af emojis i chatbotten, som Tia Estrand taler med, og vi må se, hvad det bliver til, hvad hun finder ud af. Det finder vi ud af lidt senere. Lige nu har vi fået besøg. Velkommen til, Malene Lue Kessing.
7: Mange tak.
4: Du er sociolog, men du er også forsker ved VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.
7: Ja.
4: Og så, ikke mindst, har du lavet den her rapport, som ligger her, chatten som fortrolig, en undersøgelse af unges brug af ChatGPT til social og følelsesmæssigt støtte. Rapporten udkom i foråret. Mm. Prøv at fortælle os om nogle af hovedpointerne, som I fandt ud af i den undersøgelse.
7: Ja, jamen en af de helt centrale fund i rapporten, det er jo, at vi kortlægger, hvordan unge bruger chatbots, i det her tilfælde ChatGPT, til social og følelsesmæssig støtte. Så vi finder, at de overordnet skriver med chatbotten om tre forskellige emner. Det handler om deres tanker og følelser, altså bekymringer omkring, om jeg er god nok, om jeg er flot nok, sådan som jeg er. Så handler det om situationer, hvor de har brug for input til at forstå deres sociale relationer. Hvad tænker mine venner om mig? Har jeg en konflikt, jeg har brug for input til? Og det sidste, det er så det her mere sådan, alvorlige psykisk mistrivsel og psykiske sygdomme, hvor at de unge, vi har talt med, bruger chatbotten til at navigere i deres diagnose og de udfordringer, som den bringer i deres hverdag.
4: Okay. Har du også haft kig på rapporten, Pernille?
5: Ja, jeg har tidligere set den rapport.
4: Ja, ja.
5: Ja.
4: Hvad, altså, hvis man skal sige noget ud fra jeres undersøgelse om, nu er det meget de unge, I har haft blik for, altså, hvordan er deres åbenhed over for at bruge det her?
7: Jamen, vi ser blandt de unge, vi har talt med, en meget stor åbenhed i forhold til de muligheder, som chatbotten giver. Som vi også hørte tidligere indslaget, altså det er et anonymt, let tilgængeligt tilbud eller værktøj, som er til rådighed, lige når man har brug for det. Der er ikke nogen ventetid. Og de unge oplever ofte at få svar, som så giver dem en form for klarhed eller ro i forhold til den uro, de måske står med.
4: Ja.
7: Og samtidig så ser vi jo så også unge, som fortæller den her oplevelse om at blive fastholdt i negative tankemønstre. Og at de unge faktisk har refleksioner omkring den her brug, hvordan sætter de grænser for den, hvad er nogle af risiciene ved at bruge en chatbot på den her måde.
5: Og jeg tænkte, er det noget, det kan jeg huske, jeg læste noget om i rapporten tidligere, mener jeg, at er der noget med, at de faktisk ikke går ud og deler det med andre og er åben omkring det, fordi det fortæller jo også noget om egentlig deres forhold til det.
7: Ja, det er et af fundene i rapporten, at de unge jo har sådan et eller andet form for lidt tvetydigt forhold til den her chatbot, ja. Hvor de jo på den ene side oplever, at den kan give noget rådgivning og noget støtte, men samtidig ikke deler åbent med andre, hvor meget de egentlig bruger den, hvor meget dialog de har, og måske særligt den her sådan form for følelsesmæssig tilknytning, som nogle unge beskriver at have til chatbotten. Det deler de ikke med andre af frygt for, at de vil blive set på som mærkelige, som nogen, der ikke kan adskille teknologi fra mennesker, og altså som nogen, der tror, at chatbotten er deres ven.
5: Ja, og er der også noget med, at de rent faktisk også oplever skam omkring det? Altså, de føler skam, ikke?
7: Jo, altså de har en bevidsthed omkring, at den sociale norm, det er, at man skal gå til et menneske, ja, når man har det svært.
5: Ja.
7: Så oplevelsen af at finde støtte hos en chatbot kan altså være forbundet med skam, og dermed blive et form for tabu, eller blive svært at tale om i hvert fald.
5: Ja, og det synes jeg jo er virkelig interessant, fordi at der er en norsk teolog, som har lavet et lille forskningsprojekt, hvor at hun har spurgt unge, hvordan det kan være, at de gerne vil bruge de der digitale, anonyme chatrum, altså som for eksempel Sjælesov på nettet. Altså det er jo den ene, der findes jo også, og andre rigtig mange rådgivninger også. Men der har hun, eller der har noget hun frem til, at de netop sagde, at det var skamreducerende, fordi at de kunne få lov til i et anonymt rum, ikke, altså der var ikke de der andres øjne inde i mig, som man jo beskriver skamfølelsen med. Inden for psykiatri også. Og derfor så kunne de ligesom sådan undgå det der blik, og så kunne de blive mødt af et menneske, som kunne tale med dem om skam, fordi at et hvert menneske, også præsterne der, kan jo, har jo erfaring i forhold til skam. Og så kunne de få et rum, hvor de ligesom ikke blev set af præsten samtidig, men simpelthen kunne blive mødt.
8: Altså at chatbotten var, kan man sige, skamløs, havde han sagt, altså fri fra skam i forhold til konfidenten.
5: Altså mere det der med, at de fik et rum, hvor der ikke blev et blik.
8: Ja,
5: ikke,
8: ja,
5: og det er ikke et chatbot, men netop et menneske.
8: Ah,
5: at de ville jo gerne, fordi nu hører vi jo det her i forhold til rapporten, at de netop kan opleve skam, fordi de godt ved, at de ville egentlig helst kunne dele de her ting med et menneske i virkeligheden, ikke?
8: Men det er også en social skam, som jeg hører.
7: Det er det. Altså, fordi jeg tænker, det interessante her er jo dobbeltheden i, at de unge egentlig også oplever, at chatbotten gør det muligt for dem at tale om det, som er skamfuldt.
5: Ja, de tabuiserede emner, for eksempel.
7: Man kan tale om psykisk sygdom, man kan tale om usikkerheder, som man ikke har lyst til at dele med andre. Seksualitet, alle de her spørgsmål, som også er helt almindelige spørgsmål, mange unge går rundt med.
5: Ja.
7: Men der bliver så et fortroligt rum, hvor man kan dele der.
5: Ja.
7: Det, der så sker, er, at det fortrolige rum på en eller anden måde så er forbundet med en skam eller en bekymring omkring, hvad tænker andre?
8: Hvad siger klasskammeraterne, hvis de ved, at jeg sidder og vender min inderste med en? Og der tænker jeg, for lad os sige 15-20 år siden, der var det også ret skamfuldt at date kontaktannoncer eller på nettet.
5: Mm.
8: Det blev der set ned på. Det var socialt uacceptabelt. Men det har vendt sig fuldstændig. Nu er det ganske almindeligt og fuldstændig acceptabelt at gå på Tinder, eller hvad de hedder, og date på nettet. Det kunne jo i princippet også den samme udvikling ske her, tænker jeg.
7: Ja, og det er jo der, at der er, som du også var inde på tidligere, Pernille, forskellige alarmklokker, som begynder at ringe, som jo er noget med det her, vi ved ikke særlig meget om, hvad gør det så ved vores sociale relationer, at det er en maskine, som pludselig bliver vores primære kontakt, eller primære, men i hvert fald bliver der, hvor vi vender rigtig mange personlige spørgsmål. Hvad gør det ved vores mentale helbred? At det åbner ligesom op for Pandoras æske af en masse spørgsmål, som vi ikke har, i hvert fald har det fulde klare billede over lige nu.
5: Ja, for jeg tænker, at det, altså imens det pågår, altså imens at man skriver, ligesom hvis man har en meget intens sms-kontakt med en, så er man jo meget sådan fanget ind og fuldstændig optaget og besat af, kommer der et svar, osv. Og så efterfølgende, så kan det jo godt blive meget tomt, fordi der er jo ikke et ægte menneske, man rakte ud efter der. Og sådan tænker jeg, at det må føles. Altså,
7: Ja, og det er jo der, hvor det er jo ikke nødvendigvis det, vi ser, de unge fortæller os, at det føles tomt i alle tilfælde. Der er mange, som oplever det som en støtte. Ja. Og jeg tænker, noget af det, som vi har været optaget af på bagkant af den her rapport, det er, hvordan kan vi åbne den her samtale med de unge, så det ikke bliver skamfuldt eller tabuiseret. Ikke for at sige, at man skal bare bruge chatbots til hele sit private liv, men vi kan ikke finde ud af, hvad der foregår, hvis vi, anførselstegn voksne, eller sådan, hvis også med ansvaret for de unge mennesker, allerede på forhånd har fordømt den her udvikling og siger, at det skal man virkelig lade være med.
5: Og der tænker jeg da også, at det er vigtigt, at vi netop ikke fordømmer det, men siger, hvad er det, vi kan bruge det til? Og hvornår skal vi bruge det? Og hvornår er det usundt at bruge det? Og især det der med, at man har bevidstheden, altså, og hele tiden bevidstheden om, det er ikke et menneske, der sidder der, som har en empati, eller som særligt holder af dig, eller noget som helst.
8: Men jo et meget interessant input i forhold til det dilemma, vi lige havde op at vende før. Altså, kunne det være netop en situation, hvor det kunne bruges, når vi hører, at de unge faktisk forholder sig relativt åbent over for det?
7: Ja, det er et godt spørgsmål.
5: Er der noget, du sådan tænker, der er risikabelt ved det?
7: Ja, det er det. Jeg kan godt følge din bekymring omkring, at det er lidt et socialt eksperiment, i hvert fald, hvis man bare sådan uden at følge initiativet, eller helt finde ud af, hvad effekterne er af det, at så sætte de her vente-chatbots ind.
5: Ja.
7: Og så synes jeg også, at det rejser nogle spørgsmål omkring, hvad er det overhovedet for nogle chatbots, man kan programmere som en del af folkekirken eller andre former for hjælpetjenester.
5: Ja.
7: Der skal jo være alle mulige reguleringer og stopklodser for, at de er etisk forsvarlige, og udfylder de så den rolle.
8: Og som, det, der får vi senere i udsendelsen besøg af Marie Høst, der kan fortælle lidt mere om, hvad det er for et marked, for der er jo et helt marked forbundet med det her, fordi det er noget, som er i rivende udvikling, tør man nok sige.
5: Ja, men jeg synes også, at vi, altså nu var der jo den der samtale, vi havde på folkemødet også, hvor der var nogle unge jo, som jeg talte med, også på færgen derovre, og de sagde jo netop, at de altså både var glade for at kunne bruge det, men de var også, altså de fik faktisk også nogle gange kvalme over det, og ville sådan stå helt af det digitale, fordi at det blev bare for meget. Altså at de fik sådan modstand mod det også. Så jeg tror, det er meget sådan ambivalent, faktisk.
8: Jeg tror, at bølge og modbølge følges ad i det her. Jeg har også begyndt at gå med armbåndsur, fordi jeg ikke gider at tjekke på min åndssvage telefon hele tiden.
5: Ja,
8: så det er, det er nok sådan, det er.
5: Ja.
8: Malene Kessing, tusind tak for at komme og gøre os klogere på det her fænomen og på, hvordan I ligesom af videnskabelig vej har analyseret de unges sådan tilgang til det. Det er jo en kvalitativ undersøgelse. Har I nogen sådan tal på, hvor mange unge, der bruger sådan en tjeneste her?
7: Vi har ikke forskningsbeviser i Danmark eller forskningsdata i Danmark på, hvor mange der bruger det her. Der er sådan forskellige opgørelser rundt omkring, og vi har særligt tal fra USA og England, som peger på, at det er meget udbredt, også til den her form for personlig brug. Så jeg tænker, det er noget, vi med god grund kan interessere os endnu mere for.
8: Bruger du det selv?
7: Ikke til personligt. Jeg bruger det i mit arbejdsliv.
8: Ja, i dit arbejde.
7: Så har jeg faktisk også brugt det til at indrette min have. Det må jeg også være.
8: Men tak for besøget.
7: Ja, mange tak, fordi jeg måtte komme.
8: Og held og lykke med haven.
7: Ja.
8: Det var spændende.
5: Ja, det var rigtig spændende at høre. Ja. Og det er især spændende, at de jo så, nu er de jo, kan man sige, lige startet, og de skal arbejde videre med det. Og det er spændende at se, hvad for nogle resultater der kommer.
8: Jamen, der sker jo noget hele tiden, jeg synes.
5: Ja, det går lynhurtigt.
8: Det går lynhurtigt.
5: Ja.
8: At den her undersøgelse kom i foråret. Jeg tror, at der er allerede sket noget.
5: Ja, ja, ja.
8: Og hvordan oplever du udviklingen? Altså, er der noget i selvsår på nettet? Altså, respondenterne er sådan.
5: Altså, blandt konfidenterne?
8: Konfidenterne, ja.
5: Altså, der er nogle gange, vi oplever, at der er nogen, der spørger os, kan jeg være sikker på, at du ikke er en robot?
8: Ja.
5: Og det synes jeg er meget interessant. Og så siger vi jo så, ja, det kan du være sikker på. Og så har jeg også, som leder jo nogle gange fået, altså leder af Sjælsov på nettet, har jeg jo så i vores mailbox fået nogle mails, hvor der står, jeg synes altså, at den samtale, jeg havde med den og den præst, som de jo ikke ved, hvad er, men den samtale, jeg havde med en præst på Sjælsov på nettet, var meget sådan robotiseret. For præsten var så venlig. Og det synes jeg var meget interessant, fordi vi ved jo godt, AI, altså når man spørger noget, ja, spørger om noget på AI, så får man jo altid, og man forventer jo efterhånden, et fuldstændig meget, meget høfligt og venligt svar.
8: Ja.
5: Og det havde de jo så åbenbart også oplevet, præsterne her. Og det synes jeg jo bare var meget rart, egentlig, at præsterne, altså mennesker, er jo også venlige, når de møder andre. Ikke også?
8: Ja, det er
5: som regel. Som regel.
8: men omvendt er det jo virkelig interessant, at der sniger sig en form for mistillid ind i det sproglige.
5: Ja, præcis, præcis. Og det kan man jo godt forstå, fordi at vi ved jo, at rigtig mange bruger jo AI. Der har jo også været alt det her omkring i skolerne og til eksamenerne og så videre, og man har jo lavet nogle regler om nu i forhold til eksamener, ikke også i gymnasiet også, og i, ja, jeg ved også, måske på universitetet.
8: Jamen, altså, over det hele, altså afgrunding.
5: Det er jo sket den her sommer, simpelthen. Ja, simpelthen. Altså, og der synes jeg da godt, at jeg kan tænke, hold da op, det er overvældende. Og at man skal være meget vågen. Altså, man skal selv, synes jeg, være meget vågen i forhold til, hvad man bruger det til, og hvordan man forholder sig kritisk til det. Og så, altså, fordi at vi ved jo godt, det kan jo godt være fristende også, det der med, at vi, du ved, enhver ting, der kan gøre, at vi kan blive lidt mere dovne. Altså, fordi det ligger jo op til, at man faktisk...
8: Ja.
5: Man bliver lidt dovne af det, hvis man bruger det. Fordi så spørger man jo bare lige AI, altså. Og nogle gange, så skal man lige prøve at være virkelig vågen i forhold til at bevidst om, hvad er det, det gør ved en.
8: Ja.
5: At man hele tiden spørger nogen andre i stedet for at tænke selv. Eller en anden, en robot, ikke også? Som måske bekræfter en, eller... Altså kommer med nogle svar, som måske også er fejlagtige, men ved jo også, at det er AI, at den fejler, ikke?
8: Jo.
5: Altså.
8: Det er klart, man kan ikke.
5: Så, og så skal man jo bare hele tiden huske, at alt er simuleret. Alt er kopieret. Det kommer jo fra mennesker. Altså.
8: Men det kan man vel sige om alt. Altså, alt kommer fra mennesker.
5: Ja.
8: Vi er også påvirket af andre mennesker.
5: Ja, det er klart, men jeg tror også, at det der tempo, altså det der med, at det går så hurtigt, du ved, du får svaret. Nærmest inden du selv har tænkt spørgsmålet færdigt måske. Altså, at du sådan er i konstant sådan, altså alert hele tiden. Du sender noget afsted, du får et svar, som du sådan lynhurtigt sådan skal altså, tænke. Man giver sig måske ikke tid rigtig selv til at tænke sig om.
8: Nej.
5: Det tror jeg også, det ligesom kan betyde, når man bruger det.
8: For svaret kommer prompte.
5: Prompte, simpelthen. Og der skal vi jo huske, at vi jo ikke, altså måske, givet, eller ikke måske, vi er jo slet ikke givet til det her tempo, altså, ja, som det foregår med. Men, altså hverken både udviklingen, men også selve det, hvis vi spørger den om noget, og vi så får svaret.
8: Lad os lige prøve at høre et meget konkret eksempel på det. Fordi Thea Estrand, som er vores reporter, har nemlig forsøgt at finde ud af, hvordan den her samtale med en chatbot egentlig fungerer.
9: Og der er jeg blandt andet stødt ind i en pige på Reddit. Hun skriver: "Jeg vil ikke stille op, men jeg har brugt AI sindssygt meget i forhold til hjertesorg. Gik/går til terapi, men det er alligevel næsten 900 kroner, og så kun i 60 minutter. En dag valgte jeg at prøve at skrive til ChatGPT, selvom jeg har været kæmpe imod det. Men puh, det har hjulpet. Har aldrig sagt det til nogen omkring mig, da de ved, hvor meget jeg hader AI. Men mærkeligt nok, hvor har det virkelig været godt. Jeg vil lige prøve at undersøge, hvad sådan en ChatGPT skriver tilbage, hvis man spørger dem om hjælp til kærestesorger. Okay, jeg kommer ind på ChatGPT's hjemmeside, hvor at det ligesom ligner et, altså hvor det ligner en søgemaskine ligesom Google, og så står der, hvor skal vi begynde? Og så kan jeg skrive i det felt, hvor der står spørg ChatGPT. Og jeg prøver lige at spørge: "Kære, jeg har kærestesorger. Hvordan kommer jeg over det?" Den skriver: "Åh, det er jeg ked af at høre, hjerte. Kærestesorger kan føles helt fysisk, som om hjernen bliver ved med at lede efter personen, forklaringen eller den version af fremtiden, man havde forestillet sig. Der findes desværre ikke en genvej, men der er nogle ting, der faktisk hjælper. Lad det gøre ondt. Du behøver ikke at være videre hurtigt. Gråd, savn, vrede og tvivl er ikke tegn på, at du håndterer det dårligt. Skab afstand, hvis du kan. Især i starten hjælper det ofte at lade være med at tjekke deres sociale medier, gamle beskeder eller finde små anledninger til kontakt. Hver lille dosis kan åbne såret igen. Husk hele forholdet. Når man savner nogen, kommer hjernen let til at romantisere dem. Skriv eventuelt ned, hvad der faktisk ikke fungerede, hvad du savnede og hvorfor forholdet sluttede. Spis noget. Sov så godt du kan. Gå ture, træn, tag et bad. Det lyder banalt, men sorg bliver tungere, når kroppen er helt drænet. Fortæl det til nogen. Ikke nødvendigvis for at få gode råd, bare for at sidde alene med det. Sig for eksempel, jeg har ikke brug for løsninger lige nu. Jeg har bare brug for, at du er sammen med mig. Lad være med at kræve, at du skal holde op med at savne. Målet er ikke at vågne en morgen og være ligeglad. På et tidspunkt opdager du bare, at du har haft nogle timer, hvor du ikke tænkte på personen. Så bliver timerne til dage. Og en vigtig ting. Du behøver ikke at beslutte lige nu, om du skal have personen tilbage. Om bruddet var rigtigt, eller om du nogensinde finder en anden. Lige nu skal du bare komme igennem dagen. Hvis du har lyst, kan du fortælle mig, hvad der skete mellem jer. Så kan vi tage det helt konkret sammen.
8: Ja, det må vi lige tage en anden dag. Men egentlig en meget grundig rådgiver eller vejleder.
5: Altså, jeg vil jo så sige en meget grænseoverskridende rådgiver.
8: Ja.
5: Jeg vil overhovedet ikke have lyst til at få sådan et svar.
8: Nej.
5: Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ikke vil spørge den om et eller andet helt konkret, som jeg vil ønske et svar på. Men jeg synes, den overtager jo fuldstændig og glemmer. Jeg tænker jo på, hvad vil vi som sjælesørger og som menneske gøre her? Jeg vil overhovedet ikke have sagt alt det der. Jeg vil have sagt, jeg vil have spurgt, hvordan er det for dig?
8: Ja.
5: Med den respekt for det enkelte menneske, at det menneske, som er så værdifuldt og unikt i sig selv, ved selv bedst. Jeg kan lytte, og jeg kan spørge ind til det menneske, så det menneske også får en bevidsthed om egen mestring allerede i, at de selv kan reflektere, selv kan svare. Her får de serveret det hele på et sølvfad, og hvem ønsker det i virkeligheden?
8: Vildt interessant eksempel. Altså, rimelig banal ting. Kærlighedskvaler. Selvom det er banalt, så er det jo noget, som vi alle sammen har prøvet, og som kan være enormt dybt og vanskeligt og sorgfuldt, alt muligt. Og her får vi altså et helt konkret eksempel på, hvordan det bare på et sølvfad, som du siger, brum, kommer med hele paletten på én gang, måske alt for sandsynligvis
5: for voldsomt,
8: for voldsom, og hvor I har en ganske anden tilgang til det.
5: Ja, ja. Vi virkelig, virkelig, altså det der med, at altså det, der er meget, meget vigtigt for os som sjælesørger, er jo at møde lige præcis det menneske. Og vi taler jo ofte om, at selvfølgelig kan noget ligne hinanden, og vi kan måske tro, at det er den samme, der kommer ind nogle gange, ikke? Og spørger om noget. Og hvor vi virkelig oplever, at vi tager fejl, fordi der er nuancer i forhold til et hvert menneske, i forhold til hinanden.
8: Og kræver det menneskelige øre, det er det,
5: ja,
8: som vi opholder
5: præcis,
8: os
5: og virkelig
8: ved.
5: Lytter. Og det er en kunst jo, at kunne samtale godt med hver enkelt menneske.
8: Det er programmet i god tro, og Pernille Hornum, du er programmets gæstevært i den her uge, og i øvrigt leder af Sjælesorg på nettet. Og nu har vi fået godt besøg af Marie Høst.
10: Hej med jer.
5: Hej.
8: Du er jo tekstjournalist. Du er kendt fra kanalen P1, fordi du er vært på Prompt, eller en af værterne på det program.
10: Ja, nu min stemme i andre omgivelser.
8: Nemlig.
10: Om tro.
8: Ja. det er kun godt at blande tingene lidt. Det er også det, vi gør i det her program.
10: Ja.
8: Jeg blander tro tit med andre samfundsforhold og den her med kunstig intelligens. Du er helt aktuel med en bog, der hedder Genskabt, som du har skrevet sammen med forskeren Anders Søgaard, med undertitlen Teknologiens løfte om evigt liv, som fokuserer på noget af det, som vi har talt om, Pernille, men som også tager det videre og ser på, hvad er det så for en industri, der faktisk er omkring det. Lad mig lige høre først. Altså, det I taler meget konkret ud fra, det er sovrobotter.
10: Ja.
8: Som jo ikke ligger så langt fra det, vi har været inde på her. Hvad er en sovrobot?
10: Nej, det ligger slet ikke langt fra. Men det, som er, hvad kan man sige, definitionen på en sovrobot, er, hvad kan man sige, en eller anden form for genskabelse, som jo også er det ord, vi bruger som titlen på bogen, i gåseøjne, af en nær afdød, som man har mistet. Ikke?
8: Ja.
10: Så man ligesom får personen tilbage på en eller anden måde i en AI-bot, som man så kan chatte med eller tale med, hvis man har fået klonet en stemme. Måske endda sådan kan se og interagere med i en eller anden fremtid, hvor digitale avatar bliver en større del af vores hverdag.
8: En digital avatar?
10: Ja, måske kender I det klip, der gik viralt tilbage. Det var sådan noget i 2020 med en koreansk mor, der møder sin afdøde datter i virtual reality. Det er en meget hjerteskærende video af den her mor, som møder en savnet datter og prøver at gribe efter hende i det her digitale univers, hvor datteren selvfølgelig ikke har en krop. Men det var jo sådan lidt et blik på, det kan være det er den fremtid, vi ser ind i, hvor det her er mere almindeligt i hvert fald, ikke?
8: Og man kan sige, det er jo allerede almindeligt, har været det måske altid. Altså, man mister en bedsteforælder eller lignende, og så har man, ja, man går hen til gravstenen og taler lidt med ham eller hende, eller man har et billede, eller ja, i nyere tid har man haft nogle videooptagelser måske, og sidder familien og ligesom har en eller anden form for relation.
10: Ja.
8: Men
5: der er jo alligevel en enorm forskel i forhold til, at det her handler jo om at kontrollere, hvornår du vil tale med en afdød, hvornår du, og det fastholder jo en i måske en, altså det fastholder en på den måde, at man kommer jo ikke til at gå igennem en soveproces, som er vigtig i forhold til at sige farvel. Fordi vi ved jo, at virkeligheden er sådan, at liv slutter.
10: Ja, altså det er i hvert fald en del af bekymringen. Jeg talte med en sorgforsker til bogen, Allan Køster, som havde samme bekymring for fastholdelse, som du har. Han lavede den kobling, der hedder sådan, altså behovet hos en sørgende i akut sorg er så massivt, at man kan sammenligne det med at tilbyde en narkoman et fix, og så spørge, om de synes, det er rart.
8: Mm-hmm.
10: Altså, at få den fornemmelse af at være i kontakt med den, der har mistet, er så voldsomt et behov, så det vil være noget, som er meget, meget let at, hvad kan man sige, ja til at gå ind i og føle, man gerne vil have. Problemet er så netop, som du siger, hvordan slipper man det igen?
5: Ja.
10: Og der kan man jo tale om, vi ved ikke så meget om, hvordan de her sovrobotter fungerer, kommer til at fungere, kommer til at være endnu. Det er et marked, der er på vej. Det findes i nogle få former, men der er mange investeringer i det, der er mange patenter, der bliver taget af de store tech-virksomheder, så det er noget, vi forestiller os vil komme i højere grad. Men vil de blive designet til at slippe dig og bringe dig videre ud i livet, eller vil de blive designet til at holde dig fast? Den teknologi, vi kender lige nu fra de store tech-giganter, de holder dig fast.
8: Fordi det er jo
10: det er
8: sådan,
10: forretningsmodellen.
8: Det er jo sådan, vi ved, at teknologien virker meget til.
5: Men vil det ikke altid være en forretning?
10: Jo, det vil altid være en forretning, men man kan sige, hårdt presset, talte jeg så med Allan Køster, der, som siger, er der nogen gode brug af den her type sovrobot? Ja. Så ja, okay, han kunne godt presses til at sige, ja, men hvad med demente for eksempel? Plejehjem, som har mistet en ægtefælle, og retraumatiseres, hver gang de finder ud af, at de faktisk har mistet, fordi de bliver ved med at glemme det.
8: Ja.
10: Kunne det faktisk være lindrende at have en eller anden form for kontakt med en sovrobot, så man ikke oplever det der retraumatisering, hver gang man skal miste om og om igen? Han talte også om unge mennesker eller børn, der mister deres forældre meget tidligt, at de måske kan have brug for i deres identitetsskabelse, have brug for noget mere end et billede, som jo måske er det, han har tilbage.
8: Ja.
10: Nogle få videoer. Altså have brug for noget mere i forhold til at skabe deres egen identitet i, hvem var deres forældre egentlig.
8: Det er jo to helt vildt interessante situationer, og jeg kommer også til at tænke på den, som vi talte om indledningsvis, altså køen til sjælesorg på nettet.
5: Men stadigvæk vil jeg jo sige, at i det tilfælde, altså som du beskriver her, at det er bedre, meget bedre, hvis det var et rigtigt menneske, der kom og lindrede det andet menneske i samtale.
10: Mm.
5: Fordi at det er et levende væsen, som dig selv med ånd og sjæl og krop. Altså,
8: men vi har,
5: og en empati, som vi har behov for, og som man jo også ved, at altså nogle gange er der også en masse, der sker i relationer uden ord. Altså, og med en varm hånd, altså ikke en robot.
10: Nej, men eller, det tror jeg heller ikke, der er nogen... Altså, hvad kan man sige? Det, jeg er fuldstændig enig, jo. Men jeg synes, det er interessant at følge begge tankegange. Mm. Både den, som er den oplagte kritik af det her, den er meget, meget let at følge, selvfølgelig. Hvis man skal gå den anden vej i forhold til, hvordan kunne vi kunne bruge det her, så synes jeg, det er interessant at tænke på, altså sundhedssystemet køber masser af teknologi, som bliver designet og formet ud fra de behov, som fagvidenskaben, ligesom som fagpersoner fortæller, er det rigtige. Psykiater, psykologer, sorgforskere. Så lad os sige, at folk med en akut sorglidelse kan have brug for den her type hjælp, som er designet af en psykiater, i at komme videre fra dem selv og ud, som du siger, har brug for at møde rigtige mennesker.
5: Ja.
10: Jeg afviser ikke, at der er tusind problematiske ting ved det, men jeg synes, at tanken er interessant, specielt i forhold til, som jeg forstår det, også et stort behov for at bringe sin kære afdøde med sig, altså som er svært i Danmark, altså som kan være svært i en kultur, en tradition, hvor de døde er utroligt døde, og meget lidt omtalte, og meget lidt med os. Hvordan har vi de døde med os?
5: Men det har vi jo blandt andet i alle de sorggrupper, som findes, hvor man jo netop har levende gør, kan man sige, den døde, man i tale sætter, og man gør det jo meget sådan, helt fagligt kompetent i de her grupper, hvor man ved, hvornår skal det gøres, og hvornår skal man ikke, og hvem sidder i gruppen, og det er jo helt bevidst, hvordan man sammensætter, og hvordan at folk får plads til og rum til at fortælle om de døde, og der har de jo også, nu siger du så det der med billedet, ikke også? Men man taler jo også rigtig meget om oplevelser og minder, og også at mennesker, ikke bare i sorggrupperne, men i det hele taget, at mennesker har de her billeder af, hvis der kommer en sommerfugl eller en guldsmed eller et eller andet. Altså så er det faktisk den afdøde, der taler til en eller vil kontakt med en. Og det er jo helt fantastisk, den verden, som hver enkelt, synes jeg, skal, altså det synes jeg bare er sådan noget helligt, som vi ikke sådan skal pille ved.
10: Nej, men det er sjovt, for jeg talte med Rasmus Nøjgaard, som er præst, da vi skrev bogen, og der synes jeg også, det var interessant, som han sagde, at det, der er vigtigt i en sorgproces, det er jo også, at man får lov til at beholde det billede, og fastfryse det billede, man på en eller anden måde selv har af afdød.
5: Præcis.
10: Og kan en sorgrobot gøre det? Altså, hvem er det, man møder i den sorgrobot? Det er jo også det der spørgsmål. Ligner det overhovedet det menneske, jeg kendte?
5: Ja, præcis.
10: Men jeg synes, det er interessant, og de har jo, det er der en masse tekniske svar på den ene side, men jeg synes, det er interessant, jeg talte med en af de eneste danske eksempler, der er Katrine, en kvinde, som har mistet sin mand, Stefan, og inden han døde, lavede han en masse videoer, og indtalte en masse om sit liv med sin egen stemme, jo. Så de havde ligesom hans udseende, hans stemme, en del af ham, hvad han synes var vigtigt at fortælle videre, og så har de så bygget den her sorgrobot af Stefan. Og Katrine siger jo, altså hun, jeg vil ikke sige, hun griner af, men hun synes, det var latterligt at tale om fastholdelse i sorg, fordi som hun siger, sorgen stopper jo aldrig. Altså, hvad er det, I prøver at fortælle mig her? Jeg stopper aldrig med at sørge over min mand. Jeg skal ikke stoppe med at sørge over min mand. Sorgen er konstant. Men jeg vil gerne have ham med i en eller anden form, ikke? Og da jeg talte med hende for nylig, så var det interessante, var nemlig, selvom hun har haft den her AI, Stefan, den her, hun kan tale med, så har hun ikke talt med ham i et år.
5: Okay. Nå.
10: Så hun er faktisk stoppet med
5: det var
8: så hun stoppet af sig selv med at tale med ham?
5: Ja.
8: Det er jo
5: meget interessant.
8: Det er rasende interessant.
5: Ja.
8: Og man kan sige, nu i forhold til demens, kæmpe stor problematik i vores samfund.
5: Ja.
8: Vi har, nu talte du om varme hænder, vi har jo et mangel på varme hænder i sundhedssektoren. Ja. Det
5: tænker jeg jo desværre bare, altså det tænker jeg bare en fallit for vores samfund i virkeligheden. At det er det, vi virkelig skulle satse på. Altså at der kom flere varme hænder, at man værdsatte det fag os, som har med de demente at gøre meget mere. Altså så det blev attraktivt og at man på den måde sikrede, at der var nogen, der kunne være der. For nu har jeg selv haft en far, som blev dement og død her i 2024. Og Altså, vi synes jo slet ikke, der var nok mennesker, der var inde ved ham, og han kunne ikke ud og gå, og altså, på den måde blev det jo meget, altså kom døden før, måske den skulle, ikke?
8: Ja.
5: Altså, så jeg tænker bare, at det er mere den vej, vi skal tænke. Erstatningshunde, eller trøster, eller altså, at vi bruger den stærkeste ressource, vi har i et samfund, det er jo også mennesker.
8: Den menneskelige.
5: Ikke? Altså den menneskelige ressource i stedet for, tænker jeg. Det er ikke fordi, jeg siger ikke, at man ikke skal bruge teknologi eller bruge AI osv., men vi skal bare være så forsigtige og så vågne, og også i forhold til det etiske osv., ikke også? Altså,
10: jo, men jeg synes også, det er en relativt dystopisk fremtid at se ind i, hvis man kigger ind på sådan en værelse på et pleje, og så sidder de og snakker med hver deres bot.
5: Det er det altså.
8: Det må man alligevel sige. Ja,
10: det må man trods alt sige.
8: Det er en dystopi. Du talte om Katrine, som er et helt konkret eksempel på en, der faktisk har gjort det, talt med sin afdøde mand. Jeg ved også, at musikeren Laurie Anderson, som jo i de sidste år var par med Lou Reed, sikkert par, og hun fik lavet en form for AF, det er klart, der findes jo utallige mængder indtalinger og videoer med Lou Reed, og hun fik lavet sådan en, ikke?
10: Jo, meget tidligt faktisk. Ja. Altså, hun var nærmest en af de første, tænker jeg.
8: Hun er jo en first mover.
10: Hun er kæmpe first mover, det må man sige om Laurie. Ja, og det fantastiske ved hende, det er, jeg tænker, når hun har bygget den dengang, at det kan ikke være en særlig præcis Lou Reed-bot, hun har bygget på en eller anden måde. Men det, hun siger, det er, at altså, jeg tror på en eller anden måde, hun køber og forstår præmissen for, hvordan hun bruger AI her. Fordi hun siger også selv, at altså, du ved, 90% af det er bare crap og vrøvl. Og så lige ind imellem, så rammer det. Altså lige sådan ind imellem, så kommer der en sætning, apropos sommerfuglen. Mm. Måske ser hun sommerfuglen lige der.
5: Ja.
10: I lige den sætning, der så kommer ud af botten, og så mærker hun ham.
8: Ja, det kan være, at hun har gået en tur, og så siger hun, hey Lou, hvad er det egentlig for den sorte bygning, der ligger dernede på hjørnet?
10: Ja.
11: I've passed that little black building down on the corner so many times. And I often wondered if anyone lived there. It looked like an empty dwelling with its cracked facade, dusty windows, curtains withdrawn, no lights, no signs of anything.
8: Ja, det var altså et lille klip fra selvfølgelig Reed. Vi kender hans stemme. Mm. Nogle af os i hvert fald. Det var fra det poem, han lavede sammen med danske Kashmir. Black Building. Nå, det var bare lige for at forestille sig, hvordan Laurie Anderson har siddet derhjemme og talt med sin afdøde.
5: Ja,
8: Lou Reed.
5: jeg får lyst til at spørge dig i den, altså alt det, du har forsket i her, eller sammen med forskeren der, hvad nu hedder.
10: Anders Søgaard.
5: Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det mest sådan skræmmende, synes du, du har mødt eller forestiller dig i forhold til det her med, altså, hvad teknologien kan komme til at kunne, eller altså, hvad den udvikler sig til? Kan du følge det?
10: Ja, jeg kan godt følge dig. Jamen, jeg tror, det, der bekymrer mig mest, det er, hvem der kommer til at udbyde den her teknologi. Altså, det er klart, det, der bekymrer mig mest, fordi det er det, der bekymrer mig mest helt generelt. Det er de tech-virksomheder, som påvirker vores liv på alle mulige måder allerede,
5: magt,
10: og som vi kan se en masse følgevirkninger af. Og hvordan vil man få udbudt sådan en tjeneste? Jamen, det vil man jo enten gennem en eller anden form for abonnement, eller også vil man det gennem reklamer.
5: Ja.
10: Så tanken omkring, at du får bygget en bot af din afdøde mand, og der så kommer notifikationer, eller bare sms'er. Hej skat, hvad laver du nu? Altså, at den afdøde griber ind i livet.
5: Ja,
10: for at få min opmærksomhed, for at få mig ind på den platform, hvor de gerne vil have, jeg skal være. Måske endda altså, nævner ting, vi har snakket om, for at få mig til at købe nogle gummisko. Eller, altså, nu ved jeg godt, det lyder helt absurd, men hvis det er en reklamefinansieret platform, så skal de jo placere reklamer. Hvordan vil de gøre det? Altså, det er meget dystopisk.
5: Altså total intimidering af dit privatliv og den person og det menneske, du er.
10: Men det vil det jo være.
5: Ja.
10: Altså, og nu kan man sige, at det her det lyder også langt ude, og jeg tænker, hvis de vil have brugere i butikken, så vil de være mere forsigtige, end det, jeg sidder og beskriver lige nu. Så det er ikke, fordi jeg ser det lige komme i morgen. Men der er noget med den her med, at det er en god forretning for dem, at vi bliver i sorgen. som jeg faktisk synes er det største problem.
8: Fordi det er generelt en god forretning for den type virksomheder at fastholde.
10: Ja.
8: Det kender vi jo fra de sociale medier osv. Marie Høst, prøv lige at fortælle os lidt her til sidst om, hvad er det for et marked, der findes nu? For det er jo et område i rivende udvikling, og vi kan godt sidde lidt og sige, ja, og det går ikke rigtigt, men det er jo noget, der sker for øjnene af os.
10: Ja, i hvert fald i forhold til relationer til AI over et sådan lidt bredere spektrum. Ikke? Nu nævnte du før det her med dating, og for få år siden var det noget, man sådan synes var mærkeligt på nettet, og nu er det jo bare sådan, man gør. Det er heller ikke særlig mange år siden, at vi synes, det var super mærkeligt at have AI-venner og AI-kærester, og det er altså også på meget kort tid blevet meget populært. Det kan godt være, det stadig er socialt stigmatiserende til en vis grad, men det er blevet meget populært meget hurtigt. Og det er også derfor, vi tror, at det her marked det kommer til, at der sker noget her. Ikke? Men det er ikke noget, der er der endnu, som sådan på vestlige breddegrader. Der findes nogle få amerikanske virksomheder, der udbyder det. I Asien ser det lidt anderledes ud. Når man kigger sådan overordnet på det, der hedder digitalt efterlivsmarkedet, som ikke kun er sådan sovrobotter eller chatbots, der er genskabt som afdøde, men som kan være alle mulige typer videobeskeder, som taler og snakker, som om det er din afdøde, der taler. Det er for eksempel et sydkoreansk firma, der tilbyder et produkt, der hedder Rememory, som man køber ligesom gennem begravelsespakken. Altså når man går til bedemanden og siger, vil du have blomsterkrans med her? Altså, så køber man sådan premiumpakken, og så får man også måske sådan en videobesked, hvor man så selv kan skrive, hvad afdøde skal sige til begravelsen, ikke? Og så kan man spille den her besked, hvor han, hun står og takker og tager afsked, ikke? Så det er noget, der bevæger sig, og det er et marked, hvor man i hvert fald i Asien lige nu er foran og har mindre, er mindre skræmt over for den her udvikling, end vi er i det her studie lige nu.
8: De er mere fordomsfri, kan man sige det sådan.
10: Ja, men jeg tror, altså i det hele taget, holdningen til AI er jo ret forskellig fra rundt omkring i verden.
8: Ja.
10: Altså i det globale syd ser man også generelt større optimisme omkring, hvordan man bruger AI.
8: Ja.
10: Og i Sydkorea og Kina er at det her digitalt efterlivsmarked også virkelig i vækst, må man sige.
8: Kan jeg vide, om det har noget med vores religion at gøre?
12: Ja,
8: men vi er så reserveret,
12: men det køber jo ind. Altså, der er jo mange etiske dilemmaer i det. Også det der, når du fortæller med, hvad skal den afdøde sige? Jamen, er det den afdøde selv, der har bestemt det? Eller, og er det overhovedet den person mere? Er det et helt andet menneske, der siger nogle ord? Det er aldrig nogen ting, der har sagt. Altså, jeg mener, hvem er det, der har den magt? Altså, det er jo de der tech-giganter så, ikke?
10: Ja, altså, eller også er det jo netop efterladte, der beslutter, og det kan jo de jo være uenige om. Så er det jo så personen, der går til bedemanden.
12: Så det unikke, særlige ved det enkelte menneske, det forsvinder jo.
10: Ja.
12: Altså, det reduceres, og vores relationer og vores kærlighed, altså forhold, altså ikke til et andet menneske, men i det hele taget, vores forhold til kærlighed forandrer sig jo også. Fordi at det ikke behøver at være et levende menneske, vi har foran os, så til vores egen forskellighed, altså forskellig fra os selv. Og som, alt det der, hvad kærlighed er jo ofte noget, som vi slet ikke kan beskrive, men som vi lige pludselig sætter ind i kategoriseringer, og noget, vi skal have kontrol over, og hvad de siger, og hvad de gør. Og, altså, det er en meget absurd verden, synes jeg.
8: Der er lige kommet en ny undersøgelse, ved jeg. En international undersøgelse?
10: Ja, i forhold til relationer med AI.
12: Ja,
10: der kommer jo mere og mere forskning frem i forhold til, hvordan vi er påvirket af det, af relationer med AI. Og en af dem, som jeg har læst for ret nylig, viser, at folk, som i forvejen er udsatte socialt, som ikke har store sociale netværk, oplever at komme tættere på og blive mere personlige, mere intime med bots, og oplever i virkeligheden større ensomhed ved det. Så det der med at dele, blive meget personlig, meget intime med en bot, det øger ikke trivslen, at det er den undersøgelse, der viser.
12: Det er jo også en bekræftelse,
8: en ret jeg siger interessant her. Konklusion også.
12: Ja, det er det jo faktisk.
8: Marie Høst, tak for besøget. Det har været utroligt interessant at høre om.
10: Det var en fornøjelse.
8: Tillykke med bogen, Genskabt.
10: Tak
12: for det.
8: Pernille Hornum, det var alligevel nogle vilde informationer at få gennem den sidste time her.
12: Ja, men jeg synes alligevel, det sidste, der blev sagt,
8: var jo omkring ensomheden.
12: Omkring ensomheden var jo egentlig ret altså sådan vigtigt,
8: ja.
12: at vi ved det.
8: Jeg synes også,
12: og at man får undersøgt det.
8: Marie Høsts billede af et plejehjem, hvor alle de beboerne sidder og taler med hver deres computer, var et skræmmebillede, som gjorde indtryk.
12: I forvejen har vi jo alle sammen en mening om det der med telefonerne, vi sidder med i togene og alle mulige steder nærmest går ind i hinanden over et fodgængerfelt osv.
8: Mm.
12: Fordi vi ikke kigger op, altså vi ikke ser verden, vi ser bare her og så ind i os selv. Ikke?
8: Jo.
12: Altså, og det skader jo også i forhold til vores samfund, tænker jeg, i forhold til sammenhængskraften, fordi at der skal altså dialog mellem et jeg og et du til, at vi også får tillid til hinanden. Og vores samfund er jo bygget op på tillid og sammenhængskraften. Hvis vi alle sammen

0: Men der må jeg altså indrømme, at jeg har faktisk skiftet lidt holdning til det.
1: Ja.
0: Fordi jeg har tænkt i de der alternative måder, at måske skal man hellere have noget behageligt og godt til den passende situation, altså noget godt musik, eller at anvise og henvise måske til nogle andre, hvis det er akut og så videre, men og med en menneske stemme sige noget i stedet for. Altså, det tror jeg egentlig. Og så synes jeg egentlig også, der er noget om, at hvorfor gør det noget, at vi skal vente? Altså, vi skal skynde os sådan hele tiden, og vi kan jo sige, jeg venter lige, selvfølgelig ikke, hvis det er akut.
1: Mm.
0: Men så skal de jo et andet sted hen, det er klart. Og så kan man sige, så må du ringe 112, eller du ved, der skal...
1: Mm.
0: Man kan gøre mange andre ting, tænker jeg, i den der vente.
1: I ventetiden.
0: Ja, i ventetiden, som vil være... Jamen, som vil være noget, som man egentlig får lyst, egentlig bare får lyst til at komme til den der samtale og vente på det.
1: Så der kommer ikke nogen chatbox?
0: Jeg tror ikke, det kommer på sjælesorg, men altså, forløb, jeg kan jo heller ikke forudsige udviklingen.
1: Det kan ingen af os, heldigvis for det. Tak til dig, Pernille Hornum.
0: Tak for samtalen.
1: Hvis man vil læse mere om sjælesorg, som du jo forvalter, så kan man få fat i udgivelsen Livssamtaler, Sjælesorgens Praksis, som du udgav tidligere i år sammen med Trine Hostrup Die. Thea Estrand og Hanne Barslund var med til at tilrettelægge dagens udsendelse. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og er som regel i god

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Lauke og Christian er i fuld gang med at løse mysteriet om antikrist. For hvordan gik ordet fra at betyde anden form for kristen til at lægge navn til et monster? Det kan du blive klogere på, når vi sender Bibelen let fortalt efter Radioavisen.
6: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lands lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
7: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan de skal behandles.
6: 30 af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder altså fast i, at det er helt rimeligt.
8: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
6: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
9: Det ene det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt, vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
6: Øvelsen, som har fået navnet Blåvand, finder sted mellem den første og, undskyld, Blåtand, finder sted mellem den 1. og 4. oktober. Mens vi herhjemme diskuterer, om børn skal aflevere mobiltelefonerne, når de går ind ad døren til folkeskolen, og slet ikke skal have lov til at gå på de sociale medier, før de er 15, så går Norge en lidt anden vej. Norge vil bede Meta, der står bag blandt andet Facebook og Instagram, om at slukke for signalet for børn om natten, og sørge for, at de kun kan bruge de to platforme højst 2 timer om dagen. Brevet fra den norske regering til Meta lægger sig op af det forlig, Meta har indgået

0: med 47 amerikanske delstater, hvor Meta forpligter sig til noget lignende. Her indvilligede Meta desuden i at betale delstaterne omkring 109 milliarder for at gøre unge mennesker afhængige af de sociale medier med deres algoritmer. Du skal til Bornholm for at se noget til solen nu. Resten af dagen bliver mere skyde og med enkelte byer i resten af landet og måske mere udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og så kun svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det her er P1.
2: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist. Monsteret.
3: Vi gik jo i gang i forrige episode med det store emne Antikrist. Og det var en lidt besynderlig indgangsvinkel, for udover at det var svært at få defineret, hvad Antikrist er, så var det endnu sværere at få til at passe med en eller anden monstrøs skabning, der skal bekæmpe os alle sammen. Men måske råder vi bud på det i den her episode, hvor vi endelig dykker ned i dybet. Måske ikke om ordet Antikrist, men så hvordan det ødelæggelsens vederstyggelighed så manifesterer sig i et monster, der vil skade hele kristendommen og dermed hele verden.
4: Ja, det er jo lidt sådan et puslespil, vi skal lave her, fordi vi skal nå frem til...
3: Ja, nu prøver vi for en anden side.
4: Ja, vi skal nå frem til den antikrist, der dukker op i horrorfilmene og i Marilyn Manson-koncerterne og i alle mulige kristnes mareridsfantasier. Og der skal vi altså nå et stykke omkring, og i sidste afsnit, så kom vi frem til det her lidt skuffende resultat, at antikrist i Johannes breve i hvert fald, som er det eneste sted, hvor udtrykket dukker op, ja, egentlig bare betyder en forræder, en kætter, der engang var en del af os, men nu er noget meget, meget værre, nemlig en anden form for kristen. Det var ligesom der, vi landede. Men så vi også i det program, hvordan det pseudo-paulinske eller deutro-paulinske brev, det andet brev til Thessalonikerne, antydede en anden sådan skikkelse, lovløshedens menneske, en eller anden, der ville sætte sig på Guds trone i stedet for ham, og at der var noget, der holdt ham tilbage for at blive åbenbaret, altså han er hemmelig for os mennesker. Og det måtte jo selvfølgelig være antikrist, kom vi sådan cirka frem til. Ja. Men derfra og til monsteret er der altså stadig et stykke. Og det stykke skal vi forsøge at rejse i dag. For det er jo ikke kun os, Lauke, og vores lyttere, der sidder og bryder hovedet med de her tekster. Det gjorde folk helt fra starten. Helt fra starten sagde folk, det her forstår vi simpelthen ikke.
3: Siger du, man har brugt 2.000 år på det her?
4: Simpelthen. Så når de læste det her, så tænkte de, der må stå noget mere i den bog. Og som det er, når man leder i Bibelen, så finder man ofte det, man beder om. Så de fandt noget mere. Så i dag, der dykker vi ned i de her andre tekster, der vist nok fortæller os lidt mere om, hvem antikrist er eller kunne være. Og det er altså ren fantasy eller horror, alt efter hvor man hører til i klubben. Nu kommer monstrene, mine damer og herrer. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
3: I det her univers, der vil jeg godt sætte Dupont og Dupont ind, fordi dem havde vi med i vores detektivjagt på Antikrist i sidste episode. Det er fordi du Dupont, Christian, og så er jeg også Dupont. Men vi starter lidt længere tilbage på sådan en obskur safaritur i Daniels bog. For her har Daniel et drømmesyn om fire besynderlige dyr. Det første er en løve med ørnevinger. Det næste en bjørn. Det tredje en panter med fire fuglevinger og fire hoved. Men Det fjerde er det dyr, vi skal fokusere på, der med sine store jerntænder æder alt på sin vej. Og så har det 10 horn. Og mens Daniel kigger på hornene, så vokser endnu et horn frem. Og det her horn har øjne som et menneske og en mund, der kan tale. Og den skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Og senere i Daniels bog, så bliver det, jeg ved ikke om det bliver vildere, nok mere jordnært, på trods af at vi faktisk får introduceret ødelæggelsens vederstyggelighed. Og hvad det så er, det tænker jeg, at du kan gøre os klogere på, Christian.
4: Det kan du tro.
3: Tak, det er godt. Så har vi ligesom parkeret den. Et af monsterne, måske. Men vi får umiddelbart efter også fortalt, at der er en konge, der gør, hvad han finder godt for, og ophøjer sig over guderne. Og hvad er så ødelæggelsens vedstykkelighed? Altså det har den kære Jesus faktisk et bud på. Han siger, når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå. Den, der læser dette, skal mærke sig det. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Og det tolker som, det er en anden måde at sige på, at så er det nu, at det brænder på, hvis I ser det. Og det får vi jo også konkretiseret i den sidste tekst i Bibelen, nemlig i Johannes åbenbaring. For her ser vi et dyr stige op fra havet, og det her dyr har 10 horn, 7 hoveder, ligner en panter, fødder som en bjørn og mund som en løve. Og verden tilbeder det. Altså det her virker til at have taget dagens 4 vederstyggelige dyr. Og ligesom, hvad skal vi sige, sådan, gøre sin Power Rangers, det man kunne gøre med sin Power Rangers, det var at slå dem alle sammen sammen til én stor Power Rangers. Og det er det samme her. Det virker som, det bliver sat sammen til et dyr. Og det fortsætter i det her kapitel af Johannes åbenbaring med at beskrive om de her frygtelige monstre. Men så til sidst i kapitlet, så er det, at det slutter med en gåde. Man skal regne dyrets tal ud, og det er 666. Og det er et menneskes tal, står der. Og hvad det så betyder, jamen det overlader jeg trygt til dig, Christian. Mm. Men jeg synes faktisk, det er rigtig svært at sætte både formel og form på antikrist.
4: Ja, det er jo det, der gør det så skønt, fordi så kan man jo faktisk finde på, nå jo, nærmest hvad som helst, Lauke. Det er jo det, der er så skønt med mange af de her tekster i Bibelen.
3: Siger du, det er Bibelens force?
4: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror egentlig, det er religionens force, og det mener jeg ikke nedsættende, det mener jeg også på en dybere måde, at vi har talt om det før, og det er faktisk en Michael Rothstein-pointe, at det der ubegribelige, det er mit pæne ord. Han vil sige det ulogiske inde i midten af det hele. Altså, for eksempel, hvorfor sender Gud dog sin søn ned for at dø på et kors, hvis han bare kan tilgive? Det kan han da bare gøre så. Altså, du ved, det der, som ikke rigtig er til at forklare. Mm. Jesus er både en Gud og et menneske, men han er begge dele fuldt, og han er ikke nogen af dem, og han er også to andre og alt sådan der. Det der med, at der er noget, som man ikke kan forklare, og som faktisk ikke giver mening, det er noget, som man sådan fra et lidt forkert vinkel, hvis man er religionskritisk og er oplært i det vestlige paradigme, tænker, det er jo et dårligt argument, fordi det falder til jorden. Det kan ikke forsvares, det kan ikke efterprøves. Og det, man går glip af, det er faktisk, at religionen næres ikke, troen næres ikke af argumentet. Det er det, der gør det til tro. Og det gør det ikke dårligere. Vi tror på alt muligt. Vi tror også på, at nogen elsker os og ikke vil gøre os fortræd. Vi tror også på, at det nytter noget at leve et liv. Vi tror også på, at det, vi gør, som ikke er vores arbejde, men som er vores venskaber, at de giver mening at holde fast i. Og hvis vi skulle forklare det, så ville det være noget med, ja, men det er vel egentlig noget med, så ville vi måske komme med noget sociologi, eller noget fysik, eller noget et eller andet. Men vi kan faktisk ikke forklare det. Det meningsfulde, det er det, der gør, at vi tror på det. Og vores venskab ikke er en, hvis jeg ser dem 38 gange i løbet af året, så er det et godt venskab. Du ved, det er ikke sådan, det foregår. Det ligger i det der, som vi ikke kan forklare. Det gør en stor del af det, der giver mening for os mennesker. Det ligger netop i, at man kan blive ved med at spekulere over kærlighedens væsen, for eksempel. Hvad betyder den kærlighed, jeg har? Hvordan mærker jeg den? Hvordan oplever jeg den? Og det er ikke facit. Det er ikke logik. Det er noget andet. Og sådan, der kan du sige, at religionen har virkelig som sin force, at der er noget inde i midten af den, som man bliver nødt til at nærme sig med noget andet end viden. Og igen, jeg prøver virkelig ikke at forklare det, for det er ikke sådan noget med, det er ikke fordi det er dumt eller noget som helst. Det er faktisk det, at man kan blive ved med at tolke, at man kan blive ved med at spekulere, men også lave, at man i de her åbenbaringer, de her syn, de her religiøse oplevelser, som vi kalder dem, kan opleve noget, man ikke kan forklare. Altså det der, det kan jeg ikke forklare. Det gør det værdifuldt. Det gør det ikke mindre værdifuldt. Så ja, jeg tror, at hvis vi så skal bringe det til den teksten i dag, det er meget, meget vigtigt, at... Altså, og det vil du se i dag, Lauke. Selv når denne her tekst fortæller os, hvad det er, den i virkeligheden betyder, så er det, at vi siger, den del har jeg ikke så meget interesse i. Jeg er mere interesseret i den del, der ikke giver mening. Fordi den kan jeg blive ved med at tænke over. Den kan jeg tolke og sige, gud, det passer på mit liv, eller gud, det er jo det, der sker lige nu, eller nå, så måske er det denne her dybe sandhed, jeg skal frem til. Og det vil jeg sige, det gør ikke de sandheder mindre vigtige. Det er bare at forstå, sådan fungerer et begreb som religion.
5: Det er helt klart en sideafstikker, men hvorfor tror du, vi som mennesker er sådan?
4: Jeg tror, det bunder ned til det her andet, som er lidt illeset sandhed, men som er, at og det Jung sagde det bedst, jeg tror, jeg citerede det her rigtig mange gange i programmet, men alt det, som giver mening, kan man ikke forstå. Og det er et godt ordspil, fordi at vi tror, at de to ting er det samme. Vi tror, at når noget giver mening, altså mening ligger også i ordet, at noget giver mening, så det er jo fordi, vi forstår det. Men hvis du ser mening som noget, der giver... Det engelske ord purpose er måske bedre. Det, der giver indhold, det her giver mening. Altså, igen, lad mig drage opmærksomheden hen på oplevelsen af kærlighed. Når man oplever gengældt kærlighed, så føler man mening i sit liv. Men man forstår det ikke. Og jeg tror, det er en vildfarelse, at vi mennesker er sådan nogle rationelle væsener, som skal forstå vores verden så meget som muligt, sådan at den kan give mening. Fordi vi bliver ved med at finde meningen i alt det, som er uforståeligt. Og det har vi ikke lyst til at sige, fordi vi har lyst til at sige, at det er noget, man gjorde i fortiden. Det gør vi hele tiden. Over det hele. Om det er kunst, om det er kærlighed, om det er ambitioner, eller det er fjendskab, eller det er forpligtelse, eller det er arv, eller det er alle de her begreber, er ikke nogen, der kan reduceres til et regnestykke, så man kan handle korrekt. Det er nogen, der skal forstås, ikke forstås på den måde, men som skal give mening inden i en. Og det vil sige,
5: så siger du, at meningen med det hele, det er at finde ud af, at det giver ikke mening at finde meningen med det hele?
4: Ja, det kan du godt sige. Du kan også sige, at meningen med det hele er at finde en mening i livet. Ikke at finde det, der giver mening i livet. Altså, du ved, det er der, den distinktion er, at vi lever vores liv og prøver at finde mening i det slid, det er at leve. Men vi skal ikke finde den rigtige ting, der giver mening til det, sådan så vi kan blive lykkelige. Det er misforståelsen. Og pointen med det her er jo lidt det her med, at vi så netop kommer til at tro, at så alt det, der er meningsløst, altså det er så inklusive kunsten og alt det andet, og sporten for den sags skyld, det har vi egentlig ikke brug for. Men det har vi tydeligvis brug for.
5: Du er på vej ud på et stort skråplan lige nu.
4: Ja, det ved jeg godt. Er meningsløst. Så er sporten, og inddrag sporten skal altid passe på med. Men min pointe med det her er, at grunden til religionen fungerer på den måde til dit spørgsmål, er ja, ikke bare vi har brug for det, men sådan fungerer mennesket. Og det vil sige, ikke at man ikke kan leve et liv uden religion, det kan man sagtens, men du kan ikke leve et liv uden den uforståelig meningsfuldhed. Så, anyways, det var lidt stort, men det er meget godt at komme ind om det. Teksterne, vi har at gøre med i dag, jamen de er virkelig nogen, der er blevet brugt til, som sagt, til rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige tolkninger, også trods, at vi vil måske nærmest i dag, de faktisk giver mere mening, end man tror. Daniels bog, som vi har hørt med alle de horn og alt det der, den bliver udgivet, eller den udgiver sig for at foregå under den babylonske eksil omkring 550 før Kristi fødsel, og beskriver så, hvad der vil ske bagefter. I virkeligheden er den skrevet meget senere. Den er skrevet omkring 165 år før Kristi fødsel, det vil så sige 400 år senere, end den foregiver. Ligesom så mange andre af de tekster, vi har læst. Kan du huske Enochs bog? Enoch skulle leve for 3000 år siden, men den er også skrevet meget senere. Mm. Og hvorfor er det lige 165 før Kristi fødsel? Vi var inde på det her før i vores kapitel om Daniels bog, men det er på grund, at der på det tidspunkt var den her konge, Antiochus den 4. Epiphanes, som begynder at angribe jødedommen som sådan, og Daniel skriver ligesom en kode, kan man sige, om sin egen samtids tyran. Markus evangeliet, som vi også citerer i dag, det er nok fra år 70, Johannes åbenbaring nok fra 90'erne, slut 90'erne. Så vi har ligesom tre lag i det her. Vi har Daniel, der skriver om en græsk konge omkring 165 år før Kristi fødsel. Så har vi evangelierne, der citerer Daniel og snakker om ødelæggelsens vederstyggelighed til at handle om noget, der foregår i år 70, hvor Jerusalem ligesom er blevet smadret og alt muligt. Og så har vi igen åbenbaringen, som genbruger dyrene fra Daniels bog, men her handler det meget specifikt om Rom og kejseren. Så det er det samme billede i tre forskellige tider, med tre forskellige meninger og fjender, kan du sige. Det er virkelig det, vi kommer til at beskæftige os med i dag.
5: Lad os starte med Daniel, for det er nogle ret vilde syn, han har med de her dyr. Men jo, trods alt på en anden måde end for eksempel Ezekiel og hans keruber, hvor det er sådan svært at sætte det historisk på nogle personer, så er det jo i dag i hvert fald muligt at læse sig frem til, at det her er nogle, jeg ved ikke om det her begreb findes, men nogle monstruiseringer af noget konkret.
2: Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et frem mellem de andre. 3 af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.
5: Og særligt, når det blev sat ind i en kontekst med den konge, som Daniel beskriver, der gør, hvad han har lyst til, og ophøjer sig over guderne.
2: Det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger. Opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige.

0: Og nu ved jeg ikke, om den her antagelse er rigtig, eller om det hele bare er et stort sygetrip. Men hvad symboliserer de her dyr hos Daniel? Er det noget, vi kan bruge til at forstå den her udvikling?
1: Det sjove er jo her, at nu er jeg jo den største forsvarer, føler man nogle gange som, af åbenbaringerne og synerne og det der med, du kan huske, hvor mange gange du har sagt, er det så i virkeligheden bare fordi? Og så siger jeg, det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi der er måske nogen, der har oplevet det her. Men lige præcis, når det kommer til Daniels bog, så er det sgu nok ikke et syretrip. Nå. Det er en kode, og en, der faktisk kan knækkes. Vi får faktisk redskaberne til det i teksten. Du nævner Ezekiels keruber. Det er et rigtig godt eksempel, men det er et eksempel på den rene mystik. Det er nogle billeder, der er umulige at forestille sig. Ja, der er også alt muligt teologi. Der er også alle mulige agendaer, han gerne vil have igennem. Der er alle mulige ting, Ezekiel vil sige, vigtige pointer. Men man kan netop fornemme, når man nærmer sig de der syner hos Ezekiel, at det er, der er nogen, der har trippet for vildt igennem. Der er nogen, der har haft nogle voldsomme oplevelser, som når de forsøger at putte dem ned i ord, så selve sproget bliver nærmest opløst. Og bliver sådan, altså man bliver grundforvirret af at læse det. Ikke? Man føler sig nærmest, som om man er påvirket. Men Daniels dyr er noget andet. Ja, de er forvirrende, fordi der er så meget, men der er til gengæld en nøgle, og den, som sagt, den ligger lidt i teksten. Englen forklarer Daniel i løbet af teksten, at de fire dyr er fire kongeriger. De fire dyr er fire imperier i rækkefølge. Babylon, Medien, Persien, og så det fjerde, det værste, det med jerntænderne, det er det græske rige, Alexander den Stores og hans efterfølgere. Og så får vi også at vide, at de 10 horn er de konger, der kommer efter Alexander.
0: Så det er ikke sådan, det er bare sådan, det er?
1: Det er bare sådan, det er. Ligegyldigt hvad evangelikale, apokalyptiske, orienterede kristne har lyst til at sige. Og det lille horn, der vokser frem til sidst, og du ved, og taler store ord mod den højeste, jamen det er en bestemt mand. Det er ham, der hedder Antiochus den 4. Epiphanes. Og det, han er, vi var inde på ham i vores nogle programmer, vi lavede om Makkabæerne og om Daniels bog. Han er en græsk-syrisk konge. Han ledte Seleukiderne, dem kan du huske, jeg har talt om, der herskede over Judæa i 160'erne. Epiphanes, hans navn, betyder Gud åbenbaret. Altså, han kaldte sig selv for Gud, kan du sige. Og det vil sige, når der står i teksten, en konge, der ophøjer sig over guderne, ja, det gjorde han simpelthen bogstaveligt på mønterne, der stod der simpelthen Epiphanes, altså Gud selv. Og folk gav ham i øvrigt et øgenavn.
0: Okay, så det betyder det?
1: Ja. Og folk gav ham et øgenavn Epimanes, som betyder den gale, den vanvittige Gud, ikke? Så det var virkelig noget, der var op i tiden. Og så er der det her ødelæggelsens vederstyggelighed, som netop bliver bragt videre i Markus og Matthæus. Jamen, den er konkret og grusom. Og det er det her med, at i år 167 før Kristi fødsel, så var det, at Antiochus, han synes, der var for meget larm for de der israelitter, de der judæere hedder det, undskyld. Så han forbød mange af jødedommens praksiser, altså nærmest forbød han jødedommen, kan du sige. Han forbød omskærelse, forbød sabbaten, forbød tempelofferne. Og igen, vi skal huske, at jøderne havde den her specielle rolle i antikken, at de var ikke flergudsdyrkere, hvilket var mere og mere mærkeligt. På papiret kunne de ikke finde ud af at gå ind i et andet tempel og bare lige være med til en højtid, fordi det forbød deres gud. Det var ikke nogen andre guder, der gjorde. Og det har gjort, tænker man, det var ligegyldigt, for religion er en privat sag. Men det var det ikke på det tidspunkt, fordi religionen var også alle de offentlige ceremonier, det var krig, sport, handel, hele muligheden, der var guderne med. Så det har gjort jødernes position lidt speciel, og også lidt besværlig for sådan en krigsherre, der sidder langt, langt, langt, langt væk, og skal holde styr på sine forskellige provinser. Og derfor så, på et tidspunkt får han så nok, og han forbyder alle de her ting, og han plyndrer templet i Jerusalem, og det er så selve vederstyggeligheden, så rejste han, så vidt vi kan forstå, et alter for den græske gud Zeus i templet og ofrede svin på det.
0: Okay, så det er eddermame med at være grov.
1: Specielt, når man har brugt så lang tid, vi har på at læse det gamle testamente, det er sådan et, what? Altså, en hedens gud opstillet i det allerhelligste, som det hedder, Guds eget hus. Det er det, Daniel kalder ødelæggelsens vederstyggelighed. Historisk set udløste det her Makkabæeroprøret. Så det var her, altså det var en jødisk præstefamilie, der rejste sig mod Antiochus og vandt mod alle odds. De vandt så ikke, fordi at de var så vilde, som vi måske læser i Makkabæerbøgerne, men vi blandt andet også allierer sig med hans fjende så og gør sig til lidt en vasal af hans fjende, men de kæmpede samtidig mod Antiochus, og så generobrede de ligesom templet og rensede det. Og den genindvielse, det er altså det, der er Hanukkah i dag, lysets fest.
0: Så er vi tilbage til, hvad var det, Makkabæerbøgerne, ikke?
1: Lige præcis. Det er nemlig Makkabæerbøgerne, og man kan virkelig med stor fordel, vil jeg sige, gå tilbage og høre de programmer. Det lyder måske kedeligt, efter min mening, er det essentielt at få Makkabæerbøgerne med ind i forståelsen af, hvad der sker med jødedommen fra de gamle testamentlige tekster ind i det, der bliver det nye testamente. Så det er virkelig meget af det, vi ser her. Det er første gang, vi hører om martyrer, det er første gang, vi hører om det her med at dø for at blive belønnet af Gud i et efterliv og alt sådan noget der. Det kommer ligesom ind i denne her opstand, der sker her. Så det vil sige, at det lille horn er ikke en eller anden fremtidsdæmon. Det er en græsk konge, som er den 10. konge efter Alexander den Store. Altså du ved, det, alle de her ting giver mening, og som Daniels monster peger ligesom bagud, kan du sige, på en konkret samtidig hersker, ikke fremad mod verdens ende. Han skrev sådan en kodet kommentar, kan du sige, til sin egen tids katastrofe. Og det er det her begreb, vi har snakket om før, at han skrev en profeti om nutiden, mm-hmm, som om den var skrevet i gamle dage. Og derfor har profetien ret i alt. Den forudsiger alle imperierne på nær det sidste stadie, lige præcis i 167, der stopper profetien med at virke, fordi den ender med at sige, og dem skal vi også vinde over, og de dør alle sammen, og nu kommer vi. Så det er sådan en, det er en besked, som siger, hold ud til sine læsere.
0: Hvorfor føler jeg, at det ikke er noget, vi som mennesker er stoppet med det her?
1: Nej, overhovedet ikke. Og så er der noget med det der, altså det der med, at man skal forstå, at altså teksten siger nærmest, tyrannen falder snart. Gud skal nok gribe ind. Han er på vores side. Vi har været igennem alle de her ting, og de er blevet forudset. Men det er også forudset, hvad der skal ske nu. Det er sådan, det er trøstelitteratur eller motivationslitteratur til mennesker, der er under forfølgelse. Og det ser vi, altså noget, det går tilbage til det tema, vi snakker om i sidste program, med hele antikristfiguren, at fra begyndelsen er han ikke, eller fra begyndelsen er han en aktuel politisk modstander, men han bliver ikke, han bliver, hvad end den pågældende tid har lyst til at skrive ind, i en mystisk kode. Men i virkeligheden er det noget meget konkret. Det er ikke en dæmon for fremtiden.
0: Godt. Men det er jo sådan, hvad skal man sige, på en eller anden måde relativt konkret, at hos dagene er der de her fire forskellige monstre, og så de så billeder på forskellige riger, og du har det lille horn, der er den konkrete konge Antiochus. Men når vi så kommer frem til Johannes åbenbaring, der er det jo som om, at Johannes har taget Daniels fire dyr, og så samlet dem til et stort Power Rangers monster. Det var ikke det, jeg havde regnet med, skulle være begrebet inden dagens episode, men det er det altså blevet.
2: Og jeg så et dyr stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoveder Guds bespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.
0: Christian, det er vel ikke sådan helt forkert at antage, at Johannes åbenbaring har hentet kraftig inspiration hos Daniel i forhold til de her dyr.
1: Det er ikke bare dig, der pludselig falder over en sjov lille sammenhæng der. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, vi skal holde fast i din Power Rangers pointe, for den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Åbenbaringsdyr har 7 hoveder, ligner en panter, har bjørnefødder og løvemund. Det er bogstaveligt talt Daniels fire dyr. Altså en løve, en bjørn, en panter, og så det her frygtelige fjerde samlet i et. Så Johannes bygger ligesom sit monster af Daniels reservedel. Det er simpelthen Power Rangers. og han er på mange måder i præcis samme situation som Daniel. Han skriver under forfølgelse om en tyran, og han gør tyrannen mytisk, kan du sige. Hvor at det, du lidt ser i Markus evangeliet, det er, at når man får Jesus til at tale om fremtidens ødelæggelse, så bruger man en tekst, som på det tidspunkt er forsvundet som en tekst, der handlede om Maccabæoprøret, men som er blevet en mytisk tekst om den dag, de skal... For jøderne er jo stadig ikke fri, som vi skal huske.
3: Nej,
1: nu er de underlagt, det vil sige, der kommer åbenbart noget, der hedder ødelæggelsens vederstyggelighed, og man kan ikke mere læse det som, om det var den der statue, eller det der alter. Så det bliver et begreb for det. Men det var den Markus evangeliet bruger det. Her, der bliver det simpelthen, kan du sige, brugt til en... Altså til at skabe en ny myte, en ny apokalyptisk syn, som handler om den, der er tyrannen i hans tid. Ikke? Og i Daniel, han skrev som Antiochos, fordi han skrev, mens den græker regerede, well, de blev slået af romerne, så Johannes skriver om Rom, og han skriver altså i kode, kan du sige, også for at kritisere kejseren, men også fordi det er sådan, der apokalyptiske sprog er. Man pakker det ligesom ind i dyr og tal. Det er jo en skøn ting at vide. Man skal bare pakke det ind i dyr og tal. Vi kan lige tage tallet. Vi har gjort det her før, men jeg ved også, at vi ikke kan kræve vores lyttere, de har lyttet til alle 207 programmer og kan dem udenad. Så nu kommer der bare lige, fordi det er virkelig et af de ting, folk de er interesseret i. Hvad betyder det der 666? Og der skal vi bruge en teknik, der hedder gematria. Og gematria, det er sådan et ord for en form for numerologi. Altså numerologi betyder, at tallene har hver deres betydning. Og det er lidt vigtigt for at forstå det her. Og det er egentlig meget banalt. I oldtiden så havde man ikke separate tegn for tal. Bogstaverne var tallene. Det vil sige, at man brugte A til 1, man brugte B til 2, og så videre, og så videre.
3: Så kan I selv jeg finde ud af det jo.
1: Ja, lige præcis. Så kan du selv finde ud af det, men så kan du også godt se, at det ret hurtigt bliver kompliceret til gengæld. Og det betyder jo også, at et hvert navn også er et regnestykke. Hvis du lægger bogstavernes værdier sammen, så bliver navnet til et tal. Og omvendt, så kan et tal også være en skjult besked. Og det fører det altså til sådan en hel læsning, specielt også i mange forskellige ting, i jødisk mystik for eksempel, hvor man netop sagde, jamen, altså der havde man den her idé om, at Toraen er Guds kode nærmest. Den er Guds hemmelige bog, og det gjorde man blandt andet ved, at du nærmest kan slå op tilfældigt i hvilket som helst sted i en bibeltekst, som af gode grunde ikke giver mening mere, Lauke, fordi den for eksempel handler om en ødelæggelsens vederstyggelighed, og du aner ikke, hvad det er, men så kan du læse den, som om den betyder noget om lige nu. Det er det her, vi har snakket om før, og det er sådan en meget klassisk måde at læse Bibelen på. Mm. Det vil sige, at den er nærmest en form for sådan orakeltekst, og med orakeltekst, der mener noget meget specifikt. Det er sådan, man bruger tarotkort, det er sådan, man bruger terninger, spillekort, de her knogler, som vikingerne kastede med runer, osv., osv. Sten kan man bruge, naturen kan du bruge. Det vil sige, man stiller et spørgsmål, og så sker der noget... tilfældigt, eller også kan man mene meningsfuldt, som så kan tale til dig i den situation, du er i. Og der kan du sige, at bibelteksterne blev brugt på den måde af rabbinerne for eksempel til at sige, Gud, det her vers, det handler ikke, hvorfor er det så ulogisk? Det er tit de ulogiske steder. Hvorfor giver det her ikke mening? Og det kan være, fordi der var en skriftklog, der skrev forkert. Det kan også være, fordi at teksten var sammenfattet af forskellige tekster. Det kan også være, fordi den handler om noget specifikt. Det kan også være, fordi den var mystisk og alt muligt. Og så sagde man, at den her tekst, den betyder noget andet, fordi der er ikke en fejl i Bibelen. Og så det var sådan en måde, man begyndte først at læse dem på Bibelen på forskellige niveauer. Og et af de niveauer, der udviklede sig nogle steder, det var det her med, nej, vi skal faktisk helt ned se på, hvad tallene betyder. Så når Abraham siger, og det er et fiktivt eksempel, men hvis Abraham siger, denne her frø er dum, så siger man, jamen frø er jo ikke dumme, så hvorfor siger han det? Det er fordi frø i virkeligheden er det samme tal som dem, djævlen. Så det er det, han siger. For så er der mener, på den måde kunne man begynde at læse teksten på den
3: jamen
1: måde.
3: Jamen, så kan man jo læse alt ind i det. Ja,
1: ja, ja og det var ikke kun der, det foregik. Det var også i magien, som var over det hele, i det, vi i dag vil kalde okkultismen, men som var den måde, man tolkede tegn på, man tolkede varsler, man kiggede altså, det var der kloge mænd og koner, der simpelthen gjorde for a living, altså som deres job. Og det er lidt det, Johannes gør her med det her tal 666. Der står endda den, altså nærmest sådan hint, hint, notch, notch. Hvis du forstår den her teknik, så kan du sagtens regne det ud. Det står der simpelthen. Altså det her, det er en kode. Og løsningen er vi ret enige om. Den er slet ikke så kompliceret, det er kejser Nero. Fordi hvis du skriver Nero Caesar med hebraiske bogstaver, Neron Caesar, og lægger værdierne sammen, så får man surprise 666. Neo var kejseren, som i 60'erne, tror jeg det var, stod bag ligesom det, der blev kendt som den første store forfølgelse af kristne. I virkeligheden dræbte han også jøder, han dræbte også alle mulige andre. Der var også den her brand i Rom, som han nok selv havde startet, men som man så gav de kristne skylden for, og så, du ved, så blev de korsfæstet hele byen og sådan noget der. Men det var igen, det var ikke kun de kristne, det var også alle mulige andre. Han var ikke, fordi han var specielt sur på de kristne, fordi hvem i alverden var de? De var bare nogle andre mærkelige, og der skulle ryddes lidt op. Men for de kristne
0: så
1: blev han...
0: Så det kunne også have været alle mulige andre?
1: Det var også alle mulige andre. Altså, der var flere, men for de kristne, og det er jo klart, for den undertrykte, forfulgte gruppe, blev det Gud, de har dræbt dem alle sammen. Forstår du, mener? Så han blev en fjende, en voldsom modstander. Og for Johannes læser, så var Neo indbegrebet af det her imperie, det her dyriske, dæmoniske imperie. Og der var sådan nogle teorier i gang på det her tidspunkt, fordi at Neo var en ret voldsom kejser. Der var mange, der ikke kunne lide ham, fordi han var virkelig, virkelig brutal. Han var død på det her tidspunkt, da Johannes åbenbaring blev skrevet. Så hvordan kunne det handle om ham? Jamen, det var fordi, der var rent faktisk det der masse forskning, der viser nu i datiden en forestilling om, at Neo var udødelig, eller han var stået op igen fra de døde. Altså, så, du ved, han var sådan en rigtig, rigtig skurk, som ude i historien derude blev, nej, han kommer tilbage, han skal overtage imperiet igen. Så alt det ligger der ligesom i denne her frygt, for at du ved, at nu sker det, nu kommer han igen, og han rejser sig op af havet, og det er 666 og alt det der. Og hvis man er i tvivl om, er du ikke sikker på, at det i virkeligheden betyder covid-vaccinen eller et eller andet, så kan man sige, at der er en skøn detalje, der støtter op omkring det her, fordi nogle af de gamle håndskrifter af åbenbaringen havde ikke tallet som 666, de havde tallet som 616. Og i lang tid kunne man ikke forstå, hvorfor den... Det var da en rimelig vigtig fejl. Altså her får du en vigtig information, der er et tal, der forklarer det hele. Og vi kunne ikke rigtig finde ud af, om det var den ene eller den anden. Og det sjove er, at Neo-løsningen forklarer det faktisk. Fordi hvis du skriver Neos navn på græsk-hebraisk form, så får du det her 666. Men hvis du skriver det på latin, der er der ikke noget N til sidst. Så er det ikke Neron, så er det Nero. Og så forsvinder 5. Og så får du 616. Så det vil sige, aha, begge versioner peger på den samme mand, men det har været et oversættelsesfænomen, ikke? Så det er ligesom forklaring om 666, men det er meget godt at vide, at det ikke bare os, der er dumme, fordi allerede i 180, altså det er sådan noget tre generationer efter, så sad Irenaeus, kirkefaderen, og anede ikke, hvem 666 var. Han skriver og gætter vildt. Måske betyder det den latinske, måske betyder det Titan. Så det vil sige, det er vigtigt at forstå, at den her kode, som var så indlysende, den er simpelthen glemt med det samme. Der er ingen, der kan huske, hvem det er. Og det er jo fedt, fordi igen, så kan man fylde hvem som helst i Lauke, hvilket jo er temaet for dagens program, kan man sige. Ikke?
0: Jo, men det, jeg synes bare, det er sjovt, hvis den alligevel står og blinker, hvor den nærmest siger, det er det her. Mm. Altså overser vi det alligevel.
1: Det er da klart, fordi ellers så er teksten jo også død. Altså det er jo det, der er interessant ved det her. Tilbage til vores samtale fra før. Det er jo ikke bare, at religionens væsen næres ved, eller troen næres ved den her tvetydighed. Det handler også om, at vi jo dræber teksten på en måde, for måske for den aktive troende, hvis man placerer den så voldsomt. Det vil sige, her var en tekst, der er med i, nå jo, Bibelen, Lauke, der i virkeligheden handler om en kejser, der er død for 2.000 år siden. Hvad skal vi bruge den til? Forstår du, hvad jeg mener? Her har vi en tekst, der helt konkret siger, wow, det går så meget ned, og ham der, han kommer tilbage, og det bliver fuldstændig crazy. Og så sker det ikke, men teksten er der stadig. Der er et af to valg, som der altid er, og som man er aldrig i tvivl om, hvad folk vælger. Det ene er at sige, okay, vi har også en uddateret tekst i Bibelen, men vi beholder den, fordi den er sgu fin, og der er måske nogle andre ting, vi kan bruge i den. Men det, den beskriver, det skete ikke. Den er død. Det er den ene version. Den anden løsning er, jeg tror bare ikke, vi forstår den helt. Den må handle om nu. Og det er jo det.
0: Det er jo også sjovere. Det er klart sjovere, det forstår jeg godt.
1: Så du kan sige, i vores forklaring kan man måske høre, at selvbrudet antikrist er ikke dukket op i det her, men det skal det nok komme til, og vi kommer derhen, hvad jeg har et helt program til, der skal handle om det her. Men det er vigtigt at forstå i hvert fald, at både Daniels horn og åbenbaringstal er altså konkrete mænd, ledere i forklædning, kan du sige. En græsk konge og en romersk kejser. Det er tyranner, som forfulgte Guds folk i en eller anden form for udstrækning, i hvert fald også i forståelsen af dem. Og de er begge blevet skrevet ind i sådan en mytisk kode af nogle mennesker, som af en eller anden grund ikke vil sige navnet højt.
0: Så det er datidens svar på ja, Napoleon eller Hitler i dag.
1: Lige præcis, lige præcis. På samme måde som Hitler bliver et udtryk for, ja, det onde.

0: Hvis vi så prøver at holde, gå lidt væk fra tattet. Jeg kunne godt tænke mig at dvæle ved det her monstrøse dyr i forhold til Kristus. For jeg synes bare, der er noget besynderligt ved det her dyr.
1: Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten, og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?

0: jeg kan jo godt læse det her som en mørk spejling af Jesus.
1: Mm.
0: Altså dyret bliver dødeligsåret, vender tilbage og bliver tilbedt, og tilbederne er faktisk stadig forundret over, hvad det er, som de tilbeder.
1: Mm.
0: Altså, så på den ene side kan jeg godt se det her, det er jo en reference til en kejser. Men den bliver samtidig også, og det kan godt være, det er meget at tage fejl, men jeg synes også, det bliver Jesu Kristi gjort. Så igen synes jeg, altså, der er noget forvirrende, for udover at monsteret så laver sit Power Rangers move fra Daniel til Johannes åbenbaring, så bliver det nu tilbedt som Kristus også.
2: Hmm, altså det er jo meget interessant. Der er virkelig nogle spændende diskussioner her. For det første er der det her helt konkrete med det sårede horn. Og det er sjovt, du læser Kristus-tingene ind i det, det synes jeg er meget fint. Det er det, man mener, er nok det klareste bud på det her med, at, altså, at Nero han døde. Altså han døde af hvad hedder det, af selvmord.
0: Okay.
2: Så det vil sige, at... Og det gjorde ligesom hele imperiet gik amok, altså i borgerkrig og alt muligt andet, ikke? Og så var der den her myte, som hedder Neo Redivivus, altså Neo lever op igen, betyder det, som sagde, altså der er virkelig ikke så langt til i dag og Elvis og sådan noget, at i virkeligheden døde han slet ikke, fordi han havde ikke begået selvmord, og han gemmer sig et sted, og han kommer tilbage. Og det er derfor, at du godt nok kan forstå det her med, at hvis forfatteren til Johannes åbenbaring læser Daniel, som om at den handler om hans tid, og det her sidste horn, jamen så en måde at skrive det på i en måske ikke særlig elegant kode, er, at han blev såret. Altså, at han blev såret, men at han kommer tilbage. Vi venter på, at han kommer tilbage. Og så er der noget andet i det, som er en anden interessant dynamik, du er inde på, som er rigtig nok, som er en sammenligning mellem kejseren og Kristus. Og det er ikke kun noget, vi ser i denne her tekst. Altså, det vil sige, at... Jeg tror måske, det er lidt tilfældigt her, at den sårede horn kommer til at minde dig om Kristus, men den er god nok, jeg kan sagtens se det. Til gengæld tror jeg, det faktisk kommer et andet sted fra. Jeg tror faktisk,
0: nu har vi brugt hele den her episode på at åbne op i forhold til de ting, der er uforklarelige.
2: Ja,
0: så må du også gå med på
2: det. Men det, der til gengæld slet ikke er tilfældigt, eller, og som er fuldstændig klart, det er, at de kristne jo skriver sig op mod imperiet. Altså husk nu, hvad det er, vi taler om. Vi taler om Guds kongerige. De kalder Jesus for Kyros, altså Herren, som er decideret den titel, man brugte om kejseren. Altså, de taler om, at han er Guds søn, som vi har været inde på, er, ja, det er et udtryk, folk kender. Hvorfra? Fra den romerske kejser. Hvor de skrev det på mønterne. Hvor det var netop lige præcis i det her århundrede blevet en fast del af den romerske måde at kommunikere på. Hvor at Paulus, han taler om en anden form for rige, altså et rige, hvor at alle kan være med på tværs, hvor man kan blive nærmest romersk statsborger. Du kan bare blive det i Guds ånden, ikke i Kristus ånden.
1: Mm.
2: Så det vil sige, når Paulus taler om Kristus, så taler han om ham som en form for konkurrent til kejseren, men en konkurrent, der er så meget mere magtfuld, at han ikke behøver at kæmpe nogen kamp lige nu. Nej, betal jer skatter, gør som I skal. Ikke lave ballade, for når først det her sker, så er det fuldstændigt ligegyldigt, det der, de har gang i. Det er, at denne verden, det er materielt, kropsligt, fysisk, hvor at vores konge, og det er det, de kalder ham for Søren, vores konge, vores Kyros, han står for et rige, der vil forvandle alt det. Så det vil sige, ja, der er en analogi der, og den analogi, tror jeg, ikke er tilfældig. Det er en, der bliver taget op i evangelierne, hvor de snakker om Guds rige, hvor de snakker om, hvor at give Cæsar det, der er Cæsars, og at give Herren det, der er Herrens. Det er, altså Paulus', den har vi også lavet program om, Paulus' forhold til regeringer og alt det der, formuleret som et udsagn, der skulle være sagt af Jesus. Ikke? Så det vil sige, der er noget der, som er sådan ret interessant, og det, jeg tror, du er fuldstændig ret i, det er, at det bliver et modbillede til Kristus, altså en antikrist, kunne man sige. Det gør det simpelthen, fordi det bliver sådan den mørke version af det lyse, ikke?
0: Det er nærmest sådan upside down.
2: Ja, lige præcis.
0: Stranger Things.
2: Lige præcis. Så man kan sige...
0: Hvor vi møder vores Power Rangers.
2: Ja, og du kan sige igen... Nu har vi ikke brugt så meget tid på selve antikrist-ordet her, men det gjorde vi jo i sidste program. Det var det, vi fandt ud af, at antikrist kun står fire steder i hele Bibelen. Det er alle sammen hos Johannes brevene, og det der betyder noget så kedeligt som en kætter. Så læste vi Pseudo-Paulus og lovløshedens menneske og alt det her, og så kommer monster ligesom ind i dag. Daniels fire dyr, åbenbaringsdyr, Power Rangers. Det er ligesom en masse... Altså fordi, der er Monster Power Rangers delene, men så er der faktisk også ordet antikrist som en af delene, og så er der lovløshedens... Det er alt sammen sådan noget, der skal komme sammen på en eller anden måde. Ikke? Men der står vi lige nu, vi står om at, med at... Daniels bog og selv Johannes åbenbaring kalder det ikke for antikrist. Og i antikrist er der ikke nogen dyr. Der er kun nogle irriterende menighedsmedlemmer, ikke? Så hvordan kommer vi frem?
0: Ja, det er virkelig... Det er faktisk et godt spørgsmål.
2: Ja.
0: Det er det, man kalder et godt spørgsmål.
2: Til gengæld er det meget sjovt at sige, at det her, de her problemer, og det er vigtigt at minde folk om, det er ikke fordi, at folk dengang vidste præcis, hvad det her betød. De første kristne, som skulle sidde og forholde sig til det her, dem, der levede altså en eller to generationer efter Johannes her, og det er både Johannes, den, der skrev Johannes åbenbaring, men også den, der skrev brevene, jamen, de anede ikke, hvad det her betød. Altså, en ting er, at man ikke, Irenæus ikke forstod, hvad 666 var, men Polycarp, som var biskop af Smyrna, som ifølge traditionen havde kendt apostlen Johannes, det tror jeg, vi kan... med ret stor sikkerhed sige, at han ikke gjorde. Men omkring år 135, så skriver han til menigheden i Filippi, og han bruger ordet antikrist. Men han gør det bare på præcis den samme måde, Johannes gør. Han citerer Johannesbrevene og siger, enhver, der ikke bekender Jesus Kristus kommet i kød, der har du den igen, den der, at det i virkeligheden handler om gnostikere, eller duketister, eller hvad det er. Det er en antikrist. Der er ikke et ord om dyr. Ikke et ord om 666. Der er ikke nogen kommende verdenshersker, Lauke. Der er ikke nogen, du ved, dæmoner eller forrædere, der går iblandt os, eller en pave eller et eller andet. For ham er det ligesom bare det. Det er bare det samme. Og det er altså, du ved, alligevel 40 år efter teksten er skrevet, ikke? Polycarp, som en anden af de kirkefædrene, han siger, antikrist, det er ligesom ordet for vranglærerens ånd, altså kætteren i menigheden. Så der bliver det sådan lidt større, men det er stadig det der med, at det betyder simpelthen en i menigheden, som er en kætter. Det er den her lidt snævre betydning. Så har vi Justinus Martyr, omkring 155. Han taler om frafaldets menneske, der siger formastelige ting mod den højeste. Der låner han tydeligvis fra Paulus' lovløshedens menneske. Men han kalder dem aldrig antikrist. Altså det vil sige, de her tidlige kristne, de har ikke brikkerne. Eller de kan i hvert fald ikke finde ud af at samle den der Power Ranger endnu. De sidder ligesom og altså hos de tidligste, kan du sige, der er antikrist nærmest en diagnose. Det er noget, man er.
0: Fornemmer jeg, at der er en Christian Litt, som også synes, det her det er egentlig besynderligt, at de her ting er blevet snævret sammen?
2: I hvert fald en, der er forundret. Jeg er, som jeg så tit er jeg forundret over, hvordan de her idéer, når vi dykker ned i dem, og lægger dem ud. Altså, hvor langt skal vi op, før det begynder? Forstår du, mener at spille?
0: Ja.
2: Og det er det, jeg synes, der er lidt spændende med det her. Som sagt, for de her tidlige mennesker, der er, eller tidlige kristne, der er antikrist, ja, som sagt, lidt som en diagnose. Altså, det er sådan noget, man kalder nogen. Det er noget, man er, ikke? Det er ikke noget, man går og venter på. Det er lidt ligesom, hvis man kan kalde nogen fascistoid i dag. Det er ikke det samme som at sige, du er vist medlem af fascistpartiet. Forstår du, hvad jeg mener? Det betyder bare...
0: Det vil være meget konkret,
2: ja.
0: og endnu værre.
2: Og det betyder heller ikke, at du er Mussolini. Det betyder bare, at det der, du siger der, det er jo fascistoid. Det er meget sådan, og det er lidt sådan, det er sgu da antikrist, det der, du har gang i. Altså, du ved, det er sådan lidt der, den ligger. Antikristen er sådan en ånd eller en tendens. Det er en måde, folk tager fejl på, som ikke er synd for dem. De skal simpelthen... Altså, de er farlige. Og der findes mange antikrister, siger Johannes, ikke? Og Polycarp, han skriver, ja, de går rundt iblandt os lige nu. Så det er sådan en advarsel om at holde, kan du sige, troen ren, ikke en forudsigelse om verdens undergang. Og det begynder så at ændre sig. Men vi skal helt op til de næste generationer. Irenæus i 180, Hippolyt lidt efter, hvor ordet begynder at vandre fra noget, man er, til nogen, der kommer. Fra en stemning eller en ånd eller en bevægelse i nutiden til en person i fremtiden. Og så går vi også her fra flertallet til ental, fra lille bogstav antikrist til stort bogstav antikrist.
0: Jamen, og vi kommer også tilbage til den der forbindelse til, hvad var det, du kaldte det, Christian Kattekon?
2: Ja, jamen det gør vi nemlig. Vi kommer tilbage til noget, som pludselig begynder at få en anden betydning. Fordi det, jeg talte om i sidste program, det er det her med, at i Paulus' idé om, at der er noget, der holder lovlighedens menneske tilbage for at blive åbenbaret, det lægger det her tidselement ind i fortællingen. Der er noget, der ikke er sket endnu. Og det bliver koblet til det, der igen i de tidligste tekster er noget entydigt positivt. Guds rigets ankomme. Altså forvandlingen. Jesus, han er lige død og stået op igen, og så er taget væk, og han kommer tilbage lige om lidt, og det bliver så fedt. Vi kan prøve at få så mange med, som vi kan nå, fordi resten de ryger, men det bliver så godt. Det er det her lidt, der står i 2. Thessalonikerbrev med, at lovløshedens menneske, altså en eller anden form for modstander, kommer til at blive åbenbaret. Det betyder også, at vi kommer til at finde ud af, hvem det er. Vi kommer til at finde ud af, hvem det er, der går imod os. Men for at det skal ske, skal der først, det der holder det tilbage, skal først væk. Og det her lille tidselement, det i kraft med, at forvandlingen, forjættelsen, Jesu komme, udvikler sig fra at være noget, der sker lige om lidt, som er godt, til, wow, hele verdens undergang. Fordi det bliver skudt længere ud i fremtiden. Det er ikke bare en lille forandring, der sker lige om lidt. Det er noget rigtig, rigtig stort, som tydeligvis ikke helt kan komme igennem, Lauke, hvis du kigger omkring. Det er sgu ikke ankommet. Der er et eller andet, der holder det tilbage. Så kigger man hos Paulus. Der er noget, der holder det tilbage. Og det her billede, det vokser.
0: Ja, så bliver det en modstander.
2: Ja, så vokser det og vokser og vokser. Og det er igen, det er alle de her bevægelser, som gør det relevant. Vi skal igen, for ligesom at prøve at overskue det, og det, jeg var inde på tidligere, med hvordan de her idéer, som vi egentlig godt forstår, det snakkede vi om i sidste program, med at de her idéer, som vi nærmede os antikristordet, og fandt nok rimelig meget ud af, hvad det egentlig betød, og hvorfor det var skrevet. Og så tænker man, gud, er det vokset sig så stort? I dag har vi ikke gjort det samme med de her forudsigelser, altså de her apokalyptiske tekster. Vi har to tekster, som er skrevet meget specifikt i to trængselstider. Det ene, hvor judæerne har kæmpet med seleukiderne som overmagt, har stået over for en konge, der rent faktisk erklærede, at han ville udslette deres form for kultur, deres måde at være på, og som så skriver en tekst, der siger, nej, vores skæbne er forudset. Vores skæbne er, at Gud holder os i hånden. Det der med, at der har været alle de forskellige imperier, der har underlagt sig os, det var faktisk en del af planen. Daniel kommer med alle de her forudsigelser om, at når der stod 70 uger, så mente det i virkeligheden, du ved, 70 gange 7 uger, eller hvad det nu er, det betød i virkeligheden 450 år. Gud, det er sgu nu. Så det er faktisk nu, det kommer. Og det vil sige, fat mod. Gud er stadig på vores side. Det er meget forståeligt, hvorfor sådan en tekst bliver skrevet. Johannes åbenbaring er nok skrevet fra et lignende sted. Vi mener, det er ham her, Johannes af Patmos, der har siddet og følt sig forfulgt. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, er, at i gamle dage, der troede vi, at de kristne var forfulgt helt fra starten i de første 300 år. Det var de sgu nok ikke. De har været forfulgt i nogle forskellige lokale steder, hvis de har opført sig mærkeligt. Men som sådan har de ikke været det. Men det har han været. Han har følt sig forfulgt. Det kan vi se i teksten. Han snakker om modstandere.
0: Og han har følt sig forfulgt af romerne her.
2: Det må vi jo så tro, fordi dem, han skriver op imod, som den store, som dyret i åbenbaring, bogstaveligt talt, er Rom. Der er den her beskrivelse i teksten af Roms bakker, om hvordan at på de bakker, der steder hen her skøen, Babylon, altså det nye Babylon, det er Rom, det handler om. Så det vil sige, der er en meget klar kontekst igen, den er skrevet til. Den er skrevet fra et ret vildt sted. Han har haft det ret vildt, ham Johannes, har man fornemmelsen af. Fordi de der syner er noget af det mest uhyggelige, man overhovedet kan forestille sig. Og her vil jeg ikke.
0: Altså, han har både haft vilde syner, og så har han følt sig rigtig, rigtig forfulgt.
2: Det er en dårlig kombi. Det er en rigtig dårlig kombi. Og måske også trippet igennem på noget, det ved vi heller ikke helt. Jeg vil anbefale virkelig, at man går tilbage og lytter til vores. Hvor mange var det? 4 programmer, vi lavede om Johannes åbenbaring?
0: Ja, jeg tror, det er 1-3.
2: 1-3. Fordi det,
0: i dag havde det været 4.
2: Altså, de var, selv om vi gik til dem så nøgternt som muligt, Lauke, så var det som om, man havde været i en eller anden drøm, når man lavede dem, fordi teksten er så vild. Det er sådan en vild tekst.
0: Og de 4 apokalyptens ryttere, og der er så rigtig, rigtig mange gode ting i den tekst.
2: Der er så mange gode, vilde ting, og det er en voldsom tekst, og man bliver nødt til at deale med den, hvis man vil deale med kristendomshistorie. Anyways. Der har vi lidt det samme, som vi havde i programmet før. Vi har 2 meget konkrete tekster, som står og egentlig handler om noget meget specifikt. Det har vi nu med alle 4 tekster. Altså vi har antikristen som de andre kristne. Vi har lovløshedens menneske som en del af den her pseudo-paulinske forsøg på at sige, der dommedag kommer altså ikke nu. Så har vi Daniels bog, som handler meget specifikt om seleukiderne. Vi har Johannes åbenbaring, der handler meget specifikt om romerne. De her fire tekster står og bliver på en måde lidt ligesom mælk, der står uden for køleskabet, bliver de simpelthen gamle og sure.
0: Sure og, og blandet sammen.
2: Og så er det, at så står de lidt og venter på, hey, vi står her med alle de her flotte ord, og der er ikke rigtig nogen, der kan bruge os til noget. Og så er det altså, at der kommer nogen og siger, jo, det kan vi godt, faktisk. Og det er det, vi skal bruge tid på i næste program, og se, hvordan alle de her tanker bliver altså til den mest, hvad kan du sige, frodige blomsterjord til de vildeste idéer. Så vi stopper lidt det her program i de første 100 efter Bibelens tekster blev skrevet. Og der er brækkerne, eller du kan sige Power Rangers-delene, de ligger stadig spredt ud over det hele.
0: Men de er ved at blive samlet til at kunne drikke et godt glas sur mælk.
2: Man begynder at kunne se, hvordan det der, det kan virkelig

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Berlingskes korrespondent Solvej Gram Jensen har dækket Alternative für Deutschlands historiske valgsejr i Sachsen-Anhalt og har fået hårde reaktioner fra læsere, der mener, at medierne ikke dækker partiet neutralt. Hvordan fortæller man om konsekvenserne ved valget af et parti, som næsten hver anden vælger i delstaten har stemt på, og som den tyske efterretningstjeneste klassificerer som højre ekstremistisk? Du kan også høre om energiselskabet Andel, som betaler 8 klimajournalister for at producere journalistik om klimaet. Journalisterne siger, at Andel ikke bestemmer et komma. Men kan journalistik være uafhængig, når en virksomhed betaler for, at det bliver lavet? Det dykker Tabloid ned i. Ugens medvært er journalist Mette Vibe Utzon, og du kan høre Tabloid med Louise Rømert efter Radioavisen.
4: Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
5: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
4: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker, siger Karoline Malte Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
6: Folk bliver mere opmærksom på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
4: En af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellahøj, hvor han nu er hjerteløber.
7: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelungeredning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
4: Det er skudt ved siden af, når staten giver tilskud, så boligejere kan skifte olie- og gasfyr ud med en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. For på grund af de stigende energipriser ville 2 ud af 3 have skiftet alligevel. Derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomiske vismand Jette Bredal Jacobsen.
8: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet. Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
4: For selv med 27.000 kroner i støtte, skal boligejere stadig selv finde en stor del af pengene til en varmepumpe, som koster mere end 100.000. Men faktisk er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
4: Og så til bekymringen for, hvor udviklingen af kunstig intelligens ender henne. Topchefen for det amerikanske selskab Anthropic, Dario Amodei, vil have sænket hastigheden i udviklingen af modeller baseret på kunstig intelligens. Det skriver han i et essay, og udmeldingen kommer efter advarsler fra 2 Anthropic-ansatte om, at teknologien er en reel trussel mod menneskeheden. Vi er nødt til at sænke tempoet for, hvor hurtigt vi forbedrer AI-modellers evner, skriver han. Resten af dagen mest skyder enkelte byer ud på eftermiddagen udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og så kun svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P1.
1: Når Berlingskes internationale korrespondent Solvej Gram dækker Alternative für Deutschlands

0: storsejr i tyske Sachsen-Anhalt provokerer det læserne så meget, at Berlingske må lukke for kommentarsporet på Facebook. Jeg spørger hende, hvor meget hun selv bør vurdere, om AfD's valgresultat er godt eller skidt for Europa i sine analyser. Og vi skal også høre, hvordan hun griber opgaven an, når hun rejser til Tyskland og lynhurtigt skal skaffe interviews, finde stemningen og rapportere det hele hjem. Er der gået inflation og show i de politiske pressemøder? Og er der stille og roligt sket en magtforskydning fra journalister til politikerne, som bestemmer over mikrofonen, når det er dem, der inviterer ind? En lytter har stillet os et spørgsmål, og politisk analytiker Jens Ringberg tager os ind i pressemødernes maskinrum. Landets store aviser rydde forsiden til ære for klimajournalister i en storstilet kampagne, som energiselskabet Andel står bag. Jeg spørger klimajournalisten, der er ansvarlig for artiklerne, om det er journalistik, reklame eller aktivisme, og hvad der er galt med klimajournalistikken. Og hvis du synes, at det er alt sammen fint, men det lyder anderledes, og hvor er verden, Marie-Louise Toksvig, som plejer at tale din radio lige nu? Så ja, hun er optaget af andre opgaver, og jeg, som ellers ofte sidder i hendes øresnegl, passer i dag mikrofonen, og jeg hedder Louise Rømert. Det handler om medier og journalistik. Velkommen til Tabloid, og jeg er ikke alene i studiet. Hej, Mette.
1: Hej.
0: Du er min medvært i dag, Mette Vibe Utzon, som I alle sammen nok kender fra skærmen, hvor du i mere end 30 år har været vært på en stribe tv-programmer om politik, samfund, medier og internationale forhold. Og P1's lyttere husker dig nok især fra Orientering og P1 Morgen. Og jeg kender dig især fra den gang, jeg som nyslået studievært på nyhedskanalen der Update fik interviewtræning af dig, Mette, for et par årtier siden.
1: Det kan vi begge to godt huske, selvom det er længe siden.
0: Tusind tak for at stå ved min side her i denne her udgave Tabloid. Det føles trygt og skarpt.
1: Jeg glæder mig til at være sammen med dig.

0: Mette, du arbejder som moderator nu.
1: Mm. Hvilken... Jeg er selvstændig.
0: Ja, det er det. Hvad for nogle opgaver er du optaget af lige nu?
1: Jamen altså, jeg er jo... Når man er moderator, så svarer man jo på de henvendelser, man får. Altså, det ordstyre hedder det også. Det er altså, er det moderaterne, spørger nogen nogle gange? Nej, det er så ikke. Det kan da også godt være, ikke? Men i dag er jeg kommet durk fra Køge, fra Danske Parkdage, som måske ikke så mange uden for landskabsarkitekter og gartner og så videre ved, hvad er, men som er kommunalt ansatte, som er sat til at passe på de grønne områder, sådan bredt, i de danske kommuner. Og i dag og i går har vi snakket om det her med det grønne, den grønne omstilling og det blå Danmark. Altså det her med, at havet kommer, skal vi klimasikre, skal vi klimatilpasse? Hvad gør man ved vand, der vælter ind fra både den ene og den anden side? Og det er sindssygt interessant. Og
0: ja, jeg tænker, du står her og fortæller med armen op i luften. Jamen, du er helt begejstret.
1: Det er fordi, i bund og grund er det jo, altså det skal ikke lyde som om, så er jeg ikke hyreoptalt af dem til at moderere deres debatter, for det er jo. Men det er bare for at sige, at den debat, vi har haft i dag, den kunne lige så godt have været i Beethoven-ting. Altså, og det er vildt interessant. Det er historier, det er virkelig, det er at fortælle historier sammen med dem, som er med til de der konferencer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er Dansk Industri, eller hvem det nu kan være. Så jeg bliver klogere hver gang, jeg går på arbejde. Det gør jeg også i Peter-orienteringer.
0: Det lyder dejligt.
1: Ja.
0: Er der noget journalistik, du savner at lave?
1: Ja, jeg savner at være journalist. Og det er jeg jo i forhold til det med historier, når jeg er ordstyrer, men jeg og fortæller historier, men jeg udkommer jo ikke, og jeg er vant til, det kan du også høre på mig, jeg elsker at snakke ind i mikrofonen næsten, og det gør jeg stadig. Mm. Og så kan jeg måske savne at lave udenrigsjournalistik, ikke? Altså det er jo mit hjertebarn, det var jeg rigtig glad for. Jeg havde et P1-radioprogram, der hed Verdenspressen her, ja. I de her studier, som ligger lige rundt omkring. Og sådan noget. Så det kan jeg godt savne.
0: Så hvordan er det lige at komme herind igen i DR-byen?
1: Det er hyggeligt, og jeg kommer i god tid, for jeg ved, at jeg skal nå at hilse på alle dem, som siger, hej, hvad skal du? Altså, det er dejligt.
0: Er der noget journalistik, som du virkelig ikke vil lave, som du ikke har lyst til at...
1: Altså, i det hele taget?
0: Ja.
1: Jeg plejer at sige, at jeg har ikke lavet hverken underholdning eller sport. Altså, måske har jeg dækket en fodboldkamp en eller anden gang for TV2 Lorge, hvor jeg var praktikant. Men det har jeg jo aldrig gjort. Den slags ting har jeg jo aldrig beskæftiget mig med. Jeg har været enormt glad for alt det journalistik, jeg har lavet. Jeg har været super privilegeret. Også at få lov at lære fra mig. For eksempel til dig.
0: Så. Og sport og underholdning, det behøver du så heller ikke at kaste over i fremtiden. Du stoppede på Radio 4, hvor du var vært på Utzons uge om nyhedsstrømmen. I det sidste program, der siger du, at du fremover blandt andet vil skrive.
1: Ja.
0: Du har udgivet flere bøger allerede. Ja. Kan du løfte sløret for, hvad du skriver?
1: Jeg har skrevet med, kan man sige, på en bog, som kommer lige om lidt om... på Gyldendal, om Gunn-Britt Zellner, som måske nogen kender, frisør Gunn-Britt. Forretningskvinde Gunn-Britt og Julia Larme, som sikkert rigtig mange også kender. De to er helt vidt forskellige generationer, men to meget, meget stærke kvindelige personligheder. Og så skal jeg måske ikke fortælle det. Udkommer lige om lidt. Det har været meget, meget spændende at være i selskab med de to, kan jeg godt love jer. Så det har været fedt.
0: Det glæder vi os til.
1: Mm.
0: Aflever jeres pressekort. Det der har jo intet med journalistik at gøre. Hvem er det, der har givet Berlingske det hvide snit? Det var nogle af de kontante kommentarer, som en portrætartikel af Stjernen i Alternative für Deutschland. Ulrik Sigmund kastede af sig på Facebook her i ugen. Den populære, storsmilende frontfigur i AfD, Ulrik Sigmund, gav sit parti 43,8% af stemmerne ved søndagens meget omtalte valg i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Næsten hver anden stemme i delstaten. Et valgresultat, der har rystet kansler Merz og vagt international opsigt. Ikke mindst fordi Tysklands efterretningstjeneste kalder den AfD-afdeling, som Sigmund er en del af, for højere ekstremistisk. Artiklen, der fik hårde kommentarer på Facebook, er skrevet af dig, Solvej Gram Jensen.
2: Det er den, ja.
0: International korrespondent for Berlingske, og nu kommet hjem fra Tyskland, hvor du har dækket det her afgørende valg i den lille østtyske delstat. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Du har været på i mange medier her i ugen. Lad os lige høre et sammenklip.
3: Vi skal til Tyskland. Højrefløjspartiet Alternative für Deutschland opnår ikke absolut flertal efter valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. AfD er dog stadig valgets helt store vinder med 43,8% af stemmerne. Så er du med os fra Magdeburg, Solvej Gram, Berlingskes internationale korrespondent. Velkommen.
4: Lad os så lige byde velkommen til Solvej Gram Jensen, som er international korrespondent på Berlingske. Velkommen til, Solvej.
2: Tak skal du have.
4: Fordi du har jo faktisk været i Sachsen-Anhalt.
5: Så har vi også Solvej Gram igennem. Hun er Berlingskes udsendte reporter i Sachsen-Anhalt.
6: Godmorgen til dig, Solvej Gram.
2: Godmorgen.
6: International korrespondent for Berlingske. AfD kalder selv det her for et historisk resultat. Hvad er det, som gør det så historisk?
0: Travl uge, Solvej. Hvad er det ved din dækning, der gør nogle af Berlingskes læsere så vrede?
7: Lige det, du læste op, det var en artikel, hvor man, jeg tror, de primært skulle se rubrikken. Og rubrikken lød, kig godt på ham på søndag, kan han forandre Tyskland for altid. Det kan koste os alle dyrt, eller noget i det lav.
0: Det kan koste Europa dyrt, siger kritikere.
7: Det er nemlig det. Nogle gange skriver også, nogle gange skriver Europa, men det er jo også. Og min fortolkning er, at de ud fra den her rubrik, så tror de, at jeg skriver, at fordi Ulrik Siegmund er blevet valgt, så kommer der migrantkritiske politikere til. Og det er det, der kan koste os dyrt. Det er faktisk ikke det, artiklen konkluderer. Det er ikke det, det handler om. Men det er det, der er deres konklusion. Altså, at jeg siger, at deres sejr kan koste os dyrt, fordi de er migrantkritiske.
1: Men de har mange ord ikke læst det, hvad du skrev.
7: Præcis.
0: De læser overskriften på Facebook, og så bliver de provokeret. Er der noget anderledes ved at dække AfD nu, hvor partiet ikke længere er et mindre yderparti, men får næsten 44% af stemmerne?
7: Ja, jeg tror, det er blevet mindre, kan man sige, farligt, laver jeg lige citationstegn her i luften, og forsvare den. Simpelthen på sociale medier. Ligesom det er blevet lettere, tror jeg, for tyskerne at stemme på den. De er blevet mere mainstream, fordi de er blevet større, og så er der jo flere, der støtter dem, så er det lidt mindre farligt at stille sig frem, man er mindre eksponeret. Jeg tror, det samme gælder. Jeg tror, det samme gælder på sociale medier. Man tør mere, fordi at flere og flere bakker op om det, så er det jo ikke så farligt. Det har indtil nu været meget farligt, eller man kan sige, man kan blive, indtil nu, især i Tyskland, har man risikeret, det gør man egentlig stadigvæk, så risikerer man meget let at få at vide, at så må man jo være nazist eller racist, hvis man stemmer på det her parti. Og det er selvfølgelig det, der ligesom har, eller det er min vurdering, det er i hvert fald det, der har holdt mange tilbage.
0: Er de her følelsesladede kommentarer noget, du tænker over, når du så skriver de efterfølgende artikler?
7: Altså, man må jo ikke lade sådan noget, den slags kommentar, man må ikke lade sin journalistik påvirke på den måde, men det, jeg har tænkt på, er, fordi jeg har også korresponderet med andre, fordi det, der egentlig, det, jeg siger, grund til, at jeg vurderer i min analyse, at det kan koste Europa dyrt, det er, at det er et meget ruslandsvenligt parti, og det vil jo sige, at hvis de fortsætter med at få magt under alle omstændigheder, kan en ministerpræsident i en tysk delstat, altså, bruge sin platform til at påvirke, hvordan stemningen, og det kan blive sværere for den tyske kansler at tage til Bruxelles og sige, vi bakker op om sanktionerne imod Rusland. Vi vil fortsætte med at støtte Ukraine. Tysklands støtte til Ukraine er vanvittigt vigtig. Og derfor vurderer jeg, at hvis det er sådan, at de ikke længere vil bakke op om sanktioner, så kan EU ikke vedtage nogen, og hvis Tysklands støtte til Ukraine falder væk, så tror jeg simpelthen ikke, at Ukraine kan kæmpe længere. Tyskland er den største bidragyder. Og det er så min vurdering, at så står Rusland jo pludselig stærkt, og det kan blive farligt for os. Mm. Så det er den sikkerhedspolitiske vurdering. Så det kan jeg jo ikke konkludere anderledes på, som jeg vurderer det. Men,
0: er der noget, du ændrer? Altså for eksempel dit sprogbrug, eller nogle bestemte ord, eller nogle andre måder?
7: Men jeg tænkte på, at jeg kunne godt finde på i en artikel at understrege, det der gør, at jeg vurderer, det koster os dyrt, det er, at det er ruslandskritiske. Altså man understreger, at det ikke er, fordi de er indvandrerfjendske eller indvandrerkritiske. Det må de sådan set selv om, eller det skal jeg jo ikke som international korrespondent vurdere, hvad Tyskland gør i sin indenrigspolitik. Det skal jeg ikke vurdere eller konkludere på. Men det, der går ud over Tysklands grænser, som kan ramme os, det er jo min opgave at forklare vores læsere. Hvad, kan det her være gavn os? Nej, det kan skade os.
0: Mm.
1: Men tænker du, Solvej, tænker du mere over, hvilke ord du bruger, når du skriver om lige præcis det parti, end om alle de andre tyske partier?
7: De andre tyske partier er jo mainstream-partier. Man kan sige, at Die Linke vil mange jo også vurdere er ekstrem, og der skriver jeg, det venstreorienterede parti. Det har de ikke noget imod. Det er der ingen, der bliver sure over. Men med AfD...
1: Det er jo heller ikke noget skældsord rettet.
7: Nej, det er det. Altså,
1: det må man jo godt være, kan
7: man sige. Ja, og man må jo også gerne være højreorienteret, men det er jo blevet sådan lidt fyord for dem, der selv er ret langt, altså længere ud end borgerlige, ikke? Også på den højre. Det er der ingen, der gider blive kaldt. Og i Tyskland er det ekstra svært, ekstra stigmatiserende på grund af historien selvfølgelig. Men i forhold til, jeg skriver også tit om Frankrig, og også både i Frankrig, og når jeg skriver om Rassemblement National, det tidligere Front National, Marine Le Pens parti, så skriver jeg faktisk også nationalkonservativ, og det kan I sammen. Frankrig er længere væk, og de har en anden historie. De har et bedre historik oven på 2. verdenskrig, så derfor er det ikke helt så farligt.
1: De stod på den rigtige side af historien.
7: Ja,
1: nogle af dem i hvert fald.
7: Ja, de havde det gode, ikke? Skal vi sige det. Han redde ligesom æren for dem, synes jeg. Men ikke desto mindre, så Frankrig er ikke så vigtig. Men der kalder den faktisk også med vilje nationalkonservativ. Det er også gjort med Ungarn og Orbán dengang. Fordi jeg vurderer, det egentlig passer meget godt. De er konservative, men de er jo ikke verdensåbne. De er ligesom i retning af det nationale. Så jeg synes ikke, det er et dårlig betegnelse. Men selvfølgelig er de også indvandrerfjendske i varierende grad.
0: Mette Vibbotson, har du prøvet at få så barske kommentarer til dit journalistiske arbejde?
1: Altså, jeg er blevet fyret ufattelig mange gange. Både i gamles breve,
0: også
1: altså
0: håndskrivende breve, og så videre.
1: Ja, også lytter og ser, også min chef er derfra. Men tak, fordi du lige mindede mig om det.
7: Det er lidt værre.
1: Men ja, altså, prøv at høre, jeg har arbejdet for både TV2 og Danmarks Radio. Jeg plejer altid at sige, at jeg er rød, når jeg er i Danmarks Radio, og jeg er blå, når jeg er på TV2. Altså, så mener dem, som er sure på mig.
0: Ja, det er virkeligheden i dag.
1: Og det er jo, og så kan det jo være, altså så rammer man vel et eller andet sted meget godt midt imellem. Men jeg oplevede, da jeg var været på Deadline i en periode, at jeg også kaldte nogen for højere ekstreme. Ja. Og det faldt nogen for bryst. Jeg glemte, hvem det var, jeg kaldte for højere ekstreme. Ja. Men hvor min redaktør måtte sige, det bliver du simpelthen nødt til at skrive undskyld for det må du ikke sige. Som de er jo højere ekstreme. Ikke i ordets forstand, og så var vi ud i en lang snak om det. Ikke? Og derfor er det selvfølgelig også svært eller interessant for dig i forhold til Solvej. Hvad skal du kalde dem? Skal du kalde dem det, som nogen, altså skal du kalde dem det, som den tyske efterretningstjeneste kalder dem, eller skal du kalde dem det, som vil blive den rigtige betegnelse i dansk politik? Den er jo svær.
7: Ja, det er den, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er forkert at kalde dem højere ekstreme. Nationalkonservativ er de i hvert fald, kan man sige. Ikke? Så den synes jeg rammer. Og der er ikke andre partier i Tyskland, jeg vil kalde nationalkonservativ.
1: Okay.
7: Men de er alle sammen i virkeligheden verdensåbne, sådan synes globalisering er en god ting, hvad AfD tydeligvis ikke synes, de vil rulle den tilbage. Men hvis man kigger på årsagen til, at efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt mener, at det her er et højere ekstrem parti, så er der to ting. Den ene er, at de siger for eksempel, at systemet, altså de er meget sådan systemkritiske, de mener, at tyskerne bliver løjet for, fordi at de andre partier ikke i samme grad kritiserer migration, og at man skal lade AfD ud, når de skal kritisere migration. Så de siger sådan, at der er noget, og derfor vurderer efterretningstjenesten, at de er sådan system, at de næsten er sådan revolutionære, at de vil undergrave systemet, fordi de siger, at de andre lyver. Og den anden ting er, at de for eksempel de har sagt, at migranter, det er sådan, de har kaldt dem knivmigranter, de har kaldt dem pastysker, og de har sagt, at migration er sådan en invasion af Tyskland. Og det er selvfølgelig grimt at sige. Men i Tyskland er det specielle, at den første paragraf af forfatningen, den lyder, den menneskelige ære er ukrænkelig. Og det er det, der gør, at man ikke må sige, altså man forbryder sig direkte mod forfatningen, når man siger sådan nogle ting. Det synes jeg er vigtigt at have med i en kontekst. Det kan ikke altid nå at skrive i en artikel, men det er derfor, de bliver vurderet til at være højere ekstreme.
0: Okay, undskyld. Nu har vi hørt din gode overvejelse omkring ord, og hvad man må kalde et parti, og hvad der vækker kraftige følelser, og hvordan man navigerer det. Men nu vil jeg faktisk gerne zoome lidt ind på selve den arbejdsopgave, det er at være korrespondent, og hvordan du griber det an, når du skal afsted. For eksempel nu her til Sachsen-Anhalt. Hvordan får du egentlig ideen? Hvordan bliver besluttet?
7: Jamen altså, det er lidt mig, der... fordi tyske delstatsvalg, det er typisk noget, folk falder i søvn over. Det kan jeg lige så godt
1: sige. Plejer at være den, der ligesom siger, nu skal jeg også huske, at det er Tyskland i de danske medier. Men sådan er det ikke helt mere.
7: Nej, det er sådan noget, der folk trækker rullegardinen ned. Men jeg har en redaktør, der er lydhør, og så når det er sådan her, at AfD står til at blive det største parti, simpelthen næsten halvdelen af stemmerne. Potentielt kan han jo sætte sig som ministerpræsident, hvis han går sammen med et meget lille, meget venstreorienteret parti. Og derfor var de jo opsigtsvækkende, så store har de ikke været nogensinde før, og i Tyskland med deres historie. Så derfor var det ikke, altså jeg skulle ikke sige ret meget i virkeligheden, bare at jeg gerne ville afsted, det var vigtigt, så fik jeg lov.
0: Og hvad var det så for nogle historier, som du gik på jagt efter?
7: Jeg vil gerne fortælle, hvem er ham her, Ulrich Siegmund, fordi han er meget speciel. Han er nemlig en positiv, venlig, smilende, jovial figur, i hvert fald på sociale medier, og når han optræder offentligt. Det geniale havde jo været sådan, ja, selvfølgelig må du følge mig en dag, det vil man altid gerne, men det får selv ikke CNN lov til. Han er så god til sociale medier, at han selv kan dosere, hvad folk får at vide. Han kan godt sådan selv være lidt privat og sidde og vise, for eksempel, at han drikker cola og spiser sådan ret basic tomatsauce pasta derhjemme.
0: Men hvordan finder du frem til ham?
7: Det gør jeg, han findes jo i medierne. Og for at få lov at snakke med ham, jeg kontakter deres lokale presseafdeling via nogle tyske journalister, som er mine gode venner, så fik jeg telefonnummeret på ham, som er deres presseperson. Og han valgte så kun at svare mig på mail. Men okay, som der er set officielle mail. Men han sagde altså, at du kan tage derhen, der er de og de valgforanstaltninger, som man også kunne have fundet på hjemmesiden. Og så gør man jo det som journalist. Man stiller sig hen og prøver, og så snart har sådan, her må jeg snakke med dig.
0: Og resultatet, det blev det her.
8: Was genau machen die denen, dass der Sozialdemokrat mit Migration, dass sie dann hier auch machen würden?
9: Ja, sie sind ganz konsequent, dass er das entscheidet. Das heißt, sie erwarten auch eine Gegenleistung, dass er das, was hier völlig fehlt. Und das trennt auch, das muss ich immer so...
0: Ja, det kan være, du selv lige vil sige, hvad det handler om.
7: Ja, jeg havde set faktisk, at vores kollega fra TV2, Jesper Steinmetz, havde interviewet ham på samme måde, bare lige sådan en stor vift, og så få lov at stille 3 spørgsmål. Og det havde en
1: til et valgmøde, Solvej, ikke?
7: Det var det, der var et valgmøde. Ja. Det her var faktisk fra anden gang, jeg fik lov at stille ham spørgsmål, og det var på valgaftenen. Mm-hmm. Og så vil jeg gerne vide, hvad er der med de danske socialdemokrater, som du synes er så fedt. Og i virkeligheden kunne jeg godt høre, så godt kender han dem, ikke? Det han kunne sige, det er, at de var konsekvente, fordi der er det mindste, man ved, der er blevet gennemført noget i Danmark, som de ikke har gjort i Tyskland.
0: Hvor interesseret er sådan en type der i at tale med en dansk journalist om dig?
7: Altså, jeg er virkelig ikke højt på hans liste over... Nu vidste han jo ikke helt, hvor jeg kom fra, men han kunne godt se, at jeg ikke havde et stort kameracrew i ryggen eller noget som helst. Og jeg fik også... Jeg tror, den der video, den er på 2 minutter, så værre var det heller ikke. Men han var selvfølgelig i... Altså, han er en ekstrem... Man står med en mobiltelefon, og han kigger bare lige ind på det der kamera, og han blinker simpelthen ikke. Jeg blinker altid selv, som om jeg fik penge for det, når jeg er på. Han er helt ekstrem, kigger bare og smiler, og så efter 3 spørgsmål... Nå, kan du have det godt? Venligt, men nu er jeg færdig med dig, ikke? Men sådan gør han faktisk med alle, og så havde han de store tyske tv-stationer, som selvfølgelig, du ved, blev prioriteret. Men han har bare forstået, hvis du vil ud til folk, så skal du snakke med den. Og længere er den ikke. Og han er venlig. Han er ikke sådan, ligesom AFD tidligere har været meget sådan, pressende i vores fjende.
0: Udover at tale med ham, hvordan gør du ellers? Hvor tager du hen? Og hvem taler du med for at finde ud af, hvem han er, og hvad han står for, og hvordan han bliver set i Tyskland?
7: Altså, jeg skal selvfølgelig opleve ham selv, ikke, på sådan en valgmøde, og det, der var interessant, det var egentlig ikke så meget hans tale, den synes jeg faktisk ikke var specielt imponerende, han er ikke den store sådan, taler, men inden han gik op og talte, der sad han så i 3 timer og skrev autografer og tog selfies med de der vælgere, tilhængere, som bare sådan også råber sådan, Uli, sådan noget, Ulrik, ikke, til fornavn, fordi de har simpelthen fået sådan en superstjerne, det er endelig blevet cool at stemme AFD, det kunne man simpelthen mærke der, så jeg vil selvfølgelig gerne opleve ham, og jeg vil gerne se de folk, der stemmer på ham, og det jeg også gjorde, det var selvfølgelig at tage, kan man sige, til hans hjemby og andre steder, hvor det ikke er et valgmøde, så man ikke kun møder dem, der kommer for at se giraffen. Og der kunne jeg bare mærke også den der kæmpe forskel, at det ikke er, altså det er ikke flot længere, i hvert fald ikke i Sachsen-Anhalt, at sige, at man stemmer på Alternativ for Deutschland. Det er blevet mainstream.
0: Tusind tak, Solvej Gram, international korrespondent for Berlingske, for at tage os med ind i dit arbejde som korrespondent midt i sådan en stor historie, også for at stille op i diverse medier og rapportere til os.
7: Ser gerne, som man siger.
0: Her på tabloidet, der har vi nogle engagerede lyttere. Tak for det. Og en af jer, Henrik, har skrevet ind til os med denne undren. Måske kan tabloidet svare på, hvorfor pressemøder skal udsendes direkte og uredigeret på diverse medier som DR.dk. Dem, der holder pressemødet, får uhindret plads til at fortælle uden de kritiske spørgsmål, som et interview indebærer. De spørgsmål, journalisterne kan stille til slut, fylder ikke meget. Tidligere var pressemøder noget, journalister deltog i, og så refererede de eller klippede fra det, så der var samme balance som i et interview. Mit indtryk er, at det under covid-19 tog en drejning, der fortsat efter den tid. Venlig hilsen, Henrik. Og tak, Henrik. Det synes jeg er en spændende observation. Er der gået inflation i pressemøder? Sker der en magtforskydning fra journalister til politikere? En af dem, som meget ofte sidder i tv-studiet og forklarer, hvad det handler om ved pressemøder fra politiske landsmøder, Folketingets åbne, regeringsrokader og den slags, det er dig, Jens Ringberg. Velkommen.
10: Tak for det, og det er helt rigtigt.
0: Du er politisk analytiker her i DR, og har en lang historie med pressemøder. Du har været journalist i snart 40 år, og kender Christiansborg ud og ind, og arbejdet de seneste 27 år for DR Nyheder. Og lad os begynde ved et af de pressemøder, hvor hele Danmark holdt vejret. Det velkendte pressemøde i Spejlsalen, hvor statsminister Mette Frederiksen præsenterede den nedlukning af Danmark med skoler og daginstitutioner, som fandt sted den 11. marts 2020.
10: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu. Alle private institutioner, frivillige foreninger, trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde. Det var det, vi ville sige på dagens pressemøde som indledning, og nu åbner vi selvfølgelig op for spørgsmål. Ringberg, skal vi starte med dig?
11: Det er til statsministeren og Sundhedsstyrelsens direktør. Hvis man kigger bagud, så er det jo løbet af meget få dage, der er blevet skruet rigtig meget op for virkemidlerne. Det er blevet skærpet rigtig meget. Hvad er det, der gør, at det udvikler sig på den måde? Hvad er kommet bag på jer? Eller sagt på en anden måde, kunne man lige så godt have gjort det samme i fredags?
0: Ja, Jens Ringberg, det var jo simpelthen dig, der fik det første spørgsmål. Ikke? Du var på pressemødet, da Danmark blev lukket ned. Var det her et vendepunkt i forhold til brugen af pressemøder?
12: Jeg synes, Henrik har helt ret i, at der skete noget med pressemøder i det der forløb omkring covid. Og det kan vi så komme tilbage til. Det er også noget, det som gør, at vi nu har et andet forhold til dem og har brug for at diskutere mere, hvad vi gør ved dem. Men der skete noget der, fordi det var så stærk en situation. Det var jo en situation, hvor folk døde helt reelt af den her sygdom. Og der skete jo så det, at pressemøderne blev... Vi har jo altid sendt pressemøder, når det var store, vigtige ting, men her blev de sådan meget... De blev sendt, de foregik om aftenen i den bedste sendetid. Mette Frederiksen begyndte at kigge forbi mig, havde han sagt, kigge direkte ind i kameraet og tale direkte til den danske befolkning. Altså, de fik en anden status. Jeg kan også mærke folk på gaden, hvis ellers man måtte gå på gaden, havde mening om, hvad man havde spurgt om. Der var nogen, som synes, man havde stillet virkelig åndssvage spørgsmål, og så er der også nogen, som synes, det var okay, det man havde spurgt om. Så de fik en anden status der. Og det er jo så det, som er ved at finde et leje her efter covid, hvordan vi så håndterer pressemøderne. Vi kan komme tilbage til det, men vi diskuterer sådan set meget i DR-nyheder, hvornår vi sender pressemøder, hvad for nogle platforme vi sender dem på. Der er jo flere muligheder nu, end der var før, så det er på mange måder lidt anderledes end før covid-forløbet.
0: Og hvis du skulle sætte nogle ord på, hvorfor er politikerne blevet så glade for den her måde at få deres budskaber ud til danskerne på?
12: Jamen, det tror jeg, at de er, fordi de drømmer om, at det kommer ufiltreret ud, og det gør det jo også, så længe de selv har mikrofonen. Det, som jo er vores opgave, og som vi bruger en del tid på at diskutere, det er jo så, hvad putter vi rundt omkring pressemøderne? Hvad er der før? Hvad er der efter? Hvad er der dagen efter, kan man sige, at de har fremlagt noget? Fordi hvis man bare sender de rene pressemøder, og så med et begrænset uddrag af journalisternes spørgsmål, man forsøger at sende dem alle sammen, men hvis man cutter meget hurtigt, ja, så bliver det jo en form for magthaver TV, og det kan bare sige til Henrik og dem, der lytter med, det er vi sådan set ret opmærksomme på. I min egen redaktion, DR's politiske redaktion, har i samarbejde med resten af DR Nyheder den her sommer, der er ikke blevet sendt et eneste partiernes sommergruppemøder, de er ikke blevet sendt på DR TV, men de er til gengæld ligget i vores liveblog på DR.dk, sådan så folk, der sådan dokumentarisk gerne vil se det her sommergruppemøder, pressemøder, kunne se den. Men det er udtryk for, at vi har diskuteret, hvad vi synes, vi skal gøre ved de her.
0: Ja, fordi det er klart, hvad er det for nogle diskussioner, I har, når I vurderer, om et pressemøde skal sendes eller ej?
12: Ja, min egen tilgang er i hvert fald, at der altid skal udøves journalistik, kan man sige, i forbindelse med pressemødet. Det er ikke nok bare at sende noget. Der var covid jo. Det var jo også journalistik, at vi stillede også spørgsmål. Det var jo også, hvor myndighederne gav nogle beskeder. Jeg synes, det er ret vigtigt, at der altid er en form for optakt, en analytisk optakt, en journalistisk optakt, men det er lige så vigtigt, at man også tager pressemøderne ned. Og der er en spekulation fra den anden side, fra politisk hold. De elsker pressemøder, de elsker også de her doorsteps. Altså noget af det værste, jeg synes, det er, når der er lavet et politisk forlig, hvor 6, 7, 8 partier har lavet et forlig, så forestiller de sig, at så skal vi sende 6-7-8 ordfører at stå og sige foran en eller anden glasdør, at nu har de lavet et godt forlig. Det kræver i hvert fald journalistik, så jeg synes, Henrik har fat i noget. Man kan også sige til ham, at vi arbejder faktisk også med at diskutere de her ting. Mm. Men det ændrer sig under covid, og det har de selvfølgelig fået smag for, dem der udøver magt i det her land.
0: Når du siger, at det er noget, vi snakker om osv., er det så også et udtryk for, at der simpelthen er kommet for mange, at nu må vi stoppe lidt op?
12: Jamen, jeg synes ikke, man kan kritisere politikere eller andre for at holde for mange pressemøder.
0: Det okay, at vi dækker for mange, mener jeg, i DR for eksempel, at der bliver dækket for mange pressemøder.
12: Det kan godt være, at vi gjorde det i en periode efter covid, og det er også derfor, jeg siger, at nu er der en diskussion om det. Den er så mere kompliceret i dag, end det var for nogle år siden, fordi vi nu kan gøre det, som vi eksempelvis har valgt med sommergruppemøderne. De bliver ikke sendt på TV, de bliver ikke sendt på TV live, men vi lægger dem i toppen af vores liveblog for dem, der gerne vil se den. Det forhindrer bare ikke, at der så skal laves journalistik, og det gør der så også i liveblogen. Men det er klart, at der var nogen, der fik blod på tanden under covid-19, og Mette Frederiksen kan jo godt stadigvæk finde på det. Nu har jeg ikke set pressemødet omkring folkeskolen, men Mette Frederiksen kan jo godt stadigvæk finde på at kigge ind i kameraet og tale direkte til danskerne. Og så bliver vi jo koblet af som medier. Ja. Det synes vi jo ikke selv er meningen.
1: Ja, du siger, Jens, det er Mette, der spørger dig.
12: Hej,
1: nu.
12: Mette.
1: Hej. Vi to har jo talt med hinanden som i interviewform masser af gange, Jens. Og jeg tænkte på, om du kunne måske komme lidt mere ind på, hvad er det, vi ikke får, når det bliver sådan noget doorstep, og det bliver sådan nogle livestreamede pressemøder. Hvad er det, vi som brugere ikke får?
12: Ja, vi får jo ikke den kritiske dels analyse, som er sådan mit eget gebet, men heller ikke den kritiske journalistik nødvendigvis omkring det, der er blevet besluttet. Og der er der jo også mange sådan små konflikter, måske hen ad vejen. Vi oplever, at folk laver store politiske aftaler, altså partier, ministre, og så udleverer de materiale, det skriftlige materiale om forliget meget sent, så der ikke kan stilles ordentlige spørgsmål på pressemøderne, for eksempel. Det er jo noget af det, man risikerer, hvis man bare sådan ufiltreret sender en hel masse pressemøder. På den anden side, det skal ikke være for heldig. Vi vil også gerne fortælle nyheder, og ofte repræsenterer et pressemøde jo også en nyhed. Så ideen er jo, synes jeg, at man skal vurdere, er det nyt, ser det ud til, at der kommer nyt, og dels, hvordan behandler man så tingene journalistisk. Og det er jo sådan en evig kamp og proces, der foregår. Og der har vi jo nok lidt forskellige interesser, også om magthaverne.
1: Men politikerne
12: ved
1: jo,
12: de roller, vi har.
1: Og de ved jo også godt, politikerne, at når du får tid til at læse de der mange papirer igen, så er det blevet næste dag måske, og så er vi videre, ikke? Og så er der noget andet.
12: Jo, det er vi, hvis vi er dårlige journalister.
1: Men ja,
12: vi arbejder også selv nogle gange med det begreb, der hedder dag 2-historier, altså hvor man siger, der var et stort pressemøde i går, de præsenterede en masse på glidet papir. Holder det egentlig? Så det, igen, mit svar på mange ting her i livet, helt generelt, det er simpelthen journalistik.
0: Ja, altså Jens Ringberg, hvad hedder det? Det her med, at politikerne kan finde på at måske holde nogle informationer og en ordentlig stak papir, de så giver til journalisterne i sidste øjeblik, inden pressemødet går i gang, så de ikke har den bedste chance for at finde ind til, hvor skoen trykker i for eksempel et eller andet udspil. Er det sådan et trick, politikerne har ligesom til at styre de her muligheder, journalisterne har for at stille kritiske spørgsmål? Er der andre tricks?
12: Det er der i hvert fald en mistanke, man kan få. Selv tror jeg, de vil sige, at det er praktiske grunde, de er først lige blevet færdige, og det kan godt være rigtigt nogle gange. Andre gange kan man godt få den indtryk, at det er meget nemmere, hvis ikke man har læst papirerne igennem. Det tror jeg jo er en dårlig strategi, for så bliver vi bare opsiddet og stiller mere kritiske spørgsmål. Men vi stiller så kritiske spørgsmål på et løst grundlag, kan man sige. Altså, der er jo måske også noget med, at vi nogle gange bliver ramt. Der er lige en klokke, der ringer her, hvor jeg er. Det skal ikke tage af.
0: Okay.
12: Der er selvfølgelig også noget med, at vi skal passe på nogle gange at blive utålmodige. Altså, hvor vi måske synes, vi har sendt et langt pressemøde, hvis vi sender dem på tv, hvad vi jo gør, hvis vi synes, det er væsentligt nok. Og så skal vi hurtigt videre, fordi det er i en tv-flade. Og der skal man måske også nogle gange sige, at vi skal have de kritiske spørgsmål med. Vi skal have tid til at analysere i studiet eller senere, hvad det egentlig er, der er foregået.
0: Der er også det her med, at der ligesom på de her pressemøder er en forventning om, at hvert medie må stille 2 spørgsmål. Gør det nemmere for politikerne ligesom at slippe udenom i forhold til et interview, hvor man inviterer en politiker ind, og så hvor man kan stille opfølgende spørgsmål? Det her kutyme med 2 spørgsmål til hver.
12: Ja, det var en uskik, der opstod under corona, helt klart. Det her med de 2, det var ikke noget, der står i grundloven eller i nogen form for medieansvarslov, der kunne stilles 2 spørgsmål. Men der er generationer af politikere, kan jeg mærke nu, som nærmest tror, at det er sådan, det er. Det er det jo ikke. Det er jo kun, fordi man beslutter sig til det. Og det skal man jo så også prøve at gå op imod, hvis man kan.
0: det her med, at der er kommet mere live-tv, altså i DR har vi TV Live, før det havde vi det Update, TV2 har News, tror du også, at ligesom behovet for meget nyhedsindhold har skubbet til, at det faktisk godt kan betale sig ligesom at fylde fladen ud med de her pressemøder? Det er belejligt.
12: Ja, det skal man måske især spørge TV2 News om i virkeligheden, som jo dem, der sender allermest.
0: Nu er de
12: her
0: ikke lige til at svare for sig.
12: Men det dur jo ikke. Altså, det kan jo ikke være fyldt at sende pressemøder. Man skal jo sende det, fordi man mener, at det er, at der er nyhedsværdi, og så fordi man synes, det er noget, man kan behandle sådan ansvarligt journalistisk. Og jeg har ikke noget imod pressemøder. Jeg har noget imod, hvis de kommer til at stå for meget alene. Men det gælder i virkeligheden al kommunikation fra magthavere. Det gælder jo også kommunikation på sociale medier, på alle mulige andre steder. Hvis det står lov til at stå alene, så bliver det jo skævt. Det er jo derfor, man har journalister her i verden.
1: Jens, og i hvor høj grad oplever du så, at de pressemøder bliver brugt som undskyldning for, nu har vi ikke at stille op til interviews? Altså, er det blevet sådan, jamen nu har vi ligesom sagt, hvad der var at sige på det pressemøde, nu stiller vi ikke op til flere interviews? Er det sådan, det er
12: blevet? Det synes jeg faktisk ikke er en fair fremstilling.
1: Okay.
12: Jeg synes faktisk, at der helt generelt er OK stor vilje langt hen ad vejen til at stille op. Altså, jeg kan egentlig ikke komme i tanke om nogen, der har afvist at blive interviewet af DR's politiske redaktion, fordi der har været et pressemøde. Det vil jeg faktisk ikke sige, men lad nu være med at sprede ideen, for så får du nok den idé.
1: Sorry, du har ret.
12: Ja, nej, det er okay.
1: Ja.
12: Det vil jeg sige, det synes jeg ikke er en fair kritik, faktisk.
0: Mm. Jeg synes lige, vi skal høre, Jens, der er noget om din mikrofon. Jeg ved ikke, om du kan holde den lidt væk fra, hvis den sidder op og noget. Til SF's sommergruppemøde i august, der gik pressemødet måske ikke helt efter planen, da indrigsminister og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF åbnede for spørgsmål.
13: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
14: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
15: Så er det din tur, Morten?
16: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
15: Lad mig lige svare færdig. Nu har I afbrudt mig mange gange. Jeg synes... Nej, det har I. Min pointe er, at han er ikke ansat længere. Han er ikke ansat længere i SF. Han er ikke ansat i Økonomiministeriet. Den sag er derfor afsluttet. Der var mange andre ting, jeg kunne have forestillet mig, vi kunne snakke om. Men I har så valgt at prioritere jeres tid på det. Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Ja, undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Jens Ringberg, hvad var det, der skete her? Det var som om journalisterne havde slået sig lidt sammen og fulgte op på hinandens spørgsmål. Apropos de to spørgsmål, vi talte om før. Den grundlov blev ikke lige holdt her. Hvad var det, der skete på det pressemøde?
12: Jo, jeg tror måske nok det med de to spørgsmål blev overholdt, men,
0: ja, men altså
12: der
0: det
12: er så
0: her
12: mange, der
0: med,
12: ønskede
0: at, man,
12: at spørge om det, om
0: ja,
12: det samme.
0: At de spørger ja, samme, ja.
12: Ja, præcis. Jamen, det var jo, at der ikke kom nogen svar. Jeg vil egentlig ikke sådan give karakter til præstationerne på nogle af siderne af det der pressemøde, men der kom jo ikke svar, og derfor blev det spurgt mange gange. Nu er det ikke rigtigt, at der ikke blev spurgt om andet, som Pia Olsen Dyhr får sagt her, for det blev der jo faktisk. Der var forskellige kolleger, der spurgte om andre politiske ting. Men det var jo et eksempel på et pressemøde, som fungerede virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dårligt, fordi der ikke kom nogen svar, og så var der også mange, der spurgte, om det samme kan vel godt tillade sig at sige. Men det er jo ikke sådan, at der er foregået en eller anden form for koordinering. Jeg har tit været udsat for sådan den modsatte kritik imod medierne. Hvorfor følger I ikke ordentligt op på hinandens spørgsmål? Hvorfor er I ikke, står I ikke mere sammen, når der er nogen, der ikke vil svare? Og det plejer jeg at sige, det synes jeg er meget dårligt, hvis vi begynder på det. Der er ikke noget værre, synes jeg, end hvis journalisterne sådan kommer til at optræde sådan meget ens. Der er en stor styrke, at vi er forskellige og har forskellige ting. Men der er selvfølgelig også den svaghed, at det kan politikere spekulere i. Men her kan man i hvert fald sige, at der er mange, der er redde i samme retning.
0: Hvor meget taler I egentlig sammen, jer journalister, der er på pressemødet, sådan inden I går ind?
12: Ja, det vil jeg selv sige, som er meget lidt i virkeligheden. Til gengæld er der jo opstået, og det opstod vel også meget under covid, men var også sådan før måske, at der er en eller anden form for, altså der er en eller anden form for rollefordeling, at vi, DR TV2 typisk er dem, der har de første spørgsmål, og måske nogle gange spørger lidt bredere, og så bliver det mere nichepræget måske, når man kommer et stykke hen i pressemøderne. Og det var der også meget kritik af under covid. Folk synes, vi spurgte alt for venligt måske fra TV2, Og andre synes, vi spurgte forkert også. Så der opstår jo nogle underlige mønstre hen over tid ved de her pressemøder, som måske kan meget godt og få brudt op en gang imellem.
0: Jeg talte med en anden politisk analytiker fra en anden tv-station, som sagde, at han savnede pressemøderne som arbejdsredskab. Altså det her med, at man kunne møde op med ulet hår og lige spørge lidt til den sag, man lige sad og skrev på eller arbejdede på. Hvad tænker du?
12: Jamen, så jeg var også ude for under covid, at der var en avis, der skrev, at jeg havde grebt tøj på krøllet tøj. Det passede simpelthen ikke. Men det gør jeg ikke. Altså, jeg bruger ikke min tid på at savne noget, der var engang. Altså, vi er der, hvor vi er nu. Der sendes mere live-tv, og det gør pressemøderne så også. Altså, det er bare sådan, det er, så må vi prøve at være så dygtige journalister i den ramme, som det er. Det andet gider jeg ikke bruge min tid på.
0: Men er der sket noget med, at her, når pressemøderne bliver sendt live, og kameraet så filmer på politikerne, og så vender kameraet og filmer på journalisterne, der stiller spørgsmål, at så bliver journalisterne jo en del af showet, og det også ændrer lidt karakteren af de her pressemøder?
12: Det ved jeg ikke. Altså jeg opfatter aldrig mit arbejde som et show. Det gør jeg ikke. Men det er jo selvfølgelig rigtigt, at der i hvert fald vi så under covid, og det kan jeg også stadigvæk se, at der er en vis opmærksomhed om det, men det må vi jo så lære at leve med. Og så vil jeg også sige, der er jo så også en hel del af mange pressemøder, som ikke bliver sendt, hverken på TV Live eller på TV2 News, eller i vores live-blog, altså på DR.dk. For mange gange fortsætter pressemøderne et godt stykke tid efter, at vi er gået af eller gået over i form for el til det efterbehandling. Og det er jo så der, hvor dem, der har helt naturlige, mere særlige interesser, altså fagblade, nichemedier, der kan stille deres spørgsmål. Og det ser man jo ofte, dog ikke hos SF, der blev det jo afbrudt meget hurtigt.
0: Mette Vibeutson, det er vel lidt et show, altså et pressemøde, når det bliver filmet, og man filmer journalisterne også?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Jens. Det er jo vores arbejde, og nu er det blevet endnu mere. Både Jens og jeg er jo vant til at tage tøj på. Vi håber, andre ikke synes, at det er grimt. Men altså, i hvert fald ikke forstyrre det, vi siger. Ikke? Også det er det samme at være vært, det ved du selv. Så nej, jeg synes ikke, det er et show. Men det er klart, at når det bliver livestream, eller når der er så mange af dem, som Jens også beskriver det, så kommer det til måske at være i fokus, fordi man sidder og tænker over, når det er sådan, hun ser ud, hende, der skriver i Berlingske om det tyske valg, eller hvad det nu kan være, ikke også? Men jeg tror ikke, jeg vil sige, at det skygger for selve indholdet. Formen, som vi også taler om her, kan være med til at gøre, at der er nogle informationer, vi måske ikke får lige så tydeligt. Men selve det, at det bliver, at det kommer i medierne, kan jeg heller ikke rigtig finde ud af, hvad man egentlig skulle være rigtig super over, hvis jeg skal være ærlig.
0: Tror jeg,
12: og så er der måske, og så må jeg så bare få en ting til. Der er måske også en ting, der er vigtigt at få sagt. Der er ikke nogen, der skal tro, at et pressemøde på noget tidspunkt kommer til at give svar på alle spørgsmål, eller komme i dybden med alle emner. Det vil ofte, og sådan synes jeg også, det skal være starten på en journalistisk proces. Men det skal man nok gøre sig klart. Hvis man synes at se, der bliver svaret meget udenom, så er det jo vores opgave at spørge igen. Spørge igen dagen efter, og måske sågar også igen dagen efter, hvis vi synes, vi ikke
1: har fået svaret. Og synes jeg jo også rigtigt, og jo også vigtigt at sige, at politikerne skal jo også tale til borgerne, til vælgerne. De skal jo også have en mulighed for på en eller anden tidspunkt at sige, hvad de har på hjertet retfærdigvis. Ikke?
0: Og det giver vel også noget for lytter og seere osv., at man kan se politikerne sige det, de mener, og der er jo meget andet end selve ordene, men hvordan de udtrykker det osv.
1: Og Pia Olsen Dyr-eksemplet er jo godt eksempel på, at de har også noget på spil. De kan gøre det godt, de kan gøre det virkelig også gøre det dårligt nogle gange. Ikke?
12: Det er meget afslørende, det kan det være. Mm.
0: Tusind tak, Jens Ringberg, for at være med her i Tabloid.
12: Det var en fornøjelse.
0: Nu skal det handle om klimajournalistik. Og så tænker du måske, nej, Gab, det orker jeg ikke. Ikke klima. Jeg ved godt, at klimaforandringer truer jorden, og det er vores egen skyld, og jeg gider ikke at høre om det. Mette Vibeutson, har du det sådan?
1: Nej, men jeg kommer også lige fra Køge, hvor vi diskuterede, at vi skal gøre ved den stigende vandstand og alt muligt andet. Ja, men det er jo historie, der skal fortælles på en interessant og vedkommende måde, ligesom alt muligt andet, journalistik. Nu lyder det ligesom Jens Ringberg, men jeg mener det faktisk, at jeg synes, han er ret i mange ting.
0: Og vi slipper heller ikke for klimahistorie, fordi emnet er for vigtigt, og der er alt for lidt journalistik, der handler om klimaet. Det mener forsyningsselskabet Andel, som sælger og distribuerer elektricitet, internet, elbilladeløsninger osv. Andel har lavet den her reklame, der kører i TV.
17: Klimaet bliver altid sat til sidst. Der er altid noget andet, der er vigtigere.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
19: Jeg synes, at mediebranchen mangler mod i forhold til at løfte klimadagsordenen.
0: Ja, mediebranchen mangler mod til at løfte klimadagsordenen, hører vi her klimajournalist Christine Røg sige i en direkte kritik af mediernes klimadækning med det. Mener du, at der er noget galt med klimadækningen?
1: Det er et stort spørgsmål. Altså, ja, måske er der, men jeg synes på den anden side, der er rigtig mange journalister, som gør deres bedste for at gøre det rigtig, rigtig godt. Og som kæmper mod den følelse, som du måske beskrev i starten, ikke? Altså, som kæmper mod, hvordan får man det igennem på redaktionsmøderne, hvordan får man det ind i spalterne, hvordan får man lov til at lave klimaprogrammer osv. Altså, interessen går jo op og ned, ikke? Altså, og sådan er det jo også med værdispørgsmål. Sådan er det med indvandringsspørgsmål osv. Den hænger så rimelig godt fast, kan man sige. Men altså, og stiger jo nærmest kun. Men altså, og det er egentlig synd, synes jeg, fordi jeg tror, vi skal arbejde på at fortælle historierne mere interessante. Fordi det er jo sindssygt vigtigt. Og lige om lidt står vi i vand til knæene, havde jeg sagt. Og vi bliver nødt til at tage os af det. Og hvordan, det har været journalistikens opgave altid, hvordan får vi brugerne til at lytte, når der er svære ting, vi gerne vil tale med dem om, og fortælle dem om, ikke?
0: Ja, og der er noget, der tyder på, at folk ikke er så interesserede, som man godt kunne ønske sig. I hvert fald er antallet af klimaartikler i Danmark faldet med 57% på 5 år, ifølge Verian, som koncernen andel har betalt for at undersøge, hvor meget der bliver skrevet om klimaet. Og det du altså ikke, mener energikoncernen, som derfor har sat gang i noget atypisk kampagne. Den 1. september købte andel forsiderne af Politikken, Berlingske, Børsen, Jyllandsposten osv. for at give plads til, at klimajournalister kunne få bragt deres artikler. Det er svært at løse klimakrisen, hvis vi ikke taler om den, stod der. Artiklen andel har så betalt 8 klimajournalister for at producere 12 klimaartikler, som udkommer fra nu af og til årets udgang i Danske Aviser. Hvad er det for nogle klimahistorier, der mangler? Ændrer det noget af at invitere journalistik ind på annoncepladsen? Og hvad sker der med den frie presse, når virksomheder reklamerer for bestemte emner i den her gråzone, kan man sige, mellem det kommercielle og det redaktionelle? Det skal vi tale om, Sofie Hvid. Velkommen.
20: Tusind tak.
0: Du er klimajournalist og er altså hyret af andel til at være redaktør på de her 12 klimaartikler, som udkommer på forsiden af de danske dagblade. Hvad er det for nogle historier, som aviserne mangler at trykke?
20: Jamen, altså, de historier, vi har i den her kampagne, er jo, det er jo de historier, der er kommet ind for de freelancejournalister, som har været en del af kampagnen. Og derfor kan man sige, at det er jo ikke nødvendigvis repræsentativt i forhold til, hvad det er for nogle historier, medierne mangler at dække. Det er et stort spørgsmål. Hvad er det for nogle historier, vi mangler at dække? Jeg tror, det er jo måden, vi dækker klima. Jeg er meget, meget enig med dig med det, at det er for vigtigt til, at det ligesom, altså det vi ved fra forskning, det er, at klima, eller klimajournalisterne oplever ligesom, at netop at klima skal indgå i medierne sådan nogle lidt mere kommercielle logikker med, bliver det nu engageret med, bliver det lyttet, bliver det læst nok?
1: Og clickbait, der er nok ikke meget clickbait
20: der
1: i
20: det. Der er nemlig ikke nok clickbait.
0: Det er det, og det skal vi tale om, hvordan man gør klimajournalistik til clickbait. Men lad os lige få på plads, Sofie, hvis du skal definere, hvad er så en klimahistorie egentlig?
20: Ja, men altså, i virkeligheden så er jeg, man kan næsten sige, det er dumt, at jeg er klimajournalist, fordi jeg er træt af ordet klimajournalist, fordi klimakrisen er jo en strukturel udfordring, så jeg mener jo, at al journalistik har en klimavinkel, og at vi burde have klimaet med ved hver eneste redaktionsmøde. Og derfor så er, når jeg siger, at jeg er klimajournalist, jamen så betyder det bare, at jeg har måske en linse at se historier igennem, som er, at jeg har noget viden omkring klimakrisens årsager og konsekvenser og en masse forskning i, hvad er det, der skal til.
1: Må jeg godt spørge, hvad betyder det, at du er klimajournalist? Altså, hvor kommer du fra, Hanne?
20: Godt spørgsmål. Ja. Jamen altså, jeg er jo en del af en lille uafhængig virksomhed, der hedder Klimajournalisterne, hvor vi er 3 journalister.
1: Okay.
20: Og det er derfor, jeg sådan kan kalde mig klimajournalist. Det er også fordi, det er det navn, vi har valgt. Og i virkeligheden, nogle gange, så skulle vi måske have valgt et andet navn. Men nu er det altså det, vi kender, klimajournalist.
1: Og I freelance og skriver klimahistorier for alle medier? Eller
20: jamen, vi skriver ikke så mange historier, faktisk. Okay. Vi laver podcast.
1: Okay.
20: Og den slags. Man
1: producerer journalistik om
20: det
1: klimaet.
20: Gør vi.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Ja. Men jeg synes lige, vi skal høre, hvad er det så for en opgave, som andel har betalt dig for at løse?
20: Jamen, altså, det, min opgave har været at finde journalister, der vidste noget om klima, som ikke sidder inde på medierne, for det er klart, de kan ikke være en del af sådan en kampagne her. Og det var svært nok i sig selv, vil jeg sige, at finde 8 journalister, der beskæftiger sig med klima på freelance.
0: Hvorfor er det så svært?
1: Fordi de ikke kan leve af det.
20: Ja, lige præcis. De kan nemlig ikke leve af det.
1: Nej.
20: Men vi fandt dem. Jeg fandt dem, og de har så selv budt ind med deres historier i forhold til, hvad vil de gerne skrive. Så det er meget blevet defineret efter, hvad de havde lyst til. Og så min opgave var været som redaktør at læse igennem og sikre, at det hele var i orden, og sørge for også, at de, at alting holdt.
1: Faktatjekke.
20: Præcis. Og det skal siges, der har været fuldstændig vandtætte skodder. Andel har ikke måttet overhovedet rykke et komma i den her kampagne. Og som jeg kan forstå det ud fra det bureau, der har ligesom sat det hele i værk, det er ret mærkeligt, eller sådan, det er ret utraditionelt, at dem, der betaler gildet, de ikke må røre ved indholdet. Men det har de altså ikke måttet. Ellers var jeg heller ikke gået med.
0: Ja, fordi hvilke sådan overvejelser gjorde du der i forhold til din sådan journalistiske frihed ved at lade dig betale, kan man sige, for at lave journalistik?
20: Jeg har gjort mig mange overvejelser, men man kan sige, for mig at se, var det jo en at sige nej til, at nogen kommer og siger, det du synes er det vigtigste i verden, det vil vi gerne lave en kampagne om. Har du lyst til at bidrage med nogle artikler og hjælpe med at få det her ud? Ja, det havde jeg. Men det er klart, at jeg har haft nogle overvejelser i forhold til, hvordan jeg fremstod, fordi nu er jeg også blevet en visuel del af kampagnen, og det er mere det, jeg har haft overvejelser omkring, om jeg havde lyst til, at mit ansigt skulle stå på den her kampagne.
0: Hvorfor sagde du så ja til det?
20: Jeg vil nok også ønske, at jeg kunne have bedt nogen andre om det, tror jeg. Men nu var det, altså det var også sådan lidt, jeg vil også gerne have det her til at lykkes. Og i sidste ende, så kan jeg godt stå til måls for budskabet i den her kampagne.
0: Hvad er det, der gør, at du godt kan det?
20: Jamen, det er, at jeg, kan man sige, nu er vi jo, vi kan gå længe og brokke os over ting, også klimajournalister, og det her er jo en måde at sige, prøv at høre, vi vil faktisk virkelig gerne have, at der sker noget på det her område. Jeg vil ønske, at det ikke var Andel, der skulle have lavet den kampagne, men at det var danske medier, der havde ringet og sagt, hey, skal vi ikke sætte fokus på det her? Men det har de altså ikke gjort.
0: Hvorfor ville det være bedre?
20: Ja, fordi at det ikke er en virksomhed. Og selvom Andel er et andelsselskab, så ville det jo have været en meget bedre platform.
0: Hvorfor egentlig? Altså, hvis det ikke gør nogen forskel på det indhold, der kommer, om det er betaler andel eller ej, vil du hellere have lavet det for nogle andre, som ikke var en virksomhed?
20: Ja, selvfølgelig, fordi det, vi ved jo godt, hvordan det er, når der er nogen, der peger fingre af mediebranchen. Det bryder de sig ikke særlig meget om. Og det er klart, når det er nogen uden for mediebranchen, så er det jo endnu værre. Så det her, det havde da været klart bedre, hvis det var for eksempel danske medier, der havde, eller hvis det var et medie i sig selv, der havde sagt, nu vil vi eddermame sætte fokus på det her, fordi det er ikke godt nok.
0: Og hvis vi så skal tale om, hvorfor gør medierne ikke det? Hvorfor sætter medierne ikke fokus? Altså sådan en historie, som jeg står med her, som ligesom har taget forsiden, kan man sige, i Jyllandsposten med overskriften Systemfejl blokerer klimahandling. Det er din artikel her. Hvorfor er den ikke på forsiden, uden at være betalt for det?
20: Ja, det må du spørge dem om. Det ved jeg ikke.
0: Nej.
20: Altså,
0: kan det være, fordi artiklen ikke er en forsidehistorie? Altså, at det ikke er noget, som folk vil købe aviser for at læse og er nok interesseret i, til at det kan stå på forsiden af sig selv?
20: Altså, at repræsentanter for vores embedsværk i vores politiske system går ud og siger, der er simpelthen så store systemfejl, der betyder, at det politikerne lover, det kommer ikke til at ske. Det synes jeg faktisk er så vigtig en historie, at den godt kunne stå på forsiden af sig selv.
0: Hmm. Hvad skal der så til for, at den slags historie kan stå der uden at blive finansieret af kommercielle interesser?
20: Altså, der skal jo det til, at man måske i højere grad rykker klima helt ind i kernen af, altså et af de absolut vigtigste ting, vi ser som medier, som public service, at vi skal rukrut på, og at vi ikke bare skal gøre, som vi plejer, fordi det hjælper ikke noget, at vi bare får flere historier, hvor der står ordet klima eller CO2. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal blive det skal være vores skuffespørgsmål, når der kommer en ny finanslov, i stedet for at snakke om, hvordan skal det finansieres, hvordan lever det op til klimaloven, hvordan skal det her se ud i forhold til fremtidige generationer. Altså, der er simpelthen noget viden der, der skal ind i rummet, som ikke er der i dag.
0: Men man kunne også sige, nu der er krig i Ukraine, vi har en AI-forsker, der siger, at i USA her, som siger, at inden for 10 år, så kan det være, at vi alle mennesker er udslettet. Der er altså nogle ret voldsomme emner i spil, som klima ligesom er op imod og slås om opmærksomheden med. Hvorfor er klima vigtigere end de andre emner?
20: Det er et stort spørgsmål, men man kan sige, at meget af det hænger jo faktisk sammen. Altså også måden, vi skal løse de her ting på. Hvis du begynder at snakke AI, så kan jeg snakke strømforbrug og datacentre, og måden, vi i dag brænder strøm af, som om der var ingen dag i morgen. Så det, altså igen, der er klimaperspektiv også der.
1: Og ja, må jeg også godt lov at sige, at vi laver masser af kampagnejournalistik på alle mulige andre emner. Altså, Berlingske Jyllandsposten laver altså kampagnejournalistik på islam i øjeblikket. Hver gang jeg åbner mit feed, så kommer der historier om muslimer. De er alle sammen negative, mere eller mindre, vil jeg så sige. Ikke? Altså, der bliver lavet masser af kampagnejournalistik, bare ikke om klimaet. Måske lige Dagbladet Information laver, ja. Det gør de faktisk. Ja. Og Politikken gør måske også nogle gange, og det kan også godt være, jeg har overset, at Berlingske har gjort det, eller Jyllandsposten.
20: Det har de ikke.
1: Men det er bare for at sige, det er jo redaktionelle valg, vi træffer hver evig eneste dag, og det der kan man sige godt om, synes jeg, er, at måske jeg kom til at læse det der, fordi jeg tænkte, hov, ups, det er da en reklame, jeg sidder og læser nu, ikke? Men altså, man kan sige, begrundelsen er jo, I prøver ligesom at rykke det tættere på redaktionslokalerne ved at provokere lidt også. Ja. Eller det gør I måske, det gør andel, ikke? Og der er jo det galt med det, at det er købjournalistik. Det er også derfor, du står og vrider dig lidt, og vil ønske, at det ikke var det. Ja. Og det ikke var dit ansigt på købjournalistik. Fordi hvis der er noget, man har betalt for noget, så kan man altid beklikke det. Man kan altid sætte spørgsmålstegn ved det. Og det skal vi også gøre. Og derfor skal du også gøre det, Louise, i det her program. Men man kan bare sige, det der med, at noget ligesom er en kampagne, og man kører big time på det, det gør vi med alle mulige andre emner også.
0: Hvad hedder det? Og faktisk så fortalte du mig, at du skulle have været med i Godmorgen Danmark i sidste uge og tale om klimajournalistik, men du blev aflyst.
20: Ja.
0: Hvad var det, der skete?
20: Jamen, jeg var sådan set lined op og havde fået de praktiske anvisninger til, hvordan jeg kom ind, og det var sammen med Klimarådet, så jeg var sådan, det er fandme fedt. Jeg kan få lov til at komme ind og snakke substans, hvor er det dejligt, til en målgruppe, som jeg normalt ikke taler til. Og så ringede de om mandagen og sagde, at nu er der mødt en ny redaktør ind, og fordi det hele var betalt af andel, så ville de ikke længere køre historien.
0: Og jeg talte faktisk med dem, og fik den her besked fra dem om, hvorfor de aflyste, og det skrev det, da vi blev bekendt med, at Sofie Hvid er hyret af energikoncern Andel, som står bag den nye undersøgelse, som lå til grund for den aktuelle historie, som hun var gæst på, vurderede vi, at det var et problem for troværdigheden i hendes udsagn som uafhængig erfaringskilde. Når der kan stille spørgsmålstegn ved en kildes troværdighed, så har vi alene ved mistanken et problem. Derfor valgte vi at aflyse Sofie Hvid.
1: De har ikke lavet deres research oven i Indien, inviteret dig. Det er en lille smule småpinligt, kan man roligt sige. Altså,
0: ja, det var nogle andre, der havde legnet op, og så var der nogen, der overtog det, og de var ikke inde at se i selve undersøgelsen. Nej. Eller de gik ud fra, at når det er betalt, jamen så kan vi ikke. Og jeg har faktisk fået tjekket de tal, som viser, at der er en klimadækning, der er nedadgående, og i det analyse, og de bekræfter ligesom, at der er den tendens der. Men rammer det dig som journalist og formidler, at du bliver betragtet som købt simpelthen, så du ikke kan komme ud med din budskab?
20: Det gør det da. Det er der ingen af os, der har lyst til det, selvfølgelig. Især fordi, jeg synes, det er unfair i den her forbindelse, fordi der faktisk er gjort rigtig meget for at sørge for, at der ikke, altså at der er vandtætte skodder mellem os og dem. Og det synes jeg, det er lidt synd, at det skal komme til at fylde så meget.
0: Mette Vibutsen, kunne det være vejen frem for klimajournalistikken, sådan 12 artikler her? Kan det rykke noget?
1: Tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, det er livsfarligt at begynde at købe journalistik. Men omvendt, så vil jeg sige, at vi står og snakker om det nu, og jeg kom til at læse det. Og jeg synes, det var enormt interessant, og så opdagede først, hovvindeligt, hvad er det egentlig, jeg læser? Ikke? Så det kan jo være, jeres håb kan jo være, at der er nogen, der læser om klimaet, som ellers ikke ville have læst de artikler. Men er det en vej frem? Nej.
20: Det er fuldstændig enig med det. Fuldstændig. Ja. Altså, vi gør jo ikke det her, fordi vi håber, at nu skal vi til at købe os til journalistik i medierne. Vi gjorde det her, altså mig og de andre journalister, der var med, fordi vi håber, vi kunne starte en samtale om, hvordan bliver vi bedre til det her?
0: Og den samtale er hermed i gang. Tusind tak, Sofie Hvid, og tusind tak, Mette Vibe Utzon, fordi I vil være med her, og for at du vil være min medvært, Mette.
20: Tusind tak for at måtte komme.
0: Tabloid slutter her. Dagens producer er Frederikke Ernst, og jeg hedder Louise Rømert. Tabloid er tilbage med Marie-Louise Tox.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: På det republikanske partikonvent i Dallas var Trump svaret på de fleste spørgsmål. Men kan den strategi og et løfte om $5,000 til alle, ja, alle amerikanere, være nok til at få succes til midtvejsvalget? Stjerner Striber er klar med analysen og med det, du ikke vidste, du savnede. En euforisk guide til det svenske valg på søndag. Stjerner Striber kommer lige efter radioavisen.
2: Mette Frederiksen er klar til at tage en tørn mere som statsminister. Det fortalte hun i dag på Socialdemokratiets årsmøde.
3: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
2: Helt konkret fortalte Mette Frederiksen, at hun vil blive den her periode og den næste, hvis Socialdemokratiet får opbakning fra vælgerne til at lede landet. Siden regeringsdannelsen i juni har den socialdemokratiske affølge dog fyldt i medierne. For det vakte opsigt, at Mette Frederiksen valgte at bytte rundt på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaards ministerposter, så Hummelgaard nu er finansminister og Wammen justitsminister. Og det kræver lidt oprydning nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det blev udlagt som et signal om, at hun ville blande sig i arvefølgen, at hun måske var på vej væk. Så nu har hun brug for at sende nogle signaler om, at hun altså har tænkt sig at blive.
2: Spørgsmålet er så bare, om det virker.
4: Problemet med det er bare, at der er jo ikke nogen, der forventer, at hun ville sige det, hvis hun var på vej væk. Så jeg ved simpelthen ikke, hvor meget det kan dæmpe spekulationerne i partiet.
2: Og Mette Frederiksen er lige nu i gang med sin tredje periode som statsminister. Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har anholdt og sigtet en mand, efter at der er fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk. Det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske pengesedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går. Det kan da godt være, at Lolland ligger i udkantsdanmark, men i forhold til rummet, så vil i hvert fald Maribo nu være i centrum. Byen vil være Danmarks UFO-hovedstad. Ideen kommer fra Maribo Handel og Erhvervs formand Ebbe Frem, og den lå lige til højre benet.
5: Da jeg blev formand her for det der, så sagde vi, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarkedet og juleoptog, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde det er den. Selvfølgelig, det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
2: Og derfor er der i dag for andet år i træk UFO-konference i Maribo. Og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at de nu bare vil blive betragtet som den skøre del af udkantsdanmark.
5: Får vi, er det det dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
2: Og nu er det så i hvert fald også omtalt her. Vi har taget hul på aftenen, og også med en ny våd vejrudsigt. Vi skal nemlig have trukket regn og byer hen over landet fra vest til øst. Ud på natten klarer det lidt op i de nordvestlige egne. 12-17 grader og så en let til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P1.
7: The golden age of America begins right now.
8: We are in this together.
9: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
7: I was saved by God to make America great again.
10: I dag skal alle med til fest. Vi skal til Dallas til MAGA-fest, og der er gaveregn til vælgerne.
7: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
11: Det er ret mange penge.
12: 1.300 milliarder.
10: You get a car, you get a car.
11: Det er jo også lige meget, når statsgælden i forvejen er så dyb.
10: Ja, ja, ja.
11: Kan man bare blive ved jo.

0: Til den her fest, der var Kim Bilsøe, og vi har ham med direkte fra Dallas lidt senere. Vi skal selvfølgelig tale om strategien for republikanerne her op til midtvejsvalget. Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der derudover også spekulerer på Trumps nye hårfarve. Kim er jo den eneste, der har set Trumps nye hårfarve live af os alle sammen. Altså, han begyndte jo ugen som brunette. Og nu er han mere sådan en slags dirty blonde, tror jeg.
1: Det er lidt ligesom dig, er det ikke det?
0: Jo, det går også hurtigt her. Jo. Har I lagt mærke til det, hans hår, den her uge?
2: Meget. Altså, jeg synes på en måde, det gør ham en lille smule ældre. Jeg tænker ikke, det var det, han havde lyst til.
1: Jeg synes, det giver ham et skær af sådan en mexikansk narkobaron.
0: Ja, men jeg er ikke sikker på, at det var det, han gik efter. Jeg tror, vi er mange kvinder, der godt kender til det der, når man lige har for travlt til at gå til
2: frisøren. Skal lige finde sin toning.
0: Så tager man lige en hurtig hjemme over håndvasken på badeværelset, og så...
1: Men det er jo ikke Trump, der gør det selv. Det,
0: ved du hvad? Med den brunette farve, han...
2: Jeg tror også, han laver en hjemmefarvning. Jeg tror også, han er hjemmefarvningsmand.
1: Så han står med sådan et par sorte plastikhandsker på og gnider farve ind i håret?
2: Ja.
1: That's what you say.
0: Eller også er det den menneskelige printer, der lige har hjulpet til her også. Måske er det Natalie.
3: Hun har jo lige fået $45,000.
0: Ja, i sådan en lille bonus.
3: Ja, det kan være netop, fordi hun også skulle farve hår.
0: Ja, vi ved det ikke. Nå, det er rent spekulation, og vi er en pæn podcast, så vi lader hans hårfarve ligge. Og så tager vi også til Sverige jo. På søndag, der skal svenskerne stemme. Det kunne godt... Jaha!
2: Så interessant, altså.
0: Det er lidt en neglebider, tror jeg. Det tyder på at kunne gå hen og blive, og derfor så tager vi selvfølgelig til Stockholm i weekenden, for vi kan jo ikke lade være. Så i dag, der får I en guide til det svenske valg, og til det formål, der har vi selvfølgelig fat i Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, og så kommer vi med den helt store valgspecial, når svenskerne har stemt. I det her studie, der sidder Sandra Brovall.
2: Halløj!
0: Tidligere USA-korrespondent, deadline hostess with the mostess og alt muligt andet. Har du det godt?
2: Ja, det har jeg. Jeg er glad for at være tilbage.
0: Vi har savnet dig. Ferie,
1: det er længe siden.
2: Så det var dejligt, at I lige indledte med lige at skændes lidt, så jeg føler mig bare hjemme igen.
0: Vi skændes jo ikke, vi har bare en tone.
2: Det er rigtigt, det er tonen.
0: Vi siger bare tingene, som de er.
2: Ja, præcis. Jeg elsker det.
1: Vi må ikke skændes for lytterne.
0: Nej, det er rigtigt. Vi må ikke skælde dig ud, Lasse Engelbrecht, USA-journalist, ex-texaner og vores allesammens grumpy. Vi må ikke skælde dig ud, men jeg må godt skændes med dig.
1: Ja.
0: Ja, men ikke når vi optager. Ude i regien, der står tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen sammen med Buster Hoff. Hej med jer, guys.
3: Howdy, howdy.
0: Howdy, howdy. Mit navn er Stephanie Stryk, jeg er udlandskorrespondent. Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
4: We have something going that's so good, we can't let that string be broken.
0: Lige meget hvad spørgsmålet er, så er svaret Trump. Sådan synes jeg faktisk godt, man kan opsummere den her 2 timer lange tale, som præsidenten holdt på det republikanske partikonvent i Dallas i går. Altså, det er blevet afviklet onsdag og torsdag den her uge. Vi optager torsdag eftermiddag. Og på et konvent, hvor det altså især handlede om, hvordan republikanerne de skal takle midtvejsvalget.
4: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: I skal bare forestille jer, at det er mig, der står på stemmesedlen, lød det fra Trump foran de godt 20.000, er i hvert fald det officielle tal, partimedlemmer, som havde fundet vej til den her sportshal i Dallas, en sportshal, der hedder The American Airlines Center. Men der var også en anden, der jo fandt vej, nemlig Kim Bilsøe. Hej med dig, Kim.
5: Hej.
0: Jeg kan
5: godt
0: se,
5: at være med fra dejligt. Dallas. Ja, og jeg sidder jo simpelthen inde i salen, hvor Trump talte i går, og hvor der blev klappet og huet, og altså, I har jo alle tre været til et konvent. Og det er jo sådan lidt et mini-konvent. Altså helt usædvanligt det her med et midtvejsvalgskonvent.
0: Sådan et konvent er jo, hvis vi skal oversætte til dansk, så er det måske en slags, kan vi sige, generalforsamling for et parti, sådan cirka.
5: Årsmøde.
0: Ja, et årsmøde. Et årsmøde. Ja. Altså, du havde jo lidt forventet, at det ville blive måske lidt af et mega-show, mere end et sådan republikansk partikonvent. Blev de forventninger indfriet?
5: Ja og nej. Altså, der er jo selvfølgelig masser af marker her, og hvis man skulle være i tvivl, så er der jo selvfølgelig masser af merchandise over det hele. Jeg kan fortælle jer, og I kan jo ikke se det, men altså nu... har jeg faktisk iført mig, Stephanie, det ved jeg, du vil synes er noget grænseoverskridende, at jeg gør det, men jeg tager nu en sort og guld Make America Great Again 45-47 med et amerikansk guldflag. Den tager jeg på. Ej. Og så siger jeg også skål.
0: I hvad?
5: Ja, jeg siger skål. Man kan jo tænde for videoen og se det.
0: Ej, hvor er det godt.
5: Og så siger jeg skål. Jamen, det er sådan noget limonade. Men koppen, det er en kop, hvor der står Dallas. Og så er der en cowboy på. Og hvem er cowboyen? Yes,
0: det er Trump. Det
5: rigtigt. Det er Mr. Trump himself. Og så vil jeg sige, det bedste merch måske til det her. Jeg viste det faktisk også i TV-avisen i går. Men det er fordi, det er vores akkrediteringer. Fordi det er sådan nogle 3D-billeder af Trump. Så når man sådan drejer det lidt, så ser han lidt sådan forskellig ud. De er meget imponerende. Nu viser jeg lige til dem, der måtte have tændt for videoen. Men altså, de kommer hjem og hænger på kontoret.
0: Ej,
5: de er faktisk flottere end akkrediteringer plejer at være.
0: Altså Kim, det er jo ikke sådan, jeg fører regnskab, men når nu jeg har givet dig en gave i sommer, hvor du jo fik en 2050 golfbold, så kunne det jo godt være, det ved jeg ikke, hvad tænker du, du måske vil gøre nu? Køb noget med hjem til mig?
5: Ja, det vil jeg, ved du hvad, Stephanie, jeg tror, at den her kasket, jeg lige nu har på,
0: den
5: flot. Får du.
0: Elsker guld.
5: Den
0: elsker
5: får
0: guld.
5: Du. Jeg tror, den vil klæde dig. Jeg tror, den vil klæde dig rigtig godt. Så den er på vej
2: Dark
5: hjem.
2: Mega.
5: Yeah. Og så løfter jeg lige på kasketten, og så tror jeg, lægger den ned ved siden af igen.
1: Jeg vil gerne have en kasket, hvor der står
5: og ren til dig.
1: 48 på, Kim, hvis du kan skaffe sådan en.
5: Jamen altså, det kan jeg sagtens skaffe. Man kunne selv få lov til at lave, sådan, hvad man selv vil have på kasketten. Og jeg overvejede også noget derude, men det blev jo på udlandschefens regning, og så tænkte jeg, okay,
1: uha, så skulle du ellers passe på.
5: Ja, lige præcis.
0: Inden det her konvent gik i gang, der havde partiets øverste komité jo meddelt, at konventet ville blive et to aftener langt primetime show, der skal fejre præsident Donald J. Trumps resultater, det republikanske partis styrke og partiets kandidater. Men altså, lad os være ærlige, indtil videre ser det ud til, det primært er Trumps, nej, partiets kandidater, der er blevet fejret. Hvorfor er det sådan?
5: Ja, men jeg vil faktisk sige, at det er heller ikke helt rigtigt. Altså, der var faktisk i løbet af dagen, indtil Trump gik i på, var der et meget sådan velorkestreret, i virkeligheden meget veloplagt sådan tour de force af kandidater, der kom ind. Og det, der jo altså i virkeligheden var meget imponerende, var, at de holdt sig fuldkommen til den plan, som republikanerne har lagt for, hvordan det her midtvejsvalg, det skal vindes. Det vil sige, at de talte om immigration, hvor Trump er lykkedes med at lukke grænserne. De talte om skattelettelser, de talte om no tax on tips, de talte om kriminalitetsbekæmpelse, som også for mange er virkelig lykkedes. Og de blev på de her emner, hvor det virkelig er lykkedes Trump at levere på noget, som folk er optaget af.
2: Men jeg synes heller ikke, der var nogen sådan tvivl om, hvem der var the main act. Altså, det kan godt være, at der var nogle af de her midtvejsvalgskandidater i nogle af de her hårdt prøvede stater, som talte. Men det var jo ligesom sådan mange af dem tidligere på aftenen uden for primetime. At der ligesom tættere og tættere på primetime. Selvfølgelig fik Trump den bedste primetime. Men ellers er det jo folk også fra administrationen, hans ministre, hans vicepræsident i aften, altså torsdag aften og så videre. Så der sidder jo nok nogle republikanere derude og tænker, altså hvorfor er det, at vi skal bruge så mange penge på sådan et her show, sådan et her konvent? Måske kunne man også have brugt nogle af de her penge på at støtte nogle af de meget hårdt prøvede republikanere ude i for eksempel sådan en stat som Maine, Susan Collins, altså hun kunne måske godt have brugt nogle af de her slander, som bliver brugt til at lave sådan en her kæmpe Trumpapalooza i Texas.
1: Altså hvis Trump skal sætte handling bag ordene og den støtte i gåseøjne, han gav til det republikanske kandidat i går, så kunne han jo for eksempel punge ud med nogle af de der, om er det $400 millioner eller sådan noget, han sidder med i superpacks. Han har ekstremt mange penge, og det bliver jo lidt sjovt at se, hvor mange af de penge faktisk bliver kanaliseret ud til de mennesker, han angiveligt, eller i hvert fald på papiret, støttede i går.
2: Lasse, så du, at din gamle Ken Paxton, altså Ken Paxton og dig, I har jo et lidt særligt forhold.
1: Ja, vi ligner tidligere.
2: Her. Ja, selvfølgelig. I kan have samme skrædder, har I ikke
0: det? Det er den tidligere justitsminister i Texas,
2: som stiller op til senatsvalg. Der har han jo faktisk lige givet 10 millioner fra sin superpack, men det er sådan nogle af de eneste penge, man kan se lige nu, som han har givet ud, og han afbrugte rigtig, rigtig mange millioner på det her konvent.
5: Han sagde selv i går, at han skal ud. Han kommer op til at besøge 35 stater. Der er 35 valg, som han tror er vigtige, og der kommer han til at være ude, og han kommer til at besøge dem, og han kommer til at støtte dem. Altså, det tror jeg også kommer til at ske. Og så vil jeg bare sige, i forhold til det andet, med at han skulle have givet taletid, altså man skal huske, det er måske lidt svært for folk i Georgia at blive rigtig engageret i et valg i Maine, så at sætte hende på i primetime, altså Susan Collins, havde måske været lidt mærkeligt. Og man skal også, altså det her handler også om at give det republikanske parti en tro på, at de kan vinde. Altså give dem noget energi. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Men det var jo et forsøg på at ligesom få tropperne til at tage tøjet på, tage finde hjelmen frem og gå i krig for det her parti. Og det er der ikke nogen anden, der kan gøre end Trump. Det må man bare sige. Altså, og det var jo, det var i høj grad det, det handlede om, fordi deres meningsmålinger rundt omkring er svære, og fordi der er meget pres på republikanere rundt omkring, så tror jeg, at mange her i hvert fald havde behov for at vide eller høre fra deres præsident, at han tror på det, han tror på dem, og han tror på, at det kan lykkes.
0: Men når Trump står på scenen og siger, husk nu at stemme, og I skal forestille jer, at det er mig, der står på stemmesedlen, så bruger han jo også sig selv som sådan det ultimative trumfkort. Hvorfor gør han det?
5: Fordi at han har vist sig at være den person, som jo har kunnet gøre det. Altså, de her valg, han har vundet sidste gang, og da han vandt i 16, altså, det var jo mod alle odds, kan man godt sige. Og han har jo vist sig, at han er i stand til at mobilisere. Og det tror han på selv.
0: Mm.
5: Der er mange, der tvivler. Du kan også møde republikanere nu, der tvivler lidt på, at han kan mobilisere på samme måde. Men han er jo partiets ubestridte konge. Altså, der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved ham. Alle hylder ham, og når du prøver her sådan at gå rundt og finde en kritiker, at du kan det ikke. Altså, du kan godt finde en, der siger sådan, åh, lidt, Det kan du selvfølgelig finde, når du er ude blandt republikanere rundt om i landet, og du kan finde det blandt uafhængige og alt muligt andet. Men for folkene her, der er han jo bare ham, som kan drive det her, og så er der jo også en lille smule af den måde, han selv ser sig selv på, som uslåelig, som uovervindelig, og som han har jo også en måske sådan lidt urealistisk idé om, hvor landet lige befinder sig sådan rent styrkemæssigt og alt muligt andet.
0: Altså, Trumps approval ratings, de fortæller jo lidt en anden historie, altså målingerne om, hvordan han klarer jobbet i Det Hvide Hus, Sandra og Lasse. Altså knap 6 ud af 10 selvfølgelig adspurgt amerikanere, de siger, at de ikke synes, at Trump gør det godt som præsident. Er Trump, synes I, den bedste strategi for det republikanske parti?
2: Altså, det var det i hvert fald ikke alle republikanske midtvejskandidater, der synes han var. Der var jo nogle af dem, der for eksempel slet ikke mødte op til den her konvention, som jo for mange blev kaldt lidt et konvent for de troende, ikke? Altså dem, der allerede er marker. Det er jo også derfor, at Kim har svært ved at finde nogen, der ligesom ikke synes om ham. Det er jo ikke dem, der kommer der. Men der var jo folk, der ikke mødte op. Sådan en, for eksempel som Susan Collins fra Maine, som kommer til at have en, som ser ud til at have en meget tæt genvalg i sin stat. Altså hun sagde, jeg skal noget andet lige der. tror jeg, det var, hun sagde. Der var også en senatorkandidat, Dan Sullivan, op fra Alaska, som også havde andre forpligtelser til lige at dukke op og ligesom blive så tæt forbundet med Trump. Så det er ikke alle republikanske midtvejsvalgskandidater, som synes, det er det bedste at blive forbundet med ham på sådan et konvent.
0: Er det farligt, Lasse, at fokusere så meget på Trump, når han er så relativt upopulær, eller må vi bare læne os op af erfaringen og sige, det er ham, der sælger billetterne?
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at manden kan mobilisere folk, og han kan sælge billetter. Han skal have dem ud af stolen eller ud af sofaen, for det er det problem, det gør folk normalt ikke. Især ikke, hvis de er lidt halvtræt af deres præsident.
2: Og i midtvejsvalg, ja, typisk, ja.
1: Men altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo ikke særlig langt fra, hvor du er, Kim, over i Fort Worth, som er en del af Dallas' metropolområde der. Der ligger jo en meget stor valgkreds, som Trump har vundet gigantisk gennem flere år, men som faldt til en demokrat. Her var det i foråret, tror jeg. Så der sker jo også ting ganske tæt på scenen, hvor Trump stod og talte, som viser, at folk simpelthen har fået nok af Donald Trump. Altså, der sker jo de der ting i det republikanske parti og blandt republikanske vælgere, der gør, at yes, Hvem fokuserer vi på til sådan et konvent som det der? Vi fokuserer på at tegne et billede af vores modstandere som komplet insane, skøre personer, som alt andet lige jo er værre end Donald Trump, selvom han er upopulær.
2: Men jeg synes også, det er værd at bemærke, at de talte jo også mange af dem. Mange af dem, der stillede sig op, Ken Paxton for eksempel, nævnte jo Trump flere gange. Der var også nogen, der slet ikke nævnte hans navn, altså ved navns nævnelse, fordi at de jo måske er bange for at, blive klippet ud til videoer og reklamer, hvor de kan lige blive forbundet med hans navn. Så det siger jo også noget om, at der er også en vis giftighed til ved i nogle stater og i nogle valg at blive forbundet med Donald Trump.
1: Altså, jeg synes, de der $5,000, Trump lovede, hvis republikanerne vinder både huset og senatet, er jo også udtryk for, at man i Det Hvide Hus sidder med en rimelig stor følelse af desperation i forhold til det her. Altså, det er jo komplet insane at love det. Det minder jo lidt om det, der blev lovet i forbindelse med Doge og nedskæringerne af det offentlige apparat, som selvfølgelig ikke er kommet. Og jeg har tjekket rundt med de marketyper, jeg har fulgt gennem mange år, og de fremhæver det der. Altså, at vi allerede blev lovet nogle penge i forbindelse med Doge. Hvordan skulle vi nogensinde tro på det her? Og det virker bare desperat, når han kommer med sådan nogle løfter. Altså, hvad er det? Det vil fordoble, eller hvad er det, halvdelen? Det vil koste USA halvdelen af deres årlige budgetunderskud at gøre det der, så det er jo komplet insane.
0: Jeg oversætter lige det med, hvis ikke man har fulgt med det med de $5,000, vi har klippet, Kim. Altså, han talte jo Trump i næsten 2 stive timer, sådan rigtig rally-style, ikke, med mange klassiske Trump-pointer, men så kom der jo virkelig en nyhed. Mm. Altså, Trump lover simpelthen alle voksne amerikanere $5,000, altså dejlige, det er over 30.000 kroner, hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus.
6: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend. Congratulations.
0: Tillykke. Kim Bildsøe, tillykke med aktieudbyttet her. Tror folk faktisk på, at der går $5,000 ind på kontoen, eller hvad?
5: Nej, altså det tror jeg faktisk ikke. Altså alle jeg sad sådan rundt omkring, de kiggede sådan lidt spørgende på hinanden. Der var nogen, der sad, en kvinde, der sad lige led foran. Hun vendte om på sin mand og knyttede næven. Og da hun kunne lige se jo 60.000 kroner, der kom ind på kontoen, og hun og hendes mand skulle have det der. Og jeg sad der også og tænkte på, fordi jeg blev så til efter Trump, der sad jeg herinde i salen, og der, hvor de begyndte at gøre rent, og jeg kiggede på de der rengøringsfolk, som kom ned og fejrede og skulle ordne stolene. Og jeg tænkte, altså, hvis du er sådan en familie, ung familie, og du lige udsigten til at få 60.000, altså det er jo helt vildt. Jeg tror så ikke rigtigt, jeg har fundet nogen, og jeg har spurgt nogen, der tror på, at det rigtigt materialiserer sig.
3: Det minder lidt om det der lotteri, Elon Musk udlovede for et par år siden, kan I ikke huske det? Hvor man kunne vinde, var det $1,000,000, hvis du skrev dig op som vælger? Hvilket var sådan et loophole, for du må selvfølgelig ikke give penge ud.
2: Jamen, det var, at man skulle støtte First and Second Amendment. Så hvis man gjorde det, så kunne man vinde $1,000,000. Det var sådan, det var.
0: Kan huske,
2: så opgav man samtidig alle sine valgdata, sådan, så man kunne kontakte dem med valg og sådan noget. Men det slog jeg faktisk op, for jeg tænkte på det samme, Lasse Berg. Og så tænkte jeg, er der et eller andet her, hvor at man sådan skulle skrive sig op eller et eller andet? Men det har jeg altså ikke kunne finde, at man har skulle skrive sine valgdata eller sin info.
0: Men jeg tror jo faktisk, det er derfor, at Trump lige præcis siger, at det går ud til alle amerikanere. Fordi han godt ved, eller hans rådgiver godt ved, hvis du skal stå og sige det her, så skulle lige passe på, fordi Musk jo dengang, hvor han rendte rundt med de der store pap-checks, you get a million, jo kom i total ballade, fordi det viste sig ikke at være lovligt. Så ved ligesom at bare gå ud og sige, nu får I alle sammen 5.000, så man ligesom sikrer det.
1: Det er simpelthen bare et kært forsøg på at gøre amerikanerne interesseret i politik. Men både altså, demokrater og republikanere.
5: Lige præcis.
0: Altså, hvad har de ellers at forsøge? Hvad er deres sådan næstbedste kort i ærmet? Altså, hvordan sælger partiet sig frem til midtvejsvalget, Kim, ud over $5,000 for præsidenten?
5: De sælger det på, at de lykkes med at lukke grænserne. Altså, det er en kæmpe ting. De sælger sig selv på, at de har lykkedes med en del steder at få mindsket kriminaliteten. De sælger sig selv på skattelettelser. Og så sælger de sig selv, som jeg sagde før, og som Lasse også lige sagde, på, at de andre er vanvittige mennesker, som vil indføre kommunisme og stalinisme og alt muligt, som at der blev brugt alle mulige ord og folk råbte bu, og jeg havde sådan lyst til at spørge bare en af dem, når han siger stalinisme, ved du så, hvad det er? Og den første time, hvor Trump talte, holdt han faktisk, hvad jeg synes var en virkelig god tale, altså var morsom. Han holdt sig til de emner, og det var så der, hvor talen skulle have sluttet ifølge programmet. Og så gik der jo bare Trump i den, og så begyndte han at væve. Han sagde selv, jeg væver, det gør jeg også her. Og så sagde han i øvrigt også, når jeg holder op med at komme tilbage til udgangspunktet, når jeg væver, så skal I få mig smidt ud. Så er jeg blevet for gammel. Det griner folk jo meget af. Og så bliver jeg nødt til Stephanie lige at sige, at jeg er jo ikke hårspecialist, men jeg lagde mærke til, at han havde ligesom fået lidt fuglerede.
0: Okay.
5: Fuglerede. Altså det der.
2: Men er det ikke bare, fordi man bedre kunne se det, fordi at han havde hårfarve, eller hvad?
3: Det hedder en comb-over.
5: Jamen. Nå, men det er der, hvor jeg min mangel på ekspertise udvikler sig igen. Jeg tænkte bare, at det så sådan lidt, altså, det så sådan lidt gammelmandsdesperat ud, når det der var oppe på toppen.
0: Men lagde du mærke til, at han var brunette i mandags? Og jeg synes, det på billederne fra den hal, du sidder i nu, Kim, ser ud som om, at han er blevet farvnedampet lidt af, ikke?
5: Jo, men altså, Orange Man, dem, der går rundt og siger Orange Man, skal til at finde på noget helt nyt. Der var ikke noget orange overhovedet i går.
0: Vi kalder ham Blondie. Altså,
3: nu har vi jo snakket så meget om Trump som fashionista og hans hår, og som Kim, du også sagde, så kommenterede han jo også Ken Paxtons udseende. Og jeg synes simpelthen ikke, I og vores lyttere skal snydes for, hvad Trump egentlig sagde om Ken Paxton fra Texas.
7: He may not dress right, he may not talk exactly perfectly, and he may not be the best looking guy I've ever seen. But you know what he is? He's the greatest attorney general in America.
1: Det er helt vildt, det der.
0: Rosa har også tårne. Jeg vil lige rette mig selv. Jeg tror, jeg kaldte ham tidligere justitsminister, før han har den jo stadig, ikke? Det er en vidunderlig måde for et kompliment på.
1: Det der, det er jo et cirkus, han rejser rundt med Trump. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Altså, Trump fik jo Ken Paxton mast ind i det. Han vandt primærvalget mod den siddende republikanske kandidat, som alle regnede med nemt ville slå den demokratiske modstander. Paxton har langt dårligere meningsmålinger, men ikke desto mindre, så gjorde Trump alt. Han satte jo hele sit apparat ind bag at få ham valgt, Ken Paxton, der. Og hvad gør han så bagefter? Så tager han på turné rundt omkring i landet og gør grin med ham der, Ken Paxton, som jo kunne hjælpe med, ikke er den flotteste fyr i verden. Den bedste advokat i Amerika, men det er jo altså relativt problematisk. Manden har et hængende øje og sådan nogle ting, og det kan han jo ikke gøre for. Men det er bare en sjov måde at promovere den kandidat, man selv har kæmpet virkelig hårdt for.
5: Hele salen skreg af grin, da han sagde det, det vil jeg sige. Men det er lidt besynderligt. Jeg er ikke sikker på, at Paxton selv griner.
1: Hvis Paxton taber, så taber de et republikansk, stensikkert senatssæde i Texas.
2: Og nu snakkede vi om, at 10 millioner Trump har sendt afsted mod det valg. Det er jo det penge, de formentlig ikke ville have behøvet at bruge, hvis ikke det var Ken Paxton, en super kontroversiel kandidat, der havde vundet det primærvalg.
1: Så, lige præcis.
0: Ja. Kim Bildsøe, vi kommer til at ringe til dig igen, når vi skal tale mere Ken Paxton, fordi ham er vi slet ikke færdige med her på Stjerner Striber. Tusind tak, fordi du var med fra sportshallen i Dallas. Det var hyggeligt.
5: Ja, og nu vinker jeg, og jeg synes jo virkelig, folk skal lige kigge på videoen, fordi det er altså et meget imponerende sted. Normalt så spilles der jo basketball her. Og det er sådan ligesom en lidt forvokset Royal Arena. Meget imponerende.
2: Husk lige noget merch.
5: Vi tager os ved en anden dag.
0: Ja, husk noget merch til os næste gang i Danmark, ikke?
5: Men altså, gaven er klar.
0: Ah, det er godt.
5: Gaven er klar, Steph.
0: Det er perfekt, Kim. Tak skal du have. Vi snakkes. Prøv lige at se den der cap, han har siddet med her. Det er fuldstændig guddommeligt, det her billede. Prøv lige at se.
2: Jeg har godt set det. Også han har sat den sådan rigtig
0: marker. Ja. It's wonderful.
8: Thank you very much, Vladimir.
9: Next time in Moscow.
0: Nu skal vi hjem til vores naboer. Vores broderland.
2: Jeg elsker Sverige.
0: Gør du?
2: Ja, jeg gør virkelig.
0: Hvorfor?
2: Det er bare, hvorfor gør jeg det? Jeg har jo været kæreste med det, med en svensker i mange år. Så jeg elsker sproget.
1: Det hænger stadig fast, eller hvad?
2: Det hænger fast.
1: The one that got away.
2: Ja, præcis. det er et smukt sprog, og de er sgu søde, svensker.
0: Jeg har engang boet på Per Gessle fra Roxettes spa-hotel i Sverige. Det er min tætteste forbindelse til det land. Men altså,
1: jeg har engang set Barsebæk.
10: Jeg bor i Sverige, vil jeg bare lige sige.
0: Du vinder.
2: Kom så.
0: Ej, Lasse Berg, han står og tager sig til hovedet derude, og podcasten derailer fuldstændig.
2: Men det er bare, fordi der er så meget hate mod Sverige altid. Så synes jeg, vi skal tage det lidt op.
10: Altså, Sandra, jeg er helt enig med dig i, de er så søde svenskerne. Og jeg synes, serviceniveauet herovre, når man kommer ind på restauranter og bar og sådan noget. Det er helt sindssygt. De smiler rent faktisk, når man kommer ind.
2: De er så chique alle sammen.
10: Ja. Jeg kan også godt lide den.
0: Jeg tør ikke sige, hvad jeg tænker, fordi jeg kom til at sige, hvad jeg tænkte om kanadisk vin i sidste uge, og jeg har fået en klage fra en sommelier, som siger, at Canada, de er mega gode til at lave noget, der hedder isvin, så jeg skal slet ikke, sige noget om Sverige. Andet end, at slutspurten jo har sat ind i den svenske valgkamp. Så er vi tilbage på sporet, Lasse Berg. Det er søndag, svenskerne, de altså skal vælge, hvem det er, der skal stå i spidsen for landet de næste 4 år. Det ser spændende ud, fordi der er tæt løb mellem de to blokke, og derfor så er Stjerner Striber også på vej til Stockholm, så I får serveret en svensk valgspecial mandag eftermiddag, når vi har alle resultaterne. Og Per, til de lyttere, som måske ikke har fulgt helt så meget med, som du har i det svenske valg her de seneste uger, så har vi lukket dig med på at lave en omgang.
10: Skal jeg synge?
0: Nej, for guds skyld ikke. Jeg ved godt, du vil. Jeg prøver bare at peppe den her op.
2: Ej, stop mig. Ikke synge den, for du sidder bare og pliser. Ja.
0: Vi har selvfølgelig lavet en jingle til Stjernestribers guide til det svenske valg, Per. Du har hjulpet os med at få pinpointet 3 ting, man skal holde øje med, når svenskerne altså går til valg. Punkt 1 er hovedpersonerne.
10: Ja.
0: Christensen og Andersson.
10: Lige præcis. Ulf Christensen, som er statsminister i dag, og som er leder af det borgerlige parti Moderaterne, og så Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, og som rigtig gerne vil have magt.
0: Mm. Hvad skal vi vide om dem?
10: Jamen, at vi skal vide om dem, at det er to politikere, som rent for, altså, som virkelig, virkelig gerne vil have magten og være statsminister, det er ret klart. Altså, så synes jeg, det er nogle de har nogle sjove personligheder på hver sin måde, og nogle sjove sådan, karakteristika. Altså, vi har jo Magdalena Andersson, som jo tidligere har været statsminister. Hun var den første og hidtil eneste kvindelige statsminister i Sverige. Og hun har en, kan man sige, en seriøs fortid. Altså, hun er uddannet civiløkonom, hun har været finansminister, ja, hun er leder af Socialdemokraterne nu, hun er en benhård politiker, og en, der godt kan lide at have magt af det. Hun er ikke bange for at sige. Hun er kompetent, hun er analytisk stærk.
1: Og så, hun Per, så må du, vil du gerne stoppe der, fordi så er hun jo også et proponent fortaler for den feministiske udenrigspolitik. Og der vil jeg gerne slå et slag for. Den kan altså komme tilbage i svensk politik, hvis hun nu vinder, ikke?
2: For at give lidt mere, hvad betyder det?
1: Jamen, det er simpelthen så omfattende, så jeg næsten ikke kan sammenfatte det.
0: Sandra er fascineret her.
2: Ja, yeah, let me hear more.
0: Per Bang, kan du give os 4 stikord på feministisk udenrigspolitik før nu og aldrig?
10: Er det lige nu, jeg skal... Ja, det, altså, det er vel noget med, at de altid skal nævne kvinder, når de sidder i diskussioner med diplomater.
1: Jamen, jeg skal nok gøre det så, Per. Den feministiske udenrigspolitik ifølge svenske socialdemokrater Magdalena Andersson. Kvinder skal med til fredsforhandlinger. De skal involveres mere i fredsforhandlinger rundt omkring. Verden skal ikke bare være kriseliderlige mænd, der sidder og gør det.
2: Det er meget fornuftigt.
0: Jeg skulle til at sige, at noget galt med det? Du ser sådan noget sur ud.
1: Der er der overhovedet ikke noget galt. Jeg elsker hende. Så vi skal videre.
10: Men nu når du siger... Du siger det feministisk udenrigspolitik, så vil jeg lige tage det videre.
2: Det, ja, det er hende selv, der ligesom har defineret
1: det
2: her.
1: Jamen, det står i deres partiprogram.
2: Jamen, det var et opgørende spørgsmål. Det var ikke en kritik.
1: Jamen, det er noget, svenskerne selv har opfundet og prøvet at sprede.
2: Fordi der spørger dig om et spørgsmål, så er det ikke en kritik.
0: Jeg går hjem, så tager jeg den bare videre herfra.
1: Hvad er der nu galt med at være feminist, bare fordi jeg er en mand?
0: Prøv at høre.
10: Nu, men jeg vil sige, Lasse, jeg synes faktisk ikke, at det der feministisk udenrigspolitik, det er ikke noget, der har fyldt så meget her på det seneste.
1: Meget.
0: Gider du lade vores korrespondent i Sverige, der ved noget om det her, tale færdigt?
10: Men nu prøver jeg ligesom...
0: De er fuldstændig
1: usynlige. Du prøver fænomen og bandet.
0: Se stille, Lasse. Værsgo, Per Bang.
10: Men nu siger du feministisk udenrigspolitik, så siger jeg feminisme, og så siger jeg det, at Magdalena Andersson er jo kæmpe fan. Ej, det er ikke om kæmpe fan, det er måske lige at stamme lidt. Hun er vild med et feministisk norsk okult black metal band, som hedder Witch Club Satan.
0: Og hun,
10: og det er et band, som har lavet blandt andet den her banger, som hedder Fresh Blood, Fresh Pussy.
0: Lad os høre det. Hvad er det, du siger, Per Bang?
2: Det skal vi lige høre et lille klip af.
1: Kan vi høre det?
0: Det har jeg aldrig hørt dig sige før, det ord.
2: Fresh altså, blood,
10: det er heller ikke fresh sagt før.
2: Pussy.
3: Hvis I tør, så kommer den her.
2: Det er noget fjerdebølge feminisme, det der.
0: Det der, det er 6. bølge.
10: Det er vildt.
0: Altså, det hører Magdalena Andersson. Er det det, vi skal tro på?
10: Jamen, det skal vi tro på, det har hun selv sagt i et interview. Jeg skulle faktisk ind på YouTube før at finde den her, så kom der sådan en notifikation op, at sådan, er du sikker på, at du vil den se, den her, den ikke er... Den er ikke ved for alles øjne.
1: Hvis vi så, sådan, okay, valget, altså. Så tager hun jo bare den der med over til Donald Trump og Pete Hegseth, og så spiller det for dem, og så kører det svensk-amerikanske samarbejde.
0: Så ligger de bare og tager armbøjninger, mens de hører dødsmetal.
2: Tænker jeg.
10: Men hun er jo en kvinde, som godt kan lide metal. Hun kan også godt lide System of a Down, og så har hun også sagt det der, at hun fatter ikke, hvorfor alle socialdemokrater er så vilde med Bruce Springsteen, så det kan de danske socialdemokrater lige typisk på.
2: Oh my god, kan jeg stemme på den kvinde?
1: Jeg kan ikke.
2: Ej, det ved jeg ikke.
10: Så har hun også nogle andre kuriøse detaljer, hvis jeg må komme videre.
1: Kom med dem.
10: Jamen, da hun fyldte 40 år, der var der så Sex and the City, som hun havde som tema. Jeg ved ikke, hvilken karakter hun var fra Sex and the City. Og så har hun udtalt, at hun ikke ved, hvem Brad Pitt er.
0: Nej,
10: så det er,
2: hun tror jeg ikke,
10: jo, altså, hun ved godt, han er skuespiller, men hun er sådan, at hun forveksler ham lidt med Tom Hanks.
2: Nu mister vi alt for hende. Det er utroværdigt.
0: Hun skal ikke vinde, hvis hun siger, hun ikke ved, hvad Brad Pitt er. Det er jo basic, altså det er jo basic Dallas.
2: Det er bare der. Løgn, der er ikke nogen, der ikke ved, hvem Brad Pitt er.
0: Men Per Bang, ved vi så hendes hovedrival, Ulf Kristersson, altså den borgerlige kandidat og nuværende statsminister, jo, hvad for noget musik han så er vild med?
10: Jamen, det ved vi godt,
2: og
10: det er noget andet. Det er ikke Bruce Springsteen, men det er noget, lad mig sige noget andet end Witch Club Satan. Det er simpelthen Taylor Swift. Og han er stor, altså Swiftie med stort S.
0: Det bliver mere og mere syret, det her svenske valg, ikke? Altså, så vi har to kandidater.
2: Per Bang, tror vi ægte på, at han er en Swiftie?
10: Ja, der var nogle journalister, der fangede ham til Taylor Swift-koncerten her i Stockholm, ude i toiletkøen, hvor de også spurgte, hvilket nummer han synes, der var det bedste.
2: Hvad var det bedste?
10: Og der nævnte, det var The Last Great American Dynasty, som er en meget, meget fin sang.
2: Okay. Ja, og hendes mest politiske
10: sang. Den her, der er sådan en linje i, hvor hun synger med, I had a marvelous time ruining everything. Så det kan man jo sige, lad os spørge, hvorfor han godt kan lide det. Men hvad hedder det? Nej, så kan han også godt lide Kent, det svenske band. Nå? Det er han også stor fan af. 90'er kendt. Og så er han jo en gammel gymnast. Altså, han satte sig faktisk på, da han var yngre og blev elitegymnast.
0: Jeg kunne bare tænke om de der svulmende lægmuskler, vi så under forrige valgkamp. Kan du huske det, Per Bang?
10: Det kan vi godt.
0: Han var så veltrænet. Undskyld, men det var...
2: Altså, nu er det ikke for kedeligt, men altså, for os, der ikke føler så meget med i svensk politik. Hvad er han vel politisk? Altså, udover han har great legs og er swifty.
10: Før vi går videre med seriøst, så sad jeg på Instagram og fandt en video, hvor han laver det, der hedder, og jeg måtte lige google og sørge for, at det var rigtigt, en pikeret forlæns salto med halv skrue.
0: Det er rigtigt.
10: Og det gjorde han fint.
0: Det har jeg glemt. Ja. Men, altså, det er... Nå. Vi prøver faktisk at famle os frem mod noget dyb seriøsitet her nu, ikke? Så nu siger jeg følgende, og så håber jeg, at Sandra Lasse El er med at torpedere udsendelsen. Så nu siger jeg, Per Bang, lige nu, der ligger den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen. Altså... vores headbangende Magdalena Andersson. Ikke? De ligger forrest i målingerne, mens den borgerlige regering sammen med Støttepartiet Sverigedemokraterne, de står til sådan 48%, så det er jo ret tæt. Og man skal selvfølgelig passe på med målinger. Men det er så tæt, at man godt kan få ondt i maven, synes jeg, hvis man er sådan politisk nørd, ikke?
10: Jo, lige præcis. Og så skal man bare huske på, at de rød-grønne har ført et rigtig stort forspring i rigtig lang tid. Så det her med, at de, altså den borgerlige fløj nu er ved at indhente dem, det er virkelig overraskende og også interessant. Og rent faktisk har gjort det her valg rigtig spændende.
0: Og Per, Sandra spurgte jo lige før, hvad er det så Ulf, han vil? Altså, Moderaternes leder.
2: Kedelig Jette herovre. Jeg vil bare have fakta.
0: Jeg tror, du kaldte Ulf for kedelig Jette.
2: Nej, mig selv. Men okay, den er måske en kedelig Jette. Per Bang, take it away.
10: Nej, det synes jeg ikke, han er. Altså, når der er Swifty, så kan man ikke være kedelig. Nej, men Ulf, han er jo, står jo spidsen for den borgerlige blok, som den ser ud nu. Og det er jo de her fire partier, der er jo de tre nuværende regeringspartier. Moderaterne, som han står i spidsen for. Så har vi Kristdemokraterne, Liberaterne. Og så har han så Sverigedemokraterne på siden. Og han har ligesom, altså han står i spidsen for den her gruppe, som vil danne regering sammen, hvis de vinder magten på søndag. Altså det har de sagt klart og tydeligt. De fire partier, de skal danne regering sammen. Og det er en, jamen kan man sige, en regering, som vil, altså borgerlig politik, altså de er hårde på indvandring. Altså der har de allerede strammet utrolig meget på det område. De har også strammet på lov og orden. Så har de jo også sænket blandt andet madmomsen. De har sænket afgifterne på benzin og også sænket, jeg tror det er halv pris nu, det er sådan et månedskort til den offentlige trafik koster, eller hvad hedder det? De har sænket det med halv pris til den offentlige trafik. Så det er et parti, som ligesom, eller kan man sige, en statsminister og en borgerlige leder, som gerne vil gøre det, gøre sådan, at svenskerne har flere penge på lommen. Det er i hvert fald et af hans store salgstrik, at de skal have en børnefamilie her i Sverige, skal have 5.000 svenske kroner ekstra om måneden. Og det er jo ikke 5.000 danske kroner, det er jo lidt mindre, når man regner det om. Men det er ligesom en mand, som siger, okay, folk skal have lov til at have nogle flere penge i lommen.
0: Det matcher meget godt med de der 5.000 dollar, Trump så vil give til folk. Det kunne være, de skulle prøve at løse det sammen. Altså.
10: Jamen, det er vel lidt, altså nu er jeg dårlig til hovedretning, men det er vel lidt mere 5.000 dollars end 5.000 svenske kroner.
0: Ja, det må man sige. Nå, men henne i den her borgerlige lejr, der er der altså bøvl i blokken. Så her kommer trin 2 i Stjerner og Stribers svenske valgguide for dummies. For et andet spørgsmål, som jo giver mening at holde øje med i løbet af den svenske valgdag, aften og nat, er, om det lykkes for partiet Sverigedemokraterne, de ligger ude på den yderste højrefløj, at komme i regering og lande ministerposter for første gang nogensinde. De er ellers historisk blevet holdt ud i meget strakt arm af alle partier i Sverige. Men det er altså lykkedes Sverigedemokraterne at blive Sveriges største parti på højrefløjen, og så er de jo altså gradvist blevet hævet ind i varmen af de andre højrefløjspartier, og har derfor de seneste 4 år været støtteparti for Ulf Kristersson, det her med lægmusklerne, og hans regering. Men nu vil Sverigedemokraterne altså ikke bare være støtteparti, de vil ind i varmen i regeringen og hen på ministertaburetterne. Og det ser ud til, Per, ikke, at Ulf Kristersson faktisk er klar med ministerposter til det, der engang var dem, som de andre ikke vil lege med.
10: Jamen, det er han også, fordi de har haft et tæt samarbejde her de seneste små 4 år siden, at de borgerlige vandt i 2022. Fordi Sverigedemokraterne har været det her støtteparti, og de har jo haft sådan en formel samarbejdsaftale med regeringen, det der hedder Tidø-aftalen, opkaldt efter Tidø-slottet, hvor det blev indgået. Men netop, hvor de har haft en masse punkter, hvor de ligesom sagt, det er det, vi skal gøre i forhold til indvandring, i forhold til lov og orden og kriminalitetsbekæmpelse og sådan noget, bekæmpelse og alt det. Og det har faktisk fungeret ret fint. Altså, der har været lidt skænderier en gang imellem, og de har brokket sig lidt også offentligt, men det er faktisk kørt ret fint. Og det er jo ret interessant, netop som du også er inde på, Stephanie, det her med, at Sverigedemokraterne opstod ude på den ekstreme højrefløj i slutningen af 1980'erne. Altså, de har rødder i blandt andet nynazistiske og fascistiske bevægelser. Men de har så også været ude i en, jamen kan man sige, de har gennemgået en udvikling, for at sige det mildt, altså taget afstand fra fortiden, og selv ligesom, de har selv gransket den og lavet sådan en hvidbog sidste år på 900 sider, hvor de gik hele fortiden igennem, og de var ude at undskylde efterfølgende for fortiden. Så de har jo taget den her gradvise skridt for skridt mod magten. Og nu står de altså der, tæt på at kunne komme i regeringen, altså hvis de borgerlige vinder. Så på den måde er det et kæmpe nybrud, men så er det så heller ikke så overraskende igen, fordi de netop har været på den rejse i noget tid.
0: Og så hopper vi fra den ene yderfløj til den anden yderfløj her, med tredje trin i Stjerner og Stribers guide til den svenske valgaften på søndag. Per, jeg ved, du kan ikke se, Lasse, men han synes ikke, at det er så sjovt.
2: Han hader Euphoria
0: med svensk krimusik.
10: Jeg kan ikke styre mig.
0: Nej. Fortæl alt om, hvorfor vi skal holde øje med den anden ende af det politiske spektrum også.
10: Jamen, det er fordi, ude på den yderste venstrefløj, der finder vi Venstrepartiet, som er rent politisk sådan lidt svært svar på Enhedslisten. Og de har også sagt klart og tydeligt, faktisk stillet som ultimativ krav, at de vil med i en regering. Altså, hvis den rød-grønne blok vinder, og Socialdemokraterne vinder, så har de sagt, at vi skal med i en regering. Vi vil ikke bare være støtteparti. Problemet for dem er, at der her under valgkampen har været en del afsløringer i den her svenske avis, der hedder Expressen, hvor medlemmer af partiet og folk, der også har stillet op for dem og skulle stille op for dem, ligesom er blevet taget i at have skrevet på Facebook og sociale medier, blandt andet, at de har hyldet Hamas efter terrorangrebet i Israel der i 2023. Der er nogen, der har sat spørgsmål ved Holocaust. Der er nogen, der har hyldet Iran og Rusland. Der var her i begyndelsen af august, var der også Expressen, der afslørede, der var et af medlemmerne fra Rigsdagen, altså Venstrepartiets medlemmer for Rigsdagen, der har sendt nogle støttebreve til palæstinensiske fanger i Israel, og hvor hun skrev sådan noget med, du er ikke alene, det var ligesom hendes budskab til dem. Det viste sig bare, en af dem var en terrorist, altså som havde stået bag et selvmordsangreb, hvor der var 11 personer, der blev slået ihjel i Jerusalem, blandt andet 2 spædbørn og 2 teenager. Og hendes forklaring var sådan, at hun havde ikke lige, hun havde fået de der navne fra en pro-palæstinensisk gruppe, og hun havde ikke lige dobbelttjekket det. Men det er bare, lad mig sige det, meget mere, det ser på ingen måde godt ud, og det er virkelig, der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om de er regeringsduelige eller ej. Og det har Magdalene Andersen virkelig, virkelig også. Altså som hun siger det med, at der er ikke plads til antisemitisme og jødehad i Sverige, og Venstrepartiet, de er på en rejse, og det er en rigtig lang rejse, og lige nu går det i en helt forkert retning, så hun har i den grad også lagt afstand til dem.
0: Men har hun brug for dem for at kunne få dannet en regering?
10: Jamen, det er jo så lige præcis det, der er problemet for hende, fordi som sagt, de fire borgerlige partier, de har sagt, vi vil lave regering sammen, vi skal ikke støtte noget, som Magdalene Andersen har tænkt sig at lave over på den anden side. Så hun får nemlig, altså som det ser ud lige nu, så får hun meget vel brug for de der stemmer fra Venstrepartiet, og også de to andre partier på hendes fløj. Og der er jo også noget internt fnidder der, de kan heller ikke med hinanden. Der er et parti, der hedder Centerpartiet, som også gerne vil i regering, men de vil på ingen måde regering med Venstrepartiet, selvom Venstrepartiet har sagt, de skal med i regering. Så I kan godt høre, det er ikke helt nemt for Magdalene Andersen, selvom hun fører i...
0: Det kan godt være, der går danske tilstand i den, ikke? Hvor de skal sidde og prøve at danne regering, medmindre det bliver dårligt i månedsvis.
10: Men med danske tilstand, så har man alligevel, du ved, så har der været noget mere midterregering, og det så vi jo også sidst, og også lidt her, der har vi jo også Moderaterne med i den nuværende regering. Og lige nu, altså jo, der bliver flyttet en lille bitte smule hen over midten, og der er nogen, der gerne vil måske noget midterprojekt, men det ser altså også bare svært ud lige nu, så altså... Det bliver meget, meget spændende efter på søndag, når stemmerne er talt op. Lad mig sige det sådan.
0: Og med det har du altså lavet den perfekte cliffhanger. Det bliver meget, meget spændende. Og det er derfor, at alle skal være velkomne til at selvfølgelig både følge valgaften på DR's flader søndag aften, og så selvfølgelig også lytte til Stjerner og Striber mandag eftermiddag, hvor vi udkommer, når Lasse Berg har fået klippet færdigt. Det er sådan ud på eftermiddagen, ikke? Vi, er det ikke det, Lasse Berg?
3: Vi skynder os. Vi snapper.
0: Vi snapper. Jeg glæder mig vanvittigt, fordi jeg skal på valgaften stå ude hos Sverigedemokraterne, hvor... ude hos Jimmy Åkesson.
10: Jimmy?
0: Per, du skal jo selvfølgelig... Du er jo ham, der har den, du er dig. Men det er jo sådan med korrespondenter, at den, der bor i landet, er den fineste, og så må man selv bestemme. Så Per, fortæl engang, hvor skal du stå?
10: Jeg skal stå ude hos Magdalene Andersen.
0: Magdalene.
10: Men jeg ved ikke, om jeg synes... Altså jo, hun er jo interessant, pussy. Men jeg synes altså også, de andre er meget interessante.
0: Sander spørger, om du skal stå derude og høre... Hvad sagde du, Sander?
2: Fresh blood, fresh pussy. Var det ikke det, den hed?
10: Jo.
2: Er det en
10: menstruation? Den tænker jeg synge, når hun går forbi. Det skal være min... bare råb det i hovedet på hende.
0: Anne Gårdslev, hun står hos Moderaterne. Lasse Berg, hvor står du henne?
3: Jamen, jeg skal være hos Liberalerne.
0: Liberalerne?
3: Jeg synes jo lidt, jeg har vundet, fordi det kan jo blive et rigtigt drama. Fordi de står jo til måske ikke at komme ind i rigsdagen overhovedet.
10: Det er vildt spændende.
0: De har jo en fornuftig spærregrænse. Den er jo på 4%. I Danmark er den kun på 2.
3: Men det er jo spændende, Lasse, fordi de kan jo være nøglen til, at Ulf Christ og sådan kan den regering bagefter.
2: Det var også det, jeg sagde, inden jeg skulle stå ude ved Alternativet.
10: Jeg vil bare sige, at jeg giver Lasse ret, fordi de har lang tid ligget virkelig langt under den der spærregrænse. Ingen har troet på, at de ville komme ind. Men lige nu, altså jeg tror, det var i dag eller i går, der kom en måling, som viste for første gang, de var over de her 4%. Så der vil jeg også gerne stå. Jeg vil gerne stå over det hele.
0: Ja, men Per, det kan du ikke.
1: Jeg har tænkt mig at stå nede ved Barsebæk og være DR's egne udenrigspolitiske feministiske korrespondent.
2: Jeg vil gerne være med, for der skal jo være en kvinde til at sige noget i alle de møder. Så jeg tager med.
1: Ja. Jeg må ikke udtale mig på vejen.
2: Du skal væk. Hold dig væk.
1: Vi ses på Barsebæk.
10: I kommer bare op. Jeg har en gæstesæng. I kan godt sove hos mig.
0: Det er perfekt.
10: Kom endelig.
0: Så jeg tror ikke, der er nogen, der længere er i tvivl. Stjerner og Striber er tilbage mandag direkte fra Stockholm. Min svensk valgspecial. Og så er vi selvfølgelig også tilbage i vores almindelige udgave om en uge på fredag. Og med det vil jeg bare ønske alle en velsignet og fuldstændig vidunderlig weekend.
11: Nu får vi en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. I denne uge var det jo 25 år siden, verden var i chok efter 11. september terrorangrebet i USA. Og vores program Kampen om historien så nærmere på angrebet, og hvordan det stadig påvirker os i dag. Og det skete sammen med de to tidligere udenrigsministre, Mogens Lykketoft og Per Stig Møller.
12: Altså min vurdering er, at 9-11 det er skelsættende, og det vil da også være i historieskrivningen, fordi det der hedder class of civilizations, virkelig bryder ud. Det var der advaret om i løbet af 90'erne. Jeg har også nævnt de forskellige incidenter i løbet af 90'erne. Men det kommer jo der, så det er helt tydeligt, at den kolde krig er forbi, men der er en ny på vej ind. Og det var jo så krigen mellem den muslimske verden og den vestlige verden. Det Det var jo også det, Class of Civilization går ud på i Samuel Huntingtons forudsigelser. Og der mener jeg faktisk, det sker. Og siden har vi jo også haft problemer med terror alle vejen. Du har jo stadigvæk lastbiler, der kører ind i befolkningsgrupper, gågader og så videre rundt omkring i Europa. Så terroren er der jo stadigvæk. Men der er ikke nogen væbnet konflikt mellem Mellemøsten og den muslimske verden og den vestlige verden. Men der er en kolossal masse, der laver terror ud fra religiøse synspunkter, som jo altså også var dem, anti-vestlige religiøse synspunkter, som også var dem, der kulminerede 9/11. Så jeg tror, man vil se det, at der bliver det helt tydeligt, at der er en ny verden. Og det er så den, man ikke har kunne finde ud af at leve med, og ikke finde en ny orden på, og derfor er det jo meget, meget vigtigt, at man altså også får spillet ordentligt sammen. Det kan man ikke med USA for øjeblikket. Altså, min vurdering af Amerika er, at vi er jo meget afhængige af dem militært. Det er vi jo stadigvæk fortsat. Vi har jo ikke fået bygget Europa militært op endnu. Så vi skal prøve at holde den transatlantiske alliance kørende så længe som muligt. Men velvidende er det ikke sikkert, at vi kan fastholde den. Og der skal vi så forberede opbygning af helt andre og nye alliancer.
13: Der er en anden dimension i det her. Hvad har vi lært, og hvad vil der ske, der ligner det? Nemlig at teknologien har udviklet sig så voldsomt, så muligheden for at lave den slags aktioner er faktisk blevet risikeret at blive større med AI og med droner osv. Så vi lever ikke i en ufarlig verden. Vi lever i en verden med helt nye trusler.
14: Til allersidst, så vil jeg godt, fordi
12: vi lever i en kaotisk verden.
14: Det er i hvert fald rigtigt. Ja. Men til allersidst, nu nævnte du Huntington og Clash of Civilizations. Hvis jeg sådan skulle komme med mit bud, og det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres holdning til, så er det i virkeligheden den anden af de to store historieteoretikere fra 90'erne, nemlig Fukuyama, der var ude at sige, det her det er the end of history i 90'erne, for den fornemmelse kan jeg godt huske et eller andet sted. Men min fornemmelse er, at det, der i virkeligheden er det store i 9/11, det er, den smadrer den opfattelse en gang for alle, og det har det jo også vist sig efterfølgende. Er det helt tumpet, tænker I?
13: Det var jo en totalt forkert antagelse, som nok meget byggede på, at den eneste konflikt, der var tidligere, det var den kolde krigs frontlinje. Det er jo også en udtalelse, der totalt mangler forudsigelse af, hvad Kina er blevet til i de sidste 25 år. Altså, det er jo en helt anden verden, med den anden supermagt er ikke Rusland. Den anden supermagt er Kina. Og der er nogle helt andre kapløb, der er i gang, som det bliver meget vigtigt at prøve at kontrollere, hvis det ikke skal blive til den tredje verdenskrig.
12: Ja, det der sker der mellem Fukuyama og Huntington, jeg skriver om det i en bog, der kommer i næste måned, det er, at man troede, Fukuyama havde ret i 90'erne. Derfor reagerede man altså også lidt alt for blødt på det, som så kulminerede i 9/11, fordi man faktisk troede på Fukuyamas teori. Men det var Huntington, der havde ret.
13: Ja.
12: Og det kan du så også se, for han forudser rent faktisk også præcis, hvad der sker i Ukraine i dag. Han forudser i 96, der har Ukraine jo været selvstændig i 5 år, at der kommer en krig der, fordi Rusland vil have Donbas. Og det er en civilisationskonflikt, for på den ene side har du den russisk-katolske kirke, og på den anden side har du den romersk-katolske kirke.
11: I denne uge kom der resultater fra den store PISA-undersøgelse om danske skolebørns evner. Og tallene var nedslående og viste et fald i flere kategorier, som eksempelvis læsning. Så P1-debat tog diskussionen om virkeligheden i de danske skoler, om hvordan udviklingen kan vendes.
15: Maja Rømer, lad mig starte hos dig. Skolelærer, hvor er det, du underviser henne?
16: Jeg underviser i Gribskov Kommune.
15: Ja, og i hvilke fag?
16: I dansk og idræt og ja. Udskoling.
15: Yes, så du har de store klasser?
16: Yes.
15: Dem det hele handler om?
16: Dem det hele, ja, lige præcis.
15: Ja. Den der PISA-undersøgelse. Er det en katastrofe?
16: Det kan du kalde det. Jeg vil sige, hvis man er overrasket, så har man i hvert fald sovet i timen.
15: Og hvorfor kommer resultatet ikke bag på dig?
16: Det gør det ikke, fordi jeg synes, der har været mange både test og andre resultater, der har peget den her retning. Det er ligesom noget, vi har været forberedt på. Det er noget, vi har råbt rigtig højt om i rigtig lang tid. at der har været det her faglige fald, og faktisk meget lidt fokus på fagligheden ude i folkeskolen.
15: Så det PISA-undersøgelsen viser, at aldrig har børn og unge, de 15-årige, været så dårlige til at læse og regne. Det passer meget godt med det, du ser.
16: Det passer fuldstændig med det, jeg ser.
15: Okay, du har jo, Maja, lavet en undersøgelse blandt nogle af dine elever i 9. klasse om netop PISA-resultatet. Når du så spørger dine 15-årige der i klasselokalet, hvad siger de så til dig om det her?
16: Jamen, det var meget interessant, for jeg tænkte, jeg ville tale med dem, det handlede om. Og så spurgte jeg mine elever, hvad de havde at sige til det her, hvad de tænkte, ja. Var nogle af grundene til det. Og det interessante var, at de pegede på 3 punkter. Ja. Præcis de samme, som Andreas, som er leder af den her PISA-direktør, pegede på, og det handlede om AI. Det er for nemt at snyde. Det er for nemt at finde viden, uden at tilegne sig viden. Det kan ikke komme som den store overraskelse for nogen. Så nævnte de skolerne, lærerne. Det var for mageligt. Der var for få konsekvenser. Det var lige meget, om man kom for sent, og man ikke lige fik afleveret sin opgave. Det hele var sådan lidt for sødt og blødt.
15: Aha.
16: Og så nævnte de forældrene som sidste parametre. Og det handlede om meget det her med, at der var en manglende sådan interesse for det, de lavede i skolen. Ikke så meget det her med, at de ikke læsetrænede, eller at der ikke var nogen, der afleverede gymnastiktøj mandag morgen, eller hvad det nu handlede om. Det var mere det her sådan konkrete indholdet i skolen. At det var der ikke sådan den store interesse for, hvad er det, vi laver.
15: Så det er det, dine 9. klasses elever siger til dig?
16: Det er i hvert fald, når jeg taler med elever, så er det de her ting, der går igen.
15: Altså, der er ikke stor opmærksomhed fra forældrene, der er ikke konsekvens nok hen i skolen, hvis man pjekker eller ikke afleverer, det går så.
16: Så får man en chance til.
15: Og så er der det der med AI, ChatGPT, i det hele taget brug af IT og nettet, det er for nemt, og det er for nemt at snyde.
16: Mm-hmm.
15: Er de overrasket eleverne i din klasse over PISA-undersøgelsens resultat?
16: Altså, sådan, jeg tror ikke, de tænker super meget over den her PISA. Det er mere også alle os voksne, der slår alarm og er chokeret.
15: Ja. Men
16: de efterlyser helt klart nogle strukturer og nogle rammer. De vil faktisk gerne udvikle sig. De vil faktisk gerne have en ambitiøs skole, som sætter en retning for en faglig retning, ikke? Og sådan højner niveauet på en eller anden måde. Hvis man leverer magelighed, så får man også magelige resultater. Ikke?
11: Venstre er i krise og har fået nogle af de laveste meningsmålinger i mands minde. Så vores politiske magasin Magten analyserede denne uge på partiets kamp og fremtid.
17: Altså hele partiet, hele Venstre blev jo altså fuldstændig rusket i sin grundvold i sidste uge, da de stemte for den her gødskningslov, som jo skabte stor rabalder blandt landmændene, og de ulmer jo stadigvæk. Altså, nu nævnte du lige det der med 30%, Thomas, men det er jo sindssygt at tænke på, at Venstre har været et parti, der kunne få 31,2% af stemmerne. Nu er jeg med på, at den her måling bare for voksmeter, eller bare er en måling og alt det der, det er jo ikke en valgdag og alt det der, men 7,1 alligevel, Niels, det er jo helt sindssygt at se på.
18: Ja, det er det. Og det er jo, du er ret, det er jo selvfølgelig kun én måling, men ja, det skulle undre mig meget, om de næste målinger ikke viser den samme retning, i hvert fald for Venstre. Og jeg kom sådan til at tænke på, fordi nu var du sød at sige, Thomas, at da jeg arbejdede i Venstre, var der målinger på over 30%. Det kan jeg nu ikke lige helt huske. Det jeg til gengæld kan huske, det var, fordi jeg arbejdede i Venstre under Lars Lykkes underbuksesag, da partiet jo også var ved at falde fra hinanden. Og der kan jeg huske, der kom en måling fra Megafon, tror jeg det var, som sagde 14,5. Og hele partiet var fuldstændig i chok, og vi kiggede på hinanden og sagde, okay, nu kan det da ikke blive værre. Det var så også bunden dengang,
17: ja.
18: Men det kunne det så godt. Nu er vi så under halvdelen af det, ikke?
17: Altså, hvad er der? Altså, prøv lige at fortælle sådan psykologisk, hvordan påvirker det, når man får sådan en måling? Fordi jeg er med på, at politikerne siger, at vi går ikke så meget op i det, men jeg skal love jer for, som journalist kan man jo også godt mærke, at politikerne er interesseret i det, fordi de spørger jo også, hvornår har I en ny måling? Og de minder lige om en gammel måling, hvis der var en, der var bedre engang, eller et eller andet. Altså, sådan det psykologiske i at modtage sådan en dårlig karakter, som det jo på en eller anden måde er.
19: Men det er det, og det er jo pulsen på Christiansborg. Altså, det er jo simpelthen de her, altså, hvad skal man sige, sådan kavalkade af meningsmålinger, der kommer med jævne mellemrum, og de er ekstremt retningsgivende. Altså, Jeg har virkelig prøvet at få mange dårlige målinger, også en enkelt sjældent gang imellem en god en af slagsen, men det er jo bare enormt altså, sådan definerende for, hvordan stemningen er i en regering, og hvordan det er i en folketingsgruppe, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at det siger lidt om, det er jo sådan en karaktergivning af befolkningen for, hvordan du klarer det. Men så er det jo også folks liv og arbejde.
17: Mm.
19: Altså, man skal huske på, at i Venstres folketingsgruppe, der sidder de så og kunne tælle til, okay, de var 18, og hvor mange er de så med 7% tilslutning?
17: Ja.
19: Jeg sidder jo og tæller i en folketingsgruppe og siger, okay, det er så de personer, der ryger ud, hvis det her valgresultat, det står til troende. Og det forklarer jo også den illoyalitet, der er i politikken en gang imellem, når der er dårlige meningsmålinger. Det er jo, at folk de ikke alene slås på baggrund af politisk uenighed, de slås jo også for deres arbejde.
17: Ja, så de går lidt i panik, fordi de kan blive bange for simpelthen at miste deres mandat. Men nu er der jo lang tid til, Niels, så tror du, at det er fornuftigt, at nu er Troels Lund Poulsen gået i gang med den her gennemomfattende renovering af Venstre så tidligt i en valgperiode? Der er jo formentlig lang tid til, vi skal til valg.
18: Ja, det er det, og det siger de jo faktisk også i Venstre, at når det nu skulle være, jamen så er det sådan set, det er sådan ligesom deres måde at hvad skal man sige, få orden i hovedet på og komme lidt fremad, så siger de, vi bliver nødt til at tage det her opgør på et eller andet tidspunkt, vi vidste, det ville komme før eller siden, nu kom det så nu, det er trods alt bedre, det kommer nu, end det kommer 3 måneder inden et valg. Så hvad skal man sige, på papiret kunne det godt være en anledning til, at man så fik lagt en langsigtet strategi, og man fik brugt nogle år på at eksekvere den. Jeg mangler bare stadig at se den, og jeg synes ikke, når man taler med venstrefolk, at det virker til, at de har en klar strategi for, som vi talte om før, præcis hvor det er, de skal hen, hvilke omkostninger de er villige til at betale for at komme derhen, og hvor lang tid det skal tage.
20: Så lander vi snart i Marseille.
21: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vand.

0: med ansigtsgenkendelse på mobilen, elektriske stødhandsker og robothunde. Er det bare effektivt politiarbejde, eller er et sci-fi-politi ved at tage form? De historier og flere andre kan du høre i Prompt efter Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens regeringen samtidig kigger på at stramme reglerne. Og det urimelige mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand Mette Frederiksen holder fast i, at det er helt rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Indvandring og integration ligger ikke så højt på listen over vigtige emner for de næsten 800 millioner svenskere, der i morgen skal til valg. Men det er bare den sidste partilederdebat, dog ikke præget af. Her blev emnet højlydt diskuteret i studiet, men det har ikke længere den store interesse for svenskerne, siger Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra den borgerlige side så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
1: I den seneste meningsmåling fra SVT fører oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen snævert foran den borgerlige fløj. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky vil rejse til Miami for at mødes med den russiske præsident Vladimir Putin ved G20-topmødet i december, hvis Putin altså deltager. Det siger Zelensky nu til det tyske medie Deutsche Welle.
5: We have to meet, to speak and make decisions.
1: Vi er nødt til at mødes for at tale sammen og træffe beslutninger. Det handler ikke om, hvad jeg vil sige til ham, eller hvad han vil sige til mig. Det betyder ikke noget. Det er resultatet, der tæller, siger Zelensky. Putin har ikke været til G20-topmøde siden 2019, hvor det blev afholdt i Osaka i Japan. Donald Trump sagde i april, at det ville være behjælpeligt, hvis Putin deltager i mødet i Miami. Først tørt i aften over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og den kommer altså til at drive over mod øst. 12-17 grader, og så en lidt til jævn vind fra sydvest og vest, men ved kysterne dog op til hård vind. Det var den radioavis, og den var med Niels Christian Lang.
6: Det her er P1.
7: Vi skal prøve noget nyt i dag. Ugens citat.
8: Ja.
7: Det er noget nyt. Det kan være, det kommer til at hedde noget andet på sigt.
8: Nu, det var i hvert fald en god præcis titel.
7: Vi taler meget om techbosserne, men vi skal måske lige høre lidt mere fra dem, synes vi. Altså, for der bliver sagt et par ting engang imellem, der er sådan lige, okay. Det er Mikey Schulman, CEO i Suno, som er den her AI-tjeneste, hvor du skriver, hvad du vil have, og så sender den en sang tilbage med AI.
8: Ja.
7: Og så har de fodret maskinen med alle mulige ægte menneskers ægte sange, og ikke betalt en krone for det. Ja. Det gemmer vi lige væk nu. Firmaet er værdiansat til $5.4 milliarder.
8: Okay.
7: Ja.
8: Det er bedre forretning end at røve en bank, kan man sige.
7: Ja. Det kan man slet ikke mere, jo.
8: Nej.
9: It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time. It takes a lot of practice. You need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. It seems like just crazy that music should not be as engaging as Fortnite.
7: Musiker, de hader deres arbejde.
8: Det er fucking lort.
7: Det er så stenet at stå der og spille akkorder og tekster og lære at spille solummer.
8: Altså, det hører man faktisk ret tit musikere sige.
7: Ja.
8: Fuck, jeg hader mit arbejde. Ja. Bare det værste, altså at lave musik.
7: Ja.
8: Puh.
7: Ja.
8: Bare jeg kunne trykke på en knap.

0: DR's program om alt det, som teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed gør ved vores liv. Jeg skrev den lidt om.
1: Ja, det var en flot krølle.
0: Mit navn er Marcel Mirzaifart. Jeg er tech-analytiker i Danmarks Radio. Med mig er Marie Høst, tech-kommentator og tech-journalist gennem snart 15 år.
1: Tak. Tak, Marcel.
0: Ja. Og kolonihave-ejer og ejer af en blommeudstener.
1: Ja, og lige nu med en sindssyg sang om enhjørninger på hjernen, som jeg simpelthen ikke kan få ud.
0: Ja.
1: Min datter hører rigtig meget musik, gerne om morgenen, og det har man glæde af hele dagen, vil jeg sige.
0: En sang om enhjørninger.
1: Ja.
0: Ah, okay, de findes ikke.
1: Det tror jeg ikke, den tager vi ikke lige nu.
0: Den tager vi ikke lige nu.
1: Den tager vi ikke lige nu. Den venter vi lige med. Altså, vidste du, det er, nationaldyret i Skotland?
0: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Det må man åbenbart gerne. Have et nationaldyr, der ikke findes.
0: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Nå, men din datter er vel også så for ung, hun går ikke i skole nu?
1: Hun går ikke i skole nu. Vi har et år tilbage i børnehave.
0: Okay.
1: Nyder det meget, ja.
0: Så hun er ikke ramt af den her gigantiske nedtur i den her PISA-undersøgelse, hvor tallene bare falder fra tænderne, efter at prompt bliver lanceret i 2023, så falder elevernes niveau fuldstændig vanvittigt.
1: Det er forfærdeligt. Nej, altså ikke endnu. Vi er der nogen, der lige skal holde lidt øje med, om vores børn lærer noget, skulle jeg helst sige.
0: Ja. Og som jeg også skrev på LinkedIn, så er det gode ved den her graf, det er, at folk kan jo læse lige præcis det ind i det, de har lyst til.
1: Så dem, der, det gør de så også,
0: ja, det gør
1: skal jeg helst at sige. Ja. Den er åben for alle politiske dagsordner til lige at blive fyldt helt ind i der.
0: Ja, dem, der er sure over coronarestriktionerne, de siger det på grund af det, og dem, der er sure på sociale medier, de slår sig på det, og så er der også nogen, der er sure på AI, og så kan det også være, så er der så meget. Jamen, det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det er spændende at følge med i, men det er jo også godt nok også svært at finde ud af, hvad det præcis er. Du ved jo, at hvis man virkelig skal ind i folks indre, så skal man have fat i deres chat-historik. Altså, det er jo derinde, du virkelig kan se, hvad folk i virkeligheden er optaget af.
1: Jamen, hvad vil du helst egentlig? At nogen kiggede på din Google-historik, eller lige kiggede ind i Cloud eller chat?
0: 100% Google. Så det tænker jeg også er en ting, vi lige kan prøve i dag. Altså, nu får du de seneste ting, jeg har spurgt ChatGPT om. Vælg en, og så bagefter, så er det din tur.
1: Okay.
0: Du kan godt sortere den, hvis der er noget meget, meget, sådan, meget privat. Manuskriptredigering, beregn servicefradrag og rengøring, sproglig forbedring af tekst, Mistrals rekordrunde analyseret, punchline til joke, klassiske film med skydescener, find 36-årige mænd.
1: Den tager jeg.
0: Hvad du har valgt?
1: Ja, jeg har valgt.
0: Okay, det er fordi, jeg er fyldt 36. Så fandt jeg ud af, at Alfons Åbergs far...
1: Det er løgn. Han er ikke 36.
0: Han er 36.
1: Nej.
0: Han har tre hår på hovedet.
1: Og ryger pibe og går i sådan nogle... Ej, men han er okay, vildt nok.
0: Jeg kunne simpelthen ikke få det kæreste. Så spurgte jeg chatten, om den kunne finde nogle andre eksempler på mænd, der er 36, hvor det kom lidt bag på en. Homer Simpson? 36.
1: Ja, okay.
0: John Cleese? I Fawlty Towers. Han er også 36.
1: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at John Cleese er ikke 36. Men okay, da han spillede Fawlty i Fawlty Towers, der var han, ja.
0: 36. Mr. Bean?
1: Han er der.
0: Han er mellem 34 og 36, estimerer den.
1: Nå, spændende.
0: Så det var bare
1: et kig ind i din angste hjerne.
0: Det var meget deprimerende.
1: Ja.
0: Så er det din tur.
1: Okay. AGI-æraen er begyndt. AI's impact on media and entertainment. Grøntsagssuppe med kål og bønner.
0: Jeg er intrigued på den.
1: Elektrolyt i oral rehydreringsvæske. Jeg deler den med min kæreste, skal jeg lige forklare.
0: Okay.
1: Hvem skulle spille efter Pearl Jam på Roskilde? Vandtæt outdoor-sko til pige.
0: Ej.
1: Famidihana, Madagaskars ritualer.
0: Lad os tage den.
1: Okay. Jamen, det er fordi, i min bog, Genskabt, der, som handler om teknologiens løfte om at give evigt liv, der taler vi om forskellige kulturers dødsritualer, og hvordan det er sådan meget også i Vesten, der jo har sådan et lidt akavet forhold til død og døde. Og så nævner vi på Madagaskar, hvor man har sådan en tradition med at vende de døde, som det hedder, Famidihana, hvor man ligesom graver faktisk knoglerne op efter 7 år.
0: Og det var det, du skulle finde ud af?
1: Eller? Jamen, det pinlige var så, at jeg ikke kunne huske, at det hed Famidihana, og derfor skulle lige finde ud af, hvad det var. Der
0: okay.
1: Var, ja.
0: Så det er det, der optager os for tiden. Okay. Programoversigt. Vi får besøg af en ung, nyuddannet mand, en IT-mand, som er super god til AI. Men han er bange for det arbejdsliv, som han skal ud i nu. Med AI.
1: Mm-hmm.
0: Så skal vi forbi Trumps ICE-politi, der efterhånden minder om et sci-fi-politi. Og når ja, så har vi jo endelig nået det forjættede mål AGI, generel kunstig intelligens, påstår en direktør hos OpenAI i hvert fald her, kort før en mulig børsnotering. Vi fik for et par uger siden en mail, som gjorde stort indtryk på Spekto.
1: Ja.
0: Den er fra Daniel Benson. Fast promptlytter, nyuddannet fra IT-universitetet, og så har han også lige landet sit første rigtige voksenjob som forretningsanalytiker i en styrelse. Og Daniel, han er ikke som sådan AI-modstander, altså faktisk tværtimod. Han er rigtig god til at bruge AI. Han har brugt det gennem det meste af sin uddannelse og i studiejobs og sådan nogle ting. Og han ved godt, at det gør ham hurtigere og bedre. Men han har et problem, og det er, at han er ikke så sikker på, at han har lyst til det arbejdsliv, som AI gør ham så god til. Altså den her med sådan, AI gør mig bedre til mit arbejde, men jeg er bange for, at det samtidig kommer til at ødelægge det arbejdsliv, jeg skal til at have nu.
1: Ja, det er en ret interessant problematik, for det er ligesom at kigge indefra, ikke? Altså, han er fra ITU, han er uddannet i det her.
0: Ja.
1: Og det der med, han ligesom, at han synes, det er en trist arbejdsfremtid, han kigger på.
0: Ja, det skriver han, ja.
1: Ja, det var det, der ligesom gjorde indtryk på mig, sådan lidt, gud, det er super interessant det her, fordi jamen selve det der med arbejdsglæden, at AI ligesom kan gøre noget ved arbejdsglæden, det er det, der er lidt interessant at dykke ned i her, synes jeg.
0: Ja, han sidder sikkert allerede med agenter, og du ved, sikkert flere på en gang, og skal til at gøre det, og så det der liv for sig med, at man skal være sådan en dukkefører af et eller andet antal agenter, der sidder og laver et stykke arbejde, og det hele går lynende stærkt. Men hvad var det nu egentlig, jeg skulle? Altså, var det det, jeg uddannede mig til? Var det det, jeg gerne ville?
1: Jamen, fuldstændig. Og det er lidt interessant det der med, fordi det peger på noget, som en artikel, jeg læste for nylig i Wired faktisk, den handler om, hvorfor Silicon Valley ikke fatter, at folk hader AI lige nu. Altså, der er et eller andet med det der med, at
0: Nogle folk. Ja.
1: Helt sikkert. Men de tror ligesom, det er sådan et eller andet kommunikationsproblem, eller et brandingproblem, branding. Eller noget, de kan løse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Eller at det handler om de her doomsday-scenarier for fremtiden, at AI kommer og udrydder os, eller at AI ikke har leveret på løfterne. I virkeligheden er det sådan nogle ret dagligdags ting. Altså noget af det, som Daniel også beskriver. Det er sådan lidt, det er jo lige nu.
0: Og det er jo også et stort tabu for ham, skriver han. Han har tvivl om, han skulle stå frem. Det har vi så aftalt, han gør. Altså jeg kan totalt genkende det fra mit eget liv, det her ChatGPT og min nye rolle som far kom stort set samtidig for 3-4 år siden. Og i det øjeblik, jeg blev far, så kom der også et enormt behov for at blive effektiv.
1: Ja, ja.
0: Altså, de mest effektive mennesker på en arbejdsplads, det er jo småbørnsforældre, der har en bagkant. Så lærer man bare at gøre tingene enormt hurtigt, og det skal bare blive færdigt, og jeg har ikke tid til at stå og snakke ved vandmaskinen, vel? Jeg er blevet en fucking maskine. Altså, jeg er virkelig blevet god, jeg er virkelig blevet effektiv. Det er gået op for mig, at jeg har simpelthen ikke tid til ikke at bruge AI længere.
1: Nej, men det er fuldstændig den samme erkendelse, jeg er kommet til. Jeg kan heller ikke forestille mig, at jeg kan lave mit arbejde uden AI.
0: Nej, jeg har ikke råd til den luksus, det er at lave tingene i hånden på gammeldags vis, fordi når alle andre får superkræfter, så må jeg også hellere følge med, og nu har jeg vendet mig til det. Og det er jo også fedt. Altså, det er et fedt værktøj, det løfter niveauet, det er intuitivt, det er samtidig sjovt, man lærer noget. Og det synes jeg på en eller anden måde er en ret demotiverende erkendelse.
1: Det, som jeg mest synes, som jeg spekulerer over i forhold til sådan min allerede nu afhængighed af AI, det er det der med, der er også nogle ting, jeg bruger tid på, som jeg tror, jeg ikke brugte tid på før. Jeg tror, der er et regnskab, som vi to ikke helt kan huske, hvordan egentlig skal gøres ærligt op. Fordi det der med, som jeg tænker på, jeg kan få AI til at crunche meget mere viden, jeg kan komme igennem mange flere artikler, jeg kan læse rapporter, jeg ikke kunne nå før.
0: Ja.
1: Jeg kan få enormt meget info, som jeg ikke kunne nå at læse før.
0: Ja.
1: Til gengæld så får jeg jo også, altså hvis du prøver at scrolle igennem, hvordan sådan en, et tekstvindue ser ud, når man sidder og forbereder et program, der er så sindssygt meget tekst, som jeg nu skal igennem, som mit hoved så skal crunche. Altså, så der er et eller andet i den der opvejning, hvor jeg mere nede i noget før, det kan jeg godt sidde med nogle gange. Ja, og jeg er mere nede i sådan enkelte emner før, hvor jeg nu har sådan en overfladeviden på enormt mange ting. Altså, det er i hvert fald en ting, der kan bekymre mig, at jeg kan ikke længere gøre det op, det regnskab, fordi på en eller anden måde, så kan jeg ikke længere.
0: Du kan måske ikke huske, hvad du har læst.
1: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det.
0: Altså, i sidste uge.
1: Ja.
0: Lad os prøve at få Daniel op. Han skulle sidde dernede. Velkommen til, Daniel.
2: Jo, tak.
0: Og tusind tak for din mail. Du har lige landet dit første voksenjob.
2: Lige præcis.
0: Ja. Og skal ud i det arbejdsliv, du skal være i 40 plus år, eller noget af den stil.
2: Lige præcis.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 28.
0: Hvorfor, Hvorfor skrev du til os?
2: Jamen, jeg skrev egentlig, fordi jeg på nogen måde synes, der mangler lidt en stemme i forhold til måske et lidt mere kritisk blik på AI, fordi jeg synes, mange af de narrativer, der er både i medierne og for større organisationer, også helt deroppe i verdens magtelite, er meget positivt indstillet over for AI.
0: Og din uddannelse, hvad er det?
2: Ja, det er Digital Innovation og Management fra IT-universitetet, en kandidatuddannelse, som grundlæggende kombinerer forståelse af teknologi, mennesker og organisationer.
0: Mm. Og du skrev samtidig også, at du var måske lidt nervøs, eller det var sådan lidt tabu måske at sådan stille sig frem og sige det højt, at man måske ikke er helt tosset med AI, eller du ved, har nogle betænkeligheder ved det. Når man er IT-mand, som du er, hvorfor? Ja.
2: Jamen, det er netop fordi, at jeg synes, at der er mange arbejdspladser og større organisationer, som ja, promoverer meget AI. Så derfor synes jeg, at det måske var lidt angstprovokerende at stille mig frem og sige, at jeg måske ser lidt anderledes på det. Altså det her med, at jeg også gerne vil gøre mig attraktiv for arbejdsmarkedet og sådan nogle ting.
0: Ja, og der er det måske ikke lige det fedeste at gå op til sin chef som IT-mand og sige, hvad hedder det? Skulle vi ikke lade være med at bruge AI hele tiden?
2: Jamen, det er det. Så der var lidt betænkelighed i hvert fald.
0: Og så der ikke er nogen tvivl om det. Du kan sagtens finde ud af at bruge det. Du bruger det. Er god til det?
2: Ja, relativt. Jeg har i hvert fald brugt det i, ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men en del i studiet, fordi at, det er så fristende også at bruge det, og ellers så også i mit arbejdsliv, som jeg har brugt i, ja. Siden det rigtig kom ud der i 2022.
0: Og hvornår begyndte det at gå op for dig, at AI måske var i gang med at forandre det arbejdsliv, som du havde forestillet dig? Altså, hvad er det så, du oplever og tænker, du kommer til at opleve, at du og dine jævnaldrende står foran ude på arbejdsmarkedet med AI?
2: Ja, altså, det gjorde jeg egentlig ret hurtigt, efter jeg havde brugt chatten et par uger, tænkte jeg allerede, wow, det er lidt vildt det her. Og sådan, vi har kun set en lille bitte del af isbjerget. Og nu, hvis vi så spoler lidt frem, hvor det jo bare er blevet en endnu større integreret del af ens arbejdsgange, så gik det altså relativt hurtigt, at jeg tænkte, okay, det her det kommer til at ændre tingene. Mm. Og man skal heller ikke glemme, at AI, det er jo en måde at automatisere arbejde på. Så allerede der kunne jeg godt stille mig lidt kritisk, fordi er det altid en god idé at automatisere arbejde, hvis du kan, i forhold til det her med, har du stadig en tilfredshed i det arbejde, du laver, hvis meget af det, du laver, er automatiseret.
0: Men hvem er det egentlig, der taler så meget om AI? Altså, er det lederne, er det lærerne, er det eleverne? Hvor kommer det her pres for at bruge det fra?
2: Ja, altså, jamen, som sagt, større organisationer, store virksomheder, typisk i deres strategi, der kan du næsten ikke sige ja, strategi uden at så sige AI. Så det er noget, der bliver pushet meget oppefra.
1: Morten Axel Pedersen, som er ny viceprorektor på Københavns Universitet, han blev interviewet for nylig om deres satsning. De har sådan en AI-satsning nu, hvor de skal bruge en hel masse penge på at integrere AI, og man skal blive bedre til AI og forstå, hvordan det skal bruges, og også hvordan det ikke skal bruges. Jo, ikke? Men han siger, de fleste, der bliver færdige med en kandidatgrad, vil i en eller anden udstrækning blive en slags managers af AI-agenter.
2: Mm.
1: Hvordan lyder det for dig?
2: Jamen, det er jeg enig i, at det er det, der kommer til at ske i hvert fald. Men så er spørgsmålet, om vi ønsker det.
0: Hvad synes du?
2: Ja, jeg synes, umiddelbart synes jeg ikke, det lyder særlig tilfredsstillende.
0: Hvorfor ikke?
2: At skulle bruge en stor del af mit arbejde, hvor at jeg skal orkestrere den måde, AI-agenter arbejder på. Det synes jeg grundlæggende er utilfredsstillende, fordi jeg vil hellere have, at kontakten foregår mellem mennesker.
0: Prøv at sætte, det synes jeg er spændende, prøv at sætte nogle ord på, hvorfor gider du ikke at være en AI-agent herfører?
2: Jeg har det her eksempel, hvor at, det for første gang blev rigtig tydeligt for mig. Det var, da jeg havde siddet en hel arbejdsdag og egentlig bare chattet med chatten om noget analysearbejde, hvor jeg havde siddet der i 8 timer, og så kom hjem, og min hustru spørger, har du haft en god dag? Og så er jeg sådan, ja, altså, jeg var i hvert fald produktiv, men det var ikke særlig tilfredsstillende at sidde og bruge så meget af min dag på en AI. Og det her med, at grunden til, at jeg synes, at en AI er særlig kritisabel kontra andet teknologi, som er lidt mindre autonomt eller agentisk, det er, at den kan være så styrende. Altså, den bliver ved med at komme med opfølgende spørgsmål og alt for lange svar til dig, som du skal kognitivt køre igennem dit system. Så du skal hele tiden forholde dig til en masse ting, som måske ikke er særlig relevante, samtidig med, at den kan påvirke dig i nogle forskellige retninger. Og det synes jeg er særlig kritisk, især i starten af ens karriere eller arbejdsliv, fordi det er her, hvor det er vigtigt at opbygge en solid dømmekraft. Og den tror jeg, man går glip af, hvis man i høj grad lader AI assisterer meget af sit arbejde. Grundlæggende så er jeg ikke så stor tilhænger af at sætte agenten til særlig meget af mit arbejde, så jeg har faktisk ikke lyst til at automatisere særlig meget af det.
0: Du fortalte mig i telefonen det her med, du har prøvet at aflevere noget til en chef, hvor det var lavet med AI, og så fik du ros for det. Men så gav det dig måske sådan en lidt mærkelig følelse bagefter.
2: Helt klart.
0: Prøv at fortælle.
2: Jeg tror, at jeg blev distanceret fra det produkt, jeg lavede. Altså, fordi det jo reelt set ikke var mig, der havde lavet det hårde arbejde. Så derfor synes jeg, at det var ekstremt utilfredsstillende at have lavet et godt produkt. Eller, ja, min chef kunne i hvert fald bruge det i en produktionsmæssig sammenhæng, hvilket er super godt for vedkommende. Men det var ret utilfredsstillende for mig i hvert fald. Og det tror jeg er det, jeg kan have en bekymring for, at meget af mit arbejdsliv kommer til at være. Altså, at producere ting, hvor jeg ikke hvor der ikke er tid nok til, at jeg selv kan have været den, der er den primære kilde til arbejdet bag det.
0: Har der været nogle situationer, hvor du har tænkt, nu bliver det simpelthen for åndssvagt, det her? På studiet eller på arbejdet? Altså det her med, du nævnte det her med gruppearbejde, for eksempel.
2: Ja, altså det var klart en situation, hvor at, vi havde en tekst eller en eller anden opgave, vi skulle sidde og diskutere, hvor at, jeg stiller et spørgsmål i plenum, og så er der sådan en stilhed i 5 sekunder. Og så kan jeg høre, at tasterne kører, og så kommer der ligesom et svar, og det er ret meget baseret på, hvad ChatGPT har givet. Og det synes jeg igen bare ekstremt utilfredsstillende, i stedet for at få den måde, de tænkte omkring det på.
1: Alle sad og promptede deres AI til lige at komme med et godt svar på dit spørgsmål.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Ja,
0: altså, din gruppemarker kunne ikke selv svare på det, og så, du ved, det var et meget godt spørgsmål.
2: Det er det. Og så tog vi det og smed det ind i opgaven, og så levede det ligesom videre i den opgave, vi så leverede. Så det igen, det
0: fordi her. Det var jo også sikkert et rigtigt svar.
2: Ja, ja, 100%. Det var ret godt. Det er også det, der er mit problem nogle gange. Det er det her med, at AI accelererer ens produktivitet, både på studiet og på arbejdet. Så hvis du ikke adapterer til det, så tror jeg også, at du kommer til at være bagefter i forhold til dem, der så rent faktisk gør brug af de her værktøjer. Det har jeg selv oplevet på studiet, hvor der var en person, som var meget sikker på, at han ikke ville bruge AI, og så var der alle andre, som brugte AI, og han fik så en karakter, der lå lavere, selvom han var lige så dygtig som alle os andre. Og der var han også sådan, hvad? Altså, nu begynder jeg bare at bruge AI.
0: Utroligt. Hvis du skal kondensere det her helt ned, hvad er det så for et arbejdsliv, du frygter, at du står over for nu? Er det den her idé om, at du skal sidde og styre en masse agenter, at det er det, din arbejdsdag går ud på? Er det det?
2: Altså, ja, blandt andet. Og så også, at mine kollegaer sidder på samme måde, og de næste kollegaer sidder på samme måde. Så det reelt set bliver vores A-agenter, der ligesom snakker med hinanden og udfører arbejde. Og til sidst bliver det jo også sådan, at jamen, hvad er det så, vi bruger os mennesker til i det her?
1: Mm. Med din tænkning, hvad synes du så egentlig, altså hvis man netop tager det med, at menneskelig kritisk tænkning skal er noget, man skal øve sig på, og det er noget, man skal holde fast i, som jeg hører dig i hvert fald. Mm. Hvad tænker du så vil være sådan en rimelig AI-politik på en arbejdsplads? Altså, hvad vil egentlig være en god idé?
2: Det tror jeg er, at man har valgfrihed til at bruge det, så du ikke bliver målt på, hvor meget AI du bruger, hvilket man gør nogle steder. Så at du rent faktisk selv kan få lov til at vælge. Og måske, at der også er en ekstra beskyttelse for folk, der har måske under 5 års erfaring, i forhold til at lade dem få lov til at udvikle nogle af de her kompetencer. Fordi jeg har stået på arbejdspladser med mine chefer, der har 10 års erfaring, hvor det ligesom accelererer al den erfaring, de har. Og de har jo allerede opbygget den her dømmekraft. Mm. Så jeg kan godt forstå, at de er meget interesseret i, at det er noget, vi alle sammen tager i brug.
1: Men tror du ikke, at I alle sammen vil føle et enormt pres for at være lige så produktiv? Altså, at man vil sådan, jo, man får at vide, at du behøver ikke at bruge det, men det er meget, meget svært reelt at tage ind, fordi man føler, man skal følge med, som du beskriver.
2: Jo, det er nemlig det. Og der er allerede et stort pres på os moderne mennesker i vores arbejdsliv. Det kan vi se i alle statistikkerne. Folk er stresset som aldrig før. Så det accelererer de ting. Så det er også derfor, at jeg på bundlinjen ikke er super stor fan af AI, fordi det accelererer rigtig mange negative ting, på trods af, at der er nogle positive ting. Mm. Så på bundlinjen er jeg ikke stor fan af det.
0: Mm. Hvis du gerne vil bruge AI mindre, så vil der så nok sidde nogen og tænke, hvorfor gør du det ikke bare?
2: Ja, og der har jeg også opridset nogle af grundene til, hvorfor jeg ikke bare gør det. Og det er det her med, at jeg gerne vil fortsat være konkurrencedygtig i forhold til mine kollegaer og medstuderende osv. Så det er primært grunden til, at jeg bliver ved med at gøre det.
0: Mm. Så du oplever simpelthen, at man kan ikke reelt måske faktisk ikke sige nej til AI, som det er lige nu, hvis man gerne vil gøre karriere som IT-mand?
2: Ja, det er korrekt. Det mener jeg helt klart, at du bliver nødt til at kunne noget mere i, før du bliver ved med at være relevant for arbejdsmarkedet.
0: Mm. Og der vil måske også sidde nogen og tænke, jamen altså, Daniel, du må tørre øjnene, fordi det her øjeblik, det har fabriksarbejderen også haft, og det kommer chaufføren snart til at få, og ting forandrer sig. Hvis du ikke kan lide fremtidens arbejdsmarked, jamen, så skal du finde noget andet at lave.
2: Helt klart. Det er også en fair kritik, fordi jeg prøver heller ikke at være naiv i det, jeg siger. Jeg forstår godt, at vi er over den tærskel, hvor at AI kan rulles tilbage.
0: Hvad overvejer du så at gøre?
2: Jamen, for eksempel er det jo at finde et, eller opbygge et arbejdsliv, som måske ikke er så AI-afhængigt, såsom mere manuelt arbejde. Lad os sige, det kunne være at tage en tømmeruddannelse eller lignende.
0: Men har du overvejet, om du skulle lave noget andet, som ikke var foran en computer?
2: Det har jeg, ja. For eksempel at tage en tømmeruddannelse, eller noget i den dur. Men samtidig så er jeg også glad for at arbejde kognitivt, så hvis der stadig er plads til det i mit fremtidige arbejde, så kunne jeg godt tænke mig at blive ved med det. Men jeg har da tænkt i alternativer også.
0: Så hvad tænker du i forhold til din egen sådan situation, og sådan den her, at nogen kunne sige, jamen, så må du finde et andet arbejde. Hvad tænker du om sådan den kritik?
2: Altså, ja, det er en fair kritik, men som jeg siger, så tror jeg, at det ikke kun er mig, som er i den her situation, hvor at ved at føle en utilfredsstillelse ved, at meget ens arbejdsliv afhænger af AI. Så det er jo også arbejdspladserne, der har et ansvar for også at blive ved med at gøre det attraktivt for os mennesker, at blive ved med at gå på arbejde og finde tilfredsstillelse i det. Mm. Så jeg synes, den går begge veje.
0: Mm. Tusind tak, fordi du havde modet til at stille dig frem og at fortælle om dine tanker.
2: Selv tak.
0: Så næste ting, jeg har forberedt, det kan godt gå hen og blive lidt cringe.
1: Okay.
0: For mig. Marie, jeg får netop en melding i min øresnegl.
1: Ja.
0: AGI er kommet.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der. Det overmenneskelige stadie, som vi alle har jagtet, er nu ankommet. OpenAI har udgivet GPT-6 Astra, og Jensen Huang fra NVIDIA erklærer nu, at menneskeheden har opnået et overjordisk niveau. Vi har opfundet dampmaskinen, vi har sendt mennesker til månen. Nu har vi endelig maskinen, der kan gætte det korrekte antal S'er i Mississippi, tegne hænder med 5 fingre og måske endda åbne en PDF. Tillykke, Marie. Nu er den der.
1: Ej, tillykke selv, Marcel. Det er stort, ja, stort for menneskeheden, synes jeg.
0: Det må man sige.
1: Eller det synes Jensen Huang tydeligvis.
0: Ja.
1: Det, der undrer mig lidt ved det, det er jo faktisk, at det er jo ikke første gang, han siger det.
0: Nå. Oh.
1: Nej. Oh. Der var jo faktisk tilbage i marts, hvor han var i Lex Friedmans podcast. Men der sagde han jo også faktisk, at AGI var kommet. Så tænker jeg bare, hvor mange modeller er kommet siden marts.
0: Jeg får også at vide i min høresnegl nu, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget.
1: Nå.
0: Det har Sam Altman selv sagt.
1: Nå, okay.
0: Så.
1: Nå.
0: Jeg får også at vide, at vi heller ikke rigtig helt har besluttet os for, hvad AGI er.
1: Jamen, den kan jeg godt være med på. Ja,
0: men Sam Altman ved ikke helt, hvad det er.
1: Nej.
0: Så, eller det er meget dårligt defineret, siger han. OpenAI er på banen med det næste nye store. Og det er GPT-6 Astra.
1: Jeg tror, du vil sige AGI.
0: Det er nemlig det næste, fordi de erklærer nemlig, at nu har de nået det forjættede land, AGI, generel kunstig intelligens, kalder man det på dansk. Altså målet, de har jagtet fra start.
1: Ja, hvor mange gange tror du, AGI er blevet sagt i prompt gennem tiden?
0: Det er nok blevet sagt et par gange.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er noget, man har snakket om, ikke?
0: Jo.
1: Men skal vi ikke lige prøve at forklare det?
0: Altså, jo. Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er det her, Artificial General Intelligence, ikke? Altså, generel kunstig intelligens. Og det er ikke det, som det også bliver blandet sammen med, som er det her superintelligens.
0: Det er noget andet.
1: Det er noget andet.
0: Det er endnu vildere.
1: Det er endnu vildere. Det her, det er noget, som bliver defineret forskelligt af alle mulige, vil jeg sige først. Mm. Og som jeg forstår, det handler uenigheden lidt om, hvordan man måler det her AGI. Skal man måle sådan, er det evnen til at lære nye færdigheder? Altså lære noget, som den kunstige intelligens ikke allerede er trænet i?
0: Mm.
1: Eller er det sådan noget med at måle lidt arbejdspræstationer? Altså sådan noget... som OpenAI måler det, der er det sådan nogle meget selvstændige systemer, der overgår mennesker i det meste økonomisk værdifulde arbejde.
0: Det er Sam Altmans definition, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja.
1: Hvor dem, der hedder ArcPrize, som er dem, der har lavet blandt andet en af de her test for generel kunstig intelligens, de måler det mere på sådan evnen til at tilegne sig nye færdigheder med menneskelig læringseffektivitet. Det kan for eksempel være at spille et spil uden at kende reglerne. Og Marcel, de har et eksempel.
0: Du har noget med.
1: Det synes jeg var ret sjovt.
0: Fornemmer jeg.
1: Det var sådan med, jeg var inde for at læse om, hvordan definerer det her. Og så siger de, nå, nu skal du bare se, vi har et spil, så man kan sætte af.
0: Skal jeg spille et spil nu?
1: Du skal spille et spil nu.
0: Okay.
1: Du ved ikke, hvad det... Men altså, det er også lidt snyd, fordi alene det med at kende til et computerspil, og hvordan
0: jeg
1: det er sådan
0: ikke
1: typisk...
0: Årvis,
1: på grund af mine børn. Du har spillet computerspil.
0: Ja, som barn har jeg spillet meget. Jeg vil gerne... Okay, det er sådan en Gameboy.
1: Ja.
0: Okay, der er en Gameboy, og nu trykker jeg start. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Er der lyd på?
1: Det tror jeg
0: der er ikke.
1: Jeg har ikke spillet med lyd. Nej, okay. Det skal du ikke bruge. Du skal ikke bruge dine ører her. Kun din hjerne, mig selv.
0: Der er noget Tetris-lignende foran mig nu. Og jeg skal regne ud, hvad det er, jeg skal.
1: Den første er ret let.
0: Nu kan jeg regne ud, hvad jeg skal. Ja. Den her spiller, som er nogle firkanter med nogle farver, skal op og ramme den her dims. Det kunne jeg regne ud. Hurra!
1: Du skulle dreje, sjovt, du skulle dreje en brik på en måde, så den ramte rigtigt, ikke?
0: Forløbet skulle jeg bare ramme noget. Det minder mig lige nu om en blanding af Snake og Pac-Man. Nu fanger jeg den der ost.
1: Så på den måde, der kan man sige, forudkendskab har du trods alt.
0: Og det her, det er så noget, en AI skulle gøre.
1: Nej, det er bare et eksempel på, hvordan det kan fungere, når man ligesom har et eller andet spil uden regler, hvor man skal regne det ud.
0: Ja.
1: Hvad er det, der skal ske her? Det bliver selvfølgelig sværere og sværere, ja. Jo flere levels du kommer op, ikke?
0: Og fordi jeg har så meget erfaring med Snake fra min skoletid, så kan jeg nemt regne ud, hvad jeg skal her, og dermed har jeg AG. I.
1: Jeg blev også meget...
0: Nej, jeg tror, jeg har gjort det forkert nu. Nå, hvor mange baner er der i det her?
1: Der er mange.
0: Okay, det er også lidt kedeligt spil, vil jeg så sige. Altså, jeg skal spille GTA her til november, havde jeg tænkt, men...
1: Utrolig kedeligt. Og hvis det er det her, der er AGI, så vil jeg sige, så er der...
0: Så er det kedeligt at have AGI. Og der klarer den nye 6'er sig fantastisk godt.
1: Lige præcis.
0: I det her spil.
1: Ifølge OpenAI, så er den her nye 6'er jo altså helt fantastisk. Deres egen opsætning, der får den 99,9 i den test, de selv har lavet. Dem, der perfekt. Så hedder Arc Price, som er dem, der har lavet den her benchmark og det her spileksempel,
0: ja.
1: De testede den til 62,7%.
0: Nå, så ja. Der er lidt uenighed om, hvor god den er.
1: En standardiseret opsætning.
0: Til det her avancerede snake. Man kan sige, hvis vi lige vender tilbage til, sådan, hvor er vi i historien nu, så er vi jo så nu ved GPT-6, som de kalder Astra, og den er, som du siger, sindssygt imponerende ifølge dem, der følger meget med i det her. Mm-hmm. Altså, den er god. Mm-hmm. Den er måske den bedste. Den har ikke udviklet sig så meget som chatbot, som er det, folk stadig mest bruger den til. Altså, de har jo fokuseret meget på det her med agenter. At du lader den arbejde i dine apps eller i din browser. Den kan gennemføre længere opgaver parallelt måske endda, uden du behøver at blande dig undervejs. OpenAI siger også, at det er deres første model med kritiske cyberkapaciteter. Altså, de mener simpelthen, at modellen er direkte farlig.
1: Ja. Det er det, de mener. Den kan finde sådan ukendte sårbarheder og udvikle angreb uden altså trinvis menneskelig vejledning, kan man sige. Ikke?
0: Mm. Så man må sige, der er jo sket noget, hvis man går tilbage og sammenligner med fra 1-2 år tilbage. Ja, det har jo udviklet sig. Det er jo et fantastisk værktøj.
1: Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at det er fuldstændig fantastisk, hvad den kan. Jeg læste jo lige Jan Birkemose, som jeg følger på LinkedIn. Han fortæller, at Astra kan læse noder.
0: Oh, ja.
1: Den første. Der rent faktisk kan den, hvis man viser den noder, kan den fortælle... Det kunne den så fortælle i det her tilfælde, var bak.
0: Ja, okay. Men jeg tror bare alligevel ikke måske nødvendigvis, at folk, når de prøver den, vil mærke så meget til det, medmindre man ligesom har en højt specialiseret viden, eller har nogle relativt avancerede opgaver, fordi det er ligesom der, kampen står nu.
1: Har du prøvet den?
0: Jeg har prøvet den lidt, hvis det er, altså, den, der hedder, det er den, der hedder Pro, ikke? Altså når man skruer den helt hen.
1: Der er jo nemlig den der sådan sliding, der er sådan fader, man ligesom kan skrue op inde i ChatGPT, og hvis du så skruer den helt op på max, så bliver den sådan lilla og glimter af stjerner. Bring!
0: Så er den super pro max.
1: Så får du Astra. Ja. Ja.
0: Og man skal betale for at få den. Okay, så den er altså fantastisk. OpenAI-præsident Greg Brockman kalder deres model for a generational leap, og afsluttede en briefing med journalister med ordene Welcome to the AGI era.
1: Ja.
0: Og Jensen Huang fra NVIDIA har også været ude at blande sig, og han stemmer i. Han synes også, vi har nået AGI nu.
1: Ja, og det man så lige kan tænke... Udover at han så har sagt det en gang før, som jeg nævnte før, ikke? Altså, så må man jo sige, at Jensen Huang, han har en god kommerciel interesse i, at det her, det bliver hypet, ikke? Altså okay. I fortællinger med AG, det er jo ligesom ham, der sælger de chips, der skal til. Han fik også lige samtidig sagt, at der er 400.000 flere NVIDIA GPU'er på vej online. Der er efter sigende brugt 100.000 GPU'er til at træne Astra, ikke?
0: Okay.
1: Derudover så har han jo altså også, hvad kan man sige, NVIDIA er en del af investeringsrunden, den sidste investeringsrunde hos OpenAI. De har investeret $30 milliarder, så selskabet har ligesom også en investorinteresse i OpenAI's udvikling.
0: Mm.
1: Så når Jensen Huang sådan er rigtig positiv og har armen over hovedet, så er ja. Der også en grund til det, kan man sige.
0: Så han har været ude at købe en ny læderjakke, måske.
1: Måske. Tror du, han har mange ens læderjakker? Sådan lidt superskurk-agtigt.
0: Det tror jeg.
1: Ja, okay.
0: Ja, jeg ønsker mig også en. Til gengæld har Sam Altman selv været ude og kalde AGI for, citat, et ikke særligt brugbart udtryk nu.
1: Ja.
0: Først var det det mål, han jagtede, men nu er det et ligefrem irrelevant marketingudtryk, siger han.
1: Ja, men altså det er sjældent, jeg er enig med Sam Altman, men det vil jeg sådan set give ham ret i. Altså hvis man sådan kan benchmarke, som man vil, som det lidt lyder til, hvilken opsætning man nu laver, og der er så mange forskellige, så kan man jo bare hele tiden flytte målet derhen, hvor man synes, det er rigtig fedt at have det, ikke?
0: Ja, og der må jeg også lidt spørge, hvorfor i alverden har du brugt 3 år på at fortælle os om, at du har brug for milliarder af dollars og enorme datacentre, så du kan nå AGI, og når du så endelig har nået AGI, så er det lige pludselig, det er lidt lige meget. Ja. Det betyder ikke så meget. Ja. Det var da lidt sjovt. Det er som om AGI har været hans sådan undskyldning for det her civilisationseksperiment. Altså, vi har alle sammen kastet os ud i noget, vi aldrig har prøvet før med kunstig intelligens, men med alle de negative sider, der også er ved det. Og i det samme sekund, han så kan erklære sejren, jamen så, det betyder ikke så meget.
1: Ej, men du skal også huske, at han har nogle andre til at hype det. Jeg tror så meget, de her roller i de her mediespil alle sammen. Mm. Han har Jensen Wang, og han har Brockman, og nogle andre til at komme og sige, nu er vi der, og så kan han være den sådan lidt følsomme type på den anden side, eftertænksom, der også har nogle, faktisk har nogle overvejelser omkring sikkerhed, altså, som han også godt lige vil lufte.
0: Altså måske var AGI mest nyttigt, når det lå sådan lige om hjørnet.
1: Mm.
0: Altså kender du ikke det her med, nogle gange er det sjovere at drømme om noget, end faktisk at få det. Sådan lidt med Sonos-højtaler derhjemme, ikke? Altså sådan, hvis jeg lige fik en til ude i køkkenet, så ville det være fantastisk. Så har den, så er det bare, jamen, det er jo bare musik. Og det
1: eller
0: bare
1: en candy floss i Tivoli, når man er 5 år.
0: Fordi det, han jo fik ud af at sælge det her narrativ om, at vi er der lige om lidt, det er jo altså kapital og talent og penge og datacentre og politikernes opmærksomhed osv. Alle de her ting har han fået, fordi at han kunne love os, at der var noget på trapperne lige om lidt. Og når man så er i det øjeblik, han mener var AGI, så er det sådan lidt overraskende fæsent. Og hvad er det næste?
1: Hvad nu? Hvorfor skal vi nu have kæmpe investeringsrunder?
0: Ja.
1: Der er et eller andet om det. Altså, hvad skal målet være her? Men så er der også det her med kritikken af, hvordan de så er nået hen til det her mål.
0: Ja.
1: For der er jo rigtig mange, der taler om, at i udviklingen af den her Astra-model, har de brugt en anden resoneringsteknik. Altså, som gør, at chain of thought, eller den måde, som modellen ligesom resonerer på, er sværere at overvåge.
0: Det, du snakker om nu, det er, hvis man ligesom slider den hen til at skulle nogle flere ting, end bare svare dig med det samme, så skriver den ligesom sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, nu gør jeg det.
1: Lige præcis. Man kan sige, at man kan følge på en eller anden måde dens tankeproces normalt. Men i den her har de ligesom gjort sådan, så den har mulighed for at regne i hovedet, så at sige.
0: Ja.
1: Så man kan ikke følge med udefra. Og som jeg forstår kritikerne af Astra, så mener de ligesom, at OpenAI, for at komme foran i kapløbet, ligesom har nedprioriteret den her indsats for at kunne følge med i tankeprocesserne, resoneringsprocesserne. Og det har de simpelthen gjort, fordi det er hurtigere og billigere. Altså en måde at komme hurtigere frem på.
0: Aha, så det er faktisk en sikkerhedsting, at man skal kunne følge med i, hvorfor kom den frem til det resultat, den kom. Det gjorde jeg, fordi jeg slog op på den her hjemmeside, og så tænkte jeg, at jeg vil finde det, osv.
1: Det er i høj grad en sikkerhedsting, som vi jo også lige har oplevet med Hugging Face, hacking-skandalen, det her med, at det kan være ret vigtigt faktisk at følge med i, hvad AI-agenter er i gang med. Så konsekvensen på en eller anden måde med den her Astra-model, altså det her, den mindre indsigt i modellens resonemang, det vidste de godt, de var kendt på forhånd, og så blev det ligesom accepteret som en pris for at komme først, af det kritikerne siger, ikke? Ja, og en anden del af det er også, at samtidig, og det er jo der, hvor det altid bliver så mystisk med de her, apropos at have roller i en eller anden form for mediefortælling, men samtidig med det udkom, så var deres egen chief scientist hos OpenAI, Jacob Pachocki, han har skrevet sådan et essay, der hedder An Alien Mind, hvor han mener, at nu er det virkelig vigtigt, vi sætter tempoet ned. Fordi han har sådan en stærk forventning om, at nu er vi nået dertil, hvor udviklingstempoet kan fortsætte ind i rekursiv selvforbedring, som det hedder. Altså AI vil i stigende grad drive sin egen udvikling herfra.
0: Ja.
1: Det vil være AI selv, der kan udvikle sig til at være bedre, kan man sige.
0: Så er vi ude i noget Terminator her, ikke?
1: At den, det er totalt Skynet herfra.
0: Ja.
1: Altså, så han argumenterer for større forsigtighed, en eller anden form for international koordinering.
0: Ja, han mener simpelthen ikke, at vi kan følge med. Altså de sikkerhedsforanstaltninger, vi kan lave, kan vi ikke følge hurtigt nok med i forhold til, hvor hurtigt den udvikler sig selv nu? Fordi vi måske ikke fuldstændig har forstået, hvad det er, den gør.
1: Ja, men fuldstændig.
0: det er også lidt uhyggeligt.
1: Det er uhyggeligt. Men det er meget svært at have i sit hoved samtidig, at en AI-virksomhed kan arbejde så hårdt på at komme først hele tiden, og så samtidig stå og sige, nej, nej, nej, sæt tempoet ned, sæt tempoet ned, det er faktisk farligt, det vi laver.
0: Ja.
1: Mindre man hele tiden er opmærksom på, at den der hype også er på mange måder positivt for virksomheden.
0: Ja. Fordi det er trods alt vigtigst, at vi kommer før Kina. Ja.
1: Det er jo nemlig det.
0: Ny kort nyt blog.
1: Ja. Ja.
0: Vi har meget nyt med i den.
1: Ja, det er så nyt det hele. Nyt.
0: Vi havde lige en dag, hvor vi lige kunne snakke om, hvad skal vi gøre det næste stykke tid og sådan noget. Fik en masse gode idéer.
1: Så brugte vi vores hjerner til at få virkelig gode idéer.
0: Det er en ting fra ugen, vi hver især har optur eller nedtur over. Hvad den skal hedde, det er ikke helt landet på endnu. Jeg var forbi både sygt eller sløjt, ris eller ikke. Men det blev sådan lidt, ungdomligt på en eller anden måde. Nå, men jeg er landet forløbet på bug eller feature.
1: Er det meget techy?
0: Bug eller feature?
3: Altså, hvorfor kan de ikke finde på et dansk navn?
1: Det er måske en lidt fornørdet titel.
4: Altså, teknisk set er en bug jo bare en uønsket emergent behavior.
1: Skulle vi ikke vælge et dansk navn til den her blog? Eventuelt med en kvindelig speaker?
4: Nu har jeg jo lavet jinglen.
1: Jo, men kan du ikke bare lave det om, eller hvad?
4: Så skal jeg have mere i løn.
5: Ham den anden, jeg ikke kan huske navnet på.
6: Marcel?
5: Ja, ham. Send ham på speak-kursus, så han lærer at tale tydeligt.
4: Det er korte nyheder, men på en ny måde. Det er det, de unge vil have.
1: Skal det forestille at være min stemme, den der, belærende kvinde, eller hvad?
0: Jeg synes, du kan lide som dig, eller? Jeg ved ikke, om den er så god. Okay, Marie, din feature i den her
1: uge. Jeg vil have min feature først.
0: Jeg vil have din optur.
1: Ja. Du vil have min optur?
0: Ja.
1: Okay, hvis man kender mig godt, så ved jeg godt, at jeg synes ikke, at Mark Zuckerberg er det fedeste menneske i verden. Chefen for Meta, ikke? Så jeg har lidt svært ved ikke at synes, at det er ret sjovt, at Metas projekt, der hedder OT, er gået sådan fuldstændig galt.
0: Hvad er det, hvad vil sige?
1: Project OT, Organization Transformation. Det var det der projekt for, at Meta skulle være AI-native. AI-agenter skulle overtage alt det daglige arbejde. De skulle skære nogle teams med op til 60%, sagde de. Altså, de skulle fyre og så videre.
0: Og så skulle det bare være
1: sådan talentmennesker og så AI.
0: Okay.
1: Så skete der ligesom det. For det første, kodemængden eksploderede. De lavede altså 220% mere kode på et år. Det er relativt meget kode. Alle de produktforbedringer, der skulle komme ud af det, de var ikke eksisterende. Til gengæld var de store tekniske og sikkerhedsmæssige hændelser steget med 40%. Og tiden, som de her talentmennesker brugte på at slukke ildebrænde, steg med 70%. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Så det er ude.
0: Det er ude.
1: Det var min feature.
0: Det var det fede. Min feature, det er, fra 1. juli næste år, der bliver sociale medier efter alt at dømme, hvis det går hjem og så videre, forbudt for unge under 15. Nu er det endelig kommet på plads med en dato. Og jeg aner ikke, om det kommer til at virke, og om de bare omgår det hele på 5 minutter, og der er allerede nogen i gang med at surmule lidt over det. Men jeg synes, om ikke andet, at det er optur, at vi får prøvet noget af og se, om det virker.
1: Ja.
0: Det glæder mig til.
1: Jeg er virkelig enig.
0: Okay, din bug.
1: Min bug er noget, jeg virkelig bliver deprimeret over at læse. Amazon skal selvfølgelig bruge strøm til AI. Mm. Vanvittigt meget strøm. Hvordan gør det? De køber en ranch i Texas, bygger deres eget kraftværk. 35 gasturbiner.
0: Ja.
1: Det er en form for jetmotor, som i stedet for at flyve bare står og laver strøm.
0: Ja.
1: Det bliver det største energikraftværkprojekt i USA. Og det, de får lov til, det er, at de må udlede 33 millioner ton CO2 om året. Det er det mest beskidte anlæg i USA overhovedet. Det bliver det. Prøv at gætte, hvor meget Danmark udleder.
0: Det har jeg ingen idé om.
1: Nej, men der kan jeg så fortælle dig, det er 38 millioner ton, eller det var det i 2024, ikke? Så det er sådan cirka det samme som hele Danmarks udledning. Det
0: er et datacenter værk til Amazon i USA.
1: Et kraftværk, som skal selvfølgelig drive datacenter.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Det udleder lige så meget som Danmark.
1: Ja, både Meta og Google har lignende planer. De skal bruge energi til AI, og det, de har tænkt sig nu, det er at bygge sådan nogle off-grid-værker, der kører på kul, eller olie, eller gas, for at skabe energi til AI. Ja.
0: Hvorfor ikke med vindmøller eller solceller?
1: Det tager for lang tid.
0: Og det går for langsomt simpelthen,
1: ja.
0: Fordi det er vigtigt det her.
1: Ja.
0: Okay, min bug. Vi havde i går en hed diskussion, Marie, omkring, om vi har overdækket eller underdækket det her hackerangreb, som nogle OpenAI-agenter lavede hen over sommeren mod en anden virksomhed, som ingen havde bedt om. Min ugens bug er, at det nu er kommet frem, at de her agenter skulle have kapret et gammelt tysksproget wikiforum for programmører og brugt den som en slags uautoriseret opslagstavle for andre AI-agenter. Det lyder fuldstændig absurd, synes jeg, og OpenAI har måttet rapportere det til EU. Og jeg synes bare efterhånden, at der er lidt mange af de her historier om AI-systemer, der i gåseøjne igen gør ting, ingen har bedt om.
1: Ja.
0: Kender du den her handske?
1: Ja, det gør jeg jo desværre. Ja,
0: fordi du har researchet.
1: Ja.
0: Den ser jo ikke ud af særlig meget. Det er en sort arbejdshandske.
1: Ligner lidt sådan en skihandske. Smart skihandske, faktisk, synes jeg.
0: Ja. Ja, på et tidspunkt så havde jeg et ønske om at have sådan en handske med indbygget varme i, med batteri i.
1: Ja, det er faktisk en virkelig god idé.
0: Fed ting, ikke? Fordi jeg får altid kolde fingre, men ja, det blev lige for bøvlet. Endnu en ting, der skal lades op, ikke?
1: Ja, dem har du et par stykker af.
0: Ja, den her skal også lades op. Det er sådan, at hvis betjenten trykker på en knap, og den rører ved bar hud, så kan den give et smertefuldt elektrisk stød. Det er det amerikanske immigrationspoliti ICE, der har bestilt 6.000 af dem der.
1: Det er simpelthen så vildt.
0: Folk har nok måske hørt om ICE. Altså, de står helt centralt i Donald Trumps massive deportationskampagne. Og der er så en anden del af historien, jeg måske ikke har været helt ops nok på. Det er nemlig den her teknologiske oprustning af ICE. Fordi samtidig med, at Trump vil deportere mennesker i en helt enorm skala, så er den amerikanske stat ved at anskaffe sig nogle ret vilde nye redskaber til at finde de her mennesker, identificere dem, og i sidste ende bruge magt imod dem.
1: Ja, og ikke mindst bruge altså absurd mange penge på lige præcis det her nye tech til det formål, du beskriver, ikke?
0: Yes.
1: Altså, kender du det der med, at man ikke forstår store tal, at nogen siger sådan et eller andet vanvittigt tal med en masse milliarder, man ikke rigtig fatter?
0: Det er svært
1: om det er meget,
0: med...
1: eller om det sådan er sindssygt meget?
0: Det er svært med milliarder og millioner, når man ikke har nogen af dem.
1: Jamen, det er sådan lidt, altså, du siger også, hvad koster et sundhedsvæsen? Altså, who knows? Hvem ved, om noget er meget eller ikke meget? Men det der med ICE og deres budgetforøgelse, jeg prøvede ligesom at forstå, hvor meget det var. Altså, deres budget lyder på 28,7 milliarder for 2025. Det er næsten tre gange så meget som året før. Og de får 56 milliarder ekstra fordelt over de følgende tre år.
0: Ja.
1: Og hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så vi husker, ICE er jo ikke militær, det er jo egentlig en civil styrelse. Hvis man sammenlignede med militærbudgetter, så ville det være verdens 14. bedst finansierede militær. Et eller andet sted mellem Ukraine og Israel.
0: Det ville være en stor militærmagt, faktisk.
1: Det ville det være.
0: Ja. Så mange penge har de til, og til den her deportationskampagne, blandt andet. Altså, ICE er i gang med at opbygge et, vil jeg kalde, et sci-fi-politi. Det ligner den her Silicon Valley-logik, bare puttet over på statens magtapparat.
1: Mm.
0: Altså, den her sådan, move fast and break things, bare med politi. Version 2 har lavet en gennemgang, som jeg læner mig op af, omkring ICE sci-fi-værktøjskasse. Lad os lige gå igennem et par af dem. Den første ting, jeg lige vil vise, det er den app, der hedder Mobile Fortify. Det er en app, som ICE-agenter kan have på deres telefon, og de kan så holde telefonen op mod dit ansigt, tage et billede, og så forsøge at finde dig i myndighedernes biometriske databaser, altså simpelthen sådan en ansigtsgenkendelse. Ikke?
1: Mm.
6: He got close and scanned my face a little bit, and he generated a name for them, and then they were huddled over there.
7: If you listen closely, you can hear one officer asking another, "You're running it right now?" She's referring to Mobile Fortify, a new facial recognition app.
1: Ja, man behøver ikke have været i kontakt med ICE før. Altså, det er sådan, det kan identificere alle, fordi det er ligesom baseret på pas og så videre, ikke?
0: Ja, ja. Og appen har allerede været blevet brugt, som vi også kan se i høre i klippet her. Wired har beskrevet nogle forskellige alvorlige problemer med, at systemet jo ikke er 100% sikkert. Og det er så lidt, jo sagt med et dårligt ord, nederen at få... at vide, at jamen, du er den her person, og man siger, nej, det er ikke mig.
1: Nej, lige præcis. Altså, de der falske positive, de er jo blevet færre efterhånden, som teknologien bliver bedre. Ja. Men så vidt jeg forstår, så rammer de stadig skævt i visse tilfælde, og det er ofte de demografisk svageste grupper i et samfund, der bliver ramt. Altså, der var et system, jeg læste om, som lavede fejl i 0,006% af tilfældene for østeuropæiske mænd, men fra vestafrikanske kvinder var tallet 2,15%. Så det er meget, meget skævt.
0: Ja.
1: Altså mange gange højere, ikke?
0: Ja, og det er ret meget at tage fejl i 2% af tilfældene, må man sige.
1: Det, man bare skal huske, det er jo, at ansigtsgenkendelse er virkelig kontroversielt. Altså, og det er blevet diskuteret rigtig meget i Danmark, om vi skal bruge det mere, end vi gør, for vi bruger det jo allerede i paskontrollen. Vi bruger det til offergenkendelse i sager om børnemisbrug. Vi bruger det i sådan en retrospektiv eftersøgning. Det har i hvert fald været et pilotprojekt hos Københavns Politi ved alvorlig kriminalitet. Men det, man ikke gør, det er det her med realtidssøgning i det offentlige rum, for eksempel. Og identifikation af ukendte personer i sådan nogle fysiske interaktioner. Det er jo det, man gør her med Mobile Fortify, ikke?
0: Ja, men i det her tilfælde, så kan man sige, at det bliver måske brugt i tilfælde, hvor folk siger, nej, jeg vil ikke vise dem mit ID.
1: Mm.
0: Og så ser de det som den metode, de så skal bruge i stedet
1: ja,
0: for.
1: Ja.
0: Så lad os lige kigge på den her handske, vi snakkede om. Altså hånden som et våben, kan man sige. De kalder det en de-escalation device. Den kan give 380 volt. I en amerikansk stikkontakt er der 120. Jeg kan bare lige se lidt video af, hvor den bliver demonstreret.
8: These shock gloves.
0: Kan du beskrive, hvad vi ser?
1: Jamen, altså tre store mænd står i en eller anden arena. Den ene store mand i midten skriger og knækker sammen i knæene.
0: Det gør nas.
1: Tydeligvis gør virkelig ondt på ham, ikke?
0: Ja.
1: Og det var også det, der var lidt interessant, at jeg læste om det, fordi jeg var sådan lidt, at det her ligesom, altså sådan en stødpistol, du ved.
0: Ja.
1: Sådan en taser kaldes det også.
0: Okay.
1: Og modsat den, så er det jo ikke en strømpistol, hedder det. En strømpistol, den lammer jo, men den her, den gør bare ondt.
0: Den gør bare nas.
1: Og det er derfor, det er lidt interessant, at de beskriver det som deeskalerende, fordi deeskalerende er noget andet. Man tager tempoet ud af det, man prøver at kommunikere, man prøver at skabe afstand.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke det, man gør her. Man gør noget, altså man sørger for, at noget gør mega fucking ondt på den, man står sammen med, ikke?
0: Ja. Så altså en betjent kan så lægge hånden på dig, og hvis handsken er aktiveret og kommer i kontakt med barhud, så giver den stød. Så kan vi gå videre til den sidste ting, jeg tog med, var den her robothund, som folk jo nok kender. Spot fra Boston Dynamics. Ja. Der ringer måske en klokke fra Black Mirror her.
1: Ja, det gør der.
0: Ice.
1: De kalder den, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes, det er så fedt, de kalder den Spot. For ja. Så prøver de ligesom at gøre den lidt sød. Kom så, Spot.
0: Kom så,
1: honey. Og så er det bare det mest creepy robotdyr, der kommer løbende.
0: Vi kan lige se en video af den her. Der kommer Spot løbende. Den ligner jo en hund.
1: Jamen, den er også lidt kakalak. Prøv at lægge mærke til, hvordan dens knæ bøjer altså baglæns.
0: Der kommer Spot.
1: Det lyder også rigtig hyggeligt, ikke?
0: Ja. Den kan gå igennem... Den kan gå på trapper.
1: Ja.
0: Den kan gå igennem terræn, og den kan sendes ind steder, hvor der er farligt at have mennesker, men sender så billeder og sensordata tilbage. Altså, det er ikke meningen, at den her... den er ikke bevæbnet. Altså, Boston Dynamics forbyder, at Spot bliver gjort til et våben.
1: Ja. Ja, det står ligesom i deres etiske guidelines, ikke? Altså, man må ikke give den våben, eller den må ikke være et våben.
0: Nej, simpelthen.
1: Når man har set Black Mirror, er det meget svært ikke at forestille sig, at den her robot vil slå en ihjel. Men jeg kan da godt se, hvordan sådan en type robot her kan bruges i tilfælde som jordskælv eller alle mulige andre steder, hvor man ikke kan komme ind som menneske og hjælpe. Jeg synes, det lyder simpelthen så uhyggeligt, at den på en eller anden måde skal finde og opsøge folk, der skal deporteres. Altså, det må jeg bare sige.
0: Hvorfor det? Fordi, altså, jeg mener, Trump kan jo ikke masse deportere millioner af mennesker på gammeldags façon. Altså, det er jo derfor, teknologien er så vigtig. De vil jo gerne kunne arbejde hurtigere og mere effektivt, tænker jeg.
1: Jamen, det er korrekt, at altså, det her er jo bare endnu et, ikke et våben, men endnu en teknologi, som de kan bruge til at opsøge de her immigranter, som de gerne vil have ud.
0: Mm. På den måde er det jo lidt det samme som alle os kontormus, der bliver meget mere effektive. Altså, her får de nogle værktøjer, så tingene kan gøres hurtigere og billigere, for eksempel med den her mobil-app, ikke? Altså, fordi at så skulle de prøve at finde ud af det på gammeldags vis, at det ville tage en hel masse tid. Nu er det bare hurtigt gjort, men vi taler om teknologi, der kan gøre en person i stand til at lave måske 10 menneskers arbejde. Hvad sker der, når man ligesom overfører den logik til en politibetjent eller til en ICE-agent, kan man spørge?
1: Det er jo også det er jo robotter, de sender ind for at håndtere mennesker. Altså, der er bare noget fuldstændig vildt over den der situation. Altså, hvor man ligesom har brug for en robothund for at komme ind for at finde de her mennesker, som de gerne vil sende ud af landet. Altså, jeg tænker, det giver mening at bruge robothunden netop, som jeg siger, i jordskælv. En bygning er styrtet sammen, der er fare for personskade på en eller anden måde. Hvordan kan det ikke være en bedre idé at gå ind som menneske til menneske på en eller anden måde i den her situation?
0: Ja.
1: Jeg har meget svært ved at se, hvorfor det her det skulle være tilrådeligt og på en eller anden måde også nødvendigt.
0: De kunne jo så sige, at det var for at beskytte deres politibetjent, for eksempel. At det var, så vil de hellere sende en robot ind, ligesom man gør i krig. Altså, det er jo også sådan, han
1: hele narrativet... sammenligner med krig. Ja, narrativet er jo, at det her, det er ligesom krig. Og Præcis. Det er måske også der, jeg synes, det er ret problematisk.
0: Jeg tænker sådan, for MAGA-vælgeren, der er det her jo ikke sådan en dystopi nødvendigvis. Altså, det er jo bare staten, der endelig får de værktøjer, de har efterspurgt og skulle bruge, og får mulighed for at ligesom håndhæve den lov, som de synes er blevet ignoreret eller sådan negligeret gennem mange år. Nu kan de gøre det hurtigere og billigere. Spørgsmålet er så, om de træder over en linje her i forhold til at bruge teknologi.
1: Dybest set, så synes jeg bare, det er et ret voldsomt værktøj at sætte ind over for mennesker, man ønsker at deportere. Altså, de er hverken i krig eller i en eller anden form for krigszone, hvor bygninger falder sammen, eller massemordere står og er i gang med at slå dem ihjel.
0: Ja.
1: Altså, det er mennesker fra et andet land, som de vil sende ud af landet. Måske behøver de ikke en robot her for at nå dertil.
0: Mm. Jeg har som tech-journalist, når vi skal lave de her overvågningshistorier, ofte mærket sådan en... Man kommer med det her glidebane-argument, ikke? Det er jo bare lidt ansigtsgenkendelse her, og vi vil jo gerne stoppe en forbryder og stoppe en terrorist. Og folk er sådan ro på, det er jo ikke Kina det her, vi er jo ikke Kina, altså vi har styr på det. Værsgo, her er der bunden af en glidebane, kan man sige. Ikke? Altså, det er jo ikke den enkelte teknologi, der måske er problemet, men mere sådan kombinationen af forskellige ting, der gør, at man lige pludselig står med sådan en sci-fi-politi og en mobil op i ansigtet og bagefter en robot, der kommer hjem til dig og forskellige ting. Det er i hvert fald en snak, man skal have med sig selv, om det er den form for samfund, man ønsker. Vi er jo ret forsigtige med det her i Europa.
1: Men vi er jo også forsigtige med det, fordi vi mener, at der skal mennesker til at træffe beslutninger i situationer med mennesker.
0: Ja.
1: Og når man putter flere og flere teknologier ind, som træffer beslutningerne, både den her ansigtsgenkendelse, du er denne her, du skal ud, siger maskinen, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller robotter ind for at finde ud af, hvor man opholder sig. Altså, det er meget langt væk fra den her, som man håber, at et system har et menneskeligt ansigt. I det her tilfælde har systemet i mindre og mindre grad et menneskeligt ansigt.
0: Ja, nogle gange er effektivitet måske ikke en god ting. Altså, nogle gange var det godt, at det var lidt besværligt, og der var et menneske, der skulle bevise, at du var den, du var, for eksempel. Altså, det er i hvert fald en holdning, man kan have.
1: Man kan i hvert fald have en holdning, at man som menneske i et system også har en anden form for argumentation, og man kan klage, at man ikke bliver, man ikke havner i situationer, hvor det er fuldstændig umuligt at argumentere mod systemet, ikke?
0: Jo. Teknologi er jo nogle gange svært at rulle tilbage igen. Man kan sige, teknologi er ofte noget, der bliver, mens regeringer skifter. Så
1: ja.
0: Selv hvis der kommer en ny regering, så spørgsmålet er, om politiet så har lyst til at ikke have de her værktøjer mere. Lidt ligesom vi snakker om, at det er svært ikke at bruge AI, når man først har prøvet det. Ikke?
1: Det er meget svært at forestille sig, at de her ting bliver taget ud af drift igen. Det har du ret i.
0: Ja.
1: Men faktisk, apropos det der med, om der er mennesker på den anden side, om der er mennesker inde i ICE, så havde jeg virkelig grineren over et meme tilbage i januar, som blev ret stort. Jeg ved ikke, om du har set det.
0: Nej.
1: Det var et, sådan et anti-ICE-meme, som havde sit moment. Folk, der flygter fra ICE, det lyder ikke særlig morsomt. Men i det her tilfælde er det så...
9: We are live over downtown Minneapolis, where yes, that is a protester in a Viking costume riding what appears to be a...
0: Hvad er det her? Er det en kvinde i en gigantisk i et badekar?
1: Det er en viking, Marcel. Det er en viking i et badekar på hjul,
0: der flygter fra ice.
1: Politibetjent, tung politibetjent, der løber efter.
0: 12 betjente, der løber efter det her badekar. Det er sjovt.
1: Han er en viking i et badekar. Du har fået linserne på her til morgen.
0: Ja.
1: Men her har du en anden vidunderlig en.
0: Ja, hvad er det her?
1: Jamen, det er en ældre dame på sin...
0: Hun flytter
1: sin lille scooter. På sin lille scooter, og de løber efter hende.
0: Hun løber i... Hun kører med sin rollator, eller hvad er det?
1: Ja. Og ice falder. Det er synd. Men der er mange af dem.
0: Har du læst den... Hvad hedder den her fantastiske historie om den der kæmpe pære?
1: Ja.
0: Der er en lignende scene, hvor de ruller ned af... Den er min søn,
1: en meget vred viceborgmester, der kommer løbende efter. Ja, det ligner faktisk.
0: Ja, viceborgmester Kvist, der falder over sig selv.
1: Præcis.
0: Må ikke de blev fanget alligevel i sidste ende. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. En masse nye ting havde vi med i dag.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Der var meget.
0: Hvis du kan lide det, vi laver, så må I meget gerne hjælpe os med at snakke om Prompt ude i virkeligheden. Det er den aller bedste hjælp, I kan give os. Det betyder alt.
1: Så har du noget at snakke om til frokosten?
0: Ja. Vi ses til næste uge.
1: Vi ses.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det står skidt til i folkeskolen, viser den nyeste PISA-undersøgelse. Hvordan kan politikerne rette op på elevernes faldende evner inden for læsning og matematik? Og hvor meget indflydelse har den slags undersøgelser på den førte politik? 11. september ændrede verden, men hvordan ændrede hændelsen den politiske verden? Er krisen i Venstre ved at nå sin ende, og hvordan påvirker historisk

0: gruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti, forsikre om, jeg er også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
1: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gyldmansø.
0: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
1: Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu selv have sat farten ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amodei i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemet løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden. Og nu kommenterer både OpenAI's topchef Sam Altman og xAI's topchef Elon Musk på Amodeis essay og synspunkter, og bakker op om opfordringen til at sætte farten ned i udviklingen af kunstig intelligens. Der jo har ret, skriver Elon Musk slet og ret. Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
2: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
1: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker noget, siger Carolina Malta Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
3: Folk bliver mere opmærksom på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
1: Og en af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellerhøj, hvor han nu er hjerteløber.
4: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelunge-redning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
1: Først tørt i aften over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og det kommer til at drive mod øst. 12-17 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P1.

0: Nå, Bertel Haarder, hvor bekymret er du for Venstre?
1: Jeg har set så meget, så jeg siger...
0: Der skal mere til at ryste dig.
1: Nu kan det kun gå fremad.
0: Nu kan det kun gå fremad. Ja. Men kan man godt tillade sig, Bertel, at sige det? Fordi i starten af ugen, jeg ved godt målinger, så kan man sige målinger er målinger, og resultater er noget andet. Men i starten af ugen var den jo over 7, og så på midten af ugen, så var den pludselig under 7 målinger, ikke? De to forskellige.
1: Nu er det 6,4.
0: Ja, altså kan man godt blive ved med at sige, det kan kun gå fremad, for det kan jo også gå den anden vej.
1: Nej, men nu kan det kun gå frem.
0: Nu kan det kun gå frem, okay. Vi skal tale lidt mere om Venstre også i dag. Vi havde det som et af de store emner i sidste uge, men der er stadig mere at tage fat i. Og nu er Bertel Haarder, så kan vi jo lige høre hans take på det hele, Pia Christmas Møller. Jeg har tænkt over, hvor er Mona Juul?
2: Jamen, det går jo fremad.
0: Ja.
2: Så why rock the boat? På godt jysk. Hvorfor larme meget, når det kører godt? Mm. Er jo et synspunkt. Men selvfølgelig...
0: Og en taktik vel også?
2: Ja. Og du ved, den enes lykke er den andens ulykke, eller var det omvendt? Det var måske lige omvendt, ikke? Og sådan er det jo tit mellem for eksempel V og K, men i det hele taget inden for den blå lejr. Altså, det er... Jo, desværre sådan i politik, det er et nulsumsspil.
0: Mm.
2: Og når det går den ene godt, så skal det jo hentes et sted fra og omvendt. Og der er ingen tvivl om, at en del af de utilfredse venstrevælgere er søgte over til Mona Juul og konservative.
0: Så det er simpelthen bare helt bevidst ikke at sige alt for meget?
2: Jeg håber, at de udnytter tiden godt og grundigt til virkelig at politikudvikle og være klar med nogle gedigne svar på de... kæmpe store samfundsproblemer og udfordringer, vi har.
0: Jamen, det kan vi jo sidde på kanten og sidde og vente i spænding på. Så sker. Ole Sohn, i går var jo 25-året for 11. september. Det var også på et tidspunkt i Danmark, hvor der så kom et valg kort tid efter, og der skete meget i dansk politik. Venstre blev kæmpe store. Ja. Vi fik en ny statsminister, og vi fik også en mere aktivistisk udenrigs-

0: politik. Var det egentlig godt?
1: Altså, man kan sige, at det var måske et forsøg på et svar på tidens udfordringer, men når man ser i bagklogskabens ulideligt klare skær, så må man jo sige, at det var en katastrofe. Altså, den aktivistiske udenrigspolitik i Afghanistan og Irak og Libyen har jo kun gjort ondt værre.
0: Mm. Så det havde været bedre, om du og dit røde hold havde bevaret magten dengang.
1: SF endte godt nok med at stemme imod den terrorpakke, der kom efter angreb på World Trade Center. Men det var ikke, fordi vi sådan var imod det hele, men det var mere, der var sådan nogle retssikkerhedspolitiske overvejelser, som Anne Baastrup, vores ordfører, hun havde ment vægtet til et nej.
0: Det er Svingdøren på en lørdag formiddag på P1. Det her, hvor vi kigger på den tid, vi lever i igennem, kan man sige, nogle erfaringsbriller inden for politik. Og i dag er erfaringen der vel højere end nogensinde. Må man sige, en del år i Folketinget og i livet generelt repræsenteret her i studiet. Så vi håber da på, at vi kan blive klogere både på den tid, vi lever i, og måske også bruge fortiden til det. Jeg hedder Tony Scott. Ved siden af mig sidder Naja Bergendahl. Og Naja, du hjælper jo dig, der lytter med, ind i programmet.
2: Ja, og noget af det, der har været fremme i den her uge, det er, at danske unge bliver dårligere og dårligere til at læse. Men hvis skyld er det, og hvem synes du har ansvaret for, at vi skal ændre den tendens her i landet? Og så skal vi, som Ole Sohn også var ind på, omkring den aktivistiske udenrigspolitik, som vi begyndte at føre efter den 11. september. Var det den rigtige politik, og synes du, at vi blander os for meget i verden omkring os? Skriv ind til os i dag. Det gør du ved at sende en besked til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Hurtigere, men alligevel grundigere, forhåbentlig præsentation af hans gæster. Bertel Haarder, 42 plus år i Folketinget, selvfølgelig for Venstre, kulturminister, kirkeminister, indenrigs- og sundhedsminister, undervisningsminister, minister for nordisk samarbejde, integration og udviklingsminister, europaminister og forskningsminister er det blandt andet blevet til i den tid. Og når vi nu skal tale PISA, så er det lige over 15 år, som undervisningsminister jo i hvert fald værd at tage med i den mellemregning, Ole Sohn. 20 år i dansk politik. En rejse mod midten, siger vi altid. Startede jo i DKP tilbage i 80'erne. Og så kandidat for Enhedslisten, og så i Folketinget for SF, og du var gruppeformand, og du var også erhvervs- og vækstminister i en periode, og så endte du hos Socialdemokratiet, som du stadigvæk er medlem af, Ole, og stoppede i politik i 15. Og der er jo møde i dag.
1: Ja.
0: Og hvad er det spændende ved det? Hvad skal Socialdemokraterne have talt om i dag? Er det en fest, eller er det mere...
1: Nej, det er jo ikke en fest. Vi har jo sådan, selvom dansk økonomi står stærkt, så er der jo masser af udfordringer. Altså, målingerne er jo ikke imponerende, og verdenssituationen er jo heller ikke imponerende, så der er nok at tale om.
0: Ja, Ole startede jo som skibskok i starten af 70'erne, det synes jeg også altid er værd at nævne. Pia, er det en fest, du tror bliver festlig i Socialdemokratiet i dag?
3: Jeg tror, de hygger sig i aften.
0: Ja.
3: Det tror jeg. Der skal nok komme gang i varen og ud på dansegulvet.
0: Det kan man godt glemme. Ja. En sover for en tid.
3: Ja, ja. Altså, okay. Det tror jeg. Men det er klart, at de står over for nogle kæmpe opgaver.
0: Ja.
3: Fordi de kan ikke blive ved med at se på de vigende, både opinionsmålinger, men jo også hardcore valgtal. Og der forstår jeg, at de har nedsat en arbejdsgruppe, som skal virkelig politikudvikle og lægge nye strategier for partiet.
0: Ja. For en ting er jo selvfølgelig folketingsvalget, men vi har jo også haft et europaparlamentsvalg, ja. Vi har også haft et kommunalvalg, hvor at Socialdemokraterne måske havde mindre
3: fra... Både i land og på by, by og på land, ikke? Så der er virkelig nogle grundtræk, de er nødt til at kigge på.
0: Selvfølgelig i Folketinget for de konservative fra 87 til 2011, politisk leder, var du også for partiet, Pia, så har det været en lidt hot and cold. Den tid, du har haft med dit parti siden da. Løsgænger endte du med at blive, og så vendte du tilbage til partiet i en periode, og så har du meldt dig ud igen.
3: Det er jo en del år siden.
0: Er partiet, ja, præcis. Men det skal vi da lige have med. Det er i hvert fald altid dejligt.
3: Står uden for alle partier.
0: Det er dejligt at se dig her i svingdøren i hvert fald. Og jeg kan godt lige starte med at spille jer et klip, og så kan I jo prøve at tænke over, hvornår er det klip så fra?
4: Danske skoleelever er stadig ikke gode nok til at læse, og slet ikke, når man sammenligner dem med svenske, norske og finske elever. OECD har netop for et par timer siden offentliggjort en international undersøgelse af 15-åriges færdigheder i læsning, matematik og natur.
5: Det er ikke godt nok, og derfor er det også mit mål, at vi, når det handler om læsning for eksempel, kommer op på det samme niveau som vores nordiske naboer. Det er mit mål. Og det er det, jeg vil tage udgangspunkt i.
0: Ja, altså en historie om, at skoleeleverne har læsebesvær, Ole. Hvornår tænker du, det kunne være?
1: Det var fra midt i nullerne.
0: Det var fra midt i nullerne. Det var faktisk, ja, fra 2001, december 2001. Det er et gammelt klip, 25 år gammelt klip, om den første PISA-undersøgelse, OECD's undersøgelse, som blev offentliggjort. Og i den her uge, der har vi jo så igen diskuteret PISA-undersøgelse, efter at resultaterne er kommet, og de ikke har været så gode, Bertel Haarder. Bare lige for at hjælpe os lidt i gang. PISA-undersøgelsen. Hvad er det egentlig, det er?
6: Man tester, om børnene kan læse og læse med forståelse.
0: Ja.
6: Og så er der selvfølgelig også matematik og naturfag. Men det helt afgørende, det er læsning.
0: Ja.
6: Og det er der, det er så deprimerende, det vi ser nu.
0: Mm.
6: Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at fra 2002...
0: nu ved jeg godt, hvad der kommer.
6: Fra 2002 til 2018,
0: ja,
6: der læste danske børn bedre og bedre og bedre.
0: Mm.
6: Og jeg siger ikke, at det er fordi, vi skiftede regering i 2018, som Mette Frederiksen tog over. Jeg siger ikke, det er det, der er årsagen, men der skete altså noget dramatisk,
0: ja,
6: som nok har med de sociale medier, ja, og alle mulige andre ting at gøre.
0: Ja.
6: Men det er altså ikke håbløst.
0: Nej. Og du har fuldstændig ret, fordi at jeg har også kigget på tallene og på grafen, og vi har taget den sammen. Men jeg kan også sige, men Bertel, og det er ikke fordi, jeg vil putte malurt i bæret eller noget, men fremgangen har der været på læsningsområdet, men den har været meget, man kan kalde den stilfærdig, ikke? Måling, man får point. I 2009 var det 95 point. Så får man i 2012 96 point. Hvis man hopper tilbage i 2006, så var det 494 point. Så man stiger ligesom med et point, ja, hver tredje år. Det er selvfølgelig godt.
6: Hvorefter det falder med et brag.
0: Og så er vi fra 18, hvor vi ellers piker på 501 point. Så er der noget, der går fuldstændig galt. For det var altså i denne her uge, at den internationale PISA-undersøgelse kom. Den kommer hver tredje år, og som Bertel siger, jamen, den måler de 15-16-årige skoleelevers niveau inden for forskellige kategorier, læsning, matematik og naturfag. Og for rigtig mange lande, der gælder det altså, at niveauet falder. Men i år, der markerer det altså det laveste niveau for danske elever siden 2001, hvor vi altså startede med at undersøge på denne her måde. Vi kan lige prøve at høre vores nuværende undervisningsminister, det var Magnus Heunicke, reagere på de dårlige nyheder.
7: Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation, og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
0: Pia Christophersmøller, var det en nyhed, der gjorde dig bekymret? Altså, var det noget, du sådan blev optaget af, at de unge er dårlige til at læse?
3: Ja, for Søren. Det rammer jo ind i så mange, mange ting for fremtiden. Så det er bekymrende.
0: Og ja. Hvad er der bekymrer dig?
3: Altså, hvis man ikke er i stand til at læse og forstå en tekst, og man ikke kan koncentrere sig mere end en kvarter, 20 minutter, måske endda endnu kortere tid, så bliver man jo meget illestet i forhold til at løse komplekse problemstillinger. Og det kan man jo ikke bare parkere hos de der robotter rundt omkring.
0: Nej.
3: Det kan man ikke. Så det er på alle måder indsnævrende i en verden, der bliver mere og mere kompleks og udvider sig på alle fronter. Så det er et kæmpe svigt. Og hvis man prøver at sætte sig op i sådan det store historiske perspektiv, så er det alligevel tankevækkende, at den skoleordning, gik i skole under.
0: Ja.
3: Den var fra 1963. Jeg kom i skole som 6-årig i 1967. Ja, så gammel er jeg. Mm. Men dengang, der gik man jo altså også i skole om lørdagen, for eksempel. Jeg har prøvet at undersøge, hvor mange klokketimer, altså 60-minutters timer. Nu snakker vi ikke om lektioner, der er blevet nedsat, for dengang gik man, havde man 50-minutters lektioner, og så blev det nedsat til 45 osv. Nej, der er 900 klokketimer forskel på et 9-årigt skoleforløb fra 1963-ordningen til den, der gælder i dag.
0: Ja.
3: Det er alligevel et tab, der vil noget. Så kan man sige, at verden har forandret sig og lignende, men hvis man hertil lægger lektielæsning, som jo også var en del af skolegangen dengang, måske ikke lige så meget i første klasse, men hen af årene, og også tillægger det faktum, at skolen skal tage sig mange flere opgaver, mange flere tværgående fag og lignende er kommet ind siden, så kan man i det overordnede perspektiv sådan set godt forstå, at sådan noget som læsekundskaber er marginaliseret nu.
6: Men vi må ikke gøre det til et spørgsmål om antallet af timer, fordi vi gjorde i min anden ministerperiode en erfaring med at give 100 skoler 100 millioner kroner, sådan at eleverne i 3. og 4. klasse kunne få 2 ekstra dansktimer om ugen.
0: Mm.
6: Det blev evalueret, og det havde ingen effekt.
0: Nej.
6: Overhovedet. Og det viste sig også, når det blev undersøgt, at klasser, hvor der var 15 elever, de klarede sig ikke bedre end klasser, hvor der var 25. Så vi skal passe på med de forkerte forklaringer. Det, der så hjalp i min anden ministerperiode, det var, da jeg fik nedsat et læseudvalg med tidligere vismand Jørgen Søndergaard som formand, som foreslog læsevejledere på alle skoler, fordi det hele står og falder med undervisningskvaliteten.
0: Mm.
6: Og lærerne lærer jo ikke på læreruddannelsen. Det gør de i hvert fald ikke alle sammen. Hvordan man lærer en 6-7-årig at knække læsekoden. Men det er der nogle læsevejledere, som kan hjælpe med. Og det hjælp i den grad. Nedadgående kurver bliver erstattet af opadgående kurver.
0: Mm.
6: Fordi man satsede på det rigtige. Og ikke hoppede på blålys. I form af at der skal være få lærerprincip, så de kun har få lærere, eller at der skal være flere timer, eller der skal være mindre klasser. Det hjælper desværre ikke, og flere penge hjælper desværre heller ikke, for når man ser ud over landet, så er det altså ikke de skoler, der har flest penge, som hvor eleverne klarer sig bedst.
0: Nej.
6: Men hvis lærerkvaliteten bliver løftet, så sker der noget.
0: Ja. Jeg så i hvert fald med interesse debatten, her i løbet af ugen på DR1, Clement havde samme emne oppe, og der var, det lød i hvert fald, og nu tolker jeg så lidt, der var i hvert fald en lærer inden, og han sagde, det eneste handlede om, det var forberedelse
6: ja.
0: For lærerne.
6: Og det tror han på, det gør jeg ikke.
0: Det tror du ikke på? Nå, nej. Det lød da lidt som det samme, Bertel.
6: Jamen, lærerkvaliteten.
0: Ja, men er det ikke også en forberedelse, der er en del af det?
6: Jo, men det er jo også noget fagforeningssnak, ikke?
0: Okay.
6: Altså, det er, okay. Hvis han havde sagt det på en anden måde, så havde jeg været enig.
0: Så har du været enig, ja.
3: Jeg er nødt til at selvfølgelig give Bertel ret i, at det gælder ikke om at bruge flest penge. Det gælder heller ikke om at have færrest mulige elever i en klasse, nødvendigvis.
0: Mm.
3: Fordi det giver ikke nogen kvalitet en til en, men det har selvfølgelig en kæmpe rolle at spille, om man har en klasse på 32, 28, eller man har en klasse, som jeg for eksempel startede ud med 6 elever, som så blev til 8 i løbet af første klasse. I anden klasse kom vi måske op på 10, det kan jeg ikke huske præcist. Men det giver da selvfølgelig en kvalitetsforskel i undervisningen. Altså det andet, det er noget pjat, Bertel. Og jeg er nødt til at sige det lige ud lidt polemisk, fordi der var jo i sin tid en kæmpe uenighed mellem det konservative Folkeparti og Venstre på skolepolitikens område. Den daterer sig helt tilbage til skolereform fra 1975.
0: Det er jo den, vi er vidne til nu.
3: Ja, og den uenighed har simpelthen været lige siden, undtagen i de der år, hvor man er nødt til at finde sammen i regeringsperioderne. Men ellers har der været en grundlæggende uenighed om, hvorvidt hvordan skolen skulle udformes. Så det kan vi ikke snakke os ud af. Det gælder også fagene historie, biologi og geografi, som jo røg ind i orientering og senere hen samtidsorientering, og dermed blev opløst fuldstændig ingenting. Altså, den der tendens, der blev lagt i 70'erne med Ritt Bjerregaards skolereform, hvor jeg ved godt, hun har aldrig sagt det, men det virkede som om, at linjen var, hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære. Og det var en ensretning, man ophævede niveaudeling, man ophævede individualiteten, og man var meget fjendsk over for prøver og karakterer.
0: Mm.
3: Det vendte så senere hen, ikke? Og man kan sige, at også timetallet set i det der perspektiv tilbage fra 1963, har taget en U-form, og hvor timetallet faldt hen over 70'erne, og så steg igen derhen, men vi er ikke på niveau med det timetal, der var i 1963-reformen. Og jeg vil altså ikke anerkende, at timetal og elevtal, klassekultur, skolebetjenter ikke betyder noget for kvaliteten i undervisningen. Selvfølgelig er det jo afgørende, at vi har nogle dygtige lærere. Men så kunne det jo være, at man skulle satse på læreruddannelsen og sørge for, at det bliver interessant at gå ind på læreruddannelsen og blive der som færdiguddannet lærer. Det er nok så vigtigt at fastholde de dygtige lærere, så de ikke går over i alle mulige andre fag, blandt andet her i Danmarks Radio, hvor der er et hav af læreruddannede.
6: Ja, altså, det du kalder pjat, er det, at man faktisk fandt frem til, at elever i klasse med 15, at de ikke nødvendigvis læser bedre end elever i klasse med 25. For det fandt vi frem til, dengang jeg var minister. Og det var derfor, vi måtte finde på noget andet, end at snakke om penge og klassestørrelser og timetal.
3: Hvis man kun fokuserer på penge og klassekvotienter, så er det selvfølgelig for småt, hvis de har en elendig lærer. Det siger der sig selv.
6: Det var bare det jeg prøvede at sige.
3: Det har jeg også prøvet at sige, at selvfølgelig gælder det om at have en høj kvalitet på læreruddannelsen og fastholde de dygtige lærere, så det bliver interessant for dem at udøve deres gerning. Men at sige, at klassekvotienter og timetal ikke spiller nogen rolle, det anerkender jeg ikke som et argument.
6: Men jeg tror, der er meget mere virkning i at have to lærere i nogle perioder.
3: Ja, det er en tvivlsom overfor, og det kan jeg nu ikke komme tilbage til. Men jeg har oplevet det på to vinkler. Det er så også et spørgsmål om hele inklusionen, som jo kom der i slutningen af 70'erne. Jeg har en udviklingshæmmet lillebror, som kom i en normal såkaldt børnehave med speciallærer på. Sidenhen i 1980, lige efter studentereksamen, blev jeg 79, eller så var 79-80, der blev jeg løs vikar på en skole i Vestjylland, og der lykkedes det, eller jeg kom ind og blev fast inventar i et års tid, og havde blandt andet en rolle som støttepædagog for en elev i 3. klasse. Der var jeg så indimellem også med i fællesklassen og oplevede den inklusion der. Det var virkelig ikke nogen succes. Så har jeg sagt, at det er både set fra det ene og det andet perspektiv. Så der forstår jeg simpelthen ikke, at man er vendt tilbage til den inklusion, som man fandt ud af i 70'ernes eksperiment. Ja. Ikke duet. Hvorfor er man gået tilbage til det?
0: Men inklusionstankegangen og det med, hvor mange lærere, der er jo ikke nødvendigvis helt den samme.
3: Der sad vi to lærere, og nogle gange tre lærere, fordi det også var en anden type elever i fællesklassen. Og jeg lover dig, det gav ikke mere kvalitet for pengene. Så der var det måske en bedre idé at dele klasserne op i tre mindre. Min lærer i vejr.
0: Vi kan godt høre, at det er dejligt, at jeg er så passioneret omkring det her emne, og det er jo også fordi, at det er jo noget, som har stået på over tid, og selvom Bertel, vi kunne blive enige om, det er også i en periode er gået bedre, og endda en lille smule frem, så er det jo i hvert fald her på det sidste, som vi også har konstateret siden 2018, og det er jo immer væk også nogle år gået meget den forkerte vej. Der er ikke rigtig nogen, der virker som om, de er overrasket over det. Det er jo så det triste, og det er på trods af, at vores undervisningsminister for 3 år siden, da den forrige PISA-undersøgelse kom, jo sagde sådan her. Det var Mattias Tesfaye.
8: Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal vi helst komme og vise nogle andre slides.
0: Ja, så skulle det se anderledes ud på slidesne, Ole Sohn, og det gjorde det så ikke. Er det farligt at komme ud så skråsikkert?
1: Det er altid farligt for en politiker at sige noget skråsikkert, fordi i virkeligheden er det brænder så meget hurtigt.
0: Skulle han rundt og piske alle de børn til at læse bedre, altså?
1: Ja, men jeg tror, vi begår en fejl også her i vores debat, at vi refererer til vores egen barndom og Bertels ministerperiode, som med al respekt har ligget nogle år tilbage. Altså, verden har jo forandret sig. Ja. Dengang vi gik i skole, der var der Danmarks Radio. Vi så alle sammen det samme fjernsynet, og vi var ude hele eftermiddagen og spille fodbold og lege. Sådan er det jo ikke i dag.
0: Nej.
1: Altså, forældrene ved jo ikke rigtigt, hvad deres børn laver. De sidder med deres skærme, og det er meget individuelt. Og derfor så er der også mange flere børn, der har udfordringer. Det stiller langt større krav til skolerne. Forældrene og samfundet har stillet flere og flere krav til skolerne, udover det, at de skulle lære børnene at læse og skrive. Så er der alle mulige andre krav, og det kan man simpelthen ikke magte i folkeskolen. Så vi er nødt til at have en eller anden snak om, hvordan kan man tilrettelægge en undervisning i den situation, vi står i lige nu, og de sociale medier, det er simpelthen, jeg synes, det er ganske uhyggeligt, hvordan det er med til at spille ind i den måde, vores samfund er indrettet på. Altså, i dag er det jo sådan, det er jo ikke et ung menneske, der tager en gammel person i hånden og hjælper over vejen. I dag er det jo en ældre person, der hjælper et ung barn over, fordi vedkommende går og kigger sin telefon frem for at se, så, om der kommer biler.
0: Ja.
1: Det er jo en helt anden verden, vi lever i, end dengang vi var unge.
0: Jamen, Bertel nævnte også det med skærmene indledningsvis som en faktor. Vi kan lige prøve at høre, der har været mange på banen i løbet af ugen her, og en af dem, som jeg faldt over, det var Martin Krasnik, som jo er chefredaktør inde på Weekendavisen, der talte om det her med læsningen, og om hvor fantastisk det er, ikke? Og det kan vi jo tale om længe. Der er ikke nogen unge mennesker, der hører P1, så de hører ikke vores budskab, men Martin, han talte også om, hvor skal man kigge hen for at bebrejde?
9: Jeg ser på al sorgen og raseriet og frustrationen og den, altså nærmest sådan, den depressive stemning, der har bredt sig det sidste døgn over de nye PISA-tal. Altså dem, der viser, at danske skoleelever er blevet markant dårligere til at læse. Og nu har man jo hørt, at det er alles skyld. Det er samfundets skyld, politikernes skyld, det er lærernes skyld, det er skolernes skyld, coronaens skyld, det er skærmenes skyld. Hvad var det ellers? Det er altså forældrenes skyld, og uanset hvad forklaringen er, så ved vi jo godt inderst inde, at det er rigtigt. Vi læser mindre. Ja.
0: Vi læser mindre, og det er en samfundstendens, kan man sige. Særligt de unge har altså svært ved at få hede bøgerne ned af hylden, og det her med
1: at
0: ligesom...
1: Jo, men der er en forklaring på, at de er svært ved at få bøgerne ned af hylden, for de findes ikke. Altså, bøgerne er jo kommet ud af folkeskolen, ja, fordi man tror alt på løs med en skærm. Man skal have fat i den fysiske bog, fordi det er den eneste måde, man kan få et barn til at glædes ved at fordybe sig.
6: Men altså, nu er de kommet ind igen.
1: Ja, de er på vej ind igen, det er rigtigt.
6: Og nu har skolebibliotekerne igen fået navnet skolebibliotek, ja, i stedet for pædagogiske læringscenter.
1: På den måde er der sket noget fornuftigt, men der skal, det er en af løsningerne.
0: Skolebiblioteksuddannelsen skal måske genetableres. Der skal være flere initiativer. Det her med skærmene, Bertel, er det sådan en lidt nem syndebuk?
6: Ja, altså ja.
0: Du var selv inde på det jo, og sagde, du kan ikke engang beskylde Socialdemokratiet her. Det er også skærmene.
6: Vi skal fokusere på noget, der dokumenteret virker.
0: Ja.
6: Og hvis man kan konstatere, at skoler, der har forbudt sociale medier, at der klarer børnene det bedre, så bøjer jeg mig for det.
0: Mm.
6: Men umiddelbart, jo, altså det med at forbyde private telefonsamtaler og tjek på alle mulige platforme i skoletiden, selvfølgelig skal de ikke det. Selvfølgelig skal de ikke det, men den der modvilje mod skærme i almindelighed, den vil jeg godt advare lidt imod, og jeg synes, vi skal overlade det til lærerne, ja, til lederne og til forældrene, og ikke lave statslige regler om, hvordan man bruger skærme. Mm. Men at forbyde det private, det synes jeg godt, man kan gøre.
0: Ja.
6: Fordi det er jo simpelthen bare at forbyde, at eleverne skal tænke på andet end skolen i skoletiden.
0: Ja. Det her med at placere sådan skyld, Pia, er det, eller ansvar, hvis man skulle sige det med nu, er det vigtigt?
3: Det er ikke særlig produktivt. Nej. Der er så mange, der er fedtet ind i det her over de mange år.
0: Det er svært ligesom at pege på nogen og sige...
3: Jeg synes ikke, man skal spilde tiden på det. Men altså, jeg er enig med Bertel i, at man skal kigge på, hvad er det, der virker. Og tage udgangspunkt i de forskningsresultater og lignende, vi har til rådighed. Og så gør det jo ikke noget, at man også bruger lidt sund fornuft. Altså, stoler på, at dygtige lærere og dygtige skoleledere, at de rent faktisk kan deres ting.
0: Ja.
3: Og give dem den nødvendige autoritet, som de skal have for at skabe ro i klasserne, men også for, at både elever, men også forældrekredsen har tillid til, at de bibringer deres børn noget viden, som er vigtigt, at de kan for at gebære det sig. Hele den der selvfølgelighed, set med mine øjne, den er vi nødt til at bruge nogle kræfter på at etablere. Og det er i fællesskab. Det kan vi ikke sige, det er bare politikernes skyld, eller det er bare forældrens skyld, eller hvad. Det kan vi ikke. Og det er også meningsløst. Så vi skal kigge fremad, og der skal vi uddelegere noget ansvar, give nogle gode rammer. Med hensyn til skærmene og sociale medier. Jeg er ikke i tvivl om, at den manglende koncentrationsevne, som jo også ligger bag de manglende læsresultater, er fostret meget af de sociale mediers hastighed, der hele tiden skifter emne, skifter interesse og fokus, og det er de der algoritmer jo designet til. Det er en selvstændig psykologisk opgave at bryde det mønster, og det gælder ikke kun børn, det gælder også os andre. Der skal vi skabe nogle rum, hvor vi bryder det der. Der kan det godt være, at man er nødt til at gå ind og lave nogle frirum, hvor man overhovedet ikke har adgang til de der hurtige medier.
0: Ja.
3: Men at forbyde skærme som sådan i hele skoleforløbet, det er vanvittigt, fordi de er der, og vores børn og unge kommer jo ud i en verden, hvor det er naturlighed, hvor det kræves, og hvor det faktisk er vigtigt, at de er så dygtige og hurtige til at bruge de her nye midler, som vi andre slet ikke kan hamle op med. Så det må vi ikke. Det vil være en anden form for svigt. Men det svarer til, at man i sin tid havde den der kæmpe diskussion om regnemaskinerne i folkeskolen. Det var et tema i min tid.
0: Ja.
3: Og selvfølgelig skal man da lære at bruge en regnemaskine. Men det må ikke forhindre, at man kan almindelig overslagsregning. At man kan lægge to tal sammen, trække et par tal fra, så man ikke bliver snydt, når man står nede i en forretning, eller på anden måde dealer med nogen, hvor man ikke lige har tid til at slå noget op på en regnemaskine. Så de der fundamentale værktøjer skal vi være enige om, at vi skal berede mulighed for at bibringe vores børn. Og der kan det godt være, at der skal være nogen rum, hvor de der sociale medier, skærme osv. er totalt fraværende. Og det kan godt være, at man i en periode er nødt til at lave noget lovgivning for at give skolelederne og lærerne noget at læne sig op af, når de får diskussioner med eleverne, og derefter forældrene. For vi ser jo altså mange gange, at forældrene, de bakker deres børn op i en grad, som gør, at det er kontraproduktivt i forhold til lærerne. Så der kunne det være, at de er nødt til at have det der værktøj.
1: Men man kan sige, at en udfordring, det er jo, at alle har forbindelse med folkeskolen, enten som elev, eller forældre, eller bedsteforældre. Men det bedste politikerne kan gøre, det er sådan set at overlade ansvaret for skolerne til dem, der er uddannet til det, altså skoleledere og lærere, og så sætte de rammer til rådighed, som gør det muligt.
0: Men Ole, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dit parti i Socialdemokratiet ikke har haft den bedste relation til lærerne, når vi kigger igennem tiden. Har Socialdemokratiet...
1: Jamen, den reform, der blev lavet i 13...
0: Mishandlet lærerne, eller
1: den
0: hvad?
1: Den har jo vist at være en katastrofe.
0: Ja.
1: Altså, længere er den ikke. Det var en fejl ud over alle grænser.
0: Ja.
1: Har alle jo også kendt i dag, at det er... Altså, det er jo klart, at når vi bruger ressourcer på at uddanne lærere, så det, må man jo også gå ud fra, at de ved, hvad de har med at gøre, og det er dem, man skal lytte til, og de skoleledere, der er der. Og så er der også nogle forskere, der man kan bidrage med viden, som man som politiker kan læne sig op af. Så det, som politikerne skal gøre, det er at skabe nogle rammer, som gør, at det er muligt for lærerne at kunne lave en inspirerende undervisning. Og det er klart, selvfølgelig skal man bruge teknologi i skolerne. Altså der hvor det kan halte over. Nu tror jeg jo, at der også de fleste skoler allerede i dag har forbudt de her mobiltelefoner. Så det er, vi er kommet langt, men giv lærerne...
0: Der er overraskende mange steder, at der ikke er... der er selvfølgelig nogle begrænsninger.
1: Men der er plads til forbedringer, så kan man sige, ja.
6: Jeg beder bare om, at vi går efter det, som dokumenteret virker.
1: Ja.
6: Altså, det har været en fornøjelse at følge mange indslag i medierne fra skoler, der faktisk gør noget, som virker. Altså, lad os da gå efter bedste praksis. Dem, der har vist, at der er noget, der virker, lad os lade dem være ledestjerner, i stedet for at fikse idéer fra politikere som os og andre, der har nogle velbegrundede meninger, men jeg synes bare, at det skal handle om, hvad virker, og hvad virker dokumenteret.
0: Og er det væsentligste så, Bertel, et vitaminindskud til læreruddannelsen?
6: Ja.
0: At vi får opprioriteret den?
6: Der vil jeg igen...
0: For dygtige lærere?
6: Gå efter, hvis der er noget, man kan dokumentere virker.
0: Ja.
6: Fordi læreruddannelsen er jo 4-årig. Efter min mening må den gerne være 5-årig, og den må gerne ligge i samarbejde mellem læreruddannelser og universiteter. Finland er for mig et forbillede. Men det er jo kun fordi...
0: De ligger også bedre i PISA,
6: man kan se, at det virker i Finland. Men finnerne har også fået problemer nu. Der rasler det også ned, men fra et meget højere niveau. Altså, man skal gå efter det, der dokumenteret virker. Man skal gå efter evidens, og ikke efter blålys, som vi alt for ofte har gjort.
3: Ja, grundlæggende er jeg jo enig i, at man selvfølgelig skal tage forskningsresultater og lignende til sig. Men altså, nu lyder det næsten som om, at vi har evigheder til rådighed, inden vi skal træffe beslutninger om forandringer i vores skolevæsen. Det har vi jo ikke. Og i nogen udstrækning går den teknologiske udvikling og i det hele taget udviklingen så hastig i øjeblikket, at vi i nogen udstrækning er nødt til at asfaltere, mens vi kører på vejen. Og der er det, jeg bare appellerer til, at almindelig sund fornuft også er et godt værktøj at have med. Vi behøver ikke at vente vente på forskningsmæssigt nye bekræftende forskningsresultater, der siger at noget af det, vi faktisk godt ved, nemlig at forberedelse, det er en god ting, sætte tid af til at øve sig. Det er en god ting, hvis man vil lære noget.
0: Altså, det er jo ting, vi vidste, da det var, vi fjernede lærernes forberedelsestid. Det er jeg enig i,
3: og det er også derfor, jeg har været meget kritisk over for nogle af de ting. Ikke? Men det er jo ikke for at kaste os ind i et slagsmål om, hvem der har ansvar lignende. Men at sætte sig ned og lave en masse arbejdsgrupper, og så først om 5-10 år kan vi rette op på
6: skaderne. Men hvem har foreslået det? Altså, jeg talte om god praksis. Noget, vi ved, virker. Det er det, jeg taler om, og ikke lange forskningsforløb.
0: Altså kigge ud i nuet.
6: Den gode praksis,
0: se, hvor
6: som
0: fungerer det
6: midt i Danmark.
0: Ja.
1: Og det er jo også individuelt for lærer til lærer, hvordan man underviser bedst. Nogle lærer er jo i stand til at få børn til at interessere sig for matematik, hvis de går rundt ude i en skov og skal måle træer og lignende. Andre, de kan lave en inspirerende undervisning i et klasselokale. Sådan er folk jo forskelligt.
3: Det er fuldstændig rigtigt, men vi er nødt til at give lærerne den der autoritet, som til for, at de overhovedet kan få lydhørhed og opmærksomhed. Altså, jeg kender personligt nogle lærer, eller en enkelt lærer, som har været udsat for, at en elevs forældre pudsede advokater på en karakterbedømmelse af en stil. Ikke? Det var så nord for København, ikke særlig overraskende.
0: Okay.
3: Men det er så lidt fordomsfyldt, når jeg siger sådan. Men anyway, altså, når man skal kæmpe med sådan nogle ting som lærer, Så står man altså med ryggen op ad muren. Så vi er nødt til at give lærerne nogle værktøjer.
0: En meget vigtig karakter.
3: Jeg tror, det var almindeligt til min prøve, eller hvad den ud af nu.
0: Ja, okay.
3: Men lige meget, det var ikke at knalde eller fald i en eller anden situation. Det var der ikke tale om. Det var ganske almindelig dagligdags prøve, hvor man var utilfreds med karakteren.
1: Hvis det var i vores skoletid, så vi får skæld ud af vores forældre, hvis vi har fået en dårlig karakter. Så nu må du tage det sammen. Man har aldrig skældt skolen ud.
3: Men sådan er der altså mange eksempler i dag på at det er vendt på hovedet. Og der er vi altså nødt til at fokusere på at give lærerne den rolle, som skal til, for at de overhovedet kan udøve deres lærergerning.
6: Respekt for læreren er fuldstændig afgørende.
3: Præcis.
6: Problemet er jo ikke umulige børn. Det er umulige forældre. I mange tilfælde.
0: Jamen, det synes jeg måske er et godt lille komma. I den del af snakken, Bertel, der er helt sikkert et forældreansvar her, som også skal tages, både i forhold til respekt og telefonerne og flid og indsats og så videre. Jeg kan godt tænke mig lige at bare lige vende snakken til sådan det lidt mere politiske spilagtige, det niveau i det. Fordi vi har en statsminister, som jo har slået sig op på at være børnenes statsminister, ikke? Og nogen vil jo så sige, det her det er et godt sted, at en opposition måske kan komme ind og kritisere statsministerens arbejde. Men, jeg lyttede bare til BT's podcast, den der hedder Valgkamp, her i løbet af ugen. Og der var politisk analytiker Henrik Kvartrup ude med en helt anden udlægning af, hvordan at det her faktisk sagtens kan være en vindersag for statsministeren.
10: Hvis der var nogen som helst retfærdighed til i dansk politik, så ville det være et kæmpe problem for regeringen, for Mette Frederiksen, at den her undersøgelse kom ud forleden dag. Men der er ikke normale tilstande i dansk politik. Og derfor bliver det her, mærk dig mine ord, en vindersag for Mette Frederiksen. For er der noget, hun er virkelig dygtig til, så er det at tage bad i de kriser, hun selv har skabt.
0: Ja.
10: Og vi kommer til at opleve, bare vent og se, allerede i eftermiddag er der krisepressemøde i statsministeriet. Vi har et socialdemokratisk årsmøde i weekenden oppe i Aalborg. Tro mig, der vil hun også lægge ansigtet i krisefolder.
0: Ja, det er så jo i dag, at der er det her årsmøde i Socialdemokratiet. Giver det mening, Pia, at statsministeren er en karakter, der er god til at bruge de her kriser til at...
3: Altså nu er jeg altså ikke medlem af Socialdemokratiet. Og jeg er grundigt træt af, og det er meget de borgerlige medier, nogle særlige fremtrædende kommentatortyper, der har kørt den der historie om, at Mette Frederiksen trives i kriser, og mangler hun en krise, skaber hun en, fordi så kan hun som landsmoder træde frem på den store scene og redde os alle sammen.
0: Den køber
3: hold nu op. Jeg synes, det er noget plader. Fordi hvad nu, hvis hun ikke havde taget det her alvorligt?
0: Mm.
3: Så havde havde der virkelig været grundlag, ja, også et seriøst grundlag, for oppositionen at angribe. Ikke? Altså, og jeg har hørt, måske lige Mette Frederiksen, det kan jeg ikke huske, om jeg har hørt hende, men jeg har i hvert fald hørt nogle socialdemokrater påtage sig en pæn del af ansvaret for, at det her det er skredet ud i grøften. Og det synes jeg klæder politikere, når de gør det. Hvis der er nogen, der kunne køre en nogenlunde ren tone her, så vil det være det Konservative Folkeparti, faktisk. Mm. Det er jo ærligheden i det her, for det er et langt forløb, hvor man har haft nogle meget markante skolepolitiske synspunkter. Men jeg appellerer ikke til, at de skal gøre det, for jeg synes, den her opgave er så vigtig, at man skal kalde på alle konstruktive og dygtige kræfter til at løse den.
0: Så man skal ikke politisere, man skal hjælpe med at gøre det bedre?
3: Ja, og så kan du så sige, der er selvfølgelig også politik i det, fordi man kommer jo fra forskellige holdninger til, hvad der er bedst for børn. Mm. Og det var jo særligt tydeligt der i 70'erne, altså op til og omkring reformen, Ritt Bjerregaards reform 1975. Og det var jo et årti, hvor konkurrence var fuldstændig... det var et fyrbord, det var tabubelagt. Man måtte ikke engang have dansk toppen i Danmarks Radio. Mm. Altså, jeg skulle hedde dansk toppen, det måtte ikke hedde top 10, altså, når det drejer sig om popmelodier. Nu er vi måske kommet over i et samfund, hvor konkurrence er alfa og omega i alle mulige spørgsmål, og måske også for meget. Eller det synes jeg faktisk er på nogle områder. Men lad os dog prøve at få balanceret tingene, og lad os prøve med det ideale som mål, og bestræbe os på at finde bedre løsninger. Og så nedlægge de der taktiske kampvåben i det politiske spil. Det kunne klæres.
0: Ja, Ole, hvad sagde du?
1: Ja, men, altså, jeg vil håbe og opfordre til, at man ikke gør folkeskolen til sådan en politisk kampplads, men fastholder det her brede parlamentariske...
0: Men er det der problemet, at det har den været?
1: Nej, altså for det har jo sådan set været brede. Altså folkeskolen for lige har jo per tradition...
0: Været brede, og det har været brede. Venstre, det var Socialdemokratiet, ja, som har siddet på ministeriet, der har været en enkelt LA'er, men ellers så går vi jo tilbage til...
1: Ja, og det vil jeg også anbefale, fordi ellers så vil folkeskolen komme ud i det her blæsevejr, at hver gang der er en rød regering, så er det den ene vej, og en blå regering er den anden vej, og det er jo ødelæggende. Altså, hvis man fastholder det brede parlamentariske grundlag bag en folkeskolereform og lytter til lærerne og lederne, så tror vi kan komme et godt stykke vejen.
0: Der skal lyttes mere, kan jeg høre.
6: I mine 15 år som undervisningsminister, der havde vi altid brede flertal, ja, oven i købet meget brede flertal. Men det betød selvfølgelig så også, at for eksempel Venstres og Konservatives ønsker om mere holddannelse, at det kunne ikke komme igennem. Og det synes jeg egentlig, der var grund til at rejse en debat om nu. Altså, frem for bare, at der skal være to lærere i alle klasser, eller man skal gøre et eller andet drastisk alle steder. Hvad så med at være mere konkret? Der, hvor der er en gruppe elever i en klasse, præcis, som har brug for noget træning.
0: Taler du om niveauinddeling, Bertel?
6: Ja, perioder. Ja. I perioder for at hjælpe dem, der har særlige behov. Ja.
3: Nemlig.
6: Det synes jeg, man skulle gøre.
0: Vi havde da i hvert fald både et grundhold og et udvidet i tysk, kan jeg huske, i min folkeskoletid. Men der var du jo også undervisningsminister, Bertel.
1: Men vi har jo alle sammen haft det, Bertel, som undervisningsminister.
3: Man har jo fået det i gymnasiet.
0: Har du også haft det, Ole?
3: Nej. Du har fået det i gymnasiet, ja, men man har et efterslæb i folkeskolen. Jeg er fuldstændig enig med, og jeg er glad for, at Bertel siger det, fordi det er lige præcis, hvad jeg også mener, er en af vejene frem. Det betyder ikke, at man ikke også skal have tværgående fag sammen med grundklassen, men altså, at man tager opgaverne på de niveauer, de er. Og det er det, jeg kalder sund fornuft. Det har vi ligesom lært grundigt nok. Det behøver vi ikke flere forskningsresultater.
0: Jeg kan allerede høre debatten der om, hvordan det er problematisk at skille børnene fra hinanden og at gøre nogen til de dumme. Men jeg kan også godt følge argumentet og den tankegang, som kommer fra. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige lukker den her blok, fordi jeg ved fra Naja, der har viftet med et lille stykke papir, at der er en del,
3: ja,
0: også ude ved radioerne, som synes, at det her er et vigtigt emne.
2: Ja, det er noget, der engagerer jer. Blandt andet skriver Markus her på 21 år ind til programmet. Jeg gik i folkeskole i 2011-21. De fleste danske unge og unge voksne lever på vores mobiler. Vi lever af 5 sekunders reels, som ærligt talt har destrueret vores koncentrationsevne. Så der er han jo meget enig med jer. Derudover så skriver han, derudover var det problematisk med lærernes manglende autoritet i klasseværelset. Og det er også noget, der gengivet Ole her skriver, eleverne har af en eller anden grund mistet respekten for lærerne. I min folkeskoletid blev man sendt til inspektøren. Han havde et spanskrør stående i hjørnet på kontoret. Det skædede jeg altid til, når jeg skulle have en skideballe. Dog blev det aldrig brugt til stedeværelsen, at det var nok. Og så tænker jeg, Ole, du har jo været skibsdreng, ikke? Så ja. Du har vel fået din del af skideballer. Er det noget, som der lidt mangler i det danske skolesystem nu?
1: Nej, jeg vil ikke anbefale, at man kommer tilbage til spanskrøret. Jeg har faktisk gået i skole, hvor man det er den tid, hvor man godt måtte bruge spanskrøret. Men der er ingen tvivl om, at der er sket et skred i skolens autoritet, altså i lærernes autoritet. Mm. Altså, som jeg også nævnte tidligere, hvis man i min tid kom hjem og havde gjort et eller andet galt i skolen, så fik man skæld ud. Forældrene kunne aldrig drømme om at gå om på skolen og skælde en lærer ud overhovedet. Det lå helt, slet ikke inden for normalskiven. Ja. I dag er det jo lige sådan, hvis et barn kommer hjem og siger, at jeg får skæld ud af læreren, så er forældrene på vej hen til læreren og til inspektøren for at give læreren en skideballe. Og det er jo helt ødelæggende.
2: Ja, Gunnar her skriver også, børn mødes med en forståelse af, hvad enten de måtte have problemer, frem for konsekvenserne af, hvad de måtte have af problemer. Det er Gunnar fra Langeland, der skriver det. Men altså, Bertel, har man frataget lærerne nogle værktøjer til også at disciplinere elever?
6: Ja, men nu har de jo fået det igen. Der er jo bred enighed om, at man skal kunne holde en dreng tilbage, som skaber sig helt vildt eller kravler op i gardinen. Altså, det synes jeg var noget af det gode ved Mattias Tesfaye, at han kunne tage fat på nogle af de, han kunne tage fat på nogle af de svære ting ved at sige rent ud.
2: Pisse dårligt opdraget.
6: Ja.
2: Ja. Super. Prøv at høre. Så Bertel, så har du jo turde sige noget her i programmet, som jeg i hvert fald ikke har hørt regeringen sige. Regeringen holdt jo det her pressemøde, hvor de jo ikke var så meget inde på forældrene og forældrens rolle. Og det er der også mange lyttere her i indbakken, der skriver om. Der er mange, der skriver her. Blandt andet skriver Ole også, jeg tror, skoleeleverne mangler mere opdragelse hjemmefra. Anne Mette her, der er mor selv, siger, jeg tror, at vi som forældre må bruge mere tid på at læse sammen med børnene og de unge. Sæt grænser for forbrug og tid på sociale medier. Lektierne må komme først. Da jeg var teenager, måtte jeg ikke lave aftaler og besøge veninder, inden jeg havde lavet mit hjemmearbejde. Pia Christmas Møller, altså, hvor stor en rolle har forældrene i at forvente den her måling?
3: En stor rolle. Det er der ingen tvivl om. Og forskningsresultater viser faktisk, at forældre, der læser højt for deres børn, er med til at fremme deres læseevner senere hen. Så det der med, at børn fra tidlig alder får mulighed for at danne billeder ind i deres hoved via historier, historiefortælling og oplæsning, giver dem også lyst til selv at læse og udvide senere hen. Så der er ingen tvivl om, at forældrene har en kæmpe rolle på det område, men også i forhold til at give lærerne den fornødne autoritet og opbakning.
2: Og nu sidder I jo her og er ekspolitikere, men er det noget, der er svært at sige som politiker, Bertel?
6: Ja, det er det helt sikkert. Men det skal siges. Og det der med, at man tilsyneladende har afskaffet hjemmearbejde, det forstår jeg ikke. Det er altså rigtig dumt, fordi hjemmearbejdet er jo det, der giver en dialog mellem børnene og forældrene. Jeg mødte en præst forleden, som havde børn i skolen, som sagde, hun var så ked af, at der ikke var noget hjemmearbejde, fordi så fik de ikke den snak om, hvad det var, de skulle lære. Og så var der heller ikke den lejlighed til, at hun måske kunne hjælpe dem med et eller andet, eller rose dem for et eller andet. Mm.
3: Og jeg er fuldstændig enig igen. Når man afskaffer det, så var det jo af hensyn til de elever, der ikke havde den fornødne opbakning hos deres forældre, som ikke evnede eller havde tid til at hjælpe dem. Men der må vi jo så lave nogle muligheder på skolerne, for at de børn kan blive samlet op. Det må ikke være sådan, at vi forringer det for alle, fordi der er nogen, der ikke umiddelbart har de samme muligheder. Vi er nødt til så at sætte ind over for dem, der har det særlige behov. Og det er ikke noget med, som du sagde tidligere, at det er dumme, og man får et markat på sig. Nej, jeg undrede mig i min skoletid nu, bruger jeg gerne min egen erfaring, men det er vel også okay. Vi fik karakterer i alting, men ikke i idræt. Hvorfor i alverden skulle vi ikke også have karakterer i idræt? Jeg var smadret dårlig til idræt. Så kunne jeg, hvad skal man sige, få lov til at få nogle dårlige karakterer der, og så kunne det jo jævne sig. Sådan ville det også være i andre fag. Altså, hvorfor skal der kun være karakterer i de boglige fag? Hvis man gav karakterer i alle fag og gav prøver i alle fag, så ville det jo jævne sig. Nogen er dygtige til noget, andre til noget andet. Altså, og så får man der igennem udvundet en grundlæggende respekt for dygtigheder på forskellige områder.
2: Jeg tror, at det her emne kunne vi debattere meget, meget mere. Der er i hvert fald utrolig mange sms'er i indbakken i dag. I må gerne fortsætte med at skrive ind, men vi lukker altså emnet om PISA-undersøgelsen nu. I skriver bare ind på 1212. I skriver et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Jeg spurgte jo indledningsvis i programmet, om Bertel Haarder var bekymret for Venstre, og der sagde Bertel med et lille glimt i øjet, at det var han ikke, for nu kunne du jo kun gå én vej. Men Pia, bør Bertel være bekymret for Venstre?
3: Det bekymringer. Hvad kan man få ud af dem? Altså,
6: kan du huske dengang Schlüter sagde, at hvis det fortsætter for de konservative, som det får kører nu, så kan vi holde gruppemøder i en telefonboks?
3: Ja. Og det var jo også lige ved at ende der. Jeg synes, der er meget massive problemer i Venstre, fordi de mister deres kernegruppe, som lå i landbruget. Og det de skiber sig ud i nu, det er jo en direkte konkurrence med det konservative Folkeparti om nogle af de samme vælgergrupper. Altså det er jo i det her nulsumsspil, det der er tilfældet. Jeg som sagt bekymringer, hvis det kan generere nogle gode idéer og kan politikudvikle, kan skabe noget sammenhold, så kan bekymring måske være meget godt som lim, men hvis det bare er selvdestruktivt og fører folk længere ned i det sorte hul, så er det jo skidt.
0: Ja, altså bekymringer, hvis de skal bruges til noget, er jo, at man reagerer, og den reaktion på en eller anden måde fordrer, at det begynder at gå i en anden retning. Så hvis man bare ignorerer bekymringerne, så kan det jo være vejen mod... mod bunden, Ole. Nu ved jeg ikke, om du er i en situation, hvor at du sådan på den måde kærer dig om Venstre. Men det
1: jo,
0: er
1: det, da... Jo, det gør jeg faktisk, fordi at man kan sige, at noget af det, der er kendetegn for det danske samfund, det er jo, at det er jo Venstre og konservative og socialdemokrater og radikale, altså, som har været med til at udvikle det her samfund. Altså selvfølgelig betyder det noget, når selv man ikke er enig med de partier, så har det jo været, altså det jo har været ryggraden i opbygningen af det her velfærdssamfund, som vi har. Så derfor så går det da også ondt at se, men omvendt, så kan man sige, jeg synes jo, det er altså Venstres ledelse, Troels Lund Poulsen, har jo truffet, synes jeg, en logisk beslutning, altså fordi omkring landbruget, at nu må det sidste erhverv i Danmark også komme ind i den ordning, som alle andre er underlagt, at forurener betaler. Altså, vi skal jo have lavet om på landbrugets måde at fungere på. Det er jo en bunden opgave, og det er klart, det gør mest ondt på Venstre, fordi de har traditionelt haft landbruget som bagland. Men i øvrigt så har vi jo alle partier, både konservative, SF og socialdemokrater. Vi har alle partier her over tid været igennem en stor politisk
0: slankekur,
1: kan man kalde det. Og det er altid sådan, når det går ned ad bakke for parti, så kommer der også indre brydninger, og journalisterne de bliver fodret med den ene historie efter den anden. og det er ikke sjovt for det parti, der er ude i den proces, men på et eller andet tidspunkt, så vender det, og så går det fremad, som Bertel siger.
0: I går, der kom, for dem, der ikke har fulgt så detaljeret med, altså en megafonmåling, det er for TV2, og den viste, altså de her 6,4%, som ville stemme på Venstre, var der valg nu her, er også danskere. Det er det laveste Venstre nogensinde er målt til, altså i en megafonmåling, og det er der blevet lavet i 28 år. Bertel, hvordan påvirker dårlige målinger en folketingsgruppe?
6: De kigger på hinanden, og så tænker de på, hvem er det, der ikke er her efter næste valg.
0: Ja.
6: Men jeg håber, de bruger det til at få energi. Og der er jo kommet nogle nye spændende typer ind i gruppen. Det skal man lige være opmærksom på. Og i øvrigt er der et flertal af kvinder i gruppen. Det er også noget nyt for Venstre, for jeg kan huske dengang, der var én kvinde i Venstres folketingsgruppe. Der er sket noget, der er nogle talenter. Og efter min mening, så skal de gå tilbage til rødderne. Som er foreningerne, de frie fællesskaber, kombineret med den økonomiske snusfornuft. Det er det, som har kendetegnet Venstre i 150 år, og det skal de tilbage til.
0: Men den gotiske knude er jo det her land-by-spørgsmål, det her landbrug mod københavner. Det er jo trist at stille det sådan op, fordi det er i virkeligheden modsætningsforhold i så lille land, som vi lever i. Hvordan løser man det?
6: Altså, den modsætning, synes jeg, man skal overlade til Inger Støjberg.
0: Ja.
6: Altså, hun har besluttet sig for, at alting skyldes københavnerne, og det skal andre bare ikke deltage i. Fordi det er,
0: ikke
6: københavnernes skyld, at der nu er en tiendel af de antal landbrugsmedhjælpere, der var for 40 år siden.
0: Det er effektiviseringens skyld.
6: Det er altså ikke københavnernes skyld. Det er fordi landmænd heldigvis vil have den samme løn som alle andre, og så er de nødt til at være noget færre. Og så går det ud over skolen og købmanden og det hele. Mm. Og så ser man heldigvis blomstrende initiativer, hvor folk får købmandsbutikken op igen og stå, og hvor man der er også nogle fællesskaber omkring friskoler og så videre, hvor man får det til at leve igen. Og de der blomstrende eksempler på, hvad man kan gøre, hvis man står sammen og har et stærkt civilsamfund, foreningsliv, det er det, der skal inspirere. Og det er Venstres DNA. Mm. Der er der virkelig noget at knytte til ved.
0: Ole Bertel siger det her med, at når den rigtig dårlige måling kommer, og det måske ikke er den første perle på kæden, så kigger man på hinanden og tænker, hvem er her ikke? Og du har jo været i SF på et tidspunkt, hvor at det også begyndt at gå rigtig skidt, ikke? Og det er måske lidt frækt at spørge om, var det derfor, du tænkte, jeg må hellere finde et nyt parti?
1: Nej, nu var jeg jo, man kan sige, jeg var opstillet i den kreds, hvor, som var blandt de første fire mandater.
0: Ja, så du måde, følte dig nogenlunde tryg.
1: Ja, man ligger sikkert nogenlunde. Men det er rigtigt nok, at når et parti går ned ad bakken, så ved man jo, altså man ved jo nogenlunde, hvor mandaterne i hvert fald traditionelt falder.
0: Ja.
1: Og når man kommer under en vis procentdel, så er der jo nogle kredser, som ikke bliver genvalgt. Og det er klart, at de... der er der en tendens til, at de folketingsmedlemmer i en gruppe, de er mere kritiske over for den linje, som ledelsen har lagt, fordi at de synes måske, det er deres skyld, at man går ned ad bakke, og jeg ikke bliver genvalgt. Det er jo egentlig ret logiske... hvad skal man sige, mekanismer, som træder i kraft. Men omvendt, så nogle gange, så er man jo, altså, som parti, så træffer man en gang med nogle beslutninger, som måske er strategisk rigtige, men som så først giver gevinst, ikke til næste valg, men ad over.
0: Ja.
1: Og det er den proces, Venstre de er ude i nu.
0: Det er den rejse?
1: Det er den,
0: de
1: det er
0: taler
1: den
0: rejse. Om rejsen.
1: Ja, det er den rejse, de er på. Og det er klart, at lige nu er Venstre en situation, hvor det går rigtig ondt. Og
0: det... Men kan det ikke være farligt på et tidspunkt? Altså fordi hvis man er på en rejse med et skib, det kan jo også gå ned undervejs, for eksempel.
1: Jo, men det tror jeg nu ikke, Venstre gør med. Men det er klart, at der er også... konservativt tager givetvis noget, men lur mig, om ikke også Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har taget nogle af Venstres protestvælgere. Og det er klart, at det er ubehageligt, men det tror jeg... jeg tror, hvis Venstre kommer tilbage til rødderne, og så fortsætter den rejse, de er på, så er jeg ret sikker på, så skal de nok komme op igen.
6: Men Ole Sohn, efter det, du nu har sagt, så synes jeg, at du skal fortsætte din rejse mod midten i dansk politik. Og så kom helt over til Venstre.
0: Der er Venstre midten af dansk politik, der.
6: Nej. Ja, vidste du ikke det?
0: Nej, det skal jeg jo ikke afgøre, Bertel. Det er jo, andres job. TV2 fangede Sofie Løde fra Venstre. En reaktion oven på offentliggørelsen af megafonmålingen på 6,4%.
11: Det synes jeg, der er en helt igennem træls måling. Det er velkendt, at danskerne de straffer partier, der skændes internt med hinanden. Det er det, vi har gjort de sidste par uger, og det bærer vi dermed også selv ansvaret for, og dermed jo også nu ansvaret for at sørge for at komme fremad i fællesskab.
0: Det er vel i virkeligheden en meget præcis og også rimelig ærlig Sofie Løde, vi hører her, Pia Christensen-Møller. Siger hun ikke bare, at det hun virkeligheden skal?
3: Jo.
6: Fuldstændig.
0: Megafons måling, ikke den eneste, der er kommet den her uge. I starten af ugen, som jeg også sagde, så var der Voxmeter, det var fra Danmarks Radio. Der var Venstre jo oppe på flotte 7,1%, kan vi jo godt sige nu. Det resultat fik Qvortrup. Vi får lige et klip til med ham fra BT's podcast, og Joachim B. Olsen og Emilie Jæger til at reagere sådan her.
10: Det kan være om et par måneder, vi sidder her, så mindes vi den der gode dag, hvor Voxmeter havde 7,1 til Venstre, fordi jeg har personligt svært ved at se, hvad bunden er lige for øjeblikket.
0: Det,
10: jeg
0: er helt enig.
12: Det er svært at se, hvad det er for nogle nye vælgere, de skal samle op. Altså, hvor er det, de skal tage dem fra? Og lige præcis det her med, om nogle måneder kan jo blive overordentligt interessant, fordi så rammer vi jo sammen med Venstres landsmøde, der kommer der i midten af november. Der er det virkelig interessant. Hvad for nogle målinger har han haft der? Altså, det kan blive et kæmpe problem for, at man stod der og snakker om, at vi er inde i hvor på rejsen er vi henne lige nu, ikke? Altså.
0: Ja, det er ikke ligefrem optimisme, Bertel. Du siger jo, det kan kun en vej. Er det bare kommentatorsnak i dine ører, det her, eller hvad?
6: Men husk lige de 42 borgmestre. Husk lige Venstres organisation. Husk lige hele den basis, som jo gør Venstre noget helt andet end et mere luftigt parti, der er dannet for få år siden.
0: Der er det et fundament, mener du altså, som kan bære også et stykke
6: og som kan tåle en krise.
0: Ja.
1: Hvis man lægger med, altså hvis nu ser på målingerne her, det sidste halve år, så i de perioder, hvor der ikke var nogen af de her konflikthistorier omkring Venstre, der var Danmarksdemokraterne stille og roligt på vej ned ad bakke.
13: Ja.
1: Fordi deres eksistensberettigelse, det er jo københavneri og land og by. Og, altså, når den dagsorden kan puste sig op, de kan ikke engang puste op på udlændingen, fordi den dagsorden, den har Dansk Folkeparti. Så når Venstre kommer i gænge igen, så tror jeg, det retter sig.
0: Vi taler lidt videre om Venstre efter radioavisen. Ole Sohn, Pia Christophs Møller og Bertel Haarder bliver heldigvis siddende. Vi har en time nu, og vi har også masser, vi skal nå. Lige et par sidste spørgsmål om Venstre, og så videre derudaf, men altså i første omgang en radioavis.
14: Den danske film Kvinde Ukendt har netop vundet Venedig Filmfestival, og ikke nok med det, den danske skuespiller Mathilde Arcel har også vundet prisen for bedste kvindelige skuespiller ved dette års Venedig Filmfestival. Hun får prisen for sin hovedrolle altså i Mariel Tuggis film Kvinde Ukendt. Filmen, der fik verdenspremiere på festivalen, deltager i hovedkonkurrencen og har altså også fået Guldløven. Kvinde Ukendt handler

0: risikerende, mener nogen i Rinkeby, der er kendt for at huse netop mange indvandrere. Omvendt så har venstrefløjen svært ved at samle sig om et samle sig med hinanden, og derfor kan det blive svært for dem at danne regering. Og så skal vi til de lave energipriser, eller høje energipriser. For hvis du går og drømmer om lavere energipriser, så er der faktisk kun dårligt nyt. En 1200 km lang olierørledning på tværs over Saudi-Arabien blev i går angrebet med droner, og i dag er driften indstillet på ubestemt tid. Rørledningen transporterer normalt intet mindre end 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunnet få olien ud igennem Hormuzstrædet, som Iran jo kontrollerer. Så olieprisen ligger lige nu på over 100 dollar per tønde, og den vil stige yderligere nu, det vurderer Arne Lohmann, der er olieanalytiker i Global Risk Management. På mandag der mødes repræsentanter for de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien, men Arne Lohmann er ikke særlig optimistisk med, hvad der kommer ud af netop det møde. Og så skal vi have en vejrudsigt. Og den fortæller, at det først i aften er tørt over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og den regn kommer altså også til at drive mod øst. 12-17 grader kommer vi ned på med en lidt til jævn vind fra sydvest og vest, med kysterne dog op til en hård vind. Det var Radioavisen her kl. 21 med Niels Christian Lang.
1: Det her er P1.

0: Vi tager hul på endnu en times svingdøren her på P1. Jeg hedder Tony Scott, og en af de ting, der skete i... I løbet af første time, det var jo, at Bertel Haarder drillede, kan man sige, Ole Sohn en lille smule med. Han ønskede, at han fortsatte sin politiske rejse mod midten og endte i Venstre. Og der kunne jeg jo så lidt nysgerrigt spørge, ser du Alex Vanopslagh og Ole Sohn som medlemmer af det samme parti, Bertel Haarder? For det ville da være en overraskende udvikling.
1: Ja, det er enig.
0: Af hans politik.
2: Det ville da være dejligt.
0: Det ville være dejligt. Alle er velkomne.
2: Det skal være et bredt parti med højt ja. Til loftet, ja. Langt til døren.
0: Ja, ja og grunden til, at jeg spørger om det, det er jo, at dit navn, Bertel, dukkede op for nylig. Alex Vanopslagh kom med en ny bog, og du havde skrevet et forord, hvor at det betolkede i hvert fald som om, at du mente, at en fusion af Liberal Alliance og Venstre kunne være en god idé. Var det den rigtige tolkning?
2: Jeg synes, det var en god bog, og jeg skrev, at hvis det er Liberal Alliances politiske program,
0: ja.
2: Så ligger det så tæt på Venstres, at jeg ikke ser, der er nogen hindring for, at de kunne slå sig sammen.
0: Nej, og så med Ole Sohn ombord, så dækker I alle flanker.
2: Det var sagt med et glimt i øjet, men det er jo kun sjovt, fordi der er et element af sandhed i det.
0: Ja. Jeg kan huske, Bertel, at til din bogreception, for din seneste bog, og der talte Alex Vanopslagh jo også
2: ja.
0: I forbindelse med det. Og så jeg tænker, du må da have et godt øje til Alex Vanopslagh.
2: Jamen, han er en god taler.
0: Ja.
2: Det er der ingen tvivl om, og det har jeg også sagt til ham. Altså, man skal anerkende kvaliteter hos andre partier og andre politikere. Og hvis det så fører til, at det viser sig, at vi er mere enige, end vi havde regnet med,
0: ja.
2: Så er det jo kun godt.
0: Men grunden til, at
2: og specielt i det borgerlige Danmark, hvor der er for mange partier.
0: Mm-hmm. Ja, det jeg krabber mig hen imod, det er, om Alex Vanopslagh, når du også gerne vil have ham bor i Venstre, også vil være en god leder af en blå blok?
2: Jeg synes, der er grund til at have stor respekt for Troels Lund Poulsen.
0: Ja, jamen, det kan man jo godt have samtidig.
2: Og det er dig, der rejser emnet. Fordi jeg synes virkelig, at han i den vanskelige situation her... Ja. Har stået fast, som han skal, og de der fem, der stemmer imod ham, dem forstår jeg ganske enkelt ikke.
0: Nej. Det var lidt politikeragtigt, Bertel. Det var ikke sådan rigtigt et svar på mit spørgsmål.
2: Det var dig, der begyndte.
0: men hvad, okay, så lad mig spørge sådan her, Bertel. Hvad vil gøre Alex Vanopslagh til en god leder af Blå Blok?
2: At de kan blive enige om det.
0: Ja.
2: Men det tror jeg ikke, de kan.
0: Nej.
2: Der men de kunne jo blive enige om at gøre Troels Lund Poulsen til statsministerkandidat.
0: Ja.
2: Det kunne de jo.
0: Det kunne de godt.
1: Men prøv nu at høre, jeg tror, vi tre kan nok blive enige om, der er for mange partier i Danmark.
0: Ja.
1: Men hvis man ser ud over Europakortet, så er det den samme tendens. Det er, at tolerancen for, i partierne bliver mindre.

0: Så der kommer nye partier til, både på, til højre og venstre. Vi må jo bare erkende, at protestpartierne, de er i fremmarch i hele Europa. Primært på højre siden, men også på rød side, altså venstre side. Mm. Og det er jo et udtryk for at man kan sige, at de gamle partier ikke har fundet svarene på de udfordringer, som vælgerne ser og oplever. Og det skulle man måske tage ved lære af.
1: Ja.
2: Jeg synes, det kunne være en naturlig udvikling, hvis Liberal Alliance bliver slået sammen med Venstre.
1: Ja.
2: Jeg anerkender Liberal Alliance under Vanopslags ledelse har ændret sig ganske betydeligt politisk. Så der er blevet mange fælles flader der. Når det kommer til lederen af den borgerlige blok, så må man forvente, at den leder kan række ud efter statsministerposten. Og her handler det selvfølgelig om, at man kan skabe de politiske kompromiser. Men først og sidst forventer jeg af Danmarks statsminister, at der er en god dømmekraft.
1: Mm.
2: Det er mere end nogensinde tidligere nødvendigt i de tider, vi lever i øjeblikket.
1: Ja.
2: Og der må jeg sige, at der har vi set gang på gang, at Vanopslagh ikke er i stand til at levere initiativer, der udviser god dømmekraft.
1: Nej.
2: Altså, der har virkelig været meget...
1: Tænker du på noget konkret?
2: Ja, men der
1: eller, og der er så mange...
2: Ja, der er virkelig mange eksempler, ikke? Okay. Altså, så det, om han kan modnes til det, han er jo efterhånden jo ikke helt ung længere.
1: Oh.
2: Så jeg må sige, jeg har et kæmpe spørgsmålstegn der. Men jeg anerkender dygtigheden, gode taler, debattør, anerkender den politiske rejse, og også i forhold til nogle af de mere vanvittige, yderliggående liberalistiske synspunkter, der huserede Liberal Alliance tidligere, ikke? Altså lukkede kasser med en åbne grænse, og hvad der ellers var. Altså, der har man forandret sig betydeligt, men dømmekraften, den har jeg ikke set...
1: Han er 34. Han er kun 34.
2: Ja, ja. Men,
1: det er en ung mand.
2: Men det er jo stadigvæk ikke en ungdomspolitiker, vel?
1: Nå, det er da tæt på. Ja, når du tænker på selskabet i dag, så er
2: men
1: det...
2: Altså, men det kræver, at vi får nogle... Hvis vi beviser på, at dømmekraften har ændret sig markant.
1: Altså, grunden til, at jeg selvfølgelig spørger også Bertel, om han kunne være en god leder af Blå Blok, det er jo, at der jo igen og igen bliver stillet det her spørgsmålstegn ved Troels Lunds. Både formandskabet i Venstre er blevet diskuteret igen her på det seneste. Måske meget... Er det ikke det?
3: Der er der ingen, der har diskuteret formandskabet i Venstre overhovedet.
2: Nej, det har jeg heller ikke hørt.
3: Ikke én.
1: Nå. Vi kan lige prøve her et klip fra Genstart, hvor han, der bliver han så også rigtig nok spurgt ind til sine leders, sine evner som leder af Blå Blok.
4: Hvad vil konsekvensen være, hvis den udbrydergruppe i Venstre eller andre for fremtiden stadig ikke stemmer for din grønnere linje og de miljøtiltag, der nu må ende på bordet?
5: Ja, jeg tror, det bedste sted at diskutere det er Venstres folketingsgruppe.
4: Ja. Det kunne også være et stærkt signal at sende herud til danskerne.
5: Jo, men...
4: Du skal jo også være på en eller anden måde vel en slags leder af Blå Blok.
5: Altså, jeg har i hele mit politiske liv aldrig nogensinde blevet beskyldt for at være nølen og ikke kunne finde ud af noget. Tværtimod har jeg fået at vide, at jeg var alt for brutal, så, ja. Så det skal vi nok finde en løsning på.
1: Der har jeg lige her fra TV2. TV2 har talt med flere, der mener, at Troels Lund Poulsen er den forkerte mand til at stå i spidsen for Venstre, hvis han så forventet stemmer ja til den nye gødsningslov. Så der har jo været en debat derude, og det kan godt være, at den ikke har været så voldsom som den, for dig, Bertel, som den har været i min algoritmefeed.
3: Det er noget løs snak, som er ikke baggrund for. Der er ikke én i Venstres folketingsgruppe, der stiller spørgsmål.
1: Nej, det tror
3: og det er
1: jo
3: det, der er afgørende.
1: Det er det afgørende.
3: Og det er der heller ikke i hovedbestyrelsen.
1: Hvem er egentlig Venstres talenter?
3: Der er kommet en ny gruppe, blandt andet med et flertal af kvinder, og der er... altså, jeg kunne godt nævne nogen, men hvis jeg nu må nævne den seneste, der har været på talerstolen, så var det Marie Bjerre, som holdt en meget bevægende tale om den vanskelige sag, gødskningsloven. Og den tale, synes jeg, var helt enestående.
1: Mm.
3: Fyldt med følelser, empati, altså forståelse, og samtidig så var den fast i kødet.
1: Ja, så der er altså et talentlag i
3: Absolut.
1: Venstre.
3: Absolut, og Morten Dahlin er den fremragende gruppeformand.
1: Ja, og også en af dem, der bliver nævnt i den ikke-debat, der findes om, hvem der kunne være en formand.
3: Ja, men den handler altså ikke om, at nu skal vi af med Troels Poulsen. Det har jeg ikke hørt nogen sige.
1: Et sidste klip, inden at vi går videre, og det er måske i virkeligheden også et, der illustrerer pointen om det, skal vi kalde det så, fællesskab, der er mellem Liberal Alliance og Venstre. For det er fra debatten omkring gødsningsloven, og det er Pernille Vermund, som jo i dag er i Liberal Alliance, der kan man sige, angriber Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, for ja, sin politik.
6: Vi er i Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne enige om meget. Vi er nok ikke helt enige om vores miljø- og naturpolitik, og det er jo så, som det er. Til gengæld kan jeg jo så også konstatere, at vi ikke er enige om, i hvilken grad man tager ansvar for det, som fru Inger Støjberg kalder rigtige mennesker, rigtige familier. Dem, som fru Inger Støjberg påstår at kæmpe for. Vi har været med i denne her aftale fra dag 1, netop fordi vi er klar til at tage ansvar for rigtige mennesker, rigtige familier, ud over at vi tager ansvar for vores miljø og vores natur. Vi sidder med og kæmper nærmest, og har gjort det i en periode, nærmest som eneste parti på den blå side af en daværende midterregering. Nu er vi lidt flere, uden at Danmarksdemokraterne har siddet med.
1: Et klip, Pia, der også illustrerer det her slægtskab mellem Liberal Alliance og Venstre?
2: Jamen altså, jeg kan godt se, at der er nogle fælles punkter. Ja. De er selvfølgelig også to forskellige partier, men Liberal Alliance har under Varnopslags ledelse været på en rejse, som hedder på den moderne. Og det kunne godt føre til, at det gav mening at slå de to partier sammen. Men der er Ole selvfølgelig ret i, at tendensen også på europæisk niveau er en opsplitning. Men, men hvis man skulle have noget slagkraft, og hvis man skulle få de borgerlige kræfter forenet i en blok, som kunne udgøre et godt og solidt regeringsalternativ, så kunne det være en vej. Ja. Altså, man kan også spørge, hvor længe...
1: Bertel nikker, men det er vel fuldstændig urealistisk, er det ikke det?
2: Jamen, Danmarksdemokraterne, hvor længe kan de leve, hvis Inger Støjberg ikke længere er frontfigur, og man ikke længere har lige præcis land-by-konflikten?
1: Ulve og jernmarker.
2: Ja, præcis. Ikke? Altså, det er jo nogle ganske få områder, hun skiller sig ud på. Det, hvis hun ikke længere, hvad skal man sige, får mulighed for at blomstre på de der få områder, så er hendes parti vel også... har vel naturligt hjemme i det gamle Venstre. Så hvis den udvikling kunne komme i skred, inden det er for sent, så har Venstre da bestemt nogle muligheder foran sig, og så har Blå Blok nogle bedre muligheder. Mm.
1: Det må vi høre Peter Skorup om. Han er jo senest Danmarksdemokrat, han kommer næste uge. Bertel, markerede du? Eller?
3: Ja, Venstre har jo det kommunale baglund, som Liberal Alliance ikke har. Ja. Og dertil kommer, at det blå Danmark jo savner en tyngde, som Socialdemokraterne har. Altså et kraftfelt. Og du har fuldstændig ret i, at hvis man ved en sammenlægning eller ved et tæt samarbejde kunne lave sådan et kraftfelt, som i øvrigt V og K også har været. Og jeg har jo altid sagt, at når V og K holder sammen, så kan de få indflydelse. Hvis de ikke gør det, så går det helt galt. Mm. Og jeg synes ikke, der skete noget ved, at Liberal Alliance kom med i den klub på den ene eller den anden måde.
2: Nej, men altså, når de bevæger sig i en rigtig retning, når det gælder Europaspørgsmålene, forsvarsspørgsmålene, så begynder der at være musik i det, som Bertel siger der. Jeg er helt enig. Må jeg lige tilføje, at Venstre har det kommunale bagland, men Venstre har jo også stadigvæk en stærk organisation, som jo stadigvæk meget bekendt bygger på den gamle sogneråds inddeling. Ikke? Og det vil sige, det er meget vidt forgrenet vælgerforeningsnet, I har. Og det er en styrke i en nedgangstid, ikke mindst. Og det er også en styrke for den borgerlige blok som sådan. Der har det konservative Folkeparti også et stærkt kommunalt bagland, men ikke helt så stærk en vælgerforeningsstruktur, som Venstre jo stadigvæk har. Og det er rigtigt. Det skal man ikke kæmpe sig af i en situation, som den Venstre er ude i øjeblikket.
1: Ole, vel rimelig urealistisk stov.
0: Jamen, eller hvad? Jamen, ja, det ligger ikke lige for, men jeg forstår godt ønsket. Fordi,
1: altså, der er mening i det?
0: Ja, fordi at hvis man kommer frem til næste valg med det samme antal partier, hvor Venstre ligger lavt, og Konservative ikke er kommet helt op og ringe nu, så er det jo også det samme som at sige, jamen, så vil Socialdemokraterne have mulighed for at at finde en ny regeringskonstellation, også efter det næstkommende valg.
3: Så altså, er det Snehvide og de syv små dværge,
0: ja.
3: Altså Mette Frederiksen som Snehvide,
1: ja.
3: Og de borgerlige med en stab med små partier.
0: Ja, ja. Altså, så derfor så er det jo en naturlig snak at have blandt borgerlige partier, om man kan finde en løsning på nogle af de udfordringer, man har. Men realistisk lige nu, det tror jeg ikke.
2: Og hvad er spærreklodsen? Det er selvfølgelig, at Vanopslag har statsministerdrømmen.
1: Mm.
2: Jeg mener, er i hvert fald i den nuværende situation, komplet urealistiske forestillelser. Men i det øjeblik, han måske bliver træt af politik. Hvem er der så i LA lige nu? Jeg kan ikke umiddelbart få øje på nogen, der sådan tordner igen. Og der kunne det måske være muligt at styrke samarbejdet så meget, så der måske bliver en fusion mellem LA og V. Det ved jeg ikke. Men Vanopslag selv har jo fået lidt griller i retning af statsministerposten, og det er forhindrende. Og man kan ikke forestille sig, at Troels Lund Poulsen og Venstre med deres selvforståelse og historie vil levere posten på et sølvfald til LA. Det har jeg ikke, ikke sigtet kornet.
0: men Dansk Folkeparti er jo stadigvæk en del af ligningen og udfordringen for Blå Blok.
2: Yes, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Lad os,
3: men det er en helt anden snak.
0: Det har du ret i. Det er helt enig i.
1: Det var derfor, jeg ville trykke på den her knap. Jeg synes, at det har været en mærkedag, som ikke har gjort så meget væsen af sig over de senere år, men i går, der fyldte det både i radioen og i tv og aviserne, at det var 25-året også, selvfølgelig for 11. september. Mange danskere skrev ind til Danmarks Radio i løbet af i går og fortalte om, hvordan det havde påvirket dem, og der var analyser af, hvordan at verden var anderledes. Der var et før og et efter 11. september 2001. I sad alle sammen i Folketinget på det tidspunkt. Og Pia, det var jo så 11. september selvfølgelig, at det skete, og der var Folketinget jo ikke officielt åbnet endnu, men der var masser af mennesker på arbejde, kan man sige. Kan du huske noget fra den dag? Var du på Christiansborg den dag?
2: Jeg sad på mit kontor.
1: Ja.
2: Og så det. Og ikke mindst, da Anne Thorn væltede den socialdemokratiske gruppeformand, kom løbende hen ad gangen, simpelthen i chok, og sagde, det er Anne Thorn. Men jeg så det, jeg havde tv på live der, og det var ganske chokerende.
1: Hvad snakkede folk om på Christiansborg?
2: Man var rystet, og der gik jo også noget tid, inden man fandt ud af, hvad det var, der var årsagen til kollapset, inden man fandt ud af det var terrorangreb og så videre. Og selve dagen og det, der skete efterfølgende, var jo en cementering af en nyorientering af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, som allerede var i gang. Altså i 90'erne havde man indledt en aktivistisk udenrigspolitik med særlig fokus på det, der foregik i Bosnien. Og det var jo sjovt nok under ledelse af den radikale udenrigsminister Niels Helveg Petersen, som jo kom fra et pacifistisk sted, både han selv og hans parti, og de havde væltet den borgerlige regering på spørgsmålet om anløbende amerikanske skibe, hvorvidt de skulle overbringes et brev om, at I var atomvåbenfri zone, og det udløste NATO-valget i 1988, 5 måneder efter det sidste valg. Og det var jo noget, Slytter i hvert fald anså som en trussel mod hele vores NATO-medlemskab.
1: Mm.
2: Og da de så nogle få år senere, der i 1992, oven på Tamilsagen, får regeringsmagten, jamen så indleder man der i 90'erne en aktivistisk udenrigspolitik. Og den bliver cementeret, kan man sige, efter.
1: Og ændrer vel også karakter?
2: Ja, eller? Og det er godt, men man fortsætter i stort spor, fordi man fokuserer på, at Danmark skal have en forsvarstjeneste, som hvis man siger, er udgående, hvor man kan udsende danske tropper og materiel til fjernerliggende konfliktpunkter. Og så afruster man faktisk det territoriale forsvar. Og det fortsætter langt ind i nullerne. Så man har i og for sig en afrustning og en oprustning, men oprustning på det aktivistiske, udadgående og en nedrustning. Demilitarisering af vores eget landområde. Og det, jeg kan huske, der i 2004, hvor jeg hører indstilling fra vores forsvarsordfører og andre, der havde fingrene nede i indholdet i sagen, de foreslår, at vi skal nedlægge vores ubådsvåben.
1: Mm.
2: Og jeg sidder og tænker, altså den lå lidt skævt til i min mave. Altså jeg var ude af forsvarsvilje, ikke? Den kolde krig og alt det der. Men havde jo ikke indsigt til at opponere imod det.
1: Mm.
2: Men der var vi stadigvæk i aktivitet med at høste fredsdividenden, ja, ovenpå på den kolde krigs kollaps, hvor man kun kunne se fred i den vestlige verden fremadrettet. Så kunne der være nogle brandpunkter rundt omkring, og der var selvfølgelig krigen mod terror, der virkelig fik sit ansigt der 11. september i 2001. Men man fortsætter faktisk med at høste fredsdividenden langt op i nogenlunde, og det er det, der sviger til os i dag.
1: Bertel, Ole, var I på Christiansborg den 11. september? Eller?
0: Jeg sad i sofaen over ved Pia Kjellerup, som var finansminister, som jeg var SF's finansordfører, og vi skulle sidde og forhandle om, hvad SF skulle have i som finanslovsgud bider for at stemme ja til finanslov.
1: Ja.
0: Og så har vi siddet der en times tid, og så kommer der hen sekretær ind, fuldstændig ligepleje i ansigt, der beder sammen at komme ud og se fjernsynet, og så vi jo de her flyver gå ind i ramme ind i tårnen, og så var det jo ligesom ikke rigtig mere at snakke om.
1: Forhandlingen, den stoppede der.
0: Og så kom der jo også valg, så vi fik ikke noget af det igen overhovedet, for det kom en ny regering.
1: Ja, finansloven blev aflyst på grund af udskrivelsen af valget. Bertel, var du også på Christiansborg?
3: Jeg sad i Europaparlamentet.
1: Og du var i Europaparlamentet?
3: På 11. etage, og så ud af vinduet et fly komme direkte imod den bygning, hvor jeg sad.
1: Nej.
3: Som jo var et højhus. Men den drejede til siden. Og da jeg så kom hjem og kørte forbi den amerikanske ambassade, så lå der et blomsterbjerg med skilte, hvor der stod, i dag er vi alle amerikanere. Og så er det, man tænker på vores forhold til USA i dag.
1: Ja.
3: Sådan er det altså ikke nu.
1: Mm.
3: Så det er jo også en tragisk rejse, vores forhold til USA har været på. Og så kom jo hele angsten for terror, og vi skulle gøre alle mulige ting i lufthavnen, og man måtte ikke engang beholde sin livrem på igennem kontrollen og så videre. Alt det der, som lige præcis var meningen med terroren, det var, at vi skulle blive bange og genere vores dagligdag. Og det gjorde vi så. Og så kom der jo også mordet på Theo van Gogh i Holland, som skete dagen før et EU-ministermøde. Fordi jeg var jo som integrationsminister medlem af et ministerråd, og vi havde møde i Holland dagen efter, han var blevet dræbt. Med en kniv, hvorigennem den stak igennem et papir, hvor der stod en hel masse, der også skulle slås ihjel.
1: Det var en islamist, der slog ham ihjel, som i dag også sidder fængslet for mordet på filminstruktøren. Vi kan vende tilbage til, sådan, hvordan det også har forandret vores byer, og vores hjerner, måske i virkeligheden også. Men det første, der skete, ikke det første, men noget af det, der skete det efterår, var jo, at Jan Poul Nyrup var statsminister den 11. september. Det var ham, der håndterede sådan, de umiddelbare efterdønninger af terroranslaget, men nogle måneder senere, der blev der, eller faktisk kun et par måneder senere, 31. oktober 2001, udskrevet valg, og vi kan lige prøve at høre Nyrup give begrundelsen, hedder det her.
7: Vi står nu foran en resterende 4 måneders periode, inden vi efter grundloven senest skal udskrive valg. Jeg har tænkt over det. Jeg har arbejdet med det. Jeg har vejet for og imod. Det står mig klart, at Danmark ikke har brug for ekstra 3 til 4 måneder, da uomgængeligt, vi er jo alle mennesker, vil blive præget af valgkamp. Det vil ikke være godt for vores beslutningskraft i Danmark, og det vil ikke være det bedste, vi kan gøre for Danmark. Ved at tage valget nu, får regeringen også bedre tid til at forberede sig og koncentrere kræfter om det meget vigtige danske formandskab i EU, der også i lys af verden efter den 11. september bliver ekstremt vigtigt for vores land og for hele Europa. I en vanskelig tid har vi håb og brug for at få et fornyet og forstærket mandat. Det er vores fælles appel til danske vælgere. Jeg har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget til afholdelse tirsdag den 20. november 2001.
1: Olsson, hvor meget fyldte 11. september, eller betød 11. september i udskrivelsen af valget?
0: Det har selvfølgelig betydet meget, men jeg vil øvrigt sige, at det var virkelig meget, meget, meget klog, han kom med. Altså også begrundelserne for det, fordi at det ville have gået op i, ikke op i hattebriller, men en valgkamp, den starter, uanset hvornår statsministeren udskriver den, så starter den altid måneder før.
1: Mm.
0: Så det var meget klogt, det han gjorde. Og det er klart, at han har da nok haft et håb om, at han som statsminister havde håndteret den de første uger efter 11. september måned også, at han ligesom fik et mandat af vælgerne til at kunne fortsætte.
1: At det havde givet ham et boost.
0: Ja, det har han da, det vil jeg da tro. Sådan har enhver statsminister det vel, når man udskriver valg. Men jeg vil sige, at også når man nu genhører det her, det var faktisk meget klog, han kom med.
1: Ja. Det endte jo ikke, som Poul Nyrup ønskede det, Bertel. Det var jo et kæmpe valg for Venstre. Var det
3: ja, og det endte jo med, at jeg blev kaldt hjem.
1: Ja.
3: Fordi Anders Fogh havde lovet to ting. To nye ministerier. Et Europaministerium og et Integrationsministerium. Og da han ringede og sagde, at jeg skulle være Europaminister, så tænkte jeg, at det var ikke så overraskende. Men kunne hjælpe mig, at han så ikke fortsatte og sagde, at jeg også skulle være Integrationsminister.
1: Ja.
3: Og det var utroligt dramatisk på den tid at have de to poster.
0: Mm.
3: Vi skulle udvide EU med 10 nye lande, og vi skulle omlægge hele den danske udlændingepolitik. Så det var travlt. Men det var også meget givende. Og der blev jo faktisk et bredt flertal også om det. Selvom Ritt Bjerregaard var integrationsordfører for Socialdemokraterne, så lykkedes det faktisk at få hende med til det meste.
1: Mm. Vi har faktisk et klip med dig her, Bertel, fra da din udnævnelse som minister, hvor du, må man sige, med glimt i øjet igen, beskriver, hvad det er for et arbejde, du skal i gang med.
8: Jeg skulle løse integrationsproblemerne her i foråret, og så skulle jeg løse det danske formandskab og udvidelsen sammen med P.S.T. Møller til efteråret. Så mit liv er blevet planlagt.
1: Ja. Der var på den måde, det du siger, er jo, at der var nok at se til, kan man sige. Det her med valgets resultat, det går lige til mig også bare lige at høre til. Det bliver jo et valg, der kommer til at handle en del om indvandring. Venstre går meget frem, Dansk Folkeparti får et godt valg. Vi kan lige prøve at høre Ben Bendtsen, som var konservativ leder på det tidspunkt, og Pia Kjærsgaard her i en partilederdebat her i Danmarks Radio.
9: Vi går til valg på en stram, men også en anstændig udlændingepolitik. Det er sådan, at i dag er det de pakker, der er lagt frem. Terrorpakken, der er udlændingepakken. Der må vi sige, at der er jo intet, der mindsker tilstrømningen af udlændinge til Danmark. Og derfor er der behov for, at vi får gjort op med nogle af de regler, vi har.
10: Der er ingen tvivl om, at udlændingepolitikken vil være meget, meget dominerende i denne her valgkamp, og det skal den også være. Det er danskerne, der sætter dagsordenen. Det er faktisk ikke os politikere, der skal bestemme, hvad der skal diskuteres. Det er danskerne, og jeg tror, at udlændingepolitikken, der tror jeg, at det er et højt ønske, at den bliver diskuteret fra mange danskers side, og jeg mener, at der skal væsentlige stramninger til.
1: Pia, hvor væsentlig var den der sådan bevidste eller ubevidste kobling mellem terrorfrygt og indvandringspolitik for valgets resultat?
2: Det er svært at sige, men udlændinge spørgsmålet havde jo rum steder siden slutningen af 80'erne. Mm. Jeg kan i hvert fald huske lige tilbage til, jeg blev valgt i 1987, der var det også et tema. Det var jo ovenpå, var det 84 eller 86, vi fik den der fatale udlændingelovgivning. 83, okay. Men altså, der var det et tema, og blev det et tiltagende omfang.
1: Mm.
2: Og selvom det jo ikke på nogen måde var selve årsagen til, at Dansk Folkeparti blev dannet, så var det jo det tema og emne, der bar det igennem dets fødsel.
1: Ja.
2: Og så ovenpå terrorangrebet der 11. september i 2001, der tror jeg, at der var baggrund for, at det kom til at fylde ganske meget også i valgkampen. Så der var partier, der havde interesse i det, der var en uro i befolkningen, der var ikke rigtig gjort noget ved det, så der var både de symbolske, men også de reelle årsager til, at det kom til at fylde.
3: Ja. Og vi var utrolig velforberedte.
2: Ja.
3: Altså Birthe Hornbæk og Helge Adam Møller havde lavet et meget omfattende udlændinge beslutningsforslag,
2: ja,
3: som blev drejebogen, dengang jeg så blev minister for det.
2: Ja.
3: Den blev drejebogen for det, vi så gjorde.
1: Mm.
2: Og det var noget en bedrift, at Bertel får Ritt Bjerregaard og Socialdemokratiet med, men de var jo så også tvunget op i hjørnet, fordi de jo kunne se tallene tale ved valget, men det er flot, at Bertel måtte kunne mestre og få det afmonteret som konfliktstof på det tidspunkt.
1: Hvor afgørende, Ole, tænker du, at den 11. september 2001 er for det skred, som sker i dansk politik og til valget få måneder senere?
0: Det har selvfølgelig haft en indflydelse, men jeg tror i større udstrækning, at det var udlændingepolitikken, som var det, der gjorde, at magten skiftede.
1: Mm.
0: Og jeg kan huske, vi havde også hos os, at dengang var jeg jo SF'er, diskussioner. Jeg kan huske, da jeg blev gruppeformand i 2005, og Ville Søvendal blev formand, så konstaterede vi, var enige om, at grund til, at vi tabte valget, altså venstresiden tabte valget i 2001, og i øvrigt også i 2005, det var udlændingepolitikken. Og det gjorde også, at SF gik i gang med at forandre, kom på en rejse ind i en mere realistisk tilgang til udlændingepolitikken, som øvrigt at fortsætte sidenhen. Så udlændingepolitikken betyder meget, og det vil den også gøre fremover. Men vi er jo ramt af det dilemma, at det danske samfund vil bryde fuldstændig sammen, hvis ikke der var udlændinge på hospitalerne, på byggepladserne, i handel og industri. Omvendt, så er der så store kulturforskelle med også nogle af de mere toneangivende islamister, som ødelægger det for alle de fredelige udlændinge, som er kommet hertil. Og det skaber nogle spændinger i samfundet, som gør, at som ikke er sådan lige nemme at løse.
1: Det her med terroren og terrorfrygten, Bert, hvor meget fyldte det i Integrationsministeriet?
3: Det fyldte der rigtig meget. Men det, vi havde talt med, det var jo at rebe sejlene, når det gælder familiesammenføringer, hvor vi fik reduceret familiesammenføringerne til en tredjedel, så vidt jeg husker. Og så var der det med at afskaffe det såkaldte de facto flygtningebegreb, altså hvor vi så baserede flygtningepolitikken direkte på konventionerne. Og det var jo det, der så blev ført retssager om, og vi vandt samtlige de juridiske stridigheder, der havde været. Og det var blandt andet, fordi jeg havde en ualmindelig dygtig departementschef, som sikrede mig mod alle de fejl, som mange stod på lur efter at knalde mig på.
1: Ja.
3: Blandt andet den her af flygtningeadvokater.
1: Ja.
3: Jeg vandt en jurysag mod den ene. Jeg havde sagt, at han var en svindler, og det fik han dom for, at det var han.
2: Var det ikke en af dem, der udgik fra Venstres folketingsgruppe nogle år før?
3: Når du tænker på Bjørn Elmqvist. Nej, det var det faktisk ikke. Ja. Ham, jeg tænker på, han var advokat i Sønderborg.
2: Okay.
1: 25 år er der gået siden 11. september, og som jeg tror, det var dig, Bertel, der var inde på det før, så har det jo også ændret en masse sådan, små praktikaliteter i vores hverdag. Måden, at vores byer ser ud på, måden, vi skal opføre os på, når vi går igennem lufthavnen. Vi kan lige prøve at høre et klip her fra P4. Det er i forbindelse med sikring af Amalienborg. Jeg mener ikke, at jeg skal ned. Jeg mener, det var 2019.
11: En kuglemor af granit til en byggeplads, eller nogle byggepladsbetonklodser, blomsterkummer, der er lidt ekstra tunge, og cykelstativer, og nu også kobberbetrukne stålpulverter. Men det er altså ikke måden at sikre sig mod terror, sådan lyder det i dag fra flere kritikere i Berlingske. Og en af de kritikere, som er mindre begejstret for de her forskellige terrorsikringer, det er dig, Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET. Du mener, at den her terrorsikring, det er knæfald for terroristerne. Forklar mig lige, hvorfor det er det.
12: Du har lige remset en række initiativer op, og det er i hvert fald et udtryk for, at man styk for styk formår at begrænse vores frihed, vores fri bevægelighed.
1: Ja, der er også, kom jo også kugler rundt om de her store, jeg ved ikke, hvad de har lavet af, marmor eller beton? Eller hvad?
0: Granit.
1: Granit, undskyld, tak. Nå, ja, Bornholms granit, selvfølgelig, rundt om Christiansborg. Og de ser jo dekorative ud. Det er jo så lavet pænt, kan man sige, lige i det tilfælde. Der er nogen, der har bevilget nogle penge. Andre steder ser det mindre heldigt ud. Ole, er det bare frihedens pris?
0: Jamen altså, det er jo en konsekvens af den verden, vi lever i. Altså, man kan sige, at det, der skete 11. september, altså, uagtet alle de milliarder og atter milliarder af dollars, der bliver brugt til militærindustrien, så viste det sig at være et par barberblade, som gjorde, at de her terrorister, de kunne overtage flyene og flyve dem ind. Altså, så man, på den måde kan man ikke gardere sig mod galninge. Man kan selvfølgelig forsøge at skabe en bedre sikkerhed, og det er vi jo nødt til at gøre, selvom det er en indskrænkning af vores frihed, men altså det er jo blevet en del af hverdagen, og som det er i Danmark, så lever vi jo med det, altså, ja. Så er det jo heller ikke værre.
1: Er det en frygt, der kan snige sig ind hos dig, Pia?
2: Ja, altså jeg
1: er du den
2: øver mig
1: første,
2: ikke at tænke på det,
1: den
2: når
1: første på julemarkedet?
2: Eller? Ja, det kunne måske godt være, men det er mere, du ved, en gang imellem, så tænker så strejfer tanken mig, særligt når jeg har min udvikling af min lillebror med på, på tur i S-tog eller metroen, for eksempel, kommer forbi Nørreport eller sådan noget, ikke? Der strejfer tanken mig lige, men ikke fast, altså jeg prøver at holde det ude, fordi det skal ikke ind og præge vores daglige, og vi rejser med både metro og S-tog, men der er der lige nogle situationer, hvor tanken flyver igennem hovedet, det kan jeg da ikke afvise.
1: Mm. Det her skifte, som vi taler om i den aktivistiske udenrigspolitik, og som du siger, Pia, det startede også før 11. september, men der er sådan alligevel et gearskifte deromkring. Er det også det, der gør sig gældende i dag, når vi som et meget lille land er en af de mere aktive spillere i Ukraine, for eksempel?
2: Altså, jeg må lige sige, altså der i 2001 efterfølgende, der lagde, altså vi havde stadigvæk den der afmilitarisering, og vi høstede fredsdividenden, som jeg har sagt, samtidig med, at vi øgede vores indsats ude, og herefter lagde vi også endnu tættere til USA. Mm. Altså, det var jo tæt på, at altså, USA hop, så hoppede vi. Vi ville vise, at vi var så super loyale. Og på den måde kunne
1: Bush
2: vi argumentere,
1: og Anders Fogh kunne godt lide at køre
2: for, at vi skulle bruge så mange penge på forsvaret, fordi vi var under amerikanernes paraply. Mm. Det stiller sig jo anderledes i dag, hvor vores forhold til USA er nærmest er vendt fuldstændig rundt, ikke helt, men alligevel. Og det er derfor, man nu virkelig over stok og sten investerer og prøver at producere, for det er jo ikke kun et spørgsmål om at afsætte midler, det er jo også for opbygget kapacitet. Og jeg tror virkelig, at vi kan se et skifte rent politisk, også meget, meget bredt i befolkningen, fra 2001 og frem, fordi vi fik pludselig meget, meget massive opinionsmålinger, der støttede den her prioritering. Og det har vi jo så set et yderligere skift på med Ukraine, angrebet, fuldskala angrebet på Ukraine. Jeg tror, at den brede befolkning og vores politikere ser virkelig Ukraine som vores frontlinje i øjeblikket, og det gælder virkelig om at støtte ukrainerne til at holde skansen og gerne få bekæmpet russerne. Ja. Fordi det er simpelthen en til en stort set vores egen selvinteresse. Og vi har ikke kapacitet til at forsvare vores eget territorium lige nu. Mm. Det er på grund af hvad skal man sige, vores politik efter murens fald og den kolde krigs afslutning, hvor vi troede, at fred ville blive fremherskende.
3: Derfor skal vi også se i øjnene, at vi kan blive et mål
2: for
3: hybridaktioner, altså for nålestik fra Rusland imod våbenfabrikker og måske endda elektricitetsværker og sådan noget. Og det er vi jo i gang med at ruste os imod. Og jeg synes, det er så betryggende, at de danske efterretningstjenester i den grad har været dygtige til at afsløre terrorangreb, før de er blevet begået.
2: Ja.
3: Hvad enten de kommer fra Sverige eller fra Rusland.
1: Og også meget offensivt, kan man sige. Jeg var det sidste uge, der forrige uge, at PT var ude, og også bare lige advare os almindelige danskere om, hvad vi sagde ja til, og at dele af billeder og informationer via sociale medier, for eksempel, hvis nogen henvendte sig, om man kunne tage et billede eller et eller andet af et varelager eller noget mod en eller anden form for mindre betaling, så skulle man lige tænke sig om en ekstra gang. En af de ting, som også er afgørende for det her sådan, skifte til den mere aktivistiske udenrigspolitik, det er jo også den relation, Anders Fogh har til George W. Bush, som jo i omkring 11. september er amerikansk præsident, Bertel. De er jo meget gode venner og har et venskabeligt forhold. Var du nogensinde bekymret over om de var for gode venner?
3: Nej, overhovedet ikke. Og det spor blev lagt, som Ole Sohn også sagde, af Nyrup, lige efter 11. september, hvor vi jo også klistrede os op af amerikanerne.
1: Mm.
3: Og jeg tror, vi alle sammen zonede den brøde, vi havde begået tidligere, med de her illoyale fodnoter og al den larm, vi lavede inden for NATO. Nu ville vi vise, at nu var vi loyale medlemmer af NATO, også for vores egen sikkerheds skyld. Og da så Amerika blev angrebet den 11. september, så blev NATO's artikel 5 jo aktiveret, og så kom vi alle sammen til hjælp, og selvfølgelig skulle vi også gøre det.
1: Ja.
3: Hvorfor skulle de hjælpe os, hvis ikke vi var klar til at hjælpe dem?
1: Ja, og det er jo så det spørgsmål, vi lidt omvendt stiller os selv i dag. Vil de hjælpe os, hvis vi havde brug for hjælp for dem? Men det er en diskussion, som vi vil tage på et andet tidspunkt. Jeg vil godt tænke mig bare lige at gøre sådan her. Rense rense luften og så lige kigge over på dig, Naja, hvor jeg ved, at er det stadigvæk skolespørgsmål, der...
13: Den er aldrig stoppet.
1: Der bliver sendt ind. Men det er jo også
13: det optager,
1: positivt.
13: Ja, det optager enormt meget. Og hvad kan man sige? Altså, noget af det, som folk også skriver ind om, nu var vi lige omkring disciplinering i skolen, lærernes mulighed for at opretholde autoritet, men så noget af det, som lytter jo altså også skriver ind om her, det er, at de oplever, at algoritmer, sociale medier fylder alt hos deres børn. En skriver her, at de såkaldte sociale medier og deres algoritmer fylder alt og bør begrænses ind til de unge er modne nok til at indse farerne. En anden skriver, vi har solgt vores hjerneevne til at tænke selvstændigt til AI, og Musk, vi er nogen, som sidder tilbage på det yderste skær. Og så er der en her, der skriver, giv børn mulighed for at træne og opleve fordybelse, koncentration og lave en undervisning, hvor man tænker mange intelligensformer ind, og ikke kun brug af digitale medier. Bertel, altså, jeg snakkede med dig i går, hvor at vi også snakkede AI en lille smule, og der sagde du, det er du ikke så bekymret for.
3: Nej, jeg er ikke bekymret for, at vi bliver arbejdsløse på grund af kunstig intelligens. Fordi der vil opstå nye job. Der er nogen, der vil forsvinde. Men der vil samtidig opstå nogle nye. Og jeg tror fortsat, at Danmarks problem bliver mangel på arbejdskraft. Og ikke, at vi bliver arbejdsløse alle sammen.
13: Vores snak kom jo på baggrund af, at der er en af de her AI-gutter, der arbejder for et selskab, Anthropic, som har været ude den her uge og sige, at de selskaber, der udvikler AI, de handler uforsvarligt, og de gambler med folks liv. Men altså, er du også bekymret for, at den her gambling med folks liv kommer ind i klasseværelset, eller ja, er du det, heller ikke bekymret for det?
3: Det med algoritmerne, som invaderer vores børns bevidsthed, det synes jeg er forfærdeligt. Og derfor synes jeg også, det er godt, at man sætter en aldersgrænse for, før man slipper børnene løs i den jungle, som det er. Men derfra og så til at forbyde skærme i skolen og hjem, der er et meget langt skridt. Og der er jeg tilhænger af, at det er lærerne og skolelederne og forældrene, som sætter grænsen.
13: Ja.
3: Men det skal de jo så gøre, og det kræver autoritet, og at børnene vender sig til, at de skal høre efter, når der er nogen, der siger noget.
13: Pia, jeg ved, det her også er noget, der optager dig. Altså, vi har jo i mange år som land brystet os af at være et af de mest digitaliserede i verden, men altså, skal den digitalisering ske uden for skolen?
2: Nej, så firkantet kan man ikke stille op. Det er, altså, man kan ikke skille skolen fra hverdagen og virkeligheden, men som jeg talte tidligere, så mener man, at vi skal skabe nogle rum, hvor man ikke har adgang til sociale medier, måske heller ikke adgang til skærmer og lignende, men så er der andre fag, hvor det er, og andre tider, hvor man bruger dem. Men altså med hensyn til AI, jeg håber virkelig, at der foregår noget på både regeringsniveau i ministerierne, og også gerne i de ansvarlige partiers hovedkvarterer på Christiansborg, hvor man fokuserer på, hvad kan vi gøre her for at ruste os til den hastighed, hvormed AI er på vej til at forandre vores verden fundamentalt. Og jeg er ikke enig i, at det ikke kan komme til at koste os på beskæftigelsen i en periode, fordi det, der er den afgørende forskel fra nu og i forhold til tidligere teknologiske revolutioner, det er hastigheden. Hastighed og omfang. Og det, jeg ser for mig, at det kommer som en ketchup-effekt, hvor vi ikke endnu har nået at etablere hvis man siger, modtagelsen, hvor man kan få nye jobs til at vokse op osv. Så jeg håber virkelig, at man har nogen, der arbejder målrettet med det her. Når det så handler om at styre AI, altså det er jo ikke kun nogle amerikanske topledere, som advarer. Det gør sådan en som Martin Thorborg jo også. Altså nogle af vores egne herhjemme.
13: Store erhvervsledere i Danmark, ja.
2: Store erhvervsledere, som arbejder med AI, som selv har reduceret sin medarbejderstab i øvrigt med 20% på programmørsiden, fordi man får teknologien til at overtage. Så det her, det er altså dybt seriøst. Jeg håber virkelig, at politikerne arbejder med det, selvom de ikke vimpler med det i offentligheden. Meget ked af, at det overhovedet ikke bliver nævnt i valgkampen. Og at man ikke endnu har nedsat en trepart, som kan tage hånd om det her. Fordi det er virkelig op over. Jeg er bekymret. Jamen, meget bekymret.
13: Elon Musk var ude i sommer sit meget citerede interview, hvor at han blandt andet sagde, at politikere slet ikke de rigtige og de rette folk til at regulere det her AI-marked, fordi de forstår ikke dybden af, hvad det er, der sker, og hvor hurtig udviklingen er. Altså Ole, når man sidder som politiker inde i Folketinget, altså, har du så tiltro til, at man som dansk politiker, måske endda som europaparlamentariker, forstår AI godt nok til at kunne regulere det?
0: Ja, man forstår givetvis ikke, hvordan kodningen af alle de her algoritmer, men der er jo noget fuldstændig fundamentalt forkert i, at vi i Europa er 100% afhængig af amerikanske tech-giganters computersystemer, AI-systemer. 70% af hele EU-systemet, det er amerikansk. Den dag amerikanerne, de siger, at de vil have oplysning om EU, så får de det jo, fordi de amerikanske tech-giganter, de er forpligtet til at aflevere det til den amerikanske efterretningstjeneste regering. Altså, vi har jo slet ikke investeret nok i Europa i den teknologiske udvikling. Vi er jo årtier bagud, og det kræver enorme midler. Men man er jo nødt til at have en eller anden politisk kontrol med, også med tech-giganternes måde at styre algoritmerne på. Det kan jo ikke passe, at det er et privat menneske som Elon Musk, som skal bestemme, hvordan man kan ødelægge børns liv i hele verden. Det er jo fuldstændig grotesk, at vi er kommet dertil.
13: Og udover den her bekymring for AI's indtræden i skolerne på børns iPads, jamen, så er der altså også mange lyttere, der skriver ind med opbakning til Venstre. Det vil jeg bare lige slutte på. En, der skriver her, jeg vil godt stemme på Venstre, hvis de vil hjælpe landbruget med at komme godt videre med respekt for miljøet. Og en anden skriver, kære Venstre, fortvivl ej, Venstre skal nok komme på fod igen. Det er et super altså, seriøst parti, og Troels Lund Poulsen er den helt rigtige formand. Så altså lidt.
1: Var det Bertel, der har skrevet den sidste gang?
13: det kunne det måske godt være. Jeg har ikke set dig med telefonen fremme, Bertel. Prøv at høre, I må skrive ind også gerne i løbet af ugen. I skriver bare til vores mail, den hedder svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
3: Jeg synes, døren er spændt.
1: Et sekund, Bertel. Jinglen skal lige slutte, så kan vi bedre. Der var en jingle. Den er for slut nu. Nu må du gerne sige noget.
3: Jeg synes, vi skal have den vinkel med, som har med folkeoplysning at gøre, og ekokammer. Fordi her er vi inde i noget, der truer vores folkestyre. Altså det, vi kan se det i USA, hvordan Donald Trump har opbygget sit eget ekokammer, som hedder Truth Social, altså den sociale sandhed. Det burde hedde den asociale løgn, men det hedder altså den sociale sandhed. Og der hører man så kun det, som mærkerfolkene i forvejen er enige i. Mm. Og de andre, de har så de øvrige medier, hvor de kun hører det, de i forvejen er enige i. Og hvis det sker i Danmark, at vi overhovedet ikke følger de der fælles kanaler, vi har i Danmarks Radio, TV2 osv., men udelukkende følger de sociale medier og de opmærksomhedspunkter, vi får der, som jo er afhængige af, hvad vi tidligere har sympatiseret med, så får vi det, som vi i forvejen er enige i.
2: Mm. Helt enig. Det er jo allerede i gang.
3: Det giver jo en plads for løgnen. Og det er jo det, man kan se i USA. Donald Trump er fuldstændig ligeglad med, om det er rigtigt, det han siger. For hans følgere tror det uanset. De får det ikke korrigeret. Mm. Og det er jo fordi, man ikke har nogen fælles medier, som man kan regne med. Så Danmarks Radio får en vigtig opgave i fremtiden.
1: Og flere midler. Tak, Bertel.
2: Jo, men problemet er jo, at det er allerede i gang. Det er der, fordi der er mange af de unge, der fravælger TV2 og Danmarks Radio. Ja. De hører det ikke. De holder ikke en avis. De ser ikke de her mainstream-medier. De får deres nyheder via de sociale medier. Så det er i gang. Og hvordan kan vi sikre de fælles platforme, de fælles informationsstrømme? Jeg er fuldstændig enig med dig om, at en kæmpe underliggende udfordring for vores verden og fremtid, det er, at amerikanerne er gået i spidsen for, at ophæve sandheden som den fælles norm, vi skal stræbe efter. Hvor løgn bliver lige så legitim som politisk middel, som at forfølge sandheden og fakta. Og det er det, vi står med. Hvordan bekæmper vi det? Jamen, det er forudsætning for vores folkestyre, for vores demokrati. Det er forudsætning for vores fremtid i det hele taget.
0: Jeg er helt enig i det, jeg siger. Men udfordringen er jo, at vi har jo accepteret at lade Facebook være grundstammen i vores fælles referenceramme. Mm. Nu ved jeg godt, at Facebook det er sådan blevet for de ældre, og så er der kommet alt muligt for de yngre generationer.
1: Jeg tror også, der er mange unge, der bruger det til fodboldklubber og til orientering om alle de arrangementer, man skal til.
0: Men det er jo det, alle algoritmerne de er med til at påvirke os. Så hvis vi skal ud over den afhængighed, så er vi jo nødt til at opbygge noget i Europa. Det er også, der er undervejs, der er forskellige initiativer undervejs, men det skal jo boostes meget mere. Ja. Sådan, at vi kan få en fælles referenceramme inden for noget europæisk teknologi. Det bliver vi nødt til at satse på.
1: Nu har I tre jo faktisk som en form for kunstig intelligens brudt ud af programmets ramme, fordi det, I er gået i gang med et emne, som vi faktisk slet ikke skulle tale om nu. Og det er jo i sig selv interessant, men det er jo, fordi det interesserer jer. Så skal vi ikke komme... Ja, der er det bare noget, jeg gerne vil nå at snakke mere om, inden at vi lukker for i dag. Og vi har kun... Ja, nu er vi nede på 9 minutter med alt den AI-snak. Jeg godt tænke mig at tale om forsoning her til sidst, om hvordan man finder hinanden igen, hvordan man bliver venner, efter at der har været et misforhold i årevis. Det tager tid, og det kræver vel også, at man er villig til at bevæge sig. Det er forsoning på den helt store klinge, at jeg tænker på, det Danmark og Grønland, som jo er i en sårbar periode. Der er mange ting, der skal tages hensyn til. Der er mange bevægelige dele, og det virker, som om det foregår på mange planer. Foran Naturhistorisk Museum i København, for eksempel, der står der en helt særlig meteor.
14: Men det er jo den helt store historie om, hvorfor vi to sidder og taler om sammen her. Hvad var det, der skete for 4,5 milliarder år siden, som gjorde, at der blev lavet planeter, og der kom liv i solsystemet? Og nogle af oplysningerne, nogle af brikkerne i puslespillet, de har været at finde i Ark Pallelik, så det er vi simpelthen blevet klogere på, hvad det egentlig er, der gør, at vi sidder her i dag. Og det synes jeg er jo en rigtig vigtig historie at få fortalt for os mennesker og for os at grave ned i.
1: Ark Pallelik er altså jernmeteoritten, som står der i København, og fortælleren her er Henning Hak, som er geofysiker og meteorekspert. Den er jo fundet i Grønland af grønlandsforskeren Vagn Fabricius Buchwald i 1963, men nu skal den altså stenen hjem til Grønland, efter at både et tidligere medlem af Folketinget fra Grønland, Aki-Mathilde Høgh Dam, har presset på, og et nuværende medlem af Folketinget, nemlig hendes bror, Qasoq Høgh Dam, også har været inde over denne her sag.
15: Det er hittegods, og det skal bare afleveres tilbage, og det er den nemmeste, der kan afleveres tilbage. Fordi selve navnet, selve ordet, det kommer fra service civil, det vil sige... På grønlandsk, der betyder det, eller på det grønlandske sprog, der betyder det der, hvor der er jern. Det er en meget historisk ting, selv i historiens forløb, der har det været handel mellem inuitkultur og faktisk også vikingerne, der kom fra selve meteoritten der.
1: Mm. Det er Christina Egelund, som er vores uddannelses- og digitaliseringsminister, der sammen med Nivi Olsen, som er uddannelses- og kulturminister i Grønland, har besluttet, at nu skal stenen altså snart til Grønland. Er det også sådan en sten, en del af en større, Pia, fortælling om forsoning mellem vores nationer og folk?
2: Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Ja.
2: Og jeg synes, det er fint, at man har taget en række initiativer på forskellige områder, og så vidt jeg forstår, så bliver det taget vel imod i Grønland. Man kan sige, at det er på høj tid med en del af dem, men bedre sent end aldrig. Og jeg synes, det lover godt for det fremtidige forhold. Danmark har jo faktisk nogle erfaringer for forsoning, altså også i grænseområdet over i grænselandet over ved Sønderjylland, med det tyske mindretal oven på 2. verdenskrig, som jo var ganske konfliktfyldt. Og der har vi nogle muligheder for at danne nogle skoler, som også kan give inspiration til andre dele af verden, der har grænsekonflikter og lignende. Så jeg hilser med glæde det, der sker i vores forhold til Grønland for tiden, det må jeg sige.
1: Bertel, jeg ved, du har en progressiv idé til, hvordan at vi, hvis ikke i hvert fald forsoning, så kan skabe mere ligeværd mellem Danmark og Grønland.
3: For det første, den sten skulle have været afleveret for længe siden. Og vi skulle også have haft den forsoningskommission, som Helle Thorning og Ole Sohn desværre sagde nej til for 12 år siden. Den skulle vi have haft for længe siden.
1: Mm.
3: Fordi hvorfor ikke få det hele ud og vende? For det har været et koloniforhold, og det har ikke altid været kønt, og det skal vi bare have ud i den friske luft. Og så gælder det om at opbygge rigsfællesskabet på en ny måde, efter min mening.
1: Ja.
3: Sådan at det består af tre ligeværdige nationer, som har besluttet at gå sammen i en union med nogle fælles opgaver, som hedder forsvar, justits, sundhed osv. Cirka det samme som i dag, men ud fra et ligeværdighedsudgangspunkt.
1: Ja.
3: En union.
1: Prøv at forklare mig og dem, der lytter med, hvad er forskellen på et rigsfællesskab og en union?
3: Det er udgangspunktet.
1: Ja.
3: Altså, rigsfællesskabet er jo et levn fra kolonitiden. Vi har brug for at starte på en frisk, og det er ikke kun mig, der siger det. Det er altså det, der kloge mennesker, der også har sagt.
1: Mm.
3: Men det skal jo komme på det rigtige tidspunkt, og når Færøen og Grønland beder om det. Men det tror jeg også kommer meget hurtigt. Og det handler ikke om, at nu skal de sejle deres egen sø.
1: Nej.
3: Det handler om at holde fast i det, og samtidig skabe muligheden for, at de kan blive ligeværdige medlemmer af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, hvad de jo ikke er i dag. Og derved får vi dem knyttet både til Norden, og forhåbentlig også til EU på sigt. For det er jo det bedste svar til Donald Trump. Det er, hvis Grønland bliver en del af EU.
1: Ole, nu tænker jeg ikke, det var dig, der sagde nej til en forsoningskommission. Men har du noget, nu siger Bertel, at det skete i hvert fald i en tid, hvor at Helle Thorning var statsminister, der kunne have været gået i gang med et arbejde der. Ved du noget om, hvad tankerne var på det tidspunkt?
0: Jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg synes, at den proces, som den nuværende statsminister har sat i gang, går jo den retning, som Bertel han ganske rigtigt er inde på, at vi skal have et rigsfællesskab, som bygger på ligeværdige parter. Og det er klart, at det kan godt komme til at gå lidt rundt på Danmark, fordi vi har jo været kolonimagt, og der er en masse ting, der skal ryddes op i, og den proces er sat i gang. Men det tjener da i vores interesse, både af historiske grunde, men også fordi vi har alt andet lige et ret tæt fællesskab, både med Færøerne og Grønland, at vi kan fastholde et rigsfællesskab på ligeværdigt grundlag.
1: I andre historier, der har kørt her på det sidste, er selvfølgelig spiralsagsfortællingen og de to rapporter og evalueringer derfra. Ursula von der Leyen har været en tur i Grønland for at tale med Jens Frederik Nielsen, statsministeren. Dansk statsminister var også med, og med sig havde von der Leyen jo 200 millioner euro til Grønland som investering. Og det her med forsoningen, det var også noget af det, som Jens Frederik Nielsen talte om, da han for nylig holdt det her spiralsagsmøde, pressemøde. Og det var på grønlandsk, men KNR, vores kollegaer i Grønland, var så søde at simultan oversætte, så også med mindre godt sprogører også kan forstå, hvad der foregår.
16: Vi vil iværksætte arbejdet med at oprette en forsoningskommission til gavn for landets borgere. Naalakkersuisut vil derfor gerne samarbejde med den danske regering om dette punkt. Forsoningskommissionens arbejde skal ikke handle om placere skyld, men om at afdække sandheden med henblik på en reel forsoning.
1: Ja, en reel forsoning, Pia Christoffer Møller. Hvad er det for et arbejde? Kan man sige noget om det?
2: Der er jo noget økonomisk i det, det har spiralsagens forløbige status jo også vist, og så er der meget psykologi i det her. Så det tror jeg er godt, at man skal sige, på et psykologisk plan får snakket tingene igennem og får lagt låg på, ikke bliver fejret noget ind i historien, få det frem i lyset, og så komme videre derfra. Så jeg tror, at en forsoningskommission kan være ganske fortrinlig, bare lidt trækker for mange kræfter ud af det virke, der skal pege fremad. Det skal vi også lige huske, fordi der er jo enormt pres på
1: og tager for lang tid. Vi kan vel ikke sidde og vente overvis igen.
2: Nej,
1: på...
2: Nej, og det pres, der er fra amerikansk side på Grønland og på det danske rigsfællesskab, er jo enormt for tiden. Så derfor må det ikke trække for mange kræfter ud. Men jeg tror, at man skal være ops på, at den psykologiske helingsproces også skal have sin tid og sin plads.
1: Det var sådan cirka så meget, vi nåede omkring i dagens udgave af Svingdøren. Ole Forsoning, kan vi jo så sige. Tak, fordi du havde tid og lyst til at være med, Pia Christoffer Møller. Det var dejligt at se dig tilbage i studiet. Bertel Haarder, altid godt at se dig i Vi Gør. Naja Bergendahl har produceret. Jeg hedder Tony Scott. Vi har lavet programmet sammen med Clara Faust Spies. Og nu er det tid til en radiovis.
17: Hvad sker der, når vi dør? En mandlig lytter stiller spørgsmålet foranledet i dag, at hans kone for 4 måneder siden døde. Og hans spørgsmål lyder, var det min afdøde kone, jeg hørte fra, da jeg for nylig på kirkegården fornemmede, at der gennem vinden kom en hilsen fra hende? En anden lytter vil gerne have svar på, hvorfor man i Danmark er så bange for at tale om dommedag og de sidste tider. Man er ikke helt så bange i udlandet, mener hun. Er det simpelthen, fordi præsterne er bange for at skræmme befolkningen, spørger hun. De spørgsmål drøfter Anne-Grethe Bjarup Riis med præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen. danske film er her til aften blevet dobbelt international topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt har nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Det er kun sket én gang før, nemlig i 1955, hvor Carl Th. Dreyers film Ordet løb med Guldbjørnen. Og altså ikke nok med det, den danske skuespiller Mathilde Arcel vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Det er første gang, en dansk skuespiller overhovedet vinder den pris. Filmen Kvinde Ukendt er skrevet af Marielle Tucci og Maren Louise Kæne og instrueret af Marielle Tucci. Den handler om den unge kvinde Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat vil ødelægge alt. Filmen får første premiere herhjemme til februar næste år. Socialdemokratiet fik uventet besøg på partiets årsmøde i Aalborg i dag. Imens partiet diskuterede folkeskole og statsborgerskab indenfor, hvor Mette Frederiksen lovede at tage en tørn mere som statsminister, så kørte adskillige traktorer med utilfredse landmænd op udenfor. Det gælder stadig den lov om brug af gødning, der blev vedtaget i sidste uge. I en af traktorerne sad Peter Jacobsen.
18: De 30 år, der har vi reduceret både gødning.

0: Det er jo sindssygt, som om man er i et andet land.
1: Det er jo et helt andet Sverige. Det er, som om man er i et helt andet land, lød det her fra Jimmy Åkesson. En af dem, der følte sig provokeret, er Khalil Ahmed.
2: Jo, han vil bare provokere folk, som bor her.
1: Han vil bare provokere folk, som bor her, siger han. Og til det siger Jimmy Åkesson.
0: Sen får vi jo veldig ofte kritik, vi politikere, for at vi opmærksommer.
1: Vi politikere får ofte kritik for at være alt for lidt opmærksomme på de her områder i Sverige. Og så kan man jo så gøre det her. Der driver regn ind fra vest mod øst i nat, og det begynder først at slippe tidligt i morgen. 12-17 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen her kl. 22, og den var med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget, eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg Briis, og jeg er vært på programmet, og vil nu byde velkommen til jer, søde, skønne, rare præster. Eva Hein, du ja. Er sognepræst i Nordvestfalster.
4: Ja.
3: Pastorat.
4: Ja.
3: Hvor ligger den kirke hen? Hvad hedder den kirke?
4: Jamen, der er seks af dem.
3: Nå, ja. For Sørensen. Og hvad er det for en seks kirke?
4: Ja, det er Vålse og Kippinge og Stadig og Brarup og Nørre Vedby og Gyllenbjerg. Fem middelalder, en 1800-talskirke.
3: Okay, og du er præst i dem alle sammen?
4: Ja, jeg er sammen med en 50% præst ved siden af.
3: Okay. Ja, velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
3: Velkommen til dig, Thomas Fruvin.
5: Tak.
3: Du er sognepræst, og jeg skal ikke sige Vesterbro nu.
5: Nej, det er gået over.
3: Det er gået over?
5: Ja.
3: Hvor du er i Skjern og Stavning Kirker.
5: Præcis, ja. Jeg er rykket mod vest.
3: Ja, det er da noget af, fra den ene yderlighed til den anden, det indre Vesterbro, og så ja. Helt ud på Læren.
5: Lige på kanten af Ringkøbing Fjord, ja.
3: Ej, fantastisk.
5: Ja.
3: Og har du fået præstegård der så?
5: Jeg har fået en fin præstegård fra 1789, som menighedsrådet har passet rigtig godt på i mange, mange år.
3: Ja.
5: Så jeg er i gang med at omstille mig og glæder mig over alt det nye, der er.
3: Ja.
5: Ja. Det at være kirke er jo mange forskellige ting,
3: ja.
5: Og der er altid noget at lære for os præster.
3: Fantastisk. Velkommen,
5: tak.
3: Thomas. Og Kåre Ingholm Pedersen, velkommen til dig. Du er flyverprovst. Er det, fordi du flyver og farer rundt, eller hvad foregår der?
6: Nej, jeg flyver ikke så meget,
3: nej.
6: Men lidt.
3: Lidt? Hvordan flyver præst, provst?
6: Ja, det er jo fordi, at altså, hvert værn i forsvaret har en provst tilknyttet, som ligesom provsterne i det civile har ansvar for at rekruttere eller ansætte nye, hvis der er folk, der stopper af forskellige årsager. Men også at få uddannet de nye præster, når de begynder i flyvevåbnet,
3: okay.
6: som præster også skal trække i uniform, så er der en række ting, som de med fordel kan blive indviet i, inden de går rundt og skal støtte soldaterne med moralsk opbakning. Ja.
3: Og noget håb, tænker jeg.
6: Også det, ja. Der er mange ting, som er særligt ved den gerning, hvor præster kan være en god støttefunktion for dem.
3: Og så er det, altså vi optager programmet, det er fredag i dag, og vi optager i dag fredag, og det bliver først sendt på søndag kl. 15 på P1. Man kan hive det ned fra nettet på DR Lyd, men altså i morgen, kære Kåre, der er det en national flagdag.
6: Ja, det er korrekt.
3: Hvad sker der på sådan en flagdag? Den er du aktiv i?
6: Ja, det er. Og det er jo en dag, hvor vi hylder dem, som har været udsendt for Danmark og løst forskellige opgaver.
3: Ja.
6: Det kan være soldater først og fremmest måske, men også sygeplejersker og jurister og også præster.
3: Som er faldende? Eller?
6: Nej, egentlig
3: ikke kun
6: først og fremmest dem, som egentlig har været ude i løbet af året, og så måske kan være hjemme og modtage den tak fra det officielle Danmark.
3: Ja.
6: Men samtidig så mindes vi også dem, som er faldende i tjenesten, altså ikke bare dem i løbet af det sidste år, men sådan set i det hele taget.
3: Så helt tilbage til Hvidsten-gruppen også, eller hvad?
6: I princippet, ja.
3: Ja, ja, ja. Fordi da jeg instruerede den film, altså Altså, det var så voldsomt, og de sad inde i den der prærievogn og skulle ud og henrettes og sang alle tre verser altid frejdig. Altså,

0: for pokker, vi knep nogle tårer der, ja. Altså.
1: Og det er også en stærk film.
0: Ja, det er en stærk film, ja. Men det er jo også, vi skal jo også, derfor er jeg så glad for, at der er nogen, der stadig markerer og mindes og takker.
1: Og det bliver det. Ja. Det bliver markeret i morgen, ja. med en, altså en gudstjeneste, som bliver holdt i Holmens Kirke.
0: Okay.
1: Hvor også pårørende til dem, som altså de familier, som har mistet en søn eller datter, også vil være til stede. Regeringen, kongehuset osv. Ja. Så det er sådan det officielle Danmark, som får lejlighed til at, til at sige tak.
0: Nå, fantastisk. Velkommen til dig, Kåre.
1: Tak for det.
0: Jeg vil da egentlig driste mig til at sige, at jeg synes, at det er nogle helt fantastisk smukke spørgsmål, vi har fået ind på mailen den her gang. Det første, det er, om der er noget bagefter døden. Og hvis kan man så komme i kontakt med de døde, eller få nogle tegn på, at man bliver hørt? Det andet spørgsmål, det er om den nye sangbog, hvor alle drengenavne er skiftet ud med pigenavne. Det glæder jeg mig til at tale om. Og det sidste spørgsmål, det er simpelthen om intet mindre end dommedag. Og hvorfor vi ikke taler mere om dommedag herhjemme. Så er vi altså i gang. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk. Altså, jeg synes da bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål, som jeg vil læse op her. Hej, jeg har to spørgsmål til Jesus-panelet. Min kone døde som 77-årig efter kort tids sygdom for 4 måneder siden. Hvad sker der så bagefter? Er det bare sådan, at det er slut, hvilket jeg har lidt svært ved at forstå, eller er der noget bagefter? Mit andet spørgsmål kommer her. Hvis man tror, der er noget bagefter, kan man så komme i kontakt med de døde eller få nogle tegn på, at man bliver hørt? Jeg havde en speciel oplevelse på kirkegården i sidste uge. Jeg sad på en stenbænk, jeg har på gravstedet. Jeg talte, i citationstegn, med min kone. Jeg fortalte hende, hvad jeg havde oplevet og skulle opleve dagen efter. Jeg afsluttede med at spørge, om hun ikke ville give mig et tegn på, at hun hørte, hvad jeg fortalte. Der var fuldstændig vindstille, men pludselig kom der en vind, som fik blomsterne på gravstedet til at bevæge sig kraftigt. Og så var der helt stille bagefter. Hvad skal jeg tro? Med venlig hilsen, Kurt. Altså, jeg synes, det er så smukt, det her, Kurt. Og tak, fordi du skriver ind, fordi, jeg har godt nok haft mange snakke med mine venner og veninder om der overhovedet er noget bagefter. Nogen af mine veninder har prøvet faktisk at være døde, og føler ligesom, man kommer et lyst og dejligt sted hen og møder sine medmennesker, som man har kendt. Og nogen af mine veninder siger, at det bliver kulsort. Så der er vidt forskellige meninger om det. Thomas, er der noget bagefter? Hvad filen er det for noget, det her?
2: Ja. Ja, altså, det tror jeg jo på, der er.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, at lige præcis de der oplevelser, som du hentede til, det er jo mennesker, som så, selvom de har været måske klinisk døde, så er de kommet tilbage.
0: Ja.
2: Så det har været en kortvarig tid, de har været væk. Så vi har jo ikke nogen beskrivelser for nogen, der har været døde igennem længere tid,
0: nej,
2: og som så vender
0: tilbage. Rigtig døde. Nej,
2: og så fortæller os, hvordan det var. Altså,
0: nej.
2: Har det jo, måske har lægerne været i fuld gang eller noget, mens det skete.
0: Mm.
2: Og derfor så er det jo lige præcis plads til alle mulige forskellige forestillinger om, hvad der sker egentlig, når vi dør. Og jeg tror også, det er et spørgsmål, som kan fylde mange mennesker med undren eller frygt måske. Altså, er det bare forbi? Og lige præcis som Kurt udtrykker her, er det så bare slut?
0: Mm.
2: Han har formodentlig levet med sin kone her i mange, mange år, og været forbundet med hende, og oplever jo stadigvæk, at der er noget af den der kærlighed, som var mellem dem, den findes endnu. At hun på en måde er aldeles levende i hans erindring og sådan noget. Så hvordan skal man forstå det hele?
0: Ja, fordi han siger jo også, at altså, hvis det bare er slut, det har han svært ved at forstå, fordi han må jo kunne mærke den kærlighed, der har været.
2: Ja, præcis. Den sætter sig jo spor, den er her jo stadigvæk. Vi taler jo nogle gange om sorgen som den kærlighed, der er blevet hjemløs. Altså, den har ikke nogen steder at gå hen. Den kærlighed, den er ligesom vi kan ikke rette den mod det menneske, vi elskede, for det menneske er her ikke længere. Og så står vi med den, og så, så går den fra den behagelige kærlighed til sådan den ubekvemme sorg og kedeligheden over det menneske, vi har mistet. Ja. Ja. Altså Jesus, han taler jo en del om døden, kan man sige, faktisk. Peger jo på den, synes jeg, med rette som et problem for os mennesker, at døden findes, og på en eller anden måde lige præcis klipper vores relationer over og standser os jo nogle gange midt i livet. Og hvordan skal vi forstå det, og hvordan skal vi stille det op? Men Jesus kom jo også for at besejre den adskillelsens magt, som døden har. Og det gør han jo ved at gå ind i døden. Og det er jo sådan, kan vi jo læse i evangelierne, at der, hvor Jesus går hen, der bliver tingene for altid forandret. Så da Jesus går ind i døden, så fortæller evangelierne jo, at han står op igen. Mm. Altså, at døden ikke, altså den ophører simpelthen med at være det der endegyldige farvel, men der er en genopstandelse, der er en oprejsning fra de døde. Og det gør han jo sådan set for vores skyld, for at vi, hvis vi lægger vores hjerte og vores tro hos ham, så kan vi gå ligesom igennem den samme dør, sådan så døden ikke bare bliver en afslutning, men ligesom en åbning, en portal mod noget andet, mod mere liv, som han taler om. Mm. At vi så skal leve om, inden vi dør, som er et udtryk, han har.
0: Og det er også
2: den,
0: smukt.
2: Som tror på mig, skal leve, om inden han dør. Det synes jeg er meget smukt, ja. og meget håbefuldt i forhold til den her fornemmelse, man kan have af netop, at døden er sådan det afgørende, der adskiller os. Og et billede på det har vi faktisk sådan arkitektonisk i mange af vores kirker, måske i virkeligheden en del af Evas kirker,
0: ja.
2: Tænker jeg, hvor vi har, når man går til alders, så er det jo sådan en halvcirkel, man tit knæler ved.
0: Ja.
2: Og ideen er jo, at vi skal forestille os, at den anden del af den her halvcirkel, jamen den er ligesom i det hinsides. Altså at dem, som er gået forud, de er inviteret til samme måltidsfest, som nadveren jo er. Og når vi så sidder der og tager imod legemet og blodet, ja, så sidder de på den anden side. Det bliver faktisk også sagt i vores nadverritual, ikke, at vi i kor med alle engle vil synge Guds herlighedslovsang sammen med menigheden i himlen og på jorden. Så når vi sidder der, så har vi et fællesskab. Det vil sige, at døden er ikke bare, at de ligger ude på kirkegården, men også et håb og en tro om, at de er hos Gud, og at vi, når vi knæler der i kirken, ja, så kan vi ligesom forestille os, at de sidder...
0: Så er de i den anden cirkel?
2: At de sidder på den anden side.
0: Det har jeg aldrig hørt før.
2: Og at vi på den måde er sammen med dem. Og det synes jeg er en utrolig smuk illustration af det her med, at vi lever videre hos Gud på den anden side.
0: Ja. Ja. Eva, hvad siger du til det her?
3: Ja, hvad siger jeg?
0: Ja, hvad siger
3: først vil jeg da kondolere. Kurt, det er meget smukt, det han har skrevet, synes jeg.
0: Ja, præcis.
3: Og jeg synes også, det handler jo meget om savn og sorg og minder. Ikke? Og det, jeg tænkte på, da jeg læste, det var jo simpelthen, selvfølgelig også det med Jesus og opstandelsen og det hele, men også, ja. Jesus opvækker de tre mennesker, som han møder på sin vej igennem. Man hører i evangelierne.
0: Lazarus.
3: Lazarus, enkens søn i Nain,
0: ja.
3: Og Jairus' datter, folk, der var i sorg,
0: ja.
3: Og fortvivlet. Men jeg tænkte sjovt nok mere med det der med ånden, der blæser.
0: Må vi lige høre noget om det?
3: Ja, ånden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvor den blæser hen. Det er Jesus, der taler med Nikodemus midt om natten i Johannes evangeliet kapitel 3.
0: Alright.
3: Og det er faktisk en meget filosofisk samtale, yeah. Lidt ligesom den mange danskere gør, når de har fået et par glas rødvin, og så pludselig hedder der et eller andet med, hvad så med Gud? Jeg vil gerne snakke med Gud, det har jeg hørt fra mange. Det halter lidt først på middagen, men til sidst. Og det er sådan en Nicodemus-samtale, og måske skulle Kurt kigge på den. Jeg synes også, han skal komme til alle helgens gudstjeneste, hvor vi jo
0: mødes. Nå, altså helgens gudstjeneste, ja.
3: Det er jo første søndag i november.
0: Okay, ja.
3: Men det der med ånden, der blæser, jeg synes godt, man kan godt fornemme det. Jeg har et hus i Sverige, jeg holder meget af at gå i naturen, og jeg kan godt forstå, Kurt, måske finder et eller andet svar i blæsten. Ja. Det gør jeg tit, når jeg sidder med min sø dernede.
0: Ja, ja.
3: Man sidder og tænker lidt og snakker lidt med vor herre inde i hovedet, ikke? Og så jo. Er det sådan, pludselig suser det et sted.
0: Ja, ja.
3: Det er sådan lidt ånden. Vi ved jo ikke, hvor hellig ånden er. Den er jo til stede. Det sagde Jesus jo, at det ville være vores trøster, der kom.
0: Ja.
3: Det sagde han til disciplene, og måske den er hos ham måske på kirkegården, og han sidder
0: jamen,
3: med
0: præcis.
3: Sin kones gravsted.
0: Ja, ja. Ja, og det er virkelig prisværdigt, at du siger det højt. Altså, ja. Det synes jeg er modigt. Men Kåre, hvad siger du så?
1: Jamen, jeg vil jo sige, at jeg er egentlig meget på linje med jer begge to. Altså det med, at man på en eller anden måde kan opleve, at Gud svarer eller bryder ind i vores verden, det skal man ikke bare sådan fuldstændigt afvise. Altså, jeg synes, jeg har hørt fra mange historier, også fra pårørende i forbindelse med begravelsessamtaler, hvor de har oplevet specielle ting, måske en form for varsler forud for det tidspunkt, hvor afdøde faktisk gik bort og så videre. Sådan nogle ting, som vi ikke rigtig har klare begreber for.
0: Det er en anden dimension.
1: Det er simpelthen, altså der er noget andet på færre, og ja. det synes jeg måske, man skal være varsom med bare at lukke ned og så sige, det kan ikke lade sig gøre. Det er den ene ting, en vis åbenhed, men noget af det, jeg også tænkte på i forhold til Kurs spørgsmål her, det var det med, om man så kan komme i kontakt med, altså ligesom lave en form for kontrolleret kommunikation. Og der tænker jeg, at i hvert fald, hvis jeg blev bedt om det som præst, og skulle være en form for medium eller noget lignende, ville jeg nok afvise det. Altså også af den grund, at det ser ikke ud, som om Jesus selv kommunikerede med døde og...
0: Altså, det er sjovt, du lige siger det der, fordi vi havde nemlig en samtale med en præst herinde for mange programmer siden, som også troede, der selvfølgelig var noget efter, altså liv efter døden, eller i hvert fald noget og nogle tegn og sådan noget. Men hun havde det på samme måde som dig, Kåre, det der med, der er også det der med, at man skal give de døde fred. Så der er jo en forskel på, om de giver et tegn til en, eller om man begynder at lave ånden i glasset og alle de der ting, fordi det er jo at forstyrre, kan man sige.
1: Det vil jeg også give hende ret i, og dig er helt sikkert.
0: Altså, men jeg kunne også forestille mig, eller hvad, er det kun dig, Kåre, der hører folk fortælle om de her fænomener, eller har I også hørt?
3: Jeg synes da også, jeg har oplevet det, men det er jo også tit, altså hvis de har været meget nære, ikke? Altså, og hvis også sådan har noget uafsluttet med folk. Ikke?
0: Ja.
3: Men det er jo, personen er jo meget levende stadigvæk i ens hjerte, ikke? Også til begravelsessamtaler, ikke? Og man i ugerne efter kan man jo føle, at nærvet er det. Jeg kender jo mange, der hele tiden siger, vi også som ægte folk, fordi man kan ligesom... Den afdøde er jo stadigvæk en del af ens eget liv og hverdag, og Kurts hverdag er jo sikkert det samme, som da han havde sin kone, ikke?
0: Præcis.
3: Og derfor kan man jo godt læse tegn. Nu er Jesus jo ikke så meget for, man skal læse tegn, synes jeg generelt. Han siger netop, man skal prøve at tro i stedet for, ikke?
0: Jo.
3: Men altså, jeg tænker da, at vi skal også... Så må vi bede, ikke? Bede til Gud, og bede om, at vores... kan jeg have det godt, og er i hans tanker?
0: Ja.
3: Altså, der tror jeg, at de er så længe i Guds tanker og i Guds hånd. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at Kurt gerne vil, men han bærer hende jo videre i sit hjerte.
0: Lige præcis, altså, ja.
3: Så om der er sådan nogle mærkeligt, det ved jeg ikke, men jeg vil heller ikke helt afvise det, men jeg skal heller ikke fremme i nogen ånder nogen steder. Men Helligånden, jeg tror, jeg er sikker på, at Helligånden er en trøster.
0: Ja.
3: Jeg er sikker på.
0: Ja.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, at vi sådan skal påkalde vores døde. Jeg synes, det der pointer med ligesom at lade dem hvile fred er en... Det er jo den kærlighedsgerning, man kan sige, vi kan give dem. Nu er de her ikke længere, men så kan vi give dem ro, i stedet for hele tiden at skulle kalde på dem. Men jeg synes, der er en forskel på det, og så den der samtale, som også for mange er indre, som man måske har haft med sin ægtefælle igennem mange år, som fortsætter, som ikke på den måde er præget af nogen sådan... overnaturlig påkaldelse, at jeg vil ønske, du kommer og var her. Altså, jeg tænker, når der er et menneske, man har mistet, som man oplever, man havde noget uforløst med, eller når man er i dyb sorg, så er den bedste, man kan gå til, jamen, det er Gud. Altså, så er det Gud, der skal trøste os. Og hvis vores tro er, at vores døde er hos Gud, så er det også ligesom, ja, så må vi bede Gud om at give beskeden videre, hvis der var noget. Altså, ligesom på en eller anden måde.
0: Yeah.
2: Jeg tænker, jeg tror, at der finder vi hos Gud løftet om liv og trøst, som I begge to er inde hos, og så synes jeg lige så godt, man kan, altså, så kan man lige så godt gå til ham, der står for det, frem for at påkalde de andre. Det store ansvar, vi andre har jo, når vi mister, er jo, at vi skal leve videre. Og det er jo en kæmpe stor opgave, som kan være utrolig vanskelig. Og det tror jeg er godt at tale med hinanden om, og det tror jeg også er godt at tale med Gud om, frem for at forsøge at opsøge de døde. Altså,
0: Ja. Men det, er jo, det har jeg også hørt fra mange, som har mistet deres kære, at, at det er naturligt at, at samtale med dem ind i hovedet, eller også højt. Hvad synes du om det her, min ven? Altså, simpelthen, for, som du siger, de er jo til stede.
3: Jo, jo, men det gør man da også tit, når man snakker, jeg mistede mine forældre for et par år siden, ikke?
0: Ja.
3: Så der joker vi da tit mig og mine børn med, altså, hvad, det ville morfar i hvert fald have gjort, det ville han ikke have gjort. Altså, det gør man jo, man kendte jo den person, ikke, og ved, hvordan vedkommende havde ageret, ikke?
0: Ja.
3: Så at lave lidt fis med det her, ville han ikke have kunne lide sådan noget.
0: Ja, jamen, præcis.
2: Jamen, jeg tror, det var i sidste uge, jeg sad der i præstegården i Stavning fra 1789 og kiggede på æbletræerne og sagde til min kone, nu kunne det være dejligt, hvis vi lige kunne ringe til din far.
0: Ja.
2: For han var så god til lige at få skrællet de der æbler og lave noget mos. Og...
0: ja.
2: Altså, de er jo hos os,
0: ja.
2: Og de fylder hos os. Og det er jo på sådan på sæt og vis en gave, at der er mennesker, som også har formet os. Så i vores bøn til Gud kan der også være en tak for, alt det vi fik, altså for det tror jeg også hjælper hjertet til at få placeret længslen og sorgen et sted hvor det er til at bære for os. Ja,
0: en tak for at tænke, at man fik lov at opleve den samhørighed og kærlighed. Ja. Altså, jeg får jo helt lyst til at snakke om spøgelser også og sådan noget, fordi jeg så jo 3 kutteklædte mænd på en kirkegård på et tidspunkt, og så tænkte, hvad filen i fuglen er det for noget? Så tænkte jeg, hvor kommer de fra? Og de fleste, de var sådan, ja, men det er nok nogen i de snejbjerg, der klædte sig ud. Så tænkte jeg, klokken var midt om natten, ikke? Og så gik jeg faktisk til præsten og sige, hvad er det her, jeg har set? Hvad er det for noget? Og det var ikke noget, jeg opsøgte, fordi jeg kom cyklende, jeg har været ude og høre musik, og jeg var altså ikke beruset eller noget, og så knaser det i gruset, og jeg hører lågen kling, klang, klong. Og så kigger jeg, og så kommer de gående, de der, og går op mod kirken, og så går de om bag til gravstederne. Og så måtte jeg have fat i præsten, og så sagde, hvad foregår der? Så siger jeg, jamen altså, der er nogle landmænd, som også er oppe tidligere og malke og sådan noget. De har set de 3 lygtemænd gå rundt op på marken og sådan noget. Okay.
2: Ja.
0: Altså, okay. Kåre, hvad er det for noget? Hvad er det for noget?
1: Det er jo noget, der er vi ude i det sådan lidt ukulte.
0: Ja.
1: Ikke? Altså,
0: ja.
1: Det er jo virkelig vanskeligt. Og,
0: ja.
1: Men altså, historierne, de findes, og på en eller anden måde, så må man leve med dem.
0: Ja, præcis.
1: Anerkende, at nogle gange, så ser vi noget mærkeligt, som, som bringer undren frem.
0: Ja.
1: Jeg havde en begravelse her i sidste uge, faktisk. En ældre dame, som blev stedt til hvile. Det var sådan en jordfæstelse på Viborg Kirkegård. Og der ligger mange døde på den kirkegård.
0: Ja.
1: Så da begravelsen er færdig, så skal jeg så bevæge mig ned til kapellet. Og jeg går sådan lidt zigzag gennem kirkegården, og jeg kan se, at mit snørbånd er gået op, så jeg bliver nødt til at lige gøre holdt, binde det, og så rejser jeg mig op, og i det, jeg rejser mig op, så kan jeg se, at lige foran mig, der er hendes eneste søn, som altså gik bort for, jeg tror, det var i 2014 eller sådan noget. Hans gravsten ligger lige præcis der.
2: Mm.
1: Det synes jeg var lidt mærkeligt, egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Altså, det er alligevel et specielt tilfælde, når der ligger flere tusind gravstene. Eller hvad?
0: Ja.
1: Altså, det er jo en stor kirkegård på den måde. Ikke? Ja. Men det er ikke noget med spøgelser at gøre. Men igen, et underligt tilfælde. Og de findes jo. Altså,
0: ja,
1: hvis man har blik for det, tror jeg.
0: Ja, ja, det tror jeg også. Der er nogen, der ikke opdager det. Altså, min veninde har mistet også sin mand for et års tid siden. Og der var der sådan nogle tegn hele tiden. Der lå hele tiden en fjer.
2: Mm.
0: Og der var hele tiden nogle fugle og sådan noget. Og til sidst så var der altså fjer nede i hendes kaffekop. Altså det var bare sådan, der var... Okay. Og det var jo bare mærkeligt, ikke?
1: Jo.
0: Så der er sådan nogle... Men
2: jeg tror, det er rigtigt, det Eva siger, at det trøster manden. Altså det er simpelthen, fordi Gud er god en gang imellem og giver os lige sådan en lille...
3: Man har behov for det, ikke?
2: Ja.
3: Jeg tror da også, han kan vise en vej. Dengang jeg havde lidt problemer i London, jeg boede som au pair, Peter. Jeg er sikker på, at Gud han hjalp mig med at finde et nyt job derovre. Det lyder meget mærkeligt, men
0: det
3: var også sådan nogle, ligesom, at pludselig stå foran et agency, der søgte au pair piger, ikke? Jeg havde ikke selv opsøgt det sted, ligesom du pludselig var ved den der gravsted, ikke?
1: Ja.
3: Altså, så det er mere, jeg tror mere, at Gud leder vores skridt, end på spøgelser. Jeg har altid provokeret mine børn, at sige, at jeg tror ikke på spøgelser.
0: Nej, nej.
3: Og så siger jeg, op i vores hus, svært kan det godt være lidt spooky, de kan være lidt bange, ikke? Og så siger jeg, jamen, hvis de er der nogen, så ved de også det godt, ikke? Altså, og jeg tror, når man har fred med Gud, altså, så, ja, så er der noget uafklaret, hvis man begynder... Jeg ved ikke, om du har noget uafklaret, siden du har tre mænd, der går. Men,
2: I Snejbjerg.
0: Ja, ja, i Snejbjerg. Jamen, jeg oplevede, altså, jeg var teenager der, og oplevede, jeg sugede af det der til mig. Altså, vinduer, der smækkede, der ikke var lys, der blinkede. Altså, jeg var ved at blive vanvittig til sidst. Radioen, der begyndte ude af stationen. Altså, det var virkelig, altså, som jeg var opsøgte, min krop opsøgte, uden jeg selv ville. Altså, for jeg var jo skide bange for det.
2: Mm. Altså, Jesus møder jo mennesker, hvor de ligesom i det bibelske univers, der taler om urene ånder, eller onde ånder, eller dæmoner, og sådan. Og det er ikke noget, som sådan evangelierne sådan lige laver en note nedenunder, en dæmon er sådan og sådan. Det er bare sådan, jamen det er en del af livserfaringen, at man kan have de her erfaringer.
4: Ja.
2: Havde det været i dag, stod der måske noget om spøgelser. Det ved jeg ikke. Og hvordan forholder Jesus sig til det? Jo, på sådan en meget nøgtern måde, at han hjælper de mennesker, som oplever, at noget er svært. Og så synes jeg også, at Bibelen viser, at lige præcis de her åndsforekomster er så sjældent nogen, man kan stole på. Altså det vil sige, der lægges ikke op til, at det er noget, vi sådan skal opsøge eller noget.
4: Nej.
2: Og jeg tænker, det uden at man sådan behøver at gå i detaljer med, hvad er et spøgelse, eller hvad er en ånd, og hvordan i verden skal forstå det, så synes jeg, der ligger en enkelt sådan egentlig vejledning i det. Jamen altså, man kan støde på nogle af de der ting, men hvem er det, vi kan stole på? Ja, det er Gud.
4: Ja.
2: Ja, så lad os det.
0: Du lytter til, hvad ville Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Det næste spørgsmål. Hej med jer. Hvad ville Jesus have sagt til den nye sangbog, hvor alle drengenavne er udskiftet med pigenavne? Ville han have kaldt Simon Peter for Simone Petra? Eller Johannes Døberen, Johanne Døberen? Men mere vigtigt, hvad ville han sige, hvis vi gjorde det med det formål, at alle kunne se sig selv i personerne og lignelserne? Venligst, Ulla. Altså, jeg måtte jo lige google den der sangbog der, fordi hvad filen var det for en? Men det er en børnesangbog. Er det ikke sandt? Altså, lille Peter Edderkop er blevet til lille Ida Edderkop. Og hvad hedder det? Op, lille Hans. Op, lille. Det er op, lille Gry. Op, lille Gry. Så, hvad ville Jesus have sagt til det her, Kåre?
1: Ja, det er jo...
0: det er et sjovt spørgsmål.
1: Det er et sjovt, anderledes spørgsmål. Altså. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at formålet er godt. Altså, han må have fortalt lignelserne, fordi at alle mennesker uden forskel skulle kunne spejle sig i dem, lære noget af dem.
4: Mm.
1: Men jeg tænker alligevel, at problemstillingen må have været lidt fremmedartet for ham. Al den stund, at samfundet jo på det tidspunkt var meget... skal man sige...
4: Patriarkalsk?
1: Ja, det var patriarkalsk, domineret af mænd, som, og det var også dem, der ligesom fik følgeskab, gjorde ham følgeskab og blev disciple.
4: Ja.
1: Jeg tror egentlig, altså, har han overhovedet vidst, at det ville blive skrevet ned og lagt oven i skrifterne?
0: Det er sjovt.
1: Altså, det ved man ikke, og der skal man selvfølgelig have også den passende ydmyghed, som alle altså inviterede gæster herinde også kommer med, tror jeg. Det her med, at vi ved jo faktisk ikke præcis, hvad Jesus ville sige. Alene det, at han havde to naturer, at en del af ham var evig og vidste alt og magtede alt, og så at en anden del var præcis som os, lige så afmægtig som os. Det gør det jo vanskeligt at sætte sig ind i sådan et... I sådan en skikkelse som Jesus.
4: Ja.
1: Altså, fordi man kan jo ikke sige, at han ikke vidste det, hvis han vidste alt.
0: Det er også rigtigt.
1: Så på den måde må vi bare sige, men den her identitets politiske agenda, som måske ligger en lille smule bag det her spørgsmål, som jeg hører det, tror jeg alligevel, han vil finde fremmedartet og måske lidt unødvendigt. Altså, fordi det er jo gået alligevel nogenlunde i mange år med folk, som har læst Nye Testamente og sådan, ligesom kunne uddrage en lære af lignelserne, selvom det var mænd, altså disciple. Så man har måske kunnet formå at forstå disciplinen som karakterer, hvis køn ikke var det primære.
0: Ja. Altså, nu er det jo også historiske karakterer, som, også det, ja. Som har været der. Altså, op lille Hans, jeg kender ikke Hans, og jeg tror, det er nogle fiktive karakterer. Så er det måske nemmere at bytte navnene ud. Hvad siger du, Eva?
3: Ja. Jeg har det ikke godt med historieforfalskning. Det har jeg ikke.
0: Nej.
3: Til Pippi Langstrømpe havde jeg ondt af. Ja.
0: Hvad mener du, Pippi Langstrømpe?
3: Ja, hun skulle lave sommer og alt det der.
0: Nå.
3: Politisk korrekthed. Det er også fint. Ja. Det er godt med politisk korrekthed, når man ikke vil sove andre. Ja. Men det der køns. Jeg bliver aldrig feminist. Jeg synes, at det måske er skudt lidt forbi målet, det der med Linen, så. Det er jo ikke det, der er formålet. At skulle fokusere på, hvilket køn der er i lignelserne. For øvrigt er der også masser af kvinder, der er de 10 brudpiger, og så er der for eksempel enken og dommeren, der er også en dame med. Det er jo en illustration af vores forhold til Gud. Ja. Altså, hvordan her har vi mennesker det med Gud, og hvordan skal vi passe det ind i vores hverdag? Og så er det jo egentlig fuldstændig flintrende ligegyldigt, hvilket køn vi har. Undskyld, det er min synsvinkel, og det har det altid været. Ja. Ikke? Jeg har altid haft det fantastisk med at identificere mig med brovdende, lugtende, bøvhovedagtige disciple. Jeg synes, de er herlige, ikke? Og jeg vil frygtelig gerne tale mændene op. Og det vrimler jo med kvinder i Bibelen alligevel.
0: Og der er Jomfru Maria, ved jeg.
3: Jomfru Maria, der er Martha og Maria, som vi snart har. Maria har valgt den gode del, den skal ikke tages fra hende. Og så endnu mere Maria Magdalene, der jo er opstandelses vidnet par excellence. Ikke? Hun er jo alle fire evangelier, Maria Magdalene. Ikke? Ja. Nej.
0: Thomas,
3: det er Guds samtale med os mennesker.
0: Ja, ja. Thomas, hvad tænker du?
2: Jamen, det er jo lidt sjovt, at Ulla nævner Simon Peter, fordi hvordan er det lige med Simon Peter? Jo, det er jo Jesus, der giver Simon sit nye navn, Peter.
3: Ja.
2: Og man kan sige, så der er allerede, altså Jesus er i gang med at redigere teksten, kan man sige. der. Og det her, jeg kom til at tænke på det her med navne i Bibelen. Det første menneske, som får et navn i Bibelen, kommer til at hedde Adam, og Adam betyder menneske.
0: Ja.
2: Og jeg forstår jo det som et udtryk for, at det, som hænder Adam, det skal vi forstå også på en almen menneskelig måde. Altså, at det ikke kun er det specifikke menneske, Adam, men at det er mennesket som sådan, som væsen. Og det synes jeg er sådan lidt interessant. Men ellers så er Bibelen jo, som også Kåre inde på, jo ikke sådan et sted, hvor vi kan sige, jamen det er vist på side 40, der står noget om navne i fremtidige sangbøger eller noget. Altså Bibelen er jo som sådan ikke en regelbog, der fortæller os alt om, hvordan vi skal forholde os tingene. Bibelen inviterer os jo rent faktisk til det, som lidt vanskeligt, som Kåre var inde på, da han talte om, at Jesus både var Gud og menneske, til at vi skal kunne tage imod Guds ånd, og at Guds ånd skal finde bolig i vores hjerte, og ved at vi så læser Bibelen og beder til Gud, så skal der ligesom være en samtale der, når vi står over for også etiske spørgsmål og udfordringer til, hvordan skal jeg forholde mig til det? Så gør jeg det ikke kun med mig selv, men så gør jeg det også sammen med den ånd, som bor inde i mig. Og sådan må det jo være i en verden, hvor vi hele tiden bliver stillet over for spørgsmål, som overhovedet ikke var på dagsordenen på Jesu tid. Så er det jo ikke som sådan, så kan det ikke være en vejledning i alle detaljer, men noget, der skal hjælpe os til at reflektere sammen med Gud, kan man sige, om de forskellige ting. Jeg tror også, at som Eva siger, at Paulus er jo senere inde på, at der ikke er forskel på, om man er mand eller kvinde.
0: Ja, det siger han det et sted.
3: Det siger han, ja. Træl eller fri, det er lige meget. Vi er i Kristus.
2: Ja.
0: Ej,
3: deler ham, ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Jamen, det er slet ikke så.
0: Nej.
2: Og så kan man jo spørge sig selv, om er spørgsmålet om de her børnesange, er det en teologisk problemstilling, eller er det sådan mere en problemstilling, vi har et andet sted, sådan i tiden, vi lever i? Skal man synge Ida Edderkop, eller er det sexistisk at synge Peter, og skal vi til at synge Kong Mary stod ved højen masters og sådan noget? Altså, jeg ved det. Altså, der er jo sådan forskellige ting der, og det må vi som ligesom diskutere, tænker jeg, at blive enige om, hvordan vi på den måde passer på hinanden og giver plads.
0: Mm.
2: Men jeg synes også, der er masser af plads i Bibelen.
3: Jeg vil så også sige, altså jeg kan forstå at spørge Ulla der, og det er helt fint, ikke for at tale Ulla ned, men jeg tror også, hun har skrevet lidt med glimt i øjet, ikke?
0: Det tror jeg da
3: ja,
0: også,
3: ja, og der vil jeg sige, at det er faktisk også sådan, Jesus fortæller sine lignelser, tænker jeg tit. Mm. Altså, det er nogle sjove historier, hvor han netop udstiller datidens hverdag på en lidt sjov måde og vender det hele på hovedet og siger, se nu her, hvor tåbeligt mennesker kan opføre sig, ikke? Pas nu lige lidt på og bevare din forbindelse til Gud, ikke? Så jeg tænker på den måde, ikke? Det er derfor, jeg synes, at det ligger meget langt fra noget med kønsting. Jeg tror slet ikke, Jesus er derhenne. Han fortæller det simpelthen med glæde og med et glimt i øjet, de her lignelser.
0: Men Thomas, du er jo ret. Altså, børnesangen og så helt over til evangelierne. Altså, jeg synes jo, et eller andet sted, der er noget forfriskende i at smide for sjov, med glimt i øjet, som du siger, Eva, at smide bytte rundt, fordi altså, det er virkelig mange drenge, man synger om, ikke? Altså, lille frække Frederik, altså. Mm. Men jeg kom jo til at tænke på en anden børnesang, hvor der indgik en pige, faktisk. Den er sådan her. Vi har hos os en bitte mæt. I grunden har vi to, nemlig søtte mæt og skidte mæt. Søtte Mette. Hun skal dække bord og røre kage, og hun passer på sit tøj og kommer med det samme, når mor kalder. Yeah. Og skidte Mette.
2: Yeah.
0: Hun dukker op ind imellem, når det passer ind. Puh. Hun flæver, hun lyver, hun sparker, hun ødelægger, dukker. Og ved du hvad? Så hun snavset.
2: Nej.
0: Så det er altså en skidte Mette.
2: Yeah.
0: Altså, det kunne man da godt lige gøre lidt op med.
3: Jo,
0: altså,
3: den har jeg også haft, da jeg var barn. Den havde jeg svært. Det vil sige, så meget feminist i er der i mig, så den provokerede mig også som barn.
0: Jamen, man bliver da provokeret.
3: Jo.
0: Men altså, bare lige for at bryde ordet feminisme op, så betyder det jo faktisk kun lige værd i forhold til økonomi.
3: Det mener jeg da også.
0: Altså, og politik,
3: selvfølgelig.
0: Og
3: det sociale. Det har du da fuldstændig ret i.
0: Så, ja. Men vi kan ikke gå ind i, som du siger, Ulla, at vi skal prøve at skifte navnet ud i evangelierne.
3: Nej.
0: Det er der ikke helt stemning for herinde.
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej.
2: Det synes jeg er unødvendigt.
0: Ja.
1: Også mig.
0: Ja.
2: Det er kvinderne, der går bud om, at Jesus er opstanden. Det er de første, der opdager det. Så det er jo altid kvinder, virkeligheden går op for før os mænd. Og det vil jeg da ikke have lavet om.
0: Nej.
2: Altså.
3: Og jeg elsker, som sagt, de der brovdende disciple. Altså, det skal være den mandehørm, der skal være.
0: Ja. Ulla, vi vil ikke lave det om herinde i studiet. Det er jo, som du sagde før, Eva, det er jo historie også. Ja. Det er jo ikke bare, altså, det er jo ligesom taget ud, fordi den historiske Jesus er der. Ja. Og man ved ligesom historisk også, der har været nogle folk rundt om. Så det er jo en anden historie at begynde at lave det om, end en fiktiv børnesang.
3: Ja, absolut.
0: Ja.
3: Jeg vil foreslå Ulla at kigge i Bibelen efter alle de gode steder i Nyt Testament, hvor der er masser af kvinder.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Og så har jeg forresten skrevet en opgave i Gamle Testamentet om de ufrugtbare kvinder i det Gamle Testamentet. Der har de jo en stor rolle at spille kvinderne der, ikke? Alle dem, der ikke kunne få børn, og det var jo meningen med det hele, at man skulle have børn
0: i
3: det Gamle Testamentet.
0: Det har du skrevet om?
3: Ja. I en opgave bare en gang.
0: Ja.
3: Men altså, det var jo også meget, altså kvinde... Hvordan havde man det som kvinde, hvis man ikke kunne fuldføre det her, man skulle have et barn, ikke?
0: Ja.
3: Så jeg vil sige til Ulla, der er masser af muligheder for at finde en masse stærke kvinder i Bibelen, både Gamle og Nyt Testament.
0: Og så er der jo også de der evangelier.
3: Ja.
0: Maria-evangeliet, som er taget ud af...
2: Apokryf.
0: Ja, apokryf-tekster. Ja. Det var lige det ord, jeg tænkte på.
2: Ja.
0: Der er også mange kvinder, nemlig.
2: Ja, men altså, jeg vil faktisk give Eva ret, der er også masser af kvinder i Bibelen, og i evangelierne synes jeg især, det er interessant at se, hvordan Jesus er omkring kvinderne. Mm-hmm. Altså, hvordan han taler til dem med værdighed og med respekt og løfter dem frem. Også på et tidspunkt, hvor vi kan forestille os, at det har været sådan lidt underligt.
0: Han var progressiv, Jesus, også i forhold til den der med at kaste sten efter en kvinde, der ikke havde opført sig helt efter bogen.
2: Han er progressiv i sin praksis, kan man sige. Og det har vi måske lidt mistet fornemmelsen af her på den her, på den anden side af 1968. Men prøv, jeg vil sige, læs det, og så kig efter kvinderne.
0: Ja.
2: Og så prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus agerer omkring dem. Det synes jeg er meget stærkt, faktisk.
0: Lytter til, hvad vil Jesus har sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til Jesus, jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Der står her. Kære P1-program, Mit spørgsmål handler om dommedag og de sidste tider. Hvorfor taler man ikke mere om dommedag her i Danmark? I mange andre lande fylder emner som Johannes åbenbaring, de sidste tider og Jesu genkomst meget mere i den kristne debat. Når man ser på den verden, vi lever i med mange krige, katastrofer og andre alvorlige begivenheder, er der mange, der spørger, om vi nærmer os de sidste tider. Jeg er klar over, at der altid har været krig og katastrofer i verden, og at verden ikke nødvendigvis bliver et bedre sted, men netop derfor undrer det mig, at man ikke hører mere om, hvad Bibelen siger om de sidste tider. Jeg synes, at man i Danmark ofte undgår at tale om disse emner. Jeg kan godt forstå, at man ikke skal skabe frygt eller panik, men jeg hører meget sjældent præster tale om dommedag, de sidste tider og Jesu genkomst. Er det, fordi man som præst ikke mener, at det længere er relevant at tale om, eller er der en anden grund til, at emnet fylder så lidt i Danmark? Venlig hilsen, Danny Lia. Du sidder med noget på sinde, kan jamen, jeg se, Thomas?
2: Jamen, altså, jeg tror da, at det er svært at snakke om, og det er derfor, at præsterne måske ikke snakker så meget om det. Fordi det er da vanskeligt at snakke om dommedag. Jeg tror også, at der er sådan en sådan måske mere filosofisk grund, som handler om, at måden vi i Danmark sådan har talt teologi på, der har vi haft meget sådan fokus på det enkelte individ. Altså den teologiske tradition i Danmark og den protestantiske tradition i Nordvesteuropa er måske sådan meget fokuseret på det enkelte menneske, som ligesom skal lære at tage ansvar for sit liv og forholde sig til sig selv og hvad skal man sige, den personlige dommedag, vi alle sammen står for, er jo, at der kommer en dag, vi skal dø, og det skal vi på en eller anden måde forholde os til. Og så tror jeg, fokus har ligget der, at man så måske har koncentreret sig om at tale sådan mere eksistentielt ind i den, i din situation, at du er et begrænset menneske, og en dag så når tidens fylde dig, og så skal du dø, og hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Frem for at folde den fortælling ud, som der er i Bibelen, og der har måske også været nogle steder, kan jeg godt måske overveje, en modvilje mod, at det, altså, vi kommer til at lyde for underlige, hvis vi begynder at tale om
0: dommedag. Hvad er det for en fortælling, der er i Bibelen? At det hele, det brager sammen? Eller hvad?
2: Altså, fortællingen i Bibelen er jo, at der kommer en dag, som er den sidste dag, og som vi bekender i trosbekendelsen, hvor at Jesus kommer igen for at dømme både levende og døde. Og der simpelthen er en dag, hvor der skal dømmes, og det lyder jo ikke...
0: Det er dommedag, der skal dømmes.
2: Men som jeg siger til mine konfirmander, når vi snakker om de her ting, og når vi snakker om trosbekendelsen, så er en frikendelse jo også en dom. Du kan jo godt være igennem en retssag og så blive frikendt. Og det er jo det, der er vores kristne håb, at Jesus har taget straffen for alt det møg, vi har gjort, og alt det, vi ikke er lykkedes med, alt det, vi har undladt at gøre, som vi skulle gøre. Og at derfor den dom, som vi skal modtage på dommens dag, det er, at vi bliver frikendt. Altså, vi ikke bliver dømt for alt det onde, vi gjorde, og alt det, vi undlod at gøre, men at der bliver set på os, som om, at det er der nogen, der har taget sig af, og det er Jesus. Og derfor er der også i dommedag et billede af en forløsning, at når i Bibelen, at når Jesus kommer igen, så bliver jorden nyskabt på en sådan måde, at der ikke længere skal være sorg og smerte og død og sådan noget mere, men at vi kommer til at bo et sted, hvor der kun er godt.
0: Er det så i døden, eller hvad? Mennesker, altså det vi snakkede om før, er det så der, hvor man får fred som mennesker og ikke er i stand til at synde mere?
2: Det er jo så det store spørgsmål, hvordan vi skal forstå det her, som at er der en dato i tiden, som er en dommedag, hvor Jesus kommer igen. Og det har der jo været forskellige sigter, som har budt på i årenes løb, at det er på torsdag, han kommer igen, og det er vi helt
0: sikre på. Ja, så plejer der at gå, nå, så skete det ikke alligevel.
2: Så skete det ikke alligevel, og så glemmer vi det hele igen. Og man kan måske sige, at det har der også i folkekirken været sådan lidt en, der skal vi ikke hen. Vi vil måske gerne i virkeligheden sætte mennesket over for Gud til hver en tid, fordi at vores dag kan sådan set egentlig slutte i dag. Vi kan blive kørt ned af en bus, når vi træder ud af døren.
0: Præcis.
2: Og derfor er det jo sådan set i dag, vi skal tænke, hvad betyder det så for mig, at en dag kommer min dommedag?
0: Ja.
2: En dag er det slut for mig. Ja.
0: Kåre?
1: Jamen, jeg synes, det er et spændende spørgsmål.
0: Ja, det er virkelig.
1: Altså, det synes jeg. Og, altså, der er ingen tvivl om, at spørgeren, synes jeg faktisk, har fat i det. Altså, det er rigtigt, at vi ikke taler ret meget om det. Altså, men det er måske også, fordi at Danmark er et super sekulært samfund. Altså, vi har ikke særlig stor frimodighed i forhold til det at tale om tro i det hele taget.
0: Nej.
1: Altså, man kan se det når, i forskellige debatter, ikke? Altså, hvis det bliver for manifest, at kristendommen rykker ind for på en måde en kontakt eller affinitet til det politiske liv, så er vi ikke i tvivl om, at her er der nogle grænser, der skal respekteres. Så vi er meget opmærksomme på, at kristendom, det er jo trospørgsmål, og det er noget, som er privat, det er noget inderligt.
0: Ja.
1: Og derfor bliver der ikke talt ret meget om disse emner, slet ikke dommedag, som jo også minder måske folk om, at hvis dommen nu kom i morgen, for eksempel, hvordan regnskabet så måske ville se ud.
0: Ja.
1: Altså der tror jeg egentlig mange vil sige, at det lyder som en ubehagelig dag. Og der er det jo selvfølgelig et stort arbejde for præster i folkekirken at komme omkring de tekster, særligt op mod adventstid, hvor Jesus jo taler om de her domsscenarier, at få dem udlagt. Ikke ved at tage brøden af dem, fordi der skal også være noget, som er oplevende i de her lignelser og fortællinger, som Jesus kommer med. Men Grundtvig har jo gjort i hvert fald meget for, at vi også kan tale om dommedag som om ikke en glædelig begivenhed. Jo, det tror jeg faktisk lige, det er faktisk lige før, man vil kunne bruge det.
0: Siger han det, Grundtvig?
1: Han siger i hvert fald, at vi ikke skal grue for dommedag.
0: Ja.
1: Fordi at vi ved, at vores dommer har ført vores sag. Ja. Det er sådan et kendt vers i en salme, som hedder Rejse op dit hoved, o kristenhed, som jeg synes altid skal synges under advent. Altså, dem kan man ikke komme udenom. Mm. Fordi der bliver det sagt, at Gud jo på en måde har påtaget sig rollen som både dommer og anklager og forsvarer, og fra sig selv vundet den sag, som mennesket skulle have ført. Altså, så på den måde er mennesket frikøbt her, og dømt fri.
0: Lidt, som du Thomas også var inde på, Thomas, ja.
1: Det synes jeg er meget, meget væsentlig ting at holde fast i, når man ellers godt kunne have dystre og bekymrende miner, når man taler om det, om disse emner her.
0: Ja. Eva?
3: Ja, altså, jeg synes, det er herligt. Altså, jeg elsker at prædike om dommedag, og vi har jo altid muligheden. Især sidste søndag i kirkeåret, der går jorden jo under i buller og brag i teksterne, og hvad Jesus ville have sagt, så er jeg sikker på. Han har jo to domstekster i Markus og i Matthæus. Der har vi jo virkelig, hvordan det vil gå på den sidste dag, at det er hurtigt, og det er voldsomt, og du kan ikke nå, at hvis du er i gang med at gøre et eller andet på taget, kan du ikke nå ned i dit hus. Og der er meget domstekst, og det er kun i Johannes' åbenbaring. Og vi har mulighederne meget i løbet af kirkeåret, men det er rigtigt nok, vi er nok lidt blevet færdige.
0: Ja.
3: Vi har som sagt Grundtvigs fantastiske salmer, ikke? Han lægger ikke fingrene imellem.
0: Nej.
3: Og som du også sagde, jeg tror også, det er en glæde. Altså, det er noget, vi skal glæde os til.
0: Ja.
3: Jesus har den der fantastiske lignelse om fårene og bukkene, og hvad har du gjort for disse mine mindste små? Ikke?
0: Altså, det skal du lige forklare mig om.
3: Jamen, det er jo fortællingen om, at hver næste kalde gå ud. Besøg dem, der er i fængsel. Vær hos dem, der er syge. Giv de sultne mad. Ja. Vand til de tørstige.
0: Ja.
3: Vær hos flygtningen. Og så er det jo, at dommeren der, som er Kristus, der kommer igen i den her lignelse, spørger, hvad har du gjort? Og det, du har gjort imod disse mine mindste små, har du gjort mod mig? Og det, du ikke har gjort, det er jo så fordømmelse. Og det er voldsomt tale.
0: Ja, ja, ja. Det er regnskab.
3: Og det kunne jo også gå ind til noget gerningsretfærdighed, men det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er en smuk, alvorlig lignelse, der fortæller, at vi godt kan hanke lidt op i os selv en gang imellem og have lidt fokus på den, der har brug for hjælp, ikke? Og dommedag i sig selv, ja, den kommer, det er jeg sikker på, og ja, det har været
0: altså, som også... Altså, den kommer, siger du, altså som i Lars von Triers Melancholia, hvor det hele brager sammen.
3: Nej, jeg tror jeg ikke.
0: Men ser det så ud, når du siger,
3: nej,
0: den kommer?
3: Nej, det er ikke sådan. Jeg synes, Jesus sagde jo også, at man skulle se tegnene i... Ligesom med vejret kan man se tegn på. Jeg tror, at Jesus var overbevist om, at dommedag kom. Altså, jeg tror, at han... Det var en helt anden univers. Det var den der nære forventning, de første kristne også havde, at Jesus ville komme igen.
2: Lige om lidt.
3: Lige om lidt.
0: Ja.
3: Og det var det, der var det første skrift i Bibelen, eller Nye Testamentets problem. Hvorfor er han ikke kommet? Fordi farmor er død i mellemtiden. Hvad gør vi nu?
0: Så
3: og i en af mine kirker, Kibbing Kirke, der har vi den venlige dommer, der kommer igen. Han sidder med en bog med alfa og omega og med sådan peace-tegnet der. Så jeg tror, det er en god dommer, der kommer igen og dømmer. Det er også en smuk salme, vi har, der hedder Dommer over levende og døde. Ja, der er det en barmhjertig. Vi mennesker er meget værre til at dømme, end Jesus er. Altså, vi er så gode til at dømme hinanden forfærdeligt meget. Men jeg tror også, altså, jeg synes, vores tid er jo meget egoistisk, meget selvcentreret, meget mig, ikke? Ja. Og jeg synes, den er blevet mere. Mere end den var for bare 100 år siden, ikke? 50 år siden, ikke?
2: Og det er måske også det, der kan ske, når vi kommer til at tale om dom. Så kører det sådan lidt, hvad så med mig? Er jeg okay? Altså kommer det til at handle om mig selv?
3: Ja, det gør det lidt.
2: Og i virkeligheden, så er pointen jo med dommedag, det er jo netop at pege hen på Jesus. Altså at sige, at det afhænger ikke af dig. Hvis det afhænger af dig, så var du ildestet. Altså virkelig.
0: Altså mig selv.
2: Dig selv, ja.
0: Ja.
2: Altså, så jo mere du kigger ind af for ligesom at finde, det du skal gøre, du har brug for at kigge hen på Jesus, og så har du brug for ligesom at lægge dit liv i hans hænder, og så sige, prøv at høre her, hvis der skal gøres et eller andet regnskab op en dag for mit liv, så kan man forhåbentlig godt finde nogle guldkorn og nogle steder, hvor jeg er ramt lige blidt. Man kan også godt finde mange steder, hvor det gik galt, som siger noget grundlæggende om, hvem jeg er. Men heldigvis, fordi jeg har lagt mit liv i Jesu hænder, så behøver jeg ikke at frygte den der dom. Så må jeg sige, altså det trøsterige ved dommedag er jo også, at det onde får sin bekomst.
0: At der betyder det?
2: Det betyder, at der er ikke sådan noget med, men nu skal du lige forstå ondskaben i verden. Altså, den har også haft det svært, og haft en svær barndom og sådan noget. Nej, det onde får at vide, du er ond, og du skal ikke være her længere. Vi skal være et sted, hvor det onde forsvinder. Det er jo et eller andet sted meget fint, at det onde, det får altså enden på komedie.
0: Yeah.
2: Bliver smidt ud,
0: yeah.
2: Ligesom. Og det er også det, dommedagen handler om, at der skal ryddes op, at tingene skal placeres det rigtige sted. Så for mig at se, så forkyndelsen om dommedag skulle meget gerne ikke få os til at gå hjem og tænke, åh nej, kan vide, hvordan det er med mig. Men få os til at gå hjem og sige, tak Jesus for, at du er kommet, og det er dig, der skal være ligesom den, der står imellem mig og regnskabet for alt det møg, jeg har lavet. Og det gør du gerne. Og derfor kan jeg lige præcis tage imod ordene om dommedag, som sådan en, okay, det bliver fint, det bliver okay. Ja, selvom det lyder billedskabende og Lars von Trier-agtigt.
3: Det er jo godt. Ja. Altså, livets træ og livets flod og paradis og genkomst og ny jord. Altså, gode ting, der venter.
0: Gode ting
3: at glæde sig til. Jeg synes ikke, det er. Og netop, det er jo Guds nåde, det kommer an på.
1: Og i tilknytning til det, kunne jeg da godt tænke mig at smide et salmevers ind.
0: Ja. Sådan. Det vil vi gerne høre.
1: Altså nummer 319 i den danske salmebog, Vidunderligst af alt på jord. Der er der jo et vers, som hedder, ja, når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende. Ja. Hvad troende i spejlet så, skal salige erkende. Ja. Det synes jeg er ret smukt.
2: Ja.
3: Det er meget fint.
1: Altså, det er jo Guds rigets genoprettelse, han, altså fulde genoprettelse, han taler om her. Noget, som vi måske nu kan se i spejlet, altså stykkevis, vil blive fuldt til stede og erkendbart til den tid, når han kommer i det blå. Og også det der med overgivelse. Altså kampen er til ende i det. Der er også noget smukt i det, synes jeg.
3: Jo, det er der.
1: Et stærkt vers.
3: Ja. Men det er også for 1. Korinterbrev 13, det der med, at vi ser en gåde, og der skal vi se fuldt ud, ikke?
0: Det er vilde ting, vi taler om, altså.
2: Det er ikke små ting, det her.
0: Altså, det der dommedag, jeg bliver jo sådan lidt, altså. Jeg skal lige dreje min hjerne til at kunne forstå, at det er en positiv ting, altså. Fordi i min verden har det altid været, nå, ja, så braser det hele lidt, ligesom jeg sagde før, ligesom Trier, ikke? Og så er der ikke nogen verden mere os.
2: Og det kan jeg godt genkende til, og det tror jeg, fordi jeg kender min egen fordømmelse. Jeg kender i mig selv, når jeg dømmer noget, så hold fast, det er ikke rart for dem, jeg dømmer. Altså, dem tænker jeg virkelig ringe over, og når fordømmelsen rammer mig selv, så banker jeg mig selv helt ned under gulvbrædderne. Men alting er bare lidt omvendt hos Gud. Og det betyder, at dommedag, det kommer an på Jesu nåde, og så bliver det simpelthen en god dag.
0: Så altså, vi skal tænke det i os selv, selvom vi ikke skulle tænke os selv. Vi skal tænke, nej, jeg synes,
2: jeg tror,
0: virkelig svært,
2: jeg tror,
0: det her.
2: Hvis du bliver ramt af dommedag som sådan en, nej, hvad skal jeg nu? Skal hele mit liv lægges foran mig og blive målt op? Og så ligger også alle de der ting, jeg selv har fortrudt. Hvis man bliver ramt af sådan en angst, så skal man sige, okay, så kan man bede en bøn til Jesus. Så kan man sige, ved du hvad, Jesus, jeg kan ikke bære mit eget liv. Vil du ikke bære det for mig?
0: Jeg kommer også til at tænke på altså, at man gerne vil tilgive nogen og være et godt menneske og sådan noget. Nogle gange, så kan man ikke, fordi man er blevet gjort ondt. Ja, altså, ja. Og så kan man også bare, du ved, kan du ikke tage den, Gud, fordi jeg kan ikke finde ud af det.
2: Præcis.
0: Kan jeg ikke lægge det over til dig?
2: Jo.
0: Så kan du bokse med det, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er bare et menneske. Altså.
2: Nemlig.
3: Så er det også med fariseren og tolleren, jo den her lignelse, Jesus har, hvor fariseren står i templet og fortæller alt det gode, han har lavet, og så står tolleren ned og slår sig fra brystet og siger, Gud, vær mig synder nådig. Ikke? Altså, det er derfor, han har brug for at komme til templet. Ikke? Han må tage det, ikke?
0: Ja.
3: Og bære det for ham.
0: Ja.
3: For han kan ikke selv.
0: Nej. Aha, jeg har fået et helt andet blik på dommedag, må jeg sige. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt? Det er godt nok nogle super spændende samtaler, men altså, hvis man har spørgsmål, så kan man skrive til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Eva Hein, Kåre Engholm Pedersen og Thomas Fruvin. Og fortsat god dag.

0: Energikrisen kan være på vej tilbage. Priserne stiger, spekulanterne satser, og presset vokser for at hente mere olie og gas op af Nordsøen. Men kan Danmark sikre energien uden at svigte klimaet? Skal den nye regering forlænge produktionen, skrue yderligere op eller begynde at lukke tidligere? Det kan du blive klogere på, når vi sender Guld og Grønne Skove med Lars Trier Mogensen efter Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i bagladen har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, men det bliver mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andet Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, for reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder fast i, at det er rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu have sat farten ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amunay i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemerne løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden, hvis det begynder at forbedre sig selv og går ud af kontrol den vej rundt. Og nu beder både OpenAI's topchef Sam Altman og XAI's topchef Elon Musk om at sætte tempoet ned. Dari har ret, skriver Elon Musk, slet ret om Dari Amonés essay på det sociale medie X. Det kan godt være, at Lolland ligger i udkants Danmark, men i forhold til rummet, så er vi i hvert fald i Maribo i centrum. Det vil være Danmarks, de vil nemlig være Danmarks UFO-hovedstad, og ideen kommer fra Maribo handler og erhvervsformand Ebbe Frem, og den lå lige til højrebenet.
4: Da jeg blev formand her for det der, så sagde jeg, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarkedet og juleoptog, hvad ved jeg,

0: kysterne stedvis hård vind. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Vinteren kommer. Winter is coming. Dagene bliver snart kortere. Og før vi ved af det, så falder temperaturerne. Og så kan Europa igen stå på en brændende platform. Energipriserne risikerer at eksplodere. Gaspriserne har allerede nået deres højeste niveau i flere år. Og Europas gaslager er usædvanligt dårligt fyldte, kun omkring 2/3. Så hvis vinteren bliver kold, kan den også blive hundedyr. Lyder det bekendt? Ja, så tænk tilbage på forløbet efter februar 2022. Dengang Rusland invaderede Ukraine, og Europas afhængighed af russisk gas blev brutalt blotlagt. Dengang måtte de fattigste familier skrue ned for varmen, flere virksomheder lukke ned for produktionen, og regeringer måtte bruge milliarder på at holde energikrisen for døren. Og straks bagefter, ja, så kom de vidtløftige løfter. Aldrig igen skulle Europa være så sårbart. Forsyninger skulle sikres, og den grønne omstilling op i tempo. Men lige nu, der virker det ærligt talt som et déjà vu. Har vi intet lært? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Måske findes der en dansk løsning, for ude i Nordsøen ligger et muligt svar gemt dybt under sandbunden. Her producerer Danmark olie og gas, og når priserne stiger, lagerne svinder, og Europa mangler sikre forsyninger, ja, så bliver det måske endnu mere fristende at hente olie og gas op fra vores egen undergrund. Debatten om øget og forlænget udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen er for alvor blusset op. Regeringen overvejer at forlænge licenserne. Også her i studiet blusser debatten op lidt senere. Tilhængerne siger, at Europa fortsat vil bruge olie og gas, uanset om Danmark producerer eller ej. Derfor er det mest ansvarligt at fortsætte udvindingen i Nordsøen, og dermed gør Europa mindre afhængig af petrostater og ustabile regimer. Omvendt siger kritikerne, at nye investeringer i Nordsøen binder os til netop de fossile brændsler, vi har besluttet os for at gøre fri af. Og at den sikreste vej ud af energikrisen er helt at droppe den sorte energi. Så er Nordsøen en del af løsningen på Europas akutte energiproblemer, eller måske snarere en del af et langt større problem? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. En energikrise begynder ikke nødvendigvis, når gassen slipper op. Den kan begynde langt tidligere i en eller anden blanding af prischok og forsyningsangst. Men hvad fortæller markederne os faktisk lige nu? Hvis man går ind og kigger på gaspriserne lige nu her, tirsdag formiddag, ja, så kan man se, at prisen i euro for en megawatt-time gas er nærmer sig nu 74 euro. Og det er altså næsten 21% højere, end det var for en måned siden, 123% højere, end det var for et år siden. Og det her er altså det højeste niveau, vi har set, ja, i virkeligheden tilbage fra 22. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er analysechef i Global Risk Management. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
2: Tak.
1: Når du kigger ud over energimarkedet, særligt det europæiske lige nu, hvilke faresignaler ser du, der minder dig mest om optakten til krisen tilbage i 22?
2: Jamen, det er jo, at gas er jo et fysisk marked. Og det, vi manglede i 22, jamen, det var jo rørledningsgas fra Rusland. De skruede ned for forsyningerne. Det, vi mangler i øjeblikket, jamen, det er jo det, man kalder flydende gas eller LNG. Og det mangler selvfølgelig fra Mellemøsten i forbindelse med, at Hormuzstrædet er lukket. Som de fleste måske har hørt, jamen, så er det jo 20% af den her LNG, der bliver produceret i Mellemøsten. Man kan sige, jamen, vi køber ikke særlig meget LNG fra Mellemøsten i Danmark. Vi køber det fra USA, men det er jo et globalt marked, så hvad der sker med prisen i Mellemøsten, jamen, det påvirker også prisen i Danmark.
1: Og så man havner den situation nu, hvor gaslagerne, hvor man jo ellers ligesom hamstrer lidt og samler til lager, ja, de er meget lave nu, og det risikerer jo, når priserne er høje, enten at blive meget dyrt, eller i måske endnu værre grad, at man slet ikke har gassen. Altså, hvad er forklaringen på, at man i virkeligheden ikke har levet op til de løfter, man gav efter krisen i 22, hvor man dengang sagde, at nu skulle man virkelig have fokus på forsyningssikkerhed, nu skulle man også have gang i den grønne omstilling. Hvordan kan vi være havnet i en situation nu, hvor vi ikke har gas nok til den vinter, der vender?

0: Jamen, jeg tror, man skal tage et skridt tilbage og lige se, jamen, hvad er det egentlig? Hvordan er det, gasmarkedet fungerer i Europa? Det er jo sådan, at vi bruger selvfølgelig mere gas om vinteren, fordi vi bruger til opvarmning, og så bruger industrien selvfølgelig gas løbende hele året. Så det, man gør, det er populært sagt, at man køber gas op om sommeren, og traditionelt har det været billigt, fordi der er jo mindre efterspørgsel. Man bruger det ikke til varme. Og så man gemt det på lager, og så man kunne bruge det om vinteren. Man kan simpelthen ikke nå at importere gas løbende nok til. Man er nødt til at have en buffer, et lager i systemet. Og det har jo været under pres, fordi vi har manglet den her LNG fra Mellemøsten. Asien har også efterspurgt den samme gas, og der har været en kamp om gassen, og der har vi tabt det lidt, især i første halvår. Så er det jo også sådan lidt, hvordan fungerer sådan et marked? Fordi det er jo meget nemt at stå her og sige, jamen vi fylder bare noget på lager. Det koster jo noget at fylde på lager, fordi det skal finansieres, der er en opbevaringsomkostning osv. Traditionelt har faktisk været sådan, at gassen har været billigere om sommeren, fordi at der var mindre efterspørgsel. Så kunne man købe den billigt op, og så kunne man lave en kontrakt med dem, der i princippet skulle bruge den til vinter, store forsyningsselskaber osv., og så kunne man sælge til en lidt højere pris, og så kunne man få dækket sin finansiering og opbevaring osv. Men hele det der er blevet vendt på hovedet.
1: Og nu har priserne så været højere, også hen over sommeren, yes, på grund af hele situationen i Hormuzstrædet.
0: Ja, så har det været højere, og så er der ikke rigtig noget incitament til at købe op, for så skulle man købe noget i dag til en høj pris, men prisen er faktisk lidt lavere hen over vinteren, fordi man har det jo håb om, at det genåbner. Det har givet nogle problemer, men grundlæggende er det jo, fordi man også har forsøgt at undgå måske den fejl, man gjorde i 22. Det, man gjorde i 22, især i Tyskland, hvor jo man gik ud og sagde, køb, køb, køb. Og man ved ligesom, når man gør det, så kan man jo presse prisen op i sig selv, fordi så ved markedet, at der er en stor køber derude, og det har man forsøgt at være lidt mere tilbageholdende med den her gang, men man har trukket for lang tid, og nu står vi her med skægget i postkassen, så at sige.
1: Men Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, når du kigger ind i den vinter, der kommer, stadigvæk er det lunt i Danmark, men desværre ved man også, at lige pludselig forsvinder solen, lyset, og det begynder at blive mørkt, og dermed også koldt. Når du kigger ind i den vinter, der venter, hvad er så det mest sandsynlige scenarie, at der simpelthen ikke er gas nok, fordi man ikke får fyldt lagerne op, man ikke kan få det, eller at priserne kommer til at eksplodere? Hvad ser du for dig som de mest sandsynlige scenarier?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at der er gas nok. Det var en reel frygt i 22. Det vi fik etableret dengang, faktisk ret hurtigt, var jo de her faciliteter til at importere LNG. Selv tyskerne, som jo vi nogle gange kan beskylde for at være lidt langsommere og fodslæbende og så videre, de fik det ret hurtigt op og stå. Så vi har kapacitet til at importere det gas, vi skal bruge. Men det er et spørgsmål, hvad for en pris, vi kommer til at give for det.
1: Ja, fordi
0: det er jo en forskel. Det er en forskel på, om der er forsyningsrisiko, men nu er der en prisrisiko, og det er der, jeg er nervøs. Vi kan sagtens få den gas, men vi kommer til at byde prisen op. Vi kommer til at konkurrere med Asien.
1: Mens vi har stået og talt her, der er gasprisen i Europa steget en lille bit smule. Mm. Den kravler langsomt op og op. Men det er jo stadigvæk, altså lige nu, der er den lidt over 74 euro per megawatt-time. Men hvis man kigger tilbage på 22, så var der et punkt i august 22, hvor det stak helt af, hvor prisen var mere end fem gange så høj, som den faktisk er lige nu. Så faldt den lidt længere ned, men var meget høj. Altså, vi er jo ikke på det niveau endnu, men er der tegn i, jeg var ved at sige, sol og måne på, at vi kan havne i en situation igen, hvor prisen altså stiger markant over det niveau, den er nu?
0: Jeg tror godt, vi kan se nogle stigninger, men jeg ser meget lille risiko for, at vi havner i en situation, som vi gjorde i 22. Det er simpelthen et andet system. Vi bruger også mindre gas i Europa.
1: Hvad har vi gjort anderledes? Hvad er vi blevet klogere på?
0: Jamen, vi har simpelthen for eksempel de her LNG-importfaciliteter på plads. Så det er jo en vigtig. Og så bruger vi faktisk mindre gas. Vi bruger 20% mindre gas i Europa, så vi behøver i princippet lidt mindre lager, end vi gjorde dengang.
1: Fordi et af løfterne dengang, det var jo dels det her med at sikre forsyningen. Det kan man så diskutere om er lykkedes, i hvert fald er lagerne tomme. Men det andet afgørende løfte var jo, at man skulle omstille sig. Man skulle lave en energiomstilling væk fra gassen over til andre typer af energikilder. Meget af det er så ikke blevet. At det er så væk fra rørledningsgassen fra Rusland over til flydende gas. Men hvad med den grønne omstilling? Når du siger, at gasforbruget er blevet mindre, er det så et tegn på, at den grønne omstilling er lykkedes, eller hvordan ser du det?
0: Det er en kombination af mange ting. Der er ingen tvivl om, at der sker en omstilling. Vi ser det inden for strøm. Der bruges der ganske enkelt mindre gas. Altså, der er mere sol, der er mere vind i systemet i dag. Så det er jo en positiv. Der er også rigtig mange virksomheder, som er gået væk fra gas og kul og bruger strøm i stedet for. Det er den ene del af det. Den anden del er jo også, det må man bare erkende, at man har lukket det, man kalder energiintensiv produktion ned i Europa. Siden gaskrisen i 22, jamen der er den produktion, der sådan er energiintensiv i Tyskland, er faldet over 20%.
1: Og det er jo altså bare væsentligt at være opmærksom på.
0: Det er jo ikke, fordi det er efterspørgsel, det er produktionen,
1: ja,
0: der er faldet.
1: Det er vigtigt, fordi den produktion forsvinder på global plan, men den rykker bare til andre regioner, andre dele af verden. Men det er så også en af forklaringerne på, at efterspørgselen her i Europa er mindre. Men er vi blevet reelt mindre sårbare, eller hvad? Er det lykkedes at blive klogere af det, der skete i 22? Altså, er det en væsentlig forklaring på, at vi ikke står i en lige så sårbar situation nu?
0: Ja, det er vi, fordi vi har den her LNG på plads. Vi har mindsket forbruget. Det har så gjort ondt. Men vi er i en ekstremt sårbar situation, også konkurrencemæssigt. Fordi det, man skal huske, det er, i Nordamerika, USA og Canada, jamen der koster den samme mængde gas en ottedel.
1: Forklar lige det regnestykke. Altså, hvordan kan det være, altså, du siger, det er et globalt marked. Hvordan kan der være så ekstremt store prisforskelle?
0: Jamen, det er et globalt marked uden om Nordamerika. Priserne i Europa og Asien på gas, LNG, flydende gas, er nogenlunde det samme, vi ligger og konkurrerer om det samme. Men Nordamerika er i princippet en ø. Der er ikke nogen rørledninger ud fra Nordamerika. Den eneste måde, man kan eksportere den store mængde gas, de producerer, og de producerer rigtig meget gas i Nordamerika, især i USA, fordi de har haft det her shale oil-eventyr, hvor de producerer mere olie, der kommer der gas med op. Den gas kan de kun få ud ved at lave det til flydende gas, liquefied natural gas, altså det er LNG. Det gør man i nogle store fabrikker, fryser ned, gør det flydende, kommer det på skib, sejler til Europa eller Asien. Men det er simpelthen der, at flaskehalsen er.
1: Og hele den proces med at gøre gassen flydende, koster meget, transporten osv., så det er en af forklaringerne på den højere pris i Europa. Hvad gør de her høje priser ved tilskyndelsen til grøn omstilling? Fordi det er jo noget, der i hvert fald også var argumentet tilbage med de også økonomiske tømmermænd efter 22. Det var, at nu havde man ligesom lært, konsekvens, pædagogisk lært, hvad høje energipriser betyder, og nu skulle man så omstille sig. Altså, hvad er din vurdering af, hvordan de her nu aktuelt meget høje gaspriser, hvad kommer det til at betyde os videre i forhold til investeringer i grøn omstilling?
0: Jamen, når vi snakker med virksomheder, jamen, så fokuserer de jo alle sammen på, hvordan kan vi mindske vores forbrug, og det er så typisk ved, at kan man ændre at bruge el i stedet. Det kan man gøre i husholdninger ved at fase sin fjernvarmefyr ud, som jeg har i dag hjemme, som er ved, hvor der bliver lagt fjernvarme ind. Og i industrien, i virksomheden, jamen der er det jo ved at se, kan man erstatte den varme. Det er typisk varme, man har brug for.
1: Men tror du, det vil være et ekstra nyk?
0: Ja, altså, selvfølgelig er det. Det er jo det mest effektive. Ja. Jeg er også økonom. Det er jo det mest effektive middel. Det er jo selvfølgelig, højere priser giver en ændring af adfærd.
1: Så du sidder også derhjemme nu, men i privaten og ærger dig over måske, at man ikke har fået rullet fjernvarmen hurtigere ud, man ikke har fået varmepumper hurtigere, men der er stadigvæk altså mange 100.000 danskere, der er afhængige af gas.
0: Ja, det kan man jo godt ære, så der er jo ikke så meget at gøre ved det, som sådan, ikke? Men ude i virksomheden, det er selvfølgelig en diskussion, man har hver dag, hvordan optimerer man sit energiforbrug. Men det, man jo også ser, som vi snakker om før, det er jo så også, at der er nogen, der vælger at flytte ud.
1: Så bare helt grundlæggende bundlinjen, at de høje priser, der er nu, hvor det har vist sig, at Europa stadigvæk er afhængig af gas udefra, det er noget, der vil gøre altså tilskyndelsen til at investere i grøn omstilling større.
0: Ja, det er klart.
1: Men der er også en anden logik, der måske kunne gøre sig gældende. Senere i dag, der skal jeg få jer besøg af to gæster, der skal diskutere for og imod at fortsætte udvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Og det er jo også en mulighed, det er, at man på en eller anden måde fik mere gas, eksempelvis fra Danmark, ud på markedet. Hvilken forskel vil det gøre?
0: Jamen, i øjeblikket, der tæller enhver kubikmeter. Så det vil da være en positiv ting, der kunne tage lidt af toppen af priserne og hjælpe en lille smule på den forsyningssikkerhed, der er i Europa. Og man må bare erkende, at vi er gået fra at være afhængige af Rusland. Det er vi ikke mere. Man faser det sidste, også LNG ud fra Rusland her 1. januar. Så var vi afhængige af Mellemøsten, og nu bør man så afhængig af USA.
1: Så
0: det kan man så mener man, hvad man vil.
1: Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management, så bare her til sidst, ud fra sådan et økonomisk perspektiv, så kunne der godt være en fidus i at få udvundet mere olie og gas fra den danske del af Nordsøen.
0: Ja, fordi man kunne bruge det proveny, der er, til at understøtte den grønne omstilling, for eksempel, det skal jeg helst sige, det gør man ikke i Mellemøsten. Og så er det faktisk sådan, at den olie og gas, der bliver produceret i Nordsøen, er mere ren. Og det er faktisk en ret vigtig detalje. Der er simpelthen mindre metanudslip, når man producerer gas der, end når man gør det for eksempel i USA eller i Sovjetrepublikken.
1: Og meget mere om det senere. Arne Lohmann, analysechef i Global Risk Management. Tusind tak, fordi du kom.
0: Tak.
1: Vi har netop hørt, hvordan en konflikt, en krig i Mellemøsten, knappe forsyninger og lave gaslager kan sende energipriserne op. Men priserne bevæger sig ikke kun, fordi nogen producerer eller mangler energi. Stadig flere forsøger også at tjene på selve udsvingene. Der er alle mulige investeringsapps, givet produkter og også sociale medier, der har gjort det muligt for almindelige mennesker at følge med og også nogle gange satse, måske også gamble på morgendagens priser. Og ikke mindst på olie, gas og for så vidt også grønne energiselskaber. Og hvornår er det her investering, hvornår begynder det at ligne gambling? Det er jeg nysgerrig på, og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anders Hartmann. Du er direktør i Norm Invest. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
2: Tusind tak, Lars.
1: Energipriserne svinger voldsomt, altså fra dag til dag, og påvirket af alle mulige små og også store begivenheder. Og der er stadig flere, der forsøger at tjene på de her udsving. Hvad er det for en ny investorkultur, du også ser vokse frem? Og hvad er det for nogle typer, der i virkeligheden gambler, for eksempel på udsvingene på energipriserne?
2: Mm. Jamen altså, det nye her, det er jo ikke lysten til at tjene hurtige penge. Den tror jeg altid, den har fandtes spekulation. Det nye, det er jo, at de her investeringsapps er blevet tilgængelige, og at mange sidder på sociale medier i dag og får impulser alle steder fra, i forhold til at skulle handle på det ene og det andet, og der er også mange fine historier derude med hurtige penge. Det skal man være varsom med. Så det er en, jeg vil sige, det er en skidt kultur, så den skal man være varsom med, specielt hvis man er den, der sidder og foretager de her.
1: Men det er jo også noget, der måske fænger, fascinerer og måske også fører mange mennesker på afveje, når man følger nyhedsstrømmen. Man ser de her udtalelser, ikke mindst fra den amerikanske præsident Donald Trump, som jo påviseligt påvirker priserne, påvirker kursmålene på alle mulige måder, og der er tydeligvis nogen, der ligesom kan tjene penge, men vitterligt, det er jo forbundne kar også tabe rigtig mange penge på de her ting. Men er vi ligesom i en tid, hvor for eksempel sådan en konflikt i Hormuzstrædet, de udsving, det har på energipriserne, er det ligesom noget, der lokker folk, der måske ikke har sådan de finansielle kundskaber ud i et farligt pengespil?
2: Altså det er blevet tilgængeligt for alle, og at man er få klik fra at kunne foretage en relativt farlig investering i et givet produkt, om det så er op imod energi, eller mod noget teknologi, eller noget tredje, eller noget fjerde, det er egentlig ligegyldigt. Så det her med, at det er tilgængeligt for alle, og der er så få klik, for at man går galt, det er det, der gør det.
1: Og nu siger du givet investeringer. Prøv at forklare, hvad er det for nogle typer, også måske. Altså, det er ikke fordi investeringerne måske er nye som sådan på det professionelle marked, men det, at almindelige mennesker, herre fru Hansen eller herre og fru Mogensen, har mulighed for at investere i det, men gearet produkter, hvad er det for nogle ting?
2: Jamen helt enkelt forklaret, så er et givet produkt er jo, at man investerer for lånte penge. Det er relativt farligt, fordi lige så hurtigt som det kan stige, med lige så høj hastighed kan det falde. Jeg tror, det er ganske få mennesker, som i virkeligheden har lykkes med på den lange bane at tjene penge på givet investeringer. Så mit råd er, at det skal man holde sig fra som privatinvestor.
1: Anders Hartmann, direktør i Norm Invest. Hvor trækker du grænsen mellem det, man kunne kalde investeringer, som vel er det sådan mest fornuftige, om man vil, spekulation, som på en eller anden måde er mere sådan kalkuleret risiko, og så over i det, man kunne kalde regulær gambling, som simpelthen bare er altså blatterkronen, eller måske ofte et endnu dårligere odds. Altså, hvor tager du grænsen mellem, hvornår man kan sige noget er investering, spekulation og gambling?
2: For mig, der er investering, det er, når man investerer i langsigtet værditilvækst, så det er, her taler vi år, hvis det er spekulation, jamen så er det jo, fordi man tror på, at man ved, om noget skal, at værdien på noget skal op eller ned på en kortere tidshorisont, så det kunne være i måneder. Gambling, jamen det er jo en tur på casinoet, så det er nu og her. Så jeg kigger på det meget i den tidshorisont, som man nu har for pengene.
1: Men der har jo været mange forsøg på ligesom at, tror jeg med et flot ord, at demokratisere investeringer, tror jeg, at nogen har talt om. Men altså i virkeligheden at gøre det meget bredere og få folk til at investere. Man har altså også oprettet nogle mere gunstige skattebetingelser i forhold til aktiesparekonto og sådan nogle ting. Og det er hele tiden noget, der bliver promoveret, og i andre lande, eksempelvis i Sverige, jamen, der er der også flere privatpersoner, der historisk set har investeret. Men det lyder på mig, når jeg hører dig, som om, at der også er kommet et stort element af sådan en hestevedløb ind i det, altså hvor folk på en eller anden måde bliver kastet ud og begynder ligesom at satse penge på ting, hvor de i hvert fald har en meget, meget stor risiko for at tabe dem.
2: Det er korrekt. Altså en stor del af danskerne, det er der jo flere undersøgelser, der understøtter, at når danskerne investerer, jamen, så er det oftest i et par få antal enkelte aktier, og det er jo typisk danske aktier, og det betyder, at man tager unødvendig høj risiko, så man har den her hjemmebias, hvor man investerer i noget, man kender. Novo Nordisk er jo klassikeren, som vi alle har store midler placeret i, og som...
1: Nogen har i hvert fald.
2: Nogen har i hvert fald, ja. Og som det, hvor det er gjort ondt på flere her, man har forstået risikoen ved den her enkel aktieeksponering, som man får, når man har for få aktier eller for få aktiver i porteføljen.
1: Men noget af det, der så komplicerer det, er, at der så også bliver lokket med nogle investeringsprodukter, hvor man kan tjene endnu mere. Og hvis man nu for eksempel tager sådan nogle velkendte, også hjemlige aktier, som for eksempel inden for det grønne område, Vestas og Ørsted, så kan der være nogen, hvor, altså nogle typer af finansielle produkter, som nu også er sådan almen tilgængeligt, hvor det ser ud til, at man ligesom kan femdoble kursbevægelserne. Altså igen over de her gearede. Hvad er det så egentlig, hvis man nu forestiller sig, at man køber sådan en gearet investering, for eksempel i Ørsted eller Vestas, altså to danske grønne selskaber. Hvad er det så egentlig, man køber? Er det en grøn investering, eller er det et vedemål, måske snarere forklædt som en grøn investering?
2: Det er, 100% et vedemål. Det er der ingen tvivl om. Ja.
1: Og bare lige for at forstå forskellen her, fordi jeg tror, mange mennesker vil måske tænke, når jo man altså, der er måske en langsigtet, fornuftig investering i den grønne omstilling. Vi har set både Vestas og Ørsted have store problemer, er dykket. Vestas har indhentet, kommet lidt tilbage. Men når man så bliver lokket med, at man ligesom, når det går op, kan få det femdoblet, det lyder jo på en eller anden måde besnærende. Altså, hvad er det så, der gør, at det ikke længere netop er en investering i den langsigtede grønne omstilling, men at det mere er et hestevedløb?
2: Jamen, det er jo den her gearing, og at falder den aktie, som du har købt dig ind i på gearet basis, bare med få procent, jamen, så skal du gange det med fem også. Så det kan relativt hurtigt gå hen og blive en virkelig dårlig investering. For mig handler gearet investeringer langt mere om altså, det er gambling, det er day trading, det er ikke grøn investering på nogen måde.
1: Men er det en farlig udvikling, at der begynder at være stadig flere privatpersoner, der altså sidder og handler i apps, og hvad vil jeg på daglig basis?
2: Ikke for markederne og for prissætningen eller for selskaberne som sådan. Det, at der er nogle få, det er stadig få, der gør det, vil sige danskere, som køber og laver de her gearede investeringer, det påvirker ikke Vestas evne til at udvikle vindmøller eller sælge dem. Så nej, det vil jeg ikke.
1: Men lad mig lige prøve at forstå det, fordi man kan sige, altså energimarkederne reagerer jo allerede tydeligvis voldsomt på krig, på angreb, altså på den nyhedsstrøm, der er, virker jo direkte ind i forhold til også forsyningerne, eksempelvis af gas. Det har vi lige hørt om, hvordan Europa er ramt. Så, og vejrudsigter. Der kan være alle mulige, kan man sige, meget sådan konkrete, fysiske, kontante nyheder, der påvirker priserne. Men det her spekulative, det er altså ikke noget, du siger, det har ikke et omfang, det har ikke en volumen nu, hvor det i virkeligheden er noget, der flytter noget. Det er i virkeligheden bare folk, der sidder og taber deres surt optjente
2: sparepenge. Ja, det er mere man bør mere have fokus på dem, der gør det, og sørge for, at de ikke gør det, for de mister deres penge på den lange bane, og det påvirker på den lange bane, påvirker det ikke prisen. Det, der påvirker priserne på el eksempel eller gas, jamen det er jo udbud efterspørgsel. Det er det, der er den langsigtede påvirkning. Ja.
1: Men hvornår er det i det her mærkelige virvar, den her jungle af forskellige finansielle produkter, at man så måske som privatinvestor kan gå ind og være nogenlunde forvisset om, at de investeringer, den måde, man ligesom placerer sine penge, at det kan kaldes grønt, eller i hvert fald måske ikke sort?
2: Det er et super godt spørgsmål. Altså, det man jo
1: skal... Jeg synes bare, at der er mange produkter, der ligesom, kan man sige, forsøger at grønvaske sig, altså greenwashe sig, og foregive at være noget, der skulle bidrage til en grøn omstilling, men som måske er pakket ind i så mange lag af gambling, at det netop ikke rigtig har nogen forbindelse til virkeligheden?
2: Jamen, det har det heller ikke. Altså, det man jo skal huske på, det er jo, at hvis jeg køber nogle Vestas-aktier af dig hen over børsen, så er det jo mig, der får, eller dig, der får pengene af mig. Det er jo ikke Vestas. Så det, at man investerer i en grøn virksomhed, det er jo ikke det samme, som man er med til at finansiere grøn udvikling. Der skal man låne virksomheden penge, eller deltage i en kapitaludvidelse, hvor pengene havner på selskabets konto. Så man kan jo også stille sig selv det spørgsmål, om private investorer måske langt hen ad vejen vil være bedre tjent med at understøtte den grønne udvikling ved at købe selskabets produkter. Nu kan det være svært at købe en vindmølle til baghaven, men du ved, mange af os kører elbil og så videre. Der er mange ting, man selv kan gøre, blot ved at fokusere på de ting, man køber, og så på den måde støtte virksomheder, for du støtter ikke rigtig en virksomhed ved at være medejer af den.
1: Men man har jo mange år talt om politisk forbrug, og det er jo det, du taler om her i virkeligheden, at man ligesom kan have nogle politiske, man kan have nogle etiske, man kan have nogle sociale hensyn i forhold til, hvad det er for nogle produkter, man køber. Jeg har tidligere her i udsendelsen eksempelvis haft besøg af kokken Nikolaj Kirk, som kraftigt anbefalede, at man begyndte at spise danske hjemmegroede grøntsager, og prioriterede ligesom, at det var noget, der blev dyrket herhjemme. Det er jo en form for politisk forbrug, hvor man på en eller anden måde går ind og tager et aktivt valg og siger, jeg vil købe grøntsager, og de skal være dyrket herhjemme. Det er politisk forbrug. Men er der slet ikke noget, der kunne kaldes altså, etiske investeringer eller grønne investeringer, hvor man på en eller anden måde med sine sparepenge også kan påvirke det, eller det skyder du måske lidt ned?
2: Nej, men jeg tror måske, at man skal overveje grundigt, hvad man gør. Når man taler grønne investeringer, så tænker mange umiddelbart, at så skal jeg finde nogle grønne virksomheder at investere i. Men mange af os investerer jo også for vores egen skyld og for at få et afkast. Og så er man altså også nødt til at tænke på spredning, eller undskyld, på afkast og på risiko. Og der må man bare sige, at kigger man sådan på investering, jamen så er det i virkeligheden relativt simpelt for mange. Man bør købe sig ind globalt med spredning, fokus på de lave omkostninger, og så glemme lidt om det her med den næste krise og Vestas og gaspriser osv. Forhold sig roligt. Og hvis man ønsker en grøn investering, jamen så kan man i virkeligheden Så er jeg nok mere fortaler for, at man vælger det, man kalder sådan en ESG-screenet portefølje, hvor man har fravalgt de virksomheder, som ikke opfører sig ordentligt inden for de her forskellige kriterier, frem for at tilvælge en dedikeret grøn portefølje. Fordi så får man, tager man hensyn ikke blot til det grønne, men du tager også hensyn til risiko og afkast. Men, for mange af os, vi investerer jo også for os selv.
1: Men Anders Hartmann, når der har været forsøg, også fra politisk hold, til at prøve, som jeg sagde, at demokratisere investeringskulturen, altså få flere folk til at investere deres penge, for også at få del i de værdistigninger, der er, så har det jo også været et forsøg på en eller anden måde at komme uden om nogle af de finansielle virksomheder, der jo har tjent gode penge på at handle, være mellemhandlere, at man på en eller anden måde kan score noget af gevinsten selv ved, at man ikke ligesom skal lade banken eller pensionsselskabet score gevinsten. Og jeg er helt med på, at der kan være mange interesser i at få folk til ligesom at investere deres penge til nogle store banker. Men der er jo altså også mange mennesker, der formår at komme udenom. Og altså, er det ikke reelt sådan, at hvis man er dygtig, jeg er med på, at man virkelig skal bruge tid på det. Det skal man nok være opmærksom på. Man skal bruge virkelig meget tid på at følge med det her. Men så er der vel trods alt folk. Jeg er med på, at der er nogen, der gambler, der er nogen, der taber, altså spiller sig om, at vi får huset hjem. Men der er vel trods alt også mange mennesker, der formår at se nogle af de strømninger, der er for eksempel i en grøn omstilling, og tjene penge på det, udenom bankerne, udenom alle de store finansielle huse.
2: Jeg tror, det er et fåtal, hvis jeg skal være ærlig. Det må jeg sige. Mange overvurderer deres egne evner til at stokpikke og udvælge den næste raket, om den er grøn, eller om det er teknologi eller noget andet. Og det er jo typisk de historier, vi gerne deler med venner og bekendte, men tingene hænger ofte sammen på en anden måde.
1: Hvis vi lige slutter af med den her gamblerkultur, du var inde på, hvem er det så, der har ansvaret for det, og hvad er dit bedste råd? Måske i virkeligheden det vigtigste her til sidst. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil investere grønt, men også gerne vil tjene penge, og undgå den her gamblerkultur? Hvad er så dit bedste råd?
2: Jamen altså, vi er jo i en branche, hvor mange godt kan lide at tale om høje og hurtig afkast. Og der bør vi nok i højere grad kigge indad og måske være bedre til at fortælle historien om investering og hvordan man skaber det gode afkast på den lange bane. Ikke?
1: Lad os sige lidt sund fornuft, spredning, og lad være med at tro, at man ligesom kan score kassen her i løbet af dagen på gasprisen, som i øvrigt nu er steget endnu mere. Anders Hartmann, direktør i Norm Invest, tak fordi du kom her i Guld og Grønskov. Og så til dagens brændende platform, de danske boreplatform i Nordsøen. Debatten om dansk olie og gas er blusset op igen. Den nye regering undersøger, om man skal forlænge de licenser, der er, som hidtil har stået til at udløbe i 2042, om de skal forlænges. Og det er en debat, der er blusset op, og den her prisuro, der er nu også om gaspriser, usikre forsyninger, ja, det kan tvinge regeringen til at tage stilling, og som jeg læser det, så kan der i hvert fald være stor uenighed internt i regeringen, men nok måske et flertal i Folketinget. Men hvad taler for og imod fortsat dansk olie- og gasproduktion? Til at diskutere det vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mathilde Hjort Brissum. Du er klima- og energiordfører for Venstre. Velkommen til.
3: Jo, tak.
1: Og også ganske nyvalgt folketingsmedlem. Ja. Tillykke
3: tusind
1: med det.
3: Tak.
1: Og også velkommen til dig, Christian Fromberg. Du er kampagneleder i Greenpeace. Velkommen til.
4: Tak.
1: Mathilde Hjort Brissum, lad mig begynde med dig. Hvad taler for dig at se stærkest for, at Danmark skal fortsætte med at udvinde olie og gas, og altså også muligvis forlænge de licenser, der hidtil har stået til at udløbe i 2042? Jeg er med på, det er mange år, men det er nogle beslutninger, der måske snart skal træffes. Hvad taler for en fortsat og udvidet udvinding af olie og gas i Nordsøen?
3: Jamen det, der taler for, det er jo, at vi skal være energiselvforsynende, også i en geopolitisk verden, hvor at energi også desværre er blevet og fortsat bliver et våben, og når vi ser uroligheder også igen her til morgen ved Hormuzstrædet, så synes jeg i hvert fald ikke, at der er gode argumenter for ikke at skulle importere den gas, som vi desværre fortsat kommer til at være afhængige af fra den danske Nordsø, frem for at gøre os afhængige af noget, som vi får fra et ustabilt regime i Mellemøsten. Fordi virkeligheden er jo, og desværre for det, at internationale energiagenturer siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas frem mod 2050. Så spørgsmålet er ikke, om vi har behov for fossile brændsler, det har vi desværre. Spørgsmålet er, om de fossile brændsler skal komme fra den danske Nordsø eller fra Mellemøsten.
1: Det synes jeg lyder som et i virkeligheden ret sådan snusfornuftigt argument, som jeg tror også mange lyttere sidder derude nu og tænker, jamen det er der egentlig meget god fornuft i. Christian Fromberg, kampagneleder af Greenpeace. Hvorfor tager Mathilde Hjort Brissum fejl?
4: Jeg kan godt have stor sympati med argumentet om energisikkerhed, og det er selvfølgelig noget, vi skal overveje grundigt, når vi går ind i sådan nogle beslutninger her. Der er bare det, at de tal, der ligger fra det europæiske energiagentur, som Mathilde henviser til, og som regeringen også selv har henvist til, når de skal argumentere for forlængelser, det baserer sig faktisk på et scenarie, hvor vi bare fortsætter med den eksisterende politik i Europa. Hvor hvis vi i stedet tager et andet scenarie, også fra det internationale energiagentur, jamen så viser det sig faktisk, at vi slet ikke har brug for at udvinde mere olie og gas, så er vi selvforsynende.
1: Men Christian Fromberg, jeg er helt med på, at det er meget svært at spå om fremtiden, og det er det lidt, der ligger til grund for det. Men det er jo vilkåret, når man skal træffe beslutninger, og noget, der sker i fremtiden. Altså, skal Danmark fortsætte med at udvinde olie og gas efter 2042? Det er nogle beslutninger, der skal træffes snart, så man bliver nødt til ligesom, at prøve at forudsige det. Og det kan man ikke, og derfor er det jo noget spekulation, gætværk, det er jeg grundlæggende med på. Men prøv lige at overbevise mig, og måske også Mathilde, om, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas. Jeg kan foreløbig konstatere, når vi kigger lige nu i dag, så har vi nogle høje gaspriser. Det er de højeste i 4 år. Det tyder på mig på, at selvom man efter 22 sagde, nu skal vi vende os væk fra gassen, så bliver det stadig brugt. Måske mindre, men stadigvæk meget. Så hvad får dig til at tro på, at der ikke skulle være efterspørgsel efter gas i Europa, og for så vidt også i Danmark, i 42 frem?
4: Jamen selvfølgelig kommer der stadigvæk til at være en eller anden grad af efterspørgsel. Det er egentlig ikke det, der diskussionen er. Spørgsmålet er, hvor høj grad efterspørgselen er, og hvor meget produktion vi allerede har planlagt i Europa. Og der kan man se, hvis vi faktisk når vores klimamål i Europa, for slet ikke at tale om Paris-aftalen og de klimamål, der ligger deri, så har vi ikke brug for mere olie og gas. Faktisk så viser det sig, at vi allerede er selvforsynende. Og det er jo også, at vi ser ind i en verden lige nu, hvor at vi er med fuld fart på vej ud over 1,5-gradsmålet. Der kom lige en rapport sidste uge, der viste en FN-rapport, der viste, at allerede inden 2030, så har vi overskrevet 1,5-gradsmålet med den eksisterende og planlagte olieinfrastruktur. Det her, det er altså ikke en tid, hvor vi skal udvide vores olieproduktion. Det er en tid, hvor vi skal lukke oliefelter, og hvor vi skal omstille mod vedvarende energi i stedet.
1: Mathilde Hjort Brissum som klima- og energiordfører for Venstre. Hvad siger du til det klimaargument? Jeg er helt med på, at der er det geopolitiske, der er selvforsyning. Det har vi været rundt om. Det er grundlæggende noget, der handler om, hvor meget gas og for den sags skyld også olie, man regner med, der er brug for, og hvem der skal forsyne det. Men så er der så hele klimaspørgsmålet. Hvad siger du til det?
3: det bærende i det her, det er jo de geopolitiske hensyn, fordi det er jo det, det handler om. Og jeg er glad for, at, at Christoffer også accepterer, eller Christian også accepterer, at vi jo fortsat kommer til at se en efterspørgsel efter lige præcis fossile brændsler. Og når vi gør det, så er man jo også nødt til at forholde sig til, hvor de fossile brændsler så også engang skal komme fra. Og der er i hvert fald optaget af, at de kommer fra den danske Nordsø, hvis vi fortsat skal have dem. Men det her, det er jo ikke en enten eller diskussion. Det er jo et både og. Fordi i takt med, at vi fortsat selvfølgelig skal være energiselvforsynende og uafhængige af ustabile regimer, jamen så skal vi også blive ved med at investere i grønne og teknologiske tiltag, som faktisk gør, at vi fremadrettet kun kommer til at have grøn energi. Men den virkelighed er der desværre ikke lige nu. Vi har jo i dag, kan jeg konstatere, kæmpe store udfordringer med at producere nok grøn strøm. Elektrificeringen går den ganske enkelt for langsomt i Danmark, og det betyder jo også, at tung industri og virksomheder, som faktisk gerne vil væk fra fossile brændsler over på grøn strøm, desværre ikke har mulighed for det. Og det er jo fordi, vi har en situation i dag, hvor man simpelthen ikke kan få en nettilslutningsaftale.
1: Men Mathilde Hjort Bressum, det kan godt lyde en lille smule tvetunget for mig, at man siger, at man både stadig vil den grønne omstilling, og at man samtidig også vil mere af den gammeldags sorte fossile energi. Altså, man kan vel ikke begge dele på en gang, eller hvad?
3: Jamen, det synes jeg faktisk heller ikke er det, jeg siger, fordi jeg er optaget af, at vi faktisk får omstillet vores samfund til det grønnere, fordi det bedste af alle verdener ville selvfølgelig være, at vi slet ikke var afhængige af fossile brændsler. Men man er jo også nødt til at handle ud fra en verden, hvor man skal forholde sig realistisk til, hvad der sker. Og det, der desværre sker, det er, at vi til en eller anden grad kommer til fortsat at have behov for en mængde af fossile brændsler. Og den mængde er man jo nødt til så at forholde sig til, hvor skal komme fra. Men det betyder jo ikke, og det betyder ikke, at man ikke også skal omstille sig, for selvfølgelig skal man det.
1: Men
3: og det gør
1: det,
3: vi jo i takt med også, at vi skal tage højde for, at vi geopolitisk også står i en situation, som vi kan forsvare.
1: Men når jeg siger, det lyder lidt tvetunget, så er det fordi, at effekten af det ene kan jo ende med at udligne det andet. Forstået på den måde, at selvom man så laver tiltag, helt konkrete, kontante tiltag, der rent faktisk nedbringer CO2-udledningerne og for den sags skyld også andre drivhusgasser. Hvis man så samtidig udvinder mere olie og gas, som rundt omkring i verden bliver brændt af og udleder mere CO2 og metan og andre ting, så er det jo en neutral effekt, så er det jo noget, der har udlignet hinanden. Og på den måde synes jeg, at det kan lyde tvetydigt, når du siger, at du vil både det ene og det andet. Fordi hvis det udligner hinanden, så gør man vel ikke noget i forhold til den grønne omstilling.
3: Jo, det gør man, fordi det handler om, at vi fremadrettet skal være uafhængige af fossile brændstoffer, og derfor så skal vi selvfølgelig også have sat skub på både elektrificeringen og også forsøge at investere massivt i de grønne teknologier, som faktisk kan være med til at gøre en forskel, så vi ikke kommer til at have behov for dem. Men det er jo heller ikke sådan, at når vi producerer for eksempel VE, som vi gør i dag, altså når vi opsætter solceller eller vindmøller, er der jo ikke en eneste dråbe af det, som ikke også er blevet produceret af fossile brændstoffer. Så det er jo lidt kontraproduktivt, at for os at komme i mål med den grønne omstilling, er vi også behov for, desværre lidt endnu, de fossile brændsler.
1: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace. Hvad siger du egentlig til det her argument om, at man kan tjene penge på den fossile udvinding, som man så kan investere i grøn omstilling? Altså nordmændene kunne være et eksempel på det. De har stadigvæk en meget større og massiv udvinding af ikke mindst gas. Og mange af de penge, blandt andet også i det store statslige norsk eget selskab Equinor, det tidligere Statoil, bliver faktisk investeret i grøn omstilling. De har sådan et ret snedigt forretningsmodel, hvor de tjener pengene på det sorte og investerer det i det grønne. Hvad siger du til det pengeforløb? Fordi det kunne godt føre til, at der faktisk kom penge til grøn omstilling.
4: Jeg tror desværre, det er et lidt søgt argument, for det er jo ikke, fordi vi mangler penge til den grønne omstilling i dag i Danmark. Og når man ser på de tal, der bliver lagt frem af forskere, og som der egentlig er ret enighed om, så viser det sig, at hver gang vi udvider olieproduktionen, hver gang vi åbner et nyt oliefelt, det er rigtigt, at det fortrænger noget i nogle andre lande af produktion, men det medfører også en ekstra global øget afbrænding af olie og gas. Det medfører ekstra udledning, hver gang vi åbner et oliefelt.
1: Lad os lige tage en lille teknisk detalje, som jeg tror ligger lidt ned under den her debat. Det er sådan, at hvis Danmark udvinder mere olie og gas, så er det ikke noget, der på den måde afspejler sig direkte i vores klimaregnskab. For det er kun den udledning, der er i forbindelse med udvindingen, og ikke selve afbrænding af det. Christian Fromberg, den forskel, som altså er, at selvom man udvinder meget olie og gas, som ender med at blive brændt af og have en stor udledning af drivhusgasser andre steder, at det ikke regner med i det danske klimaregnskab. Hvilken rolle tror du, det spiller, som jo er på en eller anden måde en lille teknisk detalje, men som politisk set i hvert fald måske kan have stor betydning? Hvilken betydning ser du, det har?
4: Lige nu har det i hvert fald en betydning i, at de tal, som regeringen hidtil har lagt frem, og som olieselskaberne lægger frem, det er alt sammen noget, der fokuserer på, hvad er de danske udledninger i fremtiden. Og det har selvfølgelig en rolle i forhold til klimaloven, 70%-målet og sådan noget. Men der står også
1: fordi
4: i klimaloven...
1: For teknisk set, bare lige for at slå det fast, teknisk set er det vel sådan, at hvis man i Danmark udvinder mere olie og gas, og sælger det til andre lande, så er det ikke noget, der øger udledninger fra Danmark. Det er vel faktuelt rigtigt.
4: Det er rigtigt, men det vil have et klimaaftryk fra Danmark at afbrænde al den her ekstra olie og gas. Og når vi ser på det samlede klimaregnskab, så er det kun 3% af udledninger fra den olie og gas, der vil ske i Danmark. 97% sker ved afbrændingen af olie og gassen.
1: Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Hvilke regnskabsmetode, om man så må sige, bruger du, når vi taler om det her? Skal vi fokusere på den meget beskedne udledning, der er i Danmark, når man udvinder det, eller på den meget, meget større udledning, der er, når det rent faktisk bliver brugt?
3: Altså, man er jo nødt til at se på det her i et større billede, men det er klart, at i Danmark, og det er jo den også metode, man bruger i FN under Paris-aftalen, altså der udleder man jo, der kigger man på scope 1 og 2, som det jo hedder, og det er jo derfor, man opgør det på den måde, som I jo refererer til nu. Men det er klart, jeg tror, man er nødt til at se på det større billede her, og jeg synes faktisk også, der bliver sagt fint, og du anerkender jo i virkeligheden også, Christian, at det, der kommer til at ske, det er, at den produktion, som man desværre kommer til at efterspørge, det kan godt være, at den ikke så vil være at finde i Danmark længere, hvis ikke man udvider de her licenser. Til gengæld, så vil de jo rykke over landegrænser. Det er jo derfor, man er nødt til at se det i et større perspektiv. Og det betyder jo så bare, at det kan godt være, at vi ikke har udledning i Danmark længere, men den vil jo så bare rykke til Mellemøsten. Den vil rykke til USA, hvor man så fremadrettet kommer til at importere LNG. Og det ser jeg ikke for mig.
4: Sige, det er jo ikke, fordi det bare rykker til udlandet. Det er rigtigt, noget af produktionen vil flytte til udlandet. Men det, man ser med de her lækageberegninger, der bliver lavet, det er, at der er faktisk en ret stor del, som kommer til at reducere, hvis vi ikke åbner et felt eller lukker et felt i Danmark. Og samtidig så kan vi jo også se...
1: Altså bare lige for at forstå det argument. Altså lækage er jo det her med, man har også haft diskussionen i forhold til landbruget eksempelvis. Hvis man laver en strammere regulering i Danmark, så er det jo ikke sådan, at folk holder op med at spise kød eller drikke mælk. Så vil man måske i stigende grad købe det andre steder fra. Spørgsmålet er så, om det er det hele, der bliver købt ud fra, eller lidt mindre. Men prøv lige, Christian Formberg, kampagneleder Greenpeace, at forklare, hvorfor der skulle blive produceret mindre olie og gas i verden, hvis man ikke gør det i Danmark?
4: Det er, fordi hver gang vi producerer mere olie og gas i Danmark, så er vi egentlig med til at fastholde en afhængighed. At så ved Europa også, at der i fremtiden kommer til at være mere olie og gas på disken, og så er behovet for at omstille ikke lige så akut. Behovet for at nå vores egen klimamål bliver ikke lige så akutte, når vi ved, at vi egentlig ikke står med håret i postkassen i 2050.
1: Okay,
4: og det vi ser, der er også lige kommet et nyt studie her for nogle måneder siden, tror jeg det er, der viser, at hver gang vi åbner mere gasproduktion i Europa, så betyder det faktisk også, at der bliver investeret mindre i vedvarende energi.
1: Okay, lad os prøve at tage det konkret. Indtil nu, der har der været nogle licenser, der har løbet frem til 2042. Og spørgsmålet er, om de skal forlænges. Man har et politisk vedtaget mål om, at der senest i 2050 skal være klimaneutralitet. Der har så været partier og også for så vidt regeringer, der har sagt, at det skal rykkes frem til 45. Men det vi i hvert fald har lige nu og forholder os til, det er, at licenserne i udgangspunktet kun løber frem til 42. Spørgsmålet er, hvad der skal ske bagefter. Og Mathilde Hjort Bressum, hvad er dit bud? Hvad bør Danmark beslutte sig for, der skal ske med olie- og gasudvinding efter 42?
3: Jamen, Danmark bør selvfølgelig at leve op til den Nordsøs-aftale, vi har, og dermed også forlænge de licensaftaler frem til 2050, hvor et internationale energiagentur også siger, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas, og desværre for det. Men dermed ikke sagt, at vi ikke også skal accelerere den grønne omstilling. Det skal vi selvfølgelig fortsætte at gøre. Men jeg køber simpelthen ikke argumentet om, at vi simpelthen kommer til at stoppe med at skulle bruge fossile brændsler. Fordi når alle internationale energiagenturer siger, at det her det kommer til at være en efterspurgt vare, også efterfølgende, jamen så er vi også nødt til at forholde os til den verden. Og det er en verden, hvor jeg ikke ser for mig, at vi kommer til at skulle importere olie fra ustabile regimer i Mellemøsten.
1: Men bare lige helt konkret, altså de boreplatforme, der lige nu er altså på den danske havbund, i Nordsøen, de skal fortsætte, og altså i hvert fald, der skal de virksomheder, og staten er jo medejer af det, gennem konstruktionen, men skal have mulighed for, hvis de vil, at fortsætte fra 42 og frem til 2050. Gælder det både gas og olie?
3: Det gør det, og det er jo det, der også er en del af vores Nordsøslicens-aftale frem mod 2050. Så hvis det er noget, som man ønsker at have mulighed for at bidrage til Europas og verdens energiforsyning, sikkerhed, så synes jeg, man skal have mulighed for det. Og dermed så også sagt, det er mere proveny, man så får ind i statskassen, fordi vi tjener også penge på de her licensaftaler. Og hver gang vi udvinder en tynde olie, eksempelvis fra Nordsøen, jamen, så synes jeg da også, at man skal investere de penge i nogle grønne tiltag. Det kunne for eksempel være carbon capture-teknologien, hvor man faktisk går ud og indfanger CO2 fra atmosfæren, så man efterfølgende så også kan lære i nogle af de her boringsfelter, så man vil være tomme på sigt.
1: Og hvor man jo allerede har bevilget et meget, meget stort milliardbeløb i første omgang, og forløbig kun, kan man sige, til Aalborg Portland. Men altså, hele den her CO2-fangstteknologi. Så det, du ligesom siger, det er, at man skal lave kredsløb. De penge, man får ind på at sælge fossil energi, dem skal man bruge blandt andet også investere i nogle af de teknologier, der kan mindske den udledning, der så kommer fra udledningen af den olie og gas. Men bare lige for at forstå det helt konkret, altså, det er noget, Venstre går ind i de her forhandlinger, de her diskussioner med et ønske om, at det fortsætter. Hvad er din forventning? Fordi regeringen er, så vidt jeg kan gennemskue, lidt splittet. De fire partier, der sidder, altså Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, er ikke helt internt enige. Hvad forventer du, der bliver besluttet?
3: Det er jo korrekt, det er et politisk fragmenteret billede, vi har i øjeblikket, og det var jo også med Venstre regering i SVM i sidste periode, at vi jo faktisk netop besluttede at åbne op for at lave de her licensforlængelser. Det synes jeg var fornuftigt set i den geopolitiske usikre tid, vi er i lige nu. Så er det klart, at vi i dag har en splittet regering, hvor jeg fornemmer et Socialdemokrati og et Moderaterne, som jo for ganske få måneder siden jo fortsat synes, det her det var en god idé. Jeg konstaterer også, at Moderaternes ordfører på det her område, tidligere energi- og klimaminister Lars Aagaard, også har været ude og sige, at han fortsat synes, det er en rigtig beslutning. Så nu ligger det her på ministerens bord. Jeg glæder mig til at høre, hvad ministeren også har tænkt sig at sige i den forbindelse.
1: Christian Fromberg, hvad mener du, der bør ske efter 2042?
4: Jeg mener selvfølgelig, at vi skal lukke olie- og gasproduktionen i Europa og i Danmark for den sags skyld. Og det er jo også fordi, at vi i Danmark faktisk om noget kan bidrage med europæisk energisikkerhed ved faktisk at lukke olieproduktionen. Vi har stillet os i front internationalt og lavet en alliance, der siger, nu skal vi af med olie og gas. Og når at vi går i den modsatte retning, så ender vi jo faktisk med at underminere den globale indsats for at udfase olie og gas. Og Mathilde, det er rigtigt, at alle scenarierne fra det internationale energiagentur siger, at vi stadigvæk vil have en vis grad af efterspørgsel i fremtiden på olie og gas. Men hvis du går ind i et scenarie, hvor Europa når sin egen klimamål, dem vi selv har sat i Europa, så er der ikke brug for mere olie og gas. Det viser en analyse fra Concito i Finans i går.
1: Jeg kunne tænke mig lige prøve at spørge jer, fordi jeg synes, begge jeres synspunkter er jo rimelig klare. Altså, Mathilde, du siger ja til olie og gas. Christian, du siger nej. Men der er altid den dobbelthed i det, at Mathilde, du siger, jamen, vi skal samtidig også omstille, og Christian, du anerkender sådan set også, at der stadig vil være en efterspørgsel efter den olie og gas, du vil lukke for. Og der er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig måske er det største hykleri. Er det dig, Christian, der siger, at vi på den ene side skal stoppe, men jo, som jeg på en eller anden måde kan forstå, stadigvæk købe noget? Eller er det dig, Mathilde, der siger, jamen, vi skal fortsætte med at udvinde, og alligevel kalde os et grønt foregangsland?
4: Det må jeg bare sige, at alle argumenterne, der ligesom har været bragt på banen fra regeringen og industriens side, der handler om europæisk energisikkerhed. Fordi det, der viser sig, når vi kigger på den danske energisikkerhed, så er vi selvforsynende med gas langt før, netop fra biogas primært i Danmark. Og så er der oliedelen. Det bliver faktisk ikke rigtig brugt som et argument af hverken industrien eller regeringen. Faktisk fordi, at olien bliver handlet på et globalt verdensmarked, og det gør ikke rigtig nogen forskel for vores forsyning med olieproduktion.
1: Men så bare lige forstå helt præcis. Det du siger, det er, at ja, der vil stadig være en efterspørgsel efter gas. Men
4: på europæisk plan.
1: Men også i Danmark. Men det kan man bare lige for at forstå det. I virkeligheden leverer ved biogas, som jo blandt andet er, at man omdanner gylle fra svineproduktionen, kan man sige, til gas, der kan bruges på samme måde som anden type gas. Så det, du siger, det er, at vi i virkeligheden har nogle andre typer af gas, end det, vi udvinder.
4: Præcis. Og de fremskrivninger, der ligger i dag, de viser, at Danmark altså allerede en gang midt i 30'erne er mere end selvforsynende.
1: Så du afviser i første omgang, at dit synspunkt bygger på hykleri. Hvis vi lige tager dit synspunkt, altså den her kombination af, at vi lukker, men stadigvæk bruger gas. Hvad siger du så til det, Mathilde, at man måske i virkeligheden kunne klare efterspørgselen med biogas?
3: Jeg konstaterer i hvert fald, hvad det internationale energiagentur peger på, som jo er, at vi fortsat kommer til at efterspørge naturgas og dermed også fossile brændsler frem mod 2050.
1: Men hvis det kunne være biogas?
3: Det ville da være positivt, hvis vi kunne få skub på den udvikling også. Men virkeligheden er, at det er jo ikke noget, som vi har adgang til i ubegrænsede mængder.
1: Men vil tilskyndelsen til at investere i eksempelvis biogas og få den industri, som jo allerede boomer nogle steder og i hvert fald er i gang, at det vil kunne blive en bedre forretning, hvis man nu meget klart også sendte det signal, at man netop ikke vil forlænge licenserne i Nordsøen, og dermed som fremskyndte tidspunkt, hvor man var nødt til som at satse for eksempel på biogas?
3: Jeg må sige, at det er en kende naivt ikke at forholde sig til også den krig, der foregår lige nu på det europæiske kontinent, og også den energiselvforsyning, som vi desværre er nødt til at have i en usikker verden. Og derfor har vi også behov for at diversificere vores forsyningssikkerhed og også vores værdikæde på det energimix, vi har. Og det er jo ikke hinandens modsætninger, fordi selvfølgelig skal vi blive ved med at omstille os. Det er klart. Det allerbedste i hele verden vil jo selvfølgelig være, at vi ikke havde behov for de fossile brændsler.
1: Men Mathilde, så lad os slutte af på det, jeg så kalder dit hykleri, i hvert fald den her lidt tvetungede position med både at ville det ene og det andet. Altså er det ikke et reelt problem, hvis det ender med, at Danmark måske investerer store milliardbeløb i grøn omstilling, men ender balancen på et nulpunkt, fordi at man samtidig så også udvinder olie og gas, der udligner det?
3: Nej, jeg synes faktisk overhovedet ikke, det er hyklerisk. Altså, helt ærligt, det der er hyklerisk, det er, hvis vi kommer til at stå i en situation om forår, hvor vi faktisk har importeret olie og gas fra et sted i Mellemøsten, eller gjort os afhængige af LNG fra USA. Det synes jeg er meget hyklerisk. Det vil jeg synes var meget, meget ærgerligt at stå i den situation. Så det er overhovedet ikke hyklerisk at insistere på, at vi skal omstille os, og vi skal investere i den grønne omstilling. Men vi er også nødt til at forholde os til den virkelighed, der er, hvor den tid, det tager at omstille sig selv, desværre også kræver, at vi har behov for de fossile brændsler. Og det gør det jo også i en situation, hvor vi har lige nu, i dansk kontekst og europæisk kontekst, hvor vi ikke har adgang nok til grøn strøm, fordi vi simpelthen ikke har elektrificeret os selv godt nok. Og den proces, og den politiske proces, den tager tid, og den er vi i gang med at lave, og vi driver den så hurtigt vi kan, og det synes jeg er godt og en god ting. Men det er jo klart, Mathilde, at i overgangsperioden har man desværre behov for alternativet.
1: Er det her den samme tænkning, vi også hører i forbindelse med den grønne trepart, altså fra venstre side, den her balance mellem, man skal have både det ene og det andet?
3: Jeg synes, nu bliver tingene blandet en lille smule sammen. Altså, helt ærligt, vi står i en usikker tid i verden. Rusland fører en fuldstændig uretfærdig krig mod Ukraine. Vi har lige haft en energikrise for ikke ret mange år siden. Hormuzstrædet ser vi, hvordan at skibstransporten den fuldstændig vakler i en af de vigtigste gennemgangspassager, vi har. Altså, helt ærligt, i den situation, vi er i lige nu, der har jeg ikke lyst til at spille hasard med vores energiforsyning.
1: Christian Fromberg, for nogle år siden var det meget klart fra den danske regerings side, at der var det skulle være slut. Dan Jørgensen rejste rundt med noget, han kaldte Beyond Oil and Gas, en alliance rundt omkring i verden. Men jeg fornemmer lidt de politiske vinde af ved at vinde. Altså, ser du nu, at Mathilde og andre måske får opbakning, at det bryder igennem, at der kommer olie og gas? Hvad tror du, der kan stoppe det i hvert fald fra dit synspunkt?
4: Jeg tror egentlig godt, vi kan stoppe det. Især fordi, at når jeg hører det her argument om energisikkerhed poppe op igen og igen med henvisninger til det internationale energiagentur, så skal vi bare lige holde os for øje, at det scenarie, hvor Europa når vores egen klima- og energimål, så har vi ikke brug for den olie og gas. Så er vi allerede selvforsynende. Og det er jo lidt fjollet at lave politik ude i Nordsøen, efter at vi ikke når vores egen klimamål nu, i en tid, hvor at vi mere end nogensinde kan se lokummet brænder på den her sommer.
1: Christian Fromberg, kampagneleder i Greenpeace, og Mathilde Hjort Bressum, klima- og energiordfører for Venstre. Tusind tak, fordi I kom. Og det her det er en debat, der ruller videre, ikke mindst fordi regeringspartierne er internt uenige. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Noget stort og ildevarslende kan være under opsejling helt omme i Stillehavet. En super El Niño kan sende ekstra varme gennem klodens vejrsystem, udløse tørke et sted, oversvømmelser et andet og nye temperaturrekorder på tværs af kontinenter. Fænomenet er i sig selv naturligt, men kloden det rammer er ikke længere den samme. Klimaet er allerede varmere på grund af vores udledninger af drivhusgasser, og det har ligesom skabt en dobbelt effekt af ekstremer. Næste gang dykker jeg ned i, hvad der sker, når super El Niño og klimaforandringerne trækker i samme retning. Bliver ekstremværet et vækkeur for den grønne omstilling, eller måske endnu en akut undskyldning for at udskyde den? Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions fra P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
5: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskældt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i verdens navle om fedt.
6: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
1: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
6: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
1: Spændende.
6: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
1: Nå.
6: Det vil jeg bare sige.
1: Jeg har to. Må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
6: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
1: Okay, fair.
6: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
1: med
6: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
1: What?
6: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
5: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
7: I sorte tal skal vi rundt i verden i dag. Vi starter med at tage et smut forbi Apple, der har fået en ny direktør. Hvordan lykkedes han med at føre virksomheden sikkert igennem uroligt AI-farvand? Og kan Apple blive ved med at udvikle sig som hidtil? Vi får også besøg af vores hushistoriker Anders til en snak om lokale virksomheder. De er et tveægget svær, for de er både guld værd for lokalsamfundet, men afhængigheden af dem kan også være farlig. Få svar på det, når vi sender sorte tal med Ulrik Rosenqvist Schulz efter Radioavisen.
8: Dansk film er her til aften blevet dobbelt international topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt er nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Og ikke nok med det. Den danske skuespiller Mathilde Selle, som er hovedholdindehaver i filmen, vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Og det er første gang, at en dansk skuespiller har vundet netop den pris. Filmen Kvinde Ukendt, der er skrevet af Maja Altokhi og Maren Louise Kåne og instrueret af Maja Altokhi, handler om en ung kvinde, Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. Det er min første hovedrolle i en film, og det er første gang, jeg er til en filmfestival og vinder en filmpris. Hvis det er en drøm, har jeg virkelig ikke lyst til at vågne fra den, siger Mathilde selv under prisoverrækkelsen. Mette Frederiksen er klar på en ny valgperiode som statsminister. Det fortalte hun på Socialdemokratiets årsmøde tidligere i dag.
9: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
8: Ja, der var klapsalver, men de kommer oven på en tvivl, hun selv har skabt, fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gjølmandsø.
10: Selvom det jo ikke er nogen kendsgerning, at Mette Frederiksen er i gang med sin sidste valgperiode, så agerer mange socialdemokrater, ikke mindst i folketingsgruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti for sikre om, jeg også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
8: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gjølmandsø.
10: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
8: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, som blev udført fra Irak i går. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi saudierne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran ellers kontrollerer. Oliepriserne er med $100 per tønde lige nu på sit højeste siden juli, og de vil komme til at stige yderligere, vurderer Fanny Agarau Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
11: Det er en enorm vigtig rørledning, og særligt det seneste halvår er den blevet endnu mere vigtig, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
8: På mandag mødes repræsentanter fra de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og så kommer der opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader, og

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal-studiet, DR's podcast om de største og vigtigste virksomheder herhjemme og alt det udenom.
1: Ja.
0: Nogle gange så har vi lige en afstikker, og i dag kan jeg godt allerede afsløre nu, at vi tager en afstikker til Californien, til Apple, hvor de har fået ny CEO.
1: Ja.
0: Vi skal tale om John Ternus, den nye direktør, og udviklingen, både under Tim Cook og ham, både sådan forretningsmæssigt, men også på, vi kigger på aktiekursen.
1: Ja.
0: Vi inviterer Per Hansen. Og så skal vi ud i landet, fordi at, da jeg i aftes lå og tænkte, hvad skal vi finde på i Sorte Tal i dag?
2: Det har været... Jeg synes, det er problematisk, at du afslører, at der er så beskeden forberedelsestid. At det ligesom...
0: Nej, der har været mange. Der er mange, ja. Du ved, en uge, det er mange idéer og sådan noget.
2: Ja,
0: men jeg lå i går og tænkte, der er altså noget interessant med, at nu Cheminova, der lukker.
1: Ja.
0: I forrige uge var det sukkerfabrikken i Maribo, og det her med, når store virksomheder i lokalområder lukker, hvad betyder det? Og så jeg bare pludselig en tendens, eller i hvert fald en kobling mellem de to, og så skrev jeg en sms til vores hushistoriker Anders Ravn, og så skrev han, det er simpelthen så spændende.
1: Ja.
0: Jeg kommer i morgen.
1: Ja.
0: Og det er vi så glade for. Så det er der, hvor at vi kommer rundt i landet. Fordi det her med, når store virksomheder fylder, det kan jeg godt afsløre, at Anders Ravn siger, at tvækket svær.
2: Ja, de behøver ikke at være store i sådan sorte talforstand, for de kan jo være store lokalt.
0: Ja.
2: Og det er jo det, der ligesom er kernen i det her, at det er, der kan være så meget i et lokalsamfund, som faktisk afhænger af, at de her virksomheder findes og trives for den sags skyld. Ikke?
0: Mm. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sue Någaard, som altid. Og som altid, har du det godt?
2: Jo, tak. Jeg har det godt. Hvad med dig?
0: Jeg har det også.
2: Du har haft en travl uge.
0: Jeg har haft en travl uge, ja. Okay. Jeg har... Nu ringer ikke telefonen. Skal du tage den?
2: Nej, det gør ikke noget.
0: Nej, okay. Jeg har haft en travl uge. Jeg har lavet deadline. Jeg er jo af og til lige over at hjælpe til derovre.
2: Ja.
0: Og, vi talte om landbrug, og det er jo... Altså, det er også kunne sagtens have været et interview i Sorte Tal. Altså, den nye L5-gødskningsloven, som jo virkelig har sat...
2: sat brand i...
0: til debatten. Der var jo... når det her udkommer, er det så en uge siden, men der var jo stormøde i Odense, Landbrug Fødevare indkaldt til stormøde, hvor Arlas direktør, Peter Tuborg, holdt en tale.
2: Ja, som så har der jo været flere traktorer i København, end der plejer, er nødt til at sige.
0: Jeg var ved at blive trillet over en.
2: Jeg kørte også modsat den der traktordemonstration, da de var på vej ind, ligesom, og der var altså... De var mange, og de var store traktorer, siger også. Det er jo ikke sådan nogle Massey Ferguson-traktorer, som man havde på landet, da jeg var barn. Det er, ligesom, det er nogle store maskiner, ikke?
0: Jeg kører næsten over Christiansborg Slotsplads, når jeg skal på arbejde, og det var så den dag, der var demonstration. Og,
2: det var den dag, du gik på arbejde.
0: Ja, det er det. Nej, jeg har så med hver dag, men... jeg skulle forbi, og jeg har det sådan, folk skal demonstrere altid, hvad det har...
2: Det skal bare være der, hvor du skal...
0: Jo, det er så fint, men ja. Det skal også være med hensynsagen til os andre. Jeg for eksempel cykler, og så et kryds, der var totalt proppet, og så tænkte jeg, nu triller jeg altså bare over, så må de hugge bremserne i de der traktorer. Og det gjorde så, det gjorde de så også, den ene tag. Og så pludselig kunne alle de 50 andre cyklister komme med.
2: Ja, jeg synes også, at vi skal værne meget om retten til at ytre sig, også i det offentlige rum på den måde. Ikke?
0: Og det er også sjældent, i hvert fald, jeg ser en traktor så tæt på, de er fandme nogle store sager.
2: Ja, det er virkelig vildt i modellen. Jeg tror altså også, det er anderledes at sidde derinde. Jeg tror både sådan klimamæssigt og støjmæssigt og sådan noget, der er det altså også blevet mere komfortabelt, end det var i...
0: back in the days.
2: Back in the days. Ja.
0: Nå, Sune, vi har mange gode ting på programmet, og det ved jeg godt, jeg siger altid, men vi har også lige i toppen her, der har vi lige tre interviews, vi har spottet hos... kolleger i erhvervsmedierne, som vi godt lige vil forbi.
2: Også bare fordi, det er sådan nogle historier, vi selv sådan følger med i på en eller anden måde. Ikke?
0: Skal vi starte med det første interview, som er med den nye samlende direktør i... Ja, hvad er det egentlig? Det er i sammenlægningen...
2: Nej, i hvert fald ikke et navn.
0: Nej, præcis.
2: Det er jo en pointe i sig selv.
0: Er Clever og...
2: Andel Energi og teknologiselskabet Watts.
0: Ja, og det var jo det, som Kasper Kirketab var en del af, og som han var inde og tale om, blandt andet her i Sorte Tal. Han var jo... skal jeg passe på, hvad jeg siger her? Han var i hvert fald med i begyndelsen hos Clever.
2: Ja, så har du i hvert fald ikke sagt noget
0: for det. Der er jo sådan lidt splid om, hvad han var, eller hvad han ikke var.
2: Ja.
0: Han blev så fyret. Og nu er der så en ny direktør på posten, der skal stå for den her sammenlægning. Og hun har givet et interview... til Børsen.
2: Ja, det er rigtigt. Marlene Holmgaard.

0: Friis hedder hun. Og nu, det kan vi jo bare sådan joke lidt med, eller hvad man skal sige, men man ved jo ikke, hvad det her selskab kommer til at hedde. Men det er naturligt, at der er en masse spørgsmål, fordi den her situation med Kasper Kirketab Møller har jo været ret sådan synlig i offentligheden. Også fordi det var ret højt profileret, alt det, man gerne ville, og Clever har jo ligesom sådan som har fyldt noget i offentligheden, fordi man ligesom ikke tøvede med...
1: Jeg har et bud. Jeg tror simpelthen ikke, at de tør smide Clever-navnet ud. Jeg tror det ikke.
0: Men du ved, andel energi, altså det var det, der også for Kasper Kirketab Møllers, altså andel er jo i sagens natur andelsejet. Det er to forskellige kulturer, der skal få det her til at fungere. Ikke? Og der er noget af det, som Kasper Kirketab havde i Clever, som han tog med ind, da man ligesom blev en del af andelkoncernen. Og altså for eksempel det her med, at man ikke havde de sådan kendte titler. Og det siger, det bliver hun jo spurgt om i Børsen, Malene Holmgaard Friis, så siger, jamen de vender tilbage. Det mere mærkeligt skal vi heller ikke være. Og så er der noget, som jeg synes er sådan et vildt, det der med, at man siger, at man skal turde tjene penge. Altså vi spurgte jo også Kasper Kirketab om det der med, at Clever jo altid har leveret underskud. Aldrig oplevet at tjene penge. Og så siger han, nej, men hvis man kigger på, hvad Clever var værd, som virksomhed, så kunne man sælge den for en masse milliarder. Og det er jo så, ligesom, du ved, det kan man jo så på en forventning om, at der kommer sorte tal på et tidspunkt i den virksomhed. Ikke?
1: Jamen, det bliver interessant at følge og se, hvordan det udmønter sig. Et andet interview, jeg har set, eller det er faktisk den samme person, der har interviewet to forskellige steder, eller i hvert fald har givet pippet lidt op, det er Tommy Ahlers, den nye formand i Energinet.
0: Også spændende. Ja.
1: Både i Børsen og Finans har han stillet op. Jeg vil sige, sådan, han er altså også velkommen her, og det har jeg også sms'et med dem om.
0: Ja, der vil han jo gerne lige lande, men det går måske lidt for tidligt ud.
1: Det kan også være...
0: Nu er han landet.
1: Ja, nu er han landet. Og det kan også være, at jeg skulle have genbesøgt invitationen lidt tidligere. Nå, sådan er det. Fordi vi kan jo bare referere for, hvad han siger, og jeg synes især i Børsen-interviewet, de er ligesom med på den dag, hvor han er over og introducerer sig selv for medarbejderne i Energinet i Fredericia, som jo også er et sted, vi kommer til så i dag i sorte tal. Og der siger han bare nogle ting omkring mentaliteten, som jeg synes er ret interessant. Så siger han, hvis man har en grundlæggende permission-kultur, altså spørger om lovkultur eller tilladelseskultur, hvor man skal spørge om lov om alt, så skaber det ikke voldsom innovation. Hvis nogen skulle have spurgt om lov til at lave Airbnb i en eksisterende hotelvirksomhed, så ville risikoafdelingen nok have sagt, ej, helt ærligt, fremmede, der bor i din privatbolig, mens du selv er ude at rejse, det tør vi altså aldrig tage ansvar for. I dag er det en milliardvirksomhed, konstaterer Tommy Ahlers. Det er så den mentalitet og energi, han prøver at drysse ind i Energinet, og du trækker på det derovre.
0: Jeg har det utrolig skizofrent med det, Tommy Ahlers siger der, og det, jeg bed mærke i præcis det samme. Fordi hvis man kigger på de udfordringer, Energinet står med, har de så primært brug for innovation?
1: Jeg vil lige, hvis man lige er dummet ned fra munden, så er jeg simpelthen problemet med Energinet, det er, at der er overbelastning, og der er kæmpe kø til at få sin virksomhed.
0: Ja, præcis. Der er meget mere i køen, end der er koblet på nettet lige nu, ikke? Og, undskyld. Og det er jo et kæmpestort problem, også for samfundets udvikling i virkeligheden, at virksomheder, som etablerer sig, har jo brug for strøm. Og hvis man ikke kan få strøm, så kan man ikke drive en virksomhed, bare for at tage sådan et helt banalt eksempel. Ja. Ikke? Men når Tommy Ahlers siger det her med permission-kultur, at så vil man jo grundlæggende trods alt hellere have, at folk spørger en gang for meget, end en gang for lidt, når det drejer sig om sådan noget som vores energinet, som jo er kritisk infrastruktur. Ikke? Jeg er ikke sikker på, at det primært er innovation, der er brug for. Det, jeg til gengæld virkelig godt kan lide, han siger i det samme interview, som du taler om, det er det her med at tage ansvaret på sig. Mm. At man hidtil fra Energinets side, der har man jo talt meget om alle de andre ting rundt om Energinet, der gjorde, at man ikke kunne lykkes med at få virksomheder og private på Energinettet. Ikke? Og der synes jeg, at Tommy Ahlers siger noget godt om det der med at sige, nej, vi vil faktisk gerne være dem, der tager ansvaret for, at det her kan ske.
1: Vi skal til det sidste interview, som vi begge to har spottet, og det er hos Finans, og den handler om Mærsk. Fordi Finans skriver, overskriften er, udfordrer Mærsk topchefens nye fortælling om markedet. Og så citat, jeg kan ikke få regnestykket til at gå op. Og det handler i bund og grund om, at Mærsk topchef Vincent Clerc siger, i forbindelse med regnskab, de aflagde her for nylig, siger han, jeg kan ikke se at en overkapacitet på markedet. Og her refererer han til, at de mange nye skibe, der bliver bygget og bliver sat i søen. Fordi at den overkapacitet, den bliver simpelthen dæmpet, eller den er ikke eksisterende, fordi der er flaskehalse rundt omkring i verden, i havne og i stræder og rundt om osv. osv. Og historien går så på, at Lars Jensen, der er shipping-analytiker og stifter af rådgivningsfirmaet Vespucci Maritime, han siger, det kan han simpelthen ikke få til at gå op. Hvis han regner på tallene, så hænger det ikke sammen. Så ser han en overkapacitet. Og prøv lige at sådan, fortælle en gang, overkapacitet, hvorfor er det overhovedet noget, vi snakker om her, og hvem er ret?
0: Men må jeg lige sige noget først?
1: Ja, det må du gerne.
0: Er du med på, hvorfor det hedder Vespucci Maritime?
1: Ja, Vespucci er en person.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvem?
1: En søfar.
0: En opdagelsesrejsende.
1: Ja, præcis. Ja, det er med på. En italiensk. Giorgi eller Gianni eller sådan noget, ikke?
0: Nej, det er fornavnet, der er interessant jo. Der er noget, der er opkaldt efter hans fornavn.
1: Jamen, så ved jeg det jo så.
0: Hvorfor hedder Amerika Amerika?
1: Okay.
0: Det er, fordi det er opkaldt efter Amerigo Vespucci.
1: Okay.
0: Men, og så er der bare lige, fordi sådan noget kan du godt lide. Der er noget andet, der også hedder Amerigo Vespucci. Det er selvfølgelig opkaldt efter den samme. Ikke?
1: Mm.
0: Verdens smukkeste skib.
1: Ah. Wow.
0: Det er Amerigo Vespucci. Er det ikke sindssygt?
1: Jo.
0: Ja.
1: Ind og se der på det her lyd, så klipper jeg lige et billede på, så man kan se det.
0: Ja. Det er et italiensk skoleskib. Det er 95 år gammelt. Det er 100 meter langt. Og det ser sådan der ud, når det sejler. Er det ikke blæret?
1: Jo, det er det.
0: Og det er virkelig sådan anerkendt rundt omkring. Det sejler bare rundt i verden. Jeg så det anløb i Filippinerne, og så der er det sejlet 14 dage fra Tokyo, hvor det, og så er det sådan en kæmpe begivenhed, når det kommer, ikke?
1: Mm.
0: Fordi det er så flot. Så der er bare sådan nogle fans.
1: Ja, lige så, hvor det er henne lige nu. Det undersøger jeg lige, mens du fortæller
0: det
1: om...
0: Det synes jeg så. Nå, men i forhold til det der med...
1: Og jeg vil bare lige sige, at jeg vidste jo godt, det var en søfar, jeg var ikke, bare ikke klar over...
0: Du klarede det så fint. Ja, præcis. Det var kun fordi, jeg selv tænkte, at det er, hvis man ikke... Man tænker, hvorfor hedder sådan et firma Vespucci Maritime, ikke? Nå. Men det, der er med overkapaciteten, det er jo det der med, at det har sådan set været et tilbagevendende diskussionsemne, og det er det, der lidt er Lars Jensens pointe, at hvis det ikke var, fordi der var kommet en masse ballade omkring det Røde Hav, sådan så skibene var nødt til at sejle syd om Afrika, så havde vi faktisk haft den overkapacitet. Hvis man kigger på kapaciteten i systemet, så var der mere, end der var brug for, og den kapacitet blev så ligesom slugt af, at man var nødt til at sejle den meget længere vej rundt syd om Afrika. Ikke? Og det vil sige, når han regner på det igen, så siger han, jamen det ser ud som om, der er for stor kapacitet. Og det, der jo så skal ske, det er, så falder priserne jo, og man er nødt til ligesom at skrue på det. Og det er det, Vincent Clerc har været ude og sige. Det tror vi sådan set ikke.
1: Mm-hmm.
0: Det tror vi sådan set ikke bliver et problem.
1: Det er nej, og det er jo, for, Vincent Clerc håber og siger det jo selvfølgelig, og håber, at det ikke bliver et problem, fordi så det er dårligt for hans forretning.
0: Ja, og man, det er jo det her paradoks, som vi jævnligt har talt om, det der med, at hvis der er sådan nogle konflikter ude i verden, så er det ikke nødvendigvis dårligt for de her selskaber som Mærsk, fordi det, der sker med det, det er, at fragtraterne stiger. Altså, det bliver dyrere at sende ting rundt. Og det kan jo betyde, at de kan tjene rigtig mange penge, ikke? Men Lars Jensen siger, at der er ligesom nogle betingelser, som kan gøre, at Vincent Clerc ender med at få ret. Og det er, hvis der kommer nye konflikter.
1: Mm.
0: Hvis det sker, så har vi formentlig ikke overkapacitet. Fordi hans beregning er sådan en slags alt andet lige beregning.
1: Mm.
0: Hvis det her, det her, det her, det er som det er nu, så er der faktisk for meget kapacitet i systemet.
1: Amerigo Vespucci er lige nu i på vestkysten, er det så, i det sydlige Spanien på vej til Portugal.
0: Sådan, ja. Mm.
1: Eller nej, kom fra Portugal og er nu i Spanien.
2: Apple has a new CEO for the first time in 15 years. Tim Cook has stepped aside to let John Ternus take over. Under Cook's watch, Apple became a more than $4 trillion company. But there are some big challenges ahead.
1: Per, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet. Vi skal tale om Apple lige nu. Både som virksomhed, men jo også som investering, fordi det er interessant. Ja, det er ligesom barn for, at vi taler om det her. Nej, Apple, der jo har fået en ny CEO, John Ternus, og hvis man har set lidt i erhvervsmedierne omkring Apple de her dage, så har det været er der selvfølgelig fokus på, hvad skal den nye, og hvad var det Tim Cook kunne, men der er også noget med aktiekursen under Tim Cook, tidligere direktør, nu forhåndværende. Nu er den nye bestyrelsesformand. Mm. Det var en lang introduktion. Per, kan du ikke lige prøve at oprise for os aktiekursen under Tim Cook?
3: Jamen, hvis vi sådan skal kigge, så har Tim Cook, han har vel været der siden 2011, så han har været der i 15 år. Hvis vi kigger bare de sidste 5 år, jamen, så er aktiekursen ikke steget særlig meget. Den er faktisk kun lidt over fordoblet. Kigger vi de sidste 10 år...
1: Så... Kun lidt over fordoblet?
3: Ja, den er kun lidt over fordoblet, hvis vi kigger de sidste 5 år. Det lyder jo i Apple-termer. Der lyder det jo ikke af så meget, når jeg samtidig siger, at over de sidste 10 år, der er den faktisk tidoblet.
1: Ja.
3: Så i den henseende, så kan man sige, jamen, når dig er som Apple, så falder æblet formentlig ikke særlig langt fra stammen, og det er jo noget af det, som John Turners, han skal leve op til. Apple har jo været en fænomenal succes, siden at den der udvikling, som var lidt svag i starten af nullerne, 2003-2004, da der kom noget, som vi alle sammen er blevet på fornavn med i dag, nemlig iPhone'en, for alvor gjorde den positive forskel.
0: Mm. Jeg kan huske al den snak, der var, da Tim Cook tog over, ikke? I 2011, der var man virkelig bekymret, faktisk. Mm. Sagde, hvad skal der ske med den her virksomhed? Fordi Steve Jobs jo stod for noget, der var helt unikt. Han var ligesom den mest sådan bredt kendt, den mest sådan karismatiske erhvervsleder, vi havde på det tidspunkt globalt nærmest. Det, han var virkelig sådan et ikon, og en helt særlig sådan karakter. Og så kom Tim Cook, og alle synes, at Tim Cook var meget sådan kedelig. Han har jo ikke den udstråling, som Steve Jobs var. Han er ikke sådan enigmatisk, ligesom Steve Jobs var. Og så tænkte folk, kan Apple nu ligesom sådan, holde fast i alt det, de kan, der gør Apple noget særligt og sådan noget. Og det spørgsmål har vi jo så fået besvaret med de tal, som Per lige liner op her, ikke? At det har været ret vildt. Det, der vil være min påstand, ja, det er, at de her virksomheder, til trods for, at de bliver ved med ligesom hele tiden at finde på noget nyt, så er Apple i mindre grad så nogen, der finder på noget nyt nu, end de var i begyndelsen. Og det, der er sådan nogle modenhedsfaser, og der tror jeg, at Steve Jobs passede, da han kom tilbage der i, var det i 97 eller sådan noget, efter at have været ude, og så frem til han desværre måtte stoppe. Det passede rigtig godt til der, hvor Apple var. Og så tror jeg, at Tim Cook har passet virkelig, virkelig godt til den her trods alt mere modne fase, hvor man kapitaliserer helt vildt på alt det innovative, man har stået for, og alt det innovative, man har leveret. Og derfor bliver det mega spændende med Turners nu at sige, hvad er det for en fase, Apple ligesom træder ind i nu, ikke? Og den vækst, som du taler om, Peter, det, der er sket med aktiekursen, ikke? Skal vi ligesom, er det fair overhovedet at sige, jamen det er sådan nogenlunde, det går med Apple. Det har jeg bare virkelig svært ved at se for mig. Og det betyder ikke at være dårligt, altså.
3: Jeg synes jo, Apple er jo en fænomenal succes, uanset hvordan man vender og drejer det. I gamle dage var det sådan, at hvis man var en stærk virksomhed, så kunne man være godt forankret inden for hardware, men det, der for alvor gjorde forskellen, det var jo software. Softwaren, som er de her funktionaliteter og applikationer, der gør, at når først du har udviklet noget, jamen, så kan du skalere det på en måde, ja, hvor du kan sælge det til de hundredvis af millioner brugere, uden at have en ekstraordinær omkostning. Men Apple, hvis vi kigger på deres hjørnesten, så har de selvfølgelig masser af funktionaliteter oven på deres hardware. Men der er noget, der hedder en MacBook.
0: Ja.
3: Og så er der noget, der hedder en iPhone.
0: Ja.
3: Og det har der været rigtig mange år. Og et af årets højdepunkter, det er, når der kommer efter en iPhone 17, så kommer der en iPhone 18, eller en iPhone 17 X, eller et eller andet andet. Så de er vanvittigt meget i stand til og dygtige til og tage udgangspunkt i, at hardwaren er altså der, hvor man får noget, der er unikt. Ikke nødvendigvis teknologisk unikt, men unikt i form af brugeroplevelsen. Mm. Apple har bare vist år efter år, år ud og år ind, at de har fænomenal meget staying power. Jeg ved ikke, hvor mange gange man ligesom har sagt, når Apple nu har lavet de her ting, så skal de lave noget revolutionerende for at genopfinde sig selv, for ligesom at skabe en ny vækstbane, eller skabe noget nyt, som kan revitalisere det, de allerede var i gang med. Det har de jo sådan set ikke gjort. Det er jo en evolution, snarere end det er en revolution. Så Apple har bare været i stand til at fastholde det, de er fænomenalt gode til, og ændre det en lille smule, sådan så alle dem, der var der, de holder fast, og så er løbende kommer nye til. Og det er jo sådan, i gamle dage, så kan jeg huske, at jeg sagde til nogle af mine kolleger for mange år siden, det her fænomen om de her selskaber, med udgangspunkt i det, vi havde i 80'erne og 90'erne. Nobody ever got fired for buying IBM. IBM var en stor virksomhed, alle de der ting. Så kom IBM lige pludselig i en krise, og IBM er aldrig nogensinde kommet tilbage til det, de var. Vi kan alle sammen huske noget, der hed Nokia. Vi kan huske noget, der hed LM Ericsson. Alle de der ting, hvor når først man har været på toppen i 5 eller 7 eller 8 år, så bliver man udfordret, hvis man ikke er dygtig nok til at skabe innovation. Men hvis I kigger på nogle af de virksomheder, der er i dag, så Google har været på toppen ret mange år, og det ser ikke ud som om, at de bliver detroniseret. Hvis man kigger på Apple, så har de været på toppen i rigtig mange år, og kigger man på den tredje af de her store amerikanere, jeg kommer til at tænke på, så var Microsoft, de var udfordret, og så revitaliserede og innoverede de sig selv. Så det er altså nogle af de her virksomheder, som har fænomenalt meget mere staying power, defineret som en ekstremt stærk ledelse, men også en legacy i historien, som løbende er i stand til at skabe den gode fremtid, og der er Apple mega stærk.
0: Jeg synes, det du sagde før, Per, det der med forskellen på hardware og software, at der var mange, der sådan bettede på Microsoft netop på grund af den forskel, fordi man siger, software er bare en bedre forretningsmodel end hardware. Det der med, at det man sælger, det er sådan en fysisk ting, der vejer noget og skal sende sin container fra en del af verden til en anden del af verden, i forhold til det, man kan med software, hvor når du har udviklet det, jamen så koster det dig ikke mere at sælge det til 1 million end til 1000 mennesker. Ikke? Men det her, det er jo teknologi, teknologi, teknologi. Og det, man plejer at have som tommelfingerregel, det er, at risikoen for at misse et teknologispring for de her virksomheder er kæmpestort. Og det er ligesom, tempoet er jo accelererende. Der kommer nye teknologier hele tiden, og Apple har hidtil, de er hidtil lykkedes med det, og det er virkelig imponerende. Der, hvor de så står nu, det er det store spørgsmål, og det er også, det har børsen jo også hed fat i, det er det der med, hvad med Apple og AI? Altså, kan man lykkes Apple med at indoptage AI på en konkurrencedygtig måde i forhold til alle de andre aktører, der er på det felt herude? Ikke? Og det er måske det åbne spørgsmål.
1: Mm. Det har i hvert fald været, har jeg set overskrifter rundt omkring, sådan, hvad er det egentlig, de vil? Og er John Turner den rigtige?
0: John Turner er hardware. Ja, altså, præcis. Han kommer fra hardware. Han har været 25 år
1: og
0: lavet hardware.
1: Han er en af mændene bag MacBook Air og AirPods og alt det, som folk bruger derude. Ja.
0: Er han ligesom, er han AI, er han den CEO, der skal drive Apple sådan konkurrencedygtigt ind i AI for alvor?
3: Det er jo et spørgsmål, og det, men det er jo ikke nyt.
0: Både ulækker, jeg kigger over på Pierre.
3: Ja, men det er ikke, men det er ikke
0: et nyt. Du må fortælle os det.
3: Det er ikke et nyt. Det er ikke et nyt spørgsmål. Man kan sige, John Turner, det kan godt være, at han er hardware, men spørgsmålet er, om han er hardcore.
0: Ja.
3: Og det kommer man jo til at kigge på. Så når man stiller sig selv det her spørgsmål, så er det rigtig, rigtig godt, om man kan være tilstrækkelig innovativ i en verden, hvor AI handler en betydelig del om software, alt det, der gør, at man kan få noget til at spille sammen. Og det er formentlig den største mulighed, men også den største udfordring for Apple, fordi det, at Apple har udfordringer, det kan jeg huske, man har snakket om
0: hver eneste år, lige så længe jeg kan huske,
3: fordi vi har opfattelsen af, at virksomheder kan ikke blive ved med at være på toppen i på overtid, altså i tifold af år, og så stadigvæk blive ved med at holde sig der. Ikke fordi virksomhederne ikke er dygtige, men fordi verden udvikler sig med en hastighed, som bare ser ud som om, den accelererer. Og når den accelererer, så kommer der nogle nye mennesker med nogle nye idéer, med noget, der bliver banebrydende i den næste generation, som naturligt udfordrer dem, der allerede nu sidder på toppen.
0: Altså man må faktisk have en forventning om, at Apple ikke de næste 15 år kommer til at vokse sådan, som de var. Altså, når vi specifikt kigger på aktiekursen, sådan som man er vokset de foregående 15 år under Tim Cook. Det vil jeg synes var de forkerte kriterier. Jeg er fuldstændig med på, som du også siger, Per, det her med de her accelererende spring, ligesom, og der skal Apple være på toppen. Jeg vil bare minde om, at Apples produkter er meget konsistent i deres udtryk. Jeg har været så heldig at opleve Jonathan Ive, Apples legendariske chefdesigner, som nu er et andet sted. Han var et ekstremt introvert menneske, og han havde et meget lille designteam omkring sig. Og en af de relativt få gange, han faktisk stillede sig op og sagde noget, der var jeg så heldig at sidde i lokalet i Pasadena uden for Los Angeles. Og han sagde næsten ikke noget. Og det var en meget garvet, dygtig interviewer, Chip Perlman, der interviewede ham, og hun kunne simpelthen ikke lokke et ord ud af ham. Men så heldigvis, så havde de sådan en Apple-monitor mellem sig, hvor der kørte sådan et loop med Apple-produkter. Og så en eller anden mærkelig grund, så kom hun til at sige noget om den der stander i aluminium, som den der monitor, den ligesom står på. Og så snakkede Jonathan Ive i 40 minutter om, hvordan man kunne få aluminium til at gøre sådan, som man kunne lave den der standard. Ikke? Og der er altså alligevel et eller andet. De havde jo også fokusgrupper, for eksempel, fordi de vidste ligesom i det der lille designteam, vi skal lave nogle produkter, der er sådan her. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at den kontinuitet alene, hvis man formår det, den har virkelig stor sådan traction eller stor sådan værdi i markedet, ikke? Og så er der AI som fuldstændig åbent spørgsmål, og hvor man kan sige, hvis Apple kan Apple sådan ligesom gøre sig fuldstændig irrelevant ved at misse hele den kæmpe store komponent, ikke? Det er det, vi ikke ved.
3: Jeg tror ikke, man skal underkende, at når nu man har valgt den nye topchef, så er dem, der har valgt den nye topchef, det er dygtige mennesker. Så hvis man kigger på den tredje store fase siden 97, så kommer Steve Jobs, som kunne det, han kunne, så kom der en mere administrator-type, ja, som Tim Cook, og jeg synes, at når jeg kigger på aktiekursen, så er det egentlig også gået okay under ham som administrator. Og dem, der sidder og vælger Don Turners, de ved jo nøjagtigt, hvad det er for en type, de vælger. De ved, hvem Apple er, og de ved, hvor Apple er, og de ved, hvordan fremtiden egentlig gerne skulle komme til at forme sig. De ved udmærket godt, at tiden med 25% vækst om året er meget, meget vanskelig, når man er blevet af en sådan dimension, ja, og sådan en kæmpe som Apple. Men hvis man skal kigge på aktiekursen, så under de år med Tim Cook, jamen der er resultatet, det er nogenlunde vokset med 11-12% om året. Indtjening per aktie er vokset med cirka 15%. Men kigger man på prisfastsættelsen, så prisfastsættes Apple nogenlunde til på den gode side af 30 gange indtjeningsforventningerne. Hvis vi kigger på 2027, 12 måneder fremme, det er den måde, analytikerne og investorerne sidder og kigger. Og man kan jo ikke langsigtet have en forretning, der vokser med 10-11%, og en indtjening per aktie, der vokser med lidt mere. Hvis det er sådan, din aktiekurs bliver ved med at stige to gange det, som indtjeningen vokser med, fordi så sker der simpelthen det, at aktiekursen, den løber for meget fra virkeligheden. Så det er jo en af de der udfordringer, der gør, at man skal ikke, formentlig ikke sætte næsten op efter, at man får 10-15 20-25% afkast i Apple, fordi det tror jeg er umuligt.
0: Jeg har ikke gjort det, som jeg altid gør, fordi jeg ikke vil irritere Ulrik eller gøre ham frustreret.
1: Kom bare, må jeg lige sige noget inden, ja, først? Jeg vil bare lige sige, hvis man sidder og lytter til det her og tænker, lyder det som, at det er en god investering, eller lyder det, så må man gøre sit eget, men altså, ja, det her er hverken råd eller vejledning eller sådan. Det her, det er bare også at snakke om aktiekassen, og så er det ligesom på plads, ikke? Ja. Og der er masser af risiko ved
0: og det. Det jeg nogle gange er kommet til at gøre, som gør Ulrik meget frustreret og i dårlig humør resten af dagen, det er det der med at sige, hvis jeg havde købt Apple-aktier for 10.000 kroner på det her tidspunkt, hvor mange penge havde jeg så haft i dag? Og det kan Ulrik aldrig holde ud at høre på. Så det har jeg ikke gjort, men det er jo indlysende.
1: Så har du tjent mange penge.
0: Så har jeg tjent rigtig mange penge, ikke? Og det er bare sådan, altså, jeg synes, det er så svært. Nu talte vi om Novo Nordisk forleden, for eksempel, som case, det der med at sige, jamen, virksomheder kan godt være så dygtige og så veldrevne, så de havner et rigtig svært sted i forhold til, hvad de koster, hvis man skal købe dem som aktier, ikke? Og er Apple ikke også lidt sådan, Per? Altså, man har vel bare svært ved at retfærdiggøre det i forhold til de penge, som Apple skal tjene fremover?
3: Jo, det er den ene ting, men det viser jo noget om, hvor dygtige de har været, og hvor langt ud de er kommet. Og det er jo sådan, at alt andet lige, jo højere prisen er på en aktie, jo mere sårbar bliver den, hvis de ikke kan levere det, som investorerne har købt ind på. Plus, jo højere prissat en aktie er, alt andet lige, jo mindre alt andet lige er det fremtidige forventede afkast, fordi man kan ikke sige, at noget kan blive ved med at vokse 20%, 30% og 40%, når du nu har, det er jo ikke 50 eller 100 milliarder kroner i omsætning, vi snakker om. Det er jo så astronomiske tal, så der er også noget, der hedder loven om de store tal. Havde du købt der i 2003, jamen så, altså det er jo 10-fold af 1000%, som du har fået der, som illustrerer, at det aller sværeste ved at investere, det er faktisk at bevare disciplinen og ligesom sige til sig selv, det jeg har købt her, det er det, der kommer til at revolutionere verden i løbet af de næste 5-10 år. Og så er en 50-dobling af aktiekursen, som jo er 5.000%, det lyder fuldstændig vildt, men det er ikke vildt. Og for dem, der bare bliver en lille smule tvivl om det, de kan bare i den umiddelbare fortid gå tilbage og se, hvordan udviklingen har været inden for Nvidia, som i nullerne var noget, man virkelig så op til og tænkte på som grafikkort til dem, der spillede computerspil. Men i dag, så er Nvidia, det er jo bare den, der er den. når det drejer sig om chips til datacentre, som jo er der, hvor, som alle de snakker om.
0: Mm. Min ting er meget mere skør og banal end dit med de 10.000 kroner. Vi hører, hvordan jeg ligesom har det med sådan en som Apple. Ja. Det, som jeg godt kunne tænke mig, det var at have været der, da Steve Wozniak og Steve Jobs, de sådan stod og manglede garagen. Og det der med sådan at være lidt ældre og sige, gutter, jamen prøv at høre, det lyder da mega sjovt. Jeg har et lokale. Har ikke lyst til bare at komme og hænge ud der og sidde og lave de der ting? Det behøver ikke at koste jer noget. Jeg kan bare ligesom, så sparer vi bare lidt om det. Og sådan, ikke?
1: Altså, og du skulle ikke have en procentdel?
0: Ja, men i praksis ville man jo sådan, så skulle de stifte et selskab, og så var man sådan, jeg kan da godt, hvad koster det? Det koster nogle tusind
1: dollar. Ja, hey, gutter, jeg køber mig
0: hjem. Jeg kan da godt komme med halvdelen, ikke? Altså, mega spændende det her gang, altså, jeg bakker op, ikke?
1: Så det vil sige, hvis man har en ledig garage derude, så er der altså bare at finde nogle gutter eller gutinder.
0: Det er de bedste historier.
1: Ja, Hansen, tusind tak for besøget.
3: Selv tak. Altid en fornøjelse.

0: Ugens tal, Sunukum, 11-8. Ej, 12-8. Og du har et tal med i dag til mig.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og tallet er?
1: 600 millioner.
0: Kroner?
1: Nej.
0: Dollar?
1: Nej.
0: Nå, men så kom enheden.
1: Euro.
0: Nå, okay.
1: Det har så bare ventet på, at du skulle sige det.
0: 600 millioner euro,
1: ja.
0: Som er omkring 5-4,5 milliarder danske kroner. Og det er et regnskabstal?
1: Nej, det er det ikke.
0: Knytter det sig an til en stor dansk virksomhed?
1: Ja, det gør det.
0: Okay. En C25 virksomhed?
1: Ja.
0: Novo?
1: Nej.
0: Inden for den grønne omstilling?
1: Nej.
0: Inden for fysiske ting?
1: Ja, det er.
0: Ja, okay. Pandora?
1: Nej.
0: NKT?
1: Nej.
0: Mærsk?
1: Nej.
0: Vestas?
1: Nej.
0: Okay, er det noget en udvikling?
1: Nej, altså det er ikke en udvikling forstået på den måde, at før var det her tal det her, og nu er det så det her.
0: Så det er noget, man har købt? Noget, man har fået?
1: Nej.
0: Noget, man har brugt?
1: Nej, men nu er du tæt på, kan man sige. Nu handler det om tid.
0: Okay.
1: Så det er ikke noget, man har brugt.
0: Det er noget, man kommer til at bruge?
1: Yes.
0: Ah, okay, jeg troede lige, men det kan ikke passe, fordi de heller ikke en C25-virksomhed. Jeg troede, det var en lidt kompetent ny aftale med det britiske sundhedsvæsen.
1: Den er på 1,9 milliarder.
0: Ja, okay.
1: Ja, så ja. Det, og jeg overvejede det, og jeg havde det virkelig som en bobler.
0: Og ellers så havde jeg også tænkt, det godt kunne være, at du havde kastet dig over Novofonden, der har og kvantechips.
1: Ja, ja. Ja, det er også en vild.
0: Men det var 2,9 milliarder et eller andet.
1: Ja, ja, præcis. Jamen, der sker noget derude.
0: Okay. Jeg skal lige have en ledtråd. Jeg har faktisk ikke fået nogen ledtråd nu.
1: Men det er en virksomhed, som det er en virksomhed, som vi har talt om for meget nylig, kan man sige.
0: Så er det Rockwool?
1: Nej.
0: Coloplast?
1: Nej.
0: DSV?
1: Nej.
0: Lundbeck?
1: Nej. Jeg tror sjældent, vi har haft et ugentalt, hvor vi har fået nævnt så mange virksomheder. Jeg vil jo anbefale dig at gætte lidt mere struktureret.
0: Er det noget, de skal bruge på et nyt marked?
1: Ja, det er det.
0: Mm, jeg ved det godt. Det er Carlsberg.
1: Nej.
0: Oh. Ah, det må være høreapparater.
1: Nej. Der har været 4 gange, hvor du har sagt nu. Nu har jeg den.
0: Ja. Jamen, ja, der er da ikke særlig mange, jeg skal passe på, hvis der er nogen af de virksomheder, vi ser 25, der lytter med. Men okay, jeg tænker lige en sidste omgang. Er det fysiske produkter, der bliver solgt til enkelt personer?
1: Nej.
0: Så det er det noget, som virksomheder bruger altså i noget andet, eller er det et produkt i sig selv?
1: Det er noget, de bruger i noget andet.
0: Og det var ikke NKT?
1: Nej.
0: Jeg gætter det simpelthen ikke.
1: Okay. Men du banner, når jeg siger det.
0: Ja, okay.
1: Novo Nordisk.
0: Ah, jeg har godt set, at de har købt en ny fabrik.
1: De skal bygge en ny fabrik i Patalganga i Indien
0: til
1: 600 millioner euro.
0: Ja, så godt det tal.
1: Ja, og det var derfor, du sagde, at det er noget, der indgår i noget andet, fordi det er ingredienser. Så det er simpelthen definitionen på det, du sagde, at det er noget, der ligesom indgår i noget andet. Ikke?
0: Mm.
1: De skal lave den her fabrik, og de skal lave enzymer, og det er jo globalt. De er til stede rigtig mange steder. De har i forvejen produktionsfaciliteter i herhjemme selvfølgelig, også i Thailand, USA, Kina. Og Brasilien. Og nu, de har noget i der i Patalganga i det centrale Indien i forvejen, og så skal de så have noget mere.
0: Mm. Nå. 12-8, og så bare videre med os, ikke?
1: Jo. Ja.
2: Jeg blev ked af det, fordi jeg har været her i 30 år, så det bliver lidt af en omvæltning.
3: Lige så længe nogen kan huske, her i Nakskov har sukkerfabrikken været en af de helt store arbejdspladser, men nu lukker produktionen.
4: FMC Rønland, tidligere kendt som Cheminova, planlægger at lukke ved årets udgang. Det betyder, at op mod 400 ansatte står til at miste deres job.
0: Nu har vi fået besøg, Sune.
1: Ja, det er dejligt.
0: Yes, af vores hushistoriker, podcasthistoriker Anders Ravn Sørensen. Fra CBS, jeg har simpelthen glemt, hvad det er nu. Din titel er lektor, ikke?
5: Jeg er lektor på det, der hedder Center for Business History, altså virksomhedshistorie.
0: Yes, og det er jo derfor, vi har inviteret dig igen. Og jeg har allerede afsløret over for lytterne, at det var sent i aftes, at jeg skrev en sms til dig, om du ville komme. Fordi jeg sad og forbandt de to historier, altså sukkerfabrikken i Nakskov og Cheminova, Og så svarede du heldigvis hurtigt og skrev, det er super spændende, så det vil jeg virkelig gerne. Og så kom der en række eksempler på sms, og det er det, vi skal prøve at tale om der er sådan en fællesnævner for det her med lokale virksomheder. Både deres betydning, og så også når de lukker. Sukkerfabrikken og Cheminova, de to, hvis man skal pulje dem, Anders, er der så en eller anden form for fællesnævner?
5: Den helt oplagte fællesnævner for lokale virksomheder, som giver en lokal identitet, det er jo, at det, de tilbyder, det er, at de sørger for, at folk kan få en løn, så man kan få mad på bordet, og smør på brødet og toppe kroppen. Altså, at det er, det er til ens eget underhold. Så det, at der er en virksomhed, der trives, og masser af kollegaer og medarbejdere, som man kan møde hver dag i et lokalt miljø, det betyder meget, rigtig meget. Altså, så man kan sige, at de lokale virksomheder er super vigtige, fordi det er der, man får sin løn fra. Så det er vigtigt for lokalsamfundet.
1: Og så alle de der sådan, følgeindustrier. Altså, hvis der ligger en virksomhed af en vis størrelse, så er der alle mulige underleverandører, eller så er der netop lokale håndværkere, eller sådan noget, som faktisk lever af at have dem som kunde.
5: Ikke? Ja, så er der elektrikere og tømmer og alle dem, som følger erhverven. Ikke? Så det kan jo fylde rigtig meget at have en stor virksomhed som Sukkerfabrikken, eller kan nu af gode grunde, altså fordi at man får sin løn, sin lønseddel derfra. Men det kan jo også give en anden form for sammenhold. Altså, det er jo det, man så typisk har sin kollega. Måske har man mødt sin kone der. Måske har man, er der generationer, der arbejder samme sted. Så man får en anden slags forankring til den, til den virksomhed eller arbejdsplads, man
1: og understøtter den lokale skole og sådan noget. Fordi dem, der arbejder i virksomheden, de får nogle børn, og de skal afsted og gå i skole osv.
5: Og så er der også mange af de her virksomheder, som integrerer sig og understøtter lokal kulturliv for en.
1: Fodboldholdet og så. Ja.
0: Det her, det er jo alle de gode ting. Fordi du skrev nemlig i går i den sms, du sendte til mig, at det er tveægget svær. Og hvorfor?
5: Jamen, det er jo fordi, at man bliver så afhængig af de her virksomheder. At de kommer til at fylde så meget på godt og ondt, kan man sige. Og det har de jo gjort historisk set også. Altså, nu er Cheminova og Sukkerfabrikken, det er jo nylige eksempler, men der findes jo masser af historiske eksempler på virksomheder, som har haft en meget stærk lokal forankring. Og hvis vi går rigtig langt tilbage, altså tilbage til 1700-tallet for eksempel, er det et af mine yndlingseksempler, det er Frederiks Værk, som bliver bygget som en krudt- og kanonby, ikke? Altså en metalstøberisby. Ja. Det er sådan et sindssygt projekt i midten af 1700-tallet. Hvor skal man få arbejderne fra? Jamen, der tager man festebønder, som man alligevel har, som ikke har nogen muligheder, så uddanner man, eller tvinger dem til at blive fabriksarbejdere eller håndværkere på en eller anden lille værksted, ikke? Og det er jo under tvang. Men så sker der også det, at man, når man så har lært folk op og gjort dem rimelig specialiserede, så giver det også mening at passe bedre på dem. Mm-hmm. Så der bliver også nogle bedre forhold for de her arbejdere af Frederiks Værk, altså nogle mere rummelige beboelseskvarterer og sådan noget. Det er, man pisker dem ikke sønder sammen. Og
1: ligesom altså, man gjorde med festebønderne.
5: Ja, som man gjorde med festebønderne. Så der opstår også en interesse i, at jeg sørger for de her arbejdere. Og i Frederiks Værk at den her lokale identitet stadigvæk er bygget op om. Ja.
1: Det var ligesom forløberne fra stålvalseværket og hele den der historie med stål og i Frederiks Værk.
5: Altså hvis det går en direkte, linje fra klassen kanonværk, og så til den stålby, som Frederiksværk jo trods alt stadigvæk er, og også den identitet, den arbejderidentitet, som knytter sig til Frederiksværk. Men grunden til det tvirke svære er jo, at på den ene side, så understøtter det ens eksistens, på den anden side, bliver man jo utrolig afhængig af det, og det hele lokalsamfundet.
0: Den ene fabrik.
5: Af den ene fabrik.
0: Industri.
5: Ja, og konjunkturerne, og udvikling, konkurrenceudvikling, og teknologisk udvikling, det ser vi jo nu i Cheminova, ikke, for eksempel.
1: Ja, præcis.
5: At det,
1: samfundet forandrer sig. Ja, det er nogle strukturelle ting. Jeg kom bare lige til at tænke, det har jeg ikke skænket tanke før, men vi har faktisk talt om det et par gange herinde i forbindelse med lukningerne af Danish Crown slagterier. Fordi det kan man også mærke, at der knytter sig altså også meget identitet til det. Det er mange arbejdspladser i Ringsted, eller hvor det nu er. Er det hundredvis af mennesker, der arbejder der? Og så er det meget, så er det sådan, hvad hedder det, ringe i vandet i forhold til, hvor mange der egentlig føler, at de sådan har en tilknytning til slagteriet. Og ligesom, at det er altså stadig noget, hvor det koster noget, når Danish Crown drejer nøglen om. Ikke? Mm.
0: Du har også et andet eksempel, du skrev i går. Det er Brede Værk. Jamen, der, og der, det har jeg jo sagt, ligger i Lyngby. Det er ish.
5: Der skal vi også, ja, en bredeværk er også, nu er vi så kommet frem til starten af 1800-tallet, ja. Hvor at, man bruger Mølleåens energi til at drive en glædefabrik, blandt andet ude i Brede, altså Lømbyområdet der. Mm. Og der udvikles sådan en industrikultur og en paternalistisk industri, ikke, hvor det er fabriksejeren, der er faderen, fabriksfaderen, som både selvfølgelig udnytter, men også passer på arbejderne og deres familier.
1: Der er også blevet investeret lokalt i virkeligheden, ikke, synes jeg, når man er deroppe og ser anlægget og sådan noget. Altså, det er sådan det der engagement, der alligevel rækker ud over, selvom det er paternalistisk, som du siger, så er der også på en eller anden måde sådan, man må også gerne gøre noget godt for det der område.
5: Ja, der er jo en skole deroppe, der er børnepasning, ja. Der er arbejderboliger, som igen, hvor der er lidt højere til loftet, og hvor der knap så ulækkert, som der var inde i byen, og man har haft sådan en idé om, at man er en del af den her værksfamilie, altså ja. Det er værkejerens opgave også at tage hånd om arbejderne.
1: Ja,
5: altså, og man siger, det er jo ikke, fordi jeg siger, det er en fantastisk, altså entydig god idé, altså det er jo sådan den der 1800-talskapitalisme, men det giver jo ikke desto mindre noget tilknytning til og et særligt bånd til den virksomhed mellem arbejdere og så dem, der ejer
0: det. Det er så en 1800-tals måde og et lokalsamfund og sådan noget. En moderne udgave af det, det er jo Danfoss.
5: Ja.
0: Som jo er de har ikke huset deres arbejdere inde på fabrikken og lavet, de kunne selvfølgelig godt have, jeg ved ikke, om de har støttet en skole. Lur mig, om de ikke har i hvert fald støttet et eller andet, der godt kan knytte af undervisningsmateriale i deres område. Men det er jo sådan en lokal forandret virksomhed, som virkelig spytter penge ud i lokalsamfundet, ikke?
5: Jo, og det er jo en mere eller mindre bevidst kultur, som udvikles der i Danfoss op igennem, op fra ja, virkeligheden jo mellemkrigstiden og så efterkrigstiden, hvor man udvikler den her idé om en Danfoss-familie. Så der er flere generationer igen, der arbejder det samme sted. Man tager hånd om sine medarbejdere, også de medarbejdere, der ikke er der længere, så der er man etablerer en fond til understøttelse af pensionerede medarbejdere. Ja. Der er et sundhedshus, altså sådan et lille Danfoss-hospital nærmest. Det er lægehus, ikke? Og Nordborg der er jo Danfoss. Altså, det er jo alt. Og selv hvad hedder det, energisystemet, han har sagt, hvad hedder det, varme... varmen i husene.
1: Der er mange Danfoss-produkter, altså, der bliver
5: Danfoss bliver sådan integreret i lokalsamfundet, og det gør det jo også, fordi at man fra Mads Clausens side der har en idé om, at det er den måde, som den her... Det er de værdier, der som man gerne vil lede virksomheden efter. Når man så har sådan en virksomhed, der fylder så meget lokalsamfundet, så bliver det jo også et lokalt symbol, eller det har det i hvert fald muligheden for at blive, ikke? At det kommer til at fylde meget i en lokal bevidsthed. Af gode grunde kan man selvfølgelig arbejdspladser, kollegaer, det sociale, kulturlivet.
1: Ja, en masse identitet i det.
5: Og man har jo også, når man bor i måske et ikke i København, men altså ude i provinsen, så er det jo også, leder man jo også efter, griber man ud efter sådan nogle symboler, som kan være med til at definere et lokalt fællesskab, og der er de her virksomheder jo bare meget oplagt.
0: Nu ser du sådan et lokalt symbol, eller sådan, og det, du ved, man har jo også en eller anden form for sådan magt over både lokalsamfundet, eller i hvert fald udvikling i området, men jo også politisk. Jeg kommer til at tænke på et af de eksempler, du også skrev på sms, Aalborg Portland, som jo kan I huske med CO2-afgiften for en håndfuld år siden, altså hvordan at den virksomhed, jo, som jo lå lige i baghaven af, hvor statsministeren er født og opvokset, altså Mette Frederiksen, jo på en eller anden måde, jeg ved ikke, om hvor udtalt det var, men der var i hvert fald noget med nogle, nu ser jeg særregler, men der var noget med Aalborg Portland og CO2-afgiften og stor virksomhed, den kan ikke lukke arbejdspladser og sådan noget. Ikke? Altså der kommer også en form for magt med en størrelse og en lokal forankring.
5: Jo, altså både politisk magt, men jo også på en eller anden måde magt over det lokale område. Mm. Hvilke miljøbeskyttelsestiltag skal man beskytte arbejderne? Der har jo også været problemer op på Aalborg Portland med asbest tilbage i tiden i hvert fald, ikke?
1: Men sige, hvis man ser Aalborg Portland, som altså der er jo ikke så meget i Danmark, der ligner Aalborg Portland. Det er altså virkelig overvældende. Man skal undre sig selv og tage op og se det, man nu engang kan se. Det er helt vildt, og jeg tror altså Aalborg, eller især sådan hele den der sådan Nordenfjords identitet, eller det der med Nordjylland, sådan som med en stærk identitet, lidt i opposition nærmest til resten af Danmark, og sagt sådan, vi har egentlig ikke rigtig brug for det, der ligger dernede sydpå, vel? Der har Aalborg Portland været mega vigtig for den identitet,
5: altså. Ja, absolut.
1: Vi har det her, altså, som er, det er et vildt sted.
5: Ja. Altså. Og det kommer, altså som du sagde, Ulla, det kommer jo også med noget magt. Altså hvis vi nu kigger til udlandet, Nu har vi jo ikke så mange miner i Danmark, men altså nordengelske og minebyer, og svenske minebyer, hvor minen der også bliver. Altså,
1: jeg tror, Kiruna er det der sted,
5: der hvor minen bliver det, der driver det lokale samfund. Ja. Tusindvis af arbejdspladser, der begynder... Altså, og jeg vil sige, altså som en anekdote, ikke? Jeg var i Eindhoven i sommer på en konference, og var på Philips museet, og Eindhoven er jo Philips, altså er jo den her elektronikproducent, den er altså ikke så stor længere, som den har været, men man kan se fabrikken over det hele i Eindhoven, ikke? Ja. Det gik op for mig, PSV Eindhoven, jeg er jo fodboldfan, Philips Sportsverein Eindhoven. Nej, det har jeg heller ikke tænkt på før.
1: Det er en klub, man kender.
5: Ja, altså, og så tænker jeg sådan, kunne Cheminova have haft sin egen...
1: Cheminova
5: FC. Men det siger noget om, altså, hvorfor at vi også er villige til at investere noget identitet i de her virksomheder. Ja, ikke? Ja. Især hvis der er andre aktiviteter, der er knyttet til dem.
0: Ja, men du har jo det rundt omkring, altså, hvad er det, Jysk, altså Jysk Park og Silkeborg der, og hvad det, Mundjasa Park i Fredericia, når vi er i fodboldverden.
5: Og når vi så nu sidder og snakker om det, er også så meget positive ting. At men man må også sige, hvis vi kigger på Cheminova, det er jo ikke kun et positivt, en lykkelig historie. Vel? Det er jo, står jo samtidig med, at den fylder rigtig meget for mange mennesker, er vigtigt for mange mennesker, har den jo også stået som ligesom emblemet på generationsforurening og alt det dårlige, der kommer ud af at drive en kemivirksomhed, uden måske med tilstrækkelig regulering og sådan lige.
1: Men har den der lokale tilstedeværelse, har den i virkeligheden haft betydning for, at Cheminova har formået at forurene så meget over generationer, som man har? Altså, jeg synes, det der begreb generationsforurening, det har jeg simpelthen ikke været opmærksom på, før man nu læste, at de lukker.
5: Altså, må jeg jo indrømme, jeg er jo ikke Cheminova-ekspert, og kender Cheminovas historie indgående, men det er jo helt oplagt, at har man den her indflydelse økonomisk, politisk tyngd i et lokalt samfund, så er det jo også oplagt, og jeg siger ikke det tilfælde, kan man nødvendigvis, at man enten får længere snor, man får mulighed for at lave nogle aftaler, at der er, altså, at der er mulighed for at blive indgået nogle kompromiser. Jamen, vi har 1000 arbejdspladser, altså, hvad skulle der blive af Lemvig eller Nakskov eller sådan noget, ikke? Hvis vi så pakker vi sammen og tager et andet sted hen, for eksempel.
1: Men jeg læste også lidt på det, da Ulrik kom med det, jeg synes, det var en rigtig god idé, og der var to sådan forbehold eller overvejelser om det der med, at risikoen, betydningen for lokalsamfundet potentielt bliver mindre, eller at lokalsamfundet er mindre sårbare end i dag, og det ene er faktisk det der med, at vi har en velfærdsstat. Altså, at der er jo et sikkerhedsnet nu, der opsuger. Hvis folk mister deres job, så må de ikke nødvendigvis gå fra hus og hjem på samme måde, som festebønderne måtte.
5: Nej, eller dem på brede værk, ikke?
1: Eller på brede værk, lige præcis. Det er den ene ting. Og den anden ting er det der med, at arbejdsmarkederne er blevet større. Og det er sådan nogle fuldstændig banale ting med, at vi kører i bil. At vi har bedre infrastruktur, altså bedre veje, så man kan køre længere hen til sit arbejde. Og sådan. Så det gør bare, at den der specifikke geografi rundt om virksomheden, den er lige pludselig... Altså, det er alligevel fordelt mere, end det var for 150 år siden, ikke?
5: Det er rigtigt. Og der tror jeg igen, at Cheminova er et ret specielt eksempel, ikke? For til os, der
1: har mange højtuddannede ansat. Ja,
5: men det ligger også... Altså, det ligger langt væk.
1: Det er langt væk.
5: Altså, og det tror jeg selv, dem, der bor her på Øre. at det ligger sådan for enden af vejen. Så der er langt til den næste store...
0: Nu sidder vi jo og taler om virksomheder, og det er jo selvfølgelig også, vi taler om store virksomheder, og de skal jo have noget tid at løbe så store på, ikke? Kan vi om ikke så antal år se tilbage på en række andre sådan moderne store virksomheder og sige sådan, nå ja, den virksomhed, det var jo den by. Eller er det blevet lidt mere sådan flyvsk? Altså den der sådan lokale store virksomhed, som ikke er de der eksempler, vi har nu, men sådan i fremtiden. Findes de?
5: Ja, de kommer vel til at opstå og kommer til at forsvinde. Altså så efterhånden, som konturerne og teknologien ændrer sig. Jeg synes, et af eksemplerne på en virksomhed, som i tilsendende grad bliver synonym med en by, det er vel egentlig Novo og Kalundborg. Altså hvor Novo er kommet til, altså har altid fyldt meget i Kalundborg, men især i de sidste håndfulde år, måske endnu mere, ikke? At, kan I ikke huske, der var nogle diskussioner om vejføringen deroppe?
1: Altså, præcis, kæmpe.
5: Hvor meget Novo efterhånden fylder op i Kalundborg, og det er jo, og det er tiltagende. Tror jeg ikke, man godt kan sige, altså, samtidig med Novos vækst der for en håndfuld år siden.
1: Ja, det er jo sjovt, fordi Novo er en bagsvær virksomhed, hvilket Ulrik jo lidt minder også om, fordi det er hans egen opvækst. Ikke? Men det der med, at man... Altså, fordi en ting er København, Eller Aarhus for den sags skyld. Måske endda Odense og Aalborg også. Ikke? Måske endda Esbjerg, fordi det er nogle bestemte sektorer.
5: Ja.
1: Men hvis man tager Hillerød eller Ringsted, eller altså sådan byer af den størrelse, Næstved, sådan almindelige mellemstore byer rundt omkring på Sjælland for eksempel, så det der med at sige, jamen det er jo en Næstved-virksomhed. Eller, ja. Jeg har svære ved at se det for mig på en eller anden måde. Det er måske også, fordi der er en større sådan, teknologikomponent i det, mange virksomheder laver og sådan noget, ikke?
5: Jo, altså jeg tror, altså det er nok noget med, at man skal have været der i nogle år, altså før det slår igennem, ikke? Og så skal man, så man får en eller anden forankring, og så er jo længere væk fra hovedstadsområdet.
1: Altså, det er oppe i Nordsjælland.
5: Jeg kan nævne mange, men måske ikke helt så tydelige. Altså,
0: kom lige, smid lidt par stykker.
5: Rockwool i Hedehusene.
1: Nå ja,
5: eller noget.
1: Ja,
5: og hvad hedder det, så sagde du nede ved Næstved, har du nogen i Næstved, jamen Holmegård, hvad hedder det, og glas, der er både et gammelt glasværk og en ny glasfabrik dernede, som jo
0: også...
5: Det skal nok have nogle flere år på banen, før det sådan bliver virkelig...
0: Jeg også holde med Olstrup.
1: Før det bliver det ikonen.
5: Ja. Men så jeg ved ikke, om jeg kan svare på de spørgsmål på, altså sådan meget entydigt, men jeg tror, at det er noget, som, altså, som er en bevægelig størrelse, det der. Altså, som,
0: Anders, efterårsferien... Du skal ikke tage forskud på soverne her, men efterårsferien, eller efteråret står for døren. Hvis man sidder derude og tænker... Hey, det her det er ikke det public service her. Hey, jeg gad egentlig godt at besøge en virksomhed, måske også historisk, som virkelig har betydet noget. Hvor skal man tage hen, Anders?
5: Jamen,
0: skal man tage til Frederiks Værk?
5: Jeg synes, man skal tage til Frederiks Værk, for det er, der kan man virkelig fornemme den gamle industrikultur og den lange tradition for at have stålfabrikker og jernvarefabrikker og den arbejderkultur, som også er udviklet sig rundt om. Der er et museum derop, det kan man tage på. Man kan spejle ned på stålværseværket, som stadigvæk er der, og så kan man også læse den nye bog, der er udkommet om Frederiks Værk som industriby, som er en fantastisk god
0: efterårslæsning. Jeg får en idé, får du den samme idé her?
1: Jamen, måske, men jeg har bare et andet eksempel.
0: Nej, jeg har simpelthen fået den idé, vi laver et eller andet. Anders, var du med på tur?
5: Til Frederiks Værk?
0: Ja.
1: Ej, det kunne være sjovt.
5: Det vil jeg meget gerne, og jeg har. Det vil jeg meget gerne.
0: Ja, det aftaler vi på et tidspunkt. Du har et andet eksempel.
1: Jeg vil bare nævne Carlsberg. Det er mere fordi, nu har jeg selv boet lige rundt om hjørnet, ikke? Men det er et virkelig sjovt eksempel på, hvordan et lokalområde jo også forandrer sig med virksomheden i bund og grund. Nu har man lige bygget nyt hovedsæde deroppe, og man kan se alt det gamle, og man kan se elefanterne, og nu er der Carlsbergbyen, ikke? Altså, det er jo kirken, det er jo alle de ting, altså Jesuskirken, alle de ting, som bryggeren smed helt utrolig mange penge efter der på Valby Bakke, ikke? Altså, det er ved Gud, det er Carlsberg det hele deroppe, ikke? Og der er jo stadig masser af laboratorier og den slags bygninger deroppe, ikke? Så der kan man altså også bare spacere rundt og kigge.
0: Hallo, der er mange gode eksempler derude. Jeg vil bare sige, hvis man sidder og lytter til det, så smid lige ind i det her lyd, der kan man skrive. Så skriv lige, hvis man har et eller andet godt eksempel, så samler vi op, og så, Anders, så aftaler vi i løbet af efteråret, så tager vi til Frederiks Værk, og så laver vi et eller andet deroppe fra.
1: Ja, det er en god idé.
5: Og, det vil være rigtig sjovt.
0: Ja, det fandt man aftalt. Eller det sørger man aftalt, hedder det. Anders Ravn Sørensen, tusind tak for besøget.
5: Du selv. Ved I, hvad jeg glemte at nævne?
1: Nej.
5: Hvad hedder det? Jeg er vokset op i Ballerup. Og hvad hedder det?
1: Hvad er der i Ballerup?
5: Jamen, der er Toms chokoladefabrik.
1: Toms?
5: Ja, det er, og det er, når man cykler i skolen, så ved det, når vinden var rigtig, så var
1: der... chokolade.
0: Jeg havde slukket kameraet. Jeg har simpelthen ikke slukket mikrofonen, så jeg fik lige det her med. Fortæl det lige, Anders, på vej ud af døren. Vi skal lige have eksemplet med. Kom så.
5: Jamen, det var fordi, jeg kom i tanke om, at jeg er vokset op i Ballerup. Og så spørger Sune, hvad er der i Ballerup? Jamen, der er Toms chokoladefabrik. Ja. Og
1: jeg kan huske logoet, når man kørte forbi.
5: Når jeg,
0: chokoladekrysset?
5: Ja, og når jeg kørte på vej til skole, så hvis vinden stod rigtigt, så lugtede der af det der
1: frøerne
5: inde i frøerne. Og det fyldte altså noget. Jeg tror, jeg har været på virksomhedsbesøg i folkeskolen 2-3 gange
1: på Toms,
5: og kendte jo også klassekammerater, og hvad hedder det, som hvis forældre arbejdede.
1: Ja.
5: Så Toms fyldte meget ud i Ballerup.
1: Fik man så chokolade?
5: Man fik nemlig et sandwich. Jeg kan de der bokse fra flyene i gamle dage.
1: Så det var
5: godt at komme på Toms.
1: Ja.
5: Men det har jo også betydet noget for den måde, som jeg husker.
1: Selvfølgelig.
5: Toms på, den forankring, som den virksomhed, der havde i Ballerup.
1: Mm. Ja. Det trigger noget i din hjerne, når du tænker på...
0: Ja. Nu slukker jeg mikrofonerne ikke igen.
1: Yes.
0: Jeg har fået sendt Anders ned i elevatoren, og på vej op kunne jeg mærke, at min underlæb begyndte at dunke, og det var simpelthen fordi i mit iver for at tænde mikrofonen før, da vi sagde Toms, så fik jeg simpelthen smadret min høretelefoner ned på min underlæb. Sådan, du ved, det kan være, den hæver i løbet af de sidste par minutter her.
1: Nærmest rørende, hvor meget du ligesom bruger dig selv i forhold til at få sorte tal til at lykkes. Ja.
0: Sune, vi er færdige for i dag.
1: Ja, det er meget ærgerligt.
0: Ja, men sådan er det en gang imellem. Det her, det var Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard. Vi slukker mikrofonerne nu, og så er vi tilbage igen om en uge. Kan du have det?
1: Tak, i lige måde.
6: Så lander vi snart i Marseille.
7: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
8: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
9: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
10: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
9: Og der var også en duft.
11: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
8: Eventyr i blinde.
12: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
6: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
8: Nu på DRTV.
13: Jeg får bare lyst til at være sammen med mine venner og gå ud og lave film med hænderne, siger filmfotograf Kasper Tuxen om Star Wars The Empire Strikes Back fra 1980. Filmen sender både Kasper og Nikolaj tilbage til barndommen, og den blev for Kasper begyndelsen på en fascination af filmproduktion. Sammen dykker de ned i det enorme Star Wars-univers, de banebrydende analoge effekter og glæden ved godt gammeldags filmhåndværk. Du kan høre verdens bedste film efter Radioavisen.
14: Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele 2 hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til en guldbjørn for både bedste film og bedste kvindelige hovedroller til skuespiller Mathilde Arcel. Og vi har lige fanget filmens producer Michael Rex under fejringen i Venedig.
15: Ja, ordet historisk, det tør jeg vil godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
14: Og nu venter aften 2 også endnu en overraskende drejning for den gavede filmproducer.
15: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, hviskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespiller inden. Og der tabte jeg mailet, må jeg sige.
14: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Maja Toggi, handler om den unge kvinde Marie, spillet af Mathilde Arcel, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. I Gribskov i Nordsjælland kan du snart møde både elge, krondyr og kastrerede tyre, der græsser året rundt i den vilde natur. For i dag indviger miljøministeren Danmarks Naturpark nummer 2, men det sker under store protester. Der er nemlig anmeldt 2 demonstrationer, for der skal løbe et 22 km langt hegn rundt om den 1300 hektar store park. Og en af dem, der vil møde op og sige nej til hegn, det er Bodil Jørgensen, der bor i området og er formand for foreningen Fri Natur.
16: Vi kommer til arrangementet og viser vores utilfredshed med, at den måde, man forvalter naturen på nu, skal ligesom overdøve vores glæde ved at komme i naturen.
14: Hun vil gerne have mere biodiversitet, men ikke dyr og hegn i skoven. Men det er en forkælet tilgang til naturen. Det mener i hvert fald bestyrelsesformand i Nationalpark Gribskov, Kåre Larsen.
17: Man går med et mindset om, at alt i denne verden er sat til, for at vi mennesker skal kunne bruge det på den måde, som passer os. Og hvis man ikke er klar til at give lidt tilbage til naturen, her taler vi 25% af arealet i Gribskov, så er det måske også en tanke værd.
14: Så kan vi også lige nå et tennisresultat. Kazakhstanske Jelena Rybakina har for få minutter siden taget sejren i tennis Grand Slam-turneringen US Open. Hun sejrede over den forsvarende US-vinder Arina Sabalenka fra Belarus, og det skete i overbevisende stil i 3 sæt med stillingerne 6-4, 5-7 og 6-2 til sidst. Og det er første gang, Jelena Rybakina vinder US Open. Sabalenka tog til US Open som nummer 1 i verden, men allerede inden lørdagens finale stod det klart, at Rybakina fra mandag overtager toppen af listen og sender Sabalenka ned som 2'er. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og det kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen ligger på mellem 12 og 17 grader.
18: Det her er P1.
19: Den age er måske ikke som wine, og man så må sige i hvert fald effekterne, men det ændrer ikke på, at det her... altså trykker på alle knapperne og minder mig om at være barn og blive altså fascineret af et univers og blive forført af en film. Og jeg får bare lyst til at være sammen med mine venner og gå ud og lave film med hænderne. Altså, det er sådan har jeg det, når jeg ser det.
20: Jeg har det på fuldstændig samme måde. Jeg er tilbage til Humlebæk Bio

0: Det er jo næsten umuligt at vælge verdens bedste film. Men det er ikke en leg, vi leger i forhold til at invitere gæster ind. Og i dag har vi simpelthen besøg af en vaskeægte verdensstjerne. Det er Kasper Tuxen, du er filmfotograf. Og du har lige her i foråret været med i en film, der fik en Oscar. Affektionsværdi af Joachim Trier, som du har fotograferet. Du fotograferede også hans tidligere film, Verdens værste menneske. Og så har du lavet en lang række andre ting. Og det er en kæmpe fornøjelse, at du er gæst i dag.
1: Lige må.
0: Og det har faktisk været svært at få fat i dig, fordi du har så travlt. Og du har valgt, at vi skulle se Star Wars, og vi skulle se The Empire Strikes Back, som er... Og nu skal man holde tungen lige i munden for dem, der ikke har set Star Wars, fordi det er jo en underlig rodebunke af rækkefølge. Ja. Men det er vel egentlig i den kronologiske rækkefølge, er det filmen nummer 2. Har jeg ret? Nej, i optagerækkefølgen er det film nummer 2.
1: Ja.
0: I den kronologiske rækkefølge er, der er det film nummer 5.
1: Ja.
0: Men Kasper, kan vi ikke lige starte det sted, som vi altid starter i det her program med at spørge, hvorfor har du valgt den her film?
1: Jamen, altså, det er jo, altså, jeg elsker programmet, kæmpe fan, så jeg har lyttet til meget af alle sider om det der spørgsmål. Hvad for en film skal man vælge? Og der er heldigvis hundredvis af yndlingsfilm, men Star Wars episode 4, 5, 6, altså de tre første, der er blevet produceret her, er en begyndelse for mig, dels fordi den første film kom ud der, hvor jeg blev født. Og de kom så med 3 års mellemrum, det vil sige den her fra 80, og Return of the Jedi kom i 83, hvor jeg så var 6 år gammel. Så de kom begyndte at blive en del af min bevidsthed. Jeg havde venner ved store brødre, legede med, der introducerede mig til det, jeg begyndte at købe figurerne, og så jeg havde ligesom universet i hænderne og blev en del af legen i børnehaven, før jeg overhovedet vidste, hvad det egentlig var, de snakkede om. Og R2-D2 var jo ikke... Jeg kunne jo ikke skrive, eller det var jo bare lyde, men det hele var sådan... den der myte om det hele var ligesom... Og så kunne det gå 2 veje, så kunne man blive sindssygt skuffet, eller man kunne blæse bagover. Jeg blev det sidste, da jeg så endelig... Jeg husker Flemming fra min klasse sagde, jeg tror faktisk, Star Wars kommer i fjernsynet i aften. Du ved, det var jo sådan, det var dengang, så jeg tror, i første klasse var der en aften, hvor pludselig så kunne jeg faktisk se den der film.
0: Shit.
1: Det var fuldstændig vanvittigt, og den... Det er som... Altså, det, jeg ved det ikke, for mig er det bare... Altså, selvom det er banalt, og det er tydeligt, at det er en børnefilm, og...
0: Jamen, er det en børnefilm? Fordi det... Altså, det ved jeg sgu ikke, om jeg... Det er i hvert fald en familiefilm.
1: Det er en familiefilm.
0: Ja.
1: Ja, og så den her tager lidt mere sådan en mørk drejning, føler jeg. Jeg har valgt 2'eren med forskellige grunde. Altså for mig er der kun de 3 første. Jeg har set, hvad der blev lavet efter, men det her, det er ligesom, det er trilogien, og det er for mig. Og jeg elsker faktisk, at det er ældet, og jeg ønskede mig også... Jeg var heldig at se den her film på print en gang. Cinemax havde sådan en rerun, og der havde min søn med for en 5-6 år siden. Og det der med at faktisk blive mindet om på et filmprint, at det er ridset og støvet, at det ligesom, at der er et eller andet skønt i science fiction, som er lavet i fortiden. Så der er sådan en som clasher, at det er ligesom det er filmhistorie, som prøver at sige et eller andet om en fremtid et andet sted i en anden galakse. Men toren, jeg føler, nu jeg 49, jeg føler også sådan, den rammer ind i et eller andet, jeg er i andet akt i mit liv. Jeg føler, jeg har en Yoda-figur i form af min terapeut, og der er alt muligt. Selvom det alt er så banalt, så er det jo ligesom, så bygger den jo på og låner alle mulige religioner og andre historier, og karaktererne kan man også se, der er blevet lånt til, men så det er sådan en Matador-mix-pose med alt muligt godt sammensat.
0: Noget jeg, hvad hedder det, jeg flipper over, når jeg ser det her univers. For det første, så det er jo George Lucas, der har skrevet hele Mulevitten, ikke? Altså for dem, der ikke har set Star Wars, så er det jo et fuldstændig kæmpe univers med en lang række faste karakterer. Mm. Og så er det en lille bitte smule kompliceret, hvis ikke man

Altså, det tog mig lidt tid ligesom at forstå. Jeg måtte ind på et tidspunkt og gå ind på nettet for at søge, hvorfor har han startet med at lave historierne midt i den her store historie. Han har ligesom startet ind midt i det hele, og så nogle af de næste film, der kommer efter trilogien her, den første trilogi, så starter han helt forfra, hvor man går langt længere tilbage i tiden, story-wise, ikke? Uh-huh. Så det tog mig lidt tid at forstå, faktisk, og jeg er ikke så nørdet, at jeg stadigvæk faktisk helt kan rumme det. For dem, der sidder, skulle der sidde en derude, der ikke har set Star Wars, der er nok nogle stykker, men der er nogen, der jo ikke falder for det her science fiction-univers. Så skal vi lave et referat af den her film, inden vi går i gang med at snakke om den. Der er en oprørsalliance, som består af hovedkaraterne Han Solo, prinsesse Leia, Chewbacca og C-3PO. Og de har etableret sig på en hemmelig base på en isplanet. Men de bliver så opsporet af Darth Vader, som er fra The Dark Side, fordi han er besat af at finde Luke Skywalker, som også er med i oprørsalliancen. Og der sker så det, at der kommer et voldsomt oprør, og oprørerne er tvunget til at flygte, og de spreder sig så. Luke, han tager afsted til en sumpplanet, hvor han skal mødes med en Jedi-mester, som hedder Yoda, fordi han skal trænes i kraftens mysterier, kan man sige, og forberede sig på den skæbne, der venter ham. Men samtidig med det, så opstår der en kærligheds- eller love interest mellem han, Solo og Leia, og de kommer tættere på hinanden, mens de flygter og rejser til Sky City, som viser sig at være lidt mading, fordi at Luke, han hører, at Han Solo og Leia er kommet i livsfare, og dropper så sin uddannelse som Jedi-master hos Yoda, og tager over til Sky City for at redde han og Leia.

Der møder han så Darth Vader, og der kommer en kæmpe konfrontation, hvor det så også bliver afsløret, at det viser sig, at Darth Vader er rent faktisk far til Luke. Filmen slutter i en ikke happy ending, men mere som en stor cliffhanger i forhold til, at der er bestemt basis for en film mere.

0: Det var overflyvning.
1: Det var sgu da meget værd, Nicolaj.
0: Var det det?
1: Altså, ja, hvis du er velberettet, det lyder også... Det er jo tydeligt, hvor simpelt det hele er, ikke?
0: Ja, men sådan er det. Det er sygt simpelt. Og alle de her film starter med... Og det er så ikonisk. John Williams' fuldstændig ikoniske filmmusik. Og så starter det... Der er et sort baggrund, stjernebillede. Så står der Star Wars.
1: Det er sådan noget riddermusik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kommer der rulletekster, men på sådan en... Hvad kan man kalde det? Det er jo ikke... Det løber sådan ligesom ind i billedet. Lidt ligesom et dårligt Word-program.
1: Som jo så har kopieret det her. Det var jo helt... Alt her er jo pionerarbejde. Det er også det, der er så fantastisk ved det. Altså, der var jo ikke... Jo, Stanley Kubrick havde lavet Rumrejsen.
0: Ja.
1: Og det kan man se i den. Men altså, hvad der har været ligesom af sci-fi før det her. De her film grundlagde jo Industrial Light and Magic, som senere gik CGI og lavede Gaia's Terminator 2 og Jurassic Park og har ligesom...
0: Men det begreb skal vi nok lige forklare for...
1: Altså computer-generated images, ja. Altså, ja. Men alt, hvad vi ser her, er jo fuldstændig analog. Det eneste computer, altså super basic computer, nærmest dieseldrevet computer, tænker jeg, ikke? Som i en eller anden sådan industripark, ligesom har de lavet en stor lagerhal, og bygget deres egen motion control kamera, for det fandtes ikke rigtigt. Så det var ligesom, det er sådan, alt er sådan pionerarbejde inden for... analoge effekter, og det må altså lige blive, for det er noget af det, som jeg tager med, og faktisk stadigvæk tager med i, når jeg selv er med på at lave film, fordi man jo siger, at jeg behøver ikke opfinde den dybe tallerken, men samtidig så har jeg også en ting med, hvis vi skal lave en ny film, hvis vi skal lave et nyt værk, så har vi også at komme med noget. Vi kan ikke bare copy-paste, og om så filmer vi lige sådan, og så gør vi sådan. Og der er jo, it's been done before, hvorfor ligesom sådan... Men så gider jeg ikke. Altså, jeg vil være med til at føle, at vi i hvert fald prøver at gøre det til vores eget, og tage udfordringerne, hvor jeg ikke vælger de nemme gængse veje. Så den der idé om ligesom at komme med et manuskript og sige sådan, jamen, så vil jeg have sådan, ligesom i 2. verdenskrig, at rumskibene, de flyver rundt og skyder efter en anden pløg. Det skal vi finde ud af at lave, så det virker ægte, ikke?
0: Og det vil sige, når de har lavet det, altså helt lavpraktisk, der er sådan, den starter jo faktisk med at have det første store kapitel af filmen, er jo i øvrigt optaget i Norge, har jeg læst mig til, i snelandskab. Det ser pivkoldt ud. Og man kan sige, at Luke Skywalker bliver præsenteret på et dyr, han rider på, som har kamel-lignende udtryk. Dog har det kun to ben. Og det minder lidt om at ride på en meget, meget stor strus, men som har et monster-udtryk.
2: Echo 3 to Echo 7. Ono, buddy, you read me?
3: Loud and clear, kid. What's up?
2: Well, I finished my circle. I don't pick up any live readings.
3: There isn't enough life on this ice cube to fill a space cruiser. Sensors are placed. I'm going back.
2: Right, I'll see you shortly. There's a meteorite that hit the ground near here. I want to check it out. It won't take long. Steady. Hey, steady girl. Hey, what's the matter? You smell something?
0: Og det sætter egentlig meget godt, det sætter barren ret godt for, hvad det er, vi skal se. Men det er stadig analogt. Man kan se for sig, hvordan der er siddet...
1: Det er modellervoks. Lige så snart, at vi ikke er inde i... sådan halvtotal, altså hvor man ser fra navlen og op, og der er nogen, der står og hiver i noget pels og bevæger et gummihoved, så er det Phil Tippett, som er sådan en stop-motion-ekspert, som var en del af det hold, og som stod for alt, ligesom, det er jo bare claymation i bund og grund, hvor man, altså stop-motion, hvor man bevæger en dukke, et billede.
0: Er det lavet sådan?
1: Ja, ja. Fuldstændig.
0: Altså, man kan jo godt, den romantiske del af mig, elsker jo det der. Men man kan jo godt forstå, hvorfor der er i filmindustrien nogen, der flipper over, hvor nemt man nu kan komme til det på den digitale baggrund. Ikke?
1: Ja.
0: Men den romantiske del af det der med at lave, sidde og lave noget håndværk og noget pels, der skal bevæge sig. Og der har jo garanteret også været en masse wiretræk.
1: Det er jo utroligt gennemskueligt nu. Det var det nok ikke, da det kom ud der i 80'erne eller sådan noget. Så var folk blæst bagover. Og nu er det gennemskueligt, men det, jeg stadigvæk elsker ved det, er, at det er lavet af materialer, jeg kan mærke på en eller anden måde. Jeg kan ligesom se håndværket i det. Og det er jo ikke for at sige, at folk, der laver computereffekter, ikke også har et håndværk. Jeg synes bare stadigvæk, at man bevæger sig. Jeg synes faktisk, det er tydeligt her. Jeg insisterede på så vidt muligt, at vi skulle prøve at finde det oprindelige print, fordi der skete så det for George Lucas, da han fik nøglerne til computeren, og da filmen her blev genudgivet, så var der nogle scener, som han ikke lykkedes med at lave dengang, som så han pludselig havde. Så han gik ind og fuckede med originalerne.
0: Okay.
1: Og har så puttet nogle CGI-skud ind i her, som så har været fra nullerne en gang, mens jeg synes virkelig, det står ud som meget plastisk og ikke noget, jeg har lyst til at være i eller røre ved, eller ikke noget, som... Jeg ved det ikke, det bliver bare helt flat for
0: jamen,
1: mig.
0: Det, og det var rigtig dejligt, at du fortalte mig, hvor det var henne, da vi kom frem til Cloud City. Ja. Og det var så tydeligt. Mm. Det var, der var også noget med blænden, altså det var sådan lidt overbelyst, og lidt sådan syntetisk.
1: Ja, præcis. Det er præcis det der, syntetisk. Ja.
0: Men lige, lad os lige tage tilbage til det norske landskab der, ikke? Som er sådan, sneudgaven af et ørkenlandskab. Det minder faktisk, jeg fik sådan nogle referencer til Dune, og de der kampscener, der er ude i ørkenen, også med sådan nogle store maskiner, der kommer. Så. Og der er den der ikoniske kamp med nogle store metaldyr.
1: All Terrain Armored Transport, som er de der, altså en meget klodset måde at indtage en sneplanet på, men det er voldsomt, ikke? Med sådan nogle elefant tanks, eller hvad det er.
0: Jamen, de, ja, og de er kæmpe store, og det er sådan nogle, som går afsted, og de ligner firebenede, kæmpe elefanter, men hvor der bliver skudt, hvor man sidder op og styrer op i hovedet, ikke? Mm. Og de er jo umulige at battle med, fordi at, de er lavet af sådan noget armeret jern til syne, så de der laser kan ikke gå ind. That armor's too strong for blasters. Rogue group, use your harpoons and tow cables. Go for the legs. It might be our only chance of stopping them. All right, stand by, Jack. Oh, Luke, we've got a malfunction. Og det er en vidunderlig kamp. Det er altså, den er så analog, den kamp. Men der er Luke Skywalker jo virkelig smart, fordi han finder jo ud af, at hvis man flyver med de her ting, der de flyver med, flyver rundt om benene med en wire, så altså, man fælder simpelthen, man laver simpelthen et benspænd på de her, og så vælter de.
1: Ja, og der bliver det helt tidsløst, ikke? Det minder jo også om sådan noget, du ved, Odysseen eller sådan noget. Ja. Det har jo sådan helt fantastisk, ikke? Altså,
0: det er rigtigt.
1: Lige et lille fun fact. Mark Hamill, som spiller Luke Skywalker, kom til skade mellem den første og den anden film. Så hele det der med, at han bliver fanget, den der afskyelige snemand og sådan noget, er ligesom... Når man havde regnvejr i en scene, hvor man ikke har lyst til, at det skulle regne, så siger de i radioen, at det bliver regnvejr. Det er på samme måde ligesom for at sørge for at lave historien om, hvorfor at Mark Hamills ansigt pludselig havde en masse ar.
0: Nå.
1: Så han ser også sådan anderledes, sådan lidt stiv ud i fjælken.
0: Kom til skade så voldsomt.
1: Ja. Eller en biluheld, ja. Det var ret voldsomt. Så derfor er den scene ligesom, den tror jeg ikke var i det oprindelige draft, men det er noget, som er lagt til. Så derfor jeg synes... Det er måske bare, fordi jeg ved det, men jeg synes, hele starten er sådan lidt... Der elsker jeg virkelig nu Han Solo og Leias kærlighedshistorie. Jeg synes, det er så røvfedt. Jeg tænker også meget på hende. Altså, stakkels kvinde, altså som karakter, prinsesse Leia, i et fuldstændig mands og robot og hvad hedder det, bamse-domineret univers. Der står hun helt alene og skal navigere i... alle mulige forskellige mænd, som vil hende det ene og det andet og sådan noget, ikke?
0: Jo, men hun er trods alt leader på en eller anden måde.
1: Fuldstændig.
0: Jeg sad faktisk nøjagtigt og tænkte på det samme, og jeg tænkte, okay, hun er nærmest den eneste kvinde, der er med.
1: Og jo også for mig var det jo også, tror jeg, den første sådan, screen-forelskelse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Altså, fascination af hår. Altså, hun havde jo de der frikadelleører i den... Eller frikadellehår
0: flætninger
1: der i den første, og nu har hun en ny hairstyle også i træerne, er der også alt muligt. Det er sådan, ja, det.
0: Og den kærlighedshistorie, hun har med Harrison Ford, det er jo sådan, altså hvis man ligesom skulle i frame det, så det, og det har også meget at gøre med den tonalitet, der er i dialogen. Mm-hmm. Der er enormt meget comedy, og der er meget sådan, det er meget swag på, det er det bedste ord, jeg kan bruge for det, det er sådan, Harrison Ford er meget cool. Det er ikke sådan en stormfuld forelskelse, hvor de kigger hinanden og har blanke øjne. Det er mere sådan en... De bitcher hinanden lidt og taler lidt hårdt til hinanden, men man kan mærke deres kærlighed.
1: Og så vigtigt med bare... Altså, det er jo absolut ikke en kantet film. Men trods alt kan man mærke, og det er de to spillere, som gør... Som er... Ja, det er de mest, to faktisk mest interessante karakterer i filmen, må man sige. På grund af den kærlighedshistorie, men også, man kan mærke, de har en dybde, og de har givet filmen så meget, for ellers var det fandme blevet stift. Ikke? Ja. Altså, det er dem, der gør det levende, faktisk. Ikke?
0: Jo, det er det, og det er dem, der, hvad kan man sige, gør... alle kærlighedshistorier er jo altid godt at plante, fordi det er noget, der man kan læse ind i.
1: Mm.
0: Men man læser faktisk ind i de karakterer der, og man vil gerne, at det forhold skal blive godt.
1: Ja.
0: Harrison Ford's karakter, altså Han Solo, er hele tiden på vej væk fra hele det her. Han er jo hele tiden på vej væk fra både kærligheden, men han er også på vej væk fra den her gruppe af mennesker, fordi han er faktisk på flugt, og der er en dusør på ham, fordi at ham der Jabba, som jo i en af de andre film, er et, som jeg husker det, kæmpe stort, underligt...
1: Sneglelignende.
0: Sneglelignende, uden sneglehus. Han er på jagt efter ham.
1: Men han uventer med alle i hele galaksen, kan man se. Selv når han kommer og lander hos Lando, der er der jo også lidt i tvivl om, så er det okay.
0: Men han er også en, man... Jeg ser, han er også meget enrådig. Altså, han lever meget godt op til hans navn Solo, fordi han er sådan meget, jeg gør, hvad der passer mig. Jeg kommer og går, som det passer mig.
1: Og så har han trofaste Chewie, ikke? Som ligesom Chewbacca.
0: Ja, Chewbacca, som er sådan en 2 meter og 30 høj abe, eller gorilla.
1: Hunde abe, et eller andet, ja.
0: Yes, og han siger lyde, og jeg mener bare, på de første 20 minutter får man jo plantet både de der tobenede væsener, de rider på, men så er der også de to computer, eller hvad hedder det, robotter, og der er Chewie eller Chewbacca, som sætter universet for, at vi er et sted, der er larger than life. Det er vi enige om, ikke? Altså, man kan sige rumfærger og sådan, den slags ting var jo kæmpestort tilbage i 80'erne, ikke? Nu er det jo knap så stort, faktisk. Altså, jeg mener, når man ser ting i dag, om nogen, der kommer om på the dark side af månen, så er det jo, altså, det er jo tæt på at være Star Wars på en eller anden måde, ikke?
1: Altså, ingen troede jo på den der film, og nu snakker jeg, når jeg er nødt til at snakke om alle tre, når vi snakker om det nu, for bare sådan hele ideen.
0: Altså, fordi det er den første trilogi.
1: Ja.
0: 4'erne, 5'erne og 6'erne.
1: Præcis. Altså, da han lavede den første film, George Lucas, så var den eneste film af de tre første, han instruerede, fordi han blev smadret af, at ingen troede på ham. Også på sættet, altså, filmholdet gik jo bare grinet af ham, når nu kommer den der åndssvage abe ind igen. Og det, altså, det hele var jo ligesom... gak og skøre forhold, og ingen troede på det, og, altså, og de skulle hele tiden have te-pauser og sådan noget over i England, hvor de filmede, så han... Ja, ingen troede på ham, og den eneste rettighed, han fik over filmen, var sådan, når hvis der blev solgt merchandise, så kunne han få de penge. Det var der ingen, der havde troet skulle blive til noget. Men for mig var det jo der, det startede, faktisk, ikke?
0: Ja, var det altså, det eneste rettighed?
1: Det var hans deal. Det var det, han fik ud af det.
0: Men det er en meget god deal, når man tænker over...
1: Når man tænker over det, har det været rigtig godt for ham. Jeg har blevet milliardær på det her, ikke? Men han kunne godt mærke, at han skulle ikke instruere de to andre film, fordi jeg tror ikke. Jeg tror bare, han var måske for følsom og ikke sådan... Det kræver vildt meget at føre skibet som instruktør. Altså, nok, man skal have en fed idé, men man skal fandme også kunne med mennesker.
0: Ja.
1: Så tror jeg, han havde det lidt svært.
0: Og der går rygtet faktisk, at det faste team, der var med i mange af de film her, der de film, som Irwin... Kosher har instrueret, at han var klart den bedste.
1: Jamen, så lad os lige tage tilbage til Harrison Ford og Carrie Fisher der, som ligesom giver det der liv. Der er blandt andet den der afslutning, lige inden han bliver frosset ned og lavet til sådan carbon skulptur, det at hun siger, I love you.
4: I love you.
5: I know.
1: Så der får han lov til lige at spille lidt kostbar. Men det var et riff, de havde gået og lavet i dagene op til. Det var ikke sådan, det stod i manuskriptet.
0: Nå.
1: Og det tænker jeg. Altså, sådan en film her kræver jo helt vanvittig planlægning. Når man ikke kan fikse det i computeren, så skal det være tænkt rigtigt, og det skal, altså alle billeder skal jo ligesom være, og konsekvenserne af at lave noget om er
0: enorm.
1: Altså helt enorme.
0: Ja.
1: Så tilbage med det der med, hvad det så giver af liv lige pludselig, at der kommer nogle skuespillere ind, som fucker lidt med det skrevne.
0: Ja.
1: Altså det er jo det, der skal til. Altså hvis jeg må drage en egen oplevelse ind fra, jeg lavede jo film med Joachim Trier der, og den der verdens værste menneske, der har vi sådan ret, måske på papiret, gemagtsekvens, hvor hele Oslo står stille. Alle står stille.
0: Det er så fedt. Det er så fedt.
1: Hvor hun så nyforelsket løber igennem byen, og ligesom har det alene, men hvor ikke bare by, men også alle mennesker bliver en del af en kulisse, ligesom. Og så ender de op på toppen i Sankt Hans Haven, og de så sætter sig der. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var skrevet i manuskriptet, men da vi så ligesom havde brugt 7 dage på at komme dertil, så begyndte Joachim at snakke til dem, og så begyndte de bare ligesom at have nogle samtaler ind, og faktisk sådan, ligesom tage det alvorligt, det der med altså, karaktererne. Altså opfordre til at ligesom bryde musical-situationen, og så bare faktisk, uden at vi nødvendigvis hører, hvad de siger, så kan man se, at de har en samtale om, shit, vi er forelsket, men vi har begge to et forhold, der er noget, ligesom, det her koster noget. Det er ikke bare glansbilleder og sådan noget. Og jeg var totalt på røven over det, for jeg havde ikke set, det kommer. Jeg elsker den der idé om, at vi har noget planlagt, og så bliver det knækket med noget, som pludselig bringer en ægthed og noget uforventet ind i ting. Og det er det, jeg føler, at de gør.
0: Man fornemmer faktisk nærmest, at de har haft en god stemning på sættet også, de to skuespillere. Mm, altså. Mm. Og lige den replikskifte, du henviser til, er befriende i forhold til, at han skal ligesom fryses ned, eller hvad man nu skal. Og når hun så siger, jeg elsker dig, I love you, så vil man i langt de fleste tilfælde jo nok have grebet til den næste replik, der hed, I love you too. Eller, men det, han siger, I know, det er både cocky og befriende for pladeromantik. Og det får faktisk bare tingene til, at hæve sig op. Og det synes jeg hele vejen igennem er tilfældet. Også med karaktererne, de to robotter, der snakker, og måden, de snakker til robotterne på. Det er faktisk ret komisk skrevet. Uh-huh. Altså, det er virkelig det er næsten punchlines ind imellem, ikke?
1: Jo.
0: Og så er der en anden ting, som jeg flipper over, det er, at de kommer ikke rigtig til skade. Forstået på den måde, selvom der er far på færre hele tiden, så er det hele tiden lavet sådan, at jamen, det kan de ikke nå. De kan ikke nå at få trykket på den knap. De kan ikke nå at komme væk derfra. Nu er jerndøren jo gået ned. Nej, nu kommer der røg ind. Nu kan de ikke få luft. Nu kan de ikke. Og det, man sidder hele tiden på kanten af stolen.
1: Mm.
0: Og på en eller anden mærkelig måde er det hele filmen igennem. Altså, når han lander bare i starten i sneen, man ved, det er minus 35 grader. Men du kan ikke ligge der i 4 minutter, så er du død. Mm. Men han ligger der jo også i lang tid, og man kan ikke leve op igen. Og det er der, hvor jeg synes, at de her science fiction-film for mig bliver sådan et helle. Og specielt noget, når man tænker på dem, som da man var barn, hvor man ikke var så gennembagt. Så når man sidder der i biografen og set det her, så har det jo været en massiv oplevelse. Jeg husker det som massiv oplevelse, fordi der var det her lag, ikke? Hvis vi lige skulle tage den onde, den, altså scenografien i forhold til The Dark Side, altså Darth Vader's univers, og så hele den her bande, vi lige har snakket om her. Med, der er det sådan underlig staged i den forstand, at alt, hvad der ligesom foregår i Falken, hvad hedder det, 100-årsfalken,
1: 1000.
0: som er 1000-årsfalken, mm-hmm. som er, ja, intet mindre end 1000-årsfalken, mm-hmm. som er deres rumskib.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan brunt med masser af unødvendige ledninger og rod, og man tænker, det kan ikke flyve det her under nogen omstændigheder. Det kunne minde om en gammel bombeflyver fra 1930'erne. Men hvis vi så tager scenografien over i hos
1: Darth Vader. Det er det jo, de har brugt. Altså, undskyld, bare lige fun fact. Hvad er det nu, de hedder? Kit bashing? Altså, den måde, de kunne ikke ligesom, de kunne ikke lave alt fra scratch. Så ligesom jeg sagde, Matador-mix af filmen ligesom indeholder alt muligt. Så mange af rumskibene er jo, det er jo modeller. Der er nogle steder, hvor de faktisk har bygget dem. Nogle af de, når man står i hangaren og et intake-off, må være de dyreste scenografier overhovedet. For der har de rent faktisk bygget X-Fighters og Tudorsfalden. Så de står jo...
0: En til en.
1: Ja, ja. Ikke? Ja.
0: Men altså, som skal er det jo... Vi er enige om, som skal. De kan ikke flyve.
1: Ja, præcis. Ja. De står bare der. Og surprise, surprise, det er, at vi taler om modeller, når de så flyver. Men de modeller er jo lavet af, at de ligesom køber en masse gamle, altså også sådan noget B-52 og sådan noget. Jeg tror, som du selv sagde, cockpittet er jo nærmest en reserve, altså det er jo taget og klistret på fra en, altså en gammel anden verdenskrigsflyver. Så det har netop det der ligesom mix-blanding, ikke?
0: Jo, men det, der bare er meget fedt, det er så, at og det er jo der, hvor gode film, eller den, der ligger i kategorien af verdens bedste film, der er jo tænkt over alting helt ned til bunden, ikke? Mm. Og, men scenografien over hos Darth Vader, det er mere strømlignet, mere sort-hvidt, rent, meget mere sådan... der hænger sgu ikke ledninger ud af væggen. Det er virkelig metallisk på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Og det er en fed kontrast.
1: For noget af det, så tænker jeg, især hen mod slutningen, når han så kommer til Cloud City, så er det ligesom om scenografien ændrer til at tilpasse til ham.
0: Ja.
1: Altså det der nedfrysningskammer, det sted, hvor de slås og Luke får kappet hånden af og falder hele vejen. At der ligesom, det ligner jo dødstjernen, men det er ligesom, jeg tror, at de har sådan sagt, vi kan ikke have Darth Vader rende rundt i noget, der ligner et mall i hele filmen. Det er nødt til at have den samme ondskab, som han besidder, at det reflekterer, ikke?
0: Ja, præcis. Mm. Og så kan jeg huske en ting som barn, at første gang man stifter bekendtskab med Darth Vader, som jo har den her karakteristiske sorte maske på, og den der tunge vejrtrækning. Det synes jeg, det hemmelighedsfulde greb, det er et vanvittigt markedsføringsstunt. Det er pissefedt.
1: Han er altså, i hvert fald, altså han er der op der på top 10 over ligesom film bad guys, ikke? Altså jo. Sådan super ikonisk.
0: Og så har han det der, men der er et sted, man ser, hvordan han i virkeligheden ser ud, hvor han har taget masken af, hvor han er skaldet.
1: Man fornemmer det jo her, at, og det synes jeg også, at det filmen kan her, at man fornemmer, at der er noget tvivl, altså vores ellers ret rene helt Luke Skywalker har noget tvivl, og han slinger lidt i valsen, altså han, du ved, det rigtige var jo at blive og færdiggøre træningen, det havde nok været bedre for alle, men han bliver stadig, han lytter for meget til sine følelser og impulser, og glemmer ligesom at trække vejret, ikke?
6: Join me, and I will complete your training with our combined strength. We can end this destructive conflict and bring order to the galaxy.
7: I'll never join you!
6: If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
7: He told me enough! He told me you killed him.
6: No. I am your father.
1: Der er også små spor af had, når han forstår, at det er hans far. Altså hele den der, der er ligesom... Han kan bevare ikke sin composure hele vejen, og på samme måde er der også lige crack i, at Darth Vader altså ikke 100% endimensionel, men der er ligesom... Det er jo en far, der ligesom... Og den måde, han kan mærke, at han er der og sådan noget, det er ligesom... Ja, når jeg ser det nu, så tænker jeg i hvert fald sådan, om det er jo ikke rent bare sådan noget... Undskab, det er jo fordi, han på en eller anden måde gerne vil connecte med sin søn eller bag alt det her maske og scenografi og sådan noget, som er meget fint.
0: Det er så sjovt, fordi... At nu
1: og den skrøbelighed uden hjelmen der, hvor han sidder inde i sit
0: kammer.
1: Kæmpe kammer der, og sådan, man mærker ting, sådan, okay, der er noget sårbart derinde, ikke? Det sårede menneske.
0: Ja, Helt, og han har jo også besiddet, eller han har jo også lært de der Jedi-kræfter. Mm. Og det vil sige, til at starte med, har han jo bare så haft grunduddannelsen i de her rene nuets kræfter. Nu har han så bare fucket op med dem og anvender dem så på The Dark Side. Mm. Men hvis vi lige skulle tage det her nuets kræft, ikke, så er det jo sådan, at man får en halv meter, en lille dukke på en halv meter med stridører, som i øvrigt taler underligt sådan bagvendt.
1: Ja.
0: Han taler underligt bagvendt. Han ligner lidt den samme karakter, som lærer Karate Kid at male stakittet. Den der lidt japanske guru-karakter.
1: Ja.
0: Som,
1: munk. Sådan, ja.
0: Ja, og det, ja, munke-lignende karakter. Mit spørgsmål er, hvad tænker du er... Altså, fordi jeg ville ikke have været for uden den klump til filmen, at vi skulle vide noget om nogle overnaturlige kræfter, som kommer af noget rigtig uragtigt. For den kunne man jo godt have klippet ud, den passage, så havde det bare været den evige jagt på et eller andet, eller på det onde. Men hvad tænker du om hele den passage der, som jo faktisk fylder enormt meget i filmen her?
1: Altså hans oplæring hos Yoda?
0: Ja, ja. Hvad er pointen i det? Udover det er noget, George Lucas har skrevet, kan man sige, ikke? Men...
1: Nå, men det er jo... The Force er jo det, den mystiske religion og kraft, som ligger under det hele, og som er... Hvad fanden er det, de kalder det i filmen? Altså, det er jo ligesom en bærende energi, og det er den linje, man går på i livet derude i hvert fald, om hvilken side man er, også ligesom, hvordan man bruger den kraft, ikke? Om
0: jo.
1: Der skiller de gode fra de onde i den her simple fortælling. Altså, jeg kan ikke se, hvordan filmen kunne være det for uden. Det er jo vildt væsentligt, det der med, at Luke tager sig til, fordi han har det kald, og han, det har han jo haft, lige fra vi lærte ham at kende, og han stod og så på de to sole i den første film, ikke? Har haft den der længsel efter, hvor kommer jeg fra, og hvad er ligesom purpose?
0: Ja.
1: Så sindssygt vigtigt, men jeg synes, det allervigtigste er der, hvor han ligesom står mellem valget og skulle ligesom kan mærke, at hans... Vi kan se det ind i fremtiden, vennerne er i nød, men hvad er det bedste at gøre her? Er det at...
0: Blive færdig?
1: Blive færdig, eller tage derud, ikke?
0: Ja. Altså, er det at springe for uddannelsen, eller at gå ud og tjene, eller gøre det færdigt, og så måske på den lange bane blive mere grundig, ikke?
1: Og jo, men gøre det færdigt, det er jo i virkeligheden... Jeg ser det nu, og det kan godt være, at jeg blander sammen med min egen terapi, hvis jeg må være så ærlig. Men det handler jo mere om, du ved, er det bedste, er det ikke bedre at være 100% i sig selv, end hele tiden at gå og gøre for andre, ikke? Det er jo det, jeg føler, at det er det, han ligesom, at det er det, han mangler.
0: Ja.
1: Altså, han er også god grund til det, fordi han ved jo ikke engang, at hans far er den største skurk i universet, så der er klart, der
0: nej,
1: og han har noget at lære om sig selv i hvert fald.
0: Ja, og så bliver det jo nærmest helt sådan, det ved jeg ikke, der må være nogle steder i psykologibogen, hvor det, altså, havde det nu været mor, og så var det Freud og Ødipuskompleks, og hvad ved jeg, men der, men det, jeg lige pludselig har været i en fuldstændig vanvittig dødskamp med et menneske, som hakker hans højre hånd af, og så viser det sig, at det er hans far.
1: Mm.
0: Det er en rodbutik. Mm. Altså, og det er der også noget arketypisk i, at man skal gøre op med nogle ting, og altså, det kunne vi jo tale nærmest fire udsendelser om, hele det der kompleks. Jeg læste et sted, at de var nødt til at holde det hemmeligt på sættet, for at det ikke skulle komme ud, at han var, at han pludselig er faren. Så den der I'm your father-replik, har jo været, altså, den dag på sættet gider man godt have været, ikke? Hvor man siger, what?
1: Ja, ja, tror du vitterligt, at de har stået ligesom, inden de laver Lukes nærbillede og sådan?
0: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det bedste, jeg kan sammenligne det med, det er den måde, vi blev holdt hemmeligt på, at hvem der var morderen i forbrydelsen,
1: ja.
0: Hvad hedder det, som jeg selv var involveret i. Og det, og
1: du det, vidste det vel?
0: Jeg vidste det sgu ikke før de sidste to afsnit. Så vi har optaget 29 eller 18 episoder, uden jeg vidste. Men jeg havde måske en idé om, at det kunne være. Nå, men det er ligegyldigt. Det er ikke det, vi skal snakke om.
1: Nej, det synes jeg er sjovt.
0: Men altså, det er sjovt, men det er også det er sjovt i forhold til det der med at spoile, om det, altså, det er jo stadigvæk en god film, selvom man ved det. Men jeg kunne forestille mig, at når nu etteren kom ud, og det viser sig at blive så stor en succes, så de laver den her trilogi, så kan jeg forestille mig, at efter man har set, at da femmeren er sluttet her, den her film er sluttet, og man er gået ud af biografen, så har man bare, altså det har været talk of town, hvor sindssygt, hvor skal man så tage den hen nu?
1: Altså, det, kæmpe cliffhanger, ikke?
0: Ja, en kæmpe cliffhanger. Måske nok en af filmhistoriens største cliffhanger. Ja.
1: Og så er der endnu en overraskelse i den næste også, ikke? Med at Leia så og søsteren.
0: Ja, gud, ja, det er rigtigt, ja. Ja, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at gøre det der med Yoda færdigt, fordi det, jeg synes er interessant ved at lave sådan nogle universer, det er, at hvis man forestiller sig, at man spiller lige på nåden, og så laver man en altvidende karakter, en Eckhart Tolle, der skal lære et ungt menneske noget andet, og man spiller det lige på nåden, så vil det blive langmodigt, banalt, kedeligt og irriterende.
1: Uh-huh.
0: Men ved at pakke det ind i et lille krybdyr, det vil jeg sige, som taler baglæns og er lidt forvirret, og også en underlig sådan hensynsløs type, som sidder hele tiden og himler af ham. Det er i familie med måden, de laver kærlighedsscener på med dialogen, og måden, de snakker til hinanden på. Mm-hmm. Det synes jeg er en stor del af de her film her.
1: Ja.
0: Fordi, og jeg ved ikke, hvor det opstår. Det opstår selvfølgelig i instruktionen, og når det bliver skrevet. Men du forstår godt, hvad jeg mener med, at det havde været frygteligt banalt, hvis det havde været sådan lidt lige på noget. Okay, vi skal have en love story, så er der en love story. Vi skal have en klog, som snakker til hinanden. Men at de laver dem, giver dem nogle skavanker, eller nogle... Yoda er jo en... Jeg vil ikke engang vide, hvor man har fået den idé fra.
1: Ej, det er umuligt at se, at det er ham, der skal lære ham at fægte med lysvær, ikke?
0: Jo.
1: Og flytte ting med tankens kraft. At man ligesom, det er ikke en krop, der har sygt meget potentiale til øjet i hvert fald, vel?
0: Nej. Nu du fotograferer, ikke?
1: Mm-hmm.
0: I sådan en sammenhæng her... Du sagde faktisk lige inden filmen startede, vil jeg gerne have lov at sige, fordi det synes jeg, det er jo ikke, du har jo ikke valgt den her film på grund af fotografier, altså måden, den er fotograferet på, eller ikke måden, men det er jo ikke sådan, det er jo ikke på den måde, som man siger, at den skal I altså se, for det er en billedskøn oplevelse.
1: Nej, det er ikke sådan en, det er ikke min referencebibel, når jeg skal ud og lave en eller anden film. Det er det absolut ikke.
0: Nej.
1: Men det er ret tydeligt alligevel, hvad der er sket i de år imellem den første Star Wars film og den her film, hvad der er sket med... dels er det jo et andet hold,
0: ja.
1: Men det er også lidt et sted, hvor sådan lysteknologisk, hvor man virkelig begyndt at blødgøre lyset på en måde, man ikke havde gjort før. Altså, der er ret mange scener i den første Star Wars, som er lyssat med knaldhårde lamper, som giver det sådan næsten sådan Wizard of Oz teatralsk følelse, og det var bare sådan, man gjorde, no questions asked, ligesom. Men så begyndte der at ske, altså for eksempel Godfather. Jeg kan godt se, at de har været inspireret af Godfather her. Altså, og det tror jeg hjælper den med, at den ikke går helt over i der, hvor filmen er nu hos Disney, hvor det bliver alt for familieagtigt. Det holder noget alvor og noget mørke i det der. Altså, det er sådan... Altså dels, at lyset føles mindre artificielt. De bruger også meget, når der er kaos på sneplaneten. Der er mange sådan practical, som faktisk belyser scenen, og det hele er ved at falde ned, og de hænger og dingler de der lamper. Ja, ja. Sådan, at man, de har været meget modigere med lys og gået for en autenticitet, tror jeg, der end hvor den første film var mere på en scene.
0: Ja, okay. Jeg har lyst til at spørge, hvordan det sådan helt lavpraktisk er i forhold til som... fotograf, ligesom, du har lært et håndværk helt ned til, hvad for nogle linser vi bruger, og lyssætningen, og alt det sådan basic. Og så står du jo nogle gange nu, og skal filme noget på en green screen, hvor der hænger og dingler en skuespiller i nogle wire, og med nogle dots på, og det er ikke så visuelt i monitoren, eller det er ikke så visuelt i når du kigger ind i kameraet. Har man taget det for vidt i forhold til, at der er nogle af de analoge ting, som faktisk er mere strukturelle og lækre? Det er lidt et ledende spørgsmål.
1: Ja, ja.
0: Men det er fordi, altså, jeg mener, er det ikke, kan det ikke også godt blive lidt irriterende, at man...
1: Altså green screen?
0: Ja. og skal forholde sig til de her ting med, nu kører der en bil, og så skal vi lige pludselig ikke køre længere, skal det bare stå, og så er der...
1: Jamen altså, jeg er det bliver klart for mig. Nej, jeg tror, jeg ved præcis, hvad det er, du mener. Og det hjælper mig også med at sige, hvorfor det er, jeg er tiltrukket af det der med håndværket og lave det i kameraet. Det er jo noget med, at som fotograf, så, og jeg opererer selv kameraet, så får jeg jo lov til at være publikum til oplevelsen. Den, der jeg er tættest på, det er mig, der kan røre ved skuespillerne.
0: Ja.
1: Og det er mig, som får lov at kigge igennem, når vi skyder på film, så kigge igennem glassøren og se det bedste billede. Meget bedre end det, der er over på monitoren. Så, men det er også mit ansvar, når vi forlader et setup eller en dag, at vi ligesom, at jeg hjælper instruktøren med at sige, yes, vi har den. Det her fungerer. Eller, åh, hvor blev jeg rørt lige her. Eller, det der, vi havde håbet på at virke, det virkede. Du ved, alle de der ting.
0: Ja.
1: Så når man pludselig står med et halvt billede, eller endnu mindre, som greenscreen er, så pludselig så er jeg ikke med til at kvalitetsbedømme noget.
0: Det giver god mening.
1: Jeg har slet ikke... Jeg mister helt følelsen med det, vi står og laver jo. Eller så skal man virkelig sådan... Så er det hele op i forestillingsevnen. Det er ikke i oplevelsen.
0: Nej.
1: Så der er det vildt svært, faktisk, at blive i... Jamen, og så mister jeg det, jeg kom for. Jeg kom for at faktisk få en oplevelse,
0: ja,
1: og blive rørt af noget i dag, som, ja, vi skal optage og vise til nogen. Ikke? Ja, så det, ja.
0: Det giver sygt god mening. Og jeg tænker heller ikke, du sidder og bad-talker eller taler ned omkring den nye teknologi, der er i det med hensyn til green screen og med alle de der ting, man kan benytte sig af. Men der er bare et eller andet over, og det må jeg jo også indrømme som skuespiller, at jeg nogle gange tænker, at der er noget lækkert i, når man kan fornemme, altså når man spiller i et univers, hvor man er der, til forskel for at spille i noget, hvor man ved, at det her bliver lagt på bagefter.
1: Der er også
0: bare meget stor forskel, og det ene har nogle andre kvaliteter, og så bliver lidt mere en sportsgren på en eller anden måde, eller det bliver også sådan en stiløvelse mere, end det bliver...
1: Som skuespiller især, sådan det der med, jo mere information, og jo mere I kan mærke og være til stede, jo mere er det også muligt at give, altså... Så greenscreen som billede er jo også et stykke manglende information, som ikke får lov til at spille ind,
0: ja,
1: på os, der står på sættet. Så det er sådan, det er tillid, men det er jo også bare, der mangler bare, ja, noget information.
0: Ja.
1: Altså ikke at sige, at effekterne her er fuldstændig holder i dag, men der er bare noget med, at man bygger sættet, og man ligesom, man står ude, de har jo bygget med Yoda, det er jo også ligesom en eleveret scene, så der kan gå nogle dukkefører og føre Yoda, og så kan de også lave deres vandgrav med
0: alt det
1: og slanger og reptiler, sådan har de jo hældt ind for også igen at gøre det levende, ikke?
0: Ja, fordi det er jo, kan man sige, det er Randers regnskov gange 4,
1: ja,
0: og så fortæller du mig så, at så har man så mulighed for at gå ned under bunden af Randers regnskov og have en hånd op i,
1: ja,
0: en dukke.
1: Op i Yoda, ja.
0: Op i Yoda.
1: Yes.
0: Prøv at høre, apropos effekter, som jo også bliver lagt på, så vi skal runde det her musik og lydunivers,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Fordi at, jeg tror, at næsten alle børn kan sige som et lydsvær.
1: Uh-huh.
0: Og alle har prøvet at sige som Darth Vader, og der ligger altså ikoniske lyde- og musikstumper i den her film, som er helt unikke.
1: Og som gør, som uden ville det falde fuldstændig fra hinanden.
0: Ja.
1: Altså, så ville man lægge mærke til alt pappet og endnu mere og pelsen. Altså, det er jo, det er helt vildt, hvordan det bærer. Altså, hvordan alt kan læne sig op af lydeffekterne og musikken her.
0: Altså, helt sindssygt. Altså, og John Williams musik, ja, må vel i princippet være noget af det allerfedeste, han har lavet, ikke? Altså, han har jo lavet så meget, at man næsten ikke kan rumme det, men det der må være, altså...
1: Jeg tror, mener, at det er Imperial March, altså Darth Vaders tema, det er første gang, man hører den ligesom her, ikke?
0: Hans team, du,
1: ja,
0: du, ja.

0: Jo, så må man også tage hatten af for, at, dem, der har lavet Foley, eller dem, der har lavet lyd til det her, og lydeffekter, der har de jo skulle kigge ned i fantasiens brønd, i forhold til ikke at vide, hvordan lyder et netop et lyssvær. Lyssvær findes ikke. Ja. Hvordan lyder en... en
1: TIE Fighter og en noget, der, Millennium Falcon, når vi går i hyperspeed og ja, alt det ja. Der.
0: Og der er det jo bare fantasiens store, vidunderlige skov, de har været ind i. Ikke? Det er virkelig en stor del af filmen.
1: Pionerarbejde igen og etableret Skywalker Ranch, som så George Lucas ligesom store lydefterarbejde facilitet, ikke?
0: Jo. Prøv at høre, Kasper, du har en pose med, ikke?
1: Jo.
0: Og grund til, at jeg nævner det, er fordi i den pose, så da du kom med den, så jeg bare lige, der var nogle bøger. Mm. Og det, jeg kunne godt tænke mig, at vi skal nå at have dem op, så vi lige kan snakke om dem. Men du havde også en dukke med, og nogle gange så sker der nogle ting i tilværelsen, som er lidt uforklarlige. Og vi stod i gang og snakkede om, at det var det er tæt på måske 25 år siden, vi har arbejdet sammen. Vi har ikke set hinanden andet end, at Instagram og Facebook gør jo, at man holder lidt liv i hinanden. Så kommer du med en dukke og fortæller, at den her dukke har ligget i en pose med nogle tunge ting. Og det er en 35 cm plastikdukke. Og så hører du et knæk i posen.
1: Det er en 3D-printet version af min far til et projekt, jeg er i gang med.
0: Hvilket alle fotografer har en 3D-printet dukke af sin far. Men så er den ene hånd faldet af.
1: Jamen, det var så vanvittigt, at jeg parkerede dernede og ligesom skulle løfte posen med den her dukke, som jeg skal bruge til mit næste møde. Så siger det knæk, og jeg er sådan... Hvad skete der? Og den ligger så oven på mine to Star Wars Behind the Scenes bøger, som jeg havde taget med, for vi skulle kigge i. Og da jeg åbner posen for at kigge, hvordan den er knækket, så er det min fars hånd, der er helt clean, er hugget af. Og bare, det er for langt ude.
0: Det er for sindssygt i forhold til slut af en af de sidste scener i den her film, vi har set, der får Luke Skywalker hugget hånden af. Og nu er du foræret med din fars hånd. Ja. Det er du med på, ikke?
1: Jo.
0: Du er lov til at fortryde.
1: Uden at det skal blive alt for sådan noget spiritual, så er det sådan, det skete jo 100% fordi, at du skulle have den hånd.
0: Så på den måde går tingene jo op i en højere enhed osv. Men nu er vi rundt den her dukke. Mm-hmm. Skal vi bare lige tage de bøger op?
1: Det kan vi godt.
0: Det er jo lyd, det er jo et audio-univers, så altså, vi må lige beskrive det.
1: Det kræver en forklaring.
0: Ja. Når nu man har bøger med i det her program her, så skal de altså frem, og det er jo bøger, man alle kan rekvirere, eller hvordan ligger det med det?
1: Det her, det er Taschen, der har lavet ligesom den store, ligesom man kan få Kubrick og Bergman og alt muligt, så er det de tre første Star Wars-film, The Star Wars Archives.
0: Prøv lige at se det. Ja, det der sker nu, det er, at Kasper åbner, og så er der nogle meget, meget flotte print af hele universet, altså scenografien. Og man kan sige, at jeg har læst et sted, at Star Wars-elskere som dig, Kasper, de siger, at den her film, vi har set nu, regnes, altså det er sådan en, den regnes for at være den bedste, der er. Men også den trilogi, der er 4'erne, 5'erne, 6'erne, regnes også for at være den bedste af de 12, der er lavet. Ikke?
1: Uh-huh.
0: Og der er jo også lavet nogle spin-offs. Nej, kæft, hvor er det fedt. Det er simpelthen en behind-the-scenes-bog, hvor man kan åbne og se, hvordan universet er lavet, hvordan der er store papmaché.
1: Der er det eleveret set, ikke? Med Dagobah-system.
0: Okay.
1: Altså, hvor Yoda bor, det er Yodas hus, og der er hele de der træer, ikke? Og...
0: Ja. Ej, hvor er det fedt, mand.
1: Nej, men jeg har altid elsket sådan, både ligesom fra børneteam med sådan, vi snakkede forlæns og baglæns, inden vi gik i gang, men det der med, sådan noget, hvordan bliver flødeboller lavet? Men alt sådan noget, du ved, hvordan du ved, med i på pølsefabrikken, og sådan det der med film, når man så har haft sådan en oplevelse, som er blevet, den er der blevet varmet godt op til, når jeg har leget med de der dukker i alle de der år, indtil jeg så skulle få lov til at se det. Når man så ligesom... Altså, det var jo ligesom profetien, og så sådan skæbnen var lagt for mig, fordi jeg var nødt til at lære at lave det der. Altså, det der havde så sådan en kæmpe powerful impact på mig som barn, som sendte mig i alle de der retninger af skabninger, universer og sådan noget, så sådan, jeg er nødt til at lære hvordan man laver det der.
0: Vi skal til at slutte.
1: Okay. Allerede?
0: Ja, det skal vi altså. Og det, vi har set i dag, I har lyttet til verdens bedste film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og vi har i dag set Star Wars. Vi har set The Empire Strikes Back, som er film nummer 5 i den lange, pølse af Star Wars-film. Og jeg har besøg af Kasper Tuxen, du er filmfotograf, og det har været en kæmpe stor fornøjelse. Og tak, fordi I lyttede med derude.

0: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Kinesiske jagerfly træner mod franske jager i Egypten. Kineserne oversvømmer det europæiske marked med elbiler. De begrænser eksport af sjældne jordarter til USA, hvor Trump har lagt tariffer på kinesiske varer. Xi Jinpings kinesiske supermagt udvikler, producerer og eksporterer. På bekostning af vestlige arbejdspladser. Men bag kinesernes succes og teknologiske eksplosion ligger også kriser, boligkollaps og overproduktion, der truer den kinesiske økonomi. Nu tager Xi til topmøde hos Trump efter rejser, der har demonstreret Kinas rolle som supermagt. Repræsenterer Xi et sårbart eller stærkt Kina? Er Trump svækket? Og hvad kan de to enes om? Og Europa, er det kørt ud på et sidespor? Ja, det kan du høre meget mere om, når vi sender Verden ifølge Gram efter radioavisen.
2: Holdet bag den danske film Kvinde Ukendt er formentlig i gang med at poppe sejrschampagne lige nu. Deres film har i hvert fald vundet hele to priser ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig sent lørdag aften. Og det blev til de to hovedpriser for bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespilleren Mathilde Arcel. Og spørger man filmens producer Michael Reichs, der selv er med ved fejringen, så er det historisk på flere måder.
3: At vinde en guldløv med en film hernede, tror jeg simpelthen ikke nogen, der er, der nogensinde har drømt om. Altså, det er jo ikke sket for en dansk instruktør siden Carl Th. Dreyer i 1955. Det er jo slet ikke sket for en kvindeinstruktør nogensinde af dansk afstamning. Slet ikke en guldløv og bedste kvindelig hovedrolle. Det er kun sket fire gange tidligere i historien, i hele Venedigs historie, som er verdens ældste filmfestival.
2: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mariel Tocchi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i 45, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat kan ødelægge alt. Det vælter frem med videoer og guides til at få sit løbehjul til at køre mere end det tilladte 20 km i timen. Samtidig har politiet foretaget et stort antal beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul, og det får nu Rådet for Sikker Trafik til at slå alarm. Direktør Jakob Børing Arndt mener, at forældre skal tage et større ansvar for, hvad deres børn og unge kører rundt på.
4: Forældrene skal jo også træde i karakter og være interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt. Så alene for at være et omsorgsfuldt menneske over for ens børn, synes jeg, at forældrene skal være opmærksom på og interesseret i, hvordan børnene bevæger sig rundt i trafikken.
2: Nogle af de forældre, vi mødte i Aalborg, er enige i, at man som forældre har et ansvar, lyder det her først fra Bettina Bensen og derefter Morten Netteberg.
5: Det kan ikke være andres ansvar end os forældre. Det er os, der sender børnene ud i trafikken. Så skal vi også være sikre på, at de kan færdes trygt og sikkert.
6: Der er jo nogen, der har købt det her til dem, så jeg tænker, de har også ansvar for at vide, om hvad de må køre ikke må køre.
2: Og reglerne siger lige nu, at man skal være 15 år for at køre på elløbehjul i trafik. Russiske luftangreb har lørdag dræbt mindst 9 personer og forårsaget skader på infrastruktur og beboelsesejendomme i flere dele af Ukraine. Det melder ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge lokale myndigheder i byen Kramatorsk rettede Rusland lørdag 3 gange inden for 90 minutter dødelige angreb mod civile indbyggeres biler. Antallet af dræbte i Ukraine, civile dræbte i Ukraine er steget markant de seneste 2 måneder, og det sker i takt med, at Rusland har intensiveret angrebene på kraftværker og anden infrastruktur i nabolandet mod vest. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og der kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen her i nattetimerne ligger på mellem 12 og 17 grader. Lidt til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne op til hård vind, men efterhånden lidt aftagende. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P1.
8: Supermagterne USA og Kina står over for store valg, konflikter eller sameksistens. Netop som Xi og Trump skal mødes. Hvad er USA's mål, og hvad er Kinas mål? Vil Kina fortsætte med at dumpe endeløs overskudsproduktion i EU og true europæisk industriel produktion? Og vil Trump fortsætte sin kaoskurs mod venner og fjender? Det er nu i Verden ifølge Gram.
9: Well, President Xi is coming on September.
10: Jamen, præsident Xi kommer den 24. september. Vi ser frem til det. Han er en ægte gentleman. Vi kommer rigtig godt ud af det. Vi har et rigtig godt handelsforhold. Og I ved, de er en konkurrent og alt det der, men vi har et rigtigt forhold, godt forhold til præsident Xi, sagde Trump forleden og priste Xi Jinping som en kinesisk gentleman. Om han så også siger det, når de har forhandlet færdig, er en anden sag. Om sjældne jordarter, chips til kunstig intelligens og kinesisk overskudsproduktion. Om Kinas tyveri af amerikansk forskning og viden, og om handels- og gældsproblemer, der kan skabe tumult verden over. Men sidst de mødtes, i maj i Kina, havde Xi også de store gloser fremme om den verden, der står ved en skillevej. I øjeblikket accelererer en transformation, der ikke er set i et århundrede tværs over kloden.